0: نیرومند، واضح و شفاف در اختیار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نیست.
1: آقای حسامی، حالا حرف از شرکت‌های خصوصی زدیم، ولی احتمالاً سرمایه‌گذاران انویدیا و مایکروسافت و اسپیس اکس که نخواهند بود. به خصوص حرف جدی در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس است، احتمالاً شرکت‌های نیمه خصوصی قطری و اماراتی و شاید سعودی باشند. چقدر فکر می‌کنید که اتفاقاً ممکنه این کشورهای حاشیه خلیج فارس که ضربه شدیدی هم از جمهوری اسلامی در جریان این جنگ خوردن، به یک تفاهمی، به یک توافقی با بقایای جمهوری اسلامی رسیدن که خیلی خوب ما یک سرمایه‌گذار داریم میکنیم در کشور شما، حتی اگر پر مخاطره باشه بیایید وضعیتمون رو یکم باثبات‌تر بکنیم، دیگه ما رو تهدید نکنید، و از اون طرف هم امیدوار باشن که به خاطر این سرمایه ها جمهوری اسلامی یک دیگه اقدامات مشابه علیه اونها نکنه، و دو شاید هم آرام آرام بیاد و بپیونده به نظم متداول بین المللی.
2: کاملا من موافقم فرد جان. ببین، نه تنها در مورد مسائل اقتصادی، حتی در مورد مسائل امنیتی هم من فکر کنم کشورهای منطقه به این موضوع متوجه شدن که بایستی با جمهوری اسلامی و در حال حاضر با ترامپ با وضع موجود بسازن. یعنی در حقیقت نقاط ضعف خودشون که نه تنها آمریکا نمیتونه اینا رو حمایت کنه یا امنیتی درست کنه، مخصوصا بعد از این جنگ 38 روزه، بنابراین یک سازوکاری بایستی ارائه بدن که یک همزیستی مسالمت آمیز، نه مخاصمت یا دعوا یا جنگ سرد حتی باشه. بنابراین من اینو محتمل میبینم که برای ثبات اقتصادی خودشون، برای دوباره من تکرار میکنم، مسئله تنگه هرمز و در واقع کشتیرانی و رساندن نفت به بازارهای جهانی است و اینجا منافعشون حکم میکنه، به عنوان عملگرایانه، با طوری عملگرایانه جلو برن، نه با طوری ایدئولوژیک. و من فکر کنم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی متوجه شدن که ضعف آمریکا و حتی اسرائیل در درگیری با جمهوری اسلامی به کجا رسیده، و بایستی یه سازوکاری ارائه بدن که خودشون بتونن اون امنیت منطقه رو حفظ کنن، حالا چه از نظر اقتصادی یا با در واقع سرمایه گذاری اقتصادی و هم با سرمایه گذاری حالا امنیتی.
1: آقای دادپی، همش آقای ترامپ حرف از این میزنه که دو لایه سه لایه از رهبری جمهوری اسلامی رفته و علی‌رغم اینکه او نمیخواسته، تغییر رژیم در ایران صورت گرفته. بیشتر ایرانیان طبیعتاً خریدار این حرف نیستن، اما آیا به نظرتون ممکنه پشت پرده کسانی که الان قدرت اصلی رو در تهران به دست دارن، به خصوص باند قالیباف، چنین وعده هایی واقعا با آقای ترامپ داده باشن و فرصت خواستن برای یک پوست اندازی احتمالی؟
0: خب ببینید، ما در اقتصادیه که بحثی داریم به نام ارجحیت های آشکار شده، و من معمولا راجع به جعبه سیاه ها حدس نمیزنم، چون نمیدونم توشون چی میگذره و دلیلی هم نداره که فرض کنم میدونم باند آقای قالیباف یا افرادی از طرف ایشون یا گروه های دیگه سیاسی در ایران با آقای ترامپ وعده هایی دادن یا ندادن. من اصلا چنین چیزی رو نمیدونم، نمیخوام راجع بهش ابراز نظر کنم. واقعیتی که من دارم میبینم از نظر اقتصادی، اقتصاد 92 میلیونی هست که نیازمند کالا و ثباته. در کنار اون بازار جهانی نفت و انرژی هست که افزایش قیمت رو تجربه کرده، و در بازار داخلی آمریکا هم افزایش بهای سوخت، بنزین و گازوئیل همیشه یک شاخصی بوده که رسانه ها راجبش خیلی گزارش نوشتن و مصرف کننده ها خیلی از اونها تأثیر میگرفتن. توافقی که اتفاق افتاده باعث میشه که جریان جهانی نفت اثر گرفته بشه و تنگه هرمز رو به صادرات نفت کویت، بحرین، امارات و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس باز بشه، درنتیجه قیمت‌ها پایین تر بیان. این از نظر نظام سیاسی و تصمیم گیری آمریکا به نفع کشور آمریکا و منافع اون در حد اقل کوتاه مدت خواهد بود. پس چنین تقاضایی در این طرف وجود داره. از طرف دیگه کشوری که کشور جمهوری اسلامی یا کشور ایران، زیر ساخته صادرات نفتش آسیب دیده، صنایع پتروشیمیش آسیب دیده. همونطور که شما گفتید، حداقل یک بی‌ثباتی سیاسی درش در حال شکل گرفتنه. و از طرف دیگه

0: محاصره دریایی، افزایش تورم، چند برابر شدن قیمت هایی که خب حتی مراکز آماری حکومت هم به اونها اذعان دارن شروع شده و شکل گرفته. درش من بعید نمیدونم که زمان و حفظ وضعیت سردرگمی فعلی به نفع ایالات متحده آمریکا و به ضرر جمهوری اسلامی از بعد اقتصادی باشه و خیلی راحت شد مثلا اینا فکر میکنن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه آسیب‌های اقتصادی به زیرساخت‌های اقتصاد ایران اونقدر زیاد بوده که باعث میشه منافعی که جمهوری اسلامی از یک چنین توافقی بتونه به دست بیاره محدوده، در حالی که منافعی که اونها میتونن در کوتاه مدت به دست بیارن با کنترل بهای نفت، با ارزان کردن قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی در داخل ایالات متحده آمریکا بیشتر و پراهمیت‌تر هست. و یه چیز دیگه هم به شما بگم فراد جان، ببینید ما نمیتونیم راجع به چیزهایی که نمیدونیم حدس بزنیم. بله این امکاناتی که شما میگید همه وجود داره، ولی ما نمیدونیم. چیزی که ما میدونیم اقدامات و قیمت هاست. اقدام، دولت ایالات متحده آمریکا نیروی دریایی خودش رو در منطقه نگه میداره، بازگرداندن محاصره دریایی هر آن ممکنه براش. اقدام، اثرگیری صادرات نفت که باعث کنترل بهای نفت میشه و بهای نفت کاهش پیدا میکنه. اینها چیزهایی است که داره اتفاق میافته و صحبتهایی که سیاستمداران میکنن، ما اقتصاددانها همیشه میگیم که سیاستمدار کسی است که به مردم میگه یک اقتصاددان داره اشتباه میکنه و بعد میاد و سیاستمدار بعدی میاد میگه سیاستمدار قبلی اشتباه کرد که حرف اقتصاددان ها رو گوش نکرد. برای همین من در نهایت احترام برای دکتر اسامی عزیز باید بگم که من اصلا فکر نمی کنم ایالات متحده یا اسرائیل ناتوانی نشون دادن یا هر چیز دیگه، چون در واقعیت اینه که بعد از 47 سال جمهوری اسلامی که شورشی و سرسخت بود به پای میز مذاکره اومد و یک تفاهم نامه بسیار مبهم رو امضا کرده که حتی معلوم نیست از نظر اقتصادی در کوتاه مدت از اون بتونه متنفع بشه.
1: آقای حسامی، الان به خصوص در این چند روز گذشته از یک شنبه شب اوایل بامداد دوشنبه که اعلام شد این توافق یا تفاهم نامه حاصل شده، همه فرض رو بر این گذاشتن که واقعا هم حاصل شده، ولی میدونیم که اگر هم امضا بشه که روز جمعه خواهد بود، فعلا یک تفاهم نامه هست، 60 روز تازه فرصت دارن که بخوام به یک چارچوب توافق برسن. چقدر اصلا با توجه به شرایط فعلی، وضعیت در لبنان، همین تنش‌هایی که در داخل ساختار ایران وجود داره، مخالفت‌هایی که در داخل خود آمریکا هست، تنش‌هایی که در منطقه ادامه داره، فکر میکنید که میتونه به مقصد برسه چنین تفاهم نامه ای؟
2: جالبه دیگه، من فکر میکنم همون آینده ای، همون سرنوشتی رو که بایستی بگم برجام یک داشت، ممکنه برجام دو، سه و چهار هم داشته باشه، چون همجور که میدونید متغیرها زیادن. اسرائیل به تنهایی میتونه تمام این تفاهم نامه رو زیر پا بذاره و اون کاری که دلش میخواد، یا نتانیاهو، حالا اسرائیل هم نه، نتانیاهو میتونه این کار رو انجام بده. بنابراین اینکه شکننده است کاملا. اون قراردادی که دو سال طول کشید که بنویسن و به هر حال قدم به قدم برن جلو، با یک فرمایش یا فرمان ترامپ از بین رفت. این اتفاق ممکنه با این تفاهم‌نامه هم اتفاق بیفته. اما یه بحث اینجا هست که بعد از جنگ 38 روزه یک مجهولاتی معلوم شد و الان هم که دارن پای میز مذاکره اومدن و میگن ما یه تفاهمی داریم بعد از تمام این اقداماتی که انجام شده، به این نتیجه من فکر کنم آمریکا رسیده که از راهکار نظامی وجود نداره. یعنی این مسئله که تغییر رژیم رو انجام دادیم و تموم شد و اینا همون بس روایت هاست. من از اینجا اینو بهش نگاه میکنم که بعد از 48 سال اون گفتمانی که یا اون گفتار و داستان پردازی که میکرد جمهوری اسلامی راجع به این که ما ضد غربیم و استثمار و استعمار جهانی و نمیدونم نمیتونه ما رو به زانو در بیاره، خب این غلط و اشتباه بود. اون صحبت هایی هم که ترامپ میکرد وقتی وارد کاخ سفید شد اون 12 فرمان پامپئو رو اگه نگاه کنید، مسائل برنامه موشکی و نمیدونم جنگای نیابتی و ICBM، اینا همه شعر بود و شعر عملگرایانه به اینجا رسیدن که باعث یک همزیستی کنن، مسائل اقتصادی عمدتاً و مسئله در واقع غنی‌سازی اورانیوم، این دوتا باعث حل بشه. بقیهش که من میبینم بله شکننده است، میتونه باشه، حتی دولت بعدی میتونه این کار انجام بده. همجور که میبینید حتی بین وزارت جنگ، وزارت دفاع، حتی شورای امنیت اختلاف نظر بود راجع به همین حمله که انجام شد. بنابراین من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی از نظر گفتمانی عقب افتاده باشه، از نظر اینکه وجه و مقبولیت اون نراتیوی که گفته کاملا از بین رفته، اما وضع کنونیش هم در منطقه و هم در مورد به اصطلاح اون پیشبینی‌هایی که کشورها و متخصصین میکردن راجع به رزیلینسی، مقاومت جمهوری اسلامی، اون محاسبات هم از طرف نتانیاهو هم از طرف ترامپ اشتباه بوده، واسه همین هست که سر میز مذاکره.
1: ممنونم از هر دوی شما. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، و علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس.
3: این یک خبر فوری است.
1: دقایق پیش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرده ارتش اسرائیل طی 2 روز گذشته بعد از اعلام پایان جنگ از سوی ترامپ 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده. قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه این اطلاعیه هشدار داده اگر ارتش اسرائیل به حملات به جنوب لبنان پایان نده، باید به گفته این قرارگاه منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشه. در همین حال در لبنان حزب الله گفته از جمهوری اسلامی تضمین‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه تهران تا زمان خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان هیچ توافقی نهایی با ایالات متحده امضا نمی‌کنه. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در نامه‌ای خطاب به مقامات جمهوری اسلامی از جمله مجتبی خامنه‌ای برای حمایت از حزب الله قدردانی کرده. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل اما در پیامی در شبکه اکس به گفته‌های مارکو روبیو اشاره کرده و نوشته که توافق ایران آمریکا ربطی به موضوع حزب‌الله نداره.
4: 2 ساعت قبل از امضای توافق حمله‌ای در لبنان و شهر بیروت انجام شد. این در بخش‌های جنوبی نبود، بلکه در خود بیروت بود و من این رو دوست نداشتم. ما با اسرائیل رابطه خیلی خوبی داریم و بدون آمریکا اسرائیلی وجود نمی‌داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای کاری که من کردم رو نمی‌کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه‌تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد میکنه خوشحال نیستم.
1: منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، در این دقایق گذاشتم تو که گفتم قرارگاه خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرده که اگر اسرائیل به حملاتش به جنوب لبنان ادامه بده، به پاسخی سخت متوسل خواهد شد. آیا فکر میکنید 1 این تهدید جدی هست و 2 اگر ایران چنین بکنه چقدر این تفاهم نامه امضا شدنش احتمالاً روی هوا خواهد بود؟
5: بله، این کاملا این تهدید جدی هست. توجه کنیم که 2 روز پیش هم تهدید مشابهی رو شنیدیم. برخی برنامه و از جمله یک کنسرت خیلی بزرگ در نزدیکی تل آویو باطل شد و فعالیت ها بسیار محدود شد و الان هم خیلی جدی گرفته میشه در اسرائیل. نگرانی بسیار شدیدی وجود داره از سیاستی که آقای ترامپ در برابر حکومت اسلامی ایران در پیش گرفته، هم از نظر اتمی و هم از نظر نیابتی ها. موشک هم که مطلقاً مطرح نشد. شماری از بلندپایگان سپاه پاسداران در روزهای اخیر چند بار گفتند که اگر جنگ اسرائیل جنگ رو در لبنان متوقف نکنه، و حتی در یه مورد گفتند اگر اسرائیل به طور کامل از لبنان خارج نشه، ایران توافقی رو با ایالات متحده انجام نخواهد داد. یعنی وقت که آقای ترامپ هم میگوید که اسرائیل به طور غیر مسئولانه در لبنان رفتار کرده، درک نمی کنه که حزب الله لبنان یکی عامل بزرگترین خطر برای آبادی‌های شمال اسرائیل و جان مردم اسرائیل، و تا موقعی که خل سلاح نشه این خطر برطرف نخواهد شد. و 40 سالی که اسرائیل برای خل سلاح حزب الله تلاش میکنه، الان موقعیت خوبی به وجود اومده. اگر اسرائیل عملیات خودش رو متوقف بکنه، اون موقع حکومت ایران و حزب الله لبنان پیروز خواهند شد. یه موضوعی که بسیار مورد نگرانی اسرائیل هست، یادآوری میکنیم که مسائل مورد بحث اتم بود، موشک بود، نیابتی ها بودن، و به طور غیر مستقیم اسرائیل گفته که تغییر رژیم در ایران. در مورد نیابتی ها الان ما میبینیم که دولت آقای ترامپ در برابر رژیم ایران کوتاه آمده. همین که رژیم ایران خواستار شد که اگر در ایران آتش بس میشه باید لبنان رو هم شامل بشه، یعنی آقای ترامپ عملا پذیرفت که رژیم ایران در لبنان حق مالکیت و حق سیادت داره، و این شدیداً مورد نگرانی اسرائیل. در مورد اتم هم آقای ترامپ اول گفته بود که غنی‌سازی صفر درک اسرائیل این بود که مفهومش این است که تمام تأسیسات سانتریفوژها و غنی‌سازی باید برچیده بشه، و الان صحبت از این است که آقای ترامپ غنی‌سازی 3.67 رو میپذیره، یعنی تمام سانتریفوژها به قوت خودشون و در جای خودشون باقی میمانند. مفهوم این چیز این است که وقتی که حکومت ایران به بهانه‌ای تصمیم بگیره که جدا بشه و غنی‌سازی رو اثر بگیره، بلافاصله میتونه این کار رو انجام بده. و در مورد مسائل دیگر هم اسرائیل بسیار نگران اختلاف نظر شدیدی بین دولت اسرائیل، شخص آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ وجود داره، که این ممکنه روی احتمال پیروزی آقای نتانیاهو در انتخاباتی که قرار 3-4 ماه دیگر برگزار بشه تأثیر گذار باشه.
1: آقای امیر با ما بمونید، میخوام بخشی از صحبت نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل رو در گفتگو با همکارم بابک اسحاقی پخش کنیم که اتفاقا مرتبط هم است به همین موضوع. در این صحبت او توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو موقت توصیف کرده.
6: Well, it's a temporary agreement.
7: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. Until that's achieved, we're going to do everything. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. And I want to tell the Iranian people, میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم، امیدتون رو از دست ندید. Do not lose your hope. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور، سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد. You will be free.
1: همچنان منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، شنیدید حرفای آقای بنت و خیلی دیگر از مقامات پیشین و فعلی اسرائیل هم نشانه هایی دارن بروز میدن که به نظر نمیرسه خیلی امید داشته باشن که این تفاهم یا توافق بتونه پایدار و طولانی باشه، ولی از یک طرف هم به نظر میسه آقای ترامپ فشار زیادی داره میاره روی اسرائیل. آیا بدون حمایت آمریکا، اگر واقعا آقای ترامپ فشار بیاره به اسرائیل که نه این توافق ماست و شما هم باید به شروط ما بپیوندید و بپذیرید اون رو، از جمله محدود کردن فعالیتاتون در لبنان، فکر میکنید که اسرائیل خواهد پذیرفت یا ممکنه که حتی حرف آمریکا رو هم گوش نده و اقدامی یک جانبه انجام بده؟
5: ببینید، تفاهمی که این هنوز توافق نیست، حتی تفاهم هم نیست، یه چارچوب مذاکرات حاصل شده بدون حضور اسرائیل بوده، در حالی که قطر، پاکستان و کشورهای دیگر درش دخالت داشتن. یعنی اسرائیل به کلی کنار گذاشته شده. مسلمه آقای نتانیاهو بارها گفته که اگر امنیت اسرائیل به طور جدی به خطر بیفته، ما حتی دست تنها وارد معرکه خواهیم شد، حتی اگر احتمال پیروزی ما بسیار بسیار ضعیف باشه. الان در اسرائیل میگویند آقای ترامپ، شما مگه دیروز به ملت ایران قول ندادید، وعده ندادید که کمک در راهه؟ الان این کمک در راه شما منظورش حفظ موجودیت حکومت اسلامی ایران بوده. شما الان میاد صحبت از این است که فروش نفت رو برای حکومت ایران آزاد بکنید، مقداری از پولهای مسدود شده رو آزاد بکنید، و اینها اکسیژنی است که حکومت در حال خفه شدن رژیم ایران سخت به اون احتیاج داره، و شما میایید و نوعی سیادت رژیم ایران بر تنگه هرمز رو به رسمیت میشناسید. شما درباره فشارهای حکومت ایران در همه موارد کوتاه آمدید. مگه شما نبودید که گفتید غنی سازی صفر و مفهومش این است که باید سانتریفوژها برچیده بشه؟ الان به وعده خودتون عمل نکردید. آنچه که موجب حیرت بسیار در اسرائیل شد این است که آقای ترامپ در سخنان امشب خودش میگوید که 99.9% از خواسته های ایالات متحده تامین شده، و این درست برعکس، شاید 99% از خواسته های رژیم ایران هست که در حال عمل شدن هست، اجرا شدن هست. در اسرائیل همچنین بیم دارند که حکومت ایران به یک ترفند بزرگ و آشکار دست داده، به این معنی که یک توافق مقدماتی به دست بیاد و ایالات متحده مقادیر زیادی پول مسدود شده رژیم ایران رو آزاد بکنه. صحبت از این است که فروش نفت و پتروشیمی ایران هم در شرایطی و در مقداری اثر گرفته بشه. در واقع اینها به حکومت ایران امکان میده که نفس راحتی بکشه. بعد میرسیم به ماده اصلی و همان مسئله اتم ایرانه، و تصور در اسرائیل این است که 2 ماه تمام بشه حکومت ایران این رو باز کش خواهد داد که 6 ماهش بکنه، شاید 1 سالش بکنه. 2 نکته رو باید در اینجا اضافه کرد که در دوران اوباما شرایط اقتصادی ایران بسیار سخت بود، دشوار بود، و به همین جهت حکومت ناچار شد که برجام رو بپذیره. امروز شرایط اقتصادی حکومت ایران 100 درجه بدتره. بنابراین آقای ترامپ، مقاومت کنید، ایستادگی بکنید، پافشاری بکنید و حکومت ایران رو به زانو در بیارید. خیلی گستاخ شده، خیلی پررو شده، خیلی تقاضاهای غیر قابل اجرایی رو مطرح میکنه که باید مهارش کرد.
1: ممنونم از شما. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی امضای توافق صلح با جمهوری اسلامی را همزمان با اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی، 2 معترض بازداشت شده اعتراضات دیما، از نظر اخلاقی نادرست و از نظر سیاسی خطای راهبردی خونده. او گفته جامعه جهانی باید مردم ایران رو در مرکز هر مذاکره و تصمیمی درباره آینده کشور قرار بده. آقای پهلوی همینطور هشدار داده حکومتی که با شهروندانش به صلح نرسیده هرگز با جهان به صلحی واقعی نمیرسه. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام میگه از ابتدای امسال تا حالا 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا به ما پیوسته. خانم رضایی، به یاد دارید زمانی آقای ترامپ حرف از این می‌زد که اگر معترضان رو بخوان اعدام بکنن پاسخ بسیار تند به جمهوری اسلامی خواهد داد. الان از یک طرف دارن با آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه‌ای رو دست کم امضا می‌کنن، و از طرف دیگه همینطور موج اعدام‌هاست که یک روز در میان شنیده میشه.
8: همینطور آقای فرستاد، بر آقای ترامپ که حرجی نیست، ایشون بر صورت رئیس جمهور یک کشور دیگه است، منافع ملت خودش و در واقع منافع حزب خودش رو مد نظر قرار میده. من در داخل ایران رو دارم میبینم که حکومتی که تفاهم نامه داره امضا میکنه با دنیای غرب، با دولت آمریکا مشخصا، شکاف های عمیقی امروز داخلش وجود داره که همین دیروز در واقع طرفداران جبهه پایداری به نوعی دستور قیام داده بودن، قرار بود خیابون‌ها رو بگیرن، اما بعد از مدتی در واقع اون پیام رو در کانالشون حذف کردن. با وجود این شکاف‌ها، با وجود اینکه در حال مذاکره با یه دولت در واقع ابرقدرت هستن، به روی مردم ایران همچنان شاخشونه می‌کشن. دو جوان رو در ناعادلانه ترین وضعیت ممکن، کما اینکه در چند ماه گذشته این اتفاق بارها و بارها تکرار شده، در واقع در ناعادلانه ترین وضعیت ممکن اعدام کردن. من ویدیوی اعترافات اجباری این آقایون رو می‌دیدم. 50 ثانیه کلن زمان اختصاص دادن به این که این دو جوان حرف بزنن، اون هم منقطع، بریده بریده، حرفهایی که مشخص از دهان بازجو بیرون اومده، فوشهای ناموسی داخلش قرار دادن، در واقع ادبیاتی رو به کار بردن که من و شما به خوبی، هر کسی که در واقع مدتی رو در واقع روی این قضیه کار کرده باشه به خوبی میدونه که این ادبیات بازجو است، نه ادبیات مردمی که معترض هستن، کف خیابون بودن و برای معیشتشون، در واقع برای آزادیشون، برای اینکه یک زندگی با شرف و یک زندگی انسانی در واقع داشته باشن به خیابون اومدن، دارن نیست. این ادبیات ادبیات بازجوهاست. این نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی هم در واقع داره همزمان به مردم ایران میگه که حتی اگر توافق کنم، این توافق فقط و فقط برای اینه که من بر سر قدرت بمونم، ولی همچنان شمشیر رو به روی شما از رو بستم، مطالبات شما برای من هیچ اهمیتی نداره و کسی هم در واقع صدای شما رو نمیشنوه. این بسیار بسیار دردناکه، بسیار بسیار تأسف برانگیزه که جهان چشم خودش رو روی چنین در واقع کشتاری، چنین جو وحشتی که حکومت جمهوری اسلامی به راه انداخته بسته و همچنان داره بر همون اسب سابق میتازه. البته که سرعت این اتفاقات خیلی بیشتر شده، روندهایی که ما داریم میبینیم روندهای خیلی ظالمانه تری شده و متاسفانه مردم ایران هیچ صدایی ندارن جز خودشون، هیچ کسی دیگری رو ندارن در دنیا جز خودشون.
1: ممنونم از شما رقیه رضای روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما. در این ثانیه‌های آخر یک بار دیگه اشاره بکنم که در دقایق گذشته قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان پاسخی سخت به این کشور خواهد داد. همه اینها در آستانه تفاهم‌نامه ایران و آمریکاست که قرار روز جمعه در سوئیس به امضا برسه. فعلا می‌رسیم به پایان 24 امشب. برنامه رو می‌تونید در یوتیوب دوباره ببینید.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. جزئیات منتشر شده از متن توافق بین تهران و واشنگتن: جمهوری اسلامی متعهد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. تهران اجازه دارد بلافاصله بعد از امضای توافق فروش نفت را از سر بگیرد. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در جنوب لبنان: سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخشی از توافق بین واشنگتن و تهران نیست. افشای عملیات انتقال نفت کشتی به کشتی، این بار از سوی آمریکا. ایالات متحده با استفاده از تاکتیک قاچاق نفت ایران، محموله های نفت امارات و کویت را از تنگه هرمز خارج کرد.
1: روزم 26 به خاطر رد یه سه تا بانک در مغازه آبارا نمیخرم.
0: نابسامانی در فعالیت کسب و کارها و زندگی مردم با ادامه اختلال در خدمات بانکی، رسانه‌ها از افزایش تعداد بانک‌های درگیر مشکلات زیرساختی خبر دادند. شبکه خبری عربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه جدید با ایالات متحده متعهد شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. به گزارش العربیه، مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور می‌تواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل بعد از دستیابی به توافق نهایی اون رو تصویب می‌کند. العربیه نوشته جمهوری اسلامی متعهد شده همه مین‌ها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند. در مقابل، آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خود را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق با ایران 99% خواسته‌های آمریکا را تضمین کرده و تأکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: من اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز، نه که مدت داشته باشه، نه کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده هیچ پولی به تهران پرداخت نمی کند گفته برای خارج کردن اورانیوم از ایران عجله ای ندارد، اما در نهایت این مواد نابود می شود.
2: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید، بازار بورس 2500 پوان رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از افرادی آگاه از مفاد توافق تهران و واشنگتن گزارش داده ایالات متحده به ایران اجازه می‌دهد فوراً فروش نفت رو آغاز کند. یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته ایران تنها در صورتی میتواند نفت بفروشد که به همه بندهای توافق از جمله عدم دخالت در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند باشد.
3: با گذشت دو روز از زمان امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان مطبوعات آمریکا در موردش گمانه‌زنی می‌کنند. دو گزارش منتشر شده روز سه‌شنبه توسط وال استریت ژورنال و العربیه. اینها در واقع بر اساس ادعای العربیه، اینها متن تفاهم‌نامه رو دیدن و در واقع تصویر شفاف ارائه می‌کنن از آنچه که طرفین امضا کردن. گزارش العربیه به زبان ساده میشه بهش گفت که بزرگترین پیش‌پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان، به جهت اینکه تمام خواسته‌های جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اونها رو در اختیار خواهد داشت، در قبال امتیازی که آمریکا دریافت می‌کنه، این هست که تنها جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره میشه. این طرفین 60 روز قرار هست صحبت کنن. مشخصاً تحریم‌ها به مرور رفع خواهد شد، ذخایر مالی جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، جمهوری اسلامی بلافاصله امکان ورود نفت‌های خودش رو به بازار جهانی خواهد داشت. در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد برنامه موشکی هیچ اشاره‌ای نشده، جز اینکه طرفین در 60 روز آینده در موردش صحبت بکنن. همزمان گزارش وال استریت ژورنال هم تصویر دیگه‌ای میده از صادرات نفت جمهوری اسلامی و میگه بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی بلافاصله روز جمعه این اجازه رو خواهد داشت که نفت خودش رو صادر بکنه. تحریم‌های بلافاصله در واقع به نوعی رفع خواهند شد به صورت موقتی و گزارش‌هایی که وجود داره مشخصا توسط نهاد یوانی حاکی از این هست که از روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی شروع به صادرات نفت خودش کرده. گزارش‌ها حاکی از این هست که نفت های بسیار سنگین جمهوری اسلامی با رادارها و سیگنال‌های روشن در حال رفع عبور از محاصره آمریکا هستند. امتیازاتی که به نظر می‌رسه ترامپ در بازه زمانی داده، اگرچه به گفته مطبوعات برای اسرائیلی‌ها بسیار گران تمام شده. همین امروز اینجا در کنگره من سفیر اسرائیل رو دیدم که در کنگره تقریبا تمام روز خودش رو در کنگره گذرون برای لابی‌هایی که مطبوعات بر این باور هستن با این هدف صورت می‌گیره که در واقع جنگی که قرار بود بزرگترین در واقع میراث تاریخی نتانیاهو باشه، چرا اسرائیل رو برگردون به شرایط پیش از هفته اکتبر. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده شرکت‌های از آمریکا، کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی تعهد کردند که بیش از 150 میلیون دلار از اعتبار صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه رو که بخشی از یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شد تأمین کنند. رویترز به نقل از منبع آگاهی که به طور مستقیم از جزئیات توافق مطلع است، هدف از ایجاد این صندوق رو ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف برای دستیابی به یک توافق نهایی خوانده. اما در ادامه پامات درباره متن توافق در آمریکا، جان تون رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا گفته هنوز درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی اطلاعاتی نداره و احتمالاً زمانی که متن توافق در دسترس باشد توجیه خواهیم شد. فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، از اطمینان خود به عملی شدن توافق بین تهران و واشنگتن خبر داده و گفته برتری نظامی آمریکا گزینه دیگری برای جمهوری اسلامی باقی نمی‌گذارد. صدر اعظم آلمان گفته به ترامپ گفته این نمونه است که نشان می‌دهد قدرت نظامی می‌تواند بر یک راه حل دیپلماتیک منجر شود و می‌تواند الگویی باشد برای اوکراین. خبرگزاری شینهوا هم گزارش داده وانگی وزیر خارجه چین در گفتگو با همتای پاکستانیش گفته پکن به شیوه خود برای پیشبرد گفتگوهای صلح اقدام کرده و آماده است همراه با پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دهد. یی همچنین خواستار حمایت بیشتر جامعه بین‌الملل از مذاکرات بین تهران و واشنگتن شد. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشته هر توافقی که به حفظ این رژیم یا بقای آن بیانجامد محکوم به شکست است و مردم ایران چنین توافقی را نمیپذیرند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا و شماری دیگر از اعضای این کمیته دیدار داشته تا درباره وضعیت داخلی ایران، سرکوب مردم و ضرورت فوری قرار دادن ملت ایران در مرکز سیاست بریتانیا گفتگو کند. همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی وقتتون بخیر. رویترز گزارش داده هدف این صندوق 300 میلیارد دلاری که ظاهرا بخش از مفاد این توافق هست ایجاد انگیزه اقتصادی است برای طرفین. چقدر فکر میکنید این صندوق یک مشوق اقتصادیه یا نه مکانیزمی ممکنه باشه برای وابسته کردن بقای توافق به منافع مالی طرفهای درگیر؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. من فکر میکنم هیچ کدوم از اینها نیست، برای اینکه ببینید این بسته تشویقی که در حقیقت ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی هدیه میده فقط و فقط به صرف این هست که جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که خلف وعده نکنه و زیر قولش نزنه. اما جمهوری اسلامی با همین مفادی که الان از این توافق حالا 12 ماده‌ای 14 ماده‌ای هر چیزی که ازش اسم میبرن بیرون آمده، ماده اولش یک امر نشدنی است، چون ماده اول میگه جمهوری اسلامی، ایالات متحده و همپیمانانشون پیمان میبندند که هر گونه تخاصمی رو خاتمه بدن حتی در لبنان. ما این رو دیدیم که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به کرات اعلام کردند که ما هیچ بخشی از این تفاهم ایالات متحده با جمهوری اسلامی نیستیم. یک، دوم، در مورد مسئله لبنان ما اصلا همچین توافقی نداریم و آقای ترامپ هم گفته من قبول دارم که اسرائیل حق داره از منافع خودش دفاع بکنه. پس در حقیقت ما رو داره به اینجایی میرسونه که این بسته های تشویقی یه مقداری برای این هست که بتونن جمهوری اسلامی رو مجاب بکنن که اون علاقمندی اقتصادی رو بپذیره. ولی برای جمهوری اسلامی علاقمندی اقتصادی هیچ جایگاهی نداره، چون جمهوری اسلامی فقط و فقط بقا برای خودش میخواد و بقا برای جمهوری اسلامی یعنی استفاده از بیمه‌نامه هایی به نام مسئله هسته‌ای، به نام برد موشکی و به نام استفاده از سنگه هرمز برای عملیات تخریبی و کارهای تروریستی. پس ما رو به اینجایی میرسونه که علارغم همه خوشبینی هایی که نسبت به این معامله و معادله دارن برگزار میکنن، من بر این باور هستم که چون هنوز از جزئیات کسی خبری نداره، رسیدن به اون آرمان‌هایی که الان ازش صحبت شده بسیار دشوار و حتی ممکنه دست نیافتنی باشه.
0: آقای سمیعی، از بیخبری از جزئیات توافق گفتید. رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا جانتون گفته از جزئیات توافق اصلا اطلاعی نداره. چقدر این بیخبری ها در کنگره میتونه مخالفت به دنبال داشته باشه و اجرایی شدن توافق رو با مشکل و یک چالش جدی روبرو بکنه؟
4: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید در حال حاضر آقای جانتون که رهبر اکثریت مجلس سنا هست، در حقیقت یکی از اعضای کمیته 8 نفره است که تمامی امور اطلاعاتی، امنیتی و مهم مملکتی رو باید ازشون با خبر باشن. وقتی یکی از افراد گروه 8 که اصطلاحاً بهشون میگن گنگ آف 8 با خبر نباشه، یعنی در حقیقت یک جای این مسئله مشکل داره. همون گونه که ما حتی دیدیم بین آقای ترامپ و آقای ونس هم اختلاف نظرهایی وجود داره که حتی ونس گفته من نمیدونم ما چرا نمیتونیم این رو بیاییم اعلام بکنیم. آقای ترامپ امروز در اویان فرانسه برگشت گفت که من میخوام که به صورت یک مسئله رسمی باشه، ای بسا که من بخوام این مسئله رو با یک کنفرانس خبری و خودم متنش رو برای شما قرائت بکنم. این حرف ها ما رو به اینجایی میرسونه که در حال حاضر پشت صحنه هنوز گفتگو ادامه داره برای اینکه چگونه هر کسی بتونه حفظ آبرو بکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد روی کاغذ چیزی رو امضا بکنه که داره قبول میکنه اورانیوم غنی سازی شده رو بده بره و در مورد برد موشکی بخواد تعامل بکنه و در قبالش هیچ پولی دریافت نکنه، حتی تحریم ها برداشته نشه. پس ما میبینیم در حال حاضر هر دوتا طرف دارن سعی میکنن که طرف مقابل رو در یک امپاسی بگذارن که اون نتونه رفتار خودش رو اون جوری که امیال افکار عمومی داخلی خودش نیاز داره پیش ببره. جمهوری اسلامی مشکلی الان داره که یک رهبری ناهمگون داره، معلوم نیست مجتبی خامنه‌ای وجود داره یا نداره، و بعد آیا تصمیم گیرندگانی که در مورد این تفاهم نامه به توافق رسیدند، آیا اینها بعد از روز جمعه از محمد باقر قالیباف دفاع خواهند کرد یا مثل دفعات گذشته که حتی به اسلام آباد فرستادنش ولی بعد براش ارزشی قائل نبودن او رو هم کنار بگذارن؟ پس ما رو به اینجا میرسونه که الان یه مقداری قضاوت کردن در مورد این مسئله توافق، مسئله برد اقتصادی و یا توانایی های اقتصادی زود هنگام هست و ما باید در نظر داشته باشیم که آقای ترامپ نیاز به این مسئله داره که بتونه این جنگ با جمهوری اسلامی رو به یک صورتی بیاد اعلام بکنه که خاتمه پیدا کرده، که برنده میدان بوده. اما در این میانه ممکنه که یکی از مهمترین همپیمانان خودش که اسرائیل باشه رو در این راستا بخواد از دست بده، و برای ترامپ دراز مدت حتی بعد از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا این یک امر بسیار دشواری خواهد بود، و ما باید ببینیم که در چند روز آینده این به اصطلاح توافق چه نتیجه گیری واقعی رو به ما نشون خواهد داد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بود.
4: ممنونم.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه اجلاس سران گروه 7 در فرانسه ضمن انتقاد از عملکرد اسرائیل در لبنان، رابطه خود با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو بسیار خوب توصیف کرد. ترامپ گفت نتانیاهو اما باید در قبال لبنان مسئولانه تر رفتار کند.
2: دو ساعت قبل از امضای توافق حمله‌ای در لبنان و شهر بیروت انجام شد. این در بخش‌های جنوبی نبود، بلکه در خود بیروت بود و من این رو دوست نداشتم. ما با اسرائیل رابطه خیلی خوبی داریم و بدون آمریکا اسرائیلی وجود نمی‌داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای کاری که من کردم رو نمی‌کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه‌تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود، ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد می‌کنه خوشحال نیستم.
0: سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخشی از توافق بین تهران و واشنگتن نیست. مایک هاکبی در شبکه ایکس نوشته وزیر خارجه آمریکا به روشنی اعلام کرده موضوع توافق و حزب الله به یکدیگر ارتباطی ندارد و اسرائیل برای دفاع از خود به اجازه ایران نیاز ندارد. هاکبی تاکید کرده زنجیره تروریسم باید پایان یابد. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده اسرائیل خواستار مشاهده متن تفاهم‌نامه بین آمریکا و تهران شده، اما با این درخواست موافقت نشده. بر اساس این گزارش حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته که توافق نهایی با آمریکا را امضا نکند مگر آنکه اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقت است. بنت تاکید کرده اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌شود و برچیده شدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم تضمین می‌کند.
5: خب این یه توافق موقته، این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در دفاع از توافق اولیه بین واشنگتن و تهران تاکید کرد که این توافق هنوز نهایی نیست و هر گونه کاهش تحریم‌ها یا دسترسی ایران به منابع مالی مشروط به راستی آزمایی و پایبندی تهران به تعهدات هسته‌ای است. رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم های آزادسازی دارایی ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنای بالا هستش. اما واکنش‌ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. جزئیات منتشر شده از متن توافق بین تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی متحد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. تهران اجازه دارد بلافاصله بعد از امضای توافق فروش نفت را از سر بگیرد. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در جنوب لبنان. سفیر آمریکا در اسرائیل اما گفته حزب الله بخشی از توافق بین واشنگتن و تهران نیست. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند که جمهوری اسلامی حالا قادر است هر زمان که بخواهد دسترسی به تنگه هرمز را مسدود کند و این اقدام میتواند به اقتصاد جهانی آسیب بزند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی همچنان بخش قابل توجهی از موشک‌ها، پهپادها، پرتابگرهای موشکی و قایق‌های تندرو را حفظ کرده و می‌تواند از آنها برای ایجاد اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده کند. از سوی دیگر بنا به گزارش رویترز، ارتش آمریکا برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بعد ده‌ها عملیات محرمانه انتقال نفت طی دو هفته گذشته نظارت کرده و در این عملیات از همان ابتکاری بهره گرفته که جمهوری اسلامی سالها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. در این گزارش به نقل از 11 منبع آگاه آمده منطقه‌ای در نزدیکی ساحل فجیره در امارات متحده عربی و همچنین جایی در نزدیکی بندر سوهار عمان برای انتقال کشتی به کشتی نفت استفاده شده. همزمان رئیس کمیسیون اروپا بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین تاکید کرد. اورسولا فون در لاین در شبکه ایکس نوشته رویدادهای اخیر در تنگه هرمز آسیب پذیری ها را آشکار کرده که باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع اونها اقدام شود. او خواستار همکاری برای توسعه مسیرهای جایگزین تأمین و کریدورهای جدید از جمله کریدور هند خاورمیانه اروپا شد. همزمان کابینه عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور هم بار دیگر بر اهمیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت به وضعیت پیش از جنگ تاکید کرد. در خبری دیگر اسرائیل حیوم گفته دولت آمریکا به طور محرمانه با توافقی موافقت کرده بود که به قطر اجازه میداد در ازای تضمین عبور امن کشتی‌ها و نفتکش‌های قطری از تنگه هرمز میلیاردها دلار به ایران منتقل کند. این توافق که با سیاست رسمی اعلام شده واشنگتن در تضاد بود، با هدف آرام کردن بازارهای جهانی انرژی و مهار افزایش قیمت نفت انجام شد. همچنین گفته شده این سازوکار مبنای تفاهم‌نامه‌ای بوده که بعداً بین آمریکا و جمهوری اسلامی شکل گرفت.
6: اسرائیل حیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر میرسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده میشده، به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده، خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی رفتن و ربط و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن، با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگر از ماجرا از چشم اسرائیل حیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و استیو ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل‌ها و امتیازهایی که قطر می‌داده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم‌نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل حیوم تاکید میکنه اون اکثر در واقع اون رفتار اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش‌ها اشاره به امارات می‌کنن و باز کردن مسیر آزادسازی 10 بیلیون دلار پول‌های جمهوری اسلامی، اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت‌های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل حیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده با آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: قوه قضاییه اعلام کرد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو زندانی بازداشت شده در اعتراضات دی ماه، اعدام شدند. دادگستری استان سمنان اتهام این دو بازداشت شده انقلاب ملی را محاربه، افساد فلرز و تخریب اموال به قصد مقابله با جمهوری اسلامی اعلام کرده. تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی و وضعیت اونها پیش از اجرای حکم منتشر نشده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی امضای توافق صلح با جمهوری اسلامی را همزمان با اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی از معترضان بازداشت شده اعتراضات دیما از نظر اخلاقی نادرست و از منظر سیاسی یک خطای راهبردی توصیف کرد. او تاکید کرد جامعه جهانی باید مردم ایران را در مرکز هر گونه مذاکره و تصمیم گیری درباره آینده کشور قرار دهد. او همچنین هشدار داد رژیمی که با شهروندان خود به صلح نرسیده هرگز با جهان به صلح واقعی دست نخواهد یافت. کارزار سه‌شنبه‌های نبی‌دام با صدور بیانیه اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار نسبت به خطر اجرای حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی و پیمان گنجی در زندان قزل‌حصار هشدار داد. بر اساس این بیانیه اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اعتصاب قضا هستند. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، میگوید در جمهوری اسلامی هیچ چیز تغییر نکرده و نخواهد کرد تا زمانی که در صدر امور است این مردم ایران هستند که باید هزینه بپردازند.
7: در واقع این روند یک روند دنباله دار هست، با این تفاوت که این اولین دستمزدی هست که جهان غرب به طور مشخص در صدر اونها آمریکا انگار داره به جمهوری اسلامی میده، پاس گل میده که به مردم ایران گل بزنن. دقیقا ما بارها و بارها این مسئله رو تکرار کردیم که جنگ ایران با دنیا، به طور مشخص جنگی که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل داشت، حاضر بود به خاطرش مماشات بکنه، حاضر بود به خاطرش توافق، تفاهم، معامله یا هر کوتاه آمدنی رو بپذیره به شرط بقا. اما جنگی رو که با مردم داره به هیچ عنوان سر کوتاه آمدن نداره. امروز باز دو جوان دیگه، دو ایرانی دیگه به جوخه های اعدام سپرده بشن که همین پیشبینی، متاسفانه همین ادعا در واقع جنبه عملی پیدا بکنه. این نشون میده که در واقع این جمهوری اسلامیه، هیچ چیزی تغییر نکرده، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد تا موقعی که جمهوری اسلامی در مصدر امور هست. اون کسی که هزینه میده، اون کسی که سرکوب میشه، اون کسی که خونش ریخته میشه مردم ایران هستن. باز هم میگم ایران با همه معامله میکنه، اما سر خم کردن در واقع توافق به سمت مردم ایران رو هرگز نداشته و نه.
0: همزمان با تشدید بحران رکورد تورم در اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد گفته با وجود توافق برای پایان جنگ، جنگ اقتصادی تازه آغاز شده و کشور وارد مرحله جهاد اقتصادی شده. علی مدنی زاده در واکنش به گزارش‌ها از تشدید بحران کسری بودجه دولت گفته دولت دنبال این است که متمم بودجه ای را به مجلس ارسال کند. او همچنین از بدهی سنگین دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی خبر داده و در واکنش به درخواست‌ها برای معافیت مالی بنگاه‌های اقتصادی گفته اگه مالیات‌ها رو ببخشیم دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه مواجه می‌شود. اما گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص‌های پولی کشور بیانگر رشد بی‌سابقه نقدینگی بدون پشتوانه در زمستان سال قبل است. بر اساس این گزارش درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه سال قبل به بیش از 47% رسیده که بیشترین میزان در 3 سال اخیر است. پایه پولی هم در این مدت حدود 55% افزایش یافته که بیانگر شدت گرفتن خلق پول از سوی بانک مرکزی است. مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی میگوید در صحبت‌های وزیر

0: اقتصاد گمونم پررنگه، همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت های دولت و چه درباره منابع کالابرد و منابع لازم برای بازسازی خسارت های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشنتر بیان بکنیم، میدونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده، نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین دو روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی دو ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل، در واقع تعدیل تورمی، کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین.
1: اختلال در ارائه خدمات بانکی در ایران بعد از هک زیرساخت‌ها برای چهارمین روز ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، علاوه بر ادامه مشکلات در ارائه خدمات بانکی در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، برخی خدمات بانکی در بانک‌های شهر، سامان و پاسارگاد هم در 24 ساعت اخیر قطع یا با اختلال روبرو شده. رسانه‌ها میگن فرایند تسویه وجوه بین بانک‌های مختلف هم به مشکل برخورده. مخاطبان ایران اینترنشنال هم پیام‌های متعددی درباره تأثیر این اختلالات بانکی بر زندگی و کسب و کار خودشون برامون ارسال کردن. بعضی از این گزارش‌ها که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
2: جدید میدون بار، بارا کیپ به کیپ مونده و هر کی بار میده پول نداره، یا هر کی هم حواله میخوایم کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم با چی کار کنیم. از هر کی هم طلب داریم، حسابم قطعه، پول حسابم نیومده. با این سیستم بانکی مون همه سیستم قطعه.
3: امروز هم 26 به خاطری قطعه 3 بانک در مغازه آبا را نمیخرم، یعنی نمیتونم بخرم خاطر که جواب میده. حالا میدون نسیه عرفه، ولی خب در مغازه اینجوری نیست. میدون خلوته خلوت.
1: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید اختلالات ایجاد شده در بخش بانکی میتواند به دامن زدن بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی منجر شود.
4: که ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و اخیراً هم که سامان و پاسارگاد هم به این پکیج اضافه شدن، مجموع اینها بیش از 50% کل ترنوول شبکه بانکی رو در اختیار خودشون دارن. به ویژه بانک ملی یک بانک بسیار بزرگه که تمام بخش‌های دولتی باهاش درگیرن، از بیمه و مالیات و گمرک بگیرید تا انواع اقسام بخش‌های دیگه دولتی. حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که صرفاً هک و اون اختلال محدود به کارت به کارت یا امور روزمره مردم برای گرفتن پول نیست. الان صحبت داره میشه که این اختلال و یا این هک رفته به سمت لایه‌های پایین‌تر در سطح سامانه‌های دریافت و پرداخت، سامانه‌های تسویه وجوه و در واقع کور بانکینگ درگیر شده. وقتی این اتفاق میفته، پس دیگه صحبت از 4 یا 6 بانک نیست، صحبت از کل شبکه بانکی کشوره که طبیعتاً طی روزهای آینده ما اخبار بیشتری در مورد اختلال در مورد بقیه سامانه‌ها هم خواهیم شنید. اما خروجی کل این پکیج قرار کجا خودشو نشون بده؟ در دو بخشه. یکی بخش کسب و کارها و فعالای اقتصادی هست که خب الان به طور ویژه درگیر سرمایه در گردشن، درگیر نقدینگی برای معاملات خوردشون هستن. برای مردم هم این موضوع افزایش بی‌اعتمادی رو ایجاد میکنه و همینطور باعث میشه که اون هیجان برای گرفتن پول و افزایش تقاضا برای نقدینگی بالا بالاتر بره. جنبندیش این هست که خروجی همه اینها چون هیچ گونه شفافسازی درستی اتفاق نمیفته و حتی هیچ زمانی برای تموم شدن اختلال پیش بینی نمیشه، باعث میشه که اون هیجان و بدبینی بیشتر و بیشتر بشه.
1: اما 2 روز مانده به برگزاری مراسم رسمی امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن در ژنو، پژوهشگر اندیشکده

0: هادسن در گزارش نوشته به نسخه از تفاهم‌نامه احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست پیدا کرده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی آمریکا تنها بعد از امضای تفاهم‌نامه و دریافت تضمین درباره اجرای برخی از مواد این سند وارد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی میشن. از جمله این موارد رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز، صدور معافیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است.
1: بنیاد هادسون که یکی از اندیشکده‌های معروف و معتبر در ایالات متحده هست و عمدتاً پژوهشگران اون در جلسات کنگره و همچنین جلسات تصمیم گیری در ایالات متحده شرکت می‌کنند، یکی از پژوهشگرانش مطلبی رو منتشر کرده و اعلام کرده که به یک نسخه از توافقی که قرار هست روز جمعه در ژنو میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا بشه دسترسی پیدا کرده که در اون نکات بسیار قابل تأملی وجود داره، از جمله بند 13 این توافق نامه که در اونجا اشاره میکنه که در صورتی که تضمین های لازم و اقدامات لازم از سوی ایالات متحده در خصوص بندهای 4، 5، 10 و 11 این توافق نامه صورت بگیره، جمهوری اسلامی در اون صورت به تعهدات خودش عمل خواهد کرد در جریان مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز و یا حتی بیشتر طول بکشه. بندهای 4 و 5 مربوط میشه به مسئله کشتیرانی در خلیج فارس. بند 4 اشاره میکنه که ایالات متحده باید فوراً در واقع محاصره دریایی ایران رو برداره و در ادامه هم جمهوری اسلامی در ماده 5 متحد میشه که کشتیرانی به حالت عادی برگرده. ماده 10 و 11 مسائل مالی مربوط میشه. در ماده 10 اشاره میکنه که ایالات متحده باید مجوزهای لازم رو در خصوص اجازه فروش و صادرات نفت ایران، مسائل پتروشیمی صادر بکنه و همچنین مسائل مربوط به بیمه، حمل و نقل رو در واقع فراهم بکنه. و در ماده 11 هم به موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران اشاره میکنه که خب ایالات متحده باید اینها رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینها حالا یا در هر بانکی که هستش با نظر جمهوری اسلامی اینها هزینه بشه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این خصوص اعلام خواهد کرد که چه هزینه‌ای قرار هست انجام بشه و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی قبل از اینکه بخواد اقدامات خودش رو انجام بده ابتدا از ایالات متحده در واقع تضمین هایی رو میگیره. در ماده 8 هم که مربوط میشه به مسئله هسته‌ای هم در اونجا هم اشاره شده که هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسئله هسته‌ای، مثلا خروج اورانیوم ایران و یا برنامه غنی‌سازی ایران هم در طی مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز طول بکشه در اونجا تصمیم گیری خواهد شد. یعنی در همین ابتدا به ساکن هم ایالات جمهوری اسلامی هیچ امتیازی در خصوص مسئله غنی‌سازی ارائه نخواهد کرد. به هر حال اونطوری که مقامات ایالات متحده اعلام کردن قرار هستش که چند روز آینده متن منتشر بشه و انتشار اون میتونه که تا حدود زیادی به سوالات پاسخ بده.
0: پارک دیزنی لند شانگهای دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. از زمان افتتاح این پارک در سال 2016 بیش از 100 میلیون نفر از اون دیدن کردند. بخشی از این مراسم رو با هم ببینیم.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما بودیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم. آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری هایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف های دیگه مثلا اسرائیلی ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پتی کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا. که در انقلاب شیر و خورشید چیزی بود که دنیا علارغم میلش مخصوصا غربی ها دیگه نتونستن چشمشون رو ببندن. میلیون ها نفر در خیابان های ایران به خیابون اومدن، ده ها هزار نفرشون بیرحمانه کشته شدن، میلیون ها نفر حتی در یک روز در خیابان های کشورها و شهرهای غربی به میدان اومدن و این واقعیت نشون داد که اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده یک نیروی واقعی و برآمده از دل جامعه ایرانه. این دیگه با اون نسخه های مثل افغانستان و نمیدونم حامد کرزایی سازی و چلبی سازی در عراق نسبتی نداره و این موضوعه که به نظر من در ماهای اخیر خب تأثیر خودشو نشون داده ولی نیاز به استمرار داره و نیاز داره که همچنان هموطنان با تجمعاتشون این مسئله رو پررنگ تر کنن.
1: این توافق به هیچ وجه به این معنا نیست که ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت خواهد کرد. چنین چیزی در توافق وجود ندارد. آنچه در توافق آمده این است که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و اگر در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران استقبال خواهیم کرد، نه سرمایه‌گذاری آمریکا. اما این تنها در صورتی ممکن است که ایران مفاد توافق را اجرا کند. و این توافق همون توافق اوباماست، پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس از توافق شما متنفر بودند اما از توافق ما حمایت میکنند؟ کشورهای عربی منطقه بهتر از هر کسی میدانند که تقویت یک رژیم حامی تروریست چه پیامدهایی دارد. اونا از توافق ترامپ حمایت میکنند و با توافق اوباما مخالف بودند. شاید همین بزرگترین تایید برای این توافق باشد.
2: مشخص هستش که اجماع مشخصی وجود نداره. 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه به عنوان غرامت برای چه چیزی؟ کدام سد ایران با خاک یکسان شده؟ کدام پالایشگاه پتروشیمی ایران با خاک یکسان شده؟ کدام نیروگاه ایران با خاک یکسان شده؟ در حالی که امارات، قطر، عمان، همه این بحرین، کویت زیر ساختاشون مورد هدف قرار گرفته. تازه اونهای که رسما شکایت کردن گفتن که انتظار دارن که خسارت بگیرن از جمهوری اسلامی به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختاشون انجام داد. بنابراین و بعد این 300 میلیارد دلار رو در واقع از کجا قرار هست که بیارن بدن؟ تا اونجایی که ما میدونیم قرار بودش که قطری ها و اماراتی ها و عربستان سعودی و همه اینها در مجموع بیان یه چیزی حدود یک تریلیون و نیم میلیارد دلار بیان خرج بکنن در امریکا، سرمایه گذاری بکنن در امریکا. به چه مناسبت در جمهوری اسلامی؟ ببینید قربان، مسئله که وجود داره این هست. من فکر میکنم و کماکان بر این اصرار می‌ورزم. به نظر من میرسه که خیلی از این اطلاعاتی که اخیراً در فاینانشال تایمز یا در رویترز درباره مسائل مالی به خصوص منتشر شده، یک مقداری از رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا کسانی که دیپلمات‌های پاکستانی، دیگران، کسانی که به هر حال می‌خوان جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره نگه دارن و بیارنش به سوئیس که این یادداشت تفاهم رو امضا کنه، یادداشت تفاهمی که ظاهراً بسیار کلی هست و ظاهراً یکی دو صفحه هم بیشتر نیست. خب اگر قرار هستش که تازه ما شروع بکنیم ببینیم که این دو طرف دارن اعتماد سازی میکنن رو و به اونجا برسن، چرا درباره یک همچین ارقام بسیار بزرگی که حتی برای برجام اوبامایی هم در نظر گرفته نشده بود قرار باشه که در این مورد اقدام بشه؟ بنابراین به نظر من میرسه که در این گرد و خاکی که به پا شده برای این که در سوالتون محروز بود مشوقها کماکان روشون اصرار بشه، کسانی که میخوان جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات بمونه دارن سعی میکنن به اون بقاگرایان جمهوری اسلامی یک دست پرتری بدن علیه اونهایی که حالا معتقد هستن که باید باج سبیلی رو که میخوان بگیرن از جامعه جهانی همین الان بگیرن، که سیلی نقد البته بهتر از حلوای نسیه است و من فکر میکنم به اینها نباید ما به عنوان اخبار معتبر حداقل در این مرحله اعتماد بکنیم. اگر جمهوری اسلامی بخواد زیر تعهدی بزنه یا در واقع اقدام خطرناکی بکنه در سر اون بزنگاه تاریخی، جمهوری اسلامی رو میتونه گوشمالی بده ایالات متحده آمریکا. منتها متاسفانه 11 سپتامبر، پرل هاربر، داستان‌های زیادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده که هر وقت که رئیس جمهورهای آمریکا بیش از اندازه به خودشون مطمئن شدن، دشمنان آمریکا از فرصت استفاده کردن و متاسفانه آمریکا رو وادار کردن که یه پاسخ خیلی شدیدتر از اون چیزی که هم انتظار داشتن بده.
3: امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران در عراق به عنوان یکی از محورهای تنش بین دو کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. بغداد که در ماه‌های گذشته درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دلیل حملات پیاپی میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران به منافع آمریکا و به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، از امضای این تفاهم‌نامه تا رسیدن به یک توافق صلح پایدار اعلام حمایت کرده. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده از یک طرف اشاره کرده به آسیب‌هایی که عراق متحمل شده در تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه این تنش‌ها، و از طرف دیگه در واقع تأکید کرده که بغداد کماکان از مسیر دیپلماسی حمایت میکنه. از طرف دیگه در اقلیم کردستان هم ریاست اقلیم کردستان در بیانی ابراز امیدواری کرده که طرفین با حسن نیت کار بکنند برای اجرای کامل مفاد این توافقنامه. با این حال رسانه ها، ناظران و برخی از روزنامه‌نگاران مطرح عراقی دیدگاه متفاوتی نسبت به این تفاهم نامه دارن. از یک طرف بحث تردید اونها نسبت به رسیدن به یک صلح پایدار مطرح هستش، و از طرف دیگه این سوال و انتقاد در رسانه‌ها برجسته شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره از لبنان حمایت میکنه و آمریکا از امنیت اسرائیل و کشورهای عربی منطقه. چرا عراق غایب بوده و چرا عراق یکی از محورهای گفتگو و مذاکرات بین دو طرف تبدیل نشده با توجه به اینکه خسارات زیادی در جریان جنگ به این کشور وارد شده؟ و در همین راستا بسیاری از روزنامه‌نگاران عراقی ضمن انتقاد از عملکرد دولت عراق تأکید کردند و هشدار دادند که با تداوم حضور میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و در صورت نرسیدن به هر گونه صلح پایداری، عراق باز هم میتونه به نقطه و میدان تقاطع منافع کشورهای درگیر تبدیل بشه.
4: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند تو شهر لس آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدا این الایا جاس بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت، ایران بهتر بازی شروع کرد و اون دقیقه 7 گل خورد، خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی، در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی، رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که توی جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الایا جاس بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند نیوزلند و دوورسه پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانتری داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی با پرچم شور خورشید تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بیشمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید میبینید با پرچم شور خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران را از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده، مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود. اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر و خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر و خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید، پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مسافه تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت و سومین بازیشو مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار میکنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر و خورشید باز هم برافراشته شد، بازیکن‌ها دست تکون میدادن، همراهی میکردن با مردم و کسانی که پرچم شیر و خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
2: این جنایت خامنه‌ایه.
1: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ما در واشنگتن با من گلاره هان. شبکه خبری العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در متن تفاهمنامه جدید با ایالات متحده متعهد شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش این تفاهمنامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته است. به گزارش العربیه مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور میتواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل بعد از دستیابی به توافق نهایی اون رو تصویب میکند. العربیه تاکید کرده جمهوری اسلامی متحد شده همه مینها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع آوری کند. در مقابل آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خود را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق با ایران 99% خواستای آمریکا را تامین کرده و تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه اینکه نه مدت داشته باشه. نه نه. کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ بجز بحث انتقال اورانیوم ها به ایالات متحده به باقی خواسته‌هاش در این توافق رسیده.
2: میشه گفت که آقای ترامپ میخواست که این اورانیوم ها رو ببره آمریکا و ایران منتقل کنه به آمریکا. تنها چیزی که انجام نشده همین موضوعه. یعنی در واقع موضوعات کم و بیش اون چیزی که آقای ترامپ خواستش بوده عملیاتی شده، یعنی امتیازات بیشتری از ایران گرفته، البته امتیازات بیشتری هم به ایران داده. در مقایسه برجام ایران عملا غنی‌سازی نداره برخلاف برجام. در این حال هم تمام اورانیوم های با غنای بالا رو حالا یا رقیق میکنه یا منتقل میکنه و در نتیجه اون بحثی که در برجام بود که ایران مثلا یک سال فاصله داره تا اون موقعیتی که بتونه ماتریال برای ساخت بمب داشته باشه، این عملا به نقطه صفر میرسه. یعنی اون دیگه چون اون موقعیت غنی‌سازی رو ایران نداره، در حقیقت اون یک سال هم وجود نداره و عملا شاید بشه گفت 20 سال 25 سال تأخیر میفته. در این حال در مورد مسائل منطقه‌ای هم ایران قبول کرده مذاکرات جامع کنه، نیروهای نیابتیش رو تغییر راهبرد بده و بحث نابود اسرائیل هم برای که مستقیما مطرح نشده ولی بحث صلح در تمام جبهه ها یک معنا این است که باید ایران از تهدید و اعمال هر نوع سیاستی که تهدید کنه متحدین آمریکا رو دست برداره. این هم چیزی بود که در برجام نبود، یکی از عوامل شکست برجام همین بود. و از همه مهمتر اینه که به نظر میرسه که در این مسیری که دیده شده عملا عادی سازی رابطه با آمریکا هم جز ملزوماتش خواهد بود، هرچند که در این توافق ازش صحبتی نشد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، دنیا حسینی با وجود ابتلا به بیماری سر دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند. پزشک قانونی ادامه حبس این زندانی را مشروط به دسترسی به پزشک مستقل و داروهای اختصاصی دانسته. این در حالی است که این شرایط در زندان فراهم نیست و او از این رسیدگی تخصصی محروم مانده. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با صدور بیانیه اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار نسبت به خطر اجرای حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی، پیمان گنجی در زندان قزل‌حصار هشدار داد. بر اساس این بیانیه اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اکتساب قضا هستند. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخشی از توافق بین تهران و واشنگتن نیست. مایک هاکبی در شبکه ایکس نوشته وزیر خارجه آمریکا به روشنی اعلام کرده که موضوع توافق و حزب الله به یکدیگر ارتباطی ندارند و اسرائیل برای دفاع از خود به اجازه ایران نیازی ندارد. هاکبی تاکید کرده زنجیره تروریسم باید پایان یابد. از سوی دیگر در ایران رئیس مجلس شورای اسلامی گفته جنگ باید در همه جبهه ها از جمله در لبنان پایان یابد. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبیه بری همتای لبنانیش تاکید کرده اسرائیل باید از جنوب لبنان عقب نشینی کند و مردم در این مناطق باید به خانه های خود برگردند. در بکل حزب الله لبنان در نامه تشکرآمیز به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نوشته ما همواره گفتیم که جمهوری اسلامی به حزب الله مقاومت و ملت لبنان همه چیز داده و هیچ چیز از آنان نگرفته. به گفته نعیم قاسم جمهوری اسلامی خون خود را تقدیم می کند و با بمباران اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در برابر این رژیم ایستاده. بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل میگوید حزب الله لبنان به مانع هسته‌ای در مسیر توافق بین تهران و واشنگتن تبدیل شده.
3: لبنان و مسئله وجود حزب الله و نه فقط تحرکاتش الان تبدیل شدن واقعا به یک مانع اصلی این تفاهم، برای اینکه جمهوری اسلامی وقتی میبینه که به هر درخواستی که انجام میده اون طرف آمریکایی گوش میکنه و حاضر هست انعطافی نشون بده حتی به حساب و بر ضد تا حدی اسرائیل، پس هی نکاتی رو که میخوان داخل تفاهم بکنن بیشتر میکنن. شما الان تمام اخباری که الان گفتید همش برای نجات دادن حزب الله به نظر میامد که هستن. تمام تلاش هایی که جمهوری اسلامی میکنه، همه این تشکرهایی که از حزب الله به جمهوری اسلامی میکنن، همه و همه اینها نشون میدن که بله، اولا حزب الله قسمتی از وجود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بدون ترور اصلا وجود نداره، یه رژیم دیگه میشه. اون وقته که یه رژیم دیگه میشه. کاشکی آقای ترامپ یه همچین چیزی رو توجه میکرد. بدون ترور اینها وجود اصلی ندارن. و دوما الان فرصتیه براشون، برای این راهزنهایی که تنگه هرمز رو به گروگان گرفتن، دنیا رو به گروگان گرفتن و این مسائل رو برای مردم ایران مسلمه به بار آوردن، الان وقتشونه که بخوان متحدانشون رو هم که ضربه سختی خوردن در این 3 سال تقریبا از سوی اسرائیل در لبنان، خب اینها رو دوباره سر پا نگه دارن، دوباره برگردونن به وضعی که قبلا بودن. به خاطر همین پافشاری اینها باعث میشه که اینها یک مانعی برای این تفاهم باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تیم ملی فرانسه در نخستین بازی خود از رقابت‌های جام جهانی 2026 سنگال رو شکست داد. در این مسابقه که در استادیوم نیویورک نیوجرسی برگزار شد، فرانسوی‌ها موفق شدند 3-1 از سد سنگال عبور کنند. پاپلئو از توافق موقت بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد. پاپلئو گفت امیدوار است این روند به پایان واقعی جنگ منجر شود. او همچنین در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد این توافق هنوز نیاز به حل برخی جزئیات دارد، اما بهتر است اختلاف‌ها از طریق گفتگو و مذاکره حل شود و نه بازگشت به جنگ. ایرانیان مقیم سوئد بار دیگر با حضور در خیابان‌های استکهلم یاد مجیدرضا رهنورد را گرامی داشتند و همزمان روز پرچم شیر و خورشید را پاس داشتند.
4: مجیدرضا
5: سرگی سوری، مرکز شهر استکهلم، روز سه‌شنبه و روز کاری، اما ایرانی های اینجا فقط به شنبه و یک شنبه ها روزهای تعطیل بسنده نکردن، حالا روز کاری رو انتخاب کردن تا در مرکز این شهر جمع بشن به دلیل زاد روز مجیدرضا رهنورد و روز پرچم شیر خورشید. همونطور که میبینید ده ها پرچم شیر خورشید دست ایرانیان هست، اونها رو برافراشته کردن تا به جامعه سوئد بگن پرچم اصلی کشور ما، کشوری به نام ایران، این پرچم هست. این ایرانی ها 6 ماهه این خیابان های استکهلم رو رها نکردن، از شهرهای اطراف میان، ایرانیانی که ساکن همین شهر هستن 6 ماهه پیاپی پشت هم دارن فریاد میزنن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله. ایرانی ها امروز بارها از مجید رضا رهنورد و جاوید نامهایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران هدف گلوله قرار گرفتن از اونها یاد کردن، گفتن جمهوری اسلامی نمیتونه با کشتار و اعدام جلوی این ایرانی ها و ایرانی هایی که داخل ایران هستن رو برای آزادی خواهی بگیره. شعارشون یک چیز هست، سرنگونی جمهوری اسلامی. یک خواسته رو دارن، خواسته ای رو که 6 ماه مدام فریاد میزنن. بارها امروز اینجا به این اشاره شد که کاری به توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ندارن. این ایرانی‌ها گفتن صدای مردم خودشون هستن، مردمی که میدونن چه با مذاکره، چه بی مذاکره، چه با توافق، چه بی توافق این رژیم رو نمیخوان. برای همین با این شعارها و با این گرد همایی‌ها کنار مردم خودشون هستن تا بتونن صدای ایرانی‌ها رو رساتر به جامعه جهانی برسونن. مهران عباسیان، سکو.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها خودش رو نشون داده.
11: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اصولاً اون چیزایی که مطرح کردن در چارچوب توافق باید در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده در عراقچی هم اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مجتبی خامنه‌ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مجتبی خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مجتبی خامنه‌ای رو، ضمن این که میدونیم بدون موافقت مجتبی خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمیافتاد، اما سکوت این رو برداشت میکنه به این که خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مجتبی خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند و نه تنها مقام‌های آمریکایی، هم که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکداً گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه، نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبتایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دب کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و اینکه در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن، به نظر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: این تفاهم تمامش این بوده که قرار یه چارچوبه گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هسته‌ای که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث این اورانیوم غنی شده هست رسیدن به این مواد هست و طبیعتاً وقتی کند و کاو بکنن احتمالاً باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوعی مهمی نیست، یا آنها غنی‌سازی نمیکنن دیگر، یعنی داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخوان بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت نگفته که ما میخوایم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ هم تاکید میکنه که آنها این را میگویند، آنها همیشه این را میگفتند. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل و لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوری انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنون، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تامین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه، یعنی الان در کانونهایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارشایی که اسرائیل منتشر میکنن اینکه از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخوان خل سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پول رو میده و از اونجایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس و آپما میده. این که شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، شما پولی هم نمیخواد، یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعش رو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارند که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
2: مهرداد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرداد نظری از تحویل پیکر رو به خانواده‌اش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها را تهدید کرده بودند.
3: روی باقیره تو روی روی روی روی روی کمونی و گیرنده نبرم روی روی روی روی روی قضاتم جنبی ندم روی جونی.
2: ما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن. ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن. خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دی ماه چند سال بعد ادامهش دادن.
4: دقیقا همینطوره ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد و در شهر در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن، تیر خلاص بزنن، به بیمارستان میره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود، گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم چهرم به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم چهرم رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین مراسم رو خیلی با شکوه در با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
2: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادهش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چه که پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
4: ازشون تعهد گرفتن، پول گرفتن به خاطر تیر که زده بودن، همه این کارها رو انجام، اینا حاضر شدن تن به این کارها بدن ولی بچه‌شون رو شهید و بسیجی اعلام نکنن و بگن اون در راه آزادی ایران رفته. طبق گفته دوستان و اطرافیانش ورزشکار بوده، طبیعت دوست بوده، خیلی به خانواده‌اش رسیدگی می‌کرده، پسری مهربان و همراه بوده و برای همین پدرش تمام مدت مراسم و دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست دادن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقا در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن.
2: سپاس بسیار.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. آغاز جام جهانی پرحاشیه برای تیم ایران با تساوی برابر نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم همگروه ایران. پر شدن سرود جمهوری اسلامی در اولین بازی تیم ملی. با وجود ممنوعیت‌های فیفا، هزاران پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه به اهتزاز در اومد. خلق یک شگفتی بزرگ با توقف اسپانیا مقابل کیپ ورد. بعد از 68 سال هر 4 بازی یک روز جام جهانی مساوی شد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. هفتمین حضور ایران در جام جهانی و چهارمین دوره پیاپی رسما کلید خورد و تیم ایران در اولین بازیش در لس آنجلس برابر نیوزیلند به زمین رفت. اون چیزی که همه ایرانی‌ها منتظرش بودن بالاخره رخ داد. در حاشیه این دیدار مخالفان جمهوری اسلامی بی با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و نمایش نمادهای اعتراضی مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علیرضا مدیری.
1: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
2: هرچی به بازی نزدیکتر می شدیم تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند:
3: ما امروز با پرچم شیر خورشید اومدیم و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
4: کلی بهشون افتخار می کنیم که این گونه پشت

0: پرچم‌های شیر و خورشید با فاصله از پرچم‌های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم در آخر تصویربردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر می‌کشه.
1: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده. موقعی که بازیکن‌ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگرها قرار گرفتن.
0: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود.
1: دارن هو میکنن سرود جمهوری اسلامی رو. خودتون بشنوید.
0: دیگه بریم سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود.
1: چون میزنه یه پاس بیرون پا فرصت برای ایران و گل
0: رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو دو جام جهانی گل میزنه. محمد محبی دومین گل ایران رو زد و
1: کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید و پرچم شیر خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرد.
0: خلاصه خیلی از اون کسایی که با پرچم شیر و خورشید تیم ملی رو تشویق کردن بعد از بازی اینجا تو فنجان به جشن پایکوبی پرداختن. علیرضا مدیری، لطفا.

0: اما میخوام بازم راجع به مسابقه صحبت بکنیم. من فقط یه توضیح رو بدم. تصاویری که هممون از تلویزیون حالا از هر شبکه‌ای دیدیم تصاویری بود که فیفا انتخاب کرده بود. پروتکل‌هایی دارن که نشون نمیده حالا پرچم‌های شیر خورشیدی که تو ورزشگاه بودن، فقط تمرکزشون روی خود بازی بود و سعی کردن که روی پرچم جمهوری اسلامی که حالا اونجا بود مانور بدن، ولی هممون می‌دونیم که شرایط چگونه بود. ضمن اینکه می‌خوام صحبت کنم با محمد، و فکر کنم که این آمبیانس توی ورزشگاه رو هم یه جوری پایین آورده بودن که این شعارها، این سراسونو هو کردن ها خصوصا زمان سرود ملی شنیده نشه.
1: دقیقاً ببین اون اتفاقی که برای جیمی جامپ میفته دیگه نشون نمیدن دوربینا، یعنی اجازه ندارن وقتی یک نفر میدوه میاد تو زمین دیگه سری دوربینا قطع میشه. در ارتباط با موضوعاتی که از لحاظ خود فیفا موضوعشون سیاسی که من به هیچ عنوان موضوعات قبول ندارم، حالا توضیح میدم چرا. حتی در زمانی که داشتن سرود ملی رو پخش میکردن، من داشتم از تلویزیون از بی بی سی نگاه میکردم، دقیقاً انقدر برده بودن بالا که صدای استادیوم شنیده نمیشد. این قانونی که فیفا داره. در ارتباط با صحبتایی که بچه‌ها کردن، من همیشه میگم فوتبال یک نکته‌ایه که همه آدما در همه جای دنیا یک نکته مشترک دارن. من یه جایی میخوندم، نمیدونم درسته یا راسته، جنگ جهانی اول بود یا دوم بود، دو تا جنگی که با هم داشتن بین آلمان و متفقین، در شب کریسمس با هم صلح کردن، اومدن فوتبال بازی کردن، کریسمس شد رفتن گفتن خونه هاشون، در دور هم جنگیدن. بله، من اعتقاد دارم که یه زمانی فوتبال نکته‌ای میشه که ما باید اون فراموش کنیم همه چی رو، یه به قولش یه پاوزیه که بیان به زندگی لذت ببریم، از زندگی، از فوتبال، از هر چی که هست لذت ببریم. اما موضوع اصلی فراموش نشه، موضوع اصلی فراموش نشه که نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی از این موضوع به نفع خودش استفاده کنه، چون همه چی رو به نفع خودش مصادره میکنه. ببینید الان این جوانایی که رفتن، آقایون و خانمایی که رفتن با پیراهن نمیدونم شیر خورشید، با پرچم شیر خورشید، و اون لحظه واقعا میخواستن از فوتبال لذت ببرن، و اگه تشویقی کردن به دلیلی که میخواستن از فوتبال لذت ببرن، اون لحظه همه چی فرام. زیبایی فوتبال به همینه، واقعا زیبایی فوتبال به همینه، فوتبال شما رو غرق خودش میکنه. اما اونا از این موضوع برداشت دیگه میکنن، و این ما باید مراقب باشیم که اجازه ندیم اینا مصادره کنن بلد. اون حسی رو که ما همه ما به فوتبال داریم.
0: راهتون از چی راجع به جو ورزشگاه اتفاقی که اطراف مسابقه افتاد؟
2: من بیشتر میخوام برم به این سمت. حالا بچه‌ها راجع به ورزشگاه صحبت کردن، آقای تقوی راجع به اون حس نسبت به فوتبال صحبت کردن، من میخوام باز دور برگردم به نظرات مردمی و شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاده. همون چیزیه که سه دسته وجود داره، یکی خب همچنان خاطره داره، یکی براش متناقضه، احساسات متناقض

0: ناقص داره که همه ماها درگیرش هستیم. برخ دیگه نه خیلی تند و خشنن که نه ما نمیتونیم کنار این تیم ملی بیستیم. خیلی اینم باید به اشاره بکنم که این حجم از تناقض، این احساساتی که هی بالا پایین میشه، این واکنش هایی که ماها به هم دیگه نشون میدیم، ایرانی ها نشون میدیم، همش حاصل عملکرد جمهوری اسلامیه. یعنی این جمهوری اسلامیه که باعث شده که ماها ندونیم که آیا میتونیم تیم ملی رو دوست داشته باشیم، باید از وجدان بگیریم یا نه. روزنامه سان به این اشاره کرده که همونجور که شما هم گفتین، روزنامه سان در مورد این صحبت کرده که تیترش اصلا روی این بوده که سرود جمهوری اسلامی در جام جهانی هو شده و در کل این مقاله به حواشی بازی پرداخته، اینکه هوادارانی بیرون ورزشگاه بودند که معترض بودند به حکومت جمهوری اسلامی و روی سکوها هم پرچمهای شیر و خورشید دیده میشد، همونجور که گزارشگر بی بی سی هم اول صحبتاش اشاره کرد به اینکه هم مخالفان وجود دارن و هم هوادارانی که داخل ورزشگاه هستن پرچم شیر خورشید دارن.
1: تیم مصر با نتیجه‌ای که در بازی دوستانه توی ماه‌های اخیرش گرفته بود نشون داد که تیم خوبیه و فقط تیم محمد صلاح نیست. اونا در بازی بلژیک عالی بازی کردن، حتی میتونیم بگیم که فراتر از حد انتظار بودن. بعد از گل امام عاشور هم منطقی و با برنامه بازی کردن و البته با ورود لوکاکو تونستن که گل مساوی رو بلژیکا بزنن. در نهایت باید گفتش که تک امتیاز برای مصر واقعا حقشون بود. در تیم بلژیک دیبروینه و جرمی دوکو کمتر از حد انتظار بازی کردن، دوکو رو کاملا بسته بودن با دو سه تا بازیکن، هر دو بازیکن تعویض شدن. بریم گزارش لیلی نیکفر از فنزون بروکسل رو ببینیم که حال و هوای این شهر کشور بلژیک رو در زمان برگزاری مسابقه به تصویر کشیده.
2: اینجا یکی از محوطه‌هایی که شهرداری بلژیک در نظر گرفته برای اینکه هواداران تیم ملی بلژیک برای بازی‌های این تیم در جام جهانی از اینجا استفاده کنن و بازیشون رو تماشا کنن. امروز بازی تیم ملی بلژیک با مصر، بازی که اونطور که رسانه‌های ورزشی پیش بینی می‌کنن به احتمال زیاد تیم ملی بلژیک قراره که ببره، ولی نه با اختلاف زیاد. این طرفدارا اومدن، خیلی نگرانم هستن. بازی لحظات ملتهبی داشت، یک کارتی گرفت یکی از بازیکنان، حالا بعد ببینیم که نتیجه بازی چی میشه. بازی اول تیم ملی بلژیک با مصر به پایان رسید، نتیجه 1-1 بود. علارغم اینکه بعضی از رسانه‌های ورزشی پیش بینی کرده بودن که بلژیک این بازی رو میبره، ولی نتیجه مساوی بود و بازی تمام شد. در طول مسابقه طرفداران بلژیک اینجا در بروکسل در یکی از پارک‌های که شهرداری برای تماشای فوتبال امکاناتی رو تدارک دیده بود تماشا کردن، پر از احساسات بودن، خشمگین شدن، شاد شدن، ناراحت شدن، امیدوار شدن، ولی در نهایت این بازی 1-1 به پایان رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: لحظه پایین برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا راست ساعت 18:30 به وقت تهران همراه شما هستیم و به بررسی بازی های جام جهانی 23 می‌پردازیم. تا فردا، بدرود.

0: که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
2: این اعتراض و اون وقت و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنه.
4: سنگ‌مگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد گمونم پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابر و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین دو روز پیش هم یک گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی دو ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل در واقع تعدیل تورمی کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین بکنه. همه این مسائل رو اگه کنار هم ببینیم کاملا روشن میشه که دولت توی تأمین منابع بودجه با یک سری مشکلات جدی مواجه شده و دلایلش هم تا حدود زیادی روشنه، همونطوری که گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که با وجود اینکه یک فصل از سال داره سپری میشه، بودجه سال 1405 توی بخش منابع تقریبا ورودی خاصی نداشته. همچنان خلق نقدینگی به شدت ادامه داره و اگه این مسئله رو بیایم و کنار بحران در واقع کمبود منابع قرار بدیم که همین امروز آقای مدنی زاده بهش اشاره کرده، میتونیم نتیجه بگیریم که این مشکلات دولت رو بیشتر از گذشته به سمت خلق تورم هدایت کرده و البته این مسیر هنوز تموم نشده. الان خیلی از بنگاه ها هستن که منتظر مطالباتشون موندن. هزینه های بازسازی جنگ هست، از طرف دیگه موضوع افزایش اعتبار کالابرگ هست. بسیاری از وارد کنندگان در واقع به کالاهای اساسی دسترسی ندارن و از دولت هنوز همچنان طلبکار هستن و البته بازنشسته ها هم هنوز به افزایش حقوق قانونی خودشون نرسیدن. بنابراین اگه در ادامه دولت بخواد برای جبران این کمبودها نقدینگی بیشتری خلق بکنه، احتمالاً این روند روبه رشد خواهد بود و تورم هم بیشتر خواهد بود. الان در بعد ماهانه تورم رسیده به یه چیزی حدود 10% و میشه گفت که اگه همین رفتار توی سیاست‌های پولی و بانک ادامه داشته باشه، ممکنه حتی به بالاتر از 10% هم برسه. در این صورت فقط کافیه 10 ماه ادامه داشته باشه و اون وقت خطر رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای 100% هم وجود داره.
1: آقای ترامپ در واقع همون جوری که پیش از این هم در نشست G7 گفته و همون جوری که دولت آقای ترامپ هم داره تاکید میکنه، این در واقع یک پیش درآمد یا یک تفاهم نامه هستش که 60 روز زمان میده تا بخوان روی مسائل اصلی صحبت بکنن. این نکته ایست که بسیار اهمیت داره، به این معنا هستش که هنوز مسائل جزئیات حل نشده و آقای ترامپ روی این قضیه پیش از اینم صحبت کرده. آقای ترامپ میگه توافق یک چارچوبه اولیه است، بر اساس اون کاخ سفید به مسائلی که لازم هستش رعایت بشه نگاه خواهد کرد و اونهایی که انتخاب هست، همونجوری که آقای ترامپ هم در صحبتاش گفته اون چیزهایی که در بالاترین سطح ممکن از جمهوری اسلامی میشه گرفت رو در مرحله اولیه قولش رو گرفتن و اینا رو عملی خواهند کرد. مسئله آقای ترامپ، مسئله بازگشایی تنگه هرمز، کنترل وضعیت بازار انرژی و چیزهایی در رابطه با همین بحران‌های اقتصادی هستش که دوباره ترک کرده. آقای ترامپ معتقد که مسئله هسته‌ای ایران یکی از نکات بسیار مهمی هستش که جمهوری اسلامی در ارتباط با اون باید پاسخ بده. بار دیگه آقای ترامپ میگه که سازوکار لازم باید حاصل بشه، هنوز به یک نتیجه قطعی در مورد نحوه عملکرد نرسیدن و مذاکرات فنی آینده تعیین کننده وضعیت خواهد بود. همچنین بحثی که مطرح میکنه جمهوری اسلامی داله بر این که منابع مالی جمهوری اسلامی در حجم بسیار بالای آزاد خواهد شد، جی دی ونس پیش از این تاکید کرده، گفته اساساً چیزی تحت این عنوان آزاد نخواهد شد و گفته که این آزادسازی 24 میلیاردی که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه هنوز بر سرش هیچ توافقی حاصل نشده. و همچنین وضعیت بازار و اون مسئله 300 میلیاردی هم که جمهوری اسلامی پروپاگاندا داره میکنه، در واقع داره مطرح میکنه که پیش رو هستش، اون هم میگه این یک پتانسیل برای سرمایه گذاری است و نه برای اینکه فکر بکنیم جمهوری اسلامی همین الان داره چنین اعتباری رو کسب میکنه. همچنین نکته دیگری که مهم هستش مسئله طرف ایرانی است. طرف ایرانی در وضعیت موجود تلاش داره میکنه که هم در بازار، در واقع هم برای فروش بازار داخلی یک فضایی رو ایجاد بکنه که بتونه خودش رو موفق نشون بده. همچنین معاون رئیس جمهوری در ایران محمد رضا عارف با اشاره به اینکه این نتیجه مقاومت ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده، در واقع اینو به یک نوع پیروزی خطاب میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی بر سر چند چیز هنوز بحث دارن. مسئله مهم بر سر این هستش که این سازوکار توافق باید مشخص بشه جمهوری اسلامی تا چه حدی فعالیت‌های موشکی خودش رو کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی هنوز در این مورد صحبت صریح و روشن و شفاف نمی‌کنه. هنوز مسئله تحلیلی کامل غنی‌سازی خودش رو مطرح نمی‌کنه. مسئله تنگه هرمز تقریباً به نوعی پذیرفته شده که جمهوری اسلامی از مواضع خودش عقب نشینی کنه. اما همینا به نظر میسه چشم جهان به این هستش که دقیقاً جمهوری اسلامی چه مفادی رو قبول خواهد کرد و این که همونجور که آقای ترامپ گفته منتشر شدن جزئیات این توافق کاملا روشن میکنه که جمهوری اسلامی در کجا ایستاده.
2: نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با حاشیه‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. شماری از کاربرا با اشاره به مواضع برخی بازیکنان تیم ملی در حمایت از جمهوری اسلامی نوشتن که این تیم رو نماینده خودشون نمیدونن و قهرمان واقعی ایران رو رشیدان وطن میدونن. اونها که در جریان انقلاب شیر و خورشید در خیابان‌ها ماندند و به رگبار بسته شدند. گروهی دیگه اما معتقدند که تیم‌های ملی متعلق به ملت‌ها هستند نه حکومت‌ها. به باور این کاربرها تیم‌های ملی سرمایه‌های هر کشور هستند و شخصیت توپ زنان تیم معیار قطع حمایت از این سرمایه ملی نیست. با این حال مخالفان جمهوری اسلامی زمان پخش سرود رو برای هو کردن پرچم جمهوری اسلامی استفاده کردند. تصاویرش رو ببینیم.

0: یکی از قسمت‌هایی که مورد توجه مردم قرار گرفته این صحنه است. محمد محبی بعد از گل دوم اول چند بار نشان داد که به زمین شلیک می‌کند، بعد به سمت تماشاچیان. بعضی‌ها پرسیدند تلاش می‌کردی چه صحنه‌ای را بازسازی کنی؟ تیر خلاص به جوانان وطن را. مهدی طارمی بعد از تساوی دیشب گفته بازیکنان تیم فوتبال سیاسی نیستند و به هیچ دسته تعلق ندارند. او گفته در همه کشورها اختلاف نظرهای وجود داره و این موضوع کاملا طبیعی هستش. یکی از کاربرا در اینستاگرام این بنر از ورزشگاه رو بازنشر کرده و نوشته این اختلاف سلیقه سیاسی نیست آقای طارمی. 42,000 نفر اگر در کشوری سلاخی بشن، هر کسی با اون حکومت جنایتکار همکاری کنه، از قصه اگه سر بر زمین بگذاره و بمیره رواست. طرفداران جمهوری اسلامی در ورزشگاه مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفتن. تصاویر این رو هم ببینیم. بیرانوند هم بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. او به پیکر سوخته علی خامنه‌ای قسم خورده بود که دروازه تیم ملی رو در بازی همچون تنگه هرمز بسته نگه داره. این حساب کاربری در اینستاگرام نوشته سوال کردین چرا از تیم ملی بدمون میاد؟ این اظهارات در قامت یک توپ زن فوتبال اگر او سیاسی نیست میشد که مطرح نشه، ولی شد. شما چرا از این تیم بدتون نمیاد؟ نسیم نوشته تو غم ما مردم رقصیدین و گفتین سیاسی نیستین، ولی گلهاتون رو تقدیم مردم غزه کردین، در مراسم‌های حکومتی سرخم کردین و فتوشوت‌های عجیب گرفتین، یک بار برای همیشه شما نماینده مردم ایران نیستین.
1: 16 ماه جون، سه‌شنبه دیگر مقابل پارلمان بریتانیا.
2: And really at the wild thought they greeted you in the appropriate way and said, good to see you, so wonderful.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: انتشار بخش‌هایی از متن توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. به گزارش رسانه‌ها، جمهوری اسلامی در توافق جدید دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه کنار می‌گذارد. تهران در برابر تعهدات هسته‌ای مجوز از سرگیری فوری فروش نفت را دریافت می‌کند. تاکتیک‌های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش‌ها می‌گویند ماموران نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از تنگه هرمز خارج شدند. اختلاف نظر بر سر پرونده لبنان پس از توافق تهران و واشنگتن. سفیر آمریکا می‌گوید موضوع حزب الله در چارچوب توافق با جمهوری اسلامی قرار ندارد. و واکنش گروه 7 به توافق. رهبران این کشورها ضمن استقبال از آن بر لزوم مهار فعالیت‌های منطقه‌ای تهران تأکید کردند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه با ایالات متحده بار دیگر متعهد شده به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به روند پیشرفت مذاکرات و دستیابی دو طرف توافق نهایی وابسته خواهد بود. العربیه همچنین گزارش داده مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در صورت موافقت دو طرف قابل تمدید خواهد بود و توافق نهایی پس از امضا برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می شود. جمهوری اسلامی متعهد شده مین‌ها و دیگر موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند تا تردد کشتی‌ها به شرایط پیش از جنگ بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق در حال شکل‌گیری با جمهوری اسلامی حدود 99% خواسته‌های واشنگتن را تأمین کرده. ترامپ بار دیگر تأکید کرد تهران نباید تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که نه مدت داشته باشه. نه نه. کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن هیچ پولی به تهران پرداخت نخواهد کرد گفت هر گونه امتیاز اقتصادی احتمالی در چارچوب توافق به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی وابسته خواهد بود. او همچنین گفت برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران عجله ندارد، اما در نهایت این مواد از بین خواهند رفت و جمهوری اسلامی امکان حفظ آنها را نخواهد داشت.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست. واقعا یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب‌افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلا فاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش تهران میتواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فراورده های نفتی خود را از سر بگیرد. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفت بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای اقتصادی توافق به اجرای کامل تعهدات تهران وابسته خواهد بود. به گفته این مقام، جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پایبندی به محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای عمل کند. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، تأکید کرد هر گونه لغو تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به تغییر رفتار حکومت ایران و اجرای کامل تعهدات آن بستگی خواهد داشت. وانس گفت بدون کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌های مالی آمریکا، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امکان ورود به بازار ایران را نخواهند داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود واشنگتن تنها در صورتی چنین مجوزهایی را صادر خواهد کرد که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند باشد و زمینه بازسازی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران را فراهم کند. جی دی وانس ادعای پرداخت پول از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که به حمایت مالی از حزب الله و دیگر گروه‌های مورد حمایت خود ادامه دهد، از مزایای اقتصادی توافق بهره‌مند نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تهران تأمین مالی حزب الله و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را ادامه می‌دهد، واشنگتن دلیلی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد داشت.
2: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی وانس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی وانس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. وانس میگه هر گونه کاهش تحریم‌های آزادسازی دارایی‌ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا هستش. اما واکنش‌ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. در حالی که مقامات آمریکایی از توافق مبتنی بر عمل کرد صحبت میکنن، هیچ پولی پیش از اجرای تعهد به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد، چرا روایت تهران همچنان رو دسترسی به منابع مالی و لغو تحریم ها متمرکزه؟ دو طرف دارن از یه توافق صحبت میکنن.
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب البته صحبت کردن در مورد این ماجرا خیلی سخته، به این دلیل که ما نسخه های متعدد گرچه که شبیه به هم را از این تفاهم نامه از منابع مختلف مثل بلومبرگ، آکسیوس، رویترز و جدیدن العربیه در مورد انگلیسی هم دیدیم. من فکر میکنم که طرفین دارن از فازهای مختلف این تفاهم نامه صحبت میکنن. اون چیزی که مقامات ایرانی ازش صحبت میکنن به نظر میرسه فاز بعد از امضای تفاهم نامه است که مرتبط با فروش نفت، برداشته شدن بخشی از تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و بیمه و بانکداری مرتبط با در واقع دریافت پول نفت هست و منابع در واقع موثق هم نشون میده که این ماجرا بعد از برداشته شدن در واقع بعد از امضای تفاهم‌نامه واقعا عملیاتی خواهد شد، رپورت‌های مرتبط با مثلا تنکر تراکرز و اینها. اما اون چیزی که آمریکایی‌ها به نظرم میرسه دارن صحبت میکنن در مورد اون احتمالاً 300 میلیارد دلار سرمایه گذاریه که قراره که در ایران انجام بشه و اون منوط به اینه که عملکرد ایران در طول دوره 60 روزه بررسی بشه. اگر که این عملکرد مطابق خواست آمریکایی‌ها باشه، مثلا در خصوص احتمالاً نابودسازی یا رقیق کردن یا خروج اورانیوم غنی شده و تعهدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص بحث غنی سازی میده، در اون صورتی که اون 300 میلیارد دلار احتمالاً به سمت عملی شدن پیش بره. نکته دیگه هم هست، اونم اینه که آقای ترامپ صحبت از این میکنه که سرمایه گذاری در ایران قرار نیست انجام بشه. منابعی که تا الان دارن صحبت میکنن به نظر میاد صحبت از این هست که این سرمایه گذاری توسط قطر، کشورهای عربی و کشورهای شرق آسیا انجام بشه. یعنی اینجا من تناقضی نمیبینم و در نهایت اینکه بی‌اعتمادی بسیار زیادی از هر دو طرف هست، در حدی که افرادی که نزدیک آقای قالیباف هستن میگن که هیچ امیدی ندارن که سر موضوع هسته‌ای به توافق برسن در طول اون 60 روز ماجرای لبنان حل بشه یا اینکه این 300 میلیارد دلار واقعا عملیاتی بشه. و اون چیزی که فکر میکنن در واقع اتفاق خواهد افتاد صرفا با امضای تفاهم‌نامه برداشته شدن محاصره دریایی ایران و محاصره‌ای که ایران بر تنگه هرمز گذاشته و امیدی به ادامه این روند به شکل سرمایه‌گذاری در ایران واقعا وجود نداره.
0: با توجه به اختلاف روایت‌ها، چه زودتر از جمعه چه در زمان امضای توافق در سوئیس، دو طرف میتونن خروجی اون رو به افکار عمومی و جامعه سیاسی هواداری خودشون بفروشن؟
3: این موضوع خیلی مهمیه. آقای ترامپ با چند دسته در آمریکا طرفه. شما از هواداران صحبت میکنید، مطمئن من اینو فراتر ببرم، هر اون چی که آقای ترامپ امضا بکنه هر چقدر هم که در راستای منافع آمریکا باشه توسط دموکرات‌ها نقد خواهد شد. اما در خصوص هواداران آقای ترامپ من فکر می‌کنم یک شکافی ایجاد خواهد شد بین جمهوری‌خواهای در واقع راست نزدیک به اسرائیل که اینها احتمالاً موافق این توافق نخواهند بود. اما اون پایه اجتماعی آقای ترامپ، پایه مارا، هر آنچه که آقای ترامپ امضا کنه رو خواهند پذیرفت و محور روایت آقای ترامپ این خواهد بود که مقامات جمهوری اسلامی رو در واقع تغییر داده که واقعیت داره این ماجرا اینه که به برنامه اتمی ایران آسیب جدی زده و ایران به اصطلاح عدسه‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اما موضوع من فکر می‌کنم در ایران به همین پیچیدگی هست. هر آنچه که در ایران امضا بشه توسط اکثریت جامعه با بی‌اعتمادی مواجه، حتی اگر که یک پیروزی برای ایران باشه. اما اون هواداران نزدیک به جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم که اونها هم دچار شفاف جدی میشن، در حد اینکه مثلا نزدیکان به جمهوری اسلامی میرن و شعار مرگ بر عراقچی و مرگ بر قالیباف سر میدن و این رو به عنوان یک شکست تلقی میکنن که مقامات جمهوری اسلامی دارن با قاتلین رهبر در این فاصله نزدیک دست میدن و قرارداد امضا میکنن که اون قرارداد به نظر اونها مطلوب هم نیست.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده، نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند جمهوری اسلامی همچنان این توانایی را دارد که در صورت تصمیم گیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را مختل یا متوقف کند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از توان موشکی، پهپادی، پرتابگرهای موشکی و ناوگان قایق‌های تندرو خود را حفظ کرده. CNN افزود مقام‌های اطلاعاتی واشنگتن معتقدند تهران همچنان می‌تواند از این توانمندی‌ها برای ایجاد اختلال در کشتیرانی و تجارت دریایی در تنگه هرمز استفاده کند، آبراهی که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز گزارش داد ارتش آمریکا طی دو هفته گذشته برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر ده‌ها عملیات محرمانه انتقال نفت نظارت کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت در این عملیات از روش انتقال کشتی به کشتی استفاده شده، روشی که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌های نفتی به کار گرفته. بر پایه این گزارش انتقال محموله‌های نفتی در آب‌های نزدیک فجیره در امارات متحده عربی و بندر سوهار عمان انجام شده. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد شرکت‌های از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند. بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تأمین کنند. بر اساس این گزارش این صندوق بخشی از چارچوب تفاهم میان تهران و واشنگتن به شمار می‌رود و قرار است در صورت دستیابی دو طرف توافق نهایی فعال شود. رویترز به نقل از یک منبع آگاه که به طور مستقیم در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد نوشت هدف از ایجاد این صندوق ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق جامع و پایدار است. این منبع با افزود مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در این طرح به روند مذاکرات و اجرای تعهدات مندرج در توافق نهایی وابسته خواهد بود. آکسیوس به یکی از بحث برانگیزترین بندهای تفاهم نامه یعنی ایجاد یک صندوق بازسازی برای ایران اشاره کرده. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه آمده توافق نهایی باید شامل یک برنامه مشخص و مورد توافق دو طرف برای حمایت از بازسازی و توسعه اقتصادی ایران باشد. منابع آگاه به آکسیوس گفتند ایده ایجاد این صندوق رفاه و توسعه از سوی قطر مطرح شده و طی هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. همسامان اسرائیل هیوم هم از نقش قطر در ایجاد این صندوق خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا.
4: اسرائیل هیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر میرسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده میشده به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی می رفتن و رد و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگر از ماجرا از چشم اسرائیل هیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل ها و امتیاز هایی که قطر می داده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل هیوم تاکید میکنه اون عکس در واقع اون رفتار اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش ها اشاره به امارات میکنن و باز کردن مسیر 10 آزادسازی 10 بیلیون دلار پول های جمهوری اسلامی. اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل هیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده با آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. گزارش رویترز استفاده آمریکا از روشی که جمهوری اسلامی سالها برای دور زدن تحریم ها ازش استفاده میکرد، انتقال نفت به روش کشتی به کشتی، چه تصویر از بحران انرژی تو دوره جنگ به ما میده؟
5: ممنونم از دعوتتون. خب این اولین بار نیستش که یه کشور دیگه غیر از ایران از این در واقع روش انتقال نفت توی بازار سیاه استفاده میکنه. دفعه قبل که این اتفاق افتاد زمانی بودش که تحریم‌های آمریکا روی نفت، فروش نفت روسیه اعمال شد و شرکت‌های روسی شروع کردن در واقع از همین شرکت‌هایی که برای ایران این کار انجام می‌دادن از اینا استفاده بکنن که بتونن نفتشون رو به هند و چین برسونن بدون اینکه خب به هر حال مشکل پیدا کنن برای فروش و واسه انتقال نفت. حالا اثری که بسته شدن تنگه هرمز روی بازار نفت داشت خب بیشتر توی کشور آسیایی ژاپن ریزرو خیلی زیادی داشت و داشت نزدیک میشد به جای که فشار روش وارد بشه، کره جنوبی هم همینطور، ولی بیشتر از اون پاکستان و هند اینا داشتن سرمایه میدیدن و خب کشورهای خلیج فارس هم فروششون واقعا به مشکل برخورده بود. این اقدامی که نیروهای نظامی آمریکا کردن بیشتر برای این بودش که اون بازارها رو بتونن یه مقدار در واقع تعادل توشون ایجاد بکنن تا به توافقی با ایران برسن، ولی خب به هر حال این یه عملیات بسیار هزینه بره، مخصوصا اینکه توی آبهایی داره انجام میشه که هر موقعی ممکنه مورد خطر در واقع حملات پهپادی و موشکی ایران باشه.
0: در مورد صندوق 300 میلیارد دلاری که گفته میشه با ابتکار قطر و مشارکت سرمایه گذاران خارجی شکل خواهد گرفت، مهمترین چالش حقوقی و تحریمی چیه؟ اساسا پیش از لغو بخش عمده تحریم های آمریکا چنین سازوکار قابلیت اجرایی شدن داره؟
5: ببینید سوال بسیار خوبیه. دو تا قضیه هست اینجا. یکی قضیه قانونی خود توی آمریکا است. تحریم های بین‌المللی حتی خود اتحادیه اروپا و کشورهای اروپاییه، تحریمایی که حتی تو خود کشور خلیج فارس هست در مورد برزده ایران و سپاه پاسداران، و یه قضیه هم قضیه خب به بخش خصوصیه که در واقع آخر این قضیه باید وارد این سرمایه گذاری ها بشه. ببین آقای پزشکیان همین چند وقت پیش اومدن گفتن، شما برنامه خودتون شما از من پرسیدید که آقای پزشکیان گلایه میکردن که حتی شرکت های چینی که قول داده بودن بیان سرمایه گذاری بکنن زمان برجام یا بعدش نیومدن سرمایه گذاری بکنن، چون دولت مردم میتونن خیلی حرف بزنن، خیلی قولا بدن، ولی آخرش پول دست شرکتایی که به خاطر بر اساس ریسک اون تصمیمو میگیرن که سرمایه گذاری بکنن توی بازار بسیار آشفته ایران یا نه، و اینکه خب به خاطر سیاست آمریکا هم عوض میشه، سیاست های ایران و کشور دیگه ممکنه عوض بشه و روی این سرمایه گذاری ممکنه اثرات بد توی طولانی مدت بذاره. در جواب سوال شما، نوع تحریما که باید برداشته بشه، خب این تحریما خیلی هاشون تحریمایی که میتونه در واقع به طور موقت اینا برداشته بشن، ولی مسئله اصلی که هست که خیلی بهش توجه نکردن اینی که سال هاست الان دولت آمریکا بخش ساخت و ساز ایران رو مستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران اعلام کرده. این یه در واقع قانونیه، قانون ایفکا که توی کنگره از دولت آمریکا میخواد که اعلام بکنه چه بخشی از اقتصاد ایران تحت کنترل سپاهه، و بخش ساخت و ساز ایران هم همیشه اون بخشی بوده که بر اساس کنترل سپاه اعلام شده. این یه مسئله اصلی ایجاد میکنه برای سرمایه گذاری توی ساخت و ساز توی ایران. من فکر میکنم در آخرش این یه مسئله نیستش که بشه تو چند ماه یا چند سال حلش کرد، ولی خب به هر حال الان جمهوری اسلامی دنبال یه برده و گفته بود 300 میلیارد دلار هزینه برداشته براش این جنگ و میخواد یه برده در واقع حتی روانی ایجاد بکنه، ولی من فکر نمیکنم این به این زودی ها به نتیجه برسه.
0: سپاس از شما. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. و تصاویر زنده داریم از بوینس آیرس آرژانتین، جایی که هواداران فوتبال برای تماشای دیدار تیم های آرژانتین و الجزایر تو جام جهانی 2026 گرد هم جمع شده. این مسابقه تو ورزشگاه کانزاس سیتی برگزار میشه. تا این لحظه که چیزی به پایان بازی نمونده، آرژانتین با نتیجه 3-0 از الجزایر پیشی گرفته. لیونل مسی هر سه گل این دیدار رو به ثمر رسونده. شاید میخواد که هرچند همیشه مسی در اوج بوده، اما با توجه به شرایط سنیش یک خداحافظی در اوج داشته باشه. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. جزئیات منتشر شده از متن توافق بین تهران و واشنگتن، جمهوری اسلامی متعهد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. تهران اجازه داره بلافاصله پس از امضای توافق فروش نفت رو از سر بگیره. تاکتیک های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش ها میگویند محموله های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از سنگ هرمز خارج شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه ضمن انتقاد از عملکرد اسرائیل در لبنان گفت بنیامین نتانیاهو باید در قبال تحولات لبنان مسئولانه تر عمل کند. با این حال تاکید کرد روابط او با بنیامین نتانیاهو همچنان بسیار خوب است.
1: 2 ساعت قبل از امضای توافق حمله‌ای در لبنان و شهر بیروت انجام شد. این در بخش‌های جنوبی نبود، بلکه در خود بیروت بود و من این رو دوست نداشتم. ما با اسرائیل رابطه خیلی خوبی داریم و بدون آمریکا اسرائیلی وجود نمی‌داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای کاری که من کردم رو نمی‌کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه‌تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود، ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد می‌کنه خوشحال نیستم.
0: مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل تاکید کرد موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. هاکبی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با یکدیگر ندارند. و افزود اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. سفیر آمریکا در اسرائیل همچنین تاکید کرد آنچه زنجیره تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد باید متوقف شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشده. کانال 12 همچنین گزارش داد حزب الله از جمهوری اسلامی تصمیم گرفته توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقت است. بنت تاکید کرده اسرائیل باید اطمینان حاصل کند این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود و برچیده شدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی را نیز تضمین می کند.
6: Well, it's a temporary agreement.
7: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم.
6: ما هر
7: کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
0: نگاهی دقیق تر به نگرانی های اسرائیل، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. با وجود تاکید مقامات آمریکایی بر اینکه موضوع حزب الله بخشی از توافق با جمهوری اسلامی نیست، اسرائیل همچنان نگران پیامدهای این توافق در لبنان. این اختلاف تا چه اندازه میتونه به یک شکاف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل تبدیل بشه؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. من فکر میکنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته، منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تاثیرش قرار بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست. در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه این نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی گیومه خدمتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیزی که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن. و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بسا جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم. 7 سفری هم که هر کدوم از اینها کردن برای همین که با یکدیگر ملاقات بکنن، به نظر من نشون دهنده این هستش که هیچ کدوم از این 7 سفر لزوماً خوش و بش نبودن و بحث شدید بودن همشون، حتی اونی که به جنگ 40 روزه منجر شد.
0: اصرار حزب الله اینکه خواستار گره خوردن توافق نهایی ایران و آمریکا به خروج اسرائیل از لبنانه، این موضوع چه تأثیری رو مذاکرات پیش رو میگذاره؟
8: تأثیر بسزایی میگذاره برای اینکه عملا ایالات متحده آمریکا رو گروگان حزب الله میکنه و تلاش پوزش‌خواهان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در جاهای مختلف این هست که بگن که این اسرائیل هست که داره کارشکنی میکنه. اسرائیل کارشکنی نمیکنه. 47 سال هست که جمهوری اسلامی و تمامی این نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کمر به نابودی دولت اسرائیل، کشور اسرائیل و ملت اسرائیل بستن و اوج جنایتشون رو ما در 7 اکتبر دیدیم. وقتی که توافق ابراهیم اتفاق افتاد، همه اینها امیدوار بودن که توافق ابراهیم شکست بخوره. الان هم هی دارن شایعات مربوط به سپاه پاسداران و اینها رو که یکی از اعضای توافق ابراهیم که امارات باشه 10 میلیارد دلار داده یا میخواد بده به جمهوری اسلامی و مانند اینها، که بگن توافق ابراهیم ضعیف شده. من فکر میکنم نباید این رو فراموش کرد که ایالات

0: دیگه حزب الله اون در واقع سودی رو که براشون قبلا داره نداشته، نهایتا حزب الله رو هم به آمریکایی ها در ازای حالا میخواد 100 میلیارد دلار باشه 300 میلیارد دلار باشه خواهند فروخت. و به نظر من میرسه که اتفاقا اون چیزی که ممکنه این توافق موقت رو نابود بکنه شیطنت های حزب الله هست و اینکه پرزیدنت ترامپ به خصوص در این سال انتخابات میان دوره ای یک مقداری خواهد دید که اگر بخواد به اسرائیلی ها بیش از اندازه فشار بیاره، حزب جمهوری خواه بهای بسیار سنگینی نزد رای دهندگان طرفدار اسرائیل در آمریکا و یهودیان آمریکایی خواهد پرداخت.
1: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودیم. در اینجا چند خبر داریم از جام جهانی 2026.

0: فرانسه در نخستین دیدار روز سه‌شنبه موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال رو شکست بده. کیلیان امبایه با به ثمر رسوندن 2 گل در این مسابقه تعداد گل‌های ملی خود رو به 58 رسوند و با عبور از رکورد اولیویه ژیرو بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و همچنین با 14 گل در ادوار جام جهانی از رکورد ژوس فونتن گذشت و عنوان بهترین گلزن فرانسوی تاریخ این رقابت ها را نیز به نام خود ثبت کرد. علیرضا فغانی با قضاوت دیدار فرانسه و سنگال در جام جهانی 2026 برای 4مین دوره متوالی در این رقابت ها حضور یافت و به رکورددار حضور در ادوار جام جهانی در میان داوران جهان تبدیل شد. فغانی داور 48 ساله ایرانی الاصل که اکنون به نمایندگی از استرالیا در فهرست بین المللی فیفا قرار داره، بیشتر به دلیل اعتراض به سرکوب معترضان در ایران همچنین عکس یادگاری با دونالد ترامپ خبرساز شده بود. تیم ملی فوتبال نروژ در دومین بازی گروه آی جام جهانی 2026 با نتیجه 4-1 عراق را شکست داد. ارلینگ هالند ستاره نروژی ها در مسابقه 2 گل به ثمر رسوند. نروژ با این پیروزی بالاتر از فرانسه در سطر جدول گروه آی قرار گرفت. این تیم که پس از 28 سال به جام جهانی برگشته با نسل کنونی بازیکنانش یکی از شگفتی سازان احتمالی رقابت ها به شمار میره. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست خود از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کنه. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. رهبران این کشورها همچنین اعلام کردند مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی باید فراتر از پرونده هسته‌ای تهدیدهای منطقه‌ای تهران را نیز در بر بگیرد. در بیانیه گروه 7 و نقش کشورهای منطقه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیشبرد و نظارت بر روند مذاکرات تاکید شده. با وجود استقبال محتاطانه کشورهای عربی از توافق تهران و واشنگتن، همچنان تردیدهایی درباره پیامدهای بلند مدت آن و نحوه رفتار جمهوری اسلامی در آینده وجود دارد. در حالی که برخی دولت‌های منطقه این توافق رو فرصتی برای کاهش تنش‌ها و گشایش‌های اقتصادی می‌دونن، نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای تهران همچنان پابرجاست. گزارش رازی دانش.
1: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی

0: برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
1: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مونده که باید انجام بشه. اما فکر میکنم اگر با همین روند ادامه بدیم، دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
0: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود. امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال، نگرانی‌های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی‌ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده، اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان می‌گویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است، چون به نظر می‌رسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی، بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه گذاری در آینده ایران گفته.
2: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم، بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
0: رویترز میگه بخشی از این سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال، آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می شود، ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات، اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. رازیه دانش، واشنگتن دی سی.
3: سپاس از همراهیتون. هفته صبح تهران با ادامه پوشش تحولات ایران و منطقه همراه شما خواهیم. علاوه بر واکنش ها و بازتاب تفاهم تهران و واشنگتن و خبرهای دیگر، افت شدید فعالیت کاربران ایرانی در اینستاگرام رو داریم. وبسایت فناوری زومیت میگه 68% کاربران فعال هنوز به این پلتفرم برمی‌گردند.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: اصولاً اون چیزایی که مطرح کردن در چارچوب توافق باید در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده در عراق هم اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مجتبی خامنه‌ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مجتبی خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مجتبی خامنه‌ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مجتبی خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمیافتاد، اما سکوت این رو برداشت میکنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مجتبی خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند و نه تنها مقام‌های آمریکایی، هم که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکداً گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه، نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبتایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و اینکه در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن، به نظر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: این تفاهم تمامش این بوده که قرار یه چارچوب گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هستی که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث این اورانیوم غنی شده هست رسیدن به این مواد هست و طبیعتاً وقتی کند و کاو بکنن احتمالاً باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوعی مهمی نیست، یا آنها غنی سازی نمیکنن دیگر، یعنی داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخوان بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت هم نگفته که ما میخوایم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ هم تاکید میکنه که آنها این را میگویند، آنها همیشه این را میگفتند. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل و لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوریه انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنوند، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تامین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه، یعنی الان در کانال‌هایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارشایی که اسرائیل منتشر میکنن این که از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخوان خل سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پول رو میده و از اون جایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس و آپ ما میده. این که شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعش رو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارند که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
2: مهرداد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرداد نظری از تحویل پیکر رو به خانواده‌اش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها رو تهدید کرده بودند.
3: روی باقیلت هم روی روی روی روی روی کمونی و گیرنده نبرم روی روی روی روی روی قضاعت هم جونزی نزم روی جونی.
2: ما هم کنم فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن. ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن و خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دی ماه چند سال بعد ادامش دادن.
4: دقیقا همینطوره ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد و در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن تیر خلاص بزنن، به بیمارستان میره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود، گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم چهرم به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم چهرم رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین مراسم رو خیلی با شکوه در با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
2: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چک پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
4: تعهد گرفتن، پول گرفتن به خاطر تیره که زده بودن، همه این کارها رو انجام، اینا حاضر شدن تن به این کارها بدن ولی بچه‌شون رو شهید و بسیجی اعلام نکنن و بگن اون در راه آزادی ایران رفته. طبق گفته دوستان و اطرافیانش ورزشکار بوده، طبیعت دوست بوده، خیلی به خانواده‌اش رسیدگی می‌کرده، پسری مهربان و همراه بوده و برای همین پدرش تمام مدت مراسم و دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست دادن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقا در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیاباد ایران اینترنشنال ارسال کنن.
2: سپاس بسیار.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: 19 دی 1404 معدات خیابون نمیان همه اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی را هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری،
8: من با 2 سالم یا ایسا.
9: مرسی، در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
17: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
18: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
19: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
3: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
17: دوباره 2 جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
6: هیچ چیزی تغییر نکرده.
5: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
7: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
13: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
10: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
8: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
17: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
14: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: هفت صبح چهارشنبه 27 خرداد بیننده مجموعه رخدادهای مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. انتشار بخش‌هایی از متن توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. به گزارش رسانه‌ها تهران در توافق جدید دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه کنار می‌گذارد. در برابر تعهدات هسته‌ای مجوز از سرگیری فوری فروش نفت را دریافت می‌کند. تاکتیک‌های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش‌ها می‌گویند محموله‌های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از تنگه هرمز خارج شدند. تأثیر محدودیت‌های اینترنت بر رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی. گزارش زومیت از کاهش محسوس تولید محتوا و تعامل کاربران در اینستاگرام خبر می‌دهد. اختلاف نظر بر سر پرونده لبنان پس از توافق تهران و واشنگتن. سفیر آمریکا میگوید موضوع حزب الله در چارچوب توافق با جمهوری اسلامی قرار ندارد. و در ادامه واکنش گروه هفت به توافق. رهبران این کشورها ضمن استقبال از آن بر لزوم مهار فعالیت‌های منطقه‌ای تهران تاکید کردند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه با ایالات متحده بار دیگر متعهد شده به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به روند پیشرفت مذاکرات و دستیابی دو طرف به توافق نهایی وابسته خواهد بود. العربیه همچنین گزارش داد مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در صورت موافقت دو طرف قابل تمدید خواهد بود و توافق نهایی پس از امضا برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می شود. آکسیوس در یک گزارش تفصیلی درباره مفاد توافق احتمالی به ایجاد یک صندوق رفاه و توسعه به منظور بازسازی ایران اشاره کرده. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه آمده توافق نهایی باید شامل یک برنامه مشخص و مورد توافق دو طرف برای حمایت از توسعه اقتصادی ایران باشد. به گفته این منابع این طرح که از سوی قطر پیشنهاد شده بر پایه سرمایه گذاری بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع آن از بودجه دولت آمریکا تأمین شود. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه گفت توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی حدود 99% خواسته های واشنگتن را تأمین کرد.
1: سند اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که نه مدت داشته باشه. نه. کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه واشنگتن هیچ پولی به تهران پرداخت نخواهد کرد گفت هر گونه امتیاز اقتصادی احتمالی در چارچوب توافق به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی وابسته خواهد بود.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه. البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن. کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: G20 جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد هر گونه لغو تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی و اجرای کامل تعهدات آن بستگی خواهد داشت. ونس گفت بدون کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌های مالی آمریکا، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امکان ورود به بازار ایران را نخواهند داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد واشنگتن تنها در صورتی چنین مجوزهایی را صادر خواهد کرد که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند باشد و زمینه بازسازی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران را فراهم بکند. جیدی ونس ادعای پرداخت پول از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که به حمایت مالی از حزب الله و دیگر گروه‌های مورد حمایت خود ادامه دهد از مزایای اقتصادی توافق بهره مند نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تهران تأمین مالی حزب الله و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را ادامه دهد، واشنگتن دلیلی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد داشت. رسانه‌ها گزارش دادن مارکو روبیو نقش محدودی در حمایت علنی از توافق آمریکا با جمهوری اسلامی داشته و احتمالاً به دلیل تردیدهایش نسبت به این توافق در این مورد سکوت کرده. طبق این گزارش، جیدی ونس به اصلی‌ترین چهره دولت ترامپ برای دفاع از توافق با حکومت ایران تبدیل شده.
2: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جیدی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جیدی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم‌های آزادسازی دارایی‌ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنای بالا هستش. اما واکنش ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقاً این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش، تهران میتواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خود را از سر بگیرد. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفت بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای اقتصادی توافق به جای کامل تعهدات تهران وابسته خواهد بود. به گفته این مقام، جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پایبندی به محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای عمل کند. تانکر ترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتی ها، از خارج شدن یک نفتکش دیگر ایران از خط محاصره خبر داد. بنا به این گزارش، سومین نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران از نوع سوئز مکس با حمل 1 میلیون بشکه نفت خام ایران از خط محاصره خارج شده. مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، از استودیو ما در واشنگتن همراه ماست. وقتتون بخیر جناب قاسم‌فر. مقام های آمریکایی از توافق مبتنی بر عملکرد سخن میگن، تاکید دارن هیچ پولی پیش از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی آزاد نمیشه، تهران بر دسترسی به منابع مالی و لغو تحریم ها تمرکز داره. دو طرف دارن از یه توافق صحبت میکنن.
3: خب مسئله همینه که تا الان هیچ متنی منتشر نشده و در واقع رسانه ها با انتشار متن‌های مختلفی، چه رسانه های عربی چه رسانه های امریکایی، سعی کردن که در واقع بعضی ها با در 12 بند بعضی ها در 14 بند متن‌های رو منتشر کردن که حاکی از یک سری امتیازاتی هست که طرفین قرار است به همدیگه بدند. اما همین یک فضای پرتنش ایجاد کرده که همه در هر دو طرف در واقع یک نزاعی رو در واقع پیشا پیش ساخته. البته آقای ترامپ در حاشیه G7 گفت که من به زودی متن رو منتشر خواهم کرد و درباره تک تک بندها هم توضیح خواهم داد. اگر این اتفاق بیفته شاید بعضی از ابهامات حل بشه، اما تا اینجا به نظر میاد که این یک متن صلح نیست، اساساً یک متن آتش بس هست برای اینکه طرفین بتونن این رو در کشورهاشون بفروشند، به صلحی که در واقع هر دو یا آتش بسی که هر دو طرف بهش نیاز دارند. از طرفی آقای ترامپ بهش نیاز داره برای اینکه از باطلاق هزینه ها و مسئله هرمز و مسئله افزایش قیمت نفت و سوخت خارج بشه، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی بهش احتیاج داره که یک تنفسی از زیر فشار نظامی بسیار شدیدی که بر او هست و همینطور مسئله اقتصادی بسیار وحشتناکی که الان ایران در چند برش قرار داره و حتی میتونیم بگیم که تازه این آغاز وضعیت وحشتناک اقتصادی هست که ایران دچارش است. اگر با همین وضعیت ادامه میداد یا بده روبرو خواهد بود، و همینطور بحث خطرات داخلی که جامعه ایران که به شدت در حال یعنی جوشش هست از درون، و این رو جمهوری اسلامی میدانه. بنابراین این بیشتر متنی بوده برای فروش به افکار عمومی تا شرایط بعدی فراهم بشه ببینیم چه چیزی. صحبتتون
0: رو قطع میکنم. به نکته مهمی اشاره کردین. فکر میکنیم بتونن بفروشن؟ اختلاف روایت ها رو داریم، چه زودتر جمعه چه در زمان امضای توافق تو سوئیس در واقع در نهایت بتونن بهش برسن، چقدر میتونن موفق باشن حداقل بین افکار عمومی یا جامعه سیاسی هوادار خودشون؟
3: ببینید در دو طرف خب زمینه فرق میکنه. مثلا آقای ترامپ اگر فقط مسئله جنگ رو بتونه باهاش به پایان ببره و بتونه اثبات بکنه که مثلا اون 300 میلیاردی که درش صحبت هست که صندوقی برای جمهوری اسلامی قرار باز بشه، قرار نیست از مالیات آمریکایی ها بره و برگردونه، احتمالاً شاید بتونه منتقدینش رو تا حد زیادی ساکت بکنه، اگرچه پیامدهای بسیار سنگینی در آینده در انتخابات میان دوره‌ای در انتظار او و همه جمهوری خواهانی خواهد بود که در انتخابات بعدی قرار است شرکت بکنن احیاناً، و احتمالاً اینها سیبل حملات خواهند بود. در داخل ایران اما وضعیت خیلی پیچیده تر هست. جمهوری اسلامی اگر نتواند اثبات بکنه که اتمی رو حفظ کرده اینطور که الان داره میگه، یعنی هسته‌ای رو در داخل نگه داره، اگه حداقل در داخل رقیقش نکنه و مجبور بشه که اونو به خارج از کشور بفرسته، مثلا به گرجستان بفرسته یا به روسیه منتقل بکنه، در اساس تفاهم نامه‌های بعدی وضعیت جمهوری اسلامی بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. جمهوری اسلامی باید بتونه تحریم‌ها رو برداره که این هم بسیار دشواره، چون بسیار از تحریم‌ها بایستی از مراحل مختلف قانونی در امریکا بگذرن تا بتونن برداشته بشن. محاصره دریایی خیلی ساده‌ترین و فوری‌ترین اتفاقی است که جمهوری اسلامی میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه، محاصره برداشته بشه، تنگه هرمز باز بشه، یه مقدار نفت رفت و آمد بکنه، کشت در واقع نفتکش‌ها و به جمهوری اسلامی کمی از نظر اقتصادی کمک‌هایی بشود. اما این مرحله اوله. این به هر حال ما با یک 60 روزه‌ای طرف هستیم که بعد از این 60 روزه تازه اون مذاکرات آغاز خواهد شد. مفاد این مذاکرات خیلی مهم هست که در اون شرایط در چه موقعی قرار خواهد گرفت و هر دو طرف در شرایط جدیدی قرار خواهد داد. به گمانم برای جمهوری اسلامی عبور از این پیچ خیلی دشوارتره، برای اینکه بعید آقای ترامپ بتونه بدون گرفتن امتیازهای واقعی در حوزه‌های مختلف بتونه امتیازاتی رو که قول داده به جمهوری اسلامی به او بدهد، و جمهوری اسلامی بدون این امتیازات نخواهد تونست از بحران‌های پیشارو به خصوص مسائل اجتماعی و همینطور جنگ درون کارتل جمهوری اسلامی که از جناح در واقع دولت و آقای قالیباف و شورای عالی امنیت ملی و سپاه پاسداران یک طرف، جناح‌های تندروتری به اصطلاح در اونجا هستند که منافع اونها در اقتصاد تحریمی هست، در مسئله درگیری هست، مثل جبهه پایداری که یکی از نمونه های گروه های تندرو است، یا جناح کیهان به اصطلاح که نمایندگی میکنه صداهای درون نظام رو. اینها هم طرف دیگری هستند که در این جابجایی قدرت در شرایط پیشاروی اینها احتمالاً با همدیگه درگیر خواهند شد و اختلافات بسیاری رو ما احتمالاً شاهد خواهیم بود در روزهای بعدی که متن این توافق یا منتشر بشه یا اینکه بعد از این 60 روز قرار باشه طرفین به یک نقاطی برسند که اسم اون رو توافق یا توافق نهایی بگذارند.
0: سپاس از شما مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند جمهوری اسلامی همچنان این توانایی را دارد که در صورت تصمیم گیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را مختل یا متوقف کند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از توان موشکی، پهپادی، پرتابگرهای موشکی و ناوگان قایق‌های تندرو خود را حفظ کرده. CNN افزود مقام‌های اطلاعاتی واشنگتن معتقدند تهران همچنان می‌تواند از این توانمندی‌ها برای ایجاد اختلال در کشتیرانی و تجارت دریایی در تنگه هرمز استفاده کند، آبراهی که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز گزارش داد ارتش آمریکا طی دو هفته گذشته برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر ده ها عملیات محرمانه انتقال نفت نظارت کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت در این عملیات از روش انتقال کشتی به کشتی استفاده شده، روشی که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌های نفتی به کار گرفته. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد شرکت‌های از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تأمین کنند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه که به طور مستقیم در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد نوشت هدف از ایجاد این صندوق ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق جامع و پایدار است. این منبع افزود مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در این طرح به روند مذاکرات و اجرای تعهدات مندرج در توافق نهایی وابسته خواهد بود. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگوید آمریکا به خاطر ایجاد تعادل در بازار کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، هند و پاکستان در دوره محاصره دریایی از صادرات نفت کشورهای عربی به روش انتقال کشتی به کشتی حمایت و اون رو تسهیل کرده.
4: این اولین بار نیستش که یه کشور دیگه غیر از ایران از این در واقع روش انتقال نفت توی بازار سیاه استفاده میکنن. دفعه قبل که این اتفاق افتاد زمانی بودش که تحریم‌های آمریکا روی نفت، فروش نفت روسیه اعمال شد و شرکت‌های روسی شروع کردن در واقع از همین شرکت‌هایی که برای ایران این کار انجام می‌دادن از اینا استفاده بکنن که بتونن نفتشون رو به هند و چین برسونن بدون اینکه خب به هر حال مشکل پیدا کنن برای فروش و واسه انتقال نفت. حالا اثری که بسته شدن تنگه هرمز روی بازار نفت داشت خب بیشتر توی کشور آسیایی ژاپن ریزرو خیلی زیادی داشت و داشت نزدیک میشد به جای که فشار روش وارد بشه، کره جنوبی هم همینطور، ولی بیشتر از اون پاکستان و هند اینا داشتن سرمه میدیدن و خب کشور خلیج فارس هم فروششون واقعا به مشکل برخورده بود. این اقدامی که نیروهای نظامی آمریکا کردن بیشتر برای این بودش که اون بازارها رو بتونن یه مقدار در واقع تعادل توشون ایجاد بکنن تا به توافقی با ایران برسن، ولی خب به هر حال این یه عملیات بسیار هزینه بره، مخصوصا اینکه توی آبهایی داره انجام میشه که هر موقعی ممکنه مورد خطر در واقع حملات پهپادی و موشکی ایران باشه.
0: روند جنگ ایران و عملکرد آمریکا بحث‌ها درباره امنیت تایوان و جایگاه چین در شرق آسیا را تشدید کرده. برخی تحلیلگران معتقدند امتیازهای واشنگتن به تهران تردیدهای درباره میزان بازدارندگی آمریکا در برابر چین و سناریوی حمله احتمالی به تایوان ایجاد کرد. توماج تاهباز از تایپه همراه ماست. توماج، جنگ ایران بارها پای چین رو از جمله در مورد آینده تایوان وسط کشیده. حالا بعد از تفاهم بین آمریکا و تهران چه تحلیل‌های تازه‌ای در مورد آینده منطقه مطرحه؟
5: درسته در طول سال‌های گذشته بحث چین اینجا خیلی بالا گرفته، ولی اینجا در تایوان جایی که من هستم این روزها مسئله جنگ ایران و تفاهم به این بحث‌ها شاید میشه گفت بیشتر از هر زمانی دامن زده. و البته تحلیل‌های زیادی هم هست، از جمله از سوی اندیشکده‌های بزرگ مثل شورای اتلانتیک که اخیراً گفته بود عملاً روند چرخش آمریکا به شرق آسیا مختل شده به خاطر جنگ ایران و خب توان عملیاتی و تسلیحاتی آمریکا هم تحلیل رفته. مشخصاً البته چیزایی مثل موشک‌های تاماهاک و سامانه‌های پدافندی که به خاورمیانه انتقال پیدا کردن و باز هم به گفته اندیشکده شورای اتلانتیک عملاً سناریوهای دفاع اضطراری از تایوان با تردید روبرو شدن این روزا. عملکرد آمریکا البته پرهزینه بوده، دشوار بوده، این هم از دید تحلیلگران دور نیست و نهایتاً با جزئیات تفاهم که درس کرده بیرون اعتبار آمریکا هم در واقع زیر سوال رفته، انسجام ناتو هم زیر سوال رفته از منظر این تحلیلگران و در شرایط فعلی به خصوص مشخصاً در مورد چین و تایوان. آشیا کیانگ در کره جنوبی مثلا امروز نوشته بود که اصلا تحولات جنگ ایران نشون میده که در واقع رقابت قدرت‌های بزرگ، یعنی دو تا ابرقدرت اصلی که داریم درباره صحبت می‌کنیم، ایالات متحده و چین، در واقع به انواع بحران‌ها از مسائل منطقه‌ای گرفته تا منابع نظامی نمیدونم تغییر ائتلاف‌ها این چیزا گره خورده. مؤسسه بروکینگز هم باز یک تحلیلی داشت به قلم رایان هاس که میگه که جنگ ایران در نهایت به نفع چین تموم شده بدون اینکه چین وارد این جنگ بشه، در حالی که انتظار می‌رفت البته حالا یا فروپاشی جمهوری اسلامی یا تضعیف شدید جمهوری اسلامی عملاً نفوذ چین رو کاهش بده. اما به گفته بروکینگز برعکس شده، آمریکا با خطر فرسایش روبرو شده، چین هم نفوذش رو افزایش داده و مالاً افزایش هم خواهد داد به خصوص اگه پولی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره و انتقال نفت هم دوباره آسان بشه. چین در ضمن از شکاف ایجاد شده هم استفاده خواهد کرد، به خصوص از اختلاف ترامپ با متحدان سر نحوه مدیریت جنگ یا به اصطلاح اون ائتلاف‌ها به رهبری آمریکا که حالا ضعیف شده و دقیقاً این همون چیزیه که ظاهراً پکن می‌خواست، یعنی یک فرصت راهبردی تا در ضمن خودش رو هم یک شریک قابل اعتماد نشون بده. و در مورد تایوان باز هم به گفته مؤسسه بروکینگز چین عملاً راهبرد فشار همه جانبه رو ادامه خواهد داد، نه لزوماً وارد جنگ لزوماً نخواهد شد با تایوان حالا در آینده نزدیک و مشخصاً جنگ ایران و حالا اتفاقات و تحولات مربوط به اون در طول هفته‌های گذشته به پکن کمک کرده یا کمک خواهد کرد که در امریکا نشون بده آمریکا قدرت و اراده کافی برای دفاع از متحدانش نداره. البته به گفته بروکینگز برتری چین قطعی نیست، در واقع اینها همه مقدمه هست برای اینکه ببینیم در روزها هفته‌های پیش رو چه پیش خواهد آمد و احتمالاً نتیجه نهایی اون برد و ابرقدرت و بازی قدرت‌ها به خصوص در تایوان تأثیر زیادی خواهد گذاشت.
0: ممنون از تو توماج تاهباز از تایپه تایوان و سپاس از همراهی شما. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتشار بخشی از متن توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، به گزارش رسانه‌ها تهران در توافق جدید دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه کنار می‌گذارد، در برابر مجوز اثرگیری فوری فروش نفت را دریافت می‌کند. تاکتیک‌های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش‌ها می‌گویند محموله‌های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از سنگه هرمز خارج شدند. یک وبسایت حوزه فناوری گزارش داد با وجود برقراری نسبی دسترسی به اینترنت از 5 خرداد در ایران، بخش قابل توجهی از کاربران هنوز به اینستاگرام باز نگشتند. بر اساس گزارش زومیت و داده‌های منتشر شده، حدود 68% از کاربرانی که در دیما در اینستاگرام فعال بودند، پس از بازگشت دسترسی‌ها همچنان فعالیت خود را از سر نگرفتند. تعداد پست‌های منتشر شده هم حدود 62% کاهش یافته. داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری از بریتیش کلمبیا در کانادا همراه ما هستن. وقتتون بخیر. بر اساس این آمارها، حتی پس از بازگشت نسبی اینترنت، اکثریت کاربران فعال به اینستاگرام بر نگشتن. با یه اختلال موقت روبرو هستیم یا نشانه هایی از یک تغییر پایدار در رفتار کاربران ایرانی و مهاجرت اونها به پلتفرم های دیگه دیده میشه؟
6: درود عرض ادب به خدمت شما بینندگان عزیز، ممنون از دعوتتون. حالا بعد از اون قطعی در واقع 88 روزه‌ای که ما در ایران شاهدش بودیم، ما شاهد شدیم، در واقع مشاهده کردیم که حدود 40% ترافیک از چند هفته پیش در واقع به حالت عادی خودش برگشته در مورد اینترنت ایران. ولی از این 40% اون آمار و اعدادی که ما الان می‌بینیم، بیشتر از 90% در واقع درخواست‌ها و ترافیکی که در واقع مشاهده میشه مربوط است مشخصاً به کاربران داخل تهران، و این به معنی این هستش که هنوز یک بخش عمده‌ای از کاربران داخل کشور به همون اینترنت دست و پا شکسته‌ای که قبل از این قطعی 88 روزه بود هم هنوز دسترسی ندارن، و در کنار اون حالا تبعات اقتصادی خیلی ناگواری که در واقع داشته روی بیزینس‌ها، حالا مشاغل خرد و کوچک و حتی مشاغل بزرگ، که ما آمار مختلفی داریم، ولی بر اساس یک سری از آماری که اتحادیه جهانی مخابرات و سایت نتفلیکس انتشار داده بودن، یه چیزی بالغ بر 37 میلیون دلار در روز اون خسارت ناشی از این قطعی اینترنت بوده، که اگه شما این رو در اون عدد 88 ضرب کنید، یه چیزی بالغ بر 3 میلیارد دلار میشه در تنها همین در واقع 88 روز. و این نشون میده که در واقع چقدر این حالا تاثیر میتونه گذاشته روی حالا اعتماد مخصوصا کاربران در داخل ایران به این پلتفرم های آنلاین، یعنی ممکنه اعتماد اونها را خدشه‌دار کنه، و در واقع در راستای همون پلنی هستش که جمهوری اسلامی از سالها پیش داشت، کاربران رو سوق بده در واقع به سمت پلتفرم‌های خارجی و یه جوری اونها رو در واقع بهشون بقبولونه، که حالا پلتفرم‌هایی که در واقع مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، پلتفرم‌های محبوب در واقع نمیتونه مورد استفاده اینها در لانگ ترم باشه، در دراز مدت باشه، و از طریق حالا وادار کردن اونها به پلتفرم‌های مثل همون بلو ایتا که ما شاهد بودیم تنها در این بازه 88 روزه این چند تا در واقع پلتفرم پیام رسان قابل دسترس بودند، کاربران رو به استفاده از این پلتفرم‌ها در واقع سوق بده.
0: تعدادی هم دیگر نیستن که در واقع بخوان از این فضا استفاده بکنن، یا زندانن، بازداشت شدن، یا صفحهشون بسته شده. کاهش همزمان تعداد کاربران و پست‌ها چه تصویری از وضعیت اکوسیستم دیجیتال ایران میده؟
6: ببینید، هدف رژیم جمهوری اسلامی در نهایت این هستش که اون اصطلاحاً دیجیتال فوتپرینت کاربران ایرانی رو این پلتفرم‌های خارجی کم کنه. اون بحثی که اشاره کردم، می‌خواد اون اعتماد اینها رو در واقع به این پلتفرم‌ها از بین ببره با این اختلالات خیلی سیستماتیکی که در واقع اینها ایجاد می‌کنه. ما مثلا شاهد بودیم، اگه اشتباه نکنم در یه گزارش رو من میخوندم، سایت ایران تالنت که حالا یک سایت کاریابی خیلی مشهوری در داخل ایران هستش، گزارش داده بود که در مقایسه نقطه به نقطه‌ای که در واقع تعداد فرصت‌های شغلی در این سایت در مقایسه با سال گذشته وجود داشته، 80% کاهش پیدا کرده. همین رو ما در مورد دیجیکالا و پلتفرم‌های دیگه هم شاهد بودیم، که این به خاطر در واقع همین مسئله قطعی است، و اینکه کاربران می‌بینن که خیلی راحت در واقع رژیم، حالا حکومت، می‌تونه بیاد دسترسی اونها رو برای بازه زمانی طولانی قطع کنه، و این تمام اون در واقع اکوسیستم اقتصاد آنلاینی که در داخل ایران وجود داره رو فلج کنه، افراد زیادی آسیب ببینن، بیزنس‌های زیادی نابود بشن، و متاسفانه هیچ کی پاسخگو نباشه. این فقط در حوزه حالا بحث اقتصادی نیست، بحث این که در واقع بازخوردهای حالا اجتماعی رفتاری هم قطعا خواهد داشت، و در همونجور که عرض کردم، این در راستای همون اهدافی هستش که در واقع حکومت میخواد از گردش آزاد اطلاعات در این پلتفرم‌هایی که در واقع روشون اشرافی نداره خودداری کنه، و افراد رو، مردم رو سوق بده اون پلتفرم‌هایی که امنیت بالایی ما میدونن ندارن، در واقع حریم خصوصی مردم در اون رعایت نمیشه و میتونه افکار رو در واقع کنترل بیشتری روشون داشته باشه.
0: سپاس از شما. داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری از بریتیش کلمبیا در کانادا با ما. مایک هاگبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، میگوید موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. هاگبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با یکدیگر ندارند. او افزود: اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. سفیر آمریکا در اسرائیل همچنین تاکید کرد آنچه او زنجیره تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد باید متوقف شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشده. کانال 12 همچنین گزارش داده حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقت است. بنت تأکید کرده اسرائیل باید اطمینان حاصل کند. این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود و برچیده شدن برنامه موشکی تهران را نیز تضمین می کند.
7: Well, it's a temporary agreement.
8: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور، سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید دونالد ترامپ توقع دارد نتانیاهو منفعت توافق با تهران برای واشنگتن را درک کرده با آن تن دهد. این در حالی است که توافق با جمهوری اسلامی یک خط قرمز مشترک بین همه احزاب سیاسی در اسرائیل است.
9: من فکر میکنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته. منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تأثیرش قرار بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست. در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی یوم خدمتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیزی که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن و من دور نمیبینم که ما شاهد در

0: جزایر رو شکست داد. در این مسابقه لیونل مسی با ثبت نخستین هتریک جام شمار گل‌های خود رو در ادوار جام جهانی به 16 رساند و با رکورد میروسلاو کلوزه مهاجم پیشین آلمان برابری کرد. فرانسه در نخستین دیدار روز سه‌شنبه موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال رو شکست بده. کیلیان امپایه با به ثمر رساندن 2 گل در این مسابقه تعداد گل‌های ملی خود رو به 58 رسوند و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و تیم ملی فوتبال نروژ در دومین بازی گروه آی جام جهانی 2026 با نتیجه 4-1 عراق رو شکست داد. ارلینگ هالند ستاره نروژی‌ها در این مسابقه 2 گل به ثمر رسوند. نروژ با این پیروزی بالاتر از فرانسه در سطر جدول گروه آی قرار گرفت. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست خود از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. رهبران این کشورها همچنین اعلام کردند مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی باید فراتر از پرونده هسته‌ای تهدیدهای منطقه‌ای تهران را نیز در بر بگیرد. در بیانیه گروه 7 بر نقش کشورهای منطقه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیشبرد و نظارت بر روند مذاکرات تاکید شده.
1: در حالی که رهبران گروه 7 در اویان فرانسه به نشست‌های خودشون دارن ادامه میدن، اونها امروز سه‌شنبه مجموعه‌ای از بیانیه‌های مشترک رو منتشر کردن و در اون بر مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، ثبات اقتصاد جهانی و فناوری‌های نوظهور تمرکز کردن. همزمان توافق اولیه بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از موضوعات مطرح در حاشیه این نشست بوده. رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا همراه با کانادا از اونچه که ازش به عنوان پیشرفت دیپلماتیک یاد کردن استقبال میکنن و بر ضرورت اجرای سریع توافق و ادامه مذاکرات فنی هم تاکید میکنن، اقدامی که به گفته اونها میتونه به بازگشایی کامل تنگه هرمز و از سرگیری عبور نفتکش ها کمک بکنه. در این میان رهبران اروپایی و مقام اتحادیه اروپا هم در تلاش هستند که در مراحل بعدی گفتگوها نقش آفرینی بکنند و بر اهمیت هماهنگی شرکای بین المللی در مسائل امنیتی و هسته‌ای هم تأکید میکنند. نشست سران گروه 7 تا فردا 17 ژوئن هم ادامه داره و انتظار میره که رهبران در روز پایانی چند بیانیه و موضع‌گیری مشترک دیگه هم منتشر بکنند. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با وجود استقبال کشورهای عربی به صورت محتاطانه از توافق تهران و واشنگتن، همچنان تردیدهایی درباره پیامدهای بلند مدت اون و نحوه رفتار جمهوری اسلامی در آینده وجود داره. در حالی که برخی دولت‌های منطقه این توافق رو فرصتی برای کاهش تنش‌ها و گشایش‌های اقتصادی می‌دونن، نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای تهران همچنان پا برجاست. گزارش رازیه دانش.
2: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
3: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام بشه. اما فکر می‌کنم اگر با همین روند ادامه بدیم، دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
2: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود.

0: امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال، نگرانی‌های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی‌ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده، اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان می‌گویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است، چون به نظر می‌رسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی، بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه گذاری در آینده ایران گفته.
1: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم، بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
0: رویترز میگه بخشی از این سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال، آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می شود، ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات، اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
2: فراموش نکنید حالا که تمرکز ما روی تحولات مرتبط با تفاهم و توافق و مذاکرات، میتونید مثل همیشه برای مرور دیگر خبرها و گزارش‌ها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. استودیو ایران اینترنشنال، لندن.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته‌ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد گمون پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابرگ و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین دو روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی دو ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل، در واقع تعدیل تورمی، کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین بکنه. همه این مسائل رو اگه کنار هم ببینیم کاملا روشن میشه که دولت توی تأمین منابع بودجه با یک سری مشکلات جدی مواجه شده و دلایلش هم تا حدود زیادی روشنه، همونطوری که گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که با وجود اینکه یک فصل از سال داره سپری میشه، بودجه سال 1405 توی بخش منابع تقریبا ورودی خاصی نداشته. همچنان خلق نقدینگی به شدت ادامه داره و اگه این مسئله رو بیایم و کنار بحران در واقع کمبود منابع قرار بدیم که همین امروز آقای مدنی زاده بهش اشاره کرده، میتونیم نتیجه بگیریم که این مشکلات دولت رو بیشتر از گذشته به سمت خلق تورم هدایت کرده و البته این مسیر هنوز تموم نشده. الان خیلی از بنگاه‌ها هستن که منتظر مطالباتشون موندن. هزینه های بازسازی جنگ هست، از طرف دیگه موضوع افزایش اعتبار کالابرگ هست. بسیاری از وارد کنندگان در واقع به کالاهای اساسی دسترسی ندارن و از دولت هنوز همچنان طلبکار هستن و البته بازنشسته ها هم هنوز به افزایش حقوق قانونی خودشون نرسیدن. بنابراین اگه در ادامه دولت بخواد برای جبران این کمبودها نقدینگی بیشتری خلق بکنه، احتمالاً این روند رو به رشد خواهد بود و تورم هم بیشتر خواهد بود. الان در بعد ماهانه تورم رسیده به یه چیزی حدود 10% و میشه گفت که اگه همین رفتار توی سیاست‌های پولی و بانک ادامه داشته باشه، ممکنه حتی به بالاتر از 10% هم برسه. در این صورت فقط کافیه 10 ماه ادامه داشته باشه و اون وقت خطر رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای 100% هم وجود داره.
1: آقای ترامپ در واقع همون جوری که پیش از این هم در نشست G7 گفته و همون جوری که دولت آقای ترامپ هم داره تاکید میکنه، این در واقع یک پیش درآمد یا یک تفاهم نامه هستش که 60 روز زمان میده تا بخوان روی مسائل اصلی صحبت بکنن. این نکته ایست که بسیار اهمیت داره، به این معنا هستش که هنوز مسائل جزئیات حل نشده و آقای ترامپ روی این قضیه پیش از اینم صحبت کرده. آقای ترامپ میگه توافق یک چارچوبه اولیه است، بر اساس اون کاخ سفید به مسائلی که لازم هستش رعایت بشه نگاه خواهد کرد و اونهایی که انتخاب هست، همونجوری که آقای ترامپ هم در صحبتاش گفته اون چیزهایی که در بالاترین سطح ممکن از جمهوری اسلامی میشه گرفت رو در مرحله اولیه قولش رو گرفتن و اینا رو عملی خواهند کرد. مسئله آقای ترامپ، مسئله بازگشایی تنگه هرمز، کنترل وضعیت بازار انرژی و چیزهایی در رابطه با همین بحران‌های اقتصادی هستش که دوباره ترک کرده. آقای ترامپ معتقد که مسئله هسته ایران یکی از نکات بسیار مهمی هستش که جمهوری اسلامی در ارتباط با اون باید پاسخ بده. بار دیگه آقای ترامپ میگه که سازوکار لازم باید حاصل بشه، هنوز به یک نتیجه قطعی در مورد نحوه عملکرد نرسیدن و مذاکرات فنی آینده تعیین کننده وضعیت خواهد بود. همچنین بحثی که مطرح میکنه جمهوری اسلامی داله برای اینکه منابع مالی جمهوری اسلامی در حجم بسیار بالای آزاد خواهد شد، جی دی ونس پیش از این تاکید کرده، گفته اساساً چیزی تحت این عنوان آزاد نخواهد شد و گفته که این آزادسازی 24 میلیاردی که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه هنوز بر سرش هیچ توافقی حاصل نشده. و همچنین وضعیت بازار و اون مسئله 300 میلیاردی هم که جمهوری اسلامی پروپاگاندا داره میکنه، در واقع داره مطرح میکنه که پیش رو هستش، اون هم میگه این یک پتانسیل برای سرمایه گذاری است و نه برای اینکه فکر بکنیم جمهوری اسلامی همین الان داره چنین اعتباری رو کسب میکنه. همچنین نکته دیگری که مهم هستش مسئله طرف ایرانی است. طرف ایرانی در وضعیت موجود تلاش داره میکنه که هم در بازار، در واقع هم برای فروش بازار داخلی یک فضایی رو ایجاد بکنه که بتونه خودش رو موفق نشون بده. همچنین معاون رئیس جمهوری در ایران محمد رضا عارف با اشاره به اینکه این نتیجه مقاومت ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده، در واقع اینو به یک نوع پیروزی خطاب میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی بر سر چند چیز هنوز بحث دارن. مسئله مهم بر سر این هستش که به این سازوکار توافق باید مشخص بشه جمهوری اسلامی تا چه حدی فعالیت‌های موشکی خودش رو کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی هنوز در این مورد صحبت صریح و روشن و شفاف نمی‌کنه. هنوز مسئله تهدیدی کامل غنی‌سازی خودش رو مطرح نمی‌کنه. مسئله تنگه هرمز تقریبا به نوعی پذیرفته شده که جمهوری اسلامی از مواضع خودش عقب نشینی کنه. اما همه اینا به نظر میسه چشم جهان به این هستش که دقیقاً جمهوری اسلامی چه مفادی رو قبول خواهد کرد و این که همونجور که آقای ترامپ گفته، منتشر شدن جزئیات این توافق کاملا روشن میکنه که جمهوری اسلامی در کجا ایستاده.
2: نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با حاشیه‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. شماری از کاربرا با اشاره به مواضع برخی بازیکنان تیم ملی در حمایت از جمهوری اسلامی نوشتن که این تیم رو نماینده خودشون نمی‌دونن و قهرمان واقعی ایران رو رشیدان وطن می‌دونن. اونها که در جریان انقلاب شیر و خورشید در خیابان‌ها ماندند و به رگبار بسته شدند. گروهی دیگه اما معتقدند که تیم‌های ملی متعلق به ملت‌ها هستند نه حکومت‌ها. به باور این کاربرها، تیم‌های ملی سرمایه‌های هر کشور هستند و شخصیت توپ زنان تیم معیار قطع حمایت از این سرمایه ملی نیست. با این حال مخالفان جمهوری اسلامی زمان پخش سرود رو برای هو کردن پرچم جمهوری اسلامی استفاده کردند. تصاویرش رو ببینیم.

0: یکی از قسمت‌هایی که مورد توجه مردم قرار گرفته این صحنه است. محمد محبی بعد از گل دوم اول چند بار نشان داد که به زمین شلیک می‌کند، بعد به سمت تماشاچیان. بعضی‌ها پرسیدند تلاش می‌کردی چه صحنه‌ای را بازسازی کنی؟ تیر خلاص به جوانان وطن را. مهدی طارمی بعد از تساوی دیشب گفته بازیکنان تیم فوتبال سیاسی نیستند و به هیچ دسته تعلق ندارند. او گفته در همه کشورها اختلاف نظرهای وجود داره و این موضوع کاملا طبیعی هستش. یکی از کاربرا در اینستاگرام این بنر از ورزشگاه رو بازنشر کرده و نوشته این اختلاف سلیقه سیاسی نیست آقای طارمی. 42,000 نفر اگر در کشوری سلاخی بشن، هر کسی با اون حکومت جنایتکار همکاری کنه، از قصه اگه سر بر زمین بگذاره و بمیره رواست. طرفداران جمهوری اسلامی در ورزشگاه مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفتن. تصاویر این رو هم ببینیم. بیرانوند هم بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. او به پیکر سوخته علی خامنه‌ای قسم خورده بود که دروازه تیم ملی رو در بازی همچون تنگه هرمز بسته نگه داره. این حساب کاربری در اینستاگرام نوشته سوال کردین چرا از تیم ملی بدمون میاد؟ این اظهارات در قامت یک توپ زن فوتبال اگر او سیاسی نیست میشد که مطرح نشه، ولی شد. شما چرا از این تیم بدتون نمیاد؟ نسیم نوشته تو غم ما مردم رقصیدین و گفتین سیاسی نیستین، ولی گلهاتون رو تقدیم مردم غزه کردین، در مراسم های حکومتی سرخم کردین و فوتوشوت های عجیب گرفتین، یک بار برای همیشه شما نماینده مردم ایران نیستین.
1: 16 ماه جون سه‌شنبه دیگر مقابل پارلمان بریتانیا.
2: I'm really at the bottom foot. They greeted you in the appropriate way. I said, good to see someone. I'm going to get some of that.

0: تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: 8 صبح چهارشنبه 27 خرداد بیننده آخرین رخدادهای مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. انتشار بخش‌هایی از متن توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. به گزارش رسانه‌ها تهران در توافق جدید دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه کنار می‌گذارد، در برابر مجوز از سرگیری فوری فروش نفت را دریافت می‌کند. تاکتیک های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش ها می گویند محموله های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از سنگه هرمز خارج شدند. و ممانعت جمهوری اسلامی از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان. تهران گفته در صورت بهبود شرایط به سمت به رسمیت شناختن طالبان حرکت می کند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه با ایالات متحده بار دیگر متعهد شده به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به روند پیشرفت مذاکرات و دستیابی دو طرف توافق نهایی وابسته خواهد بود. العربیه همچنین گزارش داد مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در صورت موافقت دو طرف قابل تمدید خواهد بود و توافق نهایی پس از امضا برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می شود. آکسیوس در یک گزارش تفصیلی درباره مفاد توافق احتمالی بین ایران و آمریکا به ایجاد یک صندوق رفاه و توسعه به منظور بازسازی ایران اشاره کرده. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه آمده توافق نهایی باید شامل یک برنامه مشخص و مورد توافق دو طرف برای حمایت از توسعه اقتصادی ایران باشد. منابع آگاه به آکسیوس گفتند ایده ایجاد این صندوق رفاه و توسعه از سوی قطر مطرح شده و طی هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. به گفته این منابع این طرح بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع آن از بودجه دولت آمریکا تأمین شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی حدود 99% خواسته‌های واشنگتن را تأمین کرده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: سند اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز، نه که نه مدت داشته باشه، نه کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه واشنگتن هیچ پولی به تهران پرداخت نخواهد کرد گفت هر گونه امتیاز اقتصادی احتمالی در چارچوب توافق به جای کامل تعهدات تهران وابسته خواهد بود. دونالد ترامپ همچنین گفت برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران عجله‌ای ندارد، اما در نهایت این مواد از بین خواهند رفت و جمهوری اسلامی امکان حفظ آنها را نخواهد داشت.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست، واقعا یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب‌افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت‌های از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند. بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تأمین کنند. بر اساس این گزارش، این صندوق بخشی از چارچوب تفاهم میان تهران و واشنگتن به شمار می رود و قرار است در صورت دستیابی دو طرف توافق نهایی فعال شود. رویترز به نقل از یک منبع آگاه که به طور مستقیم در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد نوشت هدف از ایجاد این صندوق ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق جامع و پایدار است. این منبع افزود مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در این طرح به روند مذاکرات و اجرای تعهدات مندرج در توافق نهایی وابسته خواهد بود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، تأکید کرد هر گونه لغو تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به تغییر رفتار حکومت و اجرای کامل تعهدات تهران بستگی دارد. ونس گفت بدون کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌های مالی آمریکا، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امکان ورود به بازار ایران را نخواهند داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد واشنگتن تنها در صورتی چنین مجوزهایی را صادر خواهد کرد که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند باشد و زمینه بازسازی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران فراهم شود. ونس ادعای پرداخت پول از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که به حمایت مالی از حزب الله و دیگر گروه‌های مورد حمایت خود ادامه دهد از مزایای اقتصادی توافق بهره مند نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تهران تأمین مالی حزب الله و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را ادامه دهد، واشنگتن دلیلی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد داشت.
2: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه‌های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم‌های آزادسازی دارایی‌ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنای بالا هستش. اما واکنش ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدن و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستن و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش، تهران میتواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را از سر بگیرد. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفت بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای اقتصادی توافق به اجرای کامل تعهدات تهران وابسته خواهد بود. به گفته این مقام، جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پایبندی به محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای عمل کند. تانکر ترکرز، نهاد مستقل رادیویی کشتی‌ها از خارج شدن یک نفتکش دیگر ایران از خط محاصره خبر داد. بنا به این گزارش، سومین نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران از نوع سوئز ماکس با حمل 1 میلیون بشکه نفت خام ایران از خط محاصره خارج شده. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند جمهوری اسلامی همچنان این توانایی را دارد در صورت تصمیم گیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را مختل یا متوقف کند. بر اساس این گزارش تهران بخش قابل توجهی از توان موشکی، پهپادی، پرتابگرهای موشکی و ناوگان قایق‌های تندرو خود را حفظ کرده. CNN افزود مقام‌های اطلاعاتی واشنگتن می‌گویند تهران همچنان می‌تواند از این توانمندی‌ها برای ایجاد اختلال در کشتیرانی و تجارت دریایی در تنگه هرمز استفاده کند، آبراهی که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داد ارتش آمریکا طی 2 هفته گذشته برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر 10 عملیات محرمانه انتقال نفت نظارت کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت در این عملیات از روش انتقال کشتی به کشتی استفاده شده، روشی که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا به کار گرفته. بر اساس این گزارش انتقال محموله‌های نفتی در آب‌های نزدیک فجیره در امارات متحده عربی و بندر سوهار عمان انجام شده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ایالات متحده به خاطر ایجاد تعادل در بازار کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، هند و پاکستان در دوره محاصره دریایی از صادرات نفت کشورهای عربی به روش انتقال کشتی به کشتی حمایت و اون رو تسهیل کرده.
3: این اولین بار نیستش که یه کشور دیگه غیر از ایران از این در واقع روش انتقال نفت توی بازار سیاه استفاده میکنن. دفعه قبل که این اتفاق افتاد زمانی بودش که تحریم‌های آمریکا روی نفت فروش نفت روسیه اعمال شد و شرکت‌های روسی شروع کردن در واقع از همین شرکت‌هایی که برای ایران این کار انجام میدادن از اینا استفاده بکنن که بتونن نفتشون رو به هند و چین برسونن بدون اینکه خب به هر حال مشکل پیدا کنن برای فروش و واسه انتقال نفت. حالا اثری که بسته شدن تنگه هرمز روی بازار نفت داشت خب بیشتر توی کشور آسیایی ژاپن ریزرو خیلی زیادی داشت و داشت نزدیک میشد به جایی که فشار روش وارد بشه، کره جنوبی هم همینطور، ولی بیشتر از اون پاکستان و هند اینا داشتن سرمه میدیدن و خب کشور خلیج فارس هم فروششون واقعا به مشکل برخورده بود. این اقدامی که نیروهای نظامی آمریکا کردن بیشتر برای این بودش که اون بازارها رو بتونن یه مقدار در واقع تعادل توشون ایجاد بکنن تا به توافقی با ایران برسن، ولی خب به هر حال این یه عملیات بسیار هزینه بره، مخصوصا اینکه توی آبهایی داره انجام میشه که هر موقعی ممکنه مورد خطر در واقع حملات پهپادی و موشکی ایران باشه.
0: مایک هاگبی سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. هاگبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با یکدیگر ندارند. و افزود اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. سفیر آمریکا در اسرائیل همچنین تاکید کرد آنچه او زنجیره تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد باید متوقف شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشده. کانال 12 همچنین گزارش داد حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید تراب انتظار دارد بنیامین نتانیاهو منافع توافق با تهران برای آمریکا را بپذیرد، اما هر گونه توافق با جمهوری اسلامی از خطوط قرمز مشترک طیف‌های مختلف سیاسی در اسرائیل به شمار میره.
4: من فکر می‌کنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته، منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته. و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تاثیرش قرار بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست. در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه آقای نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی گیومه خدمتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیزی که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن. و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بسا جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم.
0: و دو خبر از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی ساعت پیش در اولین دیدار خود در جام جهانی با نتیجه 3-0 الجزایر را شکست داد. در این مسابقه لیونل مسی با ثبت نخستین هتریک جام شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی رو به 16 رسوند و با رکورد میروسلاو کلوزه مهاجم پیشین آلمان برابری کرد. فرانسه در نخستین دیدار روز سه‌شنبه موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال رو شکست بده. کیلین امباپه با به ثمر رسوندن دو گل در این مسابقه تعداد گل‌های ملیش رو به 58 رسوند و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و تیم ملی فوتبال نروژ در دومین بازی گروه آی جام جهانی 2026 با نتیجه 4-1 عراق رو شکست داد. ارلینگ هالند ستاره نروژی‌ها در این مسابقه دو گل به ثمر رسوند. نروژ با این پیروزی بالاتر از فرانسه در صدر جدول گروه آی قرار گرفت. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران رو تحت فشار قرار داده. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت به افغانستان اینترنشنال گفتند مقام‌های تهران این جبهه را جنگ با طالبان منع کردند. این منابع میگویند روابط تهران با طالبان در حال گسترش و مقام‌های جمهوری اسلامی به جبهه مقاومت گفتند تهران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با آمریکا ممکنه به سمت به رسمیت شناختن اداره طالبان حرکت کنه. الهام کریمی عضو تحریریه افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی با ماست. الهام، چی میدونیم از تصمیم جبهه مقاومت، اینکه بخواد به خواست تهران حملات به طالبان رو متوقف کنه؟
1: خب جبهه مقاومت ملی هنوز مشخص نکرده که پاسخش در مقابل درخواستی که جمهوری اسلامی از اونها داشته چه خواهد بود، اما در حال حاضر خود جبهه مقاومت ملی هم به طور رسمی موضوع را اعلام نکرده و فقط منابعی از داخل جبهه موضوع را با ما شریک ساختن که جمهوری اسلامی در حقیقت مثل اینکه به جبهه مقاومت ملی گفته که شلیک و طالبان به معنای شلیک به جمهوری اسلامی هست و در حقیقت این یک پادرمیانی بسیار بزرگی برای طالبان به حساب میاد. اما اینجا دو موضوع وجود داره، اینکه جبهه مثل جبهه مقاومت که از جمله معدود جبههایی هست که در داخل افغانستان در مقابل طالبان میجنگه و در حال حاضر همچنان در افغانستان نیروهایش فعال هست و عملیاتشان جریان داره، آیا این جبهه بعد از متوقف کردن عملیاتشان علیه طالبان در حقیقت همون جبهه مقاومت باقی خواهد ماند، همانطور که اسمش گویای کارهایی که در حال حاضر انجام میدن هست، یا نه؟ و همچنین در طول این سالها جبهه مقاومت ملی روابط بسیار خوبی را با جمهوری اسلامی حفظ کرده و آیا این رابطه میتونه که منجر بشه به اینکه جبهه مقاومت ملی عملیات خود را علیه طالبان متوقف سازه؟ این ها نکات مهمی هستند که احتمالاً پاسخ جبهه مقاومت ملی به درخواست جمهوری اسلامی برای ما مشخص خواهد کرد. و در حقیقت در طول این سالها مقامات یا رهبرهای جبهه مقاومت ملی در داخل ایران زندگی کردن، در مشهد جبهه مقاومت ملی دفتر داره و این باعث میشه که جمهوری اسلامی بتونه که راحت‌تر چنین درخواستی را از جبهه مقاومت ملی داشته باشه. در این حال منابع دیگه برای ما گفتن که تعدادی از نظامیان پیشین دولت افغانستان در داخل ایران به سر میبرن و مشخصاً اسمهای اینها و مشخصات اونها در وزارت خارجه ایران ثبت شده و این وزارت اجازه خروج به اونها نمیده و دلیل اینکه به این باور هستن که در صورتی که این نظامیان اگر به افغانستان برگردن در مقابل طالبان ایستاد خواهند شد و در جبهاتی مثل جبهه مقاومت فعالیت خواهند کرد و به این لحاظ اونها را حفظ کرده در داخل ایران. و در این حال این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که پادرمیانی میان جبهه مقاومت ملی و همچنین طالبان انجام بده. پیش از این هم به دعوت وزارت خارجه جمهوری اسلامی جبهه مقاومت ملی با وزیر خارجه طالبان در ایران دیداری داشتند و احتمالاً این دیداری که انجام شده آخرین دیدار نبوده و همچنان جمهوری اسلامی تلاش خود را انجام خواهد داد.
0: ممنون از تو. الهام کریمی، عضو تحریریه افغانستان اینترنشنال که از واشنگتن دی سی با ما بودی. یک وبسایت حوزه فناوری گزارش داد با وجود برقراری نسبی دسترسی به اینترنت از 5 خرداد، بخش قابل توجهی از کاربران در ایران هنوز به اینستاگرام برنگشتند. بر اساس گزارش زوبیت و داده‌های منتشر شده، حدود 68% از کاربرانی که در دیماه در اینستاگرام فعال بودند، پس از بازگشت دسترسی‌ها همچنان فعالیت خود را از سر نگرفتند. تعداد پست‌های منتشر شده هم حدود 62% کاهش یافته. بر مبنای آمارها همچنین تعداد لایک‌های پلتفرم اینستاگرام بیش از 77%، شمار کامنت‌ها حدود 73% نسبت به دوره پیش از محدودیت‌ها کاهش داشته. جاوید سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری، میگوید قطع بلند مدت اینترنت آسیب‌های زیادی به کاربران ایرانی پلتفرم‌های مثل اینستاگرام وارد کرده.
2: ما مشاهده شدیم که حدود 40% ترافیک از چند هفته پیش در واقع به حالت عادی خودش برگشته در مورد اینترنت ایران، ولی از این 40% اون آمار و اعدادی که ما الان می‌بینیم، بیشتر از 90% در واقع درخواست‌ها و ترافیکی که در واقع مشاهده میشه مربوط است مشخصاً به کاربران داخل تهران، و این به معنی این هستش که هنوز یک بخش عمده‌ای از کاربران داخل کشور به همون اینترنت دست و پا شکسته‌ای که قبل از این قطعی 88 روزه بود هم هنوز دسترسی ندارن، و در کنار اون حالا تبعات اقتصادی خیلی ناگواری که در واقع داشته روی بیزینس‌ها، حالا مشاغل خرد و کوچک و حتی مشاغل بزرگ، که ما آمار مختلفی داریم ولی بر اساس یک سری از آماری که اتحادیه جهانی مخابرات و سایت نتفلیکس انتشار داده بودن، یه چیزی بالغ بر 37 میلیون دلار در روز اون خسارت ناشی از این قطعی اینترنت بوده، که اگه شما اینو در اون عدد 88 ضرب کنید یه چیزی بالغ بر 3 میلیارد دلار میشه در تنها همین در واقع 88 روز، و این نشون میده که در واقع چقدر این حالا تاثیر میتونه گذاشته روی حالا اعتماد مخصوصا کاربران در داخل ایران به این پلتفرم های آنلاین، یعنی ممکنه اعتماد اونها را خدشه‌دار کنه، و در واقع در راستای همون پلنی هستش که جمهوری اسلامی از سالها پیش داشت، کاربران رو سوق بده در واقع به سمت پلتفرم‌های خارجی و یه جوری اونها رو در واقع بهشون بقبولونه که حالا پلتفرم‌هایی که در واقع مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، پلتفرم‌های محبوب در واقع نمیتونه مورد استفاده اینها در لانگ ترم باشه، در دراز مدت باشه، و از طریق حالا وادار کردن اونها به پلتفرم‌های مثل همون بلو ایتا که مشاهده بودیم تنها در این بازه 88 روزه این چند تا در واقع پلتفرم پیام رسان قابل دسترس بودند، کاربران رو به استفاده از این پلتفرم‌ها در واقع سوق بده.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش خبری 9 صبح تهران. با ادامه تحولات مرتبط با ایران با شما خواهیم بود. گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی از مشوق‌های مالی گسترده برای جمهوری اسلامی در متن توافق. وال استریت ژورنال می‌گوید توافق با واشنگتن به تهران اجازه می‌دهد فوراً نفت ایران را بفروشد.

0: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپیچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که حمله ای رو نمیپذیره.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوالم یا ایسفا.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: اخیرم به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
13: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
14: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، بارد کنن، برن.
15: نمودای دیه ازار چهستان چهار مهدات کیابون نمی کن همه اکسا
16: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
17: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی را هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
18: در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026، آغاز جام جهانی پرحاشیه برای تیم ایران با تساوی برابر نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم همگروه ایران. پر شدن سرود جمهوری اسلامی در اولین بازی تیم ملی. با وجود ممنوعیت‌های فیفا، هزاران پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه به اهتزاز در اومد. خلق یک شگفتی بزرگ با توقف اسپانیا مقابل کیپ‌ورد. بعد از 68 سال، هر 4 بازی 1 روز جام جهانی مساوی شد.

0: روز شما وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. هفتمین حضور ایران در جام جهانی و چهارمین دوره پیاپی رسماً کلید خورد و تیم ایران در اولین بازیش در لس آنجلس برابر نیوزیلند به زمین رفت. اون چیزی که همه ایرانی ها منتظرش بودن بالاخره رخ داد. در حاشیه این دیدار مخالفان جمهوری اسلامی با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و نمایش نمادهای اعتراضی مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علیرضا مدیری.
1: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارن.
2: هر چی به بازی نزدیکتر می شدیم تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند:
3: ما امروز با پرچم شیر خورشید اومدیم و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
4: کلی بهشون افتخار می کنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام برابچهای تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعا تبریک میگم، به خاطر این حمیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همه تون خسته نباشید.
2: ما خستگی با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر و خورشید میشد پیش بینی کرد ایرانیان نماد مخالفت به حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر و خورشید روبرو شم. اصلا اغراق نمی کنم، تصاویرم گویاست. پرچم های شیر و خورشید با فاصله از پرچم های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم، در آخر تصویربردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر میکشه.
1: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده. موقعی که بازیکن‌ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگرها قرار گرفتن.
2: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود.
1: دارن هو میکنن سرود جمهوری اسلامی رو. خودتون بشنوید.
2: دیگه بریم سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود.
1: چون میزنه یه پاس بیرون پا، فرصت برای ایران، گل،
2: رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو دو جام جهانی گل میزنه.

0: اما میخوام بازم راجع به مسابقه صحبت بکنیم. من فقط یه توضیح رو بدم. تصاویری که هممون از تلویزیون حالا از هر شبکه‌ای دیدیم، تصاویری بود که فیفا انتخاب کرده بود. پروتکل‌هایی دارن که نشون نمیده حالا پرچم‌های شیر خورشیدی که تو ورزشگاه بودن، فقط تمرکزشون روی خود بازی بود و سعی کردن که خود روی پرچم جمهوری اسلامی که حالا اونجا بود مانور بدن. ولی هممون می‌دونیم که شرایط چگونه بود. ضمن اینکه می‌خوام صحبت کنم با محمد، من فکر می‌کنم که این آمبیانس توی ورزشگاه رو هم یه جوری پایین آورده بودن که این شعارها، این سر و صدا هو کردن‌ها خصوصا زمان سرود ملی شنیده نشه.
1: دقیقاً ببین اون اتفاقی که برای جیمی جامپ میفته دیگه، نشون نمیدن دوربینا، یعنی اجازه ندارن وقتی یک نفر میدوه میاد تو زمین دیگه سری دوربینا قطع میشه. در ارتباط با موضوعاتی که از لحاظ خود فیفا موضوعشون سیاسیه که من به هیچ عنوان موضوعات قبول ندارم، حالا توضیح میدم چرا. حتی در زمانی که داشتن سرود ملی رو پخش میکردن، من داشتم از تلویزیون از بی بی سی نگاه میکردم، دقیقاً انقدر برده بودم بالا که صدای استادیوم شنیده نمیشد. این قانونی که فیفا داره. در ارتباط با صحبتایی که بچه‌ها کردن، من همیشه میگم فوتبال یک نکته‌ایه که همه آدما در همه جای دنیا یک نکته مشترک دارن. من یه جایی میخوندم، نمیدونم درسته یا راسته، جنگ جهانی اول بود یا دوم بود، دو تا جنگی که با هم داشتن بین آلمان و متفقین، در شب کریسمس با هم سر کردن، اومدن فوتبال بازی کردن، کریسمس شد رفتن گفتن خونه هاشون، در دور هم جنگیدن. بله، من اعتقاد دارم که یه زمانی فوتبال نکته‌ای میشه که ما باید اون فراموش کنیم همه چی رو، یه به قول یه پاوزیه که بیایم به زندگی لذت ببریم، از زندگی، از فوتبال، از هر چی که هست لذت ببریم. اما موضوع اصلی فراموش نشه، موضوع اصلی فراموش نشه که نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی از این موضوع به نفع خودش استفاده کنه، چون همه چی رو به نفع خودش مصادره میکنه. ببینید الان این جوانایی که رفتن، آقایون و خانمایی که رفتن با پیراهن نمیدونم شیر خورشید، با پرچم شیر خورشید، و اون لحظه واقعا میخواستن از فوتبال لذت ببرن، و اگه تشویقی کردن به دلیلی که میخواستن از فوتبال لذت ببرن، اون لحظه همه چی فراموش. زیبایی فوتبال به همینه، واقعا زیبایی فوتبال به همینه، فوتبال شما رو غرق خودش میکنه. اما اونا از این موضوع برداشت دیگه ای میکنن، و این ما باید مراقب باشیم که اجازه ندیم اینا مصادره کنن بلد. اون حسی رو که ما همه ما به فوتبال داریم.
0: راهتون از چی راجع به جو ورزشگاه اتفاقاتی که اطراف مسابقه افتاد؟
2: من بیشتر میخوام برم به این سمت. حالا بچه‌ها راجع به ورزشگاه صحبت کردن، آقای تقوی راجع به اون حس نسبت به فوتبال صحبت کردن، من میخوام باز دور برگردم به نظرات مردمی و شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاده. همون چیزیه که سه دسته وجود داره، یکی خب همچنان خاطره داره، یکی براش متناقضه، احساسات متناقضی داره که همه ماها درگیرش هستیم، برخ دیگه اینا خیلی تند و خشنن که نه ما نمیتونیم کنار این تیم ملی بیستیم. خیلی اینم باید به اشاره بکنم که این حجم از تناقض، این احساساتی که هی بالا پایین میشه، این واکنش هایی که ماها به همدیگه نشون میدیم، ایرانی ها نشون میدیم، همش حاصل عملکرد جمهوری اسلامیه. یعنی این جمهوری اسلامیه که باعث شده که ماها ندونیم که آیا میتونیم تیم ملیمون رو دوست داشته باشیم، باید از وجدان بگیریم یا نه.
0: بین‌المللی چه عکس‌هایی داشتن؟
2: روزنامه سان به این اشاره کرده که همونجور که شما هم گفتین، روزنامه سان در مورد این صحبت کرده که تیترش اصلا روی این بوده که سرود جمهوری اسلامی در جام جهانی هو شده و در کل این مقاله به حواشی بازی پرداخته، اینکه هوادارانی بیرون ورزشگاه بودند که معترض بودند به حکومت جمهوری اسلامی و روی سکوها هم پرچم‌های شیر و خورشید دیده می‌شد. همونجور که گزارشگر بی بی سی هم اول صحبت‌هاش اشاره کرد به اینکه هم مخالفان وجود دارن و هم هوادارانی که داخل ورزشگاه هستن پرچم شیر خورشید دارن.
0: تیم مصر با نتیجه‌ای که در بازی دوستانه توی ماه‌های اخیرش گرفته بود نشون داد که تیم خوبیه و فقط تیم محمد صلاح نیست. اونا در بازی با بلژیک عالی بازی کردن، حتی میتونیم بگیم که فراتر از حد انتظار بودن. بعد از گل امام عاشور هم منطقی و با برنامه بازی کردند و البته با ورود لوکاکو تونستن که گل مساوی رو بلژیکا بزنن. در نهایت باید گفتش که تک امتیاز برای مصر واقعا حقشون نبود. در تیم بلژیک دیبروینه و جرمی دوکو کمتر از حد انتظار بازی کردن، دوکو رو کاملا بسته بودن با دو سه تا بازیکن، هر دو تا بازیکن تعویض شدن. بریم گزارش لیلی نیکفر از فنزون بروکسل رو ببینیم که حال و هوای این شهر کشور بلژیک رو در زمان برگزاری مسابقه به تصویر کشیده.

0: اینجا یکی از محوطه‌هایی که شهرداری بلژیک در نظر گرفته برای اینکه هواداران تیم ملی بلژیک برای بازی‌های این تیم در جام جهانی از اینجا استفاده کنن و بازیشون رو تماشا کنن. امروز بازی تیم ملی بلژیک با مصر، بازی که اونطور که رسانه‌های ورزشی پیش بینی می‌کنن به احتمال زیاد تیم ملی بلژیک قراره که ببره، ولی نه با اختلاف زیاد. این طرفدارا اومدن، خیلی نگرانم هستن. بازی لحظات ملتهبی داشت، یک کارتی گرفت یکی از بازیکنان، حالا بعد ببینیم که نتیجه بازی چی میشه. بازی اول تیم ملی بلژیک با مصر به پایان رسید، نتیجه 1-1 بود. علی‌رغم اینکه بعضی از رسانه‌های ورزشی پیش بینی کرده بودن که بلژیک این بازی رو میبره، ولی نتیجه مساوی بود و بازی تمام شد. در طول مسابقه طرفداران بلژیک اینجا در بروکسل در یکی از پارک‌های کشورداری برای تماشای فوتبال امکاناتی رو تدارک دیده بود تماشا کردن، پر از احساسات بودن، خشمگین شدن، شاد شدن، ناراحت شدن، امیدوار شدن، ولی در نهایت این بازی 1-1 به پایان رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: لازم پایینه برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا راست ساعت 18:30 به وقت تهران همراه شما هستیم و به بررسی بازی های جام جهانی 23 میپردازیم. تا فردا، بدرود.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

0: اصولاً اون چیزهایی که مطرح کردن در چارچوب توافق باید در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده در عراقچی هم اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مجتبی خامنه‌ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مجتبی خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مجتبی خامنه‌ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مجتبی خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمی‌افتاد، اما سکوت این رو برداشت می‌کنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مجتبی خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند و نه تنها مقام‌های آمریکایی، همونطور که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکداً گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه. نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبتایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و اینکه در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن، به نظر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: این تفاهم تمامش این بوده که قرار یه چارچوبه گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هسته‌ای که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث این اورانیوم غنی شده هست رسیدن به این مواد هست و طبیعتاً وقتی کند و کاو بکنن احتمالاً باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوعی مهمی نیست، یا آنها غنی سازی نمیکنن دیگر، یعنی داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخوان بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت نگفته که ما میخوایم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ هم تاکید میکنه که آنها این را میگویند، آنها همیشه این را میگفتند. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل و لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوریه انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنوند، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تأمین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه، یعنی الان در کانال‌هایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارشایی که اسرائیل منتشر میکنن اینکه از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخوان خل سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پول رو میده و از اونجایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس و آپ ما میده. این که شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، از شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعشو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارند که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
2: مهرداد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرداد نظری از تحویل پیکر رو به خانواده‌اش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها را تهدید کرده بودند.
3: روی باقیده تو روی روی روی روی روی کمونی و گیرنده نمیرم روی روی روی روی روی قضاتم جنوزی نزم روی جونی.
2: ما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن. ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن و خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دی ماه چند سال بعد ادامش دادن.
4: دقیقا همینطوره ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد و در شهر در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن تیر خلاص بزنن، به بیمارستان میره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود، گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم چهرم به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم چهرم رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین مراسم رو خیلی با شکوه در با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
2: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادهش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چک پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
4: ازشون تعهد گرفتن، پول گرفتن به خاطر تیر که زده بودن، همه این کارها رو انجام، اینا حاضر شدن تن به این کارها بدن ولی بچه‌شون رو شهید و بسیجی اعلام نکنن و بگن اون در راه آزادی ایران رفته. طبق گفته دوستان و اطرافیانش ورزشکار بوده، طبیعت دوست بوده، خیلی به خانواده‌اش رسیدگی می‌کرده، پسری مهربان و همراه بوده و برای همین پدرش تمام مدت مراسم و دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست دادن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقا در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال.
2: سپاس بسیار.

فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: 9 صبح تهران با ادامه تحولات روز همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از مشوق‌های مالی گسترده برای جمهوری اسلامی در متن توافق. وال استریت ژورنال می‌گوید توافق با آمریکا به تهران اجازه می‌دهد فوراً نفت بفروشد. استقبال رهبران کشورهای صنعتی جهان از توافق. گروه 7 آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به هر گونه سلاح هسته‌ای دانست. و تاکتیک‌های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش‌ها می‌گویند محموله‌های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از تنگه هرمز خارج شدند. و آغاز طوفانی مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با هتریک لیونل مسی آرژانتین الجزایر را 3-0 شکست داد. در حالی که متن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا به طور رسمی منتشر نشده، رسانه‌های آمریکایی از مشوق‌های گسترده مالی در این توافق برای تهران خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متعهد شدند بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تأمین کنند. بر اساس این گزارش، این صندوق بخشی از چارچوب تفاهم میان تهران و واشنگتن به شمار می‌رود. همسامون شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد پیشنویس تفاهم نامه آمریکا و ایران مشوق‌های مالی گسترده‌ای را برای تهران از جمله افزایش صادرات نفت، دسترسی به یک صندوق توسعه و در نهایت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در نظر گرفته است. اما این مزایا به طور مستقیم به تغییر رفتار حکومت و صلح‌آمیز ماندن برنامه هسته‌ای مشروط شدند. آکسیوس گزارش داد ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه در متن توافق از سوی قطر مطرح شده. طی هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. به گفته این منابع، این طرح بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع اون از بودجه دولت آمریکا تأمین بشه. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن هیچ پولی به تهران پرداخت نخواهد کرد گفت هر گونه امتیاز اقتصادی احتمالی در چارچوب توافق به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی وابسته خواهد بود. ترامپ همچنین گفت برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران عجله‌ای ندارد، اما در نهایت این مواد از بین خواهند رفت و جمهوری اسلامی امکان حفظ آنها را نخواهد داشت.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز، هرگز، هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون رو کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز ادعای پرداخت پول از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و گفت هر گونه لغو تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به تغییر رفتار حکومت و اجرای کامل تعهدات آن بستگی خواهد داشت. او گفت بدون کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌های مالی آمریکا، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امکان ورود به بازار ایران را نخواهند داشت.
2: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم های آزادسازی دارایی ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنای بالا هستش. اما واکنش ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست خود از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش تهران می تواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فراورده های آن را از سر بگیرد. CNN به نقل از منابع آگاه گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند جمهوری اسلامی همچنان این توانایی را دارد در صورت تصمیم گیری تردد کشتی ها در تنگه هرمز را مختل یا متوقف کند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از توان موشکی، پهپادی، پرتابگرهای موشکی و ناوگان قایق‌های تندرو خود را حفظ کرده. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داد ارتش آمریکا طی 2 هفته گذشته برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر ده‌ها عملیات محرمانه انتقال نفت نظارت کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت در این عملیات از روش انتقال کشتی به کشتی استفاده شده روشی که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا به کار گرفته. میاد مالکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگوید آمریکا به خاطر ایجاد تعادل در بازار کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، هند و پاکستان در دوره محاصره دریایی از صادرات نفت کشورهای عربی به روش انتقال کشتی به کشتی حمایت اون رو تسهیل کرده.
3: این اولین بار نیستش که یه کشور دیگه غیر از ایران از این در واقع روش انتقال نفت توی بازار سیاه استفاده میکنن. دفعه قبل که این اتفاق افتاد زمانی بودش که تحریم‌های آمریکا روی نفت فروش نفت روسیه اعمال شد و شرکت‌های روسی شروع کردن در واقع از همین شرکت‌هایی که برای ایران این کار انجام میدادن از اینا استفاده بکنن که بتونن نفتشون رو به هند و چین برسونن بدون اینکه خب به هر حال مشکل پیدا کنن برای فروش و واسه انتقال نفت. حالا اثری که بسته شدن تنگه هرمز روی بازار نفت داشت خب بیشتر توی کشور آسیایی ژاپن ریزرو خیلی زیادی داشت فایده داشت نزدیک میشد به جایی که فشار روش وارد بشه. کره جنوبی هم همینطور ولی بیشتر از اون پاکستان و هند اینا داشتن سرمه میدیدن و خب کشورهای خلیج فارس هم فروششون واقعا به مشکل برخورده بود. این اقدامی که نیروهای نظامی آمریکا کردن بیشتر برای این بودش که اون بازارها رو بتونن یه مقدار در واقع تعادل توشون ایجاد بکنن تا به توافقی با ایران برسن، ولی خب به هر حال این یه عملیات بسیار هزینه بره، مخصوصا اینکه توی آبهایی داره انجام میشه که هر موقعی ممکنه مورد خطره در واقع حملات پهپادی و موشکی ایران باشه.
0: منابع امنیتی پاکستان میگویند تلاش‌های اسلام‌آباد برای تسهیل دیپلماسی بین واشنگتن و تهران فقط تأمین منافع ملی محدود نبوده، با هدف ایجاد ثبات منطقه‌ای انجام شده. پاکستان میزبان نشست امضای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس خواهد بود. همکارم جواد همدانی از پایتخت پاکستان همراهمون. جواد، درباره نقش و اهداف پاکستان در روند صلح حرف و حدیث‌های زیادی مطرح. دقیقاً پاکستان تو این روند صلح کدوم اهداف رو دنبال میکنه؟
4: خب از زمانی که پاکستان نقش میانجی رو به عهده گرفته حرف و حدیث های زیادی درباره نقش و همچنان اهداف پاکستان مطرح شده و نیز گمان زنی هایی هم در این روند مطرح بوده که خب پاکستان به نفع کدام یک از طرفین داره کار میکنه، به طرف یعنی طرف آمریکا رو میگیره یا ایران. خب برای توجیه این مسائل مقامات ارشد امنیتی پاکستان دیروز در اسلام آباد با برخی از خبرنگاران یک جلسه محرمانه را برگزار کردند و آنها در این جلسه از انگیزه های پشت تلاش های میانجیگری پاکستان صحبت کردند و گفتند که این روند به جای دنبال کردن منافع محدودتر، در واقع پاکستان با در واقع با هدف تأمین ثبات منطقه‌ای و صلح در میان کشورها عمل کرده است، چون بی‌ثباتی و تنش‌ها میان کشورهای منطقه‌ای تأثیر مستقیم بر اوضاع پاکستان هم می‌گذاره. نیز پاکستان با بیشتر این کشورها که در این جنگ دخیل بودن به نوعی روابط خیلی خوبی داره، یک طرف ایران هست و در طرف دیگه عربستان سعودی، همینطور آمریکا و قطر از کشورهایی هستند که خب پاکستان روابط بسیار خوبی با آنها داره و همه این کشورها برای پاکستان اهمیت ویژه‌ای هم قائل هستند، به خاطر خب ارتش نیرومند و داشتن سلاح‌های هسته‌ای. خب پاکستان جایگاه ویژه‌ای در این کشورها داره و پاکستان در این بحران از همین روابط خوب خود استفاده کرده و نقش میانجی را به عهده گرفته. خب این تلاش‌های پاکستان می‌بینیم که نتیجه هم داشته. در جلسه توجیهی دیروز مقامات امنیتی پاکستان به طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله نقش پاکستان در تأمین صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و مسائل ناشی از دخالت هند در آب‌های رود سند پرداختند و گفتند که از طریق مشورت با ذینفعان کلیدی پاکستان در واقع و به ویژه فیلد مارشال آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان، اینا توانستن به در واقع اینها تلاش های اینها منجر به جلوگیری از یک جنگ بزرگتر و به گفته این منابع در واقع جنگی که می توانست عواقب بسیار جدی داشته باشه، خوب به این کمک کرده و ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده به گفته مقامات پاکستان. خب این مقامات پاکستانی همچنان گفتند که سیاست پاکستان یک پیروزی هست که بدون جنگ به دست آمده و این اوج استراتژی پاکستان است، بدون اینکه پاکستان در واقع از جایگاه یا از یعنی مستقیما وارد جنگی شده باشه، برای خودش هم جایگاه خوبی رو به دست آورده در این روند دیپلماتیک. اما محرمانه بودن این روند همچنان مسئولیت پذیری و احتیاط از شرایط است که خب در واقع اگر می‌خوایم این روند با موفقیت پیش بره حتما باید به این پایبند باشیم. لذا از این که در این توافقی که اتفاق افتاده چه چیزایی هست، از محتوای این گفتگوها، مذاکرات و همچنان متن توافقنامه پاکستان یا چیزی نگفتند.
0: سپاس از تو جواد همدانی از پاکستان با ما. روند جنگ ایران و عملکرد آمریکا بحثا درباره امنیت تایوان و جایگاه چین در شرق آسیا رو تشدید کرده. برخی تحلیلگران معتقدند امتیازهای واشنگتن به تهران تردیدهای درباره میزان بازدارندگی آمریکا در برابر چین و سناریوی حمله احتمالی به تایوان ایجاد کرده. توماج تاهباز از تایپه همراه ماست. توماج، در خلال جنگ ایران بارها پای پکن از جمله در مورد آینده تایوان وسط کشیده شد. بعد تفاهم چه تحلیل‌های مطرحه؟
5: این روزها یه چیزی که بین تحلیلگرها اینجا خیلی رایجه و زیاد هم شنیده میشه به خصوص در مورد مسئله تایوان، چین و منطقه شرق آسیا اینه که جنگ ایران اگر یک برنده داشته باشه حکومت چینه که بدون یک شلیک گلوله از تمام اتفاقات از خود روند جنگ تا نمیدونم تحولات اون و بعدش این تفاهمات در واقع نفع برده. از جمله همین مؤسسه بروکینگز اخیراً تو یک مقاله میگه که خب انتظار میرفت فروپاشی جمهوری اسلامی و تضعیف شدید اون در نهایت نفوذ چین رو کم بکنه در منطقه خاورمیانه، اما عملاً برعکس شده. نه تنها آمریکا در واقع با خطر یک جنگ فرسایشی یا تحولات فرسایشی روبرو شده که چین نفوذش رو هم افزایش داده. در واقع چین در ضمن به گفته بروکینگز از به اصطلاح شکاف ایجاد شده هم کمال بهره رو میبره، چه در زمان جنگ بین ایالات متحده و متحدان اروپایی، چه حالا مثلا بین آمریکا و اسرائیل و اختلافات ترامپ با متحداش. بر سر همه اینها ائتلاف‌ها به رهبری آمریکا رو ضعیف کرده و دقیقاً همون چیزیه که پکن میخواست، یعنی یک فرصت راهبردی در اختیارش گذاشته. و در مورد مشخصا تایوان، چین راهبرد فشار همه جانبه رو حالا بعد از به اصطلاح جنگ و حالا در این شرایط فعلی ادامه خواهد داد، نه اینکه لزوما وارد جنگ با تایوان بشه به گفته مؤسسه بروکینگز. و مشخصا جنگ ایران به پکن کمک کرد که نشون بده آمریکا نه قدرتشو داره و نه اراده کافی داره برای دفاع از متحدانش. و مشخصا در این مورد مشخص تایوان، به خصوص با جزئیاتی که از به اصطلاح این تفاهم نامه احتمالی با جمهوری اسلامی به بیرون درس کرده و اینکه خب در نهایت ممکنه همه اینا به نفع چین هم تموم بشه. شورای اتلانتیک هم باز یک مقاله‌ای داشته در طول روزهای یکی دو روز گذشته، میگه اساسا روند چرخش آمریکا به شرق آسیا مختل شده به خاطر جنگ. حالا توان عملیاتی و تسلیحاتی آمریکا هم میدونیم که کاهش پیدا کرده در طول جنگ. بارها خود ما گزارش‌هایی داشتیم در مورد اینکه سامان‌های پدافندی از جای مثل کره جنوبی انتقال پیدا کردن به منطقه خاورمیانه. مشخصا موشک‌های تاماهاک هم هست که اینها هم باز یک چیز بازدارنده، از جمله تسلیحات بازدارنده بودن که مقدار زیادی از بین رفتن و زمان زیادی خواهد برد تا دوباره در منطقه شرق آسیا مستقر بشن. به هر حال به گفته شورای اتلانتیک اون سناریوهای دفاع اضطراری از تایوان هم حالا با تردید روبرو شده، سناریوهایی که اگر یک جنگی احتمالی، یک حمله احتمالی رخ بده اونجا روی در واقع از نظر تئوری وجود دارن و عملکرد آمریکا هم حالا پرهزینه و دشوار بوده. اما کسانی مثل رایان هاست در مؤسسه بروکینگز میگن که برتری چین قطعی هم نیست. در واقع پکن هنوز با چالش‌های داخلی روبرو هست، آمریکا همچنان از مزیت‌های مختلفی بهره می‌بره و در نهایت این جنگی که مقدمه است نه یک نتیجه نهایی، برای اینکه ببینیم از اینجا به بعد در واقع این دو ابرقدرت به خصوص در شرق آسیا در مورد جزیره تایوان با هم چه خواهند کرد.
0: ممنون از تو توماج تاهباز از تایپه تایوان با ما. مایک هاگبی سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. هاگبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با هم ندارد. او افزود اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا شدند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشده. کانال 12 همچنین گزارش داد حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقت است. او تاکید کرد اسرائیل باید اطمینان حاصل کند این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود و برچیده شدن برنامه موشکی تهران را نیز تضمین کند.
6: Well, it's a temporary agreement.
7: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است.
6: That totally
7: توافقی که برنامه هسته‌ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد. You will be free.
0: بامداد امروز مسابقات جام جهانی فوتبال با شور قدرتمند مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین ادامه یافت. آرژانتین که در برابر الجزایر سفارایی کرده بود با درخشش لیونل مسی به پیروزی 3-0 رسید. تو این مسابقه مسی با ثبت نخستین هتریک جام شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی رو به 16 رسوند و با رکورد میروسلاو کلوزه مهاجم پیشین آلمان برابری کرد. فرانسه فینالیست دوره قبل هم در نخستین دیدار خود موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال را شکست بده. کیلین امباپه با به ثمر رسوندن 2 گل در این مسابقه تعداد گل‌های ملیش رو به 58 رسوند و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و علیرضا فغانی داور ایرانی استرالیایی با قضاوت دیدار فرانسه و سنگال به رکورد تاریخی دست پیدا کرد. او با 4مین حضور خود در جام جهانی تبدیل به رکورددار حضور در میان داوران شد. فغانی که امسال به نمایندگی از استرالیا در فهرست بین‌المللی فیفا قرار داره پیشتر به دلیل اعتراض به سرکوب معترضان در ایران همچنین عکس یادگاری با دونالد ترامپ خبرساز شده بود. حاشیه‌های نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در برابر نیوزلند همچنان ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچم‌های شیر خورشید در استادیوم و بیرون از اون در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشته. گزارش همکارم علیرضا مادری.
8: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
9: هر چی به بازی نزدیکتر می شدیم تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند:
10: ما امروز با پرچم شیر خورشید اومدیم و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
11: کلی بهشون افتخار می کنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام برابچهای تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعا تبریک میگم، به خاطر این حمیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همه تون خسته نبوسیم.
9: ما خستگیم. با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر خورشید میشد پیشبینی کرد ایرانیان نماد مخالفت به حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر و خورشید روبرو شم. اصلا اغراق نمی کنم. تصاویرم گویاست. پرچم های شیر و خورشید با فاصله از پرچم های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم، در آخر تصویر بردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر میکشه.
12: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده. موقعی که بازیکن‌ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتن.
9: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود. سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود. رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو 2 جام جهانی گل میزنه.
12: همین.
9: محمد محبی دومین گل ایران رو زد.
12: کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید ببینید و پرچم شیر خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این توپ رو مصادره کرد.
9: خلاصه خیلی از اون کسایی که با پرچم شیر خورشید تیم ملی رو تشویق کردن بعد از بازی اینجا تو فنجان به جشن پایکوبی پرداختن. علیرضا مدیری، لطفاً.

زهر صبح تهران همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. با انتقاد شاهزاده رضا پهلوی از تفاهم نامه تهران و واشنگتن، 40,000 ایرانی کشته نشدند تا سر توافق هسته‌ای یا تنگه هرمز مذاکره بشه.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: 19 دی 1404 مداد کیابون نمی کن همه اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا کی تو صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی را هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: سنگ‌مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه هفت بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی در ازای توافق پولی دریافت نخواهد کرد. او در این حال هشدار داد اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. اما روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی ابراز تردید کرده که تهران پس از دریافت معافیت‌ها به خواسته‌های هسته‌ای آمریکا تن دهد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: توافق صلح ترامپ یا خانه ای روی آب؟ تردید CIA درباره حسن نیت حکومت ایران برای توافق هسته‌ای، افشای باجدهی محرمانه ترامپ به جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، اولین صورتحساب پولهای توافق، فرمانده نیروی قدس سپاه وعده بازسازی حماس را داد. ترامپ میگوید به تهران پول نمیدهد، اما به تغییر رژیم هم اعتقاد ندارد. مخالفت احتیاط آمیز نتانیاهو با توافق، درخواست‌ها در اسرائیل برای عبور از تصمیم واشنگتن. به رغم خوشبینی ترامپ، چرا کسی به جمهوری اسلامی برای اجرای توافق اعتماد ندارد؟
2: ما از رابطه‌ای که در این مدت زمان کوتاه با ایران داشته ایم قدردانی می‌کنیم. ما هیچ پولی در آنجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. اگر بخواهیم حق داریم، اما هیچ پولی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. ما مانند اوباما برای آن پولی پرداخت نکردیم. تنها چیزی که واقعاً برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: تلاش رئیس جمهور آمریکا برای فروش توافق بحث‌انگیز او با جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس گروه 7، در شرایطی که هنوز هیچ یک از طرفین متن تفاهم‌نامه را منتشر نکردند، اما درز بخش‌هایی از آن نگرانی‌های جدی درباره آینده خاورمیانه ایجاد کرد. اگرچه به نظر می‌رسد کسانی در خود دولت ترامپ هم برخلاف او به این قرارداد خوشبین نیستند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع مطلع از بحث‌های جدی در درون دولت آمریکا پرده برداشت که در جریان آن مشخص شد رئیس سازمان جاسوسی آمریکا CIA معتقد است تهران درباره توافقی جامع شامل برنامه هسته‌ای‌اش حسن نیت ندارد. دو منبع آگاه گفتند مایک روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا هم همچون رئیس CIA به ترامپ گفتند بعید از جمهوری اسلامی حاضر باشد از برنامه هسته‌ای‌اش دست بکشد. با این حال معاون اول ترامپ همراه استیو ویتکاف و کوشنر به این توافق خوشبینند. جی‌دی ونس دوشنبه شب در مصاحبه با فاکس نیوز گزارش‌ها درباره پرداخت پول به تهران را تکذیب کرد.
3: توافقنامه میگوید آنها حتی یک دلار هم از آمریکا پول دریافت نمی‌کنند. چیزی که توافقنامه میگوید این است که اگر ایرانی‌ها درست رفتار کنند و اگر تحریم‌ها برداشته شود و اگر ایرانی‌ها در اقتصاد جهانی ادغام شوند، ما از کشورهای دیگر دعوت می‌کنیم تا در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند.
1: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی ترو سوشال خبرها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. اشاره به یکی از بندهای تفاهم‌نامه درباره ایجاد صندوق مشترک بازسازی. با این حال روزنامه اسرائیل حیون گزارش داد رئیس جمهور آمریکا به طور محرمانه با انتقال منابع مالی از قطر به جمهوری اسلامی موافقت کرده تا در ازایش تهران تنگه هرمز را بازگشایی کند. مجوزی که به گفته منابع آگاه یک ماه پیش صادر شد. تأمین مالی سپاه پاسداران یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفان و منتقدان توافق مورد نظر ترامپ است. پولی که بسیاری اعتقاد دارند به جمهوری اسلامی کمک می‌کند خود و نیروهای نیابتیش را احیا کند. دوشنبه شب فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پس از صد و چند روز از پناهگاه زیرزمینیش بیرون آمد و در تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد حماس و جهاد اسلامی دو گروه تروریستی مورد حمایت تهران در غزه به زودی بازسازی خواهند شد. او برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان کشید.
4: با مقاومت خودتون رو درگیر نکنید. شما از پس مقاومت بر نمی آین.
1: لبنان یکی از پاشناشیل‌های توافق تهران و واشنگتن است. پس از سخاوت ترامپ در اعطای امتیازهای متعدد به جمهوری اسلامی، عراقچی سه‌شنبه خیلی شفافتر از قبل حزب‌الله را بخشی از توافق دانست.

0: اما اکنون بیبی باید در قبال لبنان مسئولیت پذیرتر باشد.
1: نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی گفت با بخشهایی از آن مشکل دارد. طبیعتاً یکی لبنان و دیگری تعهدات احتمالی تهران در مورد برنامه هسته‌ایش. او تأکید کرد که براندازی هدف اصلی جنگ 40 روزه نبوده، اما به زعم او تغییر رژیم در ایران باید به دست مردم انجام شود. در مقابل رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه بار دیگر گفت هیچگاه به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده و به ادعای او حاکمان فعلی تهران منطقی و باهوش هست. این فرش قرمز رئیس جمهور آمریکا برای جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی را در واشنگتن برانگیخته. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی این مواضع را عقب نشینی آشکار ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی خواند و از تعویق مذاکرات هسته‌ای با افرادی که رئیس جمهور آمریکا آنها را بی آبرو دانسته بود انتقاد کرد. این روزنامه نوشت اگر جمهوری اسلامی امروز حاضر به برچیدن برنامه هسته‌ایش نیست، چرا باید پس از هفته‌ها صادرات نفت و استفاده از تخفیف‌ها تن به چنین کاری دهد؟ وال استریت جورنال نوشت مشوق‌های اقتصادی ترامپ رژیم ایران را نجات خواهد داد و ترامپ در حال تکرار اشتباه باراک اوباماست. این هشدار به نظر خیلی زود رنگ واقعیت به خودش گرفته. سه‌شنبه روزنامه کیهان نوشت سکوت مشتبه خامنه‌ای درباره مسائل هسته‌ای به معنای پایان مذاکره درباره آن است. یک نماینده مجلس هم پیشبینی کرد از بندهای مرحله اول توافق تنها بازگشایی تنگه هرمز در مقابل پایان محاصره دریایی بنادر ایران عملی خواهد شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ادعاها درباره مذاکره بر سر تعهدات هسته‌ای تهران را تکذیب کرد.
2: ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم.
1: این مسیر اسرائیل را نگران کرده، تا جایی که رسانه‌های این کشور از نتانیاهو خواستند با عبور از ترامپ منافع اسرائیل را دنبال کند. سه‌شنبه لیبرمن یکی از کاندیداهای انتخابات آینده اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از این به بعد موساد باید روی یک مأموریت واحد تمرکز کند، سرنگونی رژیم ایران. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر سلاح هسته‌ای بسازد جهنم بر سرش آوار خواهد شد. اما عملکرد او در یک ماه اخیر چیز دیگری میگوید. ترامپ امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی داده و اسرائیل و بسیاری از کسانی که حکومت ایران را میشناسند بعید میدانند این امتیازات به عقب نشینی تهران منجر شود. به اعتقاد آنها حکومت ایران پس از نقد کردن امتیازها زیر میز مذاکره خواهد زد و برنامه هسته‌ایش را دنبال میکند، با این تفاوت که جیبهایش به لطف ترامپ پر خواهد شد حتی اگر آمریکا دوباره به میدان جنگ برگردد. شبیه اتفاقی که پیش از جنگ جهانی دوم رخ داد، وقتی بریتانیا و فرانسه چشم بر اشغال بخشی از چکسلواکی سابق به دست ارتش نازی بستند و با آدولف هیتلر قرارداد صلح امضا کردند، صلحی که تمام صلح‌ها را برباد داد و باعث شد هیتلر جنگ جهانی را آغاز کند. حالا اسرائیل با نگرانی از تکرار تاریخ آیا منتظر نتیجه قمار جنون‌آمیز ترامپ می‌ماند یا خرجش را از او جدا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
3: همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، به نظر میرسه که این توافق اختلافات بین دونالد ترامپ و نتانیاهو رو عمیق‌تر هم کرده. آیا فکر می‌کنین واقعا این اختلافات به یه فاصله راهبردی بین دوتا کشور که متحدای خیلی خوبی هم هستن تبدیل بشه؟
4: ببینید، ما الان نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم به دلیل اینکه الان دو نگاه حاکم شده بر این قرارداد. یک نگاه میگوید که او به مانند این قرارداد، این توافق، این تفاهم به مانند یک طناب چاه است. یک نگاه این است که این تفاهم به مانند طناب دار است. اگر طناب چاه باشه، جمهوری اسلامی در وضعیت وخیمی که قرار گرفته از چاه میاد بیرون تنفسی پیدا میکنه و مسیر خودش رو مثل گذشته انجام میده. این نگاه در اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو حاکم هست و اکثر رهبران اسرائیل. نگاه دیگری که در خود تهران، در خود تندروها حاکم است، میگه آقا این مسئله یه توافقیه با آمریکا، یه چیزی در مثلا مانند برجام، حالا کم و بیش. خب رهبر پیشین آقای علی خامنه‌ای در مورد برجام چی گفته بود؟ گفته بود که میگویند روح برجام برای آن است که تغییر رفتار در نظام ما ایجاد کنند. و بعد اضافه

0: اضافه کرد که خب تغییر رفتار همون تغییر رژیمه، پس چرا ما بایستی این قرارداد رو یک قرارداد سودمند بدونیم که یادتون باشه بعد از اینکه امضا هم شد هر کسی تبریک میگفت بابت امضای برجام، خامنه ای نهیب میزد که تبریک نداره، که آخر سرش هم گفتش که خسارت محض است، اون که ترامپ هم آمد و آتش زد و داستانش رو میدانید. پس ببینید در مورد برجام هم نگاه منفی بود که آقا این برجام اصلا ماهیت نظام ما رو عوض میکنه. شخص خامنه این تشخیص رو داشت. حالا اون برجام با باراک حسین اوباما بودش، این توافقی است با ترامپ که طبیعتا سختتر میخواد بگیره. از این رو تشخیص در خصوص این که این تفاهم نامه چگونه کارکردی خواهد داشت، آیا تناب دار است یا تناب چاه، این رو بایستی به بعد از اینکه مفادش بیرون آمد واگذار کنیم.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه همراه گزارش روز بودین. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما رو. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته‌ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد گمونم پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابرگ و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین دو روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی دو ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل، در واقع تعدیل تورمی، کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین بکنه. همه این مسائل رو اگه کنار هم ببینیم کاملا روشن میشه که دولت توی تأمین منابع بودجه با یک سری مشکلات جدی مواجه شده و دلایلش هم تا حدود زیادی روشنه، همونطوری که گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که با وجود اینکه یک فصل از سال داره سپری میشه، بودجه سال 1405 توی بخش منابع تقریبا ورودی خاصی نداشته. همچنان خلق نقدینگی به شدت ادامه داره و اگه این مسئله رو بیایم و کنار بحران در واقع کمبود منابع قرار بدیم که همین امروز آقای مدنی‌زاده بهش اشاره کرده، میتونیم نتیجه بگیریم که این مشکلات دولت رو بیشتر از گذشته به سمت خلق تورم هدایت کرده و البته این مسیر هنوز تموم نشده. الان خیلی از بنگاه‌ها هستن که منتظر مطالباتشون موندن. هزینه های بازسازی جنگ هست، از طرف دیگه موضوع افزایش اعتبار کالابرگ هست. بسیاری از وارد کنندگان در واقع به کالاهای اساسی دسترسی ندارن و از دولت هنوز همچنان طلبکار هستن و البته بازنشسته ها هم هنوز به افزایش حقوق قانونی خودشون نرسیدن. بنابراین اگه در ادامه دولت بخواد برای جبران این کمبودها نقدینگی بیشتری خلق بکنه، احتمالاً این روند رو به رشد خواهد بود و تورم هم بیشتر خواهد بود. الان در بعد ماهانه تورم رسیده به یه چیزی حدود 10% و میشه گفت که اگه همین رفتار توی سیاست‌های پولی و بانک ادامه داشته باشه، ممکنه حتی به بالاتر از 10% هم برسه. در این صورت فقط کافیه 10 ماه ادامه داشته باشه و اون وقت خطر رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای 100% هم وجود داره.
1: آقای ترامپ در واقع همونجوری که پیش از این هم در نشست G7 گفته و همونجوری که دولت آقای ترامپ هم داره تاکید میکنه، این در واقع یک پیش درآمد یا یک تفاهم نامه هستش که 60 روز زمان میده تا بخوان روی مسائل اصلی صحبت بکنن. این نکته ایست که بسیار اهمیت داره، به این معنا هستش که هنوز مسائل جزئیات حل نشده و آقای ترامپ روی این قضیه پیش از اینم صحبت کرده. آقای ترامپ میگه توافق یک چارچوبه اولیه است، بر اساس اون کاخ سفید به مسائلی که لازم هستش رعایت بشه نگاه خواهد کرد و اونهایی که انتخاب هست، همونجوری که آقای ترامپ هم در صحبتاش گفته اون چیزهایی که در بالاترین سطح ممکن از جمهوری اسلامی میشه گرفت رو در مرحله اولیه قولش رو گرفتن و اینا رو عملی خواهند کرد. مسئله آقای ترامپ، مسئله بازگشایی تنگه هرمز، کنترل وضعیت بازار انرژی و چیزهایی در رابطه با همین بحران‌های اقتصادی هستش که دوباره ترک کرده. آقای ترامپ معتقد که مسئله هسته ایران یکی از نکات بسیار مهمی هستش که جمهوری اسلامی در ارتباط با اون باید پاسخ بده. بار دیگه آقای ترامپ میگه که سازوکار لازم باید حاصل بشه، هنوز به یک نتیجه قطعی در مورد نحوه عملکرد نرسیدن و مذاکرات فنی آینده تعیین کننده وضعیت خواهد بود. همچنین بحثی که مطرح میکنه جمهوری اسلامی داله بر این که منابع مالی جمهوری اسلامی در حجم بسیار بالای آزاد خواهد شد، جی دی ونس پیش از این تاکید کرده، گفته اساساً چیزی تحت این عنوان آزاد نخواهد شد و گفته که این آزادسازی 24 میلیاردی که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه هنوز بر سرش هیچ توافقی حاصل نشده. و همچنین وضعیت بازار و اون مسئله 300 میلیاردی هم که جمهوری اسلامی پروپاگاندا داره میکنه، در واقع داره مطرح میکنه که پیش رو هستش، اون هم میگه این یک پتانسیل برای سرمایه گذاری است و نه برای اینکه فکر بکنیم جمهوری اسلامی همین الان داره چنین اعتباری رو کسب میکنه. همچنین نکته دیگری که مهم هستش مسئله طرف ایرانی است. طرف ایرانی در وضعیت موجود تلاش داره میکنه که هم در بازار، در واقع هم برای فروش بازار داخلی یک فضایی رو ایجاد بکنه که بتونه خودش رو موفق نشون بده. همچنین معاون رئیس جمهور، رئیس جمهوری در ایران محمد رضا عارف، با اشاره به اینکه این نتیجه مقاومت ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده، در واقع اینو به یک نوع پیروزی خطاب میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی بر سر چند چیز هنوز بحث دارن. مسئله مهم بر سر این هستش که این سازوکار توافق باید مشخص بشه جمهوری اسلامی تا چه حدی فعالیت‌های موشکی خودش رو کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی هنوز در این مورد صحبت صریح و روشن و شفاف نمی‌کنه. هنوز مسئله تحلیلی کامل غنی‌سازی خودش رو مطرح نمی‌کنه. مسئله تنگه هرمز تقریباً به نوعی پذیرفته شده که جمهوری اسلامی از مواضع خودش عقب نشینی کنه. اما همه اینا به نظر میسه چشم جهان به این هستش که دقیقاً جمهوری اسلامی چه مفادی رو قبول خواهد کرد و این که همونجور که آقای ترامپ گفته منتشر شدن جزئیات این توافق کاملا روشن میکنه که جمهوری اسلامی در کجا ایستاده.
2: نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با حاشیه‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. شماری از کاربرا با اشاره به مواضع برخی بازیکنان تیم ملی در حمایت از جمهوری اسلامی نوشتن که این تیم رو نماینده خودشون نمیدونن و قهرمان واقعی ایران رو رشیدان وطن میدونن. اونها که در جریان انقلاب شیر و خورشید در خیابان‌ها ماندند و به رگبار بسته شدند. گروهی دیگه اما معتقدند که تیم‌های ملی متعلق به ملت‌ها هستند نه حکومت‌ها. به باور این کاربرها تیم‌های ملی سرمایه‌های هر کشور هستند و شخصیت توپ زنان تیم معیار قطع حمایت از این سرمایه ملی نیست. با این حال مخالفان جمهوری اسلامی زمان پخش سرود رو برای هو کردن پرچم جمهوری اسلامی استفاده کردند. تصاویرش رو ببینیم.

0: یکی از قسمت‌هایی که مورد توجه مردم قرار گرفته این صحنه است. محمد محبی بعد از گل دوم اول چند بار نشان داد که به زمین شلیک می‌کند، بعد به سمت تماشاچیان. بعضی‌ها پرسیدند تلاش می‌کردی چه صحنه‌ای را بازسازی کنی؟ تیر خلاص به جوانان وطن را. مهدی طارمی بعد از تساوی دیشب گفته بازیکنان تیم فوتبال سیاسی نیستند و به هیچ دسته تعلق ندارند. او گفته در همه کشورها اختلاف نظرهای وجود داره و این موضوع کاملا طبیعی هستش. یکی از کاربرا در اینستاگرام این بنر از ورزشگاه رو بازنشر کرد و نوشته این اختلاف سلیقه سیاسی نیست آقای طارمی. 42,000 نفر اگر در کشوری سلاخی بشن، هر کسی با اون حکومت جنایتکار همکاری کنه، از قصه اگه سر بر زمین بگذاره و بمیره رواست. طرفداران جمهوری اسلامی در ورزشگاه مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفتن. تصاویر این رو هم ببینیم. بیرانوند هم بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. او به پیکر سوخته علی خامنه قسم خورده بود که دروازه تیم ملی رو در بازی همچون تنگه هرمز بسته نگه داره. این حساب کاربری در اینستاگرام نوشته سوال کردین چرا از تیم ملی بدمون میاد؟ این اظهارات در قامت یک توپ زن فوتبال اگر او سیاسی نیست میشد که مطرح نشه، ولی شد. شما چرا از این تیم بدتون نمیاد؟ نسیم نوشته تو غم ما مردم رقصیدین و گفتین سیاسی نیستین، ولی گلهاتون رو تقدیم مردم غزه کردین، در مراسم‌های حکومتی سرخم کردین و فوتوشوت‌های عجیب گرفتین، یک بار برای همیشه شما نماینده مردم ایران نیستین.
1: 16 ماه جون سه‌شنبه دیگر مقابل پارلمان بریتانیا.
2: I'm really at the wild thought they greeted you in the appropriate way and said that goodness himself wanted to be this one.

0: تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعاً می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
6: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
7: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
8: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
9: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
10: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
11: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
12: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
13: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
14: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
15: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
16: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
17: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
18: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از مشوق‌های مالی گسترده برای جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال نوشت توافق با واشنگتن به تهران اجازه می‌دهد فوراً نفت بفروشد. استقبال رهبران کشورهای صنعتی جهان از توافق تهران و واشنگتن. سران گروه 7 تفاهم‌نامه را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانستند. انتقاد شاهزاده رضا پهلوی از توافق تهران و واشنگتن. 40,000 ایرانی کشته نشدند تا درباره توافق هسته‌ای یا تنگه هرمز مذاکره شود. گفتگوی نخست وزیر سابق اسرائیل با ایران اینترنشنال. نفتالی بنت خطاب ملت ایران گفت امیدتان را از دست ندهید. اسرائیل به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک می‌کند. و آغاز طوفانی مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی. با هتریک لیونل مسی آرژانتین الجزایر را 3-0 شکست داد. خوش آمدید. در حالی که متن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا به طور رسمی منتشر نشده، رسانه‌های آمریکایی از مشوق‌های گسترده مالی در این توافق برای تهران خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متعهد شدند بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تامین کنند. بر اساس این گزارش، این صندوق بخشی از چارچوب تفاهم میان تهران و واشنگتن به شمار می رود. همزمان شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده پیشنویس تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی مشوق‌های مالی گسترده‌ای را برای تهران از جمله افزایش صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در نظر گرفته است، اما این مزایا به طور مستقیم به تغییر رفتار حکومت و صلح‌آمیز ماندن برنامه هسته‌ای مشروط شدند. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه در متن توافق از سوی قطر مطرح شده و طی هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. به گفته این منابع، این طرح بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع آن از بودجه دولت آمریکا تامین شود. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش، تهران می تواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خود را از سر بگیرد. همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، صحبت از یک صندوق توسعه برای ایران بعد از امضای توافق هست، اما این موضوع منوط هست به تغییر رفتار جمهوری اسلامی. تغییر رفتار جمهوری اسلامی از دید آمریکا و کشورهای منطقه به چه معنا هست؟
1: خاطرتون باشه در مورد برجام هم این صحبت بود. در مورد برجام هم گفته می شد که به اصطلاح روح برجام نقض شده است. حرفشون این بود که برجام یک توافقی بود بین ایران و امریکا و متعاقبش ایران و جهان غرب برای اینکه جریان تفکر ایدئولوژیک اسلام سیاسی که در ایران حاکم هست از این اقدامات خودش دست برداره. خاطرتون باشه علی خامنه‌ای در یک دیدار با اعضای خبرگان رهبری، جلسه مهمیه دیگه، با خبرگان رهبری بیاد یه حرفی رو بزنه، حرف مهمی رو زد. در اونجا گفتش که به ما میگوین که بایستی تغییر رفت، تغییر رژیم در کار نیست، تغییر رفتار رژیم از شما انتظار میرود. و بعد ادامه داد که تغییر رفتار رژیم همون تغییر رژیم هستش. پس او التفات داشتش که جمهوری اسلامی که بر پایه یک تفکر سیاسی ایدئولوژی که اسلام سیاسی بالا رفته است، اگر بخواد پس از این اقدامات برداره میشه یک مثل جمهوری اسلامی پاکستان. اینجا بود که خب خود او به این نتیجه رسید که دیگه بیاد برجام مخالفت کنه و گفت برجام خسارت محض است. خب این زمان علی خامنه‌ای بود که قدرت مطلق در حاکمیت جمهوری اسلامی بود. الان این نه خمینی حضور داره نه خامنه‌ای حضور داره. مسئله ای که امریکا و جهان غرب با جمهوری اسلامی دارن همین تفکر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. الان هم که جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بغرنجی قرار داره، یا بایستی بین دو راه یکی رو انتخاب کنه، یا اصرار ورزیدن بر ایدئولوژی خودش، خب معنیش اینه که در همین فقر و فاقه و تحریم و بلوکه شدن قرار بگیره و ای بسا انفجاری در ایران اتفاق بیفته، انفجاری بزرگتر از تظاهراتهای پیشین، یا اینکه بایستی از این ایدئولوژی خودش دست بشوید. خب در اونجا دیگه میشه عرض کردم مثلا جمهوری اسلامی پاکستان و خب این منابع مالی به طرفش خواهد آمد که الان به نظر میرسه جمهوری اسلامی راه دوم رو پذیرفته که خود رو اسلام سیاسی مقدس میدانست، امریکا رو شیطان بزرگ که هیچ غلطی نمیتواند بکند. اما به این نتیجه رسیدن نه خیر، امریکا خیلی کارها هم میتواند بکند و در نتیجه وارد توافق شدن، امتیازاتی رو دارن میگیرن و امتیازات رو خواهند داد.
0: جناب علیزاده، جدی ونس هم تاکید کرده تا زمانی که تحریم های آمریکا برقرار هست امکان سرمایه گذاری در ایران برای شرکت های خارجی وجود نداره. اگه آمریکا بخواد تحریم ها رو لغو کنه این روند چه فرایندی داره، چقدر طول میکشه؟
1: در زمان اوباما مسئله تحریم ها به یه مشکل برخورده بود، اون که گفتن که ما حاضرین تحریم ها رو برداریم، اون تا تحریم هایی که در دست رئیس جمهور هست. اما پاره بزرگی از تحریم ها تحریم هایی است که کنگره بر ایران وضع کرده. خب الان خب ترامپ که رئیس جمهور خیلی مقتدری است در امریکا، خب قطعا میتوانه تحریم های ریاست جمهوری رو برداره. اما کنگره چطور؟ خب رابطه چند با کنگره رابطه بسیار حسنه است، یعنی کنگره در دست خودش داره. الان باید 6 ماه دیگه عوض بشه. از این رو به نظر میرسه که اگر به این باور و این صرافت برسه که جمهوری اسلامی در رفتار خودش تغییر خواهد کرد، این قدرت رو دارد که تحریم هایی که کنگره وضع کرده از کنگره بخواد برداره. مشابهش هم همون چه که الان ما در مورد سوریه شاهد هستیم که تحریم ها عمدتا از سوریه برداشته شده. این کار محتمل هست.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خبرگزاری رویترز گزارش داده ارتش آمریکا طی 2 هفته گذشته برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر 10 ها عملیات محرمانه انتقال نفت نظارت داشته. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشته در این عملیات از روش انتقال کشتی به کشتی استفاده شده، روشی که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌های نفتی به کار گرفته. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پرداخت پول به تهران را رد کرده و گفته هر گونه لغو تحریم های مالی علیه جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران به تغییر رفتار جمهوری اسلامی و اجرای کامل تعهدات آن بستگی خواهد داشت. او گفته بدون کاهش یا لغو بخشی از تحریم های مالی آمریکا، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی امکان ورود به بازار ایران را نخواهند داشت.
2: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه‌های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم های آزادسازی دارایی ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا هستش. اما واکنش ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شده و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرده. با احمد صمدی همکارم از برلین همراه هستیم. احمد، از بیانیه پایانی سران گروه 7 کشور صنعتی جان بیشتر به ما بگو که درخواست‌های فراتر از متن توافق صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو خواستار شدن.
3: بله، امروز یعنی در ساعت‌های پایانی دیشب این بیانیه منتشر شد و خب امروز بازتاب خیلی زیادی داشت در رسانه‌های جریان اصلی در دنیا و به این نکات پرداختن که ایالات سران گروه 7 خواسته هایی رو داره مطرح میکنه که فراتر از اون چیزیست که الان آقای ترامپ و دستیاران او مثل جی دی ونس، کوشنر و آقای ویتکاف دارن با جمهوری اسلامی بر سر اون به توافق میرسن. آقای ترامپ بیشتر تمرکزش بر روی موضوع هسته‌ای هستش و مدام تکرار میکنه که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و روی این موضوع خیلی داره مانور میده. اما خب بیانیه دیشب نشون داد که رهبران جهان فراتر از این موضوع رو میخوان. در بیانیه‌ای که منتشر کردن سران گروه 7 علاوه بر اینکه تاکید میکنن که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، این موضوع رو مطرح میکنن که مسئله موشکی جمهوری اسلامی هم برای امنیت جهانی یک خطر محسوب میشه و موضوع موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم باید خاتمه پیدا بکنه و این رو رویش تاکید خاصی دارن و بعد از اون هم به موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دارن توجه میکنن سران گروه 7 و معتقدن که موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله لبنان که یکی از خطرهای بسیار جدی هست هم در منطقه و هم در خاک کشورهای اروپایی هم باید مطرح بشه. در همین بیانیه تاکید میشه که خطراتی که جمهوری اسلامی هم برای منطقه و هم فراتر از منطقه ایجاد میکنه هم باید رفع بشه و اینها در واقع اون مواردی هستن که فراتر از متن نیست که آقای ترامپ و دستیارانش با جمهوری اسلامی بر سر اون گفتگو و احتمالاً قرار هست به توافق برسن و در ادامه هم مسائل مشترک دیگه هم مطرح شد از جمله موضوع تنگه هرمز که تاکید کشورهای عضو گروه 7 این هستش که تنگه هرمز باید باز بشه بدون دریافت هیچ گونه عوارضی و امنیت اون هم باید تضمین بشه و در همین چارچوب هم یک بار دیگه تاکید میکنن بر ابتکاری که فرانسه و بریتانیا ارائه میکنن برای تضمین امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و در واقع معتقدن که این ماموریت هم میتونه که تا حدود زیادی امنیت رو به اون منطقه برگردونه و در نهایت هم خلع سلاح حزب الله لبنان رو یکی دیگر از مواردی میدونن که جزء نگرانی‌های جامعه بین‌المللی هست و معتقدن که باید این موضوع هم در هر مذاکره اتفاق بیفته و خطر تهدیدی که حزب الله داره مطرح میکنه هم برای اسرائیل و هم برای دیگر نقاط جهان از بین بره.
0: متشکرم احمد است و همکارم احمد صمدی بود از برلین با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه 7 بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی در ازای توافق پولی دریافت نخواهد کرد. او در این حال هشدار داد اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
4: توافق صلح ترامپ یا خانه ای روی آب؟ تردید CIA درباره حسن نیت حکومت ایران برای توافق هسته‌ای، افشای باجدهی محرمانه ترامپ به جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، اولین صورت حساب پولهای توافق، فرمانده نیروی قدس سپاه وعده بازسازی حماس را داد. ترامپ میگوید به تهران پول نمیدهد اما به تغییر رژیم هم اعتقاد ندارد. مخالفت احتیاط‌آمیز نتانیاهو با توافق، درخواست‌ها در اسرائیل برای عبور از تصمیم واشنگتن. به رغم خوشبینی ترامپ، چرا کسی به جمهوری اسلامی برای اجرای توافق اعتماد ندارد؟
5: ما از رابطه‌ای که در این مدت زمان کوتاه با ایران داشته ایم قدردانی می‌کنیم. ما هیچ پولی در آنجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. اگر بخواهیم حق داریم، اما هیچ پولی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. ما مانند اوباما برای آن پولی پرداخت نکردیم. تنها چیزی که واقعاً برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
4: تلاش رئیس جمهور آمریکا برای فروش توافق بحث‌انگیز او با جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس گروه 7، در شرایطی که هنوز هیچ یک از طرفین متن تفاهم‌نامه را منتشر نکردند، اما درز بخش‌هایی از آن نگرانی‌های جدی درباره آینده خاورمیانه ایجاد کرد. اگرچه به نظر می‌رسد کسانی در خود دولت ترامپ هم برخلاف او به این قرارداد خوشبین نیستند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منبع مطلع از بحث‌های جدی در درون دولت آمریکا پرده برداشت که در جریان آن مشخص شد رئیس سازمان جاسوسی آمریکا CIA معتقد است تهران درباره توافقی جامع شامل برنامه هسته‌ای‌اش حسن نیت ندارد. دو منبع آگاه گفتند مایک روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا هم همچون رئیس CIA به ترامپ گفتند بعید از جمهوری اسلامی حاضر باشد از برنامه هسته‌ای‌اش دست بکشد. با این حال معاون اول ترامپ همراه استیو ویتکاف و کوشنر به این توافق خوشبینند. جی دی ونس دوشنبه شب در مصاحبه با فاکس نیوز گزارش‌ها درباره پرداخت پول به تهران را تکذیب کرد.
6: توافقنامه میگوید آنها حتی یک دلار هم از آمریکا پول دریافت نمی‌کنند. چیزی که توافقنامه میگوید این است که اگر ایرانی‌ها درست رفتار کنند و اگر تحریم‌ها برداشته شود و اگر ایرانی‌ها در اقتصاد جهانی ادغام شوند، ما از کشورهای دیگر دعوت می‌کنیم تا در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند.
4: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی ترو سوشال خبرها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. اشاره به یکی از بندهای تفاهم‌نامه درباره ایجاد صندوق مشترک بازسازی. با این حال روزنامه اسرائیل حیون گزارش داد رئیس جمهور آمریکا به طور محرمانه با انتقال منابع مالی از قطر به جمهوری اسلامی موافقت کرده تا در ازایش تهران تنگه هرمز را بازگشایی کند. مجوزی که به گفته منابع آگاه یک ماه پیش صادر شد. تأمین مالی سپاه پاسداران یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفان و منتقدان توافق مورد نظر ترامپ است. پولی که بسیاری اعتقاد دارند به جمهوری اسلامی کمک می‌کند خود و نیروهای نیابتیش را احیا کند. دوشنبه شب فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پس از صد و چند روز از پناهگاه زیرزمینیش بیرون آمد و در تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد حماس و جهاد اسلامی دو گروه تروریستی مورد حمایت تهران در غزه به زودی بازسازی خواهند شد. او برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان کشید.
7: با مقاومت خودتون رو درگیر نکنید. شما از پس مقاومت بر نمی آین.
4: لبنان یکی از پاشناشیل‌های توافق تهران و واشنگتن است. پس از سخاوت ترامپ در اعطای امتیازهای متعدد به جمهوری اسلامی، عراقچی سه‌شنبه خیلی شفافتر از قبل حزب الله را بخشی از توافق دانست و درباره حمله احتمالی اسرائیل به جنوب لبنان هشدار داد.
8: خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده.
4: ساعتی بعد دونالد ترامپ هم به اسرائیل پیشنهاد کرد جنگ با حزب الله لبنان را به سوریه بسپارد. او از نتانیاهو خواست درباره لبنان ملاحظه بیشتری داشته باشد.
5: بدون من اسرائیل وجود نخواهد داشت، زیرا هیچ رئیس جمهور دیگری حاضر نبود کاری را که من انجام دادم انجام دهد. من رابطه خیلی خوبی با بی بی داشتم، اما اکنون بی بی باید در قبال لبنان مسئولیت پذیرتر باشد.
4: نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی گفت با بخشهایی از آن مشکل دارد. طبیعتاً یکی لبنان و دیگری تعهدات احتمالی تهران در مورد برنامه هسته‌ایش. او تأکید کرد که براندازی هدف اصلی جنگ 40 روزه نبوده، اما به زعم او تغییر رژیم در ایران باید به دست مردم انجام شود. در مقابل رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه بار دیگر گفت هیچگاه به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده و به ادعای او حاکمان فعلی تهران منطقی و باهوش. این فرش قرمز رئیس جمهور آمریکا برای جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی را در واشنگتن برانگیخته. شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال در یادداشتی این موازی را عقب نشینی آشکار ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی خواند و از تعویق مذاکرات هسته‌ای با افرادی که رئیس جمهور آمریکا آنها را بی‌آبرو دانسته بود انتقاد کرد. این روزنامه نوشت اگر جمهوری اسلامی امروز حاضر به برچیدن برنامه هسته‌ایش نیست، چرا باید پس از هفته‌ها صادرات نفت و استفاده از تخفیف‌ها تن به چنین کاری دهد؟ والستریت جورنال نوشت مشوق‌های اقتصادی ترامپ رژیم ایران را نجات خواهد داد و ترامپ در حال تکرار اشتباه باراک اوباماست. این هشدار به نظر خیلی زود رنگ واقعیت به خودش گرفته. سه‌شنبه روزنامه کیهان نوشت سکوت مشتبه خامنه‌ای درباره مسائل هسته‌ای به معنای پایان مذاکره درباره آن است. یک نماینده مجلس هم پیشبینی کرد از بندهای مرحله اول توافق تنها بازگشایی تنگه هرمز در مقابل پایان محاصره دریایی بنادر ایران عملی خواهد شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ادعاها درباره مذاکره بر سر تعهدات هسته‌ای تهران را تکذیب کرد.
9: ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم.
4: این مسیر اسرائیل را نگران کرده، تا جایی که رسانه‌های این کشور از نتانیاهو خواستند با عبور از ترامپ منافع اسرائیل را دنبال کند. سه‌شنبه لیبرمن یکی از کاندیداهای انتخابات آینده اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از این به بعد موساد باید روی یک مأموریت واحد تمرکز کند، سرنگونی رژیم ایران. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر سلاح هسته‌ای بسازد جهنم بر سرش آوار خواهد شد. اما عملکرد او در یک ماه اخیر چیز دیگری میگوید. ترامپ امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی داده و اسرائیل و بسیاری از کسانی که حکومت ایران را میشناسند بعید میدانند این امتیازات به عقب نشینی تهران منجر شود. به اعتقاد آنها حکومت ایران پس از نقد کردن امتیازها زیر میز مذاکره خواهد زد و برنامه هسته‌ایش را دنبال میکند، با این تفاوت که جیبهایش به لطف ترامپ پر خواهد شد حتی اگر آمریکا دوباره به میدان جنگ برگردد، شبیه اتفاقی که پیش از جنگ جهانی دوم رخ داد وقتی بریتانیا و فرانسه چشم بر اشغال بخشی از چکسلواکی سابق به دست ارتش نازی بستند و با آدولف هیتلر قرارداد صلح امضا کردند، صلحی که تمام صلح‌ها را برباد داد و باعث شد هیتلر جنگ جهانی را آغاز کند. حالا اسرائیل با نگرانی از تکرار تاریخ آیا منتظر نتیجه قمار جنون‌آمیز ترامپ می‌ماند یا خرجش را از او جدا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: منابع امنیتی پاکستان میگویند تلاش‌های پاکستان برای تسهیل دیپلماسی میان واشنگتن و تهران فقط به تامین منافع مالی محدود نبوده و با هدف ایجاد ثبات منطقه‌ای انجام گرفته. پاکستان میزبان نشست امضای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس خواهد بود. در همین ارتباط همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد با ما همراه شده. جواد، درباره نقش و اهداف پاکستان در روند صلح حرف و حدیث‌های خیلی زیادی مطرح میشه، دقیقاً پاکستان در این روند صلح چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
10: هرچند به طور گسترده نقش میانجیگرانی پاکستان مورد تحسین قرار گرفته، اما باز هم گمان زنی هایی هم در ارتباط با این نقش پاکستان مطرح بوده. اگه یادتون باشه لنزی گراهام سناتور آمریکایی چند بار در واقع بی‌طرف بودن پاکستان را در این روند زیر سوال برد. حتی برخی حلقات نزدیک به جمهوری اسلامی در داخل پاکستان هم نقش پاکستان را با شک و تردید نگاه می‌کنند. درسته که به طور گسترده نقش پاکستان توسط جامعه جهانی مثبت ارزیابی شده، اما باز هم در این وسط به هر حال صداهایی وجود داره که با شک و تردید به پاکستان نگاه میکنن. برای پاسخ به این نوع سوالات مقامات امنیتی پاکستان دیروز در اسلام آباد با برخی از خبرنگاران یک جلسه محرمانه را برگزار کردند. در این جلسه توجیه مقامات امنیتی پاکستان به طیف گسترده ای از مسائل پرداختن، از جمله نقش پاکستان در تأمین صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، همچنان در واقع مسائلی که ناشی از دخالت هند در آبهای رود سند اینجا مطرح هستش، اینا رو هم در واقع در این خصوص هم حرف زدن. در این جلسه ضمن تأکید بر موفقیت آمیز بودن تلاش های پاکستان برای صلح، در واقع به نقش آنهایی که میخواهن این روند را تخریب کنند هم یک اشاره‌ای وجود داشته. منابع امنیتی پاکستان گفتند که روند دیپلماسی نیازمند محرمانه بودن، مسئولیت پذیری و احتیاط هست و گفتند که به عنوان یک میانجی مسئول برای جلوگیری از گمان زنی در مورد محتوای مذاکرات و گفتگوها بین طرفین یا گام‌های بعدی، پاکستان قرار نیست چیزی را علنی بکنه. منابع پاکستانی از کشورهای دوست پاکستان به ویژه عربستان سعودی به خاطر نشان دادن خیشتنداری از خود و صبر استراتژیک هم تحسین کردند در این گفتگو و گفتند که سیاست هوشمندانه عربستان سعودی در واقع به جلوگیری از جنگی که میتونست خیلی از کشورها را در مقابل یکدیگر قرار بده هم کمک کرده. خب مقامات امنیتی پاکستان در این جلسه از انگیزه های تلاش های میانجیگرانه پاکستان صحبت کردن و گفتن که در این روند به جای دنبال کردن منافع محدود، پاکستان با هدف تأمین ثبات منطقه‌ای و صلح در میان کشورهای منطقه عمل کرده.
0: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا با انتقاد از روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت این توافق خاص و اراده مردم ایران را کاملا نادیده گرفته است. او با اشاره به تعداد کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان تاکید کرد 40,000 ایرانی در عرض 2 روز جان خود را از دست ندادند تا امروز بر سر توافق هسته‌ای یا بازماندن تنگه هرمز مذاکره شود، بلکه مطالبات اصلی مردم دستیابی به آزادی، رهایی و دموکراسی است که به شکل عجیب در این مذاکرات هیچ جایگاهی ندارد. شاهزاده رضا پهلوی که همزمان با بررسی لایحه تهدیدات امنیت ملی و نفوذ دولت‌های خارجی در پارلمان بریتانیا به لندن سفر کرده، با استقبال جمعی از ایرانیان روبرو شد. ایرانیان در این مراسم خواستار جلوگیری از توافق با جمهوری اسلامی شدند.

0: سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان از کالیفرنیا با ما همراه هستند. جناب بشیرتاش، شاهزاده رضا پهلوی به بریتانیا سفر کرده، از توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا انتقاد کرده. از اهمیت این سخنان و نکات مهم صحبت‌های شاهزاده بیشتر رو ما بگید.
1: خب شاهزاده رضا پهلوی بیانگر مطالبات مردم ایران بودند، سخنگوی مردم ایران هستند زمانی که این مسائل رو بیان می‌کنند. اینکه مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند، نه تنها نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند مردم ایران، بلکه به طور کامل نادیده گرفته شدند و به هیچ وجه به هیچ مسئله‌ای در مورد حقوق ملت ایران در این مذاکرات رسیدگی نشده و صحبت نشده و مردم ایران هیچ کدوم از مطالباتشون رو در این توافق پیدا نمی کنند. ملت ایران در دی ماه به پا خواست، بیش از 40,000 کشته داد برای رسیدن به آزادی، ولی خب ترامپی که ادعا میکرد میخواد به ایران مردم ایران کمک بکنه، در این مذاکرات به هیچ وجه صحبتی از کمک به مردم ایران نمیکنه و تنها در پی یک توافق اتمی هست و این مسئله که شاهزاده تاکید کرده که مردم ایران به هیچ وجه بیش از 40,000 کشته ندادن برای اینکه ترامپ بیاد با قاتلان مردم ایران توافقی بکنه برای یک معامله‌ای که بدون تردید ناپایدار خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده که این توافق هم غیر اخلاقی هست، هم ناپایدار، هم باعث تقویت رژیم جمهوری اسلامی میشه و به هیچ وجه نمیشه این رو یک موفقیت دیپلماتیک دونست، به ویژه اینکه ما میبینیم هر روز داره اعدام ها در ایران افزایش پیدا میکنه. در سال گذشته بیش از 80% اعدام ها در جهان در خود جمهوری اسلامی در ایران رخ داد و اکنون این تعداد بسیار افزایش پیدا کرده، احتمالاً به بیش از 90% اعدام ها در 5 ماه اول امسال در جهان در ایران صورت گرفته، ولی متاسفانه شاهد سکوت جهانیان بودیم. برای همین هست که شاهزاده رضا پهلوی تاکید داره که مبارزه ملت ایران ادامه پیدا خواهد کرد، خودشون سرنگون خواهند کرد جمهوری اسلامی رو با کمک یا بدون کمک خارجی ها، اما خارجی ها باید سمت درست تاریخ بایستند.
0: جناب بشیرتاش، یکی از انتقادهای شاهزاده رضا پهلوی به این توافق اینه که همونطور که خودتون هم اشاره کردید مردم ایران در هیچ کجای این توافق دیده نمیشن. آیا انتقاد میتونه منجر به جلب توجه جامعه جهانی به این موضوع در توافق با جمهوری اسلامی بشه؟
1: بدون شک باید تاکید کرد که نمیتوان به یک صلحی پایدار در منطقه رسید زمانی که 90 میلیون ایرانی رو در اسارت جمهوری اسلامی نگه داشت، زمانی که یک ملت 90 میلیونی بزرگترین ملت خاورمیانه هست از نظر جمعیت، کشور ایران بزرگترین کشور هستش، نمیتوان این ملت رو نادیده گرفت، گذاشت 90 میلیون تن از ایرانیان در اسارت باقی بمانند اما شاهد صلحی پایدار باشیم. این یک راهبرد سیاسی درست نیست، یک موفقیت دیپلماتیک هم نیست. در زمینه حقوق بشر باید روی این مسائل تاکید کرد و ضمن اینکه تاکید هم باید کرد که تقویت رژیم جمهوری اسلامی با نه تنها به هر حال ضررش به مردم ایران میرسه، بلکه باعث ناامنی هرچی بیشتر منطقه و حتی برای ناامنی در سطح جهانی هم شده و به زیان همه هست. تاکید بر روی این مسائل میتونه کمک بکنه به جلب توجه افکار عموم جهان.
0: سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفتم آبان، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با یکدیگر ندارند. او افزوده اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشد. کانال 12 همچنین گزارش داده حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته که توافق نهایی با آمریکا تنها در صورت امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقت است. بنت تاکید کرده اسرائیل باید اطمینان حاصل کند این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود و برچیده شدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی را نیز تضمین می کند. او همچنین خطاب به مردم ایران گفت امیدتان را از دست ندهید. اسرائیل به سرنگونی آیت الله ها کمک می کند.
2: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.

بامداد امروز مسابقات جام جهانی فوتبال با شروع قدرتمند آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی ادامه یافت. آرژانتین که در برابر الجزایر سفارایی کرده بود با درخشش لیونل مسی به پیروزی 3-0 رسید.

0: علیرضا فغانی داور ایرانی استرالیایی با قضاوت دیدار فرانسه و سنگال به رکوردی تاریخی دست یافت. او با حضور در 4 دوره جام جهانی رکورد بیشترین حضور در میان داوران را به نام خود ثبت کرد. فغانی که امسال به نمایندگی از استرالیا در فهرست بین المللی فیفا قرار دارد، پیشتر به دلیل اعتراض به سرکوب معترضان در ایران و همچنین عکس یادگاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبرساز شده بود. حاشیه‌های نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در برابر نیوزلند همچنان ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچم‌های شیر خورشید در استادیوم و بیرون از آن در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشته. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علیرضا مدیری.
1: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
2: هر چی به بازی نزدیکتر می شدیم تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند.
3: و یک صدا با مردم ایران بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
4: کلی بهشون افتخار میکنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام برابچه‌های تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعا تبریک میگم، به خاطر این همیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همه تون خسته نباشید.
2: ما خستگی؟ با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر خورشید میشد پیشبینی کرد ایرانیان نماد مخالفت با حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر خورشید روبرو بشم. اصلا اقراق نمی کنم. تصاویرم گویاست. پرچم های شیر خورشید با فاصله از پرچم های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم ها، در آخر تصویر بردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر میکشه.
5: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده. موقعی که بازیکن ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتن.
2: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود. سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود. رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو 2 جام جهانی گل میزنه. محمد محبی دومین گل ایران رو زد و
5: کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید و پرچم شیر خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که اینطور مصادره کرد.
2: خلاصه خیلی از اون کسایی که با پرچم شیر خورشید تیم ملی رو تشویق کردن بعد از بازی اینجا تو فنجان به جشن پایکوبی پرداختن. علیرضا مدیری، لس‌آنجلس.

تصاویر زنده میبینیم از فرانسه در آخرین روز از نشست سران گروه هفت. این مذاکره در شهر اویون لی بین فرانسه برگزار شده و زمینه دیدار مستقیم ولادیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را فراهم کردند. ترامپ که در ماه‌های اخیر تلاش کرده کانال ارتباطی خود با ولادیمیر پوتین را حفظ کند، همزمان تنش‌هایی از افزایش نارضایتی و کاهش صبر خود در قبال مواضع مسکو را بروز داده. بله، نشست گروه هفت از دو روز پیش با سران گروه اروپا در اویان

فرانسه آغاز به کار کرد. روز گذشته آخرین روز اون بود و همزمان شماری از رهبران جهان هم در این نشست حضور پیدا کردند. فرانسه تلاش میکنه که دامنه نفوذ و گفتگوهای گروه هفت رو فراتر از اعضای اصلی اون شامل بریتانیا، کانادا و فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده گسترش بده. مهمترین نشست کار این گروه موضوع توافق تهران و واشنگتن و همچنین بحران جنگ اوکراین هست. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: یک دو سه یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سوالم یا ایسا
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. آغاز جام جهانی پرحاشیه برای تیم ایران با تساوی برابر نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم همگروه ایران. پر شدن سرود جمهوری اسلامی در اولین بازی تیم ملی. با وجود ممنوعیت‌های فیفا، هزاران پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه به اهتزاز در اومد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. علیرضا مدیری، رضا محدث، بهتون خسته نباشید میگم. واقعا زحمت کشید روز گذشته، فکر میکنم حدود 20 ساعت کار کردید و خسته هم نباشید.
1: دقیقاً روبروی همین جایی که ما ایستادیم مقابل یکی از ورودی‌های اصلی ورزشگاه برگزار کردن پرچم‌های بی‌شمار شیر و خورشید که از قضا برخلاف ممنوعیتی که فیفا گذاشته بود، علیرضا من که خودم وارد شدم و اون حجم پرچم‌ها رو دیدم اصلا تعجب کردم.
2: خب با هم دیگه رفتیم تو و دیدیم که هر چی نزدیکتر میشیم به چمن ورزشگاه، خود ورزشگاه پرچم‌ها داره بیشتر میشه، تیشرت ها بیشتر میشه، هدبند، مچبند، انواع اقسام نمادهای اعتراضی و پرچم شیر و خورشید.
1: هر جوری شده بود این پرچم رو آورده بودن با خودشون داخل استادیوم.
2: خیلی بیشتر از چیزی بود که انتظار داشتم، یعنی من مطمئن بودم که قطعا پرچم شیر و خورشید رو خواهیم دید توی ورزشگاه، ولی واقعا خیلی زیاد بود. یعنی اصلا پرچم جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید قابل مقایسه نبود. این بیرون هم بگیم رضا، بیرون هم جو فوق العاده امنیتی بود. دیدیم اون بیرون اون ساختمان مجاوره ورزشگاه با اسنایپر،
1: دقیقاً پلیس فدرال آمریکا کنترل بازی رو در اختیار داشت،
2: FBI
1: بودن اون بالای ساختمون ها، تک تیراندازهای FBI رو میشد دید که به خاطر فضایی که بازی ایران داشت اون رو امنیتی تر کرده بود و اونها هم حضور داشته باشن، به اونها هم حضور داشتن. علیرضا، حالا حتما آقای تقوی مفصل توضیح میکنه، توضیح میدن بازی رو چطور دیدی، چه جور بازی، با کیفیت بود، بی کیفیت بود؟
2: فکر میکنم جو مثبتی که برای تیم فوتبال ایران بود، اصرار هم داشتن هوادارهای تیم فوتبال ایران که فکر می‌کنم بالغ بر 90% 80%شون با پرچم شیر و خورشید بودن، میگفتم که باید جدا کنیم این تیم رو از جمهوری اسلامی، تیم ملت ایران، نباید اجازه بدیم که مصادره بشه. ولی خب فکر می‌کنم اون جو مثبت کمک کرد خیلی به تیم فوتبال ایران، حسابی تشویقشون کردن. فکر می‌کنم قدرتشون تقریبا یک اندازه بود، نمی‌تونی بگی که تیم برتر میدان ایران بود یا نیوزیلند بود. ایران بهتر شروع کرد ولی خب نیوزیلند یهو بازی رو به دست گرفت. چه بازیکنی بود کریس فود، البته الایا جاست که دیروز بهتون گفتم. رضا سعی میکرد بگه فریبتون بده، بگه من
1: تنها پیشبینی درستش بازی هلند و ژاپن بوده،
2: اعتماد نکنید. ولی الایا جاست خیلی بازیکن کلیدی و تاثیرگذاری بود. فکر میکنم که در کل بازی دلچسپی بود، خیلی بازی خوبی بود، قدرتشون تقریبا هم اندازه بود و در کل خیلی بود.
1: ولی این نکته را من علیرضا بازم لازمه یادآوری بکنیم، بسیار بسیار ایرانیایی بودن، واقعا میتونم همونطور که علیرضا گفت 90% ایرانیایی که من داخل ورزشگاه دیدم چه بیرون ورزشگاه دیدم. البته که یک سری از این معترضانی که بیرون بودن میگفتن که ما پول خرج نمیکنیم بریم بازی اینها رو ببینیم، حساب اونها که خب اونها تصمیم خودشون بود، اعتقاد خودشون بود. اونهایی که داخل ورزشگاه بودن بر این باور بودن که اومدن حساب اینها جداست، میگفت که همه واقعا بدون اغراق میگم، یعنی پیراهن شیر و خورشید داشتن، پرچم شیر و خورشید داشتن، یا مثلا پیراهن تیم ملی پوشیده بودند، از پیراهنهای قدیمی جای آرم فدراسیون جمهوری اسلامی دایره شیر و خورشید رو چسبونده بودند و همه اونها میگفتن که باید یه کاری بکنیم که این جوانایی که نمیدونیم وضعیتشون چیه، نمیدونیم آیا اینها رو مجبور کردن، چه جوری اجازه حرف زدن دارن. من با یک ایرانی آمریکایی صحبت میکردم که سالهاست اینجا زندگی میکنه، میگه ما اونها مثل ما اینجا در جامعه آزادی زندگی نمی کنن که هر چی دلشون بخواد بگن، هر کاری دلشون بخواد بکنن، نمیدونیم در چه شرایطی هستن، میخوایم یه کاری بکنیم. بله. اتفاقا این جوانی که میگم پشت سر من نشسته بود میگفت میخوایم یه کاری بکنیم که اونها احساس کنن لس آنجلس خونه دومشونه، و فکر میکنم که تصاویر و صدای ورزشگاه هم کاملا مشهود بود که اینجا خونه دوم اونها بود.
0: ترکیب 442 که مغانو فکر نمی کنم بازی کنه.
3: واقعا ببینید یه چیزی که من از بیرامن شروع کنم، بیرامن نمیشه بگیم نه ضعیف بود نه قوی، یه چیزی گلر معمولی، دو تا گلی که خورد و گل دومی که خیلی بد خورد، گل اول مثلا حالا میتونیم بگیم دفاع افتضاح بودن. شاید بگم بهترین بازیکن برخلاف اون که من از مسابقه بعد بازی حالا شخصی خوشم نمیاد،
0: صحبت
3: نداریم برای صحبت میکنیم، رضایان بهترین بازیکن ایران بود، نه بهترین بازیکن، به نظرم بهترین بازیکن این بازی بازیکنی که دو تا گل زد و در واقع آره اون تراس بود و اون بازیکنشون که در واقع کیس بود خیلی قشنگ
0: دو تا پاس گل.
3: خلیل‌زاده نعمتی محمدی من یه ایرادی که دیروز ازش گرفتم، محمدی مزید گفتم بازیکنی که نوسان خیلی داره،
0: معمولا من پایین آخر بعد وقتی
3: خیلی پایین اما بین نعمتی خلیل‌زاده میتونم بگم مبتدی ترین آماتورگونه ترین فوتبالیست های تمام این از بازی ها بودن، حتی از کانادا بدتر بودن.
4: ما توپ بلند رو میزنن چرا میرفتن فاصله میگرفتن؟
3: ما داشتیم با هم توضیح میدیم، گفتیم وقتی توپ بلند میزنن برای مدافع سر زدن، من قدم 1.78 اگه یه بازیکن 2.10 جلو من بذارم، من از پشت میام به بال سر راحت سر میزنم، میدونی؟ چون شما میخوای مستقیم سر بزنی، دستتو میتونی بذاری رو شونه مدافع مهاجم، راحت سرت مستقیم بزنی از روبرو، مثلا توپ از روبرو می. برای من جای تعجب تو بلند میشد یا نعمتی یا شو خلیزده، هیچ کدوم شجاعت نداشتم برن قبل که این کریسپو توپو بگیره کنترل کنه. شما گل اول نگاه کنید، توپ گرفت کنترل کرد سینه اوور رونش انداخ پایین، ببخشید یه چای انداخ، چایش خورد با قند، چرخید یه پاس داد، دوباره رفت یه پاسی که دادن تو گل. کجا بودین شما؟ هافک دفاعی کجا بود؟ حالا هافک دفاعی میرسیم، تو دروازه کجا بودن؟ چرا یکی بهش نچسبید اینجوری؟ و واقعا خیلی بد بودن.
4: اما نوبت میرسه به بخش تریبون برنامه که درباره بازی ایران و نیوزیلند واکنش‌های مربوط به اون در رسانه اجتماعی ما حالا یه بخش از صحبت یکی از هموطنانم رو میشنویم، بعد با رها همراه میشیم بیشتر برام توضیح میده.
5: ما هایی از سری انسان هایی بودیم که قبلا فوتبال رو خیلی دوست داشتیم، علاقه داشتیم، نگاه میکردیم، اما شاید از 98 به این طرف خیلی ها دیگه طرفدارش نیستن و به مرور هی در سالهای مختلف کم و کم و کمتر شدیم. وقتی اسم فوتبال رو به زبون میاریم مساوی با اسم مهران سماکه، خون ناحقی که ریخته شده. فوتبال ما اینه، فوتبال جمهوری اسلامی، تیم آخونداست، تیم ملی ما مردم نیست. تیم ملی ما مردم بود، تارمی به خبرنگار مکزیکی نمیگفت از این مدل سرکوبا و کشتارا همه جای دنیا وجود داره. 40,000 آدمو کشتن، این میشه نرمال؟ پس دست شما هم با جمهوری اسلامی توی کاسه است، شما سخنگوی جمهوری اسلامی.
6: مسابقه ایران و نیوزلند فقط یه مساوی 2-2 نبود، بیشتر شبیه به یک آینه بود، آینه که نشون داد رابطه ایرانیان با تیم ملی چقدر پیچیده، تلخ و حتی زخمی شده. یه طرف هنوز اون حس قدیمیه، خاطره‌هایی که با تیم ایران ساخته شده، لحظه‌هایی که با گل ایران میتونست همه رو از جاشون بلند کنه. اما یه طرف دیگه حسرت و خشم ایستاده، حسرت این که تیم ملی مصادره شده. برای همینه که بعضی قبل از بازی به جای هیجان و فکر کردن به برد و باخت با خودشون کلنجار میرن که اصلا باید خوشحال بشن یا نه. اما یه طرف سومی هم هست، تندتر و خشمگین‌تر، کسانی که میگن این تیم دیگه براشون تیم ملی نیست، چون بازیکنان در روزهایی که مردم کشته و سرکوب شدن کنار مردم نایستادن. همین تناقض‌ها شده موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی. اول نظر یکی از شما مخاطبان رو بشنویم.
7: من 1986 جام جهانی دارم پیگیری میکنم، حالا هم دوره قبل هم این دوره. واقعا هیچ علاقه و عرقی نه تنها تیم ملی ندارم، که مثلا امسال با اینکه حالا من از قدیم عاشق تیم اسپانیا بودم، حتی از تساوی اسپانیا موقعی که بردم خوشحال شدم. انقدر این مدت با روانمون بازی شده که حتی تیمایی که یه کوچولو تو جبهه موافقان جمهوری اسلامی هستن برام جذابیت ندارن. حتی تو محل کارم هم این حس رو دارم که تقریبا کسی علاقه به پیگیری فوتبال نداره.
6: کاربری در شبکه ایکس با انتقاد از رویکرد فیفا درباره پخش تلویزیونی بازی ایران نیوزلند نوشته فیفا حتی گزارشگران و تصویربرداران رو کنترل کرده و وقتی این کاربر پخش زنده رو تماشا می‌کرده دیده هزاران نفر روی سکوها پرچم شیرها خورشید در دست داشتن، اما در پخش رسمی انگار وجود خارجی نداشتن. این کاربر معتقده این رفتار فیفا یه جور سانسوره و نوشته مردم و تاریخ رو نمیشه حذف کرد، حتی اگر پخش زنده وانمود بشه که وجود نداره. کاربر دیگه از حسش به این تیم نوشته و گفته یه زمانی مردم برای صعود ایران به جام جهانی تا صبح شادی میکردن و حالا باید ببینن که خودشون چه اتفاقی براشون افتاده، چه عملکردی داشتن که اینجور منفور شدن. اما کاربر دیگری معتقده جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ملته و تیم ملی رو هم مصادره کرده و بیشتر مردم هم این رو پذیرفتن. این کاربر معتقد نتیجه این مصادره این شده که بسیاری از مردم به جای هیجان و استرس برای اولین بازی تیم ملی کشورشون در جام جهانی، گرفتار نفرت پراکنی، آرزوی شکست و نفرین کردن تیم شدن. کاربری هم با اشاره به تاریخ فوتبال معتقد این تیم ملی ایرانه و همون تیمیه که در زمان شاه 3 بار قهرمان آسیا شده. این کاربر همچنین تاکید کرده که این تیم متعلق به گروه خاصی نیست و گروگان حکومت جمهوری اسلامیه. و در آخر این بخش هم یه توییتی از یه کاربری که نوشته آخرین بازی که قلبن تیم ملی داشته جام جهانی 2018 بوده. نوشته جمهوری اسلامی باعث شده ذوق و شوق و افتخار به تیم ملی از بین ببره.
4: لحظات پایینه برنامه است. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا رأس ساعت 18:30 به وقت تهران همراه شما هستیم و به بررسی بازی‌های جام جهانی 23 میپردازیم. تا فردا، بدرود.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: نمودن دیگه دار چاستان چهار مدات کیابون نمیان همه اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
7: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
8: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پافشاری خواهد کرد.
9: 3 بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
10: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی. در حالی که متن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا به طور رسمی منتشر نشده، رسانه‌های آمریکایی از مشوق‌های گسترده مالی در این توافق برای تهران خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده، شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند، بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تامین کنند. بر اساس این گزارش، این صندوق بخش از چارچوب تفاهم میان تهران و واشنگتن به شمار می رود. همزمان شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده، پیشنویس تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی مشوق‌های مالی گسترده‌ای را برای تهران از جمله افزایش صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در نظر گرفته. اما این مزایا به طور مستقیم به تغییر رفتار حکومت و صلح‌آمیز ماندن برنامه هسته‌ای مشروط شدند. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده، ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه در متن توافق از سوی قطر مطرح شده و طی هفته اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. به گفته این منابع، این طرح بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع آن از بودجه دولت آمریکا تامین شود. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده، آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش، تهران میتواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خود را از سر بگیرد. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی اقتصادی ناچار است میان پایبندی به مواضع ایدئولوژیک و الزامات اقتصادی یکی را انتخاب کند.
1: مسئله ای که امریکا و جهان غرب با جمهوری اسلامی دارن همین تفکر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. الان هم که جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بحرانی قرار داره، یا بایستی بین دو راه یکی رو انتخاب کنه، یا اصرار ورزیدن بر ایدئولوژی خودش، خب معنیش اینه که در همین فقر و فاقه و تحریم و بلوکه شدن قرار بگیره و ای بسا انفجاری در ایران اتفاق بیفته، انفجاری بزرگتر از تظاهرات پیشین، یا اینکه بایستی از این ایدئولوژی خودش دست بشوید. خب در اونجا دیگه میشه عرض کردم مثل جمهوری اسلامی پاکستان و خب این منابع مالی به طرفش خواهد آمد که الان به نظر میرسه جمهوری اسلامی راه دوم رو پذیرفته، که خود رو اسلام سیاسی مقدس میدانست، امریکا رو شیطان بزرگ که هیچ غلطی نمیتواند بکند. الان به این نتیجه رسیدن، نخیر، امریکا خیلی کارها هم میتواند بکند.
0: رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شده و از کار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به سرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرده. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، با ابراز اطمینان نسبت به موفقیت توافق میان تهران و واشنگتن گفته برتری نظامی آمریکا گزینه دیگری برای جمهوری اسلامی باقی نگذاشته. مرتز این توافق را نشانه از ظرفیت قدرت نظامی برای دستیابی به راه حل‌های دیپلماتیک و حتی الگویی برای پایان جنگ اوکراین دانسته. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه هستیم. احمد، به ما از اظهارات مرتز، صدر اعظم آلمان، و بیانیه پایانی سران گروه 7 کشور صنعتی جهان بیشتر بگو.
2: در واقع اون چیزی که آقای مرتز میگه اشاره‌ای داره به این که در سطح سران کشورهای گروه 7 هم در مورد ایران گفتگوها به صورت گسترده انجام شده و او سعی میکنه که خیلی با احتیاط بخشای از اون رو مطرح بکنه. یکی از نکاتی که آقای مرتز بهش اشاره میکنه که در میان سران گروه هفت مورد بررسی قرار گرفت این هستش که توافقی که میان ایالات متحده و مقامات جمهوری اسلامی انجام گرفته احتمالاً میتونه که منجر به این بشه که سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده شدتش کاهش پیدا بکنه، نه اینکه از بین بره، و این در واقع نکته اساسی هستش که هنوز هم کشورهای غربی به این باور ندارن که باید مانع از این بشن که جمهوری اسلامی رو منع بکنن از سرکوب مردم ایران، ولی به هر حال دربارش صحبت شد. اما در بیانیه پایانی هم اعضای هفت کشور صنعتی جهان علاوه بر اینکه خب حمایت کردن از توافقی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده داره انجام میشه، به ویژه در موضوع هسته‌ای که خیلی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده داره روی اون مانور میده و سعی میکنه که از اون یک دستاورد بزرگ برای خودش بسازه، اما خب نکاتی مطرح میشه از سوی سران گروه هفت که فراتر از اون چیز که آقای ترامپ داره بهش فکر میکنه. آقای ترامپ که قبلا هم راجع به همین موارد صحبت کرده بود، اما به نظر میاد که یک عقب نشینی بسیار بزرگی رو انجام داده. از جمله مواردی که خب سران گروه هفت بر اون تاکید میکنن موضوع تهدیدهایی هستش که موشکهای برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی داره، نه تنها برای منطقه بلکه برای فراتر از منطقه، و برای این موضوع تاکید میکنن که اگر توافقی داره انجام میشه باید تضمین بکنه که تهدیدهای جمهوری اسلامی در زمینه موشک‌های بالستیک هم برای منطقه و هم برای فراتر از منطقه از بین بره. به هر حال اروپایی‌ها از این بیم دارن که موشک‌های برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی اروپا رو هم هدف قرار بده، و حتی برنامه پهپادی که دیدیم تا خاک اروپا هم پهپادهای جمهوری اسلامی رسیدن. و نکته بعدی که باز هم در بیانیه سران گروه هفت وجود داره موضوع نیروهای نیابتی هستش که باز هم دونالد ترامپ ظاهرا به اون کاری نداره و کشورهای عضو گروه هفت خواستار این هستن که موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و رفتار منطقه‌ایش هم مورد بحث و بررسی قرار بگیره و یکی از نکات اصلی این گفتگوها قرار بگیره. در ادامه هم موضوع کشتیرانی در تنگه هرمز که خب کشورهای اروپایی تاکید دارن که اون ابتکاری که فرانسه و بریتانیا ارائه کردن برای تامین امنیت کشتیرانی هم میتونه که یک موضوع اثرگذار باشه. به هر حال به نظر میاد که آقای ترامپ در مورد این موضوع هم عقب نشینی بکنه، مثل موضوعات دیگه‌ای که قبلا میگفت من خودم تنهایی انجام میدم، ولی خب احتمالاً از طرحی که کشورهای اروپایی ارائه کردن از اون هم استقبال خواهد کرد.
0: متشکرم از تو احمد. احمد صمدی همکارم از برلین با ما. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با یکدیگر ندارند. او افزوده اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشد. کانال 12 اسرائیل همچنین گزارش داده حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته که توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو در همین زمینه با ماست. بابک، می‌بینیم که همچنان واکنش‌ها در اسرائیل به توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه داره. بیشتر به ما بگو از این واکنش‌ها.
3: همچنان میشه گفت که واکنش‌ها بسیار بدبینانه هستش و به گونه‌ای غیر اعتماد به وجود اومده بین اسرائیل و واشنگتن در این رابطه، و این عدم اعتماد الان در حقیقت بزرگترین چالش در این رابطه هستش. نهادهای امنیتی اسرائیل ارزیابی میکنن که جمهوری اسلامی اصولا قصد نداره که در پایان 60 روز گفتگوها به یک توافق نهایی برسه و از این دوره بیشتر برای خرید زمان و دریافت امتیازات اقتصادی استفاده خواهد کرد. در حقیقت میشه گفت که ارزیابی ها در اسرائیل بر این هستش که جمهوری اسلامی به گونه ای ایالات متحده را داره گول میزنه تا بتونه که بیشتر و بیشتر به زمان دست پیدا بکنه. به باور دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل، پذیرش توافق، این توافق در حقیقت به هدف کاهش فشار اقتصادی هستش، به هدف دریافت تسهیلات نفتی و باز شدن مسیر تنگه هرمز انجام شده و نه حل نهایی پرونده هسته‌ای. حالا جدا از برنامه موشکی و نیروهای نیابتی، ما فقط در مورد برنامه هسته‌ای الان صحبت میکنیم. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل هشدار میده که جمهوری اسلامی احتمالاً مذاکرات را طولانی میکنه، فرسایشی میکنه و ممکن هستش که دوره 60 روزه را به مدت بسیار طولانی تری بکشه. در اسرائیل نگران هستند که جمهوری اسلامی در پوشش مذاکرات حتی اقداماتی انجام بده که زمان لازم برای رسیدن به توانایی هسته‌ای را کوتاه‌تر بکنه. این مقام‌های امنیتی در اسرائیل معتقدند که اگر جمهوری اسلامی از فضای مذاکرات برای پیشبرد برنامه خودش استفاده بکنه، این موضوع برای اسرائیل یک تهدید جدی خواهد بود. علاوه بر خود توافق، اسرائیل از محرمانه ماندن اون هم بسیار ناراضی و نگران هستش. گزارش ها مبنی بر این هستش که دولت اسرائیل درخواست مشاهده متن توافق را به آمریکایی ها داده، اما این درخواست با مخالفت آمریکایی ها روبرو شده. یک مقام اسرائیلی میگوید که میان واشنگتن و اورشلیم در حال حاضر در رابطه با پرونده ایران مشکل اعتماد به وجود اومده و فاصله دیدگاه های دو طرف در این موضوع افزایش پیدا کرده و کاهش فوری تحریم های نفتی و اقتصادی در حقیقت بزرگترین ضرر را به توافق و به ایالات متحده و اسرائیل خواهد زد.
0: بابک متشکرم از تو، بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما، و سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید مصمت هم گفته است که ما برنامه‌های خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها خودش رو نشون داده.
11: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: thank you for being here for our
1: خیلی متشکرم از حضور شما. برای قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های گفتگوهای واشنگتن پنل فوق‌العاده‌ای داریم. الکس فتنخواه از پژوهشگران ارشد مؤسسه خاورمیانه است. راب ساتلوف رو داریم، مدیر اجرایی مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، و جناب سفیر دیوید هیل از دیپلمات‌های کارکشته در مؤسسه خاورمیانه. متشکرم از حضور شما و حاضران در استودیو. خب شروع کنیم. لبنان، از لبنان شروع کنیم. خب یک آتش‌بسی هست، طبیعتاً اتفاقاتی هنوز داره میفته. آیا جنگ داره خاتمه پیدا میکنه یا وارد مرحله جدیدی میشه؟ آیا داره متحول میشه یا اینکه به جنگ به خاتمه برسه؟ و آیا این واقعاً عادی است؟ لبنان همیشه بخشی از جنگ با ایران بوده. یکی از قوی ترین نیابتی‌های ایران حزب الله رو اونجا داریم، ولی خب لبنان الان میخواد معادلات رو به نحوی تغییر بده و میبینیم که هر حملاتی به زاهیه در بیروت که منطقه شیعه نشین هست با پاسخ و انتقام جویی ایران در خاک اسرائیل اتفاق افتاده، روبرو شده. این یک چیز تازه است. خب الکس، آیا فکر میکنی که جمهوری اسلامی داره از خودش قدرت ساطع میکنه یا یعنی که مستاصل شده؟ متشکرم از دعوت شما. ببینید، من داشتم به این قضیه قبل از حضورم اینجا نگاه میکردم. ماه آینده 44 سالی است که از اولین حضور یک مقام سپاه پاسداران در لبنان میگذره. 44 سال پیش بود که پروژه ایران در لبنان شروع شد. البته قبلا حتی زمان شاه هم لبنان بخشی از دستور کار ایران بود به نحوی. اما من میگم که برای اینکه به سوال شما جواب بدم آیا وضعیت متحول شده، اگه به این 44 سال اخیر نگاه کنید، من استدلالم اینه که ایران داشت از لبنان استفاده میکرد برای ساطع کردن قدرت تا حد زیادی به دلیل ایدئولوژیکی علیه کشور اسرائیل، و این همچنان هست، صادق هست. اما با حملات هفته پیش کار که کردن اینه که وارد فصل جدیدی شدیم، به این معنی که دارن اساساً میگن، و این یک بحث ادامه داریست، نمیخوام بگم که این قضیه ختم شده، تمام شده، رفته پی کارش، ولی میخوام بگم که نقطه نظر مقام های ایران اینه که حمله به حزب الله، به حوثی ها، به هشت شعبی از اینجا به بعد به معنی حمله به ایران تلقی خواهد شد. این چیزیست که خب لاریجانی این رو دکترین دفاعی جدید ایران لقب داده. یک بحث جدیدی است که در این باره ادامه داشته، برای اینکه در بدترین سناریو میتونه به جنگ بی پایان منتهی بشه. و دقیقاً به همین دلیلی که اگر نگاه کنید به این 48 ساعت اخیر اظهار نظرهای رسمی رژیم ایران، چیزی که میبینیم اینه که مایل هستن که دفاع کنن از کاری که ایران کرده، که اسرائیل اول زده. خب و این به نظر میسه که یک اقدام بسیار بیخردانه و بیمبالاتی بوده برای کشوری که تا این حد تضعیف شده، رفته اسرائیل اول زده. و اونها میگن که اگه ما این کار نکنیم، وقتی که حزب الله بره پی کارش و پروکسی بعدی، نیابتی بعدی ما مثلا در عراق اینا نابود بشه، در نهایت میرسیم به چی؟ به این که آمریکا و اسرائیل اون وقت خود ایران رو هدف میگیرن. بنابراین به عبارتی دارم میگم که اگر هر کدوم از ما این امیدو داشتیم که بعد از 7 اکتبر، بعد از این رویدادهایی که اخیراً اتفاق افتاده، به این معنی که نیروهای نیابتی ایران رو خیلی سخت زدن، ایران تا حدی سیطره خودش رو از دست داد در این هیته، اگر کسی فکر میکرد که رژیم بیاد به این نتیجه برسه که دیگه ارزش نداره که روی نیابتی ها سرمایه گذاری کنیم، قرار بود که جنگو از ما دور کنن ولی جنگو به خاک ایران کشوندن، اگر امید داشتید که در این پنجره یکی دو سال اخیر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه، اتفاقی که الان در لبنان میبینیم نشون میده که نه، اونها این منطق رو در پیش نگرفتن. این منطق که باید در خارج باشون بجنگیم تا در خاک خودمون باشون نجنگیم، همچنان این منطق زنده است. میخوام تاکید کنم که داخل خود تهران خیلی در این باره بحث خواهند کرد، برای اینکه بسیار از ایرانی ها امیدوار بودند که آتش بس ادامه پیدا کنه و آتش بس شاید به یک توافق گسترده تری منجر بشه، به معنی حذف تحریم ها باشه، نه فقط جنگ ادامه پیدا کنه بلکه شرط زندگیشون بهتر بشه. همه اینا الان پادر هواست. چرا؟ برای اینکه ایران تصمیم گرفته که اقدام تهاجمی کنه علیه اسرائیل. از نظر من این نشون میده که
0: commitment.
1: یک تعهد عمیق‌تری دارن به این شبکه نیابتیشون.
0: Then many of us might have thought.
1: و این تعهدشون از اون چیزی که ما خیلی از ما فکر می‌کردیم که باشه در این یکی دو سال اخیر بیشتر هست. برای اینکه اگه منطقی به قضیه نگاه کنیم، خب باید به این نتیجه می‌رسیدیم که ببینیم بگیم آره این استراتژی نیابتی ایران نتیجه نداده و باید ازش دست بکشن. اما الان می‌بینیم که دست کم بخشی در ایران هستن که فکر می‌کنن الان زمان رها کردن نیابتی‌ها نیست، بلکه حتی باید تقویت کنیم این رویکرد خودمون رو. بنابراین اگر که اونها فکر میکنن که جنگ قریب الوقوعه، با توجه صحبتایی که پرزیدنت ترامپ اخیراً کرده، همزمان میخوان یک نشانه سیگنالی هم بفرستن به خارج که بگن ببینید اگر که حوثی ها باب المندب رو ببندن و غیره، ما از نیابتی ها دست نمیکشیم و از دوستانمون رو تنها نمیگذاریم. خب آیا شما موافق هستید که ایران وارد این فصل جدید شده؟ و در مورد حزب الله، الکس داره میگه که ممکنه این وضعیت به جنگ بی پایان منجر بشه. خب من کلا موافقم با صحبت هایی که الکس اشاره کرد. دو تا واقعیت موازی هست. یکی این که ایران این چتر خودش رو گسترده به فراز لبنان، میخواد لبنان رو کنترل کنه. این در واقع خط مقدم سپاه پاسداران هست لبنان، بنابراین لبنان بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه و ایران میگه که آره جهان باید این واقعیت رو به رسمیت بشناسه. این یک منطقی است که ایران داره سعی میکنه که به جهان بقبولونه. از سوی دیگر واقعیت اینه که اسرائیل و لبنان دارن با هم مذاکره میکنن، به طور بالقوه میتونن که به یک توافق صلح برسن. همین یک هفته پیش به این نتیجه رسیدن که یک آتش‌بسی برقرار باشه و یک سری مناطق حائل ایجاد بشه و اینا. حالا میشه وارد جزئیات شد، اما به هر حال یک واقعیت متفاوتی است. واقعیت دو کشور حاکم بر خودشون هست، برخورد از حاکمیت که دارن تلاش میکنن که این مسئله رو، یک گروه غیرقانونی مسلح شده رو که حمله میکنه به قلمرو اسرائیل، اینو حل کنن. و خب این دو واقعیت موازی همزمان برقرار خواهد بود. سوال اصلی اینه که چرا الان این اتفاق افتاده؟ اگه از منظر کلاوزویتس به غزه نگاه کنیم، این جنگ ادامه خواسته های سیاسی است با طرق و ابزار دیگر. بنابراین آیا ایران داره تلاش میکنه که اختلاف بندازه بین آمریکا و اسرائیل با اقداماتش در لبنان؟ در نهایت جواب میده نه، اسرائیل این رو متوقف کرد، یعنی موفق نشدن. رژیم ایران موفق نشد، آزاد داره کار دیگه تلاش میکنه در تنگه هرمز بکنه و رئیس جمهور آمریکا داره به اون واکنش نشون میده به نحو مساعد. اون رو هم اومده باش مقابله کرده. حالا آیا همه اینها پیش درآمدی است برای یک توافق یا پیش درآمدی است بر به قهقرا رفتن و شکست خوردن دیپلماسی؟ متاسفانه من گوی بلورین ندارم که به شما بگم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به هر حال نمیدونیم که قبل از اینکه به توافق برسیم آیا شدت مخاصمه نظامی رو خواهیم داشت یا اینکه زود به توافق میرسیم. من احساسم اینه که شاید جنگ بیشتری خواهیم بود قبل از اینکه به توافق برسیم. اما میگید چرا الان؟ دلیلش اینه. خب با توجه به این دو واقعیت موازی که گفتید، آیا در این مقطع هیچ کس داره برنده میشه؟ خب تلاش های ایران برای اینکه لبنان رو زیر چتر خودش حفظ کنه موفقیت آمیز نیست، ولی چیز دیگه هم اینه که تلاش برای مسلح کردن حزب الله هم موفق نبوده، موفقیت آمیز نبوده برای بهبود روابط اسرائیل و لبنان. بنابراین یک دوراهی بر سرش هستیم که میخوام ببینیم لبنان چطور میتونه اون تعهد خودش رو برای خلع سلاح کردن حزب الله، این پنجمین باره که دولت لبنان این تعهد رو اعلام کرده از توافق طائف به این سو، حالا میتونیم از جناب سفیر هیل هم بپرسیم، ولی خب اینکه دولت لبنان چطور میتونه که این تعهد رو بهش پایبند باشه برای خلع سلاح کردن حزب الله؟ حتی در توافق هفته پیش صحبت از برچیدن حزب الله که حتی فراتر از خلع سلاح هست صحبت شد. این خب چالش عظیمی است. خب جناب سفیر، چرا لبنان نمیتونه تعهد خودش رو بهش عمل کنه؟ و از نقطه نظر دیپلماتیک، سی ان ان داره میگه که از زمان ماه مارس دست کم 37 بار پرزیدنت ترامپ گفته نزدیک به توافق هستیم و هنوز توافقی در کار نیست. آیا دیپلماسی کمک کرده؟ آیا ما واقعا به توافق نزدیک هستیم؟ و لبنان این وسط چه نقشی داره؟ متشکرم. من یک دیپلمات حرفه‌ای بودم و رئیس جمهور ما یک رئیس جمهور غیر متعارفه، داره تلاش میکنه که بهترین نتیجه رو برای آمریکا ممکن کنه. امیدوارم که دیپلماسی جواب بده و حالا که شاهد لفاظی‌های خطرناک هستیم، دیپلمات‌ها پشت پرده مشغول باشن. در واقع بلا تکلیفی زیادی پیش روی ما هست، ولی خب ایران رو باید به نحوی مهار کرد. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یکی دو نکته رو اینجا که پیشتر شنیدیم اضافه کنم. طبق داده ها میدونیم که حزب الله به شدت تضعیف شده که نمیتونه منابع مالی خودش رو تامین کنه. خب ایران داره تلاش میکنه که از این نیروی نیابتی خودش دفاع کنه. این یعنی یک تغییر، برای اینکه قبلا نیروی نیابتی بود که بعد از ایران حمایت میکرد. نکته دوم، شاید رژیم ایران دچار اشتباه شده، خانش اشتباهی داره از ضعف ما. شاید به واسطه صحبت‌های رئیس جمهور ما این سوء تفاهم براشون پیش اومده که رئیس جمهور ما به هر قیمتی میخواد به توافق برسه، ولی اینکه توافق بدی باشه. و خب این سوء تعبیری است که ایران کرده. این اختلاف نظر بین پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو اون هم حل شده. و نکته دیگر این که اسرائیل به هر نحوی میخواد به اهداف خودش برسه، و باز خانش اشتباه ایران اینه که هرچه بیشتر بخواد از لبنان به عنوان عرصه‌ای برای مقابله با اسرائیل استفاده کنه، دوستانشون در لبنان ضعیفتر و ضعیفتر خواهند شد. نظرسنجی نشون میده که حمایت بسیار بالایی هست برای انتخاب دولت لبنان برای اینکه با اسرائیل مذاکره کنن. مسیحی‌ها، دروزی‌ها و حتی اکثریت مسلمانان سنی، حالا شیعه های بحث دیگری است، ولی اکثریت مردم لبنان حمایت میکنن. و حالا به واسطه اقدامات ارتش اسرائیل در لبنان و دولت لبنان که ضد ایران هست و میخواد با اسرائیل همکاری کنه، این وضعیتی هست که ما میدونیم با وجود سرمایه‌گذاری‌ها در ارتش لبنان، یک مقدار همه نگران هستن که پیامدهای سیاسی خلاصه در لبنان چه خواهد بود. ما گاهی وقتا در واشنگتن فکر می‌کنیم که آره ارتش لبنان میره اونجا و حزب الله میگه که آره دستتون بگیریم بالا و سلاحتون تحویل بدین. نه، این پروسه ایست که هم نظامی است و هم سیاسی. بنابراین آیا ایران دست خودش رو زیادی بالا گرفته؟ بله، فکر میکنم و اغلب این کار رو میکنه. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم همینه. مهمترین نکته که باید در نظر داشته باشیم اینه که ایران به خشونت و ارعاب متوسل میشه به عنوان اولین استراتژی ملی و خارجی خودشون، و تنها هم زبان زور و ارعاب رو میفهمن. بنابراین ما هم باید آماده باشیم که فشار ممتد اقتصادی، سیاسی و نظامی رو بر ایران وارد کنیم، برای اینکه تنها زبانی است که اونا میفهمن. من میخوام یک نکته رو اضافه کنم. ما خیلی با دیوید موافقم با چیزی که گفت. این درسته که ایرانی ها به اسرائیل مستقیم حمله کردن یکی دو روز پیش، ولی فراموش نکنیم که حمله ایران واقعا خفتبار بود. چیکار کردن؟ 11 تا موشک انداختن. یک سال نیم پیش، دو سال پیش میتونستن 100 تا موشک پرتاب کنن. این بار تنها کاری که تونستن بکنن 11 تا موشک بوده که اسرائیلی ها خونسا کردن. به نظر من اگه یه قدم از این تیتر خبرها دورتر بشیم، میبینیم که این یک نمایش خفتباری بود که به واقع نشون داد ضعف ایران تا چند اندازه است، نه یک نمایش قدرت و نیروی نظامی و استقامت از جانب ایران. پس چرا این کارو کردن؟ چون که دارن تلاش میکنن که یک ادعای رو مطرح کنن که بگن لبنان متعلق به ماست، و خب این رد شده. هم رئیس جمهور لبنان این رو رد کرده، هم نیروهای دفاعی اسرائیل این رو رد کردن. الکس، تو چی فکر میکنی؟ خب سری نکته رو اضافه کنم. چرا ایرانی ها این موشک ها رو به اسرائیل شلیک کردن؟ ببینید، نمیدونم، من کارشناس لبنان نیستم، نمیدونم دقیقاً تا چند اندازه قوی است حزب الله در سیاست لبنان امروز، اما شاید اونها ضعیف شدن و برای همین ایران میخواست اینا رو به این نحوی نجات بده. در واقع از نظر سیاسی شاید میخواست ازشون حمایت کنه. حالا من اگه اشتباه میکنم جناب سفیر من رو میتونن تصحیح کنن. من کارشناس لبنان نیستم، اما یکی از نکاتی که راجع به لبنان باید گفت اینه که ایران تقریبا همیشه خودش رو وارد این مناطق عربی و نزاهای عربی کرده. در لبنان طبیعتاً ما جنگ داخلی رو داشتیم در دهه 80 میلادی. چیزی که خیلی ها نمیدونن که لبنان داره کجا میره به عنوان کشور، به چه مسیری میره. اگر واقعا بتونن در یک فرآیندی با هم متحد بشن و ایران رو بیرون کنن، اون وقت خب وضعیت ایران خیلی تغییر خواهد کرد و تحلیل سود و زیان اونها هم تغییر خواهد کرد. نکته من اینه که فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها خوب قضیه رو تفسیر و تعبیر کردن. فکر نمی‌کنن که حزب الله کاملا از میان رفته و برای همینه که هنوز در این بازی ادامه میدن به بازی، برای اینکه میخوان حزب الله رو بر سر کار نگه دارن. و باز این برمیگرده به این صحبت قبلی من، یک ماموریت ایدئولوژیک دارن بلند مدته که میدونیم به نفع مردم ایران نیست، به نفع خاورمیانه هم نیست، ولی خب این کاری که میکنن. خب فکر میکنم این به اصطلاح پینگ پونگ بین دو طرف شبیه سال 2024 قبل از جنگ، ولی خب ایران به قدرت قبل از جنگ سال 2024 نیست. آیا این نرمال جدید هست؟ آیا این رویه جدید هست؟ معنیش برای مردم منطقه چی هست؟ با الکس شروع کنیم. خب بذارین اول از ایران شروع کنم، برای اینکه تمرکز من بیشتر روی ایران بوده. این که وضعیت عادی جدید اینه، خب رژیم در گذشتن به این وضعیت دوچار شده. تأثیر حصر دریایی میدونیم که نتونستیم هنوز ارزیابیش کنیم چون تازه است. چند ماه دیگه شاید بهتر بشه ارزیابی کرد اینکه این حصر دریایی چه کار کرده با ایران برای حس مردم، برای افکار عمومی چه تأثیری خواهد داشت روش، آیا مردم دوباره به خیابونا خواهند ریخت. اون وقت بسته به این که اون موقع چه ارزیابی داشته باشیم، میتونیم ببینیم که آیا جمهوری اسلامی میتونه نجات پیدا کنه یا اینکه نه واقعا فرو خواهد پاشید و شاید وادار به سازش خواهد شد. الان زوده و الان جمهوری اسلامی فکر کنه که زمان به سودشه، برای همینه که دارن فدا میکنن جان ایرانی ها رو، منافع ملی ایران رو، برای اینکه این دور بر سر قدرت بمونن. از سوی دیگر میدونیم که رئیس جمهور آمریکا ترجیح میده که این قضیه رو بهش فیصله بده و بره پی دیگر کارهای خودش. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه با این حصر دریایی، من فکر کنم واقعا وضعیت اقتصادی در ایران خیلی مهمه. اگر که برخلاف رژیم تموم بشه، به بسیج عمومی منجر بشه، که حتی الان این وضعیت شاید نیستیم، ولی اگر اینطور بشه اون وقت میتونه که تغییری برای منطقه ایجاد بکنه، برای اینکه رژیم مجبور میشه به سازش. راب شما چی فکر میکنین؟ معنیش برای مردم منطقه چی هست؟ الان یه آتش بسی هست، جنگی به معنی نیست، ولی ایران داره حتی فرودگاه در کویت هم میزنه، یه نفر کشته شده. خب ببینید، ایران کویت رو زده، بحرین رو زده، یک پایگاه آمریکا در اردن رو زده. ایران داره همه جای منطقه رو میزنه و به همه در خاورمیانه داره یادآوری میکنه، انگار که یادآوری نیاز باشه اصلاً، که اینجا معترض واقعی کیه در این جنگ. حالا از نظر من متغیر کلیدی اینجا پرزیدنت ترامپه. آیا این لحظه ای خواهد شد که او تلاش میکنه بر مبنای این واقعیت که بسیاری از شرکای عرب او هم قربانیان تعرض ایران هستند، تلاش خواهد کرد که اونها رو به حمایت از آمریکا مجاب کنه؟ این فرصت دیگری است برای اینکه یک ائتلاف منطقه قوی ایجاد کنه و اون وقت حلقه طناب رو به دور گردن ایران تنگ تر کنه و وقت شاید اینجوری بتونه به توافق خوبی برسه. یا اینکه آیا این لحظه گذرایی است که باز ترامپ تلاش خواهد کرد که به هر توافقی که شده برسه. من امیدوارم همونطور که پرزیدنت ترامپ، همونطور که دیوید گفت، پرزیدنت ترامپ کمتر حرف بزنه و بیشتر اقدام کنه و تلاش کنه که این حلقه رو، این تناب رو به دور ایران، به دور گردن ایران تنگ‌تر کنه. من خیلی موافقم، بستگی به اینه که آمریکا چه کار کنه در پاسخ به این اقدامات ایران. من کاملا با راب موافقم. خیلی روشنه در لبنان که اونها دنبال استراتژی صلح با اسرائیل هستن، برای اینکه برای ثبات خودشون و حل مسئله ایران و حزب الله به نظرشون این بهترین راه صلح با اسرائیل. جامعه شیعه الان تحت فشار زیادی است، اما این میثاق اجتماعی بین شیعیان لبنان و حزب الله در عمل شکسته شده، برای اینکه حزب الله دیگه نمیتونه که از اونها حمایت کنه. در خلیج چیزی که من میبینم اینه که این کشورها این حس رو دارن که ایران بهشون تعرض کرده، و همونطور که راب داشت میگه، و اگه کسی تا امروز هم میخواست که نقابی به چشم خودش بکشه و باور نکنه واقعیت رو، الان دیگه واقعیت بر همه فاش شده که ایران یک نیروی متعرض هست. و امید، من فکرم که این امید هست که هم در لبنان هم در بقیه کشورهای عربی که آمریکا استراتژی خودش رو پیگیری کنه و از اون دست نکشه.

اونا خیلی به عبارت توافقهای ابراهیم علاقه ندارن، برای اینکه خب امارات هیچ وقت اون درد و رنجی که لبنان به واسطه حضور اسرائیل متحمل شد رو متحمل نشد. ولی خب فکر میکنم که مردم لبنان و اسرائیل اختلافاتشون قابل حله، برای اینکه برخلاف مثلا بلندی های جولان یا مسئله فلسطین و اینها هیچ مناقشه ارضی بین اسرائیل و لبنان نیست، بنابراین اگه صلح کنن مردم لبنان میتونن دوباره حاکم بشن بر کشورشون. خب میخوام از مخاطبان هم بخوام که از شما سوال بپرسن. من شایان سمیعی هستم، یک تحلیلگر امنیتی برای ایران اینترنشنال. یک سوال کلی، اگه همه ما توافق داریم که جمهوری اسلامی یک تهدیده، جمهوری اسلامی به اصطلاح اصلاح پذیر نیست، خب پس چرا دولت آمریکا چیزی که رئیس سابق موساد گفت رو پیاده نمی کنه که گفت حذف این رژیم بهترین گزینه است؟ چرا رئیس جمهور آمریکا پیوسته صحبت از پاسخهای متناسب می کنه در حالی که خودش می دونه از تجربه دولت‌های قبلی که پاسخ متناسب جواب نمی ده؟ برای اینکه مردم ایران دارن تلاش میکنن که بفهمن چه اتفاقی داره میفته و چه کسی به فکر اوناست. خب من شروع میکنم. بدترین کاری که ما بکنیم اینی که متاسفانه در گذشته کردیم در مورد شیعیان عراق و کردهای عراق بعد از جنگ خلیج فارس، این که توقعات رو بیشتر ببریم، تشویق کنیم قیام داخلی رو و بعد کنار وایسیم و هیچ کاری نکنیم. سطح تعاملی که نیازمند هست که به یک تغییر رژیم موفقیت‌آمیز منجر بشه، نمیتونیم بریم اونجا فقط چهار تا بمب بندازیم ببینیم چی میشه. ما باید یک حضوری در زمین داشته باشیم و خب شما به من بگید. من فکر نمی‌کنم که مردم آمریکا آماده هستن که چنین مخاطره‌ای را برای این هدف بپذیرن. بنابراین مهم نیست که از تغییر رژیم صحبت کنیم یا نکنیم، نکته مهم اینه که تغییر رفتار ایجاد کنیم و مردم ایران میبینن که حالا که رژیم تضعیف شده شاید مؤلفه‌های سازمان یافته تری بتونن تشکیل بدن که این رژیم رو به چالش بکشه. خب من با ارزیابی دیوید موافق هستم. کارهای زیادی است که ما به عنوان دولت آمریکا باید بکنیم که شرایط رو فراهم کنه برای روزی که این تغییر رژیم خیلی محتمل تر بشه. من به شما سه تا مثال میزنم براتون. متاسفانه هیچ کدوم اینها به صورت جدی دولت ترامپ دنبالش نبوده. یک، better and more American broadcasting directly to the people of Iran. تبلیغات و حضور رسانه‌ای قوی‌تر آمریکا. دوم، سرمایه‌گذاری بیشتر و خلاقانه‌تر برای اینکه مردم ایران دسترسی اینترنت داشته باشن و دولتشون نتونه که دل بخواهی دسترسی به اینترنت رو منع کنه. و سوم، تغییر در سیاست ویزا و پناهندگی ما که در واقع یک خروجی فراهم کنه برای اون دست از ایرانی هایی که میتونن خارج بشن، میتونن فرار کنن و ما یک خانه ای و یک پایگاهی برای اونا فراهم کنیم که از اینجا علی رژیم اقدام کنن. هیچ کدوم از اینها فردا رژیم رو ساقط نخواهد کرد، ولی به نظر من اینها پیش شرط هایی هستن که ما باید فراهم کنیم به عنوان بخش از یک استراتژی که متاسفانه الان نداریم. نباید در این باره صحبت کنیم، کاری است که باید بکنیم. من هم تکرار میکنم هر چیزی که راب و دیو گفتن. نبود استراتژی واقعا شگفت‌آوره و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی برای نزدیک به نیم قرن دردسری برای آمریکا بوده، نبود استراتژی اولین مشکلی است که باید حل کنیم. نکته دوم، راب داشت از ابزار لازم صحبت میکرد، بسیار عالی. هر چیزی که راب گفت خوبه. همزمان دیوید هم گفت
گفت از نظر اینکه واقعیت‌های سیاسی کشور رو هم به رسمیت بشناسیم. خب می‌دونید که تغییر رژیم در خاورمیانه الان خیلی سخته که مردم آمریکا رو

0: جواب کنیم. یه کاری که میشه کرد اینه که کاری رو بکنیم که خیلی دشوار نباشه. جمهوری خواها و دموکرات ها با هم دیگه هم نظر بودن که ایران شماری از تهدیدهای امنیتی رو متوجه آمریکا میکنه و الان در اونجا نیستیم، برای اینکه دموکرات ها و جمهوری خواها استراتژی متفاوتی دارن در مورد ایران و تهدید امنیت ملیش. متحدانمون رو در خلیج نباید فراموش کنیم، اروپایی ها رو نباید فراموش کنیم. حتی اروپایی ها امروز نقشی رو ایفا نمیکنن ولی میتونن نقشی رو بازی کنن. بنابراین از خارج باید رژیم بگذاریم، فشار بگذاریم روی رژیم، مردم ایران رو توامن کنیم و این چیزیست که مردم ایران هم در داخل و هم در خارج از کشور بیشتر میتونن کار کنن. یک اپوزیسیون معتبر و باور کردنی سازمان یافته که جمهوری اسلامی ازش بترسه. متاسفانه امروز چنین شرایطی برقرار نیست. بنابراین من این خشم شما رو درک میکنم. باید ببینیم که چطور میتونیم بریم به کنگره آمریکا، به افکار عمومی آمریکا بگیم مسیر اینه. برای اینکه اگه بیایم بگیم که پسران و دختران آمریکایی برن برای پروژه تغییر رژیم در ایران بمیرن، کسی این رو نخواهد خواست. اما اگر بیایم بگیم که چیکار میخوایم بکنیم، چرا به نفع آمریکاست، 50 سال اخیر خوب نبوده جمهوری اسلامی برای آمریکا، این پیامد خاصی خواهد، پیامد متفاوت خواهد داشت. خب میخوام تکمیل کنم سوال شایان رو. ادمیرال کوپر در ابتدای جنگ گفته بود که ما به شما خواهیم گفت که چه زمان براتون امنه که دوباره قیام کنید. مقام های اسرائیلی هم همینو گفتن. خب پس چی شد؟ خب این در واقع خود رئیس جمهور بود که 28 فوریه در اون ویدیوی خودش گفتش که در خانه بمونید، ما به شما میگیم که کی وقتش که از خونه بیاین بیرون و کشورتون دوباره پس بگیرید. خب باز یک اشتباه تاکتیکی است به نظر من که این سیاست رو شما روز اول اعلام کنید، برای اینکه حالا الان ما عقب کشیدیم و هم رئیس جمهور هم معاون رئیس جمهور میگن که تنها هدفشون در ایران مسئله هسته ایست، یا اینکه تنها هدف ما در ایران اینه که تجارت از طریق تنگه هرمز برقرار بشه. این چند هدف رو گفتیم، تنها هدف، چند تا تنها هدف داشتیم ظاهرا. به هر حال الان دیگه از تغییر رژیم صحبت نمی کنیم. ما باید روز اول ازش صحبت نمی کردیم، شاید بعد کم کم می رفتیم به سمتش اگر شرایط این رو ممکن می کرد، ولی خب حالا این خلأ رو ایجاد کردیم بین چیزی که 28 فوریه گفتیم و جایی که الان هستیم. من راد هستم از دانشگاه جورجتاون. خب میدونید در لبنان منهای شیعه ها، سنی ها رو هم داریم، مسیحی ها رو داریم. اینا چالش بزرگی است که پیش روی اونهاست. حس خیانتی که فکر میکنن به واسطه نبود حزب الله، شیعیان شاید احساس کنن که بهشون خیانت شده، تنها گذاشته شدن. بعضی از شیعیان دست کم. خب لبنان الان چطور میتونه با این وضعیت به جلو بره؟ فکرم همه ما اینو به صورت غیر مستقیم گفتیم، ولی شاید من مستقیم تر بگم. یک تغییر بنیادی قدرت در معادله قدرت شاخارمیانه شاهد هستیم. سابقا هر روز بیدار می شدیم می بینیم خب ایران داره چیکار میکنه، ایران چیکار کرده. این وضعیت تغییر کرده در لبنان به این دلیل که دولت مرکزی ضعیفه و هر جامعه برای خودش داره تلاش میکنه که در معادلات قدرت نقش رو ایفا کنه. خب عادت دارن به این فراز و فرودها و حالا میبینن که ایران قدرتش کمتر شده و فکر میکنم که آخرین جامعه در لبنان که بخواد بر این مبنا رفتار خودش تغییر بده شیعیان خواهند بود. طبیعتا برای دهها شیعیان به حزب الله متکی بودن و حزب الله کاری کردن که تمام آلترناتیو های شیعه کشته بشن، حتی شماری از سنی ها و مسیحیان هم کشتن. خب اون دوران دیگه تموم شده و حالا باید این میثاق اجتماعی از نو نوشته بشه، برای اینکه شیعیان بخش مهمی از جامعه لبنان هستن، الان متعیرن، دودل هستن، آیا زمان انتقام جویی از ما فرا رسیده، چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین لبنانی ها باید این تعادل رو بهش برسن. کاری که ما میتونیم به عنوان جامعه جهانی بکنیم، سازمان های انسان دوستانه باید کمک کنن به لبنان. اگر این برنامه آزمایشی بین اسرائیل و لبنان عملی بشه، یعنی ارتش لبنان بره و مناطق خالی رو خلا رو پر کنه، من میخوام که سازمان‌های بین‌المللی هم کمک کنن به لبنان تا شیعیان لبنان بفهمن که بله، ما هم دیگه به حزب الله نیاز نداریم، یک آلترناتیوی هست. و می‌بینیم که نیروهای اپوزیسیونی از خود شیعه هم دارن برمیخیزن، میان واشنگتن. من امیدوارم که در بیروت فعالتر باشن به جای واشنگتن. من این چیز رو میشنم، اگر یک فراکسیونی هست در چشمانداز سیاسی لبنان که باید بهش توجه کنیم، الان همین شیعیان هستن. و خیلی وقتا ما این مفهوم رو شنیدیم که آره، ایران حامی شیعیان در منطقه است، اما به واقع ایران فقط یک ایدئولوژی خاص در بین شیعیان رو حمایت کرده. حتی اگر به شیعیان آذربایجان، بحرین، حتی عراق نگاه کنیم، اینها اکثریت نیستن. چیزی که دارم میگم اینه که این پیش فرض نداشته باشین که صرفا چون کسی شیعه است همسو هست اتوماتیک با جمهوری اسلامی. شما همچنان میتونید تلاش کنید که اونها رو از جمهوری اسلامی جدا کنید، برای که اساسا پیام جمهوری اسلامی اگر در ایران شکست خورده که خورده، چرا باید برای دیگر کشورها سعادت رو بر مقام بیاره؟ بنابراین باید باش مخالفت کرد. نکته خیلی خوبی بود. فکر میکنم کل این گفتگو متمرکز است روی مشکل بزرگی که ایالات متحده داره، و اون این که ما ابزارهای جنگ سیاسی نداریم برای اینکه با مردم ایران صحبت کنیم. کاری که ایران اینترنشنال داره میکنه، صادقانه بگم، شما دارید کار دشوار رو انجام میدید، کاری که دولت آمریکا نمیکنه، و این خیلی خوبه. در مورد لبنان من فکر میکنم مشکل اصلی اینه که مشکل اصلی ارتش لبنانه. اگر ارتش لبنان با حزب الله بجنگه، دو دسته خواهد شد. این در واقع شرط‌بندی ایرانه، و برای همینه که آمریکا پیام روشن رو به ارتش لبنان نمیده. میدونید که در ضمن دستمزد اونها رو هم آمریکا میده. نمیدونم شما اینو میدونید یا نه. بنابراین من میخوام از باب و جناب سفیر بپرسم، آیا هیچ امیدی هست که ما یک ابزاری داشته باشیم؟ چون الان تنها ابزاری که داریم اینه که ترامپ چی توییت میکنه، که صادقانه بگم برای من از هیچی بهتره، ولی ما ابزاری برای صحبت با مردم ایران نداریم. بعضی میگن چرا مردم ایران قیام نمیکنن؟ خب برای کسی با اونا صحبت نمیکنه، کسی با اونا چیز نگفته. خب چه توقعی دارید؟ من تحت صدام زندگی کردم، میدونم که سرکوب چه معنی، چه شکلی داره. بنابراین آیا هیچ بارقه از امید هست که این اتفاق در آینده بیفته، منهای کار عالی که ایران اینترنشنال میکنه؟ خب راب یکی دو اقدام خوب رو که میشه برای بهبود استراتژی ارتباطات به کار برد و اکسیژنی دمید در داخل ایران، اینها رو ذکر کرد. صادقانه بگم ما یک مشکلی با استراتژی دیپلماسی عمومی داشتیم برای مدت ها. در جنگ سرد خوب عمل کردیم، ولی خوب در خاورمیانه اصلا خوب کار نکردیم. یه چیزی که میخوام بهش اشاره کنم، سیاست مهمه، استراتژی مهمه، و مردم خاورمیانه احمق نیستن. خیلی ساده بگیم، میبینن که آمریکا داره چی کار میکنه. خب بقیه میتونن تلاش کنن که این رو تحریف کنن، اما اگر استراتژی و سیاست از ابتدا درست باشه، ارتباط عمومی، روابط عمومی باید اون رو دنبالش بیاد و پیروی کنه. میدونید در مورد مثلا غزه و شیخ یاسین، میدونید کاندلیزا رایس اون زمان که یهو جنگ شروع شد در اردن بود. در اون زمان محبوبیت آمریکا خیلی پایین بود در اردن به خاطر سیاست‌های ما. و بعد 3-4 روز بعد رو کاندلیزا رایس مذاکره کرد برای آتش بر در غزه، و دفعه بعد که ما نظر سنجی کردیم، به مراتب محبوبیت ما در آمریکا بیشتر بود در اردن، از تک رقمی به 20-25% رسیده بود، یعنی 2-3 برابر شده بود. و اینکه مردم دیدن که ما واقعا یه کاری کردیم، کار مفیدی کردیم، جان افرادی که در وضعیت رقتبار بودن رو نجات دادیم. بنابراین مهم اینه که کاری کنیم که مردم بفهمن، متحدان ما بفهمن انگیزه ما چی هست، و این کار رو ما اغلب ازش غافل شدیم متاسفانه، همطور که شما گفتید. من هم موافقم، شما نمیتونید دیپلماسی عمومی داشته باشید بر مبنای یک استراتژی تو خالی، برای اینکه وقت مردم اینو میفهمن. من فکر میکنم با یک مانع اضافی هم پیش رومون هست، به معنی که بسیاری از ابزارهای غیر نظامی رفتارمون در خارج رو کم کردیم، برچیدیم، کمک‌های اقتصادی، کمک‌های اضطراری، اینها رو همه رو کاهش دادیم در این دولت.
1: Certainly there was legitimacy to
0: اینکه اینجا اونجا تعدیل کنیم قبول بود، اما به جای اینکه بریم با سوهان اینجا اونجا رو کم کنیم، رفتیم با چکش و پتک افتادیم به جان یک سری از ابزارها، و خب الان این کار برای ما دشوارتر کرد. بنابراین شما کاملا درست میگید، سیاست خوبی باید داشته باشیم که شالوده کار ما باشه، و بعد افزون بر اون سیاست خوب باید ابزار لازم رو داشته باشیم برای اینکه اون سیاست رو اجرا کنیم. مجموعی از سیاست ها رو تا تنها چیزی که در جعبه ابزارمون هست فقط چکش نباشه.
2: A closing question to each one of you. I'm curious when you look back.
0: یک سوال دارم از هر سه شما. وقتی شما به این لحظه 10 سال دیگه برگردید و نگاه کنید، چی به خاطر خواهید داشت؟ آیا این لحظه ای خواهد بود که جمهوری اسلامی فروپاشی شروع میشه، یا اینکه آینده خودش رو تقویت میکنه و قوی تر میشه؟ کوتاه بگم، من همچنان شگفت زده هستم که چقدر تمرکز گذاشته شده روی
3: US and Israel was essentially prepared militarily.
0: آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل، و چقدر غفلت شده از سیاست‌گذاری، اینکه هدف نهایی چیه. میدونم راه اشاره کرد، اون چند روز اول جنگ صحبت از تغییر رژیم میشد، مردم ایران وقتی زمانش برسه به خیابون‌ها برسید، بعد حالا رسیدیم به موشک و نیابتی، و بعد رسیدیم به باز کردن تنگی هرمز. هنوز خیلی دیر نشده، ولی در این لحظه میبینیم که هنوز برای من تعجب آوره که ما با امیدهای بزرگی برای تغییر بزرگ رفتیم جلو، ولی خب الان خیلی تغییر کرده وضعیت. راب، شما چی به خاطر خواهید داشت 10 سال بعد؟ خب این بحث موضوع بحث امروز ما نبود، ولی فکر می‌کنم که هر بحثی درباره این مسئله باید به این تمرکز کنه که چه اتفاقی برای مردم ایران افتاد چند هفته قبل از شروع این جنگ. اون قتل عام‌های هولناک ده ها هزار ایرانی که مرتکب شدند، و این جنگ در واقع از اون رویداد رو دنبالش اومده. از نظر من واقعا غیر قابل تصوره که 10 سال دیگه این رژیم هنوز بر سر قدرت باشه. پایگاه مردم اونها، حمایت اونها واقعا دیگه الان احتمالاً تک رقمی شده با توجه به اتفاقاتی که افتاده، و با توجه به لطمات بیشتری که آمریکا و اسرائیل وارد کردن به دارایی‌های این رژیم در این 3 ماه اخیر. بنابراین وقتی که نگاه میکنم به تأثیر این قتل عام‌های وحشتناک و بعد جنگی که در پی اون شاهد بودیم، و به بلند مدت فکر میکنم، به نظر من مسیر این رژیم روشنه. حالا ما میتونیم نقش ایفا کنیم که زودتر بشه، دیرتر بشه، آسون باشه یا پردست انداز باشه، ولی فکر کنم مسیر این رژیم تعیین شده. منم فکر میکنم که در 10 سال دیگه هیچ چیزی، اگه خوشحال باشم هیچ چیزی به خاطر نخواهم آورد، ولی جدی بگم، من در طول خدمتم 8 رئیس جمهور رو دیدم که تلاش میکردن که مسئله ایران رو حل کنن. و اینجا برای اولین بار این بار میبینیم که رئیس جمهور رفته سراغ منبع قضیه، نه در بیروت نه در جای دیگه، بلکه رفته سراغ تهران. بنابراین امیدوارم که 10 سال دیگه که به عقب نگاه میکنیم ببینیم که این یک لحظه انتخاب بود که رئیس جمهور ما تصمیم گرفت که در 2.5 سال ریاست جمهوری خودش به ایران فشار بیاره تا به هدف برسه. متشکرم از همه اعضای پنل و حاضران در استودیو.

آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: درود بر شما. ساعت 12 ظهر ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی لندن با من الناز کیانی. ساعت خبرها، گزارش CNN از تفاهم میان واشنگتن و تهران. تعهدات محرمانه جمهوری اسلامی برای آمریکا از مفاد توافق مهمتر است. استقبال رهبران کشورهای صنعتی جهان از توافق تهران و واشنگتن. سران گروه 7 تفاهم نامه را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانستند. تأکید مدیر مسئول روزنامه کیهان بر ادامه درگیری با آمریکا حتی با امضای توافق. شریعت مداری میگوید نباید دستمان را از روی ماشه برداریم. اعتراض اقشار مختلف مردم به بحران معیشت و گرانی‌های بی سابقه. کشاورزان می‌گویند برای بقا مجبورند زمین‌های خود را بفروشند. همچنین در ادامه این بخش خبری، آغاز طوفانی مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با هتریک لیونل مسی، آرژانتین الجزایر را 3-0 شکست داد. علیرضا فغانی با قضاوت در چهارمین دوره پیاپی جام جهانی تاریخ ساز شد. خوش آمدید. در حالی که متن تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به طور رسمی منتشر نشده، رسانه‌های آمریکایی از امتیازات و مشوق‌های مالی گسترده برای تهران در چارچوب این توافق خبر می‌دهند. با این حال CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده برای آمریکا تعهدات محرمانه جمهوری اسلامی مهمتر از لحن و متن یادداشت تفاهم است. به گفته این مقام ها، تعهدات محرمانه‌ای که تهران از طریق کانال‌های غیر علنی ارائه کرده دلیل اصلی موافقت آمریکا با توافق بوده. بر اساس این گزارش، سرنوشت اورانیوم غنی شده در متن توافق به طور شفاف مشخص نشده، اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران در مذاکرات محرمانه برای همکاری در خنثی‌سازی یا نابودی این ذخایر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داده شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متعهد شدند بیش از نیمی از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تأمین کنند. همزمان شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده با اینکه پیشنویس تفاهم‌نامه امتیازات مالی قابل توجهی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته، بهره‌مندی از این مزایا به تغییر رفتار حکومت و تداوم صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای مشروط شده. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه در متن توافق از سوی قطر مطرح شده و طی هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. به گفته این منابع، این طرح بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع آن از بودجه دولت آمریکا تأمین شود. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملما همراه ما هستن. خوش آمدید آقای حاجی حسینی. گزارش CNN رو بخشش رو خوندم، چه جزئیاتی اما داره در مورد توافق تهران و واشنگتن به دست میده؟
1: خیلی این رو مطرح میکنه که این تفاهم نامه برای توافق در واقع مبهم نوشته شده و همین ابهام ها هستش که شاید باعث شده هم در طرف آمریکایی موافقت ایجاد بشه باهاش و هم در تهران. ما میدونیم ترامپ پیش از این گفته بود که عوامل جمهوری اسلامی، مقام های جمهوری اسلامی مذاکره کننده های خوبی هستند. عذرخواهی میکنم. به نظر میاد که اینجا هم همین اتفاق افتاده و در واقع در فرایندی که اتفاق افتاده تونستن به یک متن مبهم برسند که قابل ارائه به افکار عمومی در تهران باشه، در ایران باشه و همینطور کاری باش بشه این متن که ترامپ بتونه همونطور که خودش مطرح کرده کلمه به کلمه اون رو با افتخار از بر بخونه و معتقد باشه که آنچه که اتفاق افتاده اهداف ایالات متحده رو تأمین میکنه. ما میدونیم به هر حال اون چه که از آغاز این جنگ مطرح شد و چیزی که دولت ترامپ به دنبال او بود، بحث اورانیوم قلی شده است، بحث حمایت جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی خودش در منطقه بوده و البته این مواردی که مورد نظر ترامپ بود بارها و بارها تغییر کرد. یعنی صحبت‌هایی که اون می‌کرد، یک روز مقام‌های جمهوری اسلامی رو عوامل تروریستی یا موجوداتی احمق ارائه می‌کرد و حالا امروز به جایی رسیده ایم که او از سران جمهوری اسلامی به نوعی تعریف می‌کنه، اونها رو باهوش می‌خونه. این به هر حال بازی است که ترامپ در تمام این مدت کرده است. اگر برگردم به گزارش CNN، تاکید بر این است که شیوهی که این متن نوشته شده مبهمه برای اینکه دو طرف بتونن اون رو امضا بکنند تا وارد مرحله بعدی مذاکرات خودشون بشن. در مورد امتیازهایی که داده میشه لزوماً صحبتی نشده، در واقع به طور مشخص و شفاف چیزی مطرح نشده و نکته اساسی این است که شاید مدیریت روایتها رو بیشتر مورد توجه قرار دادند میانجیها و تلاش کردند که این متن چنان که عرض کردم به گونه ای تهیه بشه و تنظیم بشه که حداقل دشمنی ها، حداقل مخالفت ها باش بشه، گرچه که هم صدای مخالفان توافق در جمهوری اسلامی رو بلند کرده و هم میدونیم که در ایالات متحده عده زیادی علیه این وضعیت موضع گرفتن. به طور مشخص در ایالات متحده خب خواهان این هستند که اگر توافقی امضا شده متن اون منتشر بشه و افکار عمومی بتونه از اون مطلع باشه.
0: CNN آقای حاج حسینی تاکید کرده که تعهدات محرمانه جمهوری اسلامی برای آمریکا از مفاد اون توافق مهمتر هست. به نظر شما جمهوری اسلامی چه تعهداتی میتونسته به آمریکا داده باشه که منجر بشه به یه همچین توافقی؟
1: ببینید، این رو هم فقط تاکید بکنم که اینکه تعهد محرمانه ای داده شده باشه و اینکه این تعهد اجرا بشه، خب دو بحثه. یعنی ما میدونیم که در طول سالهای گذشته از زمان برجام تا امروز این تعهدات به شکل مختلف مطرح بوده. در همون برجام هم اساسا جمهوری اسلامی تعهداتی داشت که اونها رو بعدتر زیر پا گذاشته، حتی اونها قید محرمانگی نداشتند. ولی اگر که آنچه ترامپ مورد نظرش بوده است رو بپذیریم، از جمله نابود کردن ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران و تأکیدی که می شود بر اینکه آمریکا نظارت خواهد کرد بر نابودی این ذخایر و اینکه تهران به دنبال ساختن بمب اتم نخواهد بود، همینطور حمایت ها و در واقع هزینه هایی که جمهوری اسلامی می کنه برای گروه های نیابتی، اگر اینها همون اصولی باشه که ترامپ بر روی اونها ایستاده، طبیعتاً جمهوری اسلامی در مورد اینها امتیاز داده و موافقت کرده که خب این شرایط مورد نظر ایالات متحده رو بپذیره و به همین دلیل میتونیم فکر بکنیم که چنین تفاهم نامه ای امضا شده. منتها مشکلی که اینجا وجود داره این است که اساساً این هزینه ای که ایالات متحده به اقتصاد جهان تحمیل کرد به دنبال این جنگ، آیا نسبت و نزدیکی داره با خواست مردم در ایران که اساساً گمانشون این بوده است که این جنگی که شکل میگیره به نوعی میتونه کمک بکنه به نابودی جمهوری اسلامی و از بین رفتن رژیم حاکم بر ایران، که میدونیم اعتراضات دیماه برای اون شکل گرفت و ده ها هزار نفر کشته شدند. این مسئله باعث شده که افکار عمومی، مخالفان جمهوری اسلامی، به هر حال نسبت به اینکه چنین توافقی بخواد با تهران امضا بشه در واقع مخالفت شدید دارند و میدونیم که حامیان جمهوری اسلامی هم گروه‌های تندرو اساساً به شدت مخالفند با اینکه بخوان چنین توافقی داشته باشند. اونها معتقدند که خون رهبر شهیدشون عملاً زیر پا گذاشته شده و اون انتقام مورد نظرشون گرفته نشده.
0: رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملمو سوئد همراه ما، متشکرم. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به سرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، با ابراز اطمینان نسبت به موفقیت توافق میان تهران و واشنگتن گفت: برتری نظامی آمریکا گزینه دیگری برای جمهوری اسلامی باقی نگذاشته. مرتز این توافق را نشانه از ظرفیت قدرت نظامی برای دستیابی به راه حل‌های دیپلماتیک و حتی الگوی برای پایان جنگ اوکراین دانست. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین در ارتباط با ما همراه شده. احمد، بیشتر برای ما میگه از بیانیه پایانی سران گروه 7 کشور صنعتی جهان و مواردی که در ارتباط با توافق تهران و واشنگتن به خصوص در آن مطرح شده.
2: بله، خب اون چیزی که در بیانیه پایانی سران گروه 7 ما شاهد هستیم، علاوه بر این که خب حمایت میکنن از توافقی که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی وجود داره و اون رو یک مسیر دیپلماتیک برای رسیدن به ثبات و صلح در منطقه ارزیابی میکنن، نکاتی رو هم اضافه میکنن بهش که در توافق میان آقای ترامپ و مقامات جمهوری اسلامی دیده نمیشه. اون چیزی که در پیشنویس توافق نامه وجود داره و خود آقای ترامپ هم خیلی روی اون داره تاکید میکنه، بحث برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست و اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. و آقای ترامپ موارد دیگه‌ای رو که قبل از جنگ و در خلال جنگ درباره‌اش حرف میزد و مانور میداد، اونها رو کنار گذاشته، مثل برنامه موشکی جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش، که باید بگیم که در کنار مسئله حقوق بشر که آقای ترامپ به اون هم توجه داشت، همه اونها رو کنار گذاشته، فراموش کرده و به موضوع هسته‌ای پرداخته. اما در بیانیه گروه 7 این موضوعات دیده شده، یعنی سران 7 کشور صنعتی جهان تاکید میکنن که همچنان که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، موضوع تهدیدهای موشکی جمهوری اسلامی هم باید مد نظر قرار بگیره و برای همیشه از بین بره، چرا که در واقع تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه فراتر از منطقه هستش. و میدونیم که بارها مقامات جمهوری اسلامی گفتن که این توانایی رو دارن که موشک‌هاشون به خاک اروپا برسه، پهپادهاشون رسید در خلال این جنگی که وجود داشت و حالا مقامات 7 کشور صنعتی جهان تاکید میکنن که باید این موضوع مد نظر قرار بگیره. و بحث بعدی هم موضوع نیروهای نیابتی هستش که جمهوری اسلامی داره و از اونها حمایت میکنه و در همین توافقنامه آقای ترامپ بهش اشاره نشده. با این حال علاوه بر این، کشورهای گروه 7 از ابتکار بریتانیا و فرانسه هم حمایت میکنند برای تامین امنیت کشتی‌های در منطقه خلیج فارس و همچنین مسئله مینروبی که خب آقای ترامپ در همون روز اول در نشستی که با آقای مکرون داشت اشاره کوتاهی کرد، بهش گفت شاید نیازی به این نباشه، یعنی همچنان آقای ترامپ اونها رو نادیده میگیره، ولی خب کشورهای گروه 7 روی این موضوع اصرار دارن و آزاد شدن کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز از دیگر مواردی هستش که بهش تاکید میشه. ولی نکته بعدی هستش که خب اظهار نظرهای هم مقامات اروپایی عضو گروه 7 مثل آقای فریدریش مرتز داشتن، اونها هم حمایت میکنن از کاری که آقای ترامپ داره میکنه. آقای مرتز میگه که جمهوری اسلامی مجبوره که این توافق رو بپذیره، به هر حال عملیات نظامی که ایالات متحده انجام داده برای جمهوری اسلامی راه دیگه‌ای رو نگذاشته. این ارزیابی هستش که آقای مرتز داره. و در ادامه هم به یک نکته اشاره میکنه که معتقده که در سران گروه 7 این دیدگاه وجود داره که این توافق احتمالاً به کاهش سرکوب از سوی جمهوری اسلامی در ایران منجر بشه. البته آقای مرتز میگه این دیدگاه بین سران گروه 7 مطرح شده، ولی خب سعی میکنه که با احتیاط در این خصوص حرف بزنه.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، متشکرم ازت. محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان از بازگشت 30 شهروند ایرانی به کشورشان از طریق پاکستان خبر داده. اسحاق‌دار در حساب ایکس خود نوشته 8 نفر از این افراد ماهیگیران ایرانی بودند که توسط کشتی بریتانیایی نجات یافتند. ما بقیه هم 22 خدمه کشتی توقیف شده لنور هستند. به گفته این مقام پاکستانی قرار است این افراد در روزهای آینده از طریق کراچی به ایران منتقل بشوند. جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد در ارتباط همراه من شده. پاکستان، جواد، از بازگشت 30 ماهیگیر و خدمه ایرانی داره صحبت میکنه به ایران، بیشتر برای ما میگه که دقیقا برای افراد چه اتفاقی افتاده بود؟
3: به دلیل تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، کشتی ایرانی در سراسر جهان با چالش‌های جدی روبرو شده و پاکستان در این وسط چند بار برای نجات خدمه و سرنشینان ایرانی بین آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری کرده. در آخرین مورد هم آقای اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، اعلام کرده که 30 تبعه ایرانی که در دو کشتی جداگانه در آب‌های بین‌المللی گیر مانده بودند، آنها به کشورشان باز خواهند گشت. 8 ماهیگیر ایرانی به خاطر بگل نشستن کشتیشان گیر مانده بودند که بعداً توسط یک کشتی بریتانیایی نجات یافتند این افراد، و همچنان 22 خدمه دیگر از ایران نیز توسط آمریکایی‌ها اینا در واقع گرفته شده بودند. آقای دار گفته که این افراد به کشورشان یعنی ایران باز خواهند گشت و او از بازگشت این افراد به کشورشان در واقع گفته که خرسند هستش. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در پستی در ایکس امروز ابراز امیدواری کرده که این 30 نفر به زودی از شهر بندری کراچی از پاکستان به ایران انتقال پیدا خواهند کرد، و گفته که پاکستان همچنان با مقامات ایرانی، آمریکایی و بریتانیایی در تماس است تا عبور ایمن و بازگشت زودهنگام این افراد در واقع به میهنشان این را تضمین بکنه. به خاطر جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و همچنان محاصره دریایی ایران، در واقع محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا و نیز بسته شدن تنگه هرمز، همه اینها امنیت مسیرهای آبی و دریایی را در آب‌های بین‌المللی به شدت تحت تاثیر قرار داده و چندین حادثه اسفبار در نتیجه این وضعیت رخ داده و این هم یکی از آنها بوده.
0: جواد همدانی، خبرنگار ما از اسلام آباد در پاکستان، ممنونم از شما. آکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با استقبال از توافق میان واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرده این توافق به کاهش پایدار تنش‌ها در منطقه منجر بشه. فیدان که به مسکو سفر کرده گفته تنگه هرمز نقش حیاتی در امنیت انرژی و تجارت جهانی دارد و باید برای عبور و مرور همه کشتی‌ها باز و امن بماند. فیدان همچنین از نقش پاکستان، قطر و عربستان سعودی در پیشبرد این توافق قدردانی کرده است. نرگس ورخش، همکارم از استانبول، در این ارتباط همراه ماست. نرگس، فیدان میدونیم که بار دیگه بر اهمیت باز نگه داشتن این تنگه هرمز تاکید کرده. بیشتر از تو بشنویم چه نکات مهمی در صحبت‌های تازه او هست.
4: خب الناز، آقای هاکان فیدان در مسکو به سر می برد در یک سفر دو روزه برای دیدار با مقامات روسی. در آنجا در یک نشست خبری مشترک با همتای خودش آقای لاوروف به تحولات در خاورمیانه و به ویژه تصمیم آمریکا و جمهوری اسلامی برای پذیرش یک توافق صلح سخن گفت و گفت که نه تنها خود او بلکه آقای رجب طیب اردوغان هم از این توافق صلح به شدت استقبال میکنند و امیدوار هستند این توافق یک توافق موقتی نباشد، بلکه زمینه آرامش و نفس تازه کشیدن را نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان فراهم کنم. در کنار این، در بخشی از صحبت‌هایش مستقیما اسم برد از اسرائیل و گفت که آنها نگران این موضوع هستند که تا زمان به امضا رسیدن توافق‌های نهایی این کشور اقدام‌های خرابکارانه برای مسموم کردن روند را در پیش بگیرد. بنابر این هم کشورهای دخیل در مذاکرات و هم کشورهای میانجی باید که از هر گونه اقدامی که روند را با مشکل روبرو کند جلوگیری بکنند. در کنار این تاکید کرد که بازماندن تنگه هرمز بسیار حائز اهمیت است و حتی پیشتر هم اعلام کرده بود که یکی از مهمترین و اولویت دارترین موضوعات در مذاکرات تبدیل شده، به این دلیل که نه تنها برای کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس بلکه برای تجارت جهانی حیاتی محسوب میشه و باید همه طرف ها این تضمین را بدن که این تنگه برای عبور و مرور کشتی های تجاری امن خواهد بود و همچنان باز نگه خواهد یافت. پیشتر هم آقای رجب طیب اردوغان استقبال کرده بود، بار دیگر حمایت خودش را از این روند اعلام کرد و تاکید کرد که همه تلاش خودش را به کار خواهد برد تا آرامش به منطقه به گونه دائمی برگرده و دیگر این کشورها شاهد جنگی نباشند.
0: نرگس ورخش، خبرنگار ما از استانبول، متشکرم ازت. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در واکنش به تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفته درگیری ما و نظام سلطه درگیری ماهوی و بر سر موجودیت است. شریعت مداری گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستای خود را از روی ماشه بر نمی‌دارند، چرا که به گفته او درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا با یادداشت تفاهم اخیر یا حتی با رسیدن به توافق هم پایان نخواهد یافت. مرتضی کاظمیان همکارم در استودیو همراه من هستند که بیشتر بپردازیم به این صحبت‌های مدیر مسئول کیهان. شریعت مداری فرض رو بر این گذاشته که همچنان تنش و دشمنی با آمریکا ادامه پیدا کرد، می‌دونیم نگاهی هست که در جمهوری اسلامی به طور کلی ریشه داره. چقدر فکر می‌کنید این قابل تغییر باشه؟
5: دو تا نکته رو فراموش نکنیم در رابطه با جمهوری اسلامی. یک، اینکه برای حاکمان، برای کسانی که قدرت رو در اختیار دارن در ایران، حفظ نظام اوجب واجباته. به هر تمهید، با هر ابزاری تلاش میکنن نظام رو حفظ کنن، چه با شلیک به ده ها هزار معترض در خیابانها، چه با رفتن پای میز مذاکره با دولتی که رهبر اونها رو کشته و ده ها مقام سیاسی اونها رو، و به هر حال یک جنگ 40 روزه رو به نوعی تحمیل کرده به جمهوری اسلامی و ایران. نکته دوم اینه که آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی، یا به تعبیر دقیق‌تر توهم نابودی اسرائیل، گره خورده با محتوای جمهوری اسلامی. این دوتا موضوع، یعنی حفظ نظام اوجب واجبات است و آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، این هر دوتا در اظهار نظرهای کسانی مثل شریعت مداری که منصوب خامنه‌ای بوده در روزنامه کیهان و همچنان در دوران فرزند او هم در این جایگاه حفظ شده و دیگر مقام جمهوری اسلامی دائما ابراز میشه. خود حسین شریعت مداری دو روز پیش به نوعی از یک تفاهم با آمریکا استقبال کرد، به معترضان در خیابان گفت که اهانت نکنن، نقد کنن ولی اهانت نکنن. حالا اون امروز دوباره اون وجه آمریکا ستیزی رو عریان میکنه، یعنی تاکید میکنه که یک درگیری ماهوی، یک اختلاف ذاتی میان جمهوری اسلامی و استکبار وجود داره که به تعبیر او یکی از دو طرف باید تسلیم بشه، یا جمهوری اسلامی یا آمریکا. این همون نگاهیه که علی خامنه ای هم داشت، و من اشاره کنم هنوز با وجود سپری شدن بیش از 3 ماه از کشته شدن او، به شکل حیرت انگیزی وصیت‌نامه خامنه ای منتشر نشده که با اطمینان میشه گفت آمریکا ستیزی یکی از کانونها و محورهای وصیت‌نامه او هست و بعداً اعلام خواهد شد، اما وصیت‌نامه او منتشر نشده. اظهار نظرهای خامنه‌ای اما مضبوط و ثبت شده است که بارها تاکید کرده بود که اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا ذاتیه، به تعبیر او اختلاف با استکبار جهانی، و او خود به عنوان حسین زمانه با یزید صلح نمی‌کنه و تاکید کرده بود تا من زنده هستم ما با آمریکا صلح نمی‌کنیم. این نگاهیه که حسین شریعت مداری داره خیلی عریان بی‌پرده ابراز می‌کنه، و طبیعتاً وقتی کسانی مثل شریعت مداری یا فراتر قاهانی فرمانده کل سپاه یا زاکانی از چهره‌های آمریکا ستیز که الان شهرداری تهران رو بر عهده داره، وقتی اینها در عین حال از این تفاهم استقبال می‌کنن، یا حداقل این که مثل فرمانده کل سپاه پاسداران وحیدی سکوت می‌کنن در مقابل این تفاهم، این به معنی اینه که همه اونها فعلاً گفتن که حفظ نظام اوجب واجباته، با استکبار جهانی وارد یک توافق موقتی بشن، اما همه اونها مثل حسین شریعت مداری میدونن که این درگیری تا اطلاع ثانوی باقی خواهد ماند.
0: فکر میکنین اصلا توی مقطع زمانی باید چه چشم‌اندازی داشته باشیم از توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، و شاید مهمتر از اون تحولات سیاسی در ایران؟
5: بینه یک مفروض خیلی بزرگ رو لحاظ کنیم، یا حداقل اینکه خود من اینجا ایستادم که با کشته شدن علی خامنه ای، دیکتاتور 36 ساله ایران، و با اون جنگ 40 روزه، ایران و نه فقط جمهوری اسلامی وارد یک مدار و یک دوران تاریخی جدید شد. ما الان در ابتدای این اتوبان، این بزرگراه تاریخی جدید هستیم، مثل اون چیزی که در رابطه با جنبش مشروطه ایران رخ داد. تحولات بعد از این به تدریج خودش رو نشون خواهد داد، و تاکید میکنم این تحولات فراتر از این تفاهمه، تفاهمی که هنوز قرار تازه جمعه امضا بشه، مقدماتی است برای مذاکرات بعدی، مذاکراتی که محورهای متعدد داره، ابهام‌ها، پرسش‌ها، چالش‌های جدی در رابطه با اون مطرحه. به خاطر این فراتر از این توافق اساساً ایران وارد یک مدار جدیدی شده. این مدار جدید گره خورده چنان که گفتم با حذف دیکتاتور و جنگ 40 روزه، جنگی که باز با جنگ 12 روزه مرتبط بود و در این اتوبان بزرگراه جدید طبیعتاً دو تا بازیگر مهم دست کم علاوه بر جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره. یک، اسرائیل. اسرائیل همونطوری که گریبان حماس و حزب الله رو رها نکرد، تا اطلاع ثانوی گریبان جمهوری اسلامی رو رها نخواهد کرد و به خاطر این فراتر از موضوع هسته‌ای بحث موشک‌ها و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی کانون مناقشه است. دو، مردم ایران، اکثریتی که کشتار و قتل عام دیماه رو دیدن، شکاف میان جامعه و حکومت به حد اکثر رسیده، نارضایتی اقتصادی به اوج خودش رسیده و این همزمان شده با این تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. و به خاطر اینه که تاکید میکنم ما در ابتدای یک بزرگراه تاریخی قرار داریم، خیلی احتیاج به زمان هست، چه برای گذار به دموکراسی، چه برای تغییر تحولاتی که خودش رو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم نشون بده.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم شده در استودیو. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشد. کانال 12 همچنین گزارش داده که حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته که توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا بشه که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کنه. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد داده ارتش سوریه مسئول خلع سلاح و انحلال حزب الله بشه. بر اساس این گزارش اما دولت لبنان مخالف حضور و دخالت نظامی یک کشور خارجی در خاک خود است و اسرائیل هم اعلام کرده نسبت به این طرح تردیدهای جدی دارد. بابک اساقی همکارم از تل آویو در ارتباط همراه ما شده. بابک، می‌بینیم که همچنان واکنش‌ها در اسرائیل به این توافق یا تفاهم بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه داره. بیشتر از تو بشنویم که این واکنش‌ها چه هست تا این لحظه.
6: الناس، همچنان تیتر اول خبرهای اسرائیل توافق یا همون تفاهمی هستش که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار هست روز جمعه قسمت اولش امضا بشه. میشه گفت که همچنان بدبینی در رابطه با این توافق در اسرائیل، چه در بخش سیاسی و چه در بخش امنیتی وجود داره و هیچ کدام از این دو بخش این توافق را یک توافق خوب تلقی نمی کنن و چراها و علامت سوال بسیاری در این رابطه برای مقامات امنیتی و سیاسی وجود داره. در نهاد امنیتی اسرائیل ارزیابی بر این هستش که جمهوری اسلامی اصولا قصدی نداره که در پایان حتی 60 روز مذاکرات به یک توافق نهایی برسه و از این دوره بیشتر برای خرید زمان و دریافت امتیازات اقتصادی استفاده میکنه و در حقیقت به گونه‌ای داره آمریکایی‌ها را فریب میده. به باور دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل، پذیرش توافق چارچوب از سوی جمهوری اسلامی بیشتر با هدف کاهش فشار اقتصادی هستش، به خاطر دریافت تسهیلات نفتی هستش، به خاطر باز شدن تنگه هرمز هستش و نه حل نهایی پرونده هسته‌ای. یک مقام ارشد امنیتی در اسرائیل به کانال 12 اسرائیل هشدار میده که جمهوری اسلامی احتمالاً مذاکرات را طولانی و فرسایشی خواهد کرد و ممکن استش که دوره 60 روزه به مدت بسیار طولانی تری کشیده بشه و در اسرائیل در حال حاضر این نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی در پوشش مذاکرات حتی اقداماتی انجام بده که زمان لازم برای رسیدن به توانایی هسته‌ای را کوتاه‌تر کنه. یعنی اینکه حتی این امکان وجود داره که مقداری از اورانیوم غنی‌سازی شده 60% را بتواند به بالای 60% و حتی 90% برسونه در این مدت. مقام‌های امنیتی اسرائیل معتقدند اگر جمهوری اسلامی از فضای مذاکرات برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خودش استفاده بکنه، این موضوع برای اسرائیل خط قرمز کامل هستش، یک تهدید جدی به حساب میاد و اسرائیل در این راه عمل خواهد کرد. علاوه بر خود توافق، اسرائیل از محرمانه ماندن یادداشت تفاهم هم بسیار نارضایتی اعلام کرده. پیش از این گفته شده بود که دولت اسرائیل درخواستی را برای مشاهده متن توافق به آمریکایی‌ها داده، اما با این درخواست مخالفت شده. یک مقام اسرائیلی میگوید که میان واشنگتن و اورشلیم در حال حاضر در رابطه با پرونده جمهوری اسلامی مشکل اعتماد به وجود اومده و فاصله دیدگاه‌های دو طرف در این موضوع افزایش یافته، اما باید گفت که همچنان اسرائیل و خود بنیامین نتانیاهو در رابطه با تفاهم و این توافق در مقابل دونالد ترامپ نایستادند. اما اسرائیل هیام میگوید که این مسئله به زودی به وجود خواهد اومد، زیرا اسرائیل نمیتواند توافقی را که سه موضوع اصلی یعنی اتمی، موشکی و نیابتی در اون نباشه را بپذیره.
0: بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو در اسرائیل، متشکرم ازت. تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه و تعطیلی کسب و کارها از جمله موضوعاتی است که در پیام‌های ارسالی شما به مدیابات ایران اینترنشنال بازتاب داشته. یکی از شهروندان از تبریز گفته 6 ماه است که کارش را از دست داده. او با اعتراض به گرانی‌های روزافزون و بی‌سابقه، همچنین خالی شدن یخچال از مواد غذایی اضافه کرده که توان ادامه زندگی برایش دشوار شده. یکی از شهروندان کشاورز هم از افزایش چند برابری محصولات کشاورزی انتقاد کرده، گفته برای ادامه معیشت مجبور شده نخلستانش رو بفروشه.
7: آقا مسئولی بازار خورما کیه؟ تکلیفمون کشاورزی که 365 روز زحمت کشیدم، عرق ریختم، هزینه کردم، الان خورمام تو سرخون بلا تکلیف چیه؟ تمام هزینه کشاورزی دست برابر شدن نسبت به پارسال، قیمت خورما نصف شده. یا کجا بیاریم دیگه؟ مردیم و بی پولی. یا کجا دیگه بیاریم خرج کنیم سالا بعد بتونیم خورما ورداشت کنیم؟ مغازه دارا دی به قرض مونو میدن لغمه نونی سر سفره زن بچه مو ببریم. ای بیا بر تو سایت دیوار نگاه بکن ببین چند تا باغ بر فروشه، هیچ کم زیر باشونو میره. خورما امسال رسیدن، خورما پارسال هنوت سردخون بلا تکلیفن. چیزی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سفره و معیشت و زندگی تمام مردم منطقه بستگی داره. آقای اون فرموندار، آقای نماینده مجلس، جهاد کشاورزی، کو اقدامات شما؟ یعنی واقعا هیچ راهکاری، هیچ طرحی، هیچ برنامه شما ندارن برای رفع مشکل. خود شما اومده قیمت گذاشتن، قیمت پای پارسال 170,000 تومان. من بدبخ اومدم رفتم اجاره کردم، کلی هم خرج کارگر و کارتون و هزینه جمع آوری کردم، تو سرخون گذاشتم، الان میگن 130,000 تومان. تازه همون قیمت همش که بار نمیکنه. خب این چه وضعیه؟ من کشاورز باید چی کار بکنم غیر از این که کشاورزی باغ برمونم؟
0: یک فروشنده لوازم خودرو هم با اشاره به 3 برابر شدن قیمت روغن خودرو از سال گذشته از تعطیلی فروشگاه خود به دلیل گرانی و کمبود مشتری گفته.
8: توافق مگه امضا نکردی؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهمونه بدبخت رو تو استاپ کار میکنه؟ بگم آقا دوباره روغن افزایش قیمت خورده، پارسال تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1,000 تومان حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم؟ چجوری بگم؟ چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داش جمع کنم، چیکار کنم؟
0: اقشار مختلف از گرانی ها و تعطیلی کسب و کارها به ما پیام میدن، کشاورزا هم از مشکلاتشون برای ما پیام میفرستن. هم کنم لیلا ساعتی اینجاست که بیشتر بگه از این پیام ها.
9: آره الناز، کشاورزا هم از شهرهای مختلف تو هر زمینه که حالا دارن کار میکنن، اونها هم به ما پیام میدن، اونها مشکلات خودشونو دارن ولی شاید خیلی کمتر دیده میشه که مشکلات اونها چی هست. اونها دو تا عمده مشکل، یعنی دو تا مشکل عمده دارن کشاورزا. یکی همین بخشایی رو دیدیم، هزینه های در واقع نگهداری زمینشون هست، پرورش و در واقع کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزیشون هست که نیاز اول به سوخت و بنزین نیاز دارن که مشکل اصلیشون الان همین تامین بنزین و سوخت وسایل کشاورزیشون هست، یکی در مورد سموم و کود و اینا که باید تامین بکنن، پول آب هست، پول کارگر هست و همه اینها یه سری از مشکلاتی بود هستش که تو این چند ماه اخیرم چند برابر شده. یکی از کشاورزا که حالا شالیکار هم هست از شمال کشور به ما گفته که تو همین تو دوره جنگ تو همین چند ماه اخیر برای یک کود پتاسیم ساده که برای هر هکتار باید حدود 6 تا گونی در واقع حالا مثال داشت میزد که باید کود پتاسیم استفاده بکنه، میگه قبلا مثلا برای هر گونی 50 کیلوی 700 هزار تومان پول میداده، الان شده 7 میلیون تومان، یعنی برای هر هکتار باید 42 میلیون تومان فقط پول کود پتاسیم بده، حالا پول کارگر و بنزین و همه اینا بماند. و خب این شرایط ما الان میبینه که بعضی از زمین ها هم دارن تغییر کاربری میدن، مثلا این هموطنمون که میگه من میخوام نخلستانمو دارم میفروشم، یا ما الان گزارش های به ما دادن پیام دادن که بعضی از زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده شده به خاطر اینکه صرفه نداره و دارن خشخاش میکارن یا رو آوردن به در واقع کاشت و برداشت خشخاش، این هم هست. و علاوه بر این هم یکی هم مشکلاتشون این هستش که نمیتونن محصولاتشون رو به درستی به دولت هم بفروشن یا به وزارت کشاورزی بفروشن. الان هنوز مدتی هستش که گندم کارا بخشی از محصولاتشون نتونستن بفروشن، یا کسانی که حالا تو تولید مثلا حالا کاشت رو داشت و برداشت گوجه فرنگی بودن میگفتن که اصلا اینقدر قیمت هم پایین دولت میخواست از ما بخره، گفتیم اگه اونو معدوم بکنیم خیلی به صرفه تر هست و پولی هم دست ما رو نمیگیره. یعنی مشکلات کشاورزا خیلی عمده هست و این همین مشکلاتشون به گرانی این هزینه های کشاورزی هم میاد روی سفره مردم که این وضعیتی هستش که الان مردم توی تامین مواد غذایی مشکل دارن.
10: از دیگر اخشار چه پیام هایی داریم یا بستن کسب کارها و غیره؟
9: یعنی حالا مردم که هر روز به ما از گرانی مواد غذایی میگن، از هزینه های دارو درمان میگن، هزینه آب و برق، اینترنت و همه هزینه های جاری روزانه میگن، ولی الان اقشار مختلفو داریم میبینیم اونا هم به ما پیام میدن. مثلا موبایل فروشان به ما میگن که ما اصلا دیگه فروشی نداریم چون قیمت موبایل ها اما اقسامش انقدر افزایش پیدا کرده که مردم هم دیگه نمیتونن در واقع موبایل بخرن. یا راننده ها، حالا چه راننده های بین جاده یا شهری، میگن که لاستیک و لوازم خودرو رو دیگه نمیتونه بخره، میگن گرون شده و اونایی که فروشنده لوازم خودرو هستن هم مشکلات زیادی دارن. یا هتل دارا میگن مسافری نیست و ما داریم تعطیل میکنیم یا تعدیل نیرو کردیم. بازاری ها هم تا شهرهای مختلف از اصفهان تبریز داشتیم که از رکود مینالن.
10: متشکرم از لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه ما. بامداد امروز مسابقات جام جهانی فوتبال با آغاز قدرتمند آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی ادامه پیدا کرد. آرژانتین که در برابر الجزایر سفارایی کرده بود با درخشش لیونل مسی به پیروزی 3-0 رسید. در این مسابقه لیونل مسی با ثبت نخستین هتریک جام شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به 16 رساند و

0: همکارم نوید احمدی از بخش ورزش اینجا در استودیو با ما هست که این تحولات ورزشی رو به خصوص در دیشب که رکورد شکنی هم داشته در جام جهانی با هم دیگه بررسی بکنیم. بگیم بیشتر ازت بشنویم از علیرضا فغانی و رکوردی که زده از داوری.
1: دیشب و بامداد امروز جام جهانی شاهد یکی از جذابترین شبهای فوتبالیش بود. از بازی فرانسه سنگال شروع بکنیم که همونطور که اشاره کردی خود علیرضا فغانی داور این بازی بود. فغانی تبدیل میشه به اولین داوری که 4 دوره پیاپی در جام جهانی قضاوت میکنه. در یک صحنه هم که خیلی بحث برانگیز شد، امباپه وقتی در مقاطع جریمه یک اتفاق و میفته روی زمین و
0: که پنالتی رو نگرفتن بعد نگرفت
1: پنالتی رو نگرفت و وی ای آر نظر دیگری داشت، اما با وجود بررسی دوباره علیرضا فغانی میآید و نظر خودش را تایید میکنه که پس از بازی کارشناس های بسیاری در حمایت از علیرضا فغانی صحبت کردن و سخن گفتن که این احتمال را تقویت میکنه که فغانی داوری که داور ایرانیه که با نام استرالیا در جام جهانی حضور داره به همان دلیل و دلایلی که همه میدونیم و سوء مدیریتی که در جمهوری اسلامی بوده، همونطور که گفتم این احتمال تقویت میکنه که فغانی بتونه فینال جام جهانی را قضاوت بکنه که خیلی مسئله بزرگی میتونه باشه. در همین بازی همونطور که در خبر هم اشاره کردی کلن امباپه 2 گل به ثمر رساند و از رکورد اولیویه ژیرو عبور کرد و به 58 گل رسید، در واقع 58 گل ملی رسید و شد بهترین گلزن تیم ملی فرانسه. اما فقط بازی فرانسه سنگال نبود، من اینجا نوشتم که چون حافظه فراری دارم از یادم نره، بازی نروژ و عراق هم ارلینگ هالند در این بازی اولین تجربه خودش در جام جهانی میکرد، اولین بازی خودش در جام جهانی انجام داد و به قول فوتبالی ها بریس کرد و 2 گل به ثمر رساند. این هم یک رکورد بود البته بر خود ارلینگ هالند. عراق هم در این بازی گل زد به نروژ و شد اولین گل فوتبال عراق در جام جهانی، این هم رکورد دیگری بود. اما مسی
0: از همه اینها که بگذاریم، بحث لیونل مسی چیز دیگه،
1: بحث لیونل مسی بحث همیشه جذابی است، نه تنها برای منی که آرژانتین دوست دارم و مسی را دوست دارم، بر همه تردید ندارم، بر همه فوتبالی ها. مسی دیشب هتریک کرد، 3 گل زد و رکوردهای بسیاری را جابجا کرد. از مهمترینش همونطور که باز هم در خبر گفتی رسید به 16 گل و مساوی شد با میروسلاف کلوزه مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال آلمان و شد در کنار کلوزه بهترین گلزن ادوار جام جهانی. البته اولین هتریک خودش را هم ثبت کرد در این مسابقه. مسی، من تا حالا ندیده بودم که مسی پس از گلزنی اشک بریزه، اما دیشب مسی اشک ریخت. البته که خب جام جهانی هست، آوردگاه بسیار مهمی هست، اما خب این هم اتفاق جالبی بود. من نمیدونم که وقت آیا دارم یانه که از بازی اتریش و اردن هم بگویم که اتریش موفق شد، یعنی صبح امروز بازی که چند ساعت پیش تمام شد، اتریش بعد از 36 سال در جام جهانی پیروز شد که در همین بازی اردن 1 گل به ثمر رساند که این هم یک رکوردی بود برای کشور اردن و فوتبال اردن که شد اولین گل تیم ملی اردن در تمامی ادوار جام جهانی، که این هم یکی از رکوردهای دیشب بود که ثبت شد.
0: بامداد رکورد شکنی بود، شب رکورد شکنی بود. متشکرم ازت نوید احمدی، همکارم از بخش ورزش اینجا در استودیو همراه ما، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال و همراه ما بودید. تا بخش بعدی خبر شب روز بخش.
2: جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
4: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
7: این جنایت خامنه‌ایه.
6: هر تصویر بخشی

0: حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک. 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
3: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
4: 40 سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
5: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
6: 19 دی 1444 معدات کیابون نمی کن همه اکسا
7: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین.
8: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

اجگه برید مردم دمار روزگارتون در میارن. از دست دادن ندارین. ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون بود. دیگه بعد از اون کج بره کسی دومشو میچینیم. میخوام اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خونه رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میشه.

در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع‌بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسم بیارم، باید استیزایشون ثبت بشه در مجلس. و با این که

0: آدم دروغ بود میگه ما راجب مسائل هستهی فعلا توافقی نکردیم. اون مرحله تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو داشتیم.
1: ریخته به هم مملکت. یه زمانی تو مملکت دو گروه داشتیم، یه عده میگفتن با آمریکا مذاکره کنیم، یه عده میگفتن مذاکره خیانت، نکنین. بعد 20 سال دعوا، فوش، پرونده سازی، زندان، محرومیت، برچسب غرب زده، وطن فروش زدن به این به اون، الان رسیدیم به جایی که الان تنها آدمایی که جلوی مذاکره ایستادن همون آدمایی که خود حکومت سالها تربیتشون کرده، یعنی جمهوری اسلامی الان گرفتار محصولات کارخانه خودشه. البته محصولات کارخانهش کلا مالی هم نبود، بنجل بود از اول، ولی خب سالها به یاد گفتی آمریکا شیطانه، گفتی نا سازش یعنی تسلیم، یعنی هر کی حرف از توافق بزنه داره خون شهدا رو پایمال میکنه، گفتی مقاومت تنها راه نجات است. حالا یه روز صبح بیدار شدی دیدی همون نیروهای مقاومت دوست، همون دلواپس ها، همونایی که شب تا صبح زیر پست ها می نوشتن مرگ بر آمریکا ریختن وسط خیابون، دارن به مسئولان خودت حمله میکنن که پس چی شد؟ پس اون همه شعار چی بود؟ پس چرا دارین توافق میکنین؟ طرف 30 سال بچهش گفته آتیش داغه، الان خودش دست کرده تو آتیش، بچه‌م داره داد میزنه بابا بابا بابا دست داره میسوزه. البته البته حقم دارن. فکر کن یکی بهت بگه قبری که داری حالا سرش این همه گریه میکنی اصلا توش مرده نیست، فکر کن این همه شب بیای تو خیابون وایسی پا درد بگیری فلان، از ملت فوش بشنوی، بهت بگن ساندیس خور، موز دور بگن بهت، هی بزن که خوب میزنی، بزن که داری خوب میزنی بخونی، بعد یهو بگم بفهمم خونه برنامه عوض شد، کافه تعطیله، بریم خونه مذاکره کردیم، صلح شد، تموم شد، دست دادیم با قاتل خامنه ای. گاهی خطرناکترین شکاف ها بین موافق و مخالف شکل نمیگیره، بین دو نفری شکل میگیره که هر دو فکر میکنند از همه وفادارترند. و اینجوری شد که شعار بزن بزن که داری خوب میزنی تبدیل شد به شعار بخور بخور که داری خوب میخوریم. رحم الله من قرأ فاطمه السلوه.
2: اسرائیل حیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر میرسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده میشده، به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده، خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی رفتن و ربط و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن، با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگر از ماجرا از چشم اسرائیل حیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و استیو ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل‌ها و امتیازهایی که قطر می‌داده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم‌نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل حیوم تاکید میکنه اون عکس در واقع اون رفتار اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش ها اشاره به امارات میکنن و باز کردن مسیر آزادسازی 10 بیلیون دلار پول های جمهوری اسلامی، اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل حیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده و آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش.
3: در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از اهمیت خانواده و فرزندآوری سخن گفتند، بسیاری از زنان در ایران امروز برای ساده‌ترین خدمات درمانی با موانع مالی جدی روبرو هستند. از ویزیت متخصص زنان گرفته تا آزمایش‌های هورمونی، تصویربرداری، خدمات تشخیص، تنها بخش کوچکی از این مشکلات هستند. در چنین وضعیتی این سوال پیش بیش از هر زمان دیگری مطرح میشه: آیا دسترسی به خدمات درمانی برای زنان همچنان یک حق عمومی است یا به تدریج به کالای لوکس تبدیل می‌شود؟ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1405، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص بیش از 550,000 تومان هستش و پزشک متخصص بیش از 550,000 تومان، متخصص 450,000 تومان و ویزیت مراکز خصوصی از 1,000,000 تومان هم بالاتر رفتند. سونوگرافی زنان و لگن 800,000 تا 2,000,000 تومان هزینه داره و هزینه پاپسمیر عادی هم حدود 2,000,000 تومان هستش. اگر آزمایش‌های هورمونی یا خدمات تکمیلی هم انجام بشه، هزینه یک مراجعه ممکنه به چند میلیون تومان برسه. این در حالیه که حداقل دریافتی یک خانوار کارگری در سال 1405 حدود 15 تا 17 میلیون تومان در ماه برآورد شده. این حد هزینه حدود 20% حقوق اون خانواده میشه که حذف شده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان پستان هم از مهمترین سرطانهای شایع در میان زنان ایرانی محسوب میشه. در ایران خطر ابتلا به سرطان پستان از هر 100,000 زن حدود 30 نفر هستش. بر اساس اظهارات رئیس انجمن سرطان پستان، در ایران سالانه بالای 20,000 بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان شناسایی میشوند. برای تشخیص زود هنگام این بیماری انجام ماموگرافی و معاینات دوره ضروری هستش، اما هزینه ماموگرافی معمولی دو طرفه در مراکز خصوصی بین 800 تا 1,800,000 تومان تا 1,500,000 هستش. ماموگرافی دیجیتال یا تشخیصی پیشرفته حدود 1 تا 2,000,000 تومان هستش. این هزینه ها جدا از ویزیت متخصص زنان یا جراح پستان هستش. هزینه نمونه برداری سوزنی یا همون بایوپسی حدود 4.5 میلیون تا 8,000,000 تومان هستش و هزینه نمونه برداری همراه با سونوگرافی هم در بخشی از مراکز به بیش از 10,000,000 تومان میرسه. هزینه پاتولوژی، بررسی نمونه در آزمایشگاه هم به طور جداگانه محاسبه میشه و میتونه از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر باشه. حالا تصور کنید زنی یک روز صبح توده کوچیک در سینه‌اش حس میکنه و میخواد به دکتر مراجعه کنه. باید در مجموع بین 8 تا 15 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه کنه، رقمی که تقریبا نیمی یا تمام درآمد ماهیانه یک خانوار کارگری هستش. یکی دیگه از بیماری‌هایی که به گفته متخصصان شیوع این ویروس در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده، زگیل تناسلی و عفونت HPV هستش که اونها هم مستلزم پرداخت هزینه‌های متعددی هستند. بیایم با هم هزینه درمان و تشخیص عفونت HPV رو بررسی بکنیم. ویزیت متخصص زنان بین 500 تا 800,000 تومان هستش. آزمایش HPV در صورت تجویز حدود 2 تا 6 میلیون تومان میشه و آزمایش های ضروری دیگه مثل پاپسمیر برای HPV هم بین 2 تا 8 میلیون تومان هزینه داره. خب داروهای موضعی تجویزی حدود 500 تا 3 میلیون تومان هستش و هزینه فریز کردن زگیل هر جلسه 1 تا 5 میلیون تومان هزینه داره. لیزر زگیر تناسلی هم معمولاً بین 3 تا 15 میلیون تومان یا بیشتر بسته به تعداد و وسعت ضایعات هزینه داره. خب به این ترتیب تشخیص و درمان کامل این بیماری هم میتونه چندین میلیون هزینه در بر داشته باشه، رقمی که برای بسیاری از زنان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد به معنای تعویق انداختن مراجعه به پزشک و درمان هستش. البته باید یادآوری کنم عدم درمان این بیماری منجر به سرطان دهانه رحم میشه، سرطانی که چهارمین سرطان شایع در بین زنان شناخته میشه. اما امروز مهمترین نگرانی تنها افزایش هزینه‌های درمان نیست، بلکه عادی شدن محرومیت زنان از درمانه، جایی که زنان نه به دلیل بهبود شرایط جسمی بلکه به دلیل ناتوانی مالی مراجعه به پزشک رو کنار میذارن و سلامت خودشون رو به آینده نامعلوم موکول میکنن و اغلب زمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنن که بیماری پیشرفت کرده و درمان دشوارتر و پرهزینه‌تر شده.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. گزارش CNN از تفاهم میان واشنگتن و تهران، تعهدات محرمانه جمهوری اسلامی برای آمریکا از مفاد توافق مهمتر است. تأکید مقام‌های آمریکایی بر حق اسرائیل برای دفاع از خود مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی، موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. همزمان با استقبال رهبران کشورهای صنعتی جهان از توافق تهران و واشنگتن، دبیرکل ناتو هم توافق را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. ادامه منازعه جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره توافق تهران و واشنگتن، مدیر مسئول کیهان تقابل با آمریکا را موجودیتی دانست و گفت نباید دستمان را از روی ماشه برداریم. و در ادامه این بخش خبری، آغاز طوفانی مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با هتریک لیونل مسی، آرژانتین الجزایر را 3-0 شکست داد. علیرضا فغانی با قضاوت در چهارمین دوره پیاپی جام جهانی تاریخ ساز شد. خوش آمدید. در حالی که متن تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به طور رسمی منتشر نشده، رسانه‌های آمریکایی از امتیازات و مشوق‌های مالی گسترده برای تهران در چارچوب این توافق خبر می‌دهند. با این حال CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده برای آمریکا تعهدات محرمانه جمهوری اسلامی مهمتر از لحن و متن یادداشت تفاهم است. به گفته این مقام‌ها، تعهدات محرمانه‌ای که تهران از طریق کانال‌های غیر علنی ارائه داده دلیل اصلی موافقت آمریکا با توافق بوده. بر اساس این گزارش، سرنوشت اورانیوم غنی شده در متن توافق به طور شفاف و مشخص نشده، اما مقام‌های آمریکایی میگویند تهران در مذاکرات محرمانه برای همکاری در خنثی‌سازی یا نابودی این ذخایر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داده شرکت‌های از آمریکا، کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متعهد شدند بیش از نیمی از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تامین کنند. همزمان شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده با اینکه پیشنویس تفاهم نامه امتیازات مالی قابل توجهی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته، اما بهره‌مندی از این مزایا به تغییر رفتار حکومت و تداوم صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای مشروط شده است. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه در متن توافق از سوی قطر مطرح شده و طی هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. به گفته این منابع، این طرح بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع آن از بودجه دولت آمریکا تامین شود. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه هستیم. علی حسین، CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش شده که تعهدات محرمانه از سوی جمهوری اسلامی داده شده که در این متن نیومده. آیا این ادعا نگرانی‌ها رو برطرف می‌کنه؟
1: در واقع نه، به نوعی حتی ممکن اضافه هم بکنه، به خاطر اینکه وقتی که یک تعهدات محرمانه وجود داره که قرار نیست علنی بشه، 60 روز آینده، یعنی دلیلی که بهش توضیح میدن اینه که جمهوری اسلامی بتونه این تفاهم نامه رو به طرفداران خودش یه جوری بفروشه. خب تا 60 روز آینده که اتفاق بزرگی نمیفته. اگر قرار به یک عقب نشینی بزرگ هست در 60 روز آینده، امروز هم همین مشکل هست، 60 روز بعد هم همین مشکل هست. یعنی که این توضیح نمیده که چرا یک چیزی باید امروز مخفی باشه که در حالی که لازمه تا 60 روز آینده علنی بشه. نکته بعدی این که جمهوری اسلامی بارها مذاکرات پشت پرده رو درخواست کرده، پنهانی رو درخواست کرده، به خاطر اینکه بتونه به راحتی نقضش کنه. میتونه بعداً ادعا بکنه که آنچه که بین ما و آمریکایی‌ها توافق شد همینی بود که منتشر شد. میتونه چنین ادعایی بکنه و اساساً نپذیره چنین ادعایی رو. به خصوص اینکه اصلاً این ادعا رسمی اعلام نشده. یعنی یه مقام آمریکایی الان به یه رسانه‌ای گفته که نه اصلاً مقام کی هست و نه معلومه که دقیقاً این تعهد چی هست. نگرانی بعدی اینه که وقتی که آمریکایی‌ها میگن که اون به ما تعهدات محرمانه‌ای داده، این احتمال وجود داره که متقابلاً هم آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی تقدیر محرمانه داده باشن. یعنی اینکه بخش مهمی از این توافق همین الان که عرضه نشده به رسانه‌ها، یعنی این احتمال هست که بعد از این هم که علنی شد همه آن چیز نباشه که قرار رد و بدل بشه، یعنی احتمال زیاد هست که آن چیزی که پشت پرده رخ داده خیلی بیشتر از آن چیزی باشه که در جلوی دید خبرنگاران رسانه‌ها اعلام میشه و ممکنه که هر دو طرف از خطوطی عدول کرده باشند که نتونن اون رو برای افکار عمومی خودشون توضیح بدن. و این مهمترین خطری که برای آینده مواجه میکنه. اگه از یک منظر کسی بیاد بگه که آقا خب بالاخره این یه راه رسیدن به صلح هست، بله اگر این باشه قابل دفاع شاید باشه، اما نگرانی که تولید میکنه اینه که ممکنه که وقتی چیزی پشت پرده رد و بدل میشه تعهدی هم وجود نداره و در آینده برخلاف آن چیزی که آمریکایی‌ها ادعا میکنن نه فقط مسیر جمهوری اسلامی رو به سلاح هسته‌ای محدود نمیکنن، بلکه او رو ممکنه که به خاطر قول‌های پشت پرده و امتیازهای پشت پرده که گرفته او تبدیل به یک بازیگر خطرناکتری بکنه که در محاسبه شاید بازیگران منطقه دیگه نیست.
0: علی حسین، بحث تغییر رفتار جمهوری اسلامی هم به طور تلویحی مطرح شده. بلومبرگ گفته که این توافق امتیازات قابل توجه به جمهوری اسلامی میده اگر بتونه که تغییر رفتار بده و در اون صورت فقط هست که بهره‌مندی از این امتیازات براش میسر هست. آیا متن توافق به گونه‌ای نوشته شده که جمهوری اسلامی رو مشتاق به تغییر رفتار کنه؟
1: یه نکته‌ای که خیلی‌ها الان به عنوان ایراد مطرح می‌کنن همین هست دیگه، یعنی که شما همین در لحظه شروع یک معافیت‌های عظیمی رو برای این حکومت برمی‌داری که این حکومت سال‌ها حاضره که فقط با داشتن امتیاز فروش نفت و دریافت اون سال‌ها زندگی کنه. یعنی که اگر بهشون بگی که شما این الان به خاطر رفتن توی مذاکرات شما معافیت فروش نفت و دریافت پول اون رو داری و یه سری امتیاز دیگه هم گرفتی، مثلا فرض کنید توقف جنگ، و بخوای مذاکره رو کش بدی ماها که مشخص است اون پشت پرده دقیقاً چه چیزی رد و بدل شده در مورد زمانبندی مذاکرات بعدی، این حکومت کاملا راضیه که در همین سطح امتیازات نگه داره و سالها اون بحث دادن اورانیوم غنی شده و تحصیل برنامه هسته‌ای رو ادامه بده. نکته‌ای که وجود داره که جمهوری اسلامی معتقده که اون اورانیوم به نوعی حافظ او در مقابل تهدیدات خارجی هست و حتی در داخل به اجازه سرکوب خیلی بیشتری میده، اجازه میده که مردمش رو راحتی قتل عام بکنه و هیچ خطری از بیرون با توجهش نشه. یعنی حفظ برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای این حکومت دلایل واقعی داره و به خاطر اون اگر بهشون یک نفر از داخل بگه آقا همین شرایط رو حفظ بکنیم، حتی هم موشکامون رو توسعه میدیم، همین که برنامه هسته‌ای رو به این صورت واگذار نمی‌کنیم، اونقدر این قصه رو کش میدیم که بتونیم ابزار فرض کنیم تحت موشکیمون رو چند برابر بکنیم، این حکومت کاملا رضایت داره با حفظ این شرایط و این یکی از نقاط ضعف این تفاهم نامه تا همین حدی هست که الان منتشر شده.
0: متشکرم از علی حسین. علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن با ما. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شده و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به سرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرده. مارک روته دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده. او گفته توافق میان تهران و واشنگتن فرصتی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. روته همچنین با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس افزوده بازگشایی تنگه هرمز یک گام بزرگ رو به جلو است. احمد صمدی همکارم از برلین با ماست. به ما بیشتر بگو از این اظهار نظر روته و همچنین از بیانیه پایانی سران گروه 7 کشور صنعتی جهان.
2: کشورهای عضو ناتو دارن آماده میشن که خب نشست سران رو در آنکارا برگزار بکنن. صحبتایی که آقای روته میکنه یک روز قبل از نشست وزرای دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هستش که در اونجا اشاره میکنه اقداماتی که ایالات متحده انجام داده در خصوص جمهوری اسلامی به امنیت جهانی منجر شده و طبیعتاً آقای روته داره حمایت میکنه از آقای ترامپ و اقدامات که انجام داده و معتقده که کاری که دولت ایالات متحده انجام داده منجر به این خواهد شد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشه و در ادامه هم از عملیات دریایی کشورهای اروپایی که ابتکار اون رو فرانسه و بریتانیا ارائه کردن حمایت میکنه و میگه که این مأموریت هم میتونه کمک بکنه به آزادی کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و به نوعی حمایت خودش رو از متحدان اروپایی ناتو داره اعلام میکنه و به نظر میاد که میخواد یک دوباره تفاهمی ایجاد بکنه میان آقای ترامپ و شرکای اروپایی عضو ناتو. اما خب خود اعضای ناتو هم در بیانیه، اعضای گروه هفت هم در بیانیه پایانی خودشون نکاتی رو مطرح میکنن که فراتر از توافقی است که آقای ترامپ داره با جمهوری اسلامی انجام میده. آقای ترامپ در روزهای اخیر خیلی روی موضوع دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای داره تاکید میکنه، این رو مقامات اروپایی هم دارن سهه میذارن روش، خیلی رو اون تاکید میکنن. اما اون چیزی که الان سران گروه هفت بهش اشاره میکنن و فراتر از در واقع متن توافق ایالات متحده و جمهوری اسلامی هست، دو نکته خیلی مهمه که پیش از این هم ایالات متحده رو اون تاکید داشت ولی به نظر میاد آقای ترامپ نسبت به اونها دست کم الان در وهله کنونی عقب نشینی کرده. یکی موضوع برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هست که خب گروه هفت معتقده که این تهدیدی هست نه تنها برای منطقه بلکه برای فراتر از منطقه و باید هر گونه گفتگویی که انجام میشه منجر به این بشه که این تهدید هم رفع بشه. و نکته بعدی مسئله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستش که اون رو هم آقای ترامپ به نظر میاد که پشت گوش انداخته و نمیخواد دربارش فعلا با جمهوری اسلامی صحبت بکنه و این رو هم مقامات کشورهای گروه هفت، سران گروه هفت روش تأکید اساسی دارن. اما خب در کنار اون اظهار نظر مقامات سران گروه هفت هم بسیار مورد توجه قرار گرفته، از جمله صحبت‌های صدر اعظم آلمان که معتقد به هر حال اقداماتی که ایالات متحده انجام داده باعث شده که جمهوری اسلامی چاره‌ای به غیر از پذیرفتن توافقی که ایالات متحده جلوش گذاشته نداره.
0: متشکرم احمد از تو. احمد صمدی از برلین بود با ما. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نوشته توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با یکدیگر ندارند. هاکبی افزوده اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشد. کانال 12 اسرائیل همچنین گزارش داده حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته که توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. رسانه‌های اسرائیل همچنین گزارش دادند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده ارتش سوریه مسئول خلع سلاح و انحلال حزب الله شود. بر اساس این گزارش اما دولت لبنان مخالف حضور و دخالت نظامی کشور خارجی در خاک خود است و اسرائیل هم اعلام کرده نسبت به این طرح تردیدهای جدی وجود دارد. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ماست. بابک، می‌بینیم که طیف زیادی از واکنش‌ها در مقابل توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در اسرائیل شکل گرفته، به ما بیشتر بگو.
3: در دستگاه‌های امنیتی فریبا بر لزوم بازنگری و تطبیق ارزیابی‌های امنیتی تأکید میشه پس از اینکه روز جمعه قرار هستش که این توافق امضا بشه. به ویژه در شرایطی که اسرائیل تلاش میکنه از منافع خودش در برابر آمریکا دفاع بکنه بدون اینکه روابط با واشنگتن آسیب جدی ببینه یا اختلافات به نقطه بحرانی برسه که نتانیاهو قرار باشه به گونه‌ای روبروی دونالد ترامپ قرار بگیره. مقام‌های امنیتی در اسرائیل میگویند که هر چند ممکن است در دوره نزدیک شهروندان اسرائیل احساس نوعی آرامش نسبی امنیتی داشته باشند، اما نباید دچار خوشبینی یا غفلت شد. به اعتقاد اونها ارتش اسرائیل همچنان باید آمادگی دفاعی بالایی در مرزها برای خودش حفظ بکنه و برای رویارویی احتمالی آینده با جمهوری اسلامی آماده باشه، زیرا از نگاه این نهادها حکومت جمهوری اسلامی نه از برنامه هسته‌ای خودش دست میکشه و نه از هدف اعلام شده اش برای نابودی اسرائیل کوتاه خواهد اومد. در این حال در محافل امنیتی اسرائیل تاکید میشه که هنوز برای قضاوت نهایی زود هستش. به گفته اونها از نظر نظامی تردیدی وجود نداره که دشمنان اسرائیل از جمله جمهوری اسلامی طی 2.5 سال گذشته ضربات سنگینی را متحمل شدند، اما در سطح راهبردی این مقام ها میگویند که روندی که تا اینجا به نفع اسرائیل ارزیابی میشد در میدان جنگ اکنون در میدان دیپلماسی در حال تغییر هستش. با این حال هنوز نمیشه با قطعیت و قاطعیت در رابطه با آینده اظهار نظر کرد. به گفته این منابع اسرائیل باید منتظر توافق نهایی بین آمریکا و ایران بمونه و در این حال تلاش کنه که از طریق واشنگتن تا حد امکان بر مفاد این توافق تأثیر بگذاره. توافقی که قرار هستش که پس از روز جمعه طی 60 روز ادامه پیدا بکنه. اما در کنار اون منابع اسرائیلی میگویند که جمهوری اسلامی 60 روز را حتما بسیار طولانی خواهد کرد و یک نوع گفتگوی فرسایشی را برای خرید زمان دنبال خواهد کرد.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک ساقی از تل آویو با ما. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در واکنش به تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفته درگیری ما و نظام سلطه درگیری ماهوی و بر سر موجودیت است. شریعت مداری افزوده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستهای خود را از روی ماشه بر نمی دارند، چرا که به گفته او درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا با یادداشت تفاهم اخیر یا حتی با رسیدن به توافق نیز پایان نخواهد یافت. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره سخنان شریعت مداری و دلیل تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده همزمان با نزاع ریشه‌ای دو طرف میگوید.
4: نکته رو فراموش نکنیم در رابطه با جمهوری اسلامی. یک، اینکه برای حاکمان، برای کسانی که قدرت رو در اختیار دارن در ایران، حفظ نظام اوجب واجباته. به هر تمهید با هر ابزاری تلاش میکنن نظام رو حفظ کنن، چه با شلیک به ده ها هزار معترض در خیابان ها، چه با رفتن پای میز مذاکره با دولتی که رهبر اونها رو کشته و ده ها مقام سیاسی اونها رو و به هر حال یک جنگ 40 روزه رو به نوعی تحمیل کرده به جمهوری اسلامی و ایران. نکته دوم اینه که آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی یا به تعبیر دقیق‌تر توهم نابودی اسرائیل گره خورده با محتوای جمهوری اسلامی. این دو تا موضوع، یعنی حفظ نظام اوجب واجبات است و آمریکا ستیزی اسرائیل ستیزی، این هر دو تا در اظهار نظرهای کسانی مثل شریعت مداری که منصوب خامنه‌ای بوده در روزنامه کیهان و همچنان در دوران فرزند او هم در این جایگاه حفظ شده و دیگر مقام جمهوری اسلامی دائما ابراز میشه. خود حسین شریعت مداری دو روز پیش به نوعی از یک تفاهم با آمریکا استقبال کرد، به معترضان در خیابان گفت که اهانت نکنن، نقد کنن ولی اهانت نکنن. حالا اون امروز دوباره اون وجه آمریکا ستیزی رو عریان میکنه، یعنی تاکید میکنه که یک درگیری ماهوی، یک اختلاف ذاتی میان جمهوری اسلامی و استکبار وجود داره که به تعبیر او یکی از دو طرف باید تسلیم بشه، یا جمهوری اسلامی یا آمریکا. این همون نگاهیه که علی خامنه ای هم داشت و من اشاره کنم هنوز با وجود سپری شدن بیش از 3 ماه از کشته شدن او به شکل حیرت انگیزی وصیت‌نامه خامنه ای منتشر نشده که با اطمینان میشه گفت آمریکا ستیزی یکی از کانونها و محورهای وصیت‌نامه او هست و بعداً اعلام خواهد شد، اما وصیت‌نامه اون منتشر نشده. اظهار نظرهای خامنه‌ای اما مضبوط و ثبت شده است که بارها تاکید کرده بود که اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا ذاتیه، به تعبیر او اختلاف با استکبار جهانی، و او خود به عنوان حسین زمانه با یزید صلح نمی‌کنه و تاکید کرده بود تا من زنده هستم ما با آمریکا صلح نمی‌کنیم. این نگاهیه که حسین شریعت مداری داره خیلی عریان بی پرده ابراز میکنه، و طبیعتاً وقتی کسانی مثل شریعت مداری یا فراتر قاهانی فرمانده کل سپاه یا زاکانی از چهرهای آمریکا ستیز که الان شهرداری تهران رو بر عهده داره، وقتی اینها در عین حال از این تفاهم استقبال میکنن یا حداقل این که مثل فرمانده کل سپاه پاسداران وحیدی سکوت میکنن در مقابل این تفاهم، این به معنی اینه که همه اونها فعلا پذیرفتن که حفظ نظام اوجب واجباته، با استکبار جهانی وارد یک توافق موقتی بشن، اما همه اونها مثل حسین شریعت مداری میدونن که این درگیری تا اطلاع ثانوی باقی خواهد ماند.
0: تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه و تعطیلی کسب و کارها از جمله موضوعاتی است که در پیام‌های ارسالی به مدیابات ایران اینترنشنال بازتاب داشته. یکی از شهروندان از تبریز گفته 6 ماه است که کارش را از دست داده. او با اعتراض به گرانی‌های روزافزون و بی سابقه و خالی شده یخچال از مواد غذایی افزوده، توان ادامه زندگی برایش دشوار است. یک شهروند کشاورز هم از افزایش چند برابری محصولات کشاورزی انتقاد کرده و گفته برای ادامه معیشت مجبور شده نخلستان خود را بفروشد.
5: آقا مسئولی بازار خورما کیه؟ تکلیفمون کشاورز 365 روز زحمت کشیدم، عرق ریختم، هزینه کردم، الا خورمام تو سرخون بلا تکلیف چیه؟ تمام هزینه کشاورزی دست برابر شدن نسبت به پارسال، قیمت خورما نصف شده. یک کجا بیاریم دیگه؟ مردیم بی پولی. یک کجا دیگه بیاریم خرج کنیم سالا بعد بتونیم خورما ورداشت کنیم؟ مخازه داره دیگه به قرض مونو میدن لغمه نونی سر صفر زن بچه مو بباریم. بیا بر تو سایت دیوار نگاه بکن ببین چند تا باغ برفروشه، هیچ کم زیر باشونو میره. خورما امسال رسیدن، خورما پارسال هنوز تا سردخون بلا تکلیفن. چیزی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سفره و معیشت و زندگی تمام مردم منطقه بستگی داره. آقای اون فرموندار، آقای نماینده مجلس، جهاد کشاورزی، اکو اقدامات شما؟ یعنی واقعا هیچ راهکاری، هیچ طرحی، هیچ برنامه شما ندارن برای رفع مشکل؟ خود شما اومده قیمت گذاشتن، قیمت پایی پارسال 170-180 هزار تومان. من بدبخت اومدم رفتم اجاره کردم، کلی هم خرج کارگر و کارتون و هزینه جمع آوری کردم تو سرخون گذاشتم، الان میگن 130 هزار تومان. تازه همون قیمت همش که بار نمی کنه. خب چه وضعیه؟ من کشاورز باید چی کار بکنم غیر از این که کشاورزی باغ برمونم؟
0: یک فروشنده لوازم خودرو هم با اشاره به 3 برابر شدن قیمت روغن خودرو از سال گذشته از تعطیلی فروشگاه خود به دلیل گرانی و کمبود مشتری گفته.
6: توافق مگه امضا نکردی؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهمونه بدبخت رو تو استاپ کار میکنه؟ بگم آقا دوباره روغن افزایش قیمت خورده، پارسال تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1000 تومان حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت جمع کنم، چیکار کنم؟
0: همکارم لیلا سعادتی در بخش پیشین خبر از چالش‌های روزمره کشاورزان، افزایش هزینه‌ها و تأثیر آن بر زندگی اقشار مختلف مردم گفت.
7: کشاورزا هم از شهرهای مختلف تو هر زمینه که حالا دارن کار میکنن، اونا هم به ما پیام میدن، اونا مشکلات خودشونو دارن ولی شاید خیلی کمتر دیده میشه که مشکلات اونا چی هست. اونا دو تا عمده مشکل، یعنی دو تا مشکل عمده دارن کشاورزا. یکی همین بخشایی رو دیدیم هزینه های در واقع نگهداری زمینشون هست، پرورش و در واقع کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزیشون هست که نیاز اول به سوخت و بنزین نیاز دارن که مشکل اصلیشون الان همین تامین بنزین و سوخت وسایل کشاورزیشون هست، یکی در مورد سموم و کود و اینا که باید تعمیم بکنن، پول آب هست، پول کارگر هست و همه اینها یه سری از مشکلاتی بود هستش که تو این چند ماه اخیرم چند برابر شده. یکی از کشاورزا که حالا شالیکار هم هست از شمال کشور به ما گفته که تو همین تو دوره جنگ تو همین چند ماه اخیر برای یک کود پتاسیم ساده که برای هر هکتار باید حدود 6 تا گونی در واقع حالا مثال داشت میزد که باید کود پتاسیم استفاده بکنه، میگه قبلا مثلا برای هر گونی 50 کیلویی 700 هزار تومان پول میداده، الان شده 7 میلیون تومان، یعنی برای هر هکتار باید 42 میلیون تومان فقط پول کود پتاسیم بده، حالا پول کارگر و بنزین و همه اینا بماند. و خب این شرایط ما الان میبینه که بعضی از زمین ها هم دارن تغییر کاربری میدن، مثلا این هموطنمون که میگه من میخوام نخلستانمو دارم میفروشم، یا ما الان گزارشای به ما دادن پیام دادن که بعضی از زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده شده به خاطر اینکه صرفه نداره و دارن خشخاش میکارن یا رو آوردن به در واقع کاشت و برداشت خشخاش. این هم هست و علاوه بر این هم یکی هم مشکلاتشون این هستش که نمیتونن محصولاتشون رو به درستی به دولت هم بفروشن یا به وزارت کشاورزی بفروشن. الان هنوز مدتی هستش که گندمکارا بخشی از محصولاتشون نتونستن بفروشن، یا کسانی که حالا تو تولید مثلا حالا کاشت رو داشت و برداشت گوجه فرنگی بودن میگفتن که اصلا اینقدر قیمتم پایین دولت میخواد از ما بخره، گفتیم اگه اونو معدوم بکنیم خیلی به صرفه تر هست و پولی هم دست ما رو نمیگیره. این مشکل کشاورزا خیلی عمده هست و این همین مشکلاتشون و گرانی این هزینه های کشاورزی هم میاد روی سفره مردم که این وضعیتی هستش که الان مردم توی تامین مواد غذایی مشکل دارن.
0: رسانه‌های داخلی گزارش دادند بیشتر پرستارانی که در سالهای اخیر از حرفه خود خارج شدند استخدام رسمی مراکز درمانی بودند. رئیس سازمان نظام پرستاری گفته پرستاران رسمی ترجیح می‌دهند بیکار بمانند یا به مشاغلی غیر از پرستاری مشغول شوند. احمد نژادیان شرایط کاری و پرداخت‌های نامناسب را مسبب این وضعیت دانسته. به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت سال گذشته نزدیک به 3000 پرستار در ایران ترک شغل کردند. روزنامه شرق هم در گزارش خبر داده از ابتدای سال جاری بیشتر بخش‌های تنها بیمارستان شهر اندیمشک در استان خوزستان تعطیل شدند. بر اساس این گزارش بخش‌های حیاتی بیمارستان امام علی این شهر که بر اثر امواج انفجارها آسیب دیدند همچنان غیر فعال بوده و مردم برای دریافت خدمات درمانی به شهرهای دیگر می‌روند. در این گزارش به نقل از پزشکان آمده از ابتدای فروردین هیچ زایمانی در این بیمارستان انجام نشده. به نوشته شرق با وجود تاکید معاون اول مسعود پزشکیان وعده دولت برای تسریع روند بازسازی این مرکز درمانی همچنان عملی نشده و تا کنون قراردادی هم برای آغاز عملیات اجرایی آن به امضا نرسیده. با همکارم منصوره حسینی یگانه در استودیو همراه هستیم. منصوره، این گزارش با همراه وضعیت اشتغال پرستاران چه تصویری از نظام سلامت به ما میده؟
8: وقتی که ما به این دو گزارش نگاه میکنیم متوجه میشیم که نظام سلامت در ایران در حال حاضر هم با بحران نیروی انسانی روبروه هم با بحران زیرساخت. یک نگاه دوباره بندازیم به این گزارشی که شرق داده از بیمارستان امام علی در اندیمشق. نکته مهمش اینه که این تنها بیمارستان این شهر 200,000 نفری هست، الان بیشتر بخش‌های اون تعطیل هستن از فروردین تا الان، اون هم بخش‌های مهمی مثلا مثل ICU، مثل بخش زنان و زایمان که تو گزارش هم بوده که از فروردین تا الان هیچ کودکی در اندیمشق متولد نشده. این به چه معنیه؟ به این معنیه که تمام اینها رو فرستادن در شهرهای اطراف و از شهرهای اطراف خواستن که این مسئله و این کمبود رو جبران بکنه. نکته دیگه که در خصوص این گزارش وجود داره این هستش که اصلا قبل از اینکه حتی آسیب ببینه باز هم این بیمارستان کم بوده برای مردمی که در اون شهر بودن، همیشه تخت‌ها پر بودن و گزارش‌ها نشون میده که قبل از این هم به دنبال این بودن مسئولان که بتونن یک یا به تخت‌های این بیمارستان اضافه بکنن یا بتونن یک بیمارستان دیگه رو جایگزین بکنن. در حال حاضر اون جایی که به اینها دادن برای اینکه جایگزین این بیمارستان باشه یک مرکز هستش، یک دانشگاه کاربردی هست که باز هم پزشکان میگن به هیچ عنوان نمیشه ازش استفاده کرد برای مسائل پزشکی. نکته بسیار مهمی که وجود داره وضعیت آب و هوا در خوزستان هست. شما تصور بکنید که بیمار اورژانسی مراجعه بکنه و بعد مجبور باشه در اون وضعیت جسمی و در اون وضعیت جوی گرمای هوا بخواد بره در شهرهای اطراف و و تازه اونجا اگر پذیرشش بکنن یا کدوم شهر بره که بدون بیمارستانش خالیه یا نه. از اون طرف وقتی ما به وضعیت پرستارها نگاه میکنیم که میخوام برسم به اون قسمتی که میگم بحران در نیروی انسانیه، خب میبینیم که گزارش میگه که پرستارها حاضر هستن بمونن توی خونه اما کار نکنن. پیش از این گفته میشد که دلیل اینکه بسیاری از پرستاران و کادر درمان شغل خودشون رو رها میکنن یا مهاجرت میکنن این هستش که استخدام رسمی نیستن، وضعیت قراردادها مشخص نیست. اما الان دارن خودشون به طور مشخص میگن که بخش عمده ای از اینا قرارداد دارن، استخدام رسمی وزارتخانه هستن، اما اینقدر شرایط کار بده و شرایط دریافت حقوقشون هم بده، یعنی هر دوی اینها در کنار هم دیگه باعث میشه که یک پرستار ترجیح بده یا اصلا کار نکنه یا اینکه یک شغل دیگه داشته باشه. یعنی حتی اگر پیش از این مهاجرت در گزینه ها بود، مثلا وقتی صحبت میشد میگفتن بیشتر پرستارا مهاجرت میکنن، الان این هم نیست، یعنی میگن پرستار حاضر بشینه توی خونه اما نره سر کاری که حقوقش کفاف زندگیش رو نمیده.
0: تاثیر تمام اینا بر مردم عادی چه از مردم عادی قرار هست که نتیجه این مشکلاش رو چطور حس کنن؟
8: خب چقدر خوبه که ما اینجا یک نگاه آماری داشته باشیم که بیشتر متوجه بشیم وقتی که میگیم اینها تاثیر رو زندگی روزمره مردم میذاره یعنی چی. ببین در دنیا یک میانگینی، یک چیزی و استانداردی وجود داره، مثلا برای اینکه هر یه تخت باید چند تا پرستار داشته باشه. در بعضی از کشورها هر یه تخت تا بیشتر از 3 تا پرستار داره، اما در ایران ما این به یک نفر میرسه، این هر تخت یک پرستار. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که شاید شما از در یه بیمارستان بری تو و پرستار اونجا ببینی، اما واقعیت اینه که این تعداد پرستار برای این تعداد بیمار کافی نیستن و بار بیمار میفته بر دوش همراه اون، تازه اگر همراهی داشته باشه، اگر همراهی باشه که بتونه مشکلات بیمار رو حل بکنه. یا مثلا وقتی که ما در خصوص زیر ساخت صحبت میکنیم، در خصوص بیمارستان صحبت میکنیم، ببین در هر 1000 نفر باید 3 تا تخت داشته باشن، اما در حال حاضر ما در ایران هر 1000 نفر یک تخت داره. یعنی وقتی این آمار رو میبینیم وقت میتونیم متوجه بشیم که چطور اینها تاثیر مستقیم میذاره روی زندگی مردم.
0: منصور حسینی یگانه، متشکرم از تو. در پی کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، گروهی از زنان و مادران ایرانی در مریلند سازمانی غیر انتفاعی را برای حمایت از آسیب دیدگانی راه اندازی کردند که پس از سرکوب ها موفق به خروج از ایران شدند. این حمایت ها شامل کمک های درمانی، مشاوره و خدمات روانی بود. از گزارشی ببینیم از اردوان روزبه.
9: سارا علیپور هستم. در تاریخ 18 دی ماه 1404 در اعتراضات شهر کرج شرکت کردم و متاسفانه از ناحیه چشم راست دچار آسیب شدم.
10: در جریان اعتراضات دی ماه 404 مورد اصابت گلوله ساچمه قرار گرفتم. بیش از 160 ساچمه در بخش‌های مختلف بدنم قرار گرفته، یادگاری از روزایی که زندگی من رو برای همیشه به تغییر داده.
11: ما فقط برای این تو خیابون بودیم که به وضعیت کشور اعتراض داشتیم و این واقعا حق ما نبود که همچین کاری با ما بکنم و درخواست کمک داریم از شما.

0: انقلاب دیماه در ایران، هزاران کشته و هزاران مجروح، یک اتفاقی قلب بسیاری رو به درد آورد. اینجا در ایالت مریلند 5 مادر و زن تصمیم گرفتند برای کمک به بازماندگان انقلاب ایران که مجروح شدن و تونستن از ایران خارج بشن، دور هم جمع بشن تا هر جور میتونن به اونا کمک بکنن. اونها بنیاد خیریه رو تحت عنوان یونیتی بریج رو راه اندازی کردن و تلاش کردن با کمک‌های دیگران درمان این افراد رو در خارج از ایران متقبل بشن.
1: کاری که ما داریم انجام میدیم با همکاری چند ارگانیزیشن که یکی از بزرگترین ارگانیزیشن های آمریکایی منطقه واشنگتن دی سی هست، شکلشون به اسم سو وات الس، همینطور با تونستیم با یه سری ارگانیزیشن هایی که تو استیت ما نیستن، تو کالیفرنیا هستن، به اسم ایران هاوس، با اونها کمک بکنیم بخشی از جراحی ها و هزینه های جراحیشون رو بدیم.
2: من آزاده افسایی هستم و فاوندر شناس هستم و ما در کالیفرنیا هستیم و به زندانیان سیاسی و کسایی که آسیب دیدن زیر دست جمهوری اسلامی کمک میکنیم از نظر روانی و روحی.
3: We should do something.
4: ما باید کاری برای اون چیزی که در ایران در حال رخ دادن انجام بدیم. امشب سعی کردیم فرصتی فراهم کنیم تا آمریکایی‌ها و مردم ساکن اینجا بتونن درک عمیق‌تری از اون چه در ایران می‌گذره پیدا کنن. فکر نمی‌کنم همه به طور کامل از میزان ویرانی، درد و وحشتی که برخی از مردم ایران ناچار به تحملش هستن آگاه باشن. ای کاش می‌تونستیم کار بیشتری برای مردمی که در ایران در رنج و سختی هستند انجام بدیم.
0: شبی برای آشنایی انقلاب مردم ایران اینجا در مریلند.

0: بامداد امروز مسابقات جام جهانی فوتبال با شروع قدرتمند آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی ادامه یافت. آرژانتین که در برابر الجزایر سفارایی کرده بود با درخشش لیونل مسی به پیروزی 3-0 رسید. در این مسابقه لیونل مسی با ثبت نخستین هتریک جام شمار گل‌های خود را در ادوار جام جهانی به 16 رساند و به رکورد میروسلاو کلوزه مهاجم پیشین آلمان رسید. فرانسه فینالیست دوره قبل هم در نخستین دیدار خود موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال را شکست دهد. کیلیان امباپه با به ثمر رساندن 2 گل در این مسابقه تعداد گل‌های ملی خود را به 58 رساند و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و علیرضا فغانی داور ایرانی استرالیایی با قضاوت دیدار فرانسه و سنگال به رکوردی تاریخی دست یافت. او با حضور در 4 دوره جام جهانی رکورد بیشترین حضور در میان داوران را به نام خود ثبت کرد. فغانی که امسال به نمایندگی از استرالیا در فهرست بین المللی فیفا قرار دارد، پیشتر به دلیل اعتراض به سرکوب‌های معترضان در ایران و همچنین عکس یادگاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبرساز شده بود. فاکس نیوز گزارش داده در پی یک تغییر برنامه غیر منتظره به تیم ملی فوتبال ایران دستور داده شده پس از بازی افتتاحیه خود در جام جهانی مقابل نیوزلند هرچه سریعتر خاک آمریکا را ترک کند. این موضوع در شرایطی رخ داده که پیش از این قرار بود ملی پوشان ایران شب را برای ریکاوری در لس آنجلس سپری کنند. در واکنش به این موضوع امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران گفته بود تیمش مظلوم‌ترین تیم جام جهانی است چرا که اجازه ریکاوری پیدا نکرده و با وجود خستگی ناگزیر به ترک آمریکا شده. همکارم مزدک میرزایی از بخش ورزش با من. مزدک، اول بپردازیم به رکورد شکنی های شب گذشته در جام جهانی، از رکوردی که علیرضا فغانی به جای گذاشت و از درخششی که لیونل مسی داشت.
1: بله، خب علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایرانه. درسته که مجبورش کردن که خاک ایران رو ترک بکنه، اما ما او رو ایرانی میدونیم. درسته که از استرالیا در مسابقات شرکت کرده، در واقع فکر می‌کنم که به مسئولای جمهوری اسلامی خصوصا مسئول فدراسیون فوتبالش نشون داد که شما وقتی که با ناعدالتی با یک شخص رفتار می‌کنید به او این انگیزه رو میدید که در ادامه مسیرش موفق‌تر از قبل باشه. در سال 98 مهاجرت کرد به کشور استرالیا و بعد از اون دیگه با پرچم استرالیا در مسابقات شرکت کرده و روز به روز موفق‌تر بوده. سال 2004

0: که دیگه از شب گذشته به تدریج دیگه وارد مسابقات شدن. اول همونطور که خودت گفتی کیلیان امباپه اومد دوتا گل زد، بعد از اون نیمه اول بسیار ضعیفی که فرانسوی داشتن تونستن نشون بدن که همچنان مدعی هستن. میدونیم که فرانسه یکی از مدعی اصلی این دور از رقابت ها هست و امباپه هم تعداد گل های خودش در جام جهانی به عدد 14 رسوند و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد، از اولیویه ژیرو عبور کرد. و بعد از اون نوبت به ارلینگ هالند رسید که عقب نمونه از امباپه، اومد دوتا گل زد و فکر میکنم که بازی بسیار خوبی رو هم نروژی ها در مقابل تیم عراق ارائه دادن، خیلی برتر بودن و به راحتی بازی رو بردن. هالند دوتا گل زد و رسیدیم به نیمه های شب، زمانی که نوبت درخشش یک افسانه بود در فوتبال دنیا، لیونل مسی، که تونست هتریک بکنه، سه گل بزنه در جام جهانی و تعداد گل های زده خودش رو بعد 16 برسونه. دقیقاً در 200 بازی ملیش این کار رو انجام داد و نشون داد که یک افسانه تموم نشدنیه. من فکر می‌کنم که سالها بعد بازم از مسی به عنوان یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ شاید بهترین اونها یاد بکنند.
1: ما اگه اظهار نظر امیر قلعه نوی رو چطور دیدی که گفته تیم ملی فوتبال ایران مظلوم‌ترین تیمه؟ این اظهار نظرها اونم در مجامع جهانی چقدر میتونه بازخورد داشته باشه؟
0: متاسفانه امیر قلعه نوی میکنه که مطبوعات فقط مطبوعات ایرانن و رسانه‌ها رسانه جمهوری اسلامی ان. میدونیم که رسانه جمهوری اسلامی برخوردشون با چنین افرادی چگونه است، میان نقاط مثبتش رو بازتاب میدن، اصلا اشاره نمی‌کنن که این یه میدان بین‌المللیه. شما باید زمانی که در نشست خبری ظاهر میشی هم در واقع کلام درست حسابی داشته باشی و بر اساس فکت و آمار صحبت بکنی و اینجور نیستش که شما هر چیزی دلت بخواد بگی. خب این در واقع مسیری که خود جمهوری اسلامی خواسته. شما خواستید اینطوری رفتار بکنید با دنیا، دنیا هم با شما با زبون خودت صحبت میکنه، بهتون ویزا نمیده. همونطوری که به 12 نفر از اعضای کادر فنی و حالا اونایی که اطراف تیم بودن و حراستی و اینا ویزا داده نشد، به بازیکن تیم ملی ویزا داده شد و اونها بازی کردن، بلافاصله گفتن برگردید. یعنی اینجوری نیستش که با شما شوخی داشته باشن. شما با دنیا اینجوری رفتار کردید، دنیا با شما همونجوری با زبان خود صحبت میکنه. و اینکه خب بازیکن برگشتن در تیخوانا، اونجا تمرینات خودشون رو برای بازی دوم ادامه دادن، ولی اون چیزی مشخصه فشار روی اونها خیلی زیاد هست. انتظار داشتن همه که نیوزیلند که ضعیف ترین تیم جام رو شکست بدن، نتونستن این کار رو بکنن. دو تا بازی خیلی سخت در انتظارشونه، بازی با بلژیک اصلا راحت نیست، بلژیکی در بازی اول مقابل مصر مساوی کرده، میاد که این بازی رو ببره، و البته بازی آخر با مصر صعود کردن از این گروه خیلی سخت شد. با اینکه اگر بازی اول می‌بردن با 3 امتیاز که شاید میتونستن به دست بیارن، شانس زیادی برای صعود داشتن، ولی اونها همچنان امیدوارن که در ادامه رقابت‌ها شرایط بهتری داشته باشن. ولی باید منتظر باشیم که بعد از بازی دوم که احتمالاً به احتمال زیاد با شکست ایران همراه خواهد شد، بازم از این گونه صحبت‌ها از کادر فنی خصوصا امیر قلعه‌نویی بشنویم. انداختن بهانه‌ها و در واقع صحبت‌هایی که در واقع اینو می‌ندازه گردن فیفا که فیفا این کارو کرده، ما میزبانی آمریکا این کارو کرده، ما مثلا تیم بهتری بودیم، اگر با ما اینجوری رفتار نمی‌شد می‌تونستیم صعود بکنیم. همینا چیزی که باید منتظرش باشیم.
1: مزدک میرزایی، متشکرم از تو. و به این ترتیب پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تو بخش بعدی خبر. شب و روزتون خوش.
2: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
3: 40 سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
4: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
5: نمودن دیگه دار چاستر چهار مدات کیابون نمی کنن. همه اکسا
6: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
7: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
8: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و

حج اگه برید مردم دمار روزگارتون در میارن. از دست دادن ندارین. ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون دیگه. بعد از اون چج بره کسی دونجو میچینیم، میخواه مثلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خونه رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میکنیم.

در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع‌بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه، بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسمی آرم، باید استیزایشون ثبت بشه در مجلس. و با این که

0: آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. این مرحله تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو گذاشتی.
1: ریخته به هم مملکت. یه زمانی تو مملکت دو گروه داشتیم، یه عده میگفتن با آمریکا مذاکره کنیم، یه عده میگفتن مذاکره خیانته، نکنیم نکنیم. بعد 20 سال دعوا، فوش، پرونده سازی، زندان، محرومیت، برچسب غرب زده، وطن فروش زدن به این به اون، الان رسیدیم به جایی که الان تنها آدمایی که جلوی مذاکره ایستادن همون آدمایی که خود حکومت سالها تربیتشون کرده، یعنی جمهوری اسلامی الان گرفتار محصولات کارخانه خودشه. البته محصولات کارخانهش کلا مالی هم نبود، بنجل بود از اول، ولی خب سالها به یاد گفتی آمریکا شیطانه، گفتی نه سازش یعنی تسلیم، یعنی هر کی حرف از توافق بزنه داره خون شهدا رو پایمال میکنه، گفتی مقاومت تنها راه نجات است. حالا یه روز صبح بیدار شدی دیدی همون نیروهای مقاومت دوست، همون دلواپس ها، همونایی که شب تا صبح زیر پست ها می نوشتن مرگ بر آمریکا ریختن وسط خیابون، دارن به مسئولان خودت حمله میکنن که پس چی شد، پس اون همه شعار چی بود، پس چرا دارین توافق میکنه؟ طرف 30 سال بچهش گفته آتیش داغه، الان خودش دست کرده تو آتیش، بچه‌م داره داد میزنه بابا بابا بابا دست داره میسوزه. البته البته حقم دارن. فکر کن یکی بهت بگه قبری که داری حالا سرش این همه گریه میکنی اصلا توش مرده نیست، فکر کن این همه شب بیای تو خیابون وایسی پا درد بگیری فلان، از ملت فوش بشنوی، بهت بگن ساندیس خور، موز دور بگن بهت، هی بزن که خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی بخونی، بعد یهو بگم بفهمم خونه برنامه عوض شد، کافه تعطیله، بریم خونه مذاکره کردیم، صلح شد، تموم شد، دست دادیم با قاتل خامنه ای. گاهی خطرناکترین شکاف ها بین موافق و مخالف شکل نمیگیره، بین دو نفری شکل میگیره که هر دو فکر میکنند از همه وفادارترند. و اینجوری شد که شعار بزن بزن که داری خوب میزنی تبدیل شد به شعار بخور بخور که داری خوب میخوری. رحم الله من قرأ فاطم السلوه.
2: اسرائیل حیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر میرسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده میشده، به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده، خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی می رفتن و رد و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن، با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگر از ماجرا از چشم اسرائیل حیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و استیو ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل ها و امتیازهایی که قطر میداده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل حیوم تاکید میکنه اون عکس در واقع اون رفتار اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش ها اشاره به امارات میکنن و باز کردن مسیر 10 آزادسازی 10 بیلیون دلار پول های جمهوری اسلامی، اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل حیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده با آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش.
3: در حالی که مقام های جمهوری اسلامی بارها از اهمیت خانواده و فرزندآوری سخن گفتن، بسیاری از زنان در ایران امروز برای ساده ترین خدمات درمانی با موانع مالی جدی روبرو هستند. از ویزیت متخصص زنان گرفته تا آزمایش های هورمونی، تصویربرداری، خدمات تشخیص، تنها بخش کوچکی از این مشکلات هستند. در چنین وضعیتی این سوال پیش بیش از هر زمان دیگری مطرح میشه: آیا دسترسی به خدمات درمانی برای زنان همچنان یک حق عمومی است یا به تدریج به کالای لوکس تبدیل می شود؟ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1405، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص بیش از 550 هزار تومان هستش و پزشک متخصص بیش از 450 هست. ببخشید، پزشک فوق تخصص 550 هزار تومان، متخصص 450 هزار تومان و ویزیت مرکز خصوصی از 1 میلیون تومان هم بالاتر هفتند. سونوگرافی زنان و لگن 800 هزار تا 2 میلیون تومان هزینه داره و هزینه پاپسمیر عادی هم حدود 2 میلیون تومان هستش. اگر آزمایش‌های هورمونی یا خدمات تکمیلی هم انجام بشه، هزینه یک مراجعه ممکنه به چند میلیون تومان برسه. این در حالیه که حداقل دریافتی یک خانوار کارگری در سال 1405 حدود 15 تا 17 میلیون تومان در ماه برآورد شده. این حد هزینه حدود 20% حقوق اون خانواده میشه که حذف شده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان پستان هم از مهمترین سرطانهای شایع در میان زنان ایرانی محسوب میشه. در ایران خطر ابتلا به سرطان پستان از هر 100 هزار زن حدود 30 نفر هستش. بر اساس اظهارات رئیس انجمن سرطان پستان، در ایران سالانه بالای 20 هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان شناسایی می شوند. برای تشخیص زودهنگام این بیماری انجام ماموگرافی و معاینات دوره ضروری هستش، اما هزینه ماموگرافی معمولی دو طرفه در مراکز خصوصی بین 800 تا 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 1.5 میلیون هستش. ماموگرافی دیجیتال یا تشخیصی پیشرفته حدود 1 تا 2 میلیون تومان هستش. این هزینه ها جدا از ویزیت متخصص زنان یا جراح پستان هستش. هزینه نمونه برداری سوزنی یا همون بایوپسی حدود 4.5 میلیون تا 8 میلیون تومان هستش و هزینه نمونه برداری همراه با سونوگرافی هم در بخشی از مراکز به بیش از 10 میلیون تومان میرسه. هزینه پاتولوژی، بررسی نمونه در آزمایشگاه هم به طور جداگانه محاسبه میشه و میتونه از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر باشه. حالا تصور کنید زنی یک روز صبح توده کوچک در سینه‌اش حس میکنه و میخواد به دکتر مراجعه کنه. باید در مجموع بین 8 تا 15 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه کنه، رقمی که تقریبا نیمی یا تمام درآمد ماهیانه یک خانوار کارگری هستش. یکی دیگه از بیماری‌هایی که به گفته متخصصان شیوع این ویروس در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده، زگیل تناسلی و عفونت HPV هستش که اونها هم مستلزم پرداخت هزینه‌های متعددی هستن. بیاییم با هم هزینه درمان و تشخیص عفونت HPV رو بررسی بکنیم. ویزیت متخصص زنان بین 500 تا 800 هزار تومان هستش. آزمایش HPV در صورت تجویز حدود 2 تا 6 میلیون تومان میشه و آزمایش‌های ضروری دیگه مثل پاپسمیر برای HPV هم بین 2 تا 8 میلیون تومان هزینه داره. خب داروهای موضعی تجویزی حدود 500 تا 3 میلیون تومان هستش و هزینه فریز کردن زگیل هر جلسه 1 تا 5 میلیون تومان هزینه داره. لیزر زگیر تناسلی هم معمولاً بین 3 تا 15 میلیون تومان یا بیشتر بسته به تعداد و وسعت زایات هزینه داره. خب به این ترتیب تشخیص و درمان کامل این بیماری هم میتونه چندین میلیون هزینه در بر داشته باشه، رقمی که برای بسیاری از زنان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد به معنای تعویق انداختن مراجعه به پزشک و درمان هستش. البته باید یادآوری کنم عدم درمان این بیماری منجر به سرطان دهانه رحم میشه، سرطانی که چهارمین سرطان شایع در بین زنان شناخته میشه. اما امروز مهمترین نگرانی تنها افزایش هزینه های درمان نیست، بلکه عادی شدن محرومیت زنان از درمانه، جایی که زنان نه به دلیل بهبود شرایط جسمی بلکه به دلیل ناتوانی مالی مراجعه به پزشک رو کنار میذارن و سلامت خودشون رو به آینده نامعلوم موکول میکنن و اغلب زمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنن که بیماری پیشرفت کرده و درمان دشوارتر و پرهزینه‌تر شده.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: بر شما. ساعت 14 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید در این چهارشنبه 27 خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. بالا گرفتن جنگ روایت‌ها درباره توافق تهران و واشنگتن. رسانه وابسته به سپاه روایت خبرگزاری‌های بین‌المللی از توافق را نادرست خواند. ونس گفت به خواست تهران و میانجی‌ها متن توافق را منتشر نمی‌کنیم. همزمان با استقبال رهبران کشورهای صنعتی جهان از توافق تهران و واشنگتن، دبیرکل ناتو هم توافق را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. گزارش رسانه‌های ایران از رکورد شکنی دولت پزشکیان در چاپ پول. معاون بانک مرکزی اما اعلام کرد افزایش بی‌ضابطه نقدینگی خط قرمز است. بازتاب توافق تهران و واشنگتن در پیام‌های مردم. مخاطبان می‌گویند امیدی ندارند که توافق تأثیری بر زندگی آنها داشته باشد. خوش آمدید. دو روز مانده به امضای توافق میان تهران و واشنگتن در سوئیس، جنگ روایت‌ها درباره متن توافق بالا گرفته. رسانه‌های بین‌المللی و داخلی هر کدام روایت خود را از این متن منتشر می‌کنند. شب گذشته جدی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، گفت دلیل منتشر نشدن متن توافق خواست تهران و برخی میانجی‌ها مثل اسلام‌آباد و دوحه است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با رد گزارش بلومبرگ از متن توافق نوشته این متن دقیق نیست و نقایص متعددی دارد و متن روز جمعه و پس از امضا منتشر خواهد شد. در همین رابطه بلومبرگ گزارش داده نسخه ای از پیشنویس توافق را مشاهده کرده و مفاد آن نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ازای باز شدن تنگه هرمز و عدم تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای از مزایای اقتصادی گسترده‌ای برخوردار خواهد شد. بلومبرگ نوشته جزئیات فنی توافق همچنان در حال بررسی است و ممکن است تغییر کند. CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که برای آمریکا تعهدات محرمانه جمهوری اسلامی مهمتر از لحن و متن یادداشت تفاهم است. به گفته این مقام‌ها، تعهدات محرمانه‌ای که تهران از طریق کانال‌های غیر علنی ارائه کرده دلیل اصلی موافقت آمریکا با توافق بوده است. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم بکند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شده و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرده. مارک روته دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. او توافق میان تهران و واشنگتن را فرصتی برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرد. روته همچنین با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز را گامی رو به جلو دانست.
1: و در اینجا واقعا میخوام از توافقی که رئیس جمهور ترامپ با جمهوری اسلامی به سرانجام رساند استقبال کنم. اقدام آمریکا برای جلوگیری از تهدید ایران هسته‌ای و تضعیف توانایی موشک‌های بالستیک آن امنیت همه ما را بهبود می‌بخشد و توافقی که رئیس جمهور ترامپ به دست آورد فرصتی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آزادسازی عبور و مرور در تنگه هرمز نیز گامی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود و می‌دانم که بسیاری از متحدان در چارچوب ابتکاری که فرانسه و بریتانیا پیش بردن آماده‌اند تا حمایت خود را اعلام کنند.
0: همکار میرین ایفر از بروکسل همراه ما شد که بیشتر در ارتباط با اظهارات و سخنرانی که داشت مارک روته برای ما بگه چه جزئیاتی بیشتر میدونیم از صحبتاش.
2: خب موضع خیلی مشابه سران اروپا داره آقای روته، داره تاکید میکنه که خب این یک توافقی است که زمینه رو میتونه فراهم کنه برای اینکه جهان در واقع این خطری که جمهوری اسلامی روزی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه رو از بین ببره. این تاکیدی است که سران اروپا و حتی کشورهای گروه هفت هم در بیانیه‌های خودشون یا در مصاحبه‌های جانبی خودشون در این دو سه روزی که در اویان فرانسه هستند بهش اشاره کردن. اونها همگی از این توافق اولیه به نوعی حمایت کردن، گفتن که در واقع این یک گامی است بسیار مهم و روند مذاکرات جامع سر رو فعال میکنه چنین توافق یا تفاهم نامه اولیه‌ای به گفته اونها. اما تاکیدهایی هم هست روی اینکه حتما باید مسئله هسته‌ای ایران بلافاصله در گفتگوهای فنی، اون هم با حضور بازیگران بین‌المللی از جمله کارشناسان آژانس و همینطور حالا اونطور که اتحادیه اروپا پیشتر هم اعلام آمادگی کرده بود، کارشناسان و مهندسان فنی اونها در که سابقه دارن اتفاقا در مذاکرات با جمهوری اسلامی، میدونیم نه تنها در دوره برجام بلکه الان در طول این چند سال اخیر کشورهایی مثل آلمان، بریتانیا، فرانسه بسیار در مذاکرات خودشون از به نوعی که بهشون گروه ایتری هم میگفتن با جمهوری اسلامی تلاش کردن که جمهوری اسلامی رو در مورد مسئله هسته‌ای متقاعد کنن که به یک توافقی دست پیدا بکنن. الان دارن تاکید میکنن که این اتفاق باید با دقت بیشتری بیفته. در مورد امنیت کشتیرانی هم بسیار صحبت میشه، اونها نمیخوان که به طوری باشه که از این فرصت سوء استفاده کنه جمهوری اسلامی، یک نظم جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنه برای اینکه بخواد پول دریافت کنه در ازای کشتیرانی که سالها آزاد بوده به لحاظ حقوق بین الملل و الان نمیخوان که باج بدن به جمهوری اسلامی. در مورد مأموریت‌هایی هم صحبت میکنن، مأموریت‌های حفاظتی کشتیرانی که به ابتکار فرانسه و بریتانیا حالا در طول این چند ماه در مورد صحبت‌های بسیاری شده، اما به نظر میاد که برنامه ریزی های اون بسیار زمانبر خواهد بود بخواد برای اینکه بخواد تبدیل به یک چارچوب قابل اجرا بشه در روزهای آینده برای اون چه که ازش به عنوان آزادی کشتیرانی یا حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یاد میکنن.
0: متشکرم از لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما. مرتضی کاظمیان دیگر همکارم اینجا در استودیو با من همراه شدن که بیشتر بپردازیم به این خبرهایی که آقای کاظمیان داریم میشنویم، روایت‌های متفاوت و بعضن متناقضی که از این سو و آن سو در ارتباط با متن تفاهم یا توافق بین تهران و واشنگتن داریم میشنویم. ارزیابیتون چرا هست و چرا فکر می‌کنید که این تفاوت‌ها وجود داره؟
3: این یک رخداد به هر حال بی سابقه به جهت تاریخی در حال وقوع هست. این رخداد بی سابقه تاریخی گره خورده با یک جنگ بی سابقه، جنگ 40 روزه. طبیعتاً یک چنین بحرانی و وضعیتی داره از کریدور یک تفاهم یا گفتگوهای دیپلماتیک وارد یک مدار جدیدی میشه، یا دست کم این که دو طرف نزاع تلاش میکنن که این بحران رو وارد یک مدار دیگری بکنن، یعنی از سطح جنگ یا آتش بس یا آتش کم یا ترک مخاصمه وارد مداری بکنن که به یک استقرار و ثباتی برای دو طرف دست کم منجر بشه. به همین دلیل طبیعتاً با این حساسیت هر دو طرف هم دارن با حد اکثر ملاحظه کاری و احتیاط این روند رو مدیریت میکنن، چه دولت ترامپ چه جمهوری اسلامی. همزمان البته با اطمینان میشه گفت که هم دولت ترامپ هم جمهوری اسلامی تلاش میکنن که تاکید کنن که پیروز این روند هستن، یعنی هم دولت ترامپ طبیعتاً باید توجیه کنه بدنه جمهوری خواه رو، فراتر افکار عمومی در ایالات متحده رو که چطور بعد از جنگ 40 روزه و البته این آتش بس بیش از 2 ماهه وارد مدار گفتگو میشه، میخواد توافق کنه با جمهوری اسلامی. هم در سوی ایران طبیعتاً باید مقام هایی که طرف مذاکره هستن توجیه کنن، نه مردم رو، بدنه حامی خودشون رو که کشوندن به خیابان و حدود 100 روز به نوعی علیه آمریکا طرح موضوع کردن، دولتی که رهبر اونها رو ترور کرده در روز اول دست کم و ده ها مقام نظامی رو کشته. این باعث میشه که حالا در یک چنین بستری دو طرف هم تلاش کنن یک روایت های حاکی از پیروزی خودشون ارائه کنن، هم البته فعلا به دلیل حساسیت های محتوایی فراموش نکنیم که این گفتگو تفاهم یک ضلع پنهان سومی داره به نام اسرائیل، یک طرف درگیری وجود داره به نام حزب الله لبنان که برای جمهوری اسلامی متاسفانه گره خورده با منافع ایران، و طبیعتاً این بازی رو، این گفتگوها رو باید تا جمعه مدیریت کنن که بعدش البته باید منتظر بود آیا آنچنان که ترامپ گفته مفاد این توافق رو او منتشر خواهد کرد صرف نظر از خواست جمهوری اسلامی یا نه. باز هم ما شاهد این هستیم که مضمون اون توافق گمنام خواهد موند یا به شکل نیمه پنهان درز میکنه به رسانه‌های بین‌المللی.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم جا در استودیو. در پی کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، گروهی از زنان و مادران ایرانی در ایالت مریلند سازمانی غیر انتفاعی را برای حمایت از آسیب دیدگانی راه اندازی کردند که پس از سرکوب‌ها موفق به خروج از ایران شدند. این حمایت‌ها شامل کمک‌های درمانی، مشاوره و خدمات روانی بود است. گزارش ببینیم از اردوان روز بهترین ارتباط.
4: سارا علیپور هستم. در تاریخ 18 دی ماه 1404 در اعتراضات شهر کرج شرکت کردم و متاسفانه از ناحیه چشم راست دچار آسیب شدم.
5: در جریان اعتراضات دی ماه 404 مورد اصابت گلوله ساچمه قرار گرفتم. بیش از 160 ساچمه در بخش‌های مختلف بدنم قرار گرفته، یادگاری از روزایی که زندگی من رو برای همیشه به تغییر داده.
6: ما فقط برای این تو خیابون بودیم که به وضعیت کشور اعتراض داشتیم و این واقعا حق ما نبود که همچین کاری با ما بکنم و درخواست کمک داریم از شما.

0: انقلاب دیماه در ایران، هزاران کشته و هزاران مجروح، یک اتفاقی قلب بسیاری رو به درد آورد. اینجا در ایالت مریلند 5 مادر و زن تصمیم گرفتند برای کمک به بازماندگان انقلاب ایران که مجروح شدن و تونستن از ایران خارج بشن، دور هم جمع بشن تا هر جور میتونن به اونا کمک بکنن. اونها بنیاد خیریه رو تحت عنوان یونیتی بریج رو راه اندازی کردن و تلاش کردن با کمک‌های دیگران درمان این افراد رو در خارج از ایران متقبل بشن.
1: کاری که ما داریم انجام میدیم با همکاری چند ارگانیزیشن که یکی از بزرگترین ارگانیزیشن های آمریکایی منطقه واشنگتن دی سی هست، شکلشون به اسم سو وات الس، همینطور با تونستیم با یه سری ارگانیزیشن هایی که تو استیت ما نیستن، تو کالیفرنیا هستن، به اسم ایران هاوس، با اونها کمک بکنیم بخشی از جراحی ها و هزینه های جراحیشون رو بدیم.
2: من آزاده افسایی هستم و فاوندر شناس هستم و ما در کالیفرنیا هستیم و به زندانیان سیاسی و کسایی که آسیب دیدن زیر دست جمهوری اسلامی کمک میکنیم از نظر روانی و روحی.
3: We should do something.
4: ما باید کاری برای اون چیزی که در ایران در حال رخ دادن انجام بدیم. امشب سعی کردیم فرصتی فراهم کنیم تا آمریکایی‌ها و مردم ساکن اینجا بتونن درک عمیق‌تری از اون چه در ایران می‌گذره پیدا کنن. فکر نمی‌کنم همه به طور کامل از میزان ویرانی، درد و وحشتی که برخی از مردم ایران ناچار به تحملش هستند آگاه باشن. ای کاش می‌تونستیم کار بیشتری برای مردمی که در ایران در رنج و سختی هستند انجام بدیم.
0: شبی برای آشنایی انقلاب مردم ایران اینجا در مریلند.
5: امروز چهارشنبه 27 خرداد ماه، روزنامه حکومتی کیهان با انتقاد از پنهانکاری در تفاهم آتش بس 60 روزه جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا را جنگ موجودیتی خوانده که با هیچ تفاهمی پایان نمیگیرد. روزنامه شرق از نبود حتی یک بیمارستان فعال برای شهروندان در شهر اندیمشک نوشته و روزنامه پیام ما از شکل گیری بازار سیاه دارو در فضای مجازی به دلیل عدم هماهنگی نهادهای دولتی گزارش داده. همراه میشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، که نگاهی بیندازیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران. آقای هاشمی، ضمن وقت بخیر به شما، میدونیم که آقای شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، همچنان داره با یک دید ادامه دشمنی و تنش با آمریکا جلو میره. میدونیم دیدگاهی هست که به هر حال در جمهوری اسلامی هم ریشه داره.
6: بله، سلام میگم به شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. خب با اینکه به نظر میرسه که همه جمهوری اسلامی، تشکل‌های مختلفش آماده شدن برای امضای تفاهم، هنوز بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی مخالف توافق هستن و این مذاکرات رو نتونستن حذف کنن، بهانه تراشی میکنن. نمونه این بهانه تراشی‌ها امروز در روزنامه کیهان اومده. همونطور که میبینید، پیروزی افتخارآمیز میدان و خیابان در پیش خم مذاکره دست نرود. این روزنامه داره انتقاد میکنه در این مطلبش، میگه این تفاهم نامه اگر قابل دفاع بود منتشر میشد، حالا که منتشر نشده نشون میده این عدم شفافیت که از خطوط قرمز احتمالاً عقب نشینی شده و این یه قرارداد بین المللی، تا به تصویب مجلس نرسه امکان اجرایی نداره. و باز در یک یادداشتی در همین روزنامه، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول منصوب رهبر، نوشته که درگیری با نظام سلطه یک درگیری ماهویه و ماهیتیه، استناد میکنه به صحبت‌های خمینی و خامنه‌ای و در نهایت میگه که این درگیری فقط زمانی پایان پیدا میکنه که یکی از طرف این درگیری تغییر ماهیت داده باشه، یا جمهوری اسلامی تسلیم خواسته های آمریکا شده باشه یا نظام سلطه خوی استبدادی خودش رو کنار گذاشته باشه. خب این هم به نوعی جالبه. بعد میاد به نوشته مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ارجاع میده که اینها گفتن که دوباره میخوان حمله کنن، ضربه سختری بزنن و در نهایت این درگیری پایان نمیپذیره و مردم برای خونخواهی در خیابان هستن. این فضایی که این روزنامه مجددن داره بهانه‌جویی های خودش رو به نوعی منتقل میکنه به حکومت، این روزنامه بعدی روزنامه شرق رو انتخاب کردیم.
5: آقای هاشمی، من بعد صحبتتون رو متاسفانه قطع بکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال سخنرانی، به صورت زنده ببینیم صحبتاش رو، بشنویم، برمیگردیم به شما.
7: And it's been a very successful trip. با افراد بسیاری دیدار کردیم، سفر موفقیت آمیزی بود و در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برامون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونها نمیتونن این رو داشته باشن و نخواهند داشت. It's a very strong deal. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچکی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستند و خب مارکت و بازار هم هزاران نمره افزایش داشته و اونها خوشحال هستند و باز میشه به طور کامل در یک دو روز آینده و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجایی که قبلا بود، قبل از این بحران. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر از هر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن.
6: شما
7: اتفاقات خیلی بعدی ممکن بود بیفته، ولی خب تنگه ایش وقت باز نمیشد و خونه نمیخواستن کشتی های میلیارد دلاری رو بفرستن اونجا که موشک از روی سرشون رد بشه یا زیرشون مین باشه. خب دیگه الان باز نمیشد، ولی بازار بازار خیلی خوب هست و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن، دموکرات ها مشکلات بسیاری درست کردن که حتی شما تصورشو نمی کنید. وقتی من اومدم سر کار، اولین کنفرانس خبری بود، در مورد مسئله قدرت خرید میخواین چیکار بکنید، اونا این کارو مشکل رو ایجاد کردن و خب اونها داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته و خب توافقی که اونها هسته‌ای ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده و خب این موضوعاتیست که گفته کردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از همه انجام داد و خیلی ها اوضاع خوبه براشون، خیلی ها ممکنه اینجوری نباشه، ولی تشکر میکنم از همتون. میگید که من خوندمش؟ بله البته همینطوره. شما میتونید سرمایه گذاری بگن، هیچ کسی به اجازه نشته سرمایه گذاری کنه. ما سرمایه گذاری نمی کنیم، ما
6: people can decide to do that.
7: خودشون میتونن تصمیم بگیرن که چیکار میخوان بکنن. میخوام بگم که هیچ کسی اجازه نداشته سرمایه گذاری بکنه تو این کشور. تو مصر هم هیچ کسی نمیتونست سرمایه گذاری کنه. الان ما داریم سرمایه گذاری میکنیم. نه نمیپرسم. اگه این کارو بکنن ایرادی نداره، ولی این کارو نمیکنن. حالا تا یه مدتی ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود، البته میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم.
8: There's never been anybody that's been so tough on Iran.
7: هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و باراک حسین اوباما هم بعد این کارو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اونجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن و همه ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل این که قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم و خب یه ماه پیش ما این کارو می‌کردیم. ما 22 تا کشتی رو از اینجا خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیروی دریایی عالی عمل کرده نیروی دریایی ما و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بشکه. 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. ولی این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخوایی دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچکی نمیتونست یه همچین توافقی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد و 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم. این همه پول اینا میخواین به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه؟ صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما و گفتن که این هارون‌زاده احمقه. تشکر میکنم همه شما. مرسی.
5: میبینید تصاویر زنده هست. سومین روز از نشست G7 کشورهای گروه 7 در اویان فرانسه که می‌بینید رهبران کشورها دیدارهای دو جانبه‌ای هم دارن، از جمله دیداری که الان داره رئیس جمهور ایالات متحده با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر. بیشتر بشنویم که چی میگه دونالد ترامپ در این روزا.
7: اون کارزار وقتی که هیلاری و من داشتیم با هم دیگه مبارزه میکردیم و من گفتم که رئیس جمهور مصر اینجاست. هنوزم خیلی برای من مهمه که با رئیس جمهور مصر باشم، ولی خب اون موقع قبل مسئله ایران، ولی خب ایشون توی هتل بود و ما عاشق هم دیگه شدیم. اصلا نمیخواست با هیلاری دیدار بکنه و من نمیخوام باش دیدار کنم، شما برنده میشی. و ما رابطه بسیار خوبی از هم اول داشتیم و ما قبلا هم دیگه نمیشناسیم، ولی خب اون شیمی بین ما شیمی خیلی خوبی بود، رابطه خیلی خوبی داریم و وقتی که وقت اون رسید اون اصلا نمیخواست باش دیدار بکنه، ولی خب این کار کرد چون آدم محترمی هست. ولی تشکر میکنم از همه.
5: Thank you. خب تصاویری که می‌دیدید تصاویر زنده بود از نشست دو جانبه‌ای که داشت رئیس جمهور ایالات متحده با رئیس جمهور مصر. من عذرخواهی بکنم از شما آقای هاشمی، می‌دونید به هر حال الان چشم و گوش ایرانی‌ها به خصوص به صحبت‌های ترامپ هست تا ببینیم واقعا این تفاهمی که با جمهوری اسلامی انجام شده چه سمت و سوی داره، چه زوایایی داره. باید این صحبت‌ها رو پوشش می‌دادیم. برگردیم به آنچه که شما از روزنامه کیهان داشتید واسه ما توضیح می‌دادید.
6: بله، در روزنامه کیهان رو البته ما گفتیم اکثر مطالبش رو که در نهایت بهانه‌جویی‌هایی که از توافق کرده بود، گفته بود مجلس باید این رو تصویب بکنه اول و بعد در نهایت گفته بود که این توافق رو تا منتشر نشه به پنهانکاری باشه درش، نمیشه بهش اعتماد کرد، هیچ تضمینی هم درش وجود نداره. اما روزنامه بعدی هم روزنامه شرق، شهری بدون بیمارستان، یک گزارشی از شهر اندیمش دادن و نوشتن که خب تنها بیمارستان این شهر تیه جنگ آخری که 39 روزه بود به نوعی تحت بمباران قرار گرفت، مرکز موشکی پشت این بیمارستان موجب این انفجار باعث شد که شیشه های بیمارستان خورد بشه و به نوعی از اون موقع بیمارستان رو بستن. 200,000 شهروند ساکن اندیمش الان مجبورن برای رفتن بیمارستان برن یا اهواز یا دسپوت و مسائل مختلفی از جمله این که مثلا زنانی که میخوان زایمان کنن در این شهر اتاق زایمان وجود نداره، در شرایط اضطراری مشکلات عدیده ای که اینها دارن. و در نهایت میگه که اصلا این بمبارانی که صورت گرفت یک مرکز موشکی در اندیمش گذشت، متاسفانه این مرکز موشکی رو پشت بیمارستان ساخته بودن و موج انفجار بیمارستان رو گرفت و در نهایت اینها میتونستن بیمارستان رو خیلی راحت بازسازی بکنن چون شیشه های شکسته یا مثلا موضوعاتی که اتفاق افتاده بود خسارت زیربنایی نزد. ولی ببینید چقدر جان انسان ها در این جمهوری اسلامی بیارزش هستش که میان اول که مرکز موشکی و پشت اینجا زدن. گزارش های متعدد داشتیم که مثل حماس اینا میان سپر انسانی درست میکنن برای مراکز و صنایع نظامیشون و در نهایت مردمی که بین این همه اتفاق سرگردانن. اما روزنامه بعدی پیام ما هست و یک گزارش جدال دولت با دولت، آقای یاسر مختاری در مورد سیاست گذاری های غلط دولت در حوزه دارو نوشته که جان شهروندان ایرانی رو بازیچه سودجویان قرار داده. وزارت بهداشت فروش دارو در فضای مجازی رو غیرقانونی و مصداق قاچاق اعلام کرده. با این حال میگه که خیلی از داروخانه ها داروهای کمیاب رو که نمیشه پیدا کرد در فضای مجازی با قیمت های چند برابری می فروشن، از جمله مثلا قیمت داروی پرولیا برای داروی درمان پوکی استخوان که مثلا 12 میلیون باید باشه ولی 45 تا 55 میلیون در فضای مجازی فروخته میشه و داروهای دیگه که به این جهت داره میگه که تضمینی در روی اصالتشون، تاریخ مصرفشون، شرایط نگهداری وجود نداره در این شیوه توزیع. و از یک سو هم اومده میگه که وزارت اقتصاد و دارایی اومده به اینها مجوز داده که فروش اینترنتی داشته باشید و از یک طرف وزارت بهداشت این رو غیرقانونی اعلام کرده. خب این هم به نوعی باعث شده که خیلی ها با نسخه های جعلی بیان داروخانه ها این داروها رو تهیه بکنن و در بازار آزاد با قیمت های نجومی به مردم بفروشن در کشورهای حالا مثلا دموکراتیک مثل آلمان، مثل آمریکا. حوزه دارو به نوعی تحت حمایت و کنترل دولت قرار داره، در صورتی که مستقیما این حوزه که با سلامت عمومی جامعه مرتبطه در ایران رها شده به دست سودجویان و اینطور در واقع جان مردم بازیچه دست اینها قرار گرفته. این سه گزارشی بود که امروز آماده کرده بودم.
5: لطف کردین، متشکرم. مشابه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما با مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران. اما بشنوید که رسانه‌های اسرائیل همچنین گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد داده ارتش سوریه مسئول خلع سلاح و انحلال حزب الله بشه. بر اساس این گزارش اما دولت لبنان مخالف حضور و دخالت نظامی یک کشور خارجی در خاک خود است و اسرائیل هم اعلام کرده که نسبت به این طرح تردیدهای جدی وجود دارد.

0: گزارش بانک مرکزی از رشد 47% نقدینگی در بهمن ماه گذشته واکنش‌های زیادی را در میان رسانه‌ها داشته. روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشته اقتصاد ایران با ترکیبی خطرناک از جهش پایه پولی و تورم افسار گسیخته روبرو شده. جهان صنعت نوشته بانک مرکزی عملاً پذیرفته که رشد نقدینگی به دلیل فشارهای بودجه تامین مالی دولت و حمایت از اقتصاد به دلیل شرایط خاص کشور شکل گرفته. روزنامه چهار سوخ هم نوشته بر اساس آمارهای بانک مرکزی دولت پزشکیان بیشترین رشد چاپ پول را در میان دولت‌های پس از انقلاب ثبت کرده. در این گزارش آمده که افزایش رشد پایه پولی که از آن به عنوان چاپ پول یاد می‌شود موجب رشد بیش از 7 برابری نقدینگی و در نهایت منجر به تحمیل تورم سنگین به جامعه خواهد شد. در همین حال معاون بانک مرکزی میگوید افزایش بی‌ضابطه نقدینگی خط قرمز این بانک است. وحید ماجد گفته بانک مرکزی نباید به قلک جبران کسری بودجه دولت تبدیل بشود و کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند انضباطی جدی در تمامی بخش‌های اقتصادی است. او اضافه کرده دوران بازسازی نمی‌تواند بهانه‌ای برای رها کردن کنترل تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور باشد. آرش آزرمی همکارم رو در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به این خبرهایی که میشنویم. شاهد افزایش شدید نقدینگی در ایران هستیم. آرش، رسانه هم دارن از رکورد شکنی چاپ پول میگن در دولت پزشکیان. از تو بیشتر بشنویم در ارتباط با این وضعیت، برای ما توضیح بده که چه اتفاقی داره میفته.
1: خب دقیقاً الاز، ما چیزی که دیدیم در این چند ماه اخیر شاید پایان این مسیر بود، یعنی نرخ تورمی که هر ماه داشت افزایش پیدا می‌کرد، ارقام بی سابقه ای رو ثبت می‌کرد. حالا این گزارش بانک مرکزی که البته تازه مال بهمن ماه سال گذشته است، یعنی باز این 3-4 ماه اخیر رو توش نداره، نشون داد ارقام رشد نقدینگی و رشد پایه پولی که دلیل این تورم سنگین در اقتصاد ایران چه بوده. چاپ پول بدون پشتوانه سنگین، من نگاه می‌کردم گزارش بانک مرکزی رو، یکی از ارقامی که خیلی زیاد افزایش خیلی بالایی داشته دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است، به دلیل اینکه افزایش نرخ ارز رو داشتیم، یعنی نرخ ارز 4200 رو دولت اون سیاست‌های ارزش اومد عوض کرد. این باعث شده که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بره بالا و در نهایت پایه پولی به شدت افزایش پیدا بکنه و در نهایت این بیاد بشینه روی تورم و سفره مردم، چیزی که خب خیلی ازش ما یاد می‌کردیم، مسائل ارزی و تأثیری که روی تورم خواهد داشت. اما گزارش‌هایی که به ویژه در دوران جنگ و بعد از اون حالا به صورت غیر رسمی داره منتشر میشه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، احتمالاً این ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی حتی بالاتر از این هست. برای رشد نقدینگی میگن به بالای 50% رسیده و پایه پولی هم رشدش به مرز 60%. یعنی عملاً دولت با بانک مرکزی با توجه به اینکه استقلال نداره در سیستم حکرانی اقتصادی ایران، قلک چاپ پول دولت هست برخلاف این چیزی که معاون بانک مرکزی میگه، و شاید بهتر بخوام بگیم دولت چاپ پول حکومت، در این شرایط که مطمئناً هزینه‌های نظامی افزایش پیدا می‌کنه، سایر مسائل بودجه‌ای دولت افزایش پیدا می‌کنه، پول بدون پشتوانه در اختیار در واقع دولت قرار میده و دولت در اختیار حکومت قرار میده و نتیجهش رو تحمیل تورم به سفره‌های مردم هست که تورم خوراکی سه رقمی، تورم نقطه به نقطه بالای 80% و وضعیت وخیمی است که داریم در بحث پولی می‌بینیم.
0: از طرف خب آرش، الان صحبت زیاد هست در مورد این مشوق‌های مالی که در نظر گرفته شده، مالی و ارزی، در توافق با جمهوری اسلامی. فکر می‌کنی که تو این ساختار حکرانی اقتصادی این مشوق‌ها، این چیزایی که در نظر گرفته شده، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
1: خب الناز، یه در واقع شاید یه ابهام اولیه اینجا وجود داره که تمام حرفایی که مقامات آمریکایی میزنن جذب جمهوری اسلامی در جامعه جهانی و نرمال عمل کردن اون به عنوان پیش شرط تمام این مشوق‌های مالی است. چیزی که ما از جمهوری اسلامی میشناسیم و این 47 سال دیدیم، این خودش یک شرطی است که شاید به هیچ وجه عملی نتونه بشه، به ویژه حالا با پاسداران حاکم، مگر اینکه در پشت پرده چیزهای دیگری برخلاف این روایت رسمی در جریان باشه. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه جذب جامعه جهانی بشه، سرمایه گذاری خارجی جذب بکنه و حتی احتمالاً در طول این مسیری که حالا 2 ماه طول خواهد کشید قطعاً به مشکلات زیادی خواهد خورد با طرف آمریکایی و اسرائیلی و عملاً شاید حتی این مشابهات مالی در واقع آزاد نشه و اون سرمایه گذاری ها و اون پول های بلوکه شده و سایر موارد معافیتی که برای فروش نفت و پتروشیمی دادن. اما با فرض اینکه اینها هم بیاد این پول وارد اقتصاد ایران بشه، الان خبرگزاری داخلی مثلا میگن 30 میلیارد دلار ایران میتونه در طول همین 2 ماه درآمد ارزی داشته باشه با توجه به معافیت هایی که میگیره. این 30 میلیارد دلار یک این که در حکرانی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی عملا معلوم نیست که چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، شفافیتی نداره، این که الان پاسداران حاکم این رو در چه بخشی ببرن هزینه بکنن، اولویتشون چه هست، اون مشخص نیست. و تازه اگر از اون هم فرض بکنیم که در یه ساختار بودجهی شفاف در اختیار بانک مرکزی قرار میگیره، به دلیل همون ساختار حکرانی اقتصادی جمهوری اسلامی نهایتاً منجر به افزایش پایه پولی و حتی ممکنه تورم‌های سنگین‌تر بشه، چیزی که اقتصاددان‌ها از اون به نام بیماری هلندی یاد می‌کنند و خود ایران هم بارها دوچارش شده در این چند دهه اخیر. پول‌هایی که اومده، ارزهایی که اومده و نهایتاً اقتصاد توان جذب اون رو نداشته و تبدیل شده به تورم بالاتر. بنابراین اینجا هم ما در واقع با یک، حتی اگر فرض کنیم که این مشوق‌های مالی به نتیجه و یه دارایی‌های ارزی منجر بشه، میتونه حتی اینها هم خطرناک باشه برای شرایط اقتصادی کشور.
0: تورم هم چنان ببره بالا. متشکرم از آرش آذرمی همکارم در استودیو. روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام‌های بسیار زیادی از شما داره دریافت می‌کنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام‌هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
2: توافق مگه

0: سال 30 درصد، 2 هفته 20 هفته 35 درصد گرون کرده تا من قیمت این جا بندازم.
1: میدون بار بارا کیپ رکیب مونده، برکی بار میده پول نداره، یا هرکی هم حواله میخوایم، کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم باید چیکار کنیم. از هرکی هم طلب داریم، حسابم قطعه، پول حسابم نیومده. با این سیستم بانکیمون همه سیستم ها قطعه، بارام که به زیر قیمت کل میدون رو میبینید، حساب کامل.
2: شیش بازار میکامال این وضعیته. موقعی که پرواز ها بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره و 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنن ما پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
3: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی. در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم. مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: الناس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد، معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده ها به همراه داشت. اونجا که بسیاری از خانواده ها مجبور شدن بچهای سن پایین‌ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه. معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم، تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام طی این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیام هاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریم ها برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پول هایی مثلا سود حاصل از فروش نفت و سر سفره مردم بیاد. اما در بحبه های حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچکتر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست‌های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفت خواهند برد؟
3: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیام‌هاشون بر این دارن تاکید می‌ذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجه این موضوع که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
5: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید. فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
3: بهاران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
4: الناز، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش‌های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، اینکه گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم، شما این کار رو نکردید. حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشست.

0: رسید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نامها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد می‌زدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله می‌خواست اتفاق بیفته از اعدامی‌ها صحبت کردید، از کشتار دیماه صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده، اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بحث اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه‌ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما. تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام‌های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
1: متشکرم ازت باران آزادی، همکارم را در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با وجودی که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راههای خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیوهاشو.
2: ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستیم، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
1: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
3: الان توی هفته های اخیر ما پیام‌های خیلی زیادی به خصوص از شهروندهای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار میدادن و ازشون میخواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی، ازشون خواستن که با وجود ممنوعیتی که فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید ببرن، لباس و تیشرت هایی با نام و تصویر جاوید نامه بپوشن یا به طور خلاصه هر اقدام اعتراضی که از دستشون برمیاد رو انجام بدن. خیلی های دیگه هم اشاره کردن که داغ جاوید نامه هنوز براشون تازه است و دیگه اون شور و نشاط قبلی و حال و حوصله رو برای دنبال کردن بازی ها نداره. خب این در حالی که تا همین دو دهه پیش شمار تماشاگرهای پروپاقوس قرص فوتبال انقدر زیاد بود که یه ورزشگاه 80,000 نفری با 130,000 نفر پر میشد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به اینکه دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه فوتبالیست‌ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شاید اون تضاد طبقاتیشون با وجود اینکه خب همون موقع هم بهره مند از ثروت بودن، انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیستا عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره. شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره، یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام‌ها، این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست‌ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه. در نتیجه دیگه بازیکن‌ها عملاً درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کمابیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چی که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست‌ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازه زمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندان انتظار دارن از فوتبالیست‌ها که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.
1: متشکرم ازت. سبا هیدرخانی همکارم رو در استودیو همراه ما. بدونید که شما مثل همیشه میتونید روایتاتون رو از مشکلات یا اتفاقایی که به هر حال مایلید با بقیه مردم به اشتراک بذارید از طریق چت بات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنید. کافی که QR کد میدیا رو از صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال فقط و فقط اسکن بکنید و ویدیوها، پیام‌های صوتی یا متنی که دارید رو برای ما ارسال بکنید. میدیا بات کاملا امنه و پیام های شما در سریع ترین زمان به اتاق خبر ما میرسه و اونها انعکاس پیدا میکنه. حاشیه های نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در برابر نیوزیلند ادامه داره. حضور گسترده ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچم های شیر خورشید در استادیوم و بیرون از آن در رسانه های جهانی بازتاب گسترده ای داشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم علیرضا مدیری ببینید.
4: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
5: هر چی به بازی نزدیکتر می شدیم تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند.
6: ما امروز با پرچم شیر خورشید و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
7: کلی بهشون افتخار می کنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام برابچهای تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعا تبریک میگم، به خاطر این حمیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همه تون خسته نباشید.
5: مو خستگی؟ با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر خورشید میشد پیشبینی کرد ایرانیان نماد مخالفت به حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر و خورشید روبرو بشم. اصلا اقراق نمی‌کنم. تصاویرم گویاست. پرچم‌های شیر و خورشید با فاصله از پرچم‌های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم در آخر تصویر بردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر می‌کشه.
8: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده. موقعی که بازیکن‌ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتن.
5: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود.
8: دارن هو میکنن سرود جمهوری اسلامی رو. خودتون بشنوید.
5: دیگه بریم سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود. رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو دو جام جهانی گل میزنه. محمد محبی دومین گل ایران رو زد و
4: دوستانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید و پرچم شیر خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران را از جمهوری اسلامی، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران را از جمهوری اسلامی که اینطور مصادره کرد.
1: ممنون که با ما همراه بودید. شب روزتون بخیر.

0: سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا ایسا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپیچاری خواهد کرد.
4: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
5: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
6: آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
7: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
8: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
9: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
10: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
11: ۱۴۴۴ معدات کیابون نمی کن همه اکسا
12: زرابا لدین هم عمتا و نیهم غیر المغضوب علیهم و نبادین.
13: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

0: درود، بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر باز شدن تنگه هرمز و پایین رفتن قیمت نفت پس از تفاهم با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید اگر حکومت ایران رفتارش را تغییر ندهد حملات دوباره آغاز می‌شود. همزمان با استقبال رهبران کشورهای صنعتی جهان از توافق تهران و واشنگتن، دبیرکل ناتو هم توافق را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. گزارش رسانه‌های ایران از رکورد شکنی دولت پزشکیان در چاپ پول. معاون بانک مرکزی اما اعلام کرد افزایش بی‌ضابطه نقدینگی خط قرمز است. خوش آمدید. دو روز مانده به امضای توافق میان تهران و واشنگتن در سوئیس، جنگ روایت‌ها درباره متن توافق بالا گرفته. رسانه‌های بین‌المللی و داخلی هر کدام روایت خود را از این متن منتشر می‌کنند. شب گذشته جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت دلیل منتشر نشدن متن توافق خواست تهران و برخی میانجی‌ها مثل اسلام‌آباد و دوحه است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با رد گزارش بلومبرگ نوشت این متن دقیق نیست و نقایص متعددی دارد و متن تفاهم روز جمعه و پس از امضا منتشر خواهد شد. در همین ارتباط بلومبرگ گزارش داده نسخه ای از پیشنویس توافق را مشاهده کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ازای باز شدن تنگه هرمز و عدم تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای از مزایای اقتصادی گسترده برخوردار خواهد شد. بلومبرگ نوشته جزئیات فنی توافق همچنان در حال بررسی است و ممکن است تغییر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 و در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشنگتن اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همچنین گفته این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد.
1: ولی این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخوای دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره، اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچکی نمیتونست یه همچین توافقی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا میخواین به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
0: همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراه است. احمد، دونالد ترامپ در آستانه امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی بازم تهران را تهدید کرد. بیشتر به ما بگو از صحبت‌های ترامپ.
2: بله، آقای ترامپ خب در همین کنفرانس خبری که داشت اول دفاع میکنه از یادداشت تفاهم و میگه که خیلی هم مفید بوده، تا حدود زیادی تنگه هرمز به هر حال باز شده، ادامه خواهد داشت، به زودی به صورت کامل باز خواهد شد، برای بازارهای مالی خیلی خوب بوده و قیمت نفت پایین اومده و خب همه اینها رو از دستاوردهای این یادداشت تفاهم میدونه و میگه کسانی که با این موضوع مخالف هستن در ایالات متحده منظورش هست اینها افرادی هستن که از روی حماقتشون حرف میزنن. بعد هم در ادامه میاد سراغ ایرانی ها به نظرم و به نوعی میخواد با این اظهارات خودش اون اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه و تاکید میکنه که اگر
0: متاسفانه. بله، احمد صمدی همکارم رو از دست دادیم. همکارانم تلاش میکنن که این ارتباط رو دوباره برقرار کنن. بله، به محض برقراری ارتباط ما دوباره به احمد بر میگردیم. اما گزارش بانک مرکزی از رشد 47% نقدینگی در بهمن ماه گذشته واکنش‌های زیادی را در میان رسانه‌ها به دنبال داشته. روزنامه جهان صنعت در گزارش نوشته اقتصاد ایران با ترکیبی خطرناک از جهش پایه پولی و تورم افسارگسیخته روبرو شده. جهان صنعت نوشته بانک مرکزی عملاً پذیرفته که رشد نقدینگی به دلیل فشارهای بودجه‌ای، تأمین مالی دولت و حمایت از اقتصاد به دلیل شرایط خاص کشور شکل گرفته. روزنامه چارسوق هم نوشته بر اساس آمارهای بانک مرکزی و دولت پزشکیان بیشترین رشد چاپ پول را در میان دولت‌های پس از انقلاب ثبت کرده. در این گزارش آمده افزایش رشد پایه پولی که از آن به عنوان چاپ پول یاد می‌شود موجب رشد بیش از 7 برابری نقدینگی و در نهایت منجر به تحمیل تورم سنگین به جامعه خواهد شد. در همین حال معاون بانک مرکزی میگوید افزایش بی‌ضابطه نقدینگی خط قرمز این بانک است. وحید مجید گفته بانک مرکزی نباید به قلک جبران کسری بودجه دولت تبدیل شود و کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند انضباطی جدی در تمامی بخش‌های اقتصاد است. او افزوده دوران بازسازی نمیتواند بهانه‌ای برای رها کردن کنترل تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور باشد. همکارم آرش آذرمی میگوید تداوم تورم بالا در ماه‌های اخیر نشان دهنده چاپ پول بدون پشتوانه در سیستم بانکی کشور است.
3: ما چیزی که دیدیم در این چند ماه اخیر شاید پایان این مسیر بود، یعنی نرخ تورمی که هر ماه داشت افزایش پیدا می‌کرد، ارقام بی سابقه ای رو ثبت می‌کرد. حالا این گزارش بانک مرکزی که البته تازه مال بهمن ماه سال گذشته است، یعنی باز این 3-4 ماه اخیر رو توش نداره، نشون داد ارقام رشد نقدینگی و رشد پایه پولی که دلیل این تورم سنگین در اقتصاد ایران چه بوده، چاپ پول بدون پشتوانه سنگین. من نگاه می‌کردم گزارش بانک مرکزی رو، یکی از ارقامی که خیلی زیاد افزایش خیلی بالایی داشته دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است، به دلیل اینکه افزایش نرخ ارز رو داشتیم، یعنی نرخ ارز 4.200 رو دولت اون سیاست‌های ارزش اومد عوض کرد، این باعث شده که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بره بالا و در نهایت پایه پولی به شدت افزایش پیدا بکنه و در نهایت این بیاد بشینه روی تورم و سفره مردم، چیزی که خب خیلی ازش ما یاد می‌کردیم، مسائل ارزی و تأثیری که روی تورم خواهد داشت. اما گزارش‌هایی که به ویژه در دوران جنگ و بعد از اون حالا به صورت غیر رسمی داره منتشر میشه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، احتمالاً این ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی حتی بالاتر از این هست. برای رشد نقدینگی میگن به بالای 50% رسیده و پایه پولی هم رشدش به مرز 60%. یعنی عملاً دولت با بانک مرکزی با توجه به اینکه استقلال نداره در سیستم حکرانی اقتصادی ایران، قلک چاپ پول دولت هست، برخلاف این چیزی که معاون بانک مرکزی میگه.
0: بله، ارتباط ما مجددا با احمد صمدی همکارم از برلین برقرار شده. احمد، امیدوارم که این ارتباط دوباره قطع نشه. از صحبت‌های ترامپ گفتی.
2: بله، خب آقای ترامپ همونطور که بگفتم دفاع کرد از این یادداشت تفاهم و بعد هم تاخت به آقای اوباما و برجام و دوباره اون موضوعات قبلی رو مطرح کرد و گفت اینها پول دادن به ایران و ولی خب الان این اتفاق نمیفته و حتی گفت ایرانی ها به او خندیدن زمانی که پول نقد رو دریافت کردن و حالا اتفاقی که داره میفته میگه که من اون آدم نیستم و اگر از این یادداشت تفاهم خوشم و اونها بدرفتاری بخوان بکنن، از یک اصطلاح خیلی عامیانه استفاده میکنه، وسط سرشون بمب میریزم و به سمت اونها شلیک خواهم کرد و تهدید خودش رو داره مطرح میکنه. خیلی ها معتقدن در واقع در این خصوص و کارشناسان معتقدن که این اظهارات آقای ترامپ بیش از اون که بخواد در واقع تهدید به یک حمله قریب الوقوع باشه، آقای ترامپ داره اون اهرم فشار رو حفظ میکنه و میخواد که همچنان دست برتر رو داشته باشه و بگه که اگر این تفاهم امضا بشه، چون به هر حال به لحاظ حقوقی هم زیاد پایدار نیستش، بستگی به رفتار ایران داره پایدار موندن این تفاهم نامه و اگر جمهوری اسلامی بخواد رفتارش رو تغییر بده، خب ایالات متحده هم هیچ تضمینی نمی‌کنه و میتونه که رفتار خودش رو تغییر بده و حملاتش رو ادامه بده. به هر حال در تا آخر امشب اگر آقای ترامپ بازم دیداری داشته باشه، شاید از این اظهارات ما بیشتر بشنویم، ولی مشاکله اصلی صحبت‌های آقای ترامپ این هستش که جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده برای فردا، به ویژه اینکه خب جمهوری اسلامی الان روایت‌های متفاوتی رو داره مطرح می‌کنه که عمدتاً امتیاز گرفتن از ایالات متحده هست و ندادن امتیازه.
0: متشکرم محمد از توضیحات تمکر. محمد صمدی از برلین. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به سرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. مارک روته دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. او توافق میان تهران و واشنگتن را فرصتی برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرد. روته همچنین با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس بازگشایی تنگه هرمز را گامی رو به جلو دانست. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم. لیلی، رهبران گروه 7 و همچنین دبیرکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی میدونیم که استقبال کردند. بیشتر از روی کرده کشورهای غربی در ارتباط با این تفاهم به ما بگو.
4: خب هم در بیانیه فری با ما اینا رو میبینیم، هم در صحبت‌هایی که در حاشیه این نشست و در طول این مدتی که به هر حال این تنش‌های نظامی داشت اتفاق می‌افتاد این نظرات رو ارائه می‌کردن. چند تا مسئله است که روش تمرکز ویژه‌ای کرده اتحادیه اروپا. اولا مسئله تنگه هرمز هست، بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز هست که بهش تاکید کردن. در مورد عدم دریافت عوارض دارن تاکید می‌کنن، نمی‌خوان که این سیاست باجگیری جمهوری اسلامی تبدیل به یک نظم جدیدی در تنگه هرمز باشه. تأکید میکنن که کشتیرانی آزاد باید مثل گذشته انجام بشه و همینطور مسئله هسته ایران هم یکی از مسائل اصلی است که اروپا یا سران کشورهای 7 و همینطور در صحبت دبیرکل ناتو هم میبینیم که دارن روش تأکید میکنن. میگن این تفاهم نامه اولیه راه رو باز کرده، حالا باید این روندی که پیش میره به سمت یک توافق جامع و پایدار، نه اینکه یک توافق شکننده، این باید خیلی با دقت اجرا بشه. پیشتر هم تاکید کرده بودن که باید حتما کارشناسان آژانس بین‌المللی در واقع نظارت داشته باشن بر روند مذاکرات هسته‌ای. در مورد اورانیوم غنی شده حتما باید صحبت و توافق انجام بشه. در مورد اینکه در واقع تضمین بشه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد دارن تاکید میکنن. و همینطور مسئله‌ای که وجود داره و در طول این چند ماه هم بارها بهش اشاره شده این هست که جمهوری اسلامی نباید اقدامات ناامنسازی در منطقه داشته باشه و هم سایگانش رو امنیتشون رو زیر سوال ببره.
0: متشکرم از تو لیلی. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل با ما. احمد علم الخدا امام جمعه مشهد در گفتگو با شبکه المیادین جزئیاتی از روند انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر و نقش او در اداره کشور را تشریح کرده. او همچنین درباره وصیت‌نامه علی خامنه‌ای گفته احتمالاً وصیت‌نامه او نزد فرزندانش است. احمد علم الخدا همچنین گفته در زمان انتخاب مجتبی خامنه‌ای 61 نفر در جلسه آنلاین خبرگان حاضر بودند. او همچنین از دفن علی خامنه‌ای در مشهد خبر داده. عباس موسوی معاون دفتر ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته در روز نخست جنگ دفتر رئیس جمهور هدف حملات نبوده. موسوی تاکید میکند پس از حمله به بیت رهبری برای جلوگیری از ایجاد خلأ سیاسی و مقابله با تهدیدهای بعدی پزشکیان و دیگر مسئولان تحت حفاظت ویژه قرار گرفتند.
5: روز اول جنگ خب ایشون توی محل کارشون تشریف داشتن و محل کار آقای رئیس جمهور هم تقریبا دیوار بی دیوار دفتر مقام معظم رهبری بود. خب اونجا رو که زدن و و یه جای دیگه رو تو کنار دفتر حضرت آقا. خب ایشون توی دفتر بودن که اون مرحله خب ساختمان ریاست جمهوری هدف نبوده، که بعد از اون دیگه اینجور مواقع دیگه دوستان حفاظت ریاست جمهوری باید عمل میشن و اقدامات مقتضی رو انجام میدن، که طبیعتا همین کار رو کردن. خب یه مدتی چون دیگه طبیعی بود که وقتی که رأس نظام ما رو زدن و بنا این ممکن بود باشه که دیگه همه مسئولین نظام رو بزنن و کشور رو با یه خلأ سیاسی مواجه بکنن، کما اینکه در جنگ 12 روزم حمله‌ای که به جلسه شام داشتن همین به اصطلاح هدف رو داشتن، که خوشبختانه به صورت معجزه‌آسایی آقای رئیس جمهور و بقیه اعضای شام نجات پیدا کردند. در این دفعه هم بر اساس تجربه گذشته سریعاً خوبشون و بقیه مسئولینی که ممکن بود دیگه هدف‌های بعدی باشن حفاظت ویژه شدند.
0: همکارم علی شیرازی اینجا با من. علی، همونجور که صحبت‌ها رو شنیدیم، معاون دفتر ریاست جمهوری ایران یه توضیحات در مورد روز حمله، حمله که موقعی که خامنه‌ای مرده ارائه داده و صحبت‌های کرده که پزشکیان کجا بوده، این توضیحات چه تصویری از اون روز رو به ما میده؟
6: ابتدا اصلا باید ببینیم که چرا عباس موسوی احساس کرده که نیاز هست که بیاد این توضیحات رو مطرح بکنه و در واقع شرایط اون روز رو یک بار دیگه تصویرسازی بکنه. توضیح میده که خب دفتر رئیس جمهور چسبیده به دفتر علی خامنه‌ای و بیت علی خامنه‌ای، و در حالی که هم بیت هدف حمله قرار گرفته و هم یک نقطه دیگه نزدیک بیت هدف قرار گرفته، اما دفتر رئیس جمهور هدف حمله نبود. و باز اشاره میکنه به اینکه قبلا اعضای شورای عالی امنیت ملی در یک جلسه ای بودن که اسرائیل به اون جلسه حمله کرد و حالا شانس آوردن که اتفاقی برای اعضای شورای عالی امنیت ملی نیفتاد. به نظر میرسه که عباس موسوی با مطرح کردن این موضوع که خب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای اگر رئیس جمهور هم کشته میشد، خب خلأ سیاسی به وجود می اومد، هرج و مرج به وجود می اومد و بایستی با توجه به اون سابقه ای که از حمله به در واقع جلسه شام داشتن، حفاظت بیشتری از جان رئیس جمهور که مسعود پزشکیان باشه میشد، اما این اتفاق نیفتاده. یعنی بعد از حمله، تازه بعد از اینکه بیت رو زدن یک جای دیگر هم زدن، تازه اومدن مثلا پروتکل های امنیتی رو در مورد مسعود پزشکیان اجرا کنن، در حالی که خب به هر حال درسته که او در مذاکرات نقشی نداشت و نداره و تمام این روند در اختیار قالیباف و سپاه پاسداران بوده، از ابتدا بوده تا هم اکنون هم هست، اما به هر حال داره این نکته رو یادآوری میکنه که به هر حال پزشکیان در حال حاضر رئیس جمهوره و هدف قرار گرفتن او و هر اتفاقی که برای او بیفته میتونه به هرج و مرج سیاسی منجر بشه که ماها رو اون در واقع مشکل هستش.
0: علی، به صحبت‌های علم الهدام بپردازیم که به حالا وصیت‌نامه خامنه‌ای پرداخته و همچنین نحوه به رهبری رسیدن مجتبی.
6: خب نکته‌ای که در مورد وصیت‌نامه علی خامنه‌ای میگه یه خورده تعجب برانگیزه. اولا که اذعان میکنه که او هم وصیت‌نامه رو ندیده و میگه احتمالاً وصیت‌نامه نزد فرزندان علی خامنه‌ای هست، انگار که مثلا وصیت‌نامه یک پدره برای تقسیم ارث و میراث بین فرزندانش، بنابراین وصیت‌نامه‌اش باید دست یکی از فرزندانش بشه، در حالی که این گونه نیست. روح الله خمینی با اینکه مدت زمان کوتاه‌تری رهبر جمهوری اسلامی بود، خب بلافاصله بعد از مرگش وصیت‌نامه‌اش خونده شد و تمام مردم از اون خبردار شدن. علی خامنه‌ای 36-7 سال رهبر جمهوری اسلامی بوده، دفتر حفظ و نشر آثار داره و طبیعتاً اگه و باید وصیت‌نامه‌اش در اختیار این دفتر قرار داشته باشه، حتی اگر یک نسخه‌ش هم پیش فرزندانش باشه، طبیعتاً باید اون دفتر داشته باشه اون وصیت‌نامه رو و بعد از مرگش باید خونده میشد. اما اینکه چرا این وصیت‌نامه رو نمیخونن و اصلا همه اظهار بی اطلاعی میکنن که این وصیت‌نامه کجاست و حتی اگر دست فرزندانشه چرا اون رو ارائه نمیدن که وصیت‌نامه‌اش خونده بشه، اینها همه سوالات بی پاسخه و به نظر میرسه مواردی در وصیت‌نامه علی خامنه‌ای مطرح شده که ممکنه مانع از کار این مقام‌هایی بشه که الان مذاکرات رو دارن پیش میبرن، توافق میخوان بکنن و به همین دلیلی که اصلا هیچ حرفی از وصیت‌نامه و خوندن اون زده نمیشه. در مورد انتخاب مجتبی خامنه‌ای هم چند نکته میگه که حائز اهمیته. اول مطرح میکنه که خب همه خبرگان از قبل به این رسیده بودن که مجتبی خامنه‌ای گزینه مناسبه. بعد مطرح میکنه که مکارم بهش زنگ زده که خب ما که میدونیم که این اسلحه و چرا اعلامش نمیکنن، انگار که مکارم از این طریق میخواسته بپرسه که ببینه اصلا مجتبی خامنه‌ای زنده هست یا نیست. و علم الهدا میگه همین الان هم که به عنوان رهبر انتخاب شده دستوراتش به صورت مکتوب ارائه میشه و هیچ کدوم از ما او رو ندیدیم. یعنی او هم تاکید میکنه که ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای وجود نداره. در مورد جلسه انتخابات رهبری هم میگه که 61 یا 62 نفر از اعضای خبرگان که 80 نفر هستند در اون جلسه مجازی شرکت داشتن و به رهبری مجتبی خامنه‌ای رأی دادن. این در حالی که میدونیم اون جلسه رو حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران اداره میکرد، به صورت آنلاین بود. بسیاری از اعضای خبرگان بعداً اومدن مخالفت خودشون رو با این اعلام کردن، اما به نظر میرسه که علم الهدا جزو اون کسانی بوده که پروژه رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای رو دنبال میکرده و به نتیجه هم رسونده.
0: علی شیرازی، متشکرم از تو. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا به شهردار منچستر هشدار داد که نباید در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی بلافاصله رهبری حزب را به چالش بکشد. قرار است فردا انتخابات فرعی در منچستر برگزار شود که آن مسیر بازگشت اندی برنهام به پارلمان بریتانیا هموار می شود. شهردار منچستر عضو برجسته حزب کارگر است که در صورت پیروزی در این انتخابات شانس نخست رهبری حزب و نخست وزیری بریتانیا خواهد بود. همکارم تاج الدین سروش برای بحث بیشتر اینجا با ماست. تاج، یک تصویر روشنی به ما بده که آیا برنهام میتونه یک کیر استارمر رو عقب برونه؟
7: بختی نخست را داره فریبا، برای از اینکه فردا انتخابات و همین دلیل هم است که آقای استارمر یک مقدار نگران است. نگران از این که اعضای حزبش مانند آقای برنهام و استرتین که سابق وزیر بهداشت آقای استارمر بود، هر دوی از این حالا آمدن گفتن که تا هفته دیگه آقای استارمر را رسماً با چالش مواجه میکنن. حالا بعد از انتخاباتی که فردا برگزار میشه که احتمال برد آقای برنهام هم فوق‌العاده زیاده، این انتخابات یک انتخابات محلی نخواهد بود، یک انتخابات برای رهبری کشور خواهد بود. برای از اینکه آقای برنهام به محض مجردی که انتخابات برنده بشه عضو پارلمان میشه و رسما میتونه که آقای استارمر رو به چالش بکشه. از او به عنوان چهره بسیار معروف حزب کارگر یاد میشه که عکسش هم اینجا میبینین و کسی است که میتونه آقای استارمر رو به چالش بکشه و نخست وزیری از او را به پایان برسانه. و به همین دلیل هم است که آقای استارمر وعده و وعید های زیادی به او داده رئیس و میگه که نباید این مرا به چالش بکشه. وقتی بر انتخابات برنده شد، من حاضرم صندلی های بسیار مهمی در دولتم براش بدم و بیاد با من کار کنه و کارهای مهمی را برای کشور انجام بده. من کارهای زیادی را انجام دادم، اما نقطه به اینجا پایان نمیافه. برای از اینکه حزب کارگر و رهبری دولت فکر میکنن که آقای استارمر در این سالهای اخیری که به عنوان نخست وزیر کار کرده نتونسته اون وعده و وعیدهایی را که به مردم بریتانیا داده و به اعضای حزب داده اون رو عملی بکنن، بخصوص در اون انتخابات شوراهای محلی که نتیجه ضعیفی گرفت حزبش و به تعقیب از اون نمایش‌های بسیار ضعیفی هم که در سطح رهبری کشور داشت و حتی در سطح بیرونی هم، اینها همه دست هم دادن کنار هم تا اینکه آقای استارمر شرایط را برای آمدن یک فرد جدیدی از حزب فراهم بسازه که حالا هفته آینده احتمال بسیار بسیار بالا وجود داره که ما شاهد به چالش کشیدن آقای استارمر در دفتر یا در خانه شماره 10 باشه.
0: تاج، همونطور که خود اشاره کردی، انتخابات شورای محلی در بریتانیا شکست واقعا سخت حزب کارگر رو به دنبال داشت. موقعیت استارمر در حال حاضر و محبوبیتش در چه سطحی قرار داره؟
7: ارزیابی ها نشان میده که محبوبیتش فوق‌العاده ضعیف شده و کاهش یافته و اون طرف به دلایل مختلف وعده هایی هم که داد وعده هایش عمل نکرد و از طرف دیگر اعضای دولتش کنار رفتن. و همین هفته پیش وزیر دفاع بریتانیا به دلیل اینکه آقای استارمر حاضر نشد پول بیشتر برای دفاع وزارت دفاع بده و بودجه بیشتر اختصاص بده، گفت که من نمیتونم که این وزارت در این شرایط جنگی مدیریت بکنم، بالاخره کنار رفت و گفت که آقای استارمر به حرفای کس گوش نمیکنه. و این هم کنار هم گذاشته همه این فشارها را که آقای استارمر دیگه باید کنار بره. و از طرف دیگه آقای استتنگ وزیر پیشین بهداشت دولت امروز دیروز با رسانه‌های بریتانیایی داشت صحبت میکرد و میگفت که آقای استارمر دیگه اون ظرفیت و اون پتانسیلی را که قرار داشت در قبل به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر دیگه اون محبوبیت از دست داده و باید بهتر است که برای از اینکه حزب کارگر در انتخابات های آینده شکست سنگین نخوره و انتخابات هایی که انتخابات سراسری بریتانیا قرار است که تا سال 2029 برگزار بشه، تا اون زمان اینها آمادگی دارن که حزب سر سامان بتن و مانع شکست و آمدن حزب رفرم بریتانیا به قدرت بشن و به می خاطر هم است که اینها تلاش زیاد انجام میدن.
0: متشکرم تاجدین سروش همکارم جا در استودیو با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر همکارم عادله بورنگ با یک بخش خبر با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
2: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
3: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
4: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
5: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
2: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
6: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
7: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
1: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
8: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
9: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
10: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
2: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
11: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها خودش رو نشون داده.
12: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
13: این اعتراض و اون وقت و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
12: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدیده بود.
14: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه هفت بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی در ازای توافق پولی دریافت نخواهد کرد. او در این حال هشدار داد اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. اما روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی ابراز تردید کرده که تهران پس از دریافت معافیت‌ها به خواسته های هسته‌ای آمریکا تن دهد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: توافق صلح ترامپ یا خانه‌ای روی آب؟ تردید CIA درباره حسن نیت حکومت ایران برای توافق هسته‌ای، افشای باجدهی محرمانه ترامپ به جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، اولین صورتحساب پول‌های توافق، فرمانده نیروی قدس سپاه وعده بازسازی حماس را داد. ترامپ میگوید به تهران پول نمیدهد، اما به تغییر رژیم هم اعتقاد ندارد. مخالفت احتیاط‌آمیز نتانیاهو با توافق، درخواست‌ها در اسرائیل برای عبور از تصمیم واشنگتن. به رغم خوشبینی ترامپ، چرا کسی به جمهوری اسلامی برای اجرای توافق اعتماد ندارد؟
2: ما از رابطه‌ای که در این مدت زمان کوتاه با ایران داشته ایم قدردانی می‌کنیم. ما هیچ پولی در آنجا سرمایه گذاری نمی‌کنیم. اگر بخواهیم حق داریم، اما هیچ پولی سرمایه گذاری نمی‌کنیم. ما مانند اوباما برای آن پولی پرداخت نکردیم. تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: تلاش رئیس جمهور آمریکا برای فروش توافق بحث‌انگیز او با جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس گروه هفت، در شرایطی که هنوز هیچ یک از طرفین متن تفاهم‌نامه را منتشر نکردند، اما درز بخش‌هایی از آن نگرانی‌های جدی درباره آینده خاورمیانه ایجاد کرد. اگرچه به نظر می‌رسد کسانی در خود دولت ترامپ هم برخلاف او به این قرارداد خوشبین نیستند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع مطلع از بحث‌های جدی در درون دولت آمریکا پرده برداشت که در جریان آن مشخص شد رئیس سازمان جاسوسی آمریکا CIA معتقد است تهران درباره توافقی جامع شامل برنامه هسته‌ای‌اش حسن نیت ندارد. دو منبع آگاه گفتند مایک روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا هم همچون رئیس CIA به ترامپ گفتند بعید از جمهوری اسلامی حاضر باشد از برنامه هسته‌ای‌اش دست بکشد. با این حال معاون اول ترامپ همراه استیو ویتکاف و کوشنر به این توافق خوشبینند. جی دی ونس دوشنبه شب در مصاحبه با فاکس نیوز گزارش‌ها درباره پرداخت پول به تهران را تکذیب کرد.
3: توافقنامه میگوید آنها حتی یک دلار هم از آمریکا پول دریافت نمی‌کنند. چیزی که توافقنامه میگوید این است که اگر ایرانی‌ها درست رفتار کنند و اگر تحریم‌ها برداشته شود و اگر ایرانی‌ها در اقتصاد جهانی ادغام شوند، ما از کشورهای دیگر دعوت می‌کنیم تا در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند.
1: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروس سوشال خبرها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. اشاره به یکی از بندهای تفاهم‌نامه درباره ایجاد صندوق مشترک بازسازی. با این حال روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد رئیس جمهور آمریکا به طور محرمانه با انتقال منابع مالی از قطر به جمهوری اسلامی موافقت کرده تا در ازایش تهران تنگه هرمز را بازگشایی کند. مجوزی که به گفته منابع آگاه یک ماه پیش صادر شد. تأمین مالی سپاه پاسداران یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفان و منتقدان توافق مورد نظر ترامپ است. پولی که بسیاری اعتقاد دارند به جمهوری اسلامی کمک می‌کند خود و نیروهای نیابتیش را احیا کند. دوشنبه شب فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پس از صد و چند روز از پناهگاه زیرزمینیش بیرون آمد و در تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد حماس و جهاد اسلامی دو گروه تروریستی مورد حمایت تهران در غزه به زودی بازسازی خواهند شد. او برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان کشید.
4: با مقاومت خودتون رو درگیر نکنید. شما از پس مقاومت بر نمی آین.
1: لبنان یکی از پاشناشیل‌های توافق تهران و واشنگتن است. پس از سخاوت ترامپ در اعطای امتیازهای متعدد به جمهوری اسلامی، عراقچی سه‌شنبه خیلی شفافتر از قبل حزب‌الله را بخشی از توافق دانست و درباره حمله احتمالی اسرائیل به جنوب لبنان هشدار داد.
5: خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
1: ساعتی بعد دونالد ترامپ هم به اسرائیل پیشنهاد کرد جنگ با حزب الله لبنان را به سوریه بسپارد. او از نتانیاهو خواست درباره لبنان ملاحظه بیشتری داشته باشد.
2: بدون من اسرائیل وجود نخواهد داشت، زیرا هیچ رئیس جمهور دیگری حاضر نبود کاری را که من انجام دادم انجام دهد. من رابطه خیلی خوبی با بی بی داشتم، اما اکنون بی بی باید در قبال لبنان مسئولیت پذیرتر باشد.
1: نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی گفت با بخشهایی از آن مشکل دارد. طبیعتاً یکی لبنان و دیگری تعهدات احتمالی تهران در مورد برنامه هسته‌ایش. او تأکید کرد که براندازی هدف اصلی جنگ 40 روزه نبوده، اما به زعم او تغییر رژیم در ایران باید به دست مردم انجام شود. در مقابل رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه بار دیگر گفت هیچگاه به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده و به ادعای او حاکمان فعلی تهران منطقی و باهوش. این فرش قرمز رئیس جمهور آمریکا برای جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی را در واشنگتن برانگیخته. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی این موازی را عقب نشینی آشکار ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی خواند و از تعویق مذاکرات هسته‌ای با افرادی که رئیس جمهور آمریکا آنها را بی آبرو دانسته بود انتقاد کرد. این روزنامه نوشت اگر جمهوری اسلامی امروز حاضر به برچیدن برنامه هسته‌ایش نیست، چرا باید پس از هفته‌ها صادرات نفت و استفاده از تخفیف‌ها تن به چنین کاری دهد؟ وال استریت جورنال نوشت مشوق‌های اقتصادی ترامپ رژیم ایران را نجات خواهد داد و ترامپ در حال تکرار اشتباه باراک اوباماست. این هشدار به نظر خیلی زود رنگ واقعیت به خودش گرفته. سه‌شنبه روزنامه کیهان نوشت سکوت مشتبه خامنه‌ای درباره مسائل هسته‌ای به معنای پایان مذاکره درباره آن است. یک نماینده مجلس هم پیشبینی کرد از بندهای مرحله اول توافق تنها بازگشایی تنگه هرمز در مقابل پایان محاصره دریایی بنادر ایران عملی خواهد شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ادعاها درباره مذاکره بر سر تعهدات هسته‌ای تهران را تکذیب کرد.
6: ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای، من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم.
1: این مسیر اسرائیل را نگران کرده، تا جایی که رسانه‌های این کشور از نتانیاهو خواستند با عبور از ترامپ منافع اسرائیل را دنبال کند. سه‌شنبه لیبرمن یکی از کاندیداهای انتخابات آینده اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از این به بعد موساد باید روی یک مأموریت واحد تمرکز کند، سرنگونی رژیم ایران. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر سلاح هسته‌ای بسازد جهنم بر سرش آوار خواهد شد. اما عملکرد او در یک ماه اخیر چیز دیگری میگوید. ترامپ امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی داده و اسرائیل و بسیاری از کسانی که حکومت ایران را میشناسند بعید میدانند این امتیازات به عقب نشینی تهران منجر شود. به اعتقاد آنها حکومت ایران پس از نقد کردن امتیازها زیر میز مذاکره خواهد زد و برنامه هسته‌ایش را دنبال میکند، با این تفاوت که جیبهایش به لطف ترامپ پر خواهد شد حتی اگر آمریکا دوباره به میدان جنگ برگردد، شبیه اتفاقی که پیش از جنگ جهانی دوم رخ داد وقتی بریتانیا و فرانسه چشم بر اشغال بخشی از چکسلواکی سابق به دست ارتش نازی بستند و با آدولف هیتلر قرارداد صلح امضا کردند، صلحی که تمام صلح‌ها را برباد داد و باعث شد هیتلر جنگ جهانی را آغاز کند. حالا اسرائیل با نگرانی از تکرار تاریخ آیا منتظر نتیجه قمار جنون‌آمیز ترامپ می‌ماند یا خرجش را از او جدا خواهد کرد؟

0: مانند یک تناب چاه است، یک نگاه این است که این تفاهم به مانند تناب دار است. اگر تناب چاه باشه، جمهوری اسلامی در وضعیت وخیمی که قرار گرفته از چاه میاد بیرون، تنفسی پیدا میکنه و مسیر خودش رو مثل گذشته انجام میده. این نگاه در اسرائیل شخص آقای نتانیاهو حاکم هست و اکثر رهبران اسرائیل. نگاه دیگری که در خود تهران، در خود تندروها حاکم است، که آقا این مسئله یه چیزی توافقیه با آمریکا، یه چیزی در مثلا مانند برجام، حالا کم و بیش. خب رهبر پیشین آقای علی خامنه‌ای در مورد برجام چی گفته بود؟ گفته بود که میگویند روح برجام برای آن است که تغییر رفتار در نظام ما ایجاد کنند. و بعد اضافه کرد که خب تغییر رفتار همون تغییر رژیمه، پس چرا ما بایستی این قرارداد رو یک قرارداد سودمند بدونیم؟ که یادتون باشه بعد از اینکه امضا هم شد، هر کسی تبریک میگفت بابت امضای برجام، خامنه‌ای نهیب میزد که تبریک نداره. که آخر سرش هم گفتش که خسارت محض است، اون که ترامپ هم آمد و آتش زد و داستانش رو میدانید. پس ببینید در مورد برجام هم نگاه منفی بود که آقا این برجام اصلا ماهیت نظام ما رو عوض میکنه. شخص خامنه این تشخیص رو داشت. حالا اون برجام با باراک حسین اوباما بودش، این توافقی است با ترامپ که طبیعتا سختتر میخواد بگیره. از این رو تشخیص در خصوص این که این تفاهم نامه چگونه کارکردی خواهد داشت، آیا تناب دار است یا تناب چاه، این رو بایستی به بعد از اینکه مفادش بیرون آمد واگذار کنیم.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه همراه گزارش روز بودین. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: 19 دی 1444 معدات کیابون نمی کنن. همه اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا کی تو صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خب شاهزاده رضا پهلوی بیانگر مطالبات مردم ایران بودند، سخنگوی مردم ایران هستند زمانی که این مسائل رو بیان می‌کنند. اینکه مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند، نه تنها نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند مردم ایران، بلکه به طور کامل نادیده گرفته شدند و به هیچ وجه به هیچ مسئله‌ای در مورد حقوق ملت ایران در این مذاکرات رسیدگی نشده و صحبت نشده و مردم ایران هیچ کدوم از مطالباتشون رو در این توافق پیدا نمی کنند. ملت ایران در دیماه به پا خواست، بیش از 40,000 کشته داد برای رسیدن به آزادی، ولی خب ترامپی که ادعا میکرد میخواد به ایران مردم ایران کمک بکنه، در این مذاکرات به هیچ وجه صحبتی از کمک به مردم ایران نمیکنه و تنها در پی یک توافق اتمی هست و این مسئله که شاهزاده تاکید کرده که مردم ایران به هیچ وجه بیش از 40,000 کشته ندادن برای اینکه ترامپ بیاد با قاتلان مردم ایران توافقی بکنه برای یک معامله‌ای که بدون تردید ناپایدار خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده که این توافق هم غیر اخلاقی هست، هم ناپایدار، هم باعث تقویت رژیم جمهوری اسلامی میشه و به هیچ وجه نمیشه این رو یک موفقیت دیپلماتیک دونست. به ویژه اینکه ما میبینیم هر روز داره اعدام ها در ایران افزایش پیدا میکنه. در سال گذشته بیش از 80% اعدام ها در جهان در خود جمهوری اسلامی در ایران رخ داد و اکنون این تعداد بسیار افزایش پیدا کرده، احتمالاً به بیش از 90% اعدام ها در 5 ماه اول امسال در جهان در ایران صورت گرفته، ولی متاسفانه شاهد سکوت جهانیان بودیم. برای همین هست که شاهزاده رضا پهلوی تاکید داره که مبارزه ملت ایران ادامه پیدا خواهد کرد، خودشون سرنگون خواهند کرد جمهوری اسلامی رو با کمک یا بدون کمک خارجی ها، اما خارجی ها باید سمت درست تاریخ بایستند. نمیتوان به یک صلحی پایدار در منطقه رسید زمانی که 90 میلیون ایرانی رو در اسارت جمهوری اسلامی نگه داشت، زمانی که یک ملت 90 میلیونی بزرگترین ملت خاورمیانه هست از نظر جمعیت، کشور ایران بزرگترین کشور هستش، نمیتوان این ملت رو نادیده گرفت، گذاشت 90 میلیون تن از ایرانیان در اسارت باقی بمانند اما شاهد صلحی پایدار باشیم. این یک راه برد سیاسی درست نیست، یک موفقیت دیپلماتیک هم نیست. در زمینه حقوق بشر باید روی این مسائل تاکید کرد و ضمن اینکه تاکید هم باید کرد که تقویت رژیم جمهوری اسلامی با نه تنها به هر حال ضررش به مردم ایران میرسه، بلکه باعث ناامنی هرچی بیشتر منطقه و حتی برای ناامنی در سطح جهانی هم شده و به زیان همه هست. تاکید بر روی این مسائل میتونه کمک بکنه به جلب توجه افکار عمومی جهان.
1: خب این یه توافق موقته، این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببرد. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
2: من فکر می‌کنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته. منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تاثیرش قرار بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست. در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی گیوم خدمتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیزی که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن. و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بسا جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم. 7 سفری هم که هر کدوم از اینها کردن برای همین که با یکدیگر ملاقات بکنن، به نظر من نشون دهنده این هستش که هیچ کدوم از این 7 سفر لزوماً خوش و بش نبودن و بحث شدید بودن همشون، حتی اونی که به جنگ 40 روزه منجر شد. نباید این رو فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و جهان کاپیتالیسم و اسرائیل چنان با هم پیوند خوردن که به این سادگی ها نه آمریکا میتونه پشت بکنه به اسرائیل و نه اروپا. و این تلاش های حزب الله برای اینکه موجودیت خودش رو حفظ بکنه مذبوحانه است. و همونجوری که نهایتاً جمهوری اسلامی ناچار شد از سوریه صرف نظر بکنه برای اینکه به حیات خودش و حیات حزب الله ادامه بده، اگر جمهوری اسلامی، فهیدی، ذوالقتر، همه اینا ببینن که دیگه حزب الله اون در واقع سودی رو که براشون قبلا داره نداشته، نهایتاً حزب الله رو هم به آمریکایی‌ها در ازای حالا میخواد 100 میلیارد دلار باشه، 300 میلیارد دلار باشه، خواهند فروخت. و به نظر من میرسه که اتفاقا اون چیزی که ممکنه این توافق موقت رو نابود بکنه شیطنت‌های حزب الله هست و اینکه پرزیدنت ترامپ به خصوص در این سال انتخابات میان دوره‌ای یک مقداری خواهد دید که اگر بخواد به اسرائیلی‌ها بیش از اندازه فشار بیاره، حزب جمهوری خواه بهای بسیار سنگینی نزد رای دهندگان طرفدار اسرائیل در آمریکا و یهودیان آمریکایی خواهد پرداخت.
3: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
4: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام بشه. اما فکر می‌کنم اگر با همین روند ادامه بدیم، دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
3: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود. امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال نگرانی‌های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی‌ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده، اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان می‌گویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است، چون به نظر می‌رسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی، بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه گذاری در آینده ایران گفته.
5: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم، بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
3: رویترز میگه بخشی از این سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال، آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می شود، ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات، اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، امروز چهارشنبه 27 خرداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم، سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر باز شدن تنگه هرمز و پایین رفتن قیمت نفت پس از تفاهم با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید اگر حکومت ایران رفتارش را تغییر ندهد، حملات دوباره آغاز می شود. بالا گرفتن جنگ روایت‌ها درباره توافق تهران و واشنگتن. رسانه وابسته به سپاه روایت خبرگزاری‌های بین‌المللی از توافق را نادرست خواند. ونس گفت به خواست تهران و میانجی‌ها متن توافق را منتشر نمی‌کنیم.
1: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
0: تأکید رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی بر توافق با آمریکا. قالیباف از ضرورت حل بحران اقتصادی کشور گفت. اعتراف رئیس دولت بر نقش حکومت در شکل‌گیری اعتراضات دیما. پزشکیان میگوید بی‌توجهی حاکمان به آسیب‌های اجتماعی ناشی از حکمرانی نادرست سبب خیزش مردم شد. پنجمین روز اختلال خدمات بانکی در ایران به دلیل هک زیرساخت‌ها. شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد رفع کامل این اختلال زمان‌بر خواهد بود. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 و در دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشنگتن اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همچنین گفته این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد.
2: من این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوست داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچکی نمیتونست یه همچین تفاهمی انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما. 47 سال بوده که اونجوری بوده، 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن به همه. ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم، دیگه پدافند هوایی رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم و خب یه ماه پیش ما این کارو می‌کردیم. ما 22 تا کشتی رو از اونجا خارج کردیم، 15 تا 25 کشتی بوده و نیروی دریایی عالی عمل کرده نیروی دریایی ما. و خب به خاطر همینه که نفت نشد 300 دلار پر بشکش. 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر می‌کنی اینطوری می‌شد؟ نه، اینطوری نمی‌شد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد.
0: همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خوش آمدی احمد. دونالد ترامپ همینطور که از توافق صحبت میکنه و مراحل اون رو پیش میبره، همزمان تهران رو هم تهدید میکنه. بیشتر از او بشنویم و اظهاراتش از شما.
3: بله، نکته‌ای که وجود داره اینه که متن این یادداشت تفاهم منتشر نشده، نه از سوی ایالات متحده و نه از سوی جمهوری اسلامی به صورت رسمی، و روایت‌هایی که هر دو طرف دارن ارائه می‌کنن به ویژه از سوی رسانه‌ها باعث شده که فشارهای زیادی آقای ترامپ متحمل بشه، و هر روز ما در رسانه‌ها می‌بینیم که گزارش‌ها و تحلیل‌های زیادی می‌نویسن، حتی از سوی سیاستمداران آمریکایی هم آقای ترامپ تحت فشار هست و گفته میشه که او قافیه رو باخته به جمهوری اسلامی و امتیازات زیادی رو داده، و در حالی که از جمهوری اسلامی چیزی رو نگرفته. اظهارات آقای ترامپ هم در همین چارچوب میشه ارزیابی کرد. به هر حال او شاید در ساعت‌های آینده متن تفاهم‌نامه رو منتشر بکنه و مشخص خواهد شد که چه اتفاقی میفته. اما اون چیزی که امروز در صحبت‌های آقای ترامپ مشاهده شد این بود که یک بار دیگه داره از اون تفاهم‌نامه‌ای که به هر حال در ذهن خودش هست دفاع می‌کنه. میگه اگر این تفاهم‌نامه انجام نمی‌شد بازارهای مالی فرو می‌ریخت، و الان مثلا در وال استریت وضع خیلی خوب هستش، قیمت نفت کاهش پیدا کرده، و کسانی که این رو نمی‌فهمن و می‌خوان که ما تفاهم نکنیم با جمهوری اسلامی انسان‌هایی هستن که از روی حماقتش دارن صحبت میکنن. و بعد هم در ادامه دفاع از این تفاهم نامه اشاره میکنه به اینکه خب در گذشته دولت اوباما پول داد به جمهوری اسلامی در حالی که ما چیزی نمیدیم. در همین مصاحبه امروزش هم میگه این تفاهم نامه که ما داریم امضا میکنیم هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد، و خب این در حالی که متنایی که منتشر شده از سوی حالا دو رسانه ها داره اونها باز نشر داده میشه، گفته میشه که خب متحد قرار هستش که تحریم ها رو برداره، اجازه فروش نفت به جمهوری اسلامی بده، حتی پول هاش آزاد بشه. و به نظر میاد که آقای ترامپ داره در همین چارچوب هم دوباره تاکید میکنه که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، و این نکته بسیار مهمی هستش که به نظر در صحبت های او میشه دید. و خب در ادامه هم میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد که در واقع رفتارش رو مناسب نکنه، خب استفاده از زور و بمباران در دستور کار قرار خواهد گرفت. و نکته آخری که الان بعدش اشاره بکنم اینه که به هر حال آقای ترامپ به نظر میاد که داره فشار رو بالا سر جمهوری اسلامی حفظ میکنه، و از طرف دیگه هم میخواد که فشارهایی که رو خودش هست رو هم کاهش بده.
0: متشکرم از توضیحاتتون. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما. دو روز مانده به امضای توافق میان تهران و واشنگتن در سوئیس، جنگ روایت‌ها درباره متن توافق بالا گرفته. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت دلیل منتشر نشدن متن توافق خواست تهران و برخی میانجی‌ها مثل اسلام‌آباد و دوحه است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با رد گزارش بلومبرگ نوشته متن تفاهم روز جمعه و پس از امضا منتشر خواهد شد. در همین رابطه بلومبرگ گزارش داده نسخه ای از پیشنویس توافق را مشاهده کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ازای باز شدن تنگه هرمز و عدم تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای از مزایای اقتصادی گسترده برخوردار خواهد شد. بلومبرگ نوشته جزئیات فنی توافق همچنان در حال بررسی است و ممکن است تغییر کند. CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد برای آمریکا تعهدات محرمانه جمهوری اسلامی مهمتر از لحن و متن یادداشت تفاهم است. به گفته این مقام‌ها تعهدات محرمانه‌ای که تهران از طریق کانال‌های غیرعلنی ارائه کرده دلیل اصلی موافقت آمریکا با توافق بوده است. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی قرار دارند و به همین دلیل میکوشند با حداکثر احتیاط به سمت ثبات و کاهش تنش حرکت کنند.
4: دو طرف نزاع تلاش میکنن که این بحران رو وارد یک مدار دیگری بکنن، یعنی از سطح جنگ یا آتش بس یا آتش کم یا ترک مخاصمه وارد مداری بکنن که به یک استقرار و ثباتی برای دو طرف دست کم منجر بشه. به همین دلیل طبیعتاً با این حساسیت هر دو طرف هم دارن با حد اکثر ملاحظه کاری و احتیاط این روند رو مدیریت میکنن، چه دولت ترامپ چه جمهوری اسلامی. همزمان البته با اطمینان میشه گفت که هم دولت ترامپ هم جمهوری اسلامی تلاش میکنن که تاکید کنن که پیروز این روند هستن، یعنی هم دولت ترامپ طبیعتاً باید توجیه کنه بدنه جمهوری خواه رو، فراتر افکار عمومی در ایالات متحده رو که چطور بعد از جنگ 40 روزه و البته این آتش بس بیش از 2 ماهه وارد مدار گفتگو میشه، میخواد توافق کنه با جمهوری اسلامی. هم در سوی ایران طبیعتاً باید مقام هایی که طرف مذاکره هستن توجیه کنن، نه مردم رو، بدنه حامی خودشون رو که کشوندن به خیابان و حدود 100 روز به نوعی علیه آمریکا طرح موضوع کردن. دولتی که رهبر اونها رو ترور کرده در روز اول دست کم و ده ها مقام نظامی رو کشته، این باعث میشه که حالا در یک چنین بستری دو طرف هم تلاش کنن یک روایت های حاکی از پیروزی خودشون ارائه کنن، هم البته فعلا به دلیل حساسیت های محتوایی فراموش نکنیم که این گفتگو تفاهم یک ضلع پنهان سومی داره به نام اسرائیل، یک طرف درگیری وجود داره به نام حزب الله لبنان که برای جمهوری اسلامی متاسفانه گره خورده با منافع ایران، و طبیعتاً این بازی رو، این گفتگوها رو باید تا جمعه مدیریت کنن که بعدش البته باید منتظر بود آیا آنچنان که ترامپ گفته مفاد این توافق رو او منتشر خواهد کرد صرف نظر از خواست جمهوری اسلامی یا نه.
0: رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. مارک روته دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. او توافق میان تهران و واشنگتن را فرصتی برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرد.
5: And here I really want to welcome the deal made.
6: و در اینجا واقعا میخوام از توافقی که رئیس جمهور ترامپ با جمهوری اسلامی به سرانجام رساند استقبال کنم. اقدام آمریکا برای جلوگیری از تهدید ایران هسته‌ای و تضعیف توانایی موشک‌های بالستیک آن امنیت همه ما را بهبود می‌بخشد و توافقی که رئیس جمهور ترامپ به دست آورد فرصتی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آزادسازی عبور و مرور در تنگه هرمز نیز گامی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود و می‌دانم که بسیاری از متحدان در چارچوب ابتکاری که فرانسه و بریتانیا پیش بردن آمادن تا حمایت خود را اعلام کنند.
7: چند تا مسئله است که روش تمرکز ویژه‌ای کرده اتحادیه اروپا. اولا مسئله تنگه هرمز هست. بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز هست که بهش تاکید کردن. در مورد عدم دریافت عوارض دارن تاکید میکنن. نمیخوان که این سیاست باجگیری جمهوری اسلامی تبدیل به یک نظم جدیدی در تنگه هرمز باشه. تاکید میکنن که کشتیرانی آزاد باید مثل گذشته انجام بشه و همینطور مسئله هسته ایران هم یکی از مسائل اصلی است که اروپا یا سران کشورهای 7 و همینطور در صحبت دبیرکل ناتو هم میبینیم که دارن روش تاکید میکنن. میگن این تفاهم نامه اولیه راه رو باز کرده، حالا باید این روندی که پیش میره به سمت یک توافق جامع و پایدار، نه اینکه یک توافق شکننده، این باید خیلی با دقت اجرا بشه. پیشتر هم تاکید کرده بودن که باید حتما کارشناسان آژانس بین‌المللی در واقع نظارت داشته باشن بر روند مذاکرات هسته‌ای. در مورد اورانیوم غنی شده حتما باید صحبت و توافق انجام بشه. در مورد اینکه در واقع تضمین بشه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد دارن تاکید میکنن، و همینطور مسئله‌ای که وجود داره و در طول این چند ماه هم بارها بهش اشاره شده این هست که جمهوری اسلامی نباید اقدامات ناامنسازی در منطقه داشته باشه و همسایگانش رو امنیتشون رو زیر سوال ببره.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورا و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا از ضرورت توقف جنگ و حل مشکلات اقتصادی گفت. قالیباف این اظهارات را در شرایطی مطرح کرد که یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی با وجود مخالفت‌های گسترده در داخل حاکمیت به امضا رسیده است.
1: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم. و حتما چین برای ما منحصر به فرد، این رو میگم، و این ما هستیم که باید چین باور کند، که باور خواهد کرد که ما یک مشتری و یک همتای کار تجاری نیستیم، ما واقعا یک شریکیم با اون، یک شریک به تمام معنا. ما نیازمند یک بلوکای هستیم. من روشن میگم این بلوک ها حتما باید شکل بگیرن و به نوعی الان شکل گرفته هستن، و تنها کسانی که هر بلوکی که شکل بگیره دو کشور قطعی توش شکل نکنید، چین هست و ایران. و من در این مسیر حرکت میکنم با قدرت در همه ابعادش، در حوزه فناوریش، در حوزه اقتصادش، در حوزه سیاسیش.
0: محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفت مشتبه خامنه ای برای تصویب تفاهم نامه با آمریکا با تغییر شیوه رای گیری در شورای عالی امنیت ملی به اعضای نظامی این شورا هم حق رای داده است.
8: دو سه تا شرط گذاشته بودن که خود این شروط هم معنا داره. حالا میگم چرا معنا داره. یکیش این بوده که برخلاف روال مرسوم که در واقع نیمی از اعضا نیم به علاوه یک رأی میدن و موضوع تصویب میشه توی شعام، این بار رهبر انقلاب عدد 75% رو تعیین کردن، 3-4. نکته دومش این که یه سری از اعضایی که به صورت معمول حق رأی ندارن، برخی از اعضای نظامی، برخی از اعضای مجموعه نظامی، اینا رو اخباری که من رسیدن که آقا فرموده بودن که تو این موضوع اینا باید رأی بدن، ولی مجموع این شروط سختگیرانه در کنار پیامایی که آقا دادن معنیش اینه که به نظرم میاد، شاید انشالله که من اشتباه میکنم، ولی سرجم به نظر میاد که آقا عرض میشه خدمتتون که در خصوص تفاهم با امریکا حداقل در این مقطع زمانی ملاحظات ویژه‌ای داشتن و به این راحتی نمیشه گفتش که ایشون با طیب خاطر و با رضایت کامل پذیرفتن.
0: همراه میشیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. خوش آمدین آقای شمس. قالیباف میگه که باید کار رو از بچه های پشت لانچر تحویل بگیریم به خاطر شرایط اقتصادی مردم. واقعا فکر میکنید که حکومت به خاطر اقتصاد مردم از اون جریانات ایدئولوژیک خودش دست میکشه؟
9: درود بر شما. در شرایط فعلی صحبت هایی که هلوهوش مسئله مذاکره میشه، به خصوص در داخل جمهوری اسلامی، نشون دهنده این هست که نگرانی های متعددی وجود داره از مسائلی که میتونه تأثیر بذاره بر این وضعیت و شرایط رو تغییر بده به ضرر جمهوری اسلامی. بخشی از اون تقابلی هست که در درون حکومت ممکنه وجود داشته باشه. بخشی از اون و مهمترین به نظر من عامل، نگرانی شدید جمهوری اسلامی از این است که شرایط اقتصادی، تبعات کشتار بی سابقه معترضان در دیماه و اتفاقاتی که در زمان جنگ رخ داد و به خصوص در واقع اون تصمیم گیری هایی که شد در زمان جنگ، برای مثال نقض آتش بس برای خاطر حملاتی که به حزب الله شده، به وضعیت جمهوری اسلامی، به شرایط جمهوری اسلامی آسیب هایی داره که هر لحظه است که دوباره موجی از اعتراضات شروع بشه، به ویژه مسائل اقتصاد. اینجاست که به نظر میاد که قالیباف تلاش میکنه که این موازنه رو ایجاد بکنه. اما در صحبت‌های قالیباف در واقع چندین نگرانی وجود داره، همینطور در حرف‌های منانی هم به نظر میاد وجود داره، و یک تاکتیکی که قبلا هم ما در دوران علی خامنه‌ای رو دیدیم الان هم می‌بینیم، و اون این هستش که سعی بکنن در واقع یک سفری رو دور اطراف رهبر جمهوری اسلامی ایجاد بکنن، برای اینکه اگر این توافق به نتیجه نرسید یا مشکلی براش ایجاد شد، در واقع بتونن او رو معاف بکنن از اون تبعات. و از همه مهمتر، اگر شرایط در واقع با توجه به اینکه مشتبه خامنه ای در واقع کسی است که پدر او رو کشتن، همسر او رو کشتن و رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و حالا او نشسته و با در واقع قاتلان اون به سر داره صحبت میکنه و مذاکره صحبت میکنه، سعی میکنن که او رو به شکلی دور نگه دارن با گفتن این که خب مشتبه خامنه ای زیاد راضی نیست. اما حقیقت این است که ما میدونیم یا همه چیز در اختیار و تصمیم رهبر جمهوری اسلامی است، یا عملا رهبر جمهوری اسلامی هیچ کار است و شورای عالی امنیت ملی و یکی دو نفر در اون شورا این تصمیم ها رو گرفتن. صحبت های قالیباف، صحبت های معنوی، همه اینها نشون دهنده این هستش که سعی میکنن این موازنه رو برقرار کنن تا یک جوری بتونن از فشارهایی که هم از جانب مردم ممکنه به زودی متوجه جمهوری اسلامی شه، هم از جانب برخی از حامیان تندروی جمهوری اسلامی وجود داره، یک جوری خلاص بشن و بیرون بیان. حقیقت اینه که اگر مسائل اقتصادی مهم بود ما با چنین جنگی روبرو نبودیم امروز، اگر مسائل امنیت مردم مهم بود، اگر حفظ کشور مهم بود، ما شاهد این نبودیم که چنین حمله ای نقض آتش بس رو در واقع به دنبال داشته بشه، برای اینکه صرفا حزب الله لبنان یک سازمان تروریستی رو نجات بده از حملات اسرائیل.
0: اشاره کردین که حکومت تلاش میکرد که علی خامنه‌ای رو معاف کنه از تبعات مذاکره، ولی در نهایتش طیف زیادی از مردم تمام مشکلات رو به گردن او، مسببش رو او میدونستن و او رو ارزیابی میکردن که مقصر در تمام این سیاست‌های خارجی هستش. اما به صحبت‌های ترامپ هم بپردازیم. ترامپ امروز بار دیگه صحبت کرده، از توافق با جمهوری اسلامی هم گفته اگر اونها توافق رو پیش نبرند حملات رو از سر میگیریم. در مورد این چطور فکر میکنید؟
9: اساساً در هر دو سمت این توافق این نگرانی ها وجود داره، برای اینکه هسته های قدرت و مراکزی وجود دارن که مدام دارن هم قدرت دارن هم نفوذ دارن و تاثیرگذاری دارن ایجاد کنن. این که میبینیم محتواهایی رو درج میکنن به مدعی میشن که اینا مرد توافق، برای اینه که تاثیرگذاری داشته باشن روی وضعیت توافق و یا اینکه بتونن یک محاسبه ای بکنن از واکنش ها نسبت به اون توافقی داره اتفاق میفته. به نظر میاد حرفای ترامپ مدام برای اینه که سعی بکنه هم مخالفان بسیار الان گسترده این توافق رو در داخل ایالات متحده به شکلی راضی نگه داره، از اون سمت هم این رو باید ما در نظر بگیریم که در ایالات متحده چون امکان این وجود داره که جلسات غیر علنی برگزار بشه و نمایندگان در واقع در یک سازوکار دموکراتیک نمایندگان مردم میتونن مطلع بشن از اینکه واقعا چه توافقی پشت پرده شده، اونقدر نگرانی نداره از اینکه اون چیزی که در انظار عمومی منتشر میشه برای اینکه یه آبروی جمهوری اسلامی بخره چه چیزی باشه، چون میتونه شاید در پشت پرده راضی بکنه بخشی از حداقل متحدان خودش رو به لحاظ سیاسی. اما جمهوری اسلامی وضعیت رو نداره. جمهوری اسلامی اگر در فضای عمومی در اون شکست مفتزهانه رو بپذیره و یک توافقی بیرون بیاد که نشون بده که بسیاری امتیازات داده، عملاً دچار بحران‌های شدید داخلی میشه و در منطقه دچار مسئله میشه. در نتیجه من فکر میکنم صحبت‌های ترامپ از یک سمت برای بالانس کردن وضعیت، همین وضعیت رو ما با ایران هم داریم که سعی میکنه چین رو به یک شکلی در واقع راضی نگه داره که این توافق قرار نیست به روابطش آسیب جدی وارد.
0: متشکرم از حضور شما. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن همراه ما. مسعود پزشکیان درباره دلیل شکل‌گیری اعتراضات دیماه آن را نتیجه مشکلات روانی معترضان دانست. پزشکیان افزود نهادهای مسئول علل شکل‌گیری این اعتراضات را نادیده گرفتند و در نتیجه بی‌توجهی این نهادها اتفاقات دیماه رخ داد. پزشکیان تاکید کرد که حکومت باید با شناسایی این عوامل در رفع آنها اقدام می‌کرد. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. خوش آمدی علی حسین. پزشکیان نادیده گرفتن آسیب‌های اجتماعی رو دلیل اصلی خیزش دی ماه میدونه، ارزیابی تو چی هست در این رابطه؟
10: بله، در واقع آقای پزشکیان اعتراض معترضان رو که خب به هر حال به نابسامانی‌های مکرر این حکومت و ناکارآمدی حکومت هست رو فورکاست می‌کنه به یک موضوعی و در یک حالا عبارت توهین‌آمیزی اون رو نشانه مشکلات روانی معترضان می‌دونه. یعنی که اگر معترضی در اعتراض به آنچه که حکومت ناتوان هست در تامین معیشت مردم، در تامین نیازهای اولیه مردم، به خیابان بیاد و شعار بده، حرف بزنه، سخن بگه که من این حکومت رو نمیخوام، من تغییر این ساختار رو میخوام، از نگاه حکومت، حالا بخشی از حکومت آنها رو مجرم میدانن، بخش دیگری از حکومت که مثلا بهتر از آنها میخوان جلوه بکنند، آنها رو مریض میدونند، آنها رو در واقع دارای مشکلات روحی روانی میدونند و تازه معتقده که نظام سلامت باید اینها رو شناسایی میکرد، درمان میکرد. دقیقا انگار که شما حق طبیعیه که یک انسان مدرن امروزی داره در همه جای جهان که وقتی که به چیزی معترض هست از ابزار اعتراض خیابانی استفاده میکنه، به خصوص در جوامعی که صندوق رأی داور و راه حل نیست و شما از طرق قانونی نمیتونی حق تو از حکومت استیفا کنی، میای به خیابان و آنچه رو که میخواهی میگی، حکومتی که سالها تلاش کرده که صدای تو رو خفه کنه، بعد بخشی از حکومت شما رو به گلوله میبندن، بخش دیگری میگن که اینها مریض بودن. این همین نگاه هست، همین در واقع دو تا نگاهی که در حکومت الان بخش اصلی اوکراین کشور تشکیل دادن، این وضعیت کنونی رو ساخته، جامعه رو به این نقطه میرسونه که هیچ راه حلی نداره مگر که کل این بساط رو برچینه، وگرنه اگر کسانی بودن در داخل این ساختار که اعتراف میکردن که اعتراض حق مردم هست، وقتی که ما ناکار آمدیم انسان سالم به خیابان میاد و اعتراض میکنه، جامعه‌ای که این همه ظلم و نابسامانی و ناکار آمدی رو میبینه و صداش در نیاد، اون جامعه مریضه، اون انسان سالمی نیست، نه کسی که از ابتدای ترین حق طبیعیش استفاده کرده و بعد از این همه ناکارآمدی و این همه فرصتی که به حکومت دادند به خیابان آمدند و گفتند که تو را نمیخواهیم. این رفتار طبیعی یک انسان سالم هست و رئیس حکومتی که در واقع چنین نگاهی به مردم داره، به باور من فکر اون، نگاه او و باورهای او هست که مریض هست.
0: از پیامدهای چنین روی کردی هم به ما بگو. گفتی که به ناکارآمدی حکومت مردم اعتراض میکنند، وقتی به او اعتراض میکنند او اونها رو مشکلات روانی میخونه، بعد مردم چه واکنشی خواهند داشت به این؟
10: باید پیامد چنین نگاهی همین وضعیت هست که جامعه به یه نقطه‌ای میرسه که میگه آقا هیچ راه حلی وجود نداره. شما برای اینکه برای یک موضوعی راه حل ارائه کنی به عنوان حاکمان یک کشور، در وهله اول باید مشکل رو بپذیری که من ناتوانم، من ناکارآمد بودم، من نظام حکومتیم فاسد هست، اصلا اولویت های حکمرانی ما بر یک ایده مریض و ویرانگر علی خامنه ای که میخواست نمیدونم جبهه مقاومت و هسته ای و موشکی و که این همه تحریم و جنگ رو برای مردم به ارمغان آورده، این ایده مریضی هست و بپذیری که ما اشتباه کردیم، ما بد بودیم و مردم محقن که بیان به خیابون اگر ما را نمیخواهند، مردم محقن که بیان بگن که ما الگوی دیگری رو میخواهیم. اگر چنین چیزی رو اینها میپذیرفتن، اول میگفتن ما علم داریم به این موضوع و میخواهیم رفعش کنیم، شاید اون موقع میشد بحث کرد، گفتگو کرد با اینها که آیا این مجموعه میتوانن این مسئله رو حل کنن یا نه. ولی وقتی که یک بخشی از حکومت همین الان نوک تیربارش رو سمت مردم گرفته و بخش دیگری از حکومت که تازه میگه من روش رو قبول ندارم، معتقده که اینهایی که به خیابان اومدن مجرم نیستن، مریضن، در چنین شرایطی اساساً چه راه حلی میتونن این حکومت برای مردم ارائه بکنه؟ به همین خاطر هست که وقتی نگاه میکنن مردم به این وضعیت، میگن آقا چه با توافق چه بی توافق، چه نمیدونم با صندوق رأی چه بی صندوق رأی، یعنی هر کاری که این مجموعه بکنن برای ما راه حلی استخراج نخواهد شد، به خاطری که شما از اساس اصل مشکل رو نمیفهمید. شما یک مجموعه دارید حکومت میکنید که حکومت رو حق مسلم قبیله خودتون میدونین و هر چقدر هم که اموال عمومی مردم هست و حق اون مجموعه میدونین، اصلا فسادی که همه جای جهان فساد شما فساد نمیدونین، اصلا ایده های ویرانگرتون رو در همین شیوه جنگیدنی که با تمام جهان با کشورهای منطقه میجنگید، همه اینها رو بخشی از حق ذاتی خودتون میدونین و طبیعتا ادامه حکمرانی شما هم همین شکلی خواهد بود. یعنی پیامد در واقع چنین سخنانی از سمت رئیس دولتی که حالا از صندوق رأی اومده و خودش منتقد اون بخش ویرانگر حکومت هست، اینه که مردم به این جنبندی کامل برسند که اساساً با این مجموعه به هیچ راه حلی نمیشه فکر کرد.
0: متشکرم از حضور شما. علی حسین قاضی زاده از لندن همراه ما. رسانه‌های حکومتی در ایران از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو معترض بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان خبر داد. با اعدام این دو معترض بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران از 28 اسفند تا کنون دست کم 20 تن از بازداشت شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه اعدام شدند. همکارم آیه دریس اینجا همراه ما شده تا و واکنش کاربرای شبکه‌های اجتماعی در این رابطه رو بررسی کرده. آیه
11: عادل، بعد از در واقع انتشار خبر اعدام این دو معترض بسیاری از کاربران خشمگین هستند و خب جای تأسف داره که اصلا معلوم نیست که میدونیم که روز 18 دی بازداشت شدن ولی در روند دادرسیشون هیچی معلوم نیست و اینکه چه شرایطی داشتن. با هم واکنش رسانه ها رو ببینیم. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام دو معترض در واقع اجرا شده. دو معترض به نام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو تن از بازداشت شدگان انقلاب ملی در شاهرود بامداد سه‌شنبه 26 خرداد به اجرا دادند. خبر اعدام این دو معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندند و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این دو معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این دو معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در بیانیه افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تاکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضیه محبی وکیل دادگستری هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد. به پایان این بخش رسیدیم. برمیگردیم به آن سوی استدیو با ادامه خبرها با همکارم عادل بورنگ.
0: متشکرم از حضورت آیه دریس. یک فرمانده حزب دموکرات کردستان ایران با تایید حمله پهپادی شب گذشته به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اربیل عراق به ایران اینترنشنال گفت پهپاد مهاجم از منطقه مرزی سردشت به پرواز درآمده بود. این فرمانده همچنین هشدار داد که با افزایش فشارها و محدودیت‌ها ممکن است نیروهای اپوزیسیون کرد ایرانی دیگر نتوانند به شیوه و ساختار فعلی به فعالیت خود در اقلیم کردستان ادامه دهند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در این حمله اردوگاه زویسپی در استان اربیل هدف قرار گرفته است. همراه میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس. خوش آمدید تروسک. حمله شب گذشته نشون داد که گرچه جنگ در ایران تموم شده، ولی حملات جمهوری اسلامی به احزاب کرد همچنان ادامه داره. اونها چطور به این قضیه نگاه میکنند؟
12: خب در واقع اونها بر این باور هستند که به هیچ عنوان، چه در مرحله قبل که به هر حال یک آتش‌بسی در بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی به وجود اومد و چه الان هم که یک تفاهم نامه امضا کردن، دارن به گفته خودشون به مسیر گفتگو و صلح پیش میرن، حملات جمهوری اسلامی علیه احزاب کردستان ایران متوقف نخواهد شد و هیچ آتش‌بسی شامل اونها نخواهد شد. در واقع مدرکشون همین حمله پهپادی شب گذشته هستش که این اردوگاه زویسپی در اربیل رو هدف قرار داده، اردوگاهی که البته از قبل تخلیه شده، عمدتاً زنان و کودکان در اونجا زندگی می‌کردند، 100 خانواده در اونجا قبل از آغاز این درگیری‌ها حضور داشتند. بر اساس اینکه کسی در حال حاضر اونجا نیست، خسارات جانی نداشته، اما بر اساس اطلاعاتی که ما داریم خسارات مادی فراوانی داشته. نکته‌ای که مهم این هستش که باز هم این احزاب دارن به ایران اینترنشنال تایید می‌کنن که جمهوری اسلامی بی‌باکانه داره از داخل خود ایران، از مناطق مرزی، از پایگاه‌های سپاه پاسداران در مناطق مرزی حملات رو هدایت می‌کنه. حالا حملات موشکی که به سلیمانیه انجام میده، مواضع حزب کمله کردستان ایران رو هدف قرار میده، چه حملاتی که در اربیل منازل مواضع حزب دموکرات رو هدف قرار میده، در واقع از داخل خود ایران در حال حاضر هدایت میشه. از مجموع بالغ بر 850 حمله‌ای که شده، بیشترش متوجه این احزاب بوده. در این راستا نگرانی عمده‌ای که دارن این هست که چه حالا صحبت‌های این فرمانده شیخ، عضو کمیته مرکزی حزب کمله کردستان ایران، این هستش که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه فراتر از توافق قبلی پیش بره، ساختار و نوع فعالیت این احزاب رو در اقلیم کردستان عراق هدف قرار بده، اجازه نده که در واقع اقامت سیاسی اونها تمدید بشه یا به فعالین اقامت سیاسی داده نشه، زمینه بازگشت اونها به مواضع خودشون، به اردوگاه‌ها و کمپ‌ها رو کاملا از بین ببره و در نهایت فضا و فشاری رو ایجاد بکنه که این احزاب رو با توجه به تجربه‌ای که قبلا هم وجود داشته از اقلیم کردستان عراق اخراج بکنند.
0: ممنونم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه ما. اختلال خدمات 4 بانک ملی صادرات، تجارت و توسعه صادرات برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده که رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرایندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری سامانه هاست. این شورا اعلام کرده سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مشتریان این 4 بانک در امنیت است و هیچ گونه آسیبی به داده‌های مالی وارد نشده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته این اختلالات ناشی از تجهیزات فرسوده شبکه انفورماتیک است و موضوع حمله سایبری و هک سیستم بانکی صحت ندارد. در این گزارش آمده خدمات برخی بانک‌های دیگر مثل پاسارگاد هم دچار مشکل شده. اختلالات گسترده در خدمات بانکی باعث بروز مشکلات زیادی در زندگی روزمره میلیون ها نفر از شهروندان ایرانی شده. بر اساس گزارش رسانه ها این وضعیت مردم را دچار سردرگمی کرده و مسئولین هم پاسخگو نیستند. رسانه های ایران نوشتند که اختلالات بانکی بر زندگی روزمره مردم، کسب و کارها، حمل و نقل و امنیت روانی جامعه تاثیرگذار بوده است. برای تحلیل و بررسی بیشتر همراه میشیم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدید آقای نظام آبادی، عذرخواهی میکنم. بانک ها اختلالات زیادی رو این روزها در واقع درش دیده میشه و مردم هم از اون شکایت میکنن، در کنار اون اخبار هم بسیار زد و نقیض منتشر میشه، این چه تأثیری بر اعتماد مردم خواهد گذاشت؟
13: بله، از اونجایی که در سالهای اخیر این اختلالات یا حمله های سایبری بگیم به کرات دیده شده و مدت زیادی هم گذشته که راه حلی پیدا نشده، میشه گفت خب این مسائل بی‌اعتمادی رو طبیعتاً به شبکه بانکی دامن میزن. اما مسئله اصلی به عقیده من اینه که این بی‌اعتمادی بعیده که اثری روی فعالیت بانک‌ها یا حتی مصرف کننده و مشتری داشته باشه. چرا؟ چون در ایران ببینید فعالیت بانکی کاملا انحصاریه، یعنی از تأسیسش بگیری تا اون میزان اضافه برداشت‌ها و فعالیت‌های مخربی که بانک‌ها انجام میدن، همگی در هماهنگی کامل با دولت و نهادهای ناظره. بنابراین بانک نهاد مستقلی در ایران نیست، درنتیجه رقابتی هم نیست و مشتری‌ها و سپرده‌گذاران هم چاره‌ای ندارن جز اینکه از طریق همین سیستم بانکی کار بکنن، حالا چه اعتماد داشته باشن چه نداشته باشن. همونطور در واقع امکان دسترسی به مؤسسات مالی بین‌المللی هم وجود نداره برای مشتری‌ها. از طرف دیگه خود این رگولاتور یا نهاد ناظر بر بانک‌ها و بانک مرکزی هم اقدام موثری انجام نمیده. ببینید در نمونه‌های مشابهی که از هک یا حالا اختلال در فعالیت‌های مالی در دنیا اتفاق افتاده، معمولاً تحقیقات گسترده میشه.

0: هایی که روی اینترنت اعمال میشم خودش یک عاملیه که باعث ضعف امنیت میشه. دوما اصلا برای نهاد ناظر هم این مسائل اهمیتی نداره. بارها و بارها سیستما هک شدن، الان 5 روزه که اختلال وجود داره، آبم از آب تکون نخورده، نه کسی جریمه شده، نه اصلا دلیل این وضعیت اعلام میشه. اولش گفتن حمله محدود بوده، الان میگن اصلا حمله نبوده، تجهیزات فرسوده بوده، که این خودش عذر بدتر از گناه. یعنی از نظر حکمرانی که بگیم تجهیزات فرسوده است لزوما عذر بهتری نیست، اتفاقا اتهام سنگین تریه.
1: و خیلی کوتاه اگر در این مورد توضیح بدید که این تداوم این شرایط چه تأثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟
0: خب این بانک هایی که برشون اختلال هست خیلی پر مخاطبن، قاعدتا خدمات آنلاین، انتقال وجه و حتی خدمات حضوری تحت تاثیر، از یک طرف هم چرخه تسویه فروشگاه ها و کسب و کارها با وضعیت در واقع بدی مواجه شده، که اون هم در این وضعیت رکودی که کسب و کارهای کوچک باش مواجه هستن بسیار میتونه تاثیرگذار باشه روی فعالیتشون.
1: متشکرم از حضور شما در این برنامه. اشکان نظام آبادی از برلین همراه ما. و میتونم که به خبرها اضافه بکنم، دونالد ترامپ بار دیگه امروز در مورد توافق ایران صحبت کرده و گفته که اگر اونها توافق رو پیش نبرند حملات از سر گرفته خواهد شد. متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت بخیر.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا اسفا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

میاد دست ندیم رهبرمون رو. دیگه بعد از اون چج بره کسی دونجو میچینیم، میخوام اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میکنه.

در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه، بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من میخوام همه رو اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. و با این که

0: آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. این مرحله تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو گفتی.
1: ریخته به هم مملکت. یه زمانی تو مملکت دو گروه داشتیم، یه عده میگفتن با آمریکا مذاکره کنیم، یه عده میگفتن مذاکره خیانته، نکنین. بعد 20 سال دعوا، فوش، پرونده سازی، زندان، محرومیت، برچسب غرب زده، وطن فروش زدن به این به اون، الان رسیدیم به جایی که الان تنها آدمایی که جلوی مذاکره ایستادن همون آدمایی که خود حکومت سالها تربیتشون کرده، یعنی جمهوری اسلامی الان گرفتار محصولات کارخانه خودشه. البته محصولات کارخانهش کلا مالی هم نبود، بنجل بود از اول، ولی خب سالها به یاد گفتی آمریکا شیطانه، گفتی نه سازش یعنی تسلیم، یعنی هر کی حرف از توافق بزنه داره خون شهدا رو پایمال میکنه، گفتی مقاومت تنها راه نجات است. حالا یه روز صبح بیدار شدی دیدی همون نیروهای مقاومت دوست، همون دلواپس ها، همونایی که شب تا صبح زیر پست ها می نوشتن مرگ بر آمریکا ریختن وسط خیابون، دارن به مسئولان خودت حمله میکنن که پس چی شد؟ پس اون همه شعار چی بود؟ پس چرا دارین توافق میکنین؟ طرف 30 سال بچهش گفته آتیش داغه، الان خودش دست کرده تو آتیش، بچه‌م داره داد میزنه بابا بابا بابا دست داره میسوزه. البته البته حقم دارن. فکر کن یکی بهت بگه قبری که داری حالا سرش این همه گریه میکنی اصلا توش مرده نیست، فکر کن این همه شب بیای تو خیابون وایسی پا درد بگیری فلان، از ملت فوش بشنوی، بهت بگن ساندیس خور، موز دور بگن بهت، هی بزن که خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی بخونی، بعد یهو بگم بفهمم خونه برنامه عوض شد، کافه تعطیله، بریم خونه مذاکره کردیم، صلح شد، تموم شد، دست دادیم با قاتل خامنه ای. گاهی خطرناکترین شکاف ها بین موافق و مخالف شکل نمیگیره، بین دو نفری شکل میگیره که هر دو فکر میکنند از همه وفادارترند. و اینجوری شد که شعار بزن بزن که داری خوب میزنی تبدیل شد به شعار بخور بخور که داری خوب میخوری. رحم الله من قرأ فاطم از صلوه.
2: اسرائیل حیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر میرسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده میشده، به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده، خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی می رفتن و رد و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن، با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگری از ماجرا از چشم اسرائیل حیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و استیو ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل ها و امتیازهایی که قطر میداده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل حیوم تاکید میکنه اون عکس در واقع اون رفتار اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش‌ها اشاره به امارات می‌کنن و باز کردن مسیر 10 آزادسازی 10 بیلیون دلار پول‌های جمهوری اسلامی، اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت‌های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل حیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده و آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش.
3: در در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از اهمیت خانواده و فرزندآوری سخن گفتند، بسیاری از زنان در ایران امروز برای ساده‌ترین خدمات درمانی با موانع مالی جدی روبرو هستند. از ویزیت متخصص زنان گرفته تا آزمایش‌های هورمونی، تصویربرداری، خدمات تشخیص، تنها بخش کوچکی از این مشکلات هستند. در چنین وضعیتی این سوال بیش از هر زمان دیگری مطرح میشه: آیا دسترسی به خدمات درمانی برای زنان همچنان یک حق عمومی است یا به تدریج به کالای لوکس تبدیل می شود؟ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1405، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص بیش از 550 هزار تومان هستش و پزشک متخصص بیش از 550 هزار تومان، متخصص 450 هزار تومان و ویزیت مراکز خصوصی از 1 میلیون تومان هم بالاتر رفتند. سونوگرافی زنان و لگن 800 هزار تا 2 میلیون تومان هزینه داره و هزینه پاپسمیر عادی هم حدود 2 میلیون تومان هستش. اگر آزمایش‌های هورمونی یا خدمات تکمیلی هم انجام بشه، هزینه یک مراجعه ممکنه به چند میلیون تومان برسه. این در حالیه که حداقل دریافتی یک خانوار کارگری در سال 1405 حدود 15 تا 17 میلیون تومان در ماه برآورد شده. این حد هزینه حدود 20% حقوق اون خانواده میشه که حذف شده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان پستان هم از مهمترین سرطانهای شایع در میان زنان ایرانی محسوب میشه. در ایران خطر ابتلا به سرطان پستان از هر 100 هزار زن حدود 30 نفر هستش. بر اساس اظهارات رئیس انجمن سرطان پستان، در ایران سالانه بالای 20 هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان شناسایی می شوند. برای تشخیص زود هنگام این بیماری انجام ماموگرافی و معاینات دوره ضروری هستش، اما هزینه ماموگرافی معمولی دو طرفه در مراکز خصوصی بین 800 تا 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 1.5 میلیون هستش. ماموگرافی دیجیتال یا تشخیصی پیشرفته حدود 1 تا 2 میلیون تومان هستش. این هزینه ها جدا از ویزیت متخصص زنان یا جراح پستان هستش. هزینه نمونه برداری سوزنی یا همون بایوپسی حدود 4.5 میلیون تا 8 میلیون تومان هستش و هزینه نمونه برداری همراه با سونوگرافی هم در بخشی از مراکز به بیش از 10 میلیون تومان میرسه. هزینه پاتولوژی، بررسی نمونه در آزمایشگاه هم به طور جداگانه محاسبه میشه و میتونه از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر باشه. حالا تصور کنید زنی یک روز صبح توده کوچیک در سینه‌اش حس میکنه و میخواد به دکتر مراجعه کنه. باید در مجموع بین 8 تا 15 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه کنه، رقمی که تقریبا نیمی یا تمام درآمد ماهیانه یک خانوار کارگری هستش. یکی دیگه از بیماری‌هایی که به گفته متخصصان شیوع این ویروس در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده، زگیل تناسلی و عفونت HPV هستش که اونها هم مستلزم پرداخت هزینه‌های متعددی هستند. بیاییم با هم هزینه درمان و تشخیص عفونت HPV رو بررسی بکنیم. ویزیت متخصص زنان بین 500 تا 800 هزار تومان هستش. آزمایش HPV در صورت تجویز حدود 2 تا 6 میلیون تومان میشه و آزمایش‌های ضروری دیگه مثل پاپسمیر برای HPV هم بین 2 تا 8 میلیون تومان هزینه داره. خب داروهای موضعی تجویزی حدود 500 تا 3 میلیون تومان هستش و هزینه فریز کردن زگیل هر جلسه 1 تا 5 میلیون تومان هزینه داره. لیزر زگیر تناسلی هم معمولاً بین 3 تا 15 میلیون تومان یا بیشتر بسته به تعداد و وسعت زایات هزینه داره. خب به این ترتیب تشخیص و درمان کامل این بیماری هم میتونه چندین میلیون هزینه در بر داشته باشه، رقمی که برای بسیاری از زنان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد به معنای تعویق انداختن مراجعه به پزشک و درمان هستش. البته باید یادآوری کنم عدم درمان این بیماری منجر به سرطان دهانه رحم میشه، سرطانی که چهارمین سرطان شایع در بین زنان شناخته میشه. اما امروز مهمترین نگرانی تنها افزایش هزینه های درمان نیست، بلکه عادی شدن محرومیت زنان از درمانه، جایی که زنان نه به دلیل بهبود شرایط جسمی بلکه به دلیل ناتوانی مالی مراجعه به پزشک رو کنار میذارن و سلامت خودشون رو به آینده نامعلوم موکول میکنن و اغلب زمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنن که بیماری پیشرفت کرده و درمان دشوارتر و پرهزینه‌تر شده.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 و چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: نمودن دیگه دار چهار چهار مدات کیابون نمی کنم اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر شما. ساعت 17 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این چهارشنبه 27 خرداد ماه، من الناز کیانی هستم. سقط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر باز شدن تنگه هرمز و پایین رفتن قیمت نفت پس از تفاهم با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید اگر حکومت ایران رفتارش را تغییر ندهد، حملات دوباره آغاز می‌شود. بالا گرفتن جنگ روایت‌ها درباره توافق تهران و واشنگتن، رسانه وابسته به سپاه روایت خبرگزاری‌های بین‌المللی از توافق را نادرست خواند. ونس گفت به خواست تهران و میانجی‌ها متن توافق را منتشر نمی‌کنیم.
1: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
0: تأکید رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی بر توافق با آمریکا. قالیباف از ضرورت حل بحران اقتصادی کشور گفت.
2: همچنان به اعتراض ادامه بدید، نهادهاتون رو تسخیر کنید اگر ممکن باشه و نام قاتل.
0: از وعده کمک به معترضان تا توافق با سپاهیان، در پیوست امروز تغییر موضع ترامپ در مورد تغییر رژیم در ایران رو بررسی می‌کنیم. همچنین در ادامه این بخش خبری، تشدید بحران معیشت در ایران و موج گرانی نان در استان‌های مختلف. پژوهشگران می‌گویند نیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حاشیه نشست گروه 7 و در دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشنگتن اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همچنین گفته این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد.
3: این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخوایی دوستایی داشته باشید یا نه، ما برمیگردیم دوباره، اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم، اگه درست رفتار نکنن ما برمیگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم، اگه اونها این بد رفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچکی نمیتونست یه همچین توافقی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد و 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا میخواین به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما. 47 سال بوده که اونجوری بوده، 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن به همه، ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم، دیگه پدافند هوایی رادار ندارن و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود اون شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم و خب یه ماه پیش ما این کار میکردیم، ما 22 تا کشتی رو انجام خارج کردیم، 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما و خب به خاطر همینه که نفت نشد 300 دلار هر بشکش، 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم، یادتون هست؟ اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود، ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود، یه دونه کشتی هم رد نشد.
0: همکارم مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شده که بیشتر به این اظهارات ترامپ بپردازیم و واکنش‌هایی که داشته، به خصوص تهدیدی که ترامپ کرد علیه جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال از سرگیری اقدام نظامی. چه واکنش‌هایی رو در آمریکا به دنبال داشته مریم؟
4: خب الان به نظر میرسه که نه تنها رسانه ها، کارشناسان و منتقدان ترامپ به این توافق یا تفاهم شکاک هستن، بلکه به نظر میرسه که حتی خود آقای ترامپ هم نمیتونه اونقدر به جمهوری اسلامی در واقع اعتماد بکنه و به همین دلیل هست که دوباره تهدیدهای خودش رو شروع کرده. بخش عمده ای از حرفای دونالد ترامپ از اینکه چقدر در این جنگ موفق بوده و اینکه در تنگه هرمز اون محاصره بنادر جنوبی چقدر کار داده، حرفای تکراری هستن. اما اون چه که در نشست سران گروه هفت آقای ترامپ مطرح میکنه و جدید هست اینه که در واقع تهدید میکنه که اگر این توافق یا تفاهمی که میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده به خواسته دونالد ترامپ در واقع پیش نره، اون موقع است که گزینه نظامی و حملات نظامی بر جمهوری اسلامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ توافق رو یک توافق بسیار قوی میخونه و میگه که بازارها بهش استقبال نشون دادن و استقبال کردن از این توافق، و همزمان میگه که از نحوه اجراش اگر راضی نباشه آمریکا میتونه بار دیگه حملات نظامی علیه ایران رو آغاز بکنه. دونالد ترامپ در صحبت‌هاش چند بار تلاش کرد که گزارش‌های مربوط به مفاد توافق رو رد بکنه و گفت که توافق اولیه شامل لغو فوری تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نیست. وقتی خبرنگاران ازش پرسیدن که کاهش تحریم‌ها در واقع چه میشه و این جزئیات چی هست، او اول پاسخ منفی داد و بعدش اضافه کرد که اونها باید رفتار خوبی داشته باشند، یعنی که منتفی نیست این رفع تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ. همچنین رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره ایجاد یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران با مشارکت کشورهای عرب خلیج فارس رو رد کرد. با این حال در ادامه گفت که کشورهای دیگه اگه بخوان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن مانع اونها نخواهند شد. او هم زمان گفت که ما حتی 10 سنت هم برای جمهوری اسلامی و ایران پرداخت نمی کنیم، اما اگر دیگران بخوان سرمایه گذاری بکنن این تصمیم خودشون هست. در بخش دیگری از سخنان دونالد ترامپ، او به مقایسه این توافق با توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما پرداخت، او یک بار دیگه همونطور که شنیدید مدعی شد که دولت اوباما میلیاردها دلار در اختیار ایران قرار داده بود و تلاش کرد که توافق جدید رو بسیار قوی تر از توافق سال 2015 معرفی بکنه. این در حالیه که الناز ما در 48 ساعت گذشته گزارش‌های متفاوتی از جمله گزارش بلومبرگ رو داشتیم که تاکید میکنه که دونالد ترامپ و دولتش قرار هست که اون دارایی یا سرمایه بلوکه شده یا پول جدیدی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن، که حتی در کنگره آمریکا و اینجا در رسانه‌ها و حتی میان افکار عمومی این بازخورد بسیار منفی داشته و زیاد از دونالد ترامپ در واقع انتقاد شده. یک قسمت دیگر حرفای ترامپ که قابل توجه بود این بود که این گفت این یک توافق بسیار قوی هستش، هیچکی نمیدونه داخلش چیه، اما توافق بسیار قوی هستش. و دقیقا نکته انتقادها به ترامپ همینه که چرا این توافق منتشر نمیشه. اگه توافق بسیار قویه بیایید منتشرش بکنید که مردم بدونن که شما با جمهوری اسلامی به توافقی دست پیدا کردید که هم مسائل هسته‌ای رو شامل میشه، هم اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو در واقع شامل میشه اون 400 کیلوگرم و همچنین موضوع نیابتی ها و امنیت منطقه رو هم شامل میشه. ولی به نظر میرسه فعلا دونالد ترامپ باز شدن تنگه هرمز اکتفا کرده و اون واکنشی که بازار سهام اینجا در وال استریت در نیویورک نشون داده که واکنش بسیار قوی و مثبتی بوده.
5: مرسی مریم. مریم رحمتی خبرنگار ما از داخل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. متشکرم. دو روز مانده به امضای توافق میان تهران و واشنگتن در سوئیس، جنگ روایت‌ها درباره متن توافق بالا گرفته. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، گفته دلیل منتشر نشدن متن توافق خواست تهران و برخی میانجی‌ها مثل اسلام‌آباد و دو هست. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با رد گزارش بلومبرگ نوشته متن تفاهم روز جمعه و پس از امضا منتشر خواهد شد. در همین رابطه بلومبرگ گزارش داده نسخه از پیشنویس توافق را مشاهده کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ازای باز شدن تنگه هرمز و عدم تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای از مزایای اقتصادی گسترده برخوردار خواهد شد. بلومبرگ نوشته جزئیات فنی توافق همچنان در حال بررسی است و ممکن است تغییر کند.
0: CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که برای آمریکا تعهدات محرمانه جمهوری اسلامی مهمتر از لحن و متن یادداشت تفاهم است. به گفته این مقام‌ها تعهدات محرمانه‌ای که تهران از طریق کانال‌های غیر علنی ارائه کرده دلیل اصلی موافقت آمریکا با توافق بوده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در آمریکا همراه ما شدند. خوش آمدید آقای سمیعی. ارزیابی شما رو بشنویم از اظهار نظرهای جدید ترامپ در ارتباط با توافق با جمهوری اسلامی که البته با تهدید مجدد به احتمال حمله نظامی هم همراه بوده.
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من اظهارات جدید آقای ترامپ رو یک تغییر به اصطلاح تاکتیکی میبینم، چون ایشون هم میخواد دیپلماسی خودش رو خیلی موفق نشون بده، هم میخواد که اهرم فشار رو از دست نده. از یک طرف میگه ما به تفاهم خیلی خوبی رسیدیم، از یک طرف هم میگه اگه اونا درست رفتار نکنن بمباران میکنه. ولی اون چیزی که ما امروز روی میز میبینیم یه چارچوب یا تفاهم اولیه فقط و فقط به نظر من برای یک دوره تنفسی است، نه به اصطلاح برجام دو. عده‌ای از دوستان بر این باورن که ما الان به برجام دو رسیدیم. من فکر نمی کنم، چون ببینید ذخایر اورانیوم، برنامه موشکی، نیابتی ها، هیچ کدومشون در حال همه این متن‌هایی که رسانه ها منتشر کردن هیچ کدومش واضح اعلام نشده. ضمناً واشنگتن نیومده از هدف تغییر رفتار بنیادین جمهوری اسلامی فاصله بگیره، هم میگه این حکومت بایستی رفتار درستی داشته باشه، حالا آقای جی دی ونس یه چیزی بیان میکنه، آقای ترامپ یه چیزی میگه، و این خودش داره به سپاه و رسانه های سپاه کمک میکنه که یک برنامه جدیدی از عدم تفاهم در داخل امریکا شکل بدن. ولی به نظر من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که یه مقداری زمان بیشتری بخره و ما به یک صلح پایدار نزدیک نمیشیم، ولی بر یک آتشبس مسلح من اسمش رو میذارم. یعنی چی؟ یعنی اینه که سایه تهدید نظامی همچنان قرار داره. یک اشکال دیگر حکومت‌های ایالات متحده، فرق نمی‌کنه از هر دو تا حزب، این بوده که در طی 47 سال حکومت جمهوری اسلامی سعی کردن که جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنن، سعی نکردن که با معضل جمهوری اسلامی به صورت مستقیم برخورد بکنن، و این همون چیزی است که داره به جمهوری اسلامی این جسارت رو میده که با ایالات متحده بخواد در حقیقت موش و گربه بازی بکنه.
0: از طرفی هم آقای سمیعی، میدونیم این روزا به جنگ روایت هم بالا گرفته درباره متن توافق. میدونیم که خبرگزاری خارجی بعضیشون مواردی از توافق رو منتشر کردن، این در حالیه که خبرگزاری وابسته به سپاه داره این موارد رو رد میکنه. ارزیابی شما چی از این جنگ روایت؟
6: همون جوری که شما خودتونم در خبرها فرمودید، حتی بلومبرگ داره میگه همین الان هم متن داره مورد تغییر قرار میگیره. از یه طرف جی دی ونس آمده میگه ما امروز چهارشنبه این متن رو منتشر خواهیم کرد. یعنی در حقیقت به نظر من این جنگ روایت ها خودش یه بخشی از مذاکراته، یک عدم حرکت به سمت سلاح‌های هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، اینا برای سپاه نشانه‌های شکسته و رسانه‌های سپاه هم با هم اهمیت جلوه دادن این مسئله میخوان اون نظام ایدئولوژی که خودشون رو هنوز سرپا نگه دارن. ولی ما باید این رو هم در نظر بگیریم، همه این اختلافات به ویژه اون چه که الان ما داریم میشنویم، رسانه های سپاه یک چیزی میگن، قالیباف از اون ور آمده میگه ما باید بریم صحنه رو از بچه های لانچر تحویل بگیریم، یعنی در حقیقت کلیه این رفتار خصمانه رو کنار بگذاریم. به نظر من اینا میخوان که باب مصالحه در خارج از مردهای ایران و زبان مقاومت رو در داخل ایران نگه داشته باشن، به روی میز مذاکره به امریکا امتیاز بدن، ولی در رسانه‌های داخلی بگن ما هیچ امتیازی ندادیم.
0: بسیاری سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا، از ضرورت توقف جنگ و حل مشکلات اقتصادی گفته. او همچنین چین را متحد و شریک واقعی جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته در حوزه اقتصادی، سیاسی و فناوری باید با این کشور همکاری کرد.
1: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم. و حتما چین برای ما منحصر به فرد، این رو میگم، و این ما هستیم که باید چین باور کند که باور خواهد کرد که ما یک مشتری و یک همتای کار تجاری نیستیم، ما واقعا یک شریکیم با اون، یک شریک به تمام معنا. ما نیازمند یک بلوک های هستیم. من روشن میگم این بلوک ها حتما باید شکل بگیرن و به نوع همون شکل گرفته هستن، و تنها کسانی که هر بلوکی که شکل بگیره دو کشور قطعی توش شک نکنید، چین هست و ایران. و من در این مسیر حرکت میکنم با قدرت در همه ابعادش، در حوزه فناوریش، در حوزه اقتصادش، در حوزه سیاسیش.
0: نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی از حمایت مشتبه خامنه‌ای از تفاهم با ایالات متحده گزارش داده. محمد منان رئیسی گفته مشتبه خامنه‌ای خواستار حمایت دست کم دو سوم اعضای شورای عالی امنیت ملی از توافق با آمریکا شده.
7: شرط گذاشته بودن که خود این شروط هم معنا داره. حالا میگم چرا معنا داره. یکیش این بوده که برخلاف روال مرسوم که در واقع نیمی از اعضا نیم بعلاوه یک رأی میدن و موضوع تصویب میشه توی شعام، این بار رهبر انقلاب عدد 75% رو تعیین کردن، 3-4. نکته دومش این که یه سری از اعضایی که به صورت معمول حق رأی ندارن، برخی از اعضای نظامی، برخی از اعضای مجموعه نظامی، اینا رو اخباری که من رسیدین که آقا فرموده بودن که تو این موضوع اینا باید رأی بدن، ولی مجموع این شروط سختگیرانه در کنار پیامایی که آقا دادن معنیش اینه که به نظرم میاد، شاید انشالله که من اشتباه میکنم، ولی سر جمع به نظر میاد که آقا عرض میشه خدمتتون که در خصوص تفاهم با امریکا حداقل در این مقطع زمانی ملاحظات ویژه‌ای داشتن و به این راحتی نمیشه گفتش که ایشون با طیب خاطر و با رضایت کامل پذیرفتن.
0: مرتضی کاظمیان همکارم رو در استودیوست که بیشتر به این اظهار نظر رو بپردازیم، از همین صحبتهایی که نماینده قوم در مجلس کرد شروع بکنیم و نظری که داشت در مورد مشتبه خامنه‌ای و این که تن داده به این که موافقت بکنه با این توافق.
8: از اینجا شروع کنم که جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه‌ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوسه. قابل تأمل این که هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از اون نیست، یک مقام سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قوم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و 3/4 اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، سه وزیر کشور، اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی الظاهر همه اینها موافق بودن یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزء اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع‌بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی که جان به در بردن، به این جمع‌بندی رسیدن که در این مرحله وارد گفتگو و تفاهم با ایالات متحده بشن، برای اینکه وضعیت بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته به ویژه در حوزه اقتصاد، اون رو بتونن دور بزنن و البته به این وضعیت محاصره دریایی، به وضعیت نجنگ نسل پایان بدن که عوارضش نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه قطعا در حوزه تهدید امنیتی که از طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
5: الان در حوزه اقتصاد که به نظر میاد خیلی مهم شده، اگه به صحبت‌های قالیباف توجه بکنیم، داره از ضرورت حل این مسئله اقتصادی میگه. نرزو به شما هست.
8: دقیقاً. و جالبه که صحبت قالیباف باز تایید میکنه این روایت رو، یعنی اینکه اقتصاد پاشناشیل جمهوری اسلامی شده به این دلیل که جمهوری اسلامی هراس داره از دور جدیدی از خیزش اعتراضی مخالفان خودش که بخش مهمی از اون طبیعتاً جدای از ریشه های سیاسی، جدای از مخالفت با رژیم ولایت فقیهی، طبیعتاً برمیگرده به نارضایتی های اقتصادی. اما اون چیزی که جالبه در صحبت قالیباف اینه که یک، او این جاه طلبی شخصی خودش رو دوباره داره متبلور میکنه، تاکید میکنه، چون الان قالیباف از طرف مشتبه خامنه‌ای مطابق روایت رسمی انتخاب شده به عنوان مسئول برنامه جمهوری اسلامی و چین، همکاری های دو طرف. او تاکید میکنه که من این پروژه رو پیش خواهم برد، جایگاه خودش رو داره ارتقا میده، به نظر میرسه یک شأن بیشتری در ساختار قدرت پیدا کرده. و البته اینکه از لانچرها باید رفت سراغ اقتصاد و سنگر رو باید عوض کرد، دوباره نشون میده که برای جمهوری اسلامی چقدر این بحران اقتصادی اهمیت داره. من اینجا فقط این رو بگم که اینکه چقدر جمهوری اسلامی و باندهایی مثل قالیباف از این فرصت اقتصادی استفاده میکنن برای بهبود وضعیت مردم پرسش بنیادی است، چون سابقه اونها نشون داده که دست به فساد و راندخاری میزنن و در نهایت اون چیزی که همچنان مشکل سفره‌های کوچک شده مردم ایرانه و پولی که صرف پروژه‌های منطقه‌ای، موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی میشه.
5: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو. ارتش اسرائیل اعلام کرده که محمد نمروتی و معاویه ایادی از فرماندهان حماس در دو حمله جداگانه امروز مورد هدف قرار گرفته و کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این دو نفر از فرماندهان وابسته به جهاد اسلامی فلسطین و حماس بودند و هر دو در حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل مشارکت داشتند. بابک اساقی همکارم از تل‌آویو با ماست. بابک، بیشتر میگی برای ما از این حمله هدفمند ارتش اسرائیل در غزه؟
9: پیش از این باید بگم که در سیاست تاریخی اسرائیل این مسئله وجود داشته که هر بار حمله چه تروریستی یا هر حمله دیگری که جان اسرائیلی ها را گرفته، چه موساد، چه ارتش اسرائیل، چه شینبت، تا آخرین نفرهایی را که در این حمله ها شرکت داشتن را تلاش کردند که پیدا بکنن و اونها را بکشن. ما این را در به طور مثال در حمله تروریستی در سال 1973 در المپیک مونیخ دیدیم که حتی سالها پس از اون همه اون افرادی که در این حمله شرکت داشتن و اون را مدیریت کردن را اسرائیل پیدا کرد و همه اونها را ترور کرد. در رابطه با حمله 7 اکتبر هم همین سیاست را نیروهای ویژه امنیتی اسرائیل به ویژه موساد، شینبت و ارتش اسرائیل دنبال میکنن. بنیامین نتانیاهو هم در همان اوائل جنگ گفته بود که همه اون افرادی که وارد اسرائیل شدن در 7 اکتبر و دست به کشتار اسرائیلی ها زدن را اسرائیل پیدا خواهد کرد. همانطوری که دیدیم از رهبران شروع شد، تقریبا تمامی کادر رهبری حماس کشته شد. آخرین اونها عزالدین الحداد بود که سومین رهبر حماس در نوار غزه بود، پس از محمد دف هم که کشته شد، یحیی سینوار و دیگران، برادر یحیی سینوار و عزالدین حداد، همه اینها را اسرائیل یکی یکی پیدا کرد و اکنون به درجه های پایین تر هم رسیده. ارتش اسرائیل میگوید که در این هفته در جنوب نوار غزه محمد سعید احمد نمروتی، فرمانده سازمان حماس که در جریان کشتار 7 اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود، را کشته. در جای دیگر هم یکی دیگر از افراد جهاد اسلامی به نام معاویه سلیمان آیدی را هم، که او هم در کیبوتس بئری وارد شده بود، در هفته اکتبر پیدا کرده و هر دو را از پای در آورده.
0: بابک اساقی همکارم از تل آویو، ممنونم ازت. دونالد ترامپ در اوج اعتراضات دیما به معترضان ایرانی گفت به اعتراضات ادامه بدهید، کمک در راه است. امروز اما از توافق با جمهوری اسلامی دفاع میکند و میگوید هیچ وقت دنبال تغییر رژیم نبوده. چه چیزی تغییر کرده؟ ترامپ، سیاست آمریکا یا انتظاراتی که در میان بخشی از ایرانی ها ایجاد شده بود؟ مهدی بگی در پیوست امروز بررسی کرده که ترامپ چطور از وعده کمک به معترضان به توافق با سپاه رسید.
10: کمک در راهه، بریزید نهادها رو بگیرین، اسم قاتلا رو بنویسید، این تنها فرصت شماست، Make Iran Great Again. اینا حرفای دونالد ترامپه 150 روز پیش در اوج اعتراضات دیماه. حالا بعد 5 ماه همون ترامپ میگه هیچ وقت دنبال تغییر رژیم نبوده. میگه تغییر رژیم معمولا جواب نمیده. ترامپ 5 ماه پیش حالا از توافقی دفاع میکنه که میگه 99.9% خواسته های اون رو برآورده میکنه. توافقی که از نگاه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی نه درباره آزادیه و نه در اون نشونه ای از خواسته های مردم دیده میشه. اما آیا واقعا ترامپ میخواست به مردم ایران کمک کنه؟ اگه اینطوره پس توافقش با سپاهی ها چی میگه؟
2: و در ضمن به همه وطن دوستان ایرانی میگم که همچنان به اعتراض ادامه بدید، نهادهاتون رو تسخیر کنید اگر ممکن باشه و نام قاتلان و تعدیگران رو ثبت کنید. به شدت از اونا، از مردم ایران سوء استفاده شده. ملاقات ها با مقام های ایرانی رو لغو کردم تا زمانی که کشتار بی‌معنی این معترضان متوقف بشه و به مردم ایران میگم که کمک در راهه و دیدید که ما همین امروز تعرفه گذاشتیم بر هر کسی که روی هر کسی با ایران داد و ستد داشته باشه، از امروز اجرایی شدن و میگم که عظمت رو به ایران برگردونید.
10: ترامپ فقط به معترضا امید نمیداد، در عمل داشت بهشون جهت هم میداد. خیلی ها فکر کردن آمریکا این بار فقط کشتار معترضا رو محکوم نمیکنه و با کمک نظامیش میشه کار رژیم رو تموم کرد. بعد جنگ شروع شد، خامنه ای و چند تا از چهره‌های ارشد حکومت و فرمانده‌های سپاه کشته شدند. اون موقع یه سوال جدی‌تر مطرح شد. ترامپ در جواب خبرنگاری که ازش به صراحت پرسید شما تغییر رژیم در ایران رو می‌خواید، گفت به نظر میرسه این بهترین اتفاقیه که میتونه رخ بده. این حرفاش هم که بلافاصله بعد از حمله زد رو با صدای خودش یه بار دیگه گوش کنید.
11: Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
10: این تصویر هر لحظه داره کامل تر میشه، تصویر ترامپی که به نظر میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. مردم تو خونه هاشون نشستن منتظر موندن که بمبارون تموم بشه و فراخوان نهایی صادر بشه. بعد یواش یواش حرفای ترامپ و موضعش تغییر کرد. شروع کرد به مذاکره با نماینده های سپاه. اونها هم هی براش بازی در آوردن. اما ترامپ باز هم اصرار داشت که این مذاکره جواب میده. هرچی جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه تهدیداشون رو بیشتر کردن، ترامپ امید به توافق رو بیشتر تقویت کرد. آخرش هم رسید به یه توافق اولیه که همین جمعه قراره تو سوئیس مراسم رسمی امضاش برگزار بشه. در مورد تغییر رژیم هم حالا ترامپ اینطوری میگه.
3: شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کسی میدونید که اولین گروه همه مردن، دومین گروه همه مردن و بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستند. اونها افراطی نیستند و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستند. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
10: جالبه که همین چند روز پیش ترامپ درباره همین مذاکره کننده هایی که امروز ازشون به عنوان آدم های منطقی و باهوش یاد میکنه نوشته بود آدم های بیشرافتی برای مذاکره هستند. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعریف ترامپ از تغییر رژیم با تعریف خیلی از ایرانی ها فرق داره. از نگاه ترامپ حذف چند نفر از رأس هرم قدرت شاید تغییر رژیم باشه، اما برای خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی تا وقتی سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و چهره‌هایی که سالها در سرکوب نقش داشتن همچنان سر کار باشن، فقط اسمها تو همون سمتها و نقشها عوض شدن و نه خود نظام. سوال بسیاری از مردم ایران امروز از دونالد ترامپ اینه: در توافقی که امروز روی میز قرار داره سهم مردم ایران کجاست؟ سهم زندانی‌های سیاسی، سهم خانواده‌های دادخواه و سهم جوان‌هایی که هنوز در زندان یا در صف اعدام هستند؟ برای ترامپ شاید این توافق یه پیروزی باشه. البته هنوز هم میگه اگه از توافق راضی نباشه دوباره گزینه بمبارون روی میزه. ترامپ 5 ماه پیش از آزادی حرف میزد. امروز هم ما از توافق با جمهوری اسلامی. خیلی از معترضا با دیدن این تغییر موضع میپرسن بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو.
0: پژوهشگر حوزه رفاه با اشاره به افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران درباره سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر هشدار داد. فردین یزدانی گفته بر اساس معیارهای متعارف شامل حداقل نیازهای غذایی، پوشاک، سلامت، آموزش و مسکن، بیش از 50% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. به گفته او سرانه مصرف مواد مغذی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت کاهش یافته و مصرف لبنیات در 40% فقیر جامعه تقریبا نصف شده. در ادامه موج افزایش قیمت دولتی نان در استان‌های مختلف ایران، گران شدن نان در آذربایجان غربی و کرمان هم به تصویب رسید. بنابر اعلام مسئولان صنفی، نرخ انواع نان در استان آذربایجان غربی بین 70% تا 100% افزایش یافته. مقام‌های استانی کرمان هم اعلام کردند نرخ آزاد نان در این استان افزایش داشته و در روزهای آتی نان دولتی هم گران خواهد شد. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدند. خانم قلی‌زاده، چه آمار و گزارش‌هایی از خط فقر و درصد افراد زیر این خط در ایران داریم؟
12: خب خط فقر یکی از اون شاخصهاییه که همیشه ما با داده های متفاوتی ازش مواجه بودیم. اگر داده های مراکز دولتی و رسمی رو بخوایم قرار بدیم، میتونیم بگیم که الان بین 40% تا 44% شهروندان ایران زیر خط فقر هستن. البته یه سری محاسبات مستقل هم وجود داره، از جمله مطبوعات اقتصادی و همینطور داده های بانک جهانی هم هست که اگه اینها رو هم ملاک در واقع بیایم و قرار بدیم، بعد از 36% میرسیم. نکته اینه که هر کدوم از این محاسبات ملاک‌های متفاوتی رو در نظر میگم، مثلا اینکه چند درصد افراد در واقع زیر خط فقر باشن توی یک جامعه بستگی داره که شما از کدوم ملاک ها استفاده میکنید، کدوم ابزارها رو به کار میگیرید. درباره ارقامی که کارشناس ها معمولا از خط فقر اعلام میکنن هم خب توی این مدت خیلی شنیدیم که بسیاری از کارشناس ها از اعداد 50% یا حتی 70% استفاده کردن، که دلیلش اینه که توی این محاسبات تعریف گسترده تری از وضعیت مسکن داریم، از وضعیت آموزش و پرورش داریم، سلامت و حتی پوشاک شهروندان رو هم در بر میگیره. در مجموع اگر بخوایم میانگین این داده ها رو در نظر بگیریم، جمعیت زیر فقر ایران الان دیگه با احتمال بیشتری همون در واقع حوالی 50% رو میتونیم در نظر بگیریم که این بسیار خطرناکه و نشون میده اوضاع خیلی به سامان نیست. چیزی که با قاطعیت بیشتری میتونیم بگیم اینه که تأمین هزینه های حداقل در واقع معیشتی الان بسیار سخت شده، تأمین هزینه های مسکن هم سهم زیادی از درآمدها رو به خودش اختصاص داره و در مجموع فشار هزینه ها عمدتاً از این دو سمت داره میاد و بخش معیشت افراد رو تحت تاثیر قرار میده. از طرف دیگه هم تورم ماندگاری رو داریم این روزها توی اقتصاد ایران تجربه میکنیم که ارزش درآمدها رو لحظه به لحظه کمتر میکنه.
5: خانم قلی‌زاده، با توجه به نقش ویژه‌ای که نان داره برای خانوارهای کم درآمد به خصوص، این افزایش قیمت نان چه تأثیری میتونه بذاره روی سفره‌های این خانوارها؟
12: ببینید، درباره نون به نظر میاد که با یک الگوی جدیدی از قیمت گذاری ما مواجهیم. یه چند روزیه که افزایش قیمت نون به وسیله مقام های استانی داره ابلاغ میشه، حالا فارغ از اینکه دلایل این مدل جدید قیمت گذاری چی میتونه باشه، میتونیم بگیم که نون تقریبا آخرین کالاییه که از نظر قیمتی اقشار کم درآمد و زیر خط فقر برای تامین کالری روزانه شون از اون استفاده میکنن و افزایش قیمتهایی که توی این مدت رخ داده برای نون این امکان رو داره محدود و محدودتر میکنه برای شهروندان. شاید افزایش قیمت نون برای خانواده های پردرآمد یا اقشار متوسط چندان محسوس نباشه، اما اقشاری که زیر خط فقر هستن این مسئله رو با گوشت و پوستشون لمس میکنن.
5: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما. تصاویر زنده داریم از محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 در شهر اویان فرانسه. ببینیم که با نارندرا مودی رئیس جمهور ایالات متحده در حال گفتگوی چه هستند.
13: انرژی و سرعتی که شما در رابطه ما وارد کردید خیلی برای ما های زهمیته.
14: मिल जुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
13: و همچنین خیلی خرسندیم که دو تیم ما تنگاتنگ با هم همکاری داشتند برای اینکه به اهدافی که برای خودمون و برای رابطمون مقرر کردیم برسیم.
14: شانتی که جو پریاس پرگتی ہوئی ہے اس کے لیے میں آپ کا ابھینندن کرتا ہوں.
13: آقای رئیس جمهور، من شما را ستایش می‌کنم بابت رهبری و پیشرفتی که حاصل شده در تلاش‌های برقراری صلح در منطقه. متشکرم از تلاش‌های شما برای اینکه امید تازه‌ای برای صلح و ثبات در منطقه ایجاد شده و من اطمینان دارم که این به صلح پایدار در خاورمیانه منجر خواهد شد. آقای رئیس جمهور، ما هم اتفاق نظر داریم که باز بودن تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی حیاتی است. هند پیوسته تاکید کرده روی اهمیت آزادی دریانوردی و باید که با هم کار کنیم که این محقق بشه.
14: اپنی سیوائیں دے رہے ہیں، وشو کی پرگتی میں بہت بڑا یوگدان دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکشا بھی اتنا ہی مہتوپورن ہے.
13: آقای رئیس جمهور، شما واقف هستید که در سراسر جهان صدها هزار دریانورد هندی رو داریم که نقش خودشون رو ایفا میکنن، از جمله از طریق تنگی هرمز. بنابراین ایمنی و امنیت اونها برای ما بسیار حائز اهمیته. آقای رئیس جمهور، شما تلاش سترگ انجام دادید برای رسیدن به این تفاهم نامه و ما اطمینان خاطر داریم که این پیاده شدنش نتایج مثبت خودش رو برای دریانوردان به بار خواهد آورد.

0: به پایان برسه. گفتگوهای خوبی با پرزیدنت زلنسکی داشتیم و با پرزیدنت پوتین و خب مایلیم که اون جنگ به پایان برسه. من 9-8 تا جنگ رو بهشون خاتمه دادم و صادقانه بگم فکر میکردم که جنگ اوکراین یکی از آسون ترین ها بوده باشه، ولی خب اون دو نفر از همدیگه خوششون نمیاد، ولی خب گفتگوهای خوبی داشتیم با پرزیدنت زلنسکی و پرزیدنت پوتین.
1: They would like to be able to do that. We'll take a look at it. They have asked about it.
0: Steve. درباره توافق تجاری آمریکا و هند خیلی نزدیک هستیم بهش. ایشون البته مذاکره کننده خیلی قوی هست. وقتی به این آقا نگاه میکنید ببینید ظاهرش مثل یک فرشته است، خیلی ملایم و متین، ولی خب واقعا آدم رو میکشه در مذاکرات، بنابراین غافلگیرتون میکنه. کمتر کسی مثل ایشون دیدم. بعضی میگن چقدر آدم خوبیه، میگم نه خیلی سرسخته و عاشق مردم هنده، ولی خب عاشق آمریکا هم هست. یادتون هست سفری که داشتید به آمریکا؟ عالی بود. و البته من هم در یک زمانی در آینده به هند خواهم رفت. ملاقات خیلی خوبی داشتیم دفعه قبل که در هند داشتیم، سفری که به هند داشتیم، رفتیم به یک ورزشگاهی که فکر کنم حدود 150,000 نفر گنجایشش بود، ولی خب 250,000 نفر هم بیرون استادیوم بودن و روی چمنها بودن هزاران نفر. نمیدونم مثلا این رکورد کسی داده شکسته باشه یا نه، ولی خیلی بهمون خوش گذشت در هند. دوباره بگید. آیا انتظار دارین که هند در آسیای غربی نقشی بازی کنه؟ بله، هند میتونه نقش بزرگی همه جا بازی کنه. تا زمانی که این آقا رهبر هند باشه، هند نقش بزرگی ایفا خواهد کرد. تا زمانی که من رئیس جمهور هستم رابطه خوبی داریم و هند دوست خوبی در دوست عالی در کاخ سفید خواهد داشت. فکر نمی کنم که مشکلی پیش بیاد. می دونید همه هند رو دوست دارن و برای این آقا احترام زیادی قائل هستیم. آیا تحریم‌های جدیدی روی روسیه دوباره وضع خواهد شد حالا که مسئله متمرکز میشه روی جنگ اوکراین؟ ببینیم قیمت نفت تا چند روز کم میشه. الان فکر کنم 74-75 رسته قیمت نفت و خب فوق‌العاده است. افزون بر این ایرانی خواهیم داشت بدون سلاح هسته‌ای که میتونم بگم که نخست وزیرم همین حس و نسبت به این قضیه داره. ما گروه 7 رو داریم، G7 رو داریم به اضافه رهبران دیگر. بعضی از رهبران خیلی از این توافق راضی هستند. ایشون هم که اومده اینجا در این برنامه شرکت کرده و حتی باورشون نمیشه که به این سرعت این هدف بهش رسیدیم. البته خیلی هم سریع نبود، برای مدت ها داشتیم روش کار میکردیم. از دوره اول ریاست جمهوری وقتی که یک مرد بسیار شرور به نام سلیمانی رو کشتیم، از اونجا کار ما شروع شد و هیچ کسی این کار رو نکرد جز ترامپ. ببینید 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه ترین توافقهای تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها، به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. ما نیازی به اروپایی‌ها نداریم برای این روبی، ولی بخوان کمک کنن مشکلی نیست. اون کشورهای اروپایی که تجهیزات مین روبی داشته باشن همشون متحدن که نقشی داشته باشن. آیا فکر می‌کنید که الان ولادیمیر پوتین مسئولیت بیشتری رو برای ادامه جنگ در اوکراین روی شانه‌اش داره؟ نمی‌خوام در این باره اظهار نظر کنم برای اینکه کار خاتمه جنگ آسون نخواهد کرد.

0: من از این آدم خیلی خوشم میاد. میدونی که گزارشگرای هندی خیلی بهترن از آمریکایی ها. خب من در این باره شنیدم، این شغل خیلی دشواری است و خب این اتفاق همواره می افتد، اتفاق اینجوری، ولی با هم در این باره همکاری خواهیم کرد.
1: Look, he's a very legitimate guy. He's very smart. He's a brilliant guy. Look at the job he did at Fannie Mae, Freddie Mac. I mean, it's worth it, probably $1 trillion right now. So we put him there, but all of a sudden it was like a rush act by the Democrats. And they said they were going to approve Pfizer. And I said, but we want Pfizer approved, but we want the Save America Act approved. Voter ID, proof of citizenship.
0: خب ما یک سری مسائل میخوام که در کنگره تصویب بشه. دموکرات ها با ما همکاری لازم نکردن سر فایزر، سر کارت هویت رای دهنده ها. مسائل متفاوتی بوده. ما همچنین میخوایم که مردها در ورزش زنان شرکت نکنن، میخوایم که بچه همونو ترانسجندر نکنن، نقص عضو نکنن. اینها مسائلی هستن که 99% مردم آمریکا ازش حمایت میکنن. خیلی نیست. قانون آمریکا رو نجات بدیم، سیو امریکا اکت، خیلی راحت میشونه تصویب کرد. ولی خب من نمیام که فایزر رو امضا کنم که در واقع خود دموکرات ها این فایزر رو میخواستن و حالا به یک باره نظرشون عوض شده. مشکلشون چیه؟ گفتید که متن توافق ایران باید هنوز نهایی بشه. تا چند روز خیالتون راحت هست از این قضیه؟ ببینید، توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم. توافق‌هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست. اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی‌ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد؟ این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود. بنابراین ما وقتی سلیمانی رو کشتیم، ایران کشور خیلی متفاوتی شد. و بعد من توافق برجام رو که باراک حسین اوباما، توافق وحشتناک اوباما رو بهش خاتمه دادم و متوقفش کردم. و بعد دفعه دوم با بمب افکن‌های B2. میدونید همه رویدادهای مهمی در تاریخ جهان هستن به اعتقاد من، برای اینکه مانع از این شد که اونها به صدای هسته‌ای برسن. و حالا ما دوباره این کار خواهیم کرد و ببینیم که چه جوابی میده، نتیجه چی خواهد بود. این الان یک تفاهم نامه است، ولی تفاهم نامه قوی است، 2 پاراگراف نیست، یک متن خیلی طولانی و مورد به مورد، متن جامعیه. اگر که بهش پایبند نباشن، خب مشکل نداره، ما دوباره پروسه رو از اول شروع میکنیم. ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم، قوی ترین حصر دریایی رو برقرار کردیم، 100% موثر بود. و باز الان نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، همش رو بمباران کردیم. نمیخوام بگم که رهبرانشون، ولی خب سطح اول رهبرا دیگه نیستن، سطح دوم رهبری دیگه نیست، برخی از اعضای سطح سوم رهبری اونا هم دیگه زنده نیستن و اونا میخوان که به توافق برسن، کاملا آمادن که به توافق برسن. میدونید درباره روابط دفاعی هند و آمریکا، رابطه خیلی خوبیه، اینو به شما بگم، بدون اینکه قراردادی نداریم، ولی خب اگر که حمله بشه به هند، ما بهشون کمک میکنیم. چیز خوبی گفتم؟ بزن قدش. اگر کسی به این آقا حمله کنه، ما ازش دفاع میکنم. حالا اگر رهبر دیگری در کار باشه، بهتون قول نمیدم. نمیدونم ولی اگر کسی به رهبر ایشون باشه و به هند حمله بشه، ما کمک میکنیم بهتون. اینو بگم، همه این حرف رو میزنن. من ملاقات خیلی خوبی داشتم با پرزیدنت شی از چین چند هفته پیش. اونها ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم با فاصله، در دوره اول ریاست جمهوری بازسازیش کردن و حالا داریم ازش استفاده میکنیم. میدونی که یک مقدارش رو خیلی احمقانه در افغانستان از دست دادیم، 350 میلیارد دلار بی خودی به اوکراین دادیم، ولی خب دیدید که ما در ونزوئلا چه کار کردیم. 48 دقیقه طول کشید اون عملیات و الان رابطه ما با ونزوئلا فوق‌العاده است. هزینه جنگ ما در ونزوئلا 40 برابرش رو بهمون برگشته. میلیون ها بشکه نفت به دستمون اومده، حتی به سود ما هست، به سود ونزوئلا هم هست. و بعد رفتیم ایران و واقعا در همون هفته اول از نظر نظامی ما ایران رو شکست دادیم. هیچ کس فکر نمی‌کرد که ممکن باشه. آیا میخواید که اسرائیل عملیات نظامیش رو متوقف کنه؟ من میخوام که اسرائیل از خودش محافظت کنه، اما میخوام که قضاوت خوبی رو از خودشون اعمال کنن. چی گفتن؟ آیا هندی های دارای مهارت حرفه‌ای ویزاهای بیشتری خواهند گرفت برای آمریکا؟ ما همیشه رابطه خوبی داشتیم با هند در زمینه استخدام. افراد خیلی با استعدادی هستند. رهبران اروپایی خیلی به گرمی با شما برخورد کردن در این نشست. فکر می‌کنید که رابطه داره بهتر میشه با اروپا؟ فکر می‌کنم که به این نتیجه رسیدن که حق با من بوده و حالا به یک باره میدونید همه‌شون می‌خوان که اینجا نقشی داشته باشن. البته دلیلی نداره، چون در واقع کار انجام شده، ولی همه اروپایی‌ها می‌خوان که نقش داشته باشن. اگه بخوام ایشون هم می‌خواد که نقش ایفا کنه، ولی خب نمی‌خوایم وقتشو تلف کنیم. رهبران اروپایی ملاقاتی که ما داشتیم امروز خیلی فقط رهبران بودن. رهبرانی که باهاشون صحبت کردیم افزون بر اون هفت کشور دیگرانی هم که بودن، همشون مایل هستن که نقشی داشته باشن. متشکرم. ملاقات خیلی خوبی داشتیم درباره هوش مصنوعی با همه سران.
2: خب تصویر زنده رو می‌بینید از دیدار دو جانبه دونالد ترامپ و نارندرا مودی، رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر هند، که هم اکنون در شهر ویان فرانسه در حال برگزاری. دونالد ترامپ در دیداری که پیشتر داشت با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر هم در ارتباط با ایران ازش سوالاتی شد و پاسخ داد و اتفاقاتی که با ایران رقم زده را از مهمترین رویدادهای تاریخ برشمرد. شب روز بخیر.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
5: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
6: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
7: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
8: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
5: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
9: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
10: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
4: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
11: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
12: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
13: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
5: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
14: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله پناهسازی پاپچاری خواهد کرد.
4: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
5: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: بخشش بعد از ظهر در ایران. امروز چهارشنبه 27 خرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سر خط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر باز شدن تنگه هرمز و پایین رفتن قیمت نفت پس از تفاهم با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید اگر حکومت ایران رفتارش را تغییر ندهد، حملات دوباره آغاز می‌شود. اهانت پزشکیان به معترضان خیزش دیما. رئیس دولت میگوید مشکلات روانی مخالفان عامل اصلی شکل‌گیری اعتراضات بود. تشدید بحران معیشت در ایران و موج گرانی نان در استان‌های مختلف. پژوهشگران میگویند نیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 و در دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشنگتن اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همچنین گفته این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد.
1: این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخوای دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره، اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچکی نمیتونست همچی تفاهمی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما. 47 سال بوده که اونجوری بوده، 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن به همه. ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم، دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون میبردیم و خب یه ماه پیش ما این کار میکردیم. ما 22 تا کشتی رو اینجا خارج کردیم، 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما. و خب به خاطر همینه که نفت نشد 300 دلار هر بشکش. 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه، اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد.
0: تصاویر زنده‌ای ببینیم از محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 در فرانسه، جایی که روز سوم و پایانی این اجلاس هستش. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در حال برگزاری نشست خبری نهایی خودش هستش. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از واشنگتن. خوش آمدی اردوان. دونالد ترامپ امروز با رئیس جمهور مصر دیدار کرد. بیشتر از تو بشنویم او چه گفت، چه توضیحاتی داد.
2: اجازه بدید اشاره بکنم که تقریبا باید اینجوری به موضوع نگاه کنیم که ترامپ در 24 ساعت گذشته دقیقاً چه چیزایی گفته، چون اهمیت موضوع در نسش که آقای ترامپ به دفعات اظهار نظرهای مختلفی در 24 ساعت گذشته کرده. من چکیده اونها رو درآوردم که مشخصا بدونیم باورهای آقای ترامپ در این لحظه که راجبش صحبت می‌کنیم، پس از دیدار مودی، پس از دیدار با عبدالفتاح سیسی، دقیقاً چه نگاهی داره. نکته اول که آقای ترامپ داره بهش الان تاکید می‌کنه این هستش که میگه این یک توافق نهایی نیستش. اون این بحث رو یک تفاهم نامه مونه ازش دفاع میکنه و میگه که این در حد این هستش که ما توافق داریم میکنیم که به طور کلی در 60 روز آینده به یه نتیجه نهایی برسیم. اون میگه که در نشست گروه ها بارها تاکید کرده که این چارچوبه اولیه برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات بعدی هستش و اگر آمریکا رضایتی از مذاکرات نداشته باشه گزینه نظامی دوباره روی میز خواهد بود. نکته دیگری که آقای ترامپ اشاره میکنه تهدید مستقیم به سرسرگیری حملات هستش. در صحبتش آقای ترامپ به دفعات اصرار و تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی پایبندی های لازم و به توافقی که جمهوری ایالات متحده آمریکا دنبالش هست نداشته باشه حملات دوباره از سر گرفته خواهد شد. در جای از صحبتش گفته که اگر از آن توافق خوشم نیاد دوباره برمیگرده و بمب ها بر سرشون ریخته خواهد شد. این جمله که آقای ترامپ داره تاکید میکنه راجبش و البته آقای ترامپ همزمان داره میگه که این یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک هستش. در جای دیگه مسئله توافق بسیار قوی بدون انتشار جزئیات مطرحه. آقای ترامپ به دفعه در ظرف 24 ساعت گذشته این توافق رو توافق خیلی قوی میدونه، اما مسئله مهم اینه که خودش هم داره تاکید میکنه میگه که همه هیچ کس نمیدونه این توافق چیه، اما توافق بسیار قدرتمندی هست. آقای ونس هم پیش از این اظهار کرده بود که از جزئیات این توافق هنوز کسی مطلع نیست و همه امیدوار هستن که تا روز جمعه قرار هستش در سوئیس این به طور رسمی امضا بشه. پس از اون امضای الکترونیکی 1.5 صفحه‌ای امیدوار هستن از مفاد و جزئیاتشون به طور رسمی آگاه باشن و گمان زنی ها به خصوص در گمان زنی رسانه های عرب زبان رو ببینیم چقدر میتونه نزدیک به اون چیزی باشه که واقعا آقای ترامپ بهش اعتقاد داره. توقف جنگ یک مسئله.
0: ادامه بده میشنویم شما رو.
2: خواهش میکنم. توقف جنگ و ادامه فشار بر ایران یکی از مسائل است که آقای ترامپ مطرح کرده. اون گفته که جمهوری اسلامی حق دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و بر اساس اون اگر جمهوری اسلامی رفتار درستی نشون میده امتیازهای اقتصادی خواهد گرفت. در جای دیگه آقای ترامپ شایعاتی در ارتباط با مسئله پرداخت پول از طرف ایالات متحده آمریکا رو کاملا رد کرده. گفته در این پروژه که رویترز هم تاکید میکنه 300 میلیارد دلار قرار هستش پول و سرمایه‌گذاری در ایران بشه، میگه این اصلا ربطی به ما در واشنگتن نداره، ما 10 سنت هم در این پروژه کمک نمی‌کنیم، هر کیم در منطقه میخواد پولی بده برای سرمایه‌گذاری به خودش مربوطه. در جای دیگه آقای ترامپ در ارتباط با تحریم‌ها صحبت کرده در این ساعت گذشته، گفته تحریم‌ها یک بار لغو نخواهد شد، بر اساس رفتار جمهوری اسلامی به صورت پله‌ای این مسیر طی خواهد شد. اون بارها تاکید کرده در این ساعت، گفته نه هیچ تحریمی لغو نمیشه تا رفتار جمهوری اسلامی مشخصاً شکل خوبی پیدا بکنه. یه اشاره دیگه در ارتباط با تنگه هرمز باید بکنم. آقای ترامپ بارها در ارتباط با باز شدن تنگه هرمز تاکید کرده و گفته این آبراه باید بدون عوارض بشه ازش تردد کرد و تاکید کرده این تفاهم‌نامه متضمن باز شدن تنگه هرمز خواهد بود. اختلاف با اسرائیل بر سر لبنان هم یکی از بحث‌های چالشی هستش که آقای ترامپ در 24 ساعت گذشته بهش اشاره کرده. آقای ترامپ از عملکرد آقای نتانیاهو در لبنان و بمباران مواضع حزب‌الله چندان رضایت نداشته، اونو به موقع ندونسته و گفته ممکنه مؤثر باشه در توافقی که قرار هستش در آینده بر اساس این تفاهم‌ها با جمهوری اسلامی داشته باشه. تمرکز اصلی آقای ترامپ بر روی مسئله هسته‌ای از نکته‌های بسیار مهم هستش. ترامپ بار دیگه در صحبت‌های خودش به خصوص در صحبت‌های ساعتی قبلش با مودی تاکید کرده نقش مؤثری پیش از این داشته با بیرون آمدن از برجامی که اوباما درست کرده بود، کشتن قاسم سلیمانی و تاکید می‌کنه اون چیزی که الان روی زمین هست قرار هست چیزی بهتر از اونی باشه که باراک اوباما در سال 2015 داشته. کوتاه بکنم، در مجموع آقای ترامپ تاکیدش بر حفظ پله‌ای کمک‌های اقتصادی وجود داره که میتونن دیگران وارد بشن، تحریم‌ها به صورت پله‌ای برداشت خواهد شد، جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ای نمیتونه بکنه، آبراهای تنگه در واقع آبراهای یا تنگه هرمز باز خواهد بود بدون هیچ عوارضی و در نهایت گزینه نظامی هنوز روی میز خواهد بود.
0: متشکرم از توضیحاتت اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما. بریم به فرانسه و صحبت‌های پایانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رو بشنویم در نشست گروه هفت.
3: در نوردی در تنگه هرمز، برای اینکه میدونیم که توافق‌های دیگر که بین ایران و آمریکا برقرار میشن باید که رعایت بشن و ما ابراز آمادگی کردیم که احیانا کمک کنیم، برای اینکه منطقه نیازمند هست و خب میدونید که 21 کشور هستن که تا اینجا اعلام کردن که حاضرن کمک کنن به چنین عملیاتی. در چارچوب این توافق باید که به اهمیت لبنان هم بپردازیم. طبیعتا حمایت ما 100% هست از لبنان و نیازمندی به این که دفاع کنیم از تمامیت ارضی لبنان و حق حاکمیت لبنان و این باید از سوی نیروهای سیاسی و نظامی انجام بشه. در نوار غزه ما همچنان فعال هستیم در فرایند کمک رسانی بشردوستانه، کمک به بازسازی و تدابیر سیاسی برای رسیدن به یک راه حل پایدار. همچنین خواستار توقف خشونت‌ها در کرانه باختری هستیم. همچنین در زمینه متنوع کردن نیاز انرژیمون، سبد انرژیمون، جامعه جهانی باید که بره به سمت انرژی های متفاوت، انرژی های تجدیدپذیر در کنار نفت و گاز. باز هم تکرار کردیم در مورد منطقه اقیانوس هند و آرام و البته همونطور در مورد منطقه خاور نزدیک و خاور میانه. همه شرکت کنندگان تاکید کردند روی مسئله تنگه هرمز، روی مسئله لبنان و نهایی کردن مسئله موشک‌های بالستیکی ایران، مسئله هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه ایران که منطقه را بی‌ثبات می‌کنه. مسئله شراکت‌های بین‌المللی مسئله دیگری بوده که ما بهش پرداختیم. بحثایی که انجام شده در سطح وزارتخانه ها در این راستا با کشورهای شریک جی 7 هم صحبت کردیم، مثل برزیل، کنیا، کره جنوبی. و خب جی 7 یک اهمیت خاصی داره در این حیطه، برای اینکه اکثریت کشورهای توسعه یافته جهان رو نمایندگی میکنه. خب صحبت کردیم در مورد تامین مالی برای آفریقا، بحث ابتکارهای متقابل برای کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه، ابتکار آفریقا فوروارد رو بهش پرداختیم، برای اینکه بخوایم تثبیت کنیم در چارچوب این G7 پلاس دفاع میکنیم همچنان از مفهوم سرمایه گذاری مبتنی بر همبستگی، برای اینکه راه حل های مالی مناسبی پیدا کنیم برای توسعه این کشورها و خب کمک میکنیم به اون دسته از تامین کنندگان مالی که بخوان اولویت بدن به مسئله توسعه. در پی اون با افزایش فعالیت هامون و با شرکت بازیگران مالی عرصه جهانی میریم به سمت ابتکارهایی مثل ابتکار وزارت دارایی ما، برای اینکه بیایم کار تأمین مالی رو تسریع کنیم، تسهیل کنیم، هم بخش خصوصی هم بخش دولتی. و خب بحث تغذیه هست، بحث بهداشت هست، بحث نیازهای اولیه هست که خیلی مهم است برای این کشورها. بنابراین مکانیزم های حمایتی داشته باشیم که بتونن کمک کنن به کسانی که به عنوان مثال در قاره آفریقا بخش خصوصی بتونه که توان بیشتری پیدا کنه، تقویت بشه. tout le consensus qu'on a construit au sommet Africa Forward. بنابراین در چارچوب این ابتکار Africa Forward مکانیزمی باشه که تضمین کنه به عنوان مثال از طریق همکاری با بانک توسعه آفریقا و ارائه ضمانت‌های لازم یک توافقی به اتفاق بانک جهانی
4: pour permettre de prendre
3: que اجازه بده که
4: une avancée importante et on va veiller à la mise en œuvre de ces travaux avec un point de
3: rendez-vous qu'on a donné به این هدف نائل بشیم. خب این بحثی است که در مجمع عمومی سازمان ملل هم بهش پرداخته شده. همچنین بیانیه در مورد همه‌گیری ابولا منتشر کردیم.
4: Sur Ebola le message de soutien est clair.
3: در مورد همه‌گیری ابولا پیام حمایت ما خیلی روشنه. از اوگاندا تا دیگر کشورهایی که از این همه‌گیری متاثر شدند
4: par la mise en place de procédures adéquates en ligne avec les standards de l'OMS.
3: می‌خوام که مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و تامین مالی لازم برای پاسخ به این همه‌گیری کمک کرده باشیم. حضور قوی اروپایی ها و آمریکایی ها در چارچوب این مکانیزم و بعد همکاری با سازمان مقابله با بیماری های آفریقا.
4: Et là aussi c'est un moment de reconvergence très important sur des questions de santé qui avaient parfois pu donner lieu à des désaccords ou des divisions.
3: زمان همگرایی برای مسئله بر سر مسئله بهداشت و درمان فرا رسیده.
4: D'ici 2050, le nombre de nouveaux cas devrait bondir de 80% à l'échelle mondiale du fait du vieillissement démographique, des risques environnementaux et comportementaux. Et donc cette déclaration ambitieuse place au cœur de la lutte contre le cancer des mécanismes de coopération à travers trois grandes priorités. Cancer pédiatrique, où là nous promouvons le partage de données. Cancer de mauvais pronostic, poumon, foie, pancréas. Et accès universel à des soins de qualité dans les pays riches comme dans les pays en développement. Ce sommet, au-delà de ces sujets, nous a également permis de faire de vrais progrès sur la question des grands déséquilibres macroéconomiques mondiaux en vue de construire une croissance partagée, notamment grâce à tout le travail préparatoire que nous avions fait, au rapport d'experts qui avait été rendu au printemps dernier et aux discussions que nous avons pu tenir. Au fond, nous avons tous acté d'un texte qui défend une vision de la croissance équilibrée. Nous connaissons les grands déséquilibres mondiaux.
0: صحبت‌های امانوئل مکرون رو داریم می‌شنویم در نشست پایانی گروه هفت کشور صنعتی جهان که امروز در فرانسه برگزار میشه. او سخنان پایانی خودش رو ایراد
4: می‌کنه.
0: با نزدیک شدن به روز امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت متن تفاهم‌نامه میان دو کشور تا پایان هفته منتشر خواهد شد. ونس افزود این توافق چارچوبی فراهم می‌کند که اگر جمهوری اسلامی تأمین مالی تروریسم را متوقف کند و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، می‌تواند از برخی مزایا بهره‌مند شود و بار دیگر به اقتصاد جهانی بازگردد. ونس تأکید کرد هیچ یک از مزایای تفاهم‌نامه به جمهوری اسلامی نخواهد رسید مگر آنکه حکومت به طور بنیادین رفتار خود را تغییر دهد. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک. مریم، پیشتر ونس سخنانی مشابه این هم گفته بود، بیشتر از تو بشنویم که او این بار چی اضافه کرده به سخنانش.
5: خب همزمان با افزایش فشارها در واشنگتن برای انتشار جزئیات تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که تهران تنها در صورتی از مزایای این توافق بهره‌مند میشه که به تعهدات خودش پایبند بمونه. ونس در روزهای گذشته هم یکی از اصلی ترین مدافعان این توافق بوده و از دولت ترامپ به شدت دفاع کرده برای این توافق و تاکید کرده که ایران بدون راستی آزمایی و اجرای کامل تعهداتش به هیچ گونه از کاهش تحریم‌ها یا دسترسی به منابع مالی دست نخواهد یافت. این در حالیه که ما همین امروز صبح از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 شنیدیم که ایالات متحده آمریکا حتی یک سنت هم به جمهوری اسلامی نخواهد پرداخت، ولی حالا معاونش برعکس اون رو داره در واقع بیان میکنه. دونالد ترامپ گفته بود که با اینکه ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ چیز نخواهد پرداخت، ولی کشورهای دیگه آزاد هستن که بخوان اونجا سرمایه گذاری رو انجام بدن و این تصمیم خودشون خواهد بود. اما به نظر میرسه که حتی این اختلاف بین خود دونالد ترامپ و معاونش هم وجود داره در مورد اینکه آیا ایالات متحده آمریکا اجازه خواهد داد که به اون 300 میلیارد دلاری که گزارش شده از سوی بلومبرگ مخصوصا جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه یا نه همچین چیزی در توافق نیومده. ولی همه چیز بستگی داره اینجا در ایالات متحده آمریکا به اینکه چرا جزئیات این توافق و تفاهم در واقع منتشر نمیشه. اگر واقعا ایالات متحده آمریکا به اون چیزی که میخواست رسیده، پس چرا جزئیات منتشر نمیشه؟ خود جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی در واقع مقاماتش درخواست دادن از ایالات متحده آمریکا که جزئیات توافق تا زمان امضا حداقل منتشر نشه، ولی جی دی ونس امروز در مصاحبه‌ای که با سی بی اس داشته گفته که به زودی جزئیات توافق منتشر خواهد شد. اون چه که رسانه‌های آمریکایی اینجا گزارش می‌کنن اینه که احتمال میره که بعد از توافق بخواد جزئیات این تفاهم منتشر بشه که در اون زمان در واقع کار از کار گذشته باشه و این موضوع تمام شده باشه و مذاکرات اصلی شروع بشه و به همین دلیل دولت ترامپ و حتی جمهوری اسلامی نمیخوان که هیچ در واقع مشکلی پیش بیاد در امضای این تفاهم. اما انتقادها زیاد هست کلاً، چه از منتقدان گرفته چه از کنگره آمریکا، بین جمهوری خواهان، دموکرات ها، همه اتفاق نظر وجود داره که باید جزئیات این تفاهم منتشر بشه تا ببینن دقیقاً دونالد ترامپ در این تفاهم با جمهوری اسلامی به چی دست پیدا کرده. فقط تنگه هرمز باز بشه، اونم که دونالد ترامپ قبلا بارها گفته بود که تنگه هرمز رو ایالات متحده آمریکا در واقع کنترل میکنه، چطوره که حالا داره اینقدر به جمهوری اسلامی کردیت میده و در این تفاهم به اونا میخواد پول بده که تنگه هرمز رو فقط باز بکنن. آیا موضوع هسته‌ای در این تفاهم اومده؟ آیا قرار هست که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گرفته بشه؟ اصلا وضعیت اون اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با غنای بالا چه خواهد شد؟ موضوع نیابتی ها چه خواهد شد؟ موضوع لبنان چه خواهد شد؟ به هر حال اینا همه سوالاتی هستن که مطرح میشه، ولی دونالد ترامپ و معاونش در واقع دارن از این تفاهم دفاع میکنن و اون رو یک تفاهم بسیار قوی میدونن، ولی تا زمانی که جزئیاتش منتشر نشه خیلی ها این سوال رو مطرح خواهند کرد و زیر سوال خواهند برد این تفاهم رو.
0: متشکرم از توضیحات مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک همراه ما. یک پژوهشگر حوزه رفاه با اشاره به افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران درباره سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر هشدار داد. فردین یزدانی گفته بر اساس معیارهای متعارف شامل حداقل نیازهای غذایی، پوشاک، سلامت، آموزش و مسکن، بیش از 50% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. به گفته او سرانه مصرف مواد مغذی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت کاهش یافته و مصرف لبنیات در 40% جامعه تقریبا نصف شده. در ادامه افزایش قیمت دولتی نان در استانهای مختلف ایران، گران شدن نان در آذربایجان غربی و کرمان هم به تصویب رسیده. بنابر اعلام مسئولان صنفی، نرخ انواع نان در استان آذربایجان غربی بین 70% تا 100% افزایش یافته. مقام‌های استانی کرمان هم اعلام کردند نرخ آزاد نان در این استان افزایش یافته و در روزهای آتی نان دولتی هم گران خواهد شد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید افزایش جمعیت زیر خط فقر ایران نگران کننده است.
6: چند درصد افراد در واقع زیر خط فقر باشن توی یک جامعه بستگی داره که شما از کدوم ملاک‌ها استفاده میکنید، کدوم ابزارها رو به کار میگیرید. در باره ارقامی که کارشناس ها معمولاً از خط فقر اعلام میکنن هم خب توی این مدت خیلی شنیدیم که بسیاری از کارشناس ها از اعداد 50% یا حتی 70% استفاده کردن که دلیلش اینه که توی این محاسبات تعریف گسترده تری از وضعیت مسکن داریم، از وضعیت آموزش و پرورش داریم، سلامت و حتی پوشاک شهروندان رو هم در بر میگیره. در مجموع اگر بخوایم میانگین این داده ها رو در نظر بگیریم، جمعیت زیر فقر ایران الان دیگه با احتمال بیشتری همون در واقع حوالی 50% رو میتونیم در نظر بگیریم که این بسیار خطرناکه و نشون میده اوضاع خیلی به سامان نیست. چیزی که با قاطعیت بیشتری میتونیم بگیم اینه که تأمین هزینه های حداقل در واقع معیشتی الان بسیار سخت شده، تأمین هزینه های مسکن هم سهم زیادی از درآمدها رو به خودش اختصاص داده و در مجموع فشار هزینه ها عمدتا از این دو سمت داره میاد و بخش معیشت افراد رو تحت تاثیر قرار میده. از طرف دیگه هم تورم ماندگاری رو داریم این روزها توی اقتصاد ایران تجربه میکنیم که ارزش درآمدها رو لحظه به لحظه کمتر میکنه.
0: در نشست گروه هفته امروز دونالد ترامپ مطرح کرد که این تفاهم با جمهوری اسلامی به یک قرارداد کامل شباهت خواهد داشت. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. وقت بخیر.

0: بردا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پلیسازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
4: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 و چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: نمودن دیگه دار چاستان چهار مدات کیابون نمی کنن. اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی را هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه خبر داد صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری که در متن تفاهمنامه تهران و واشنگتن آمده از طرف قطر مطرح شده و در هفته های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته، در دوره زمانی که محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به قطر سفر کرده بود. ترامپ سه‌شنبه بار دیگر از حاکمان جدید تهران تمجید کرد. آیا قالیباف طرف معامله ترامپ در توافق اخیر بوده؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رویاهای باقرشاه، نقش سردار سرکوب و فساد ایران در معامله با ترامپ، افشای ابعاد تازه‌ای از منافع مالی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا، صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری با نقش‌آفرینی داماد ترامپ، قطر و قالیباف، بازنده همیشگی رقابت‌های سیاسی و نقش اول سرکوب گازنبوری معترضان، ردپای بازیگر اصلی پرونده‌های فساد هزاران میلیاردی سپاه در زد و بندهای پشت پرده توافق با ترامپ، آمریکا با رضاخان خودخوانده حزب اللهی‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟
2: من نه تنها متن توافق رو منتشر میکنم، بلکه احتمالاً یک کنفرانس مطبوعاتی هم خواهم داشت و کلمه به کلمه اون رو برای شما خواهم خوند تا مطبوعات اون رو به طور دقیق گوشش دهند.
1: دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورها در حاشیه نشست گروه 7 وعده انتشار متن کامل توافقی را داد که این روزها بسیاری مایلند بدانند محتوایش چیست. آتشی که در تهران هم وجود دارد و هیئت مذاکره کننده ایرانی و در رأسشان عباس عراقچی انتشار جزئیاتش را به پس از دیدار جمعه در ژنو موکول کردند. اما CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرده که طرفین به توافق‌های محرمانه‌ای رسیدند که در متن رسمی تفاهم‌نامه نیامده. به گفته این منابع، تهران تعهداتی غیرعلنی به واشنگتن داده که باعث شد ترامپ با امضای آن موافقت کند. هنوز خبر دقیقی درباره تعهدات پنهانی جمهوری اسلامی منتشر نشد، اما رسانه‌های بین‌المللی ابعاد تازه‌ای از امتیازهای چشمگیر اقتصادی جمهوری اسلامی از توافق را درز دادند. معاون اول ترامپ، چهره اصلی دولت آمریکا در مذاکرات با تهران، در روزهای اخیر بارها هر گونه پرداخت پول و یا تخفیف‌های تحریمی به جمهوری اسلامی در بدل امضای توافق را رد کرد.
3: ما دیروز توافق رو به صورت دیجیتالی امضا کردیم و هیچ پولی آزاد نشده و این تغییر نخواهد کرد. اگر ببینیم ایرانی ها مثلا اقدامی برای از بین بردن ذخایر مواد غنی شده خود انجام میدن، بله، لغو تحریم ها به دنبالش خواهد آمد.
1: اما رسانه العربیه شامگاه سه‌شنبه خبر داد که نسخه ای از یادداشت تفاهم مورد نظر را دیده و بر اساس آن آمریکا بلافاصله پس از امضای توافق به جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت و محصولات پتروشیمی را میدهد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه این خبر را تایید کرد. همزمان خبرگزاری رویترز فاش کرد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری صرفاً یک وعده روی کاغذ نبوده و شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند 150 میلیارد دلار اعتبار این صندوق را تأمین کنند. اما پایگاه خبری اکسیوس در گزارشی ویژه ابعاد تازه‌ای از این بند جنجالی تفاهم‌نامه را فاش کرد. به گفته منابع آگاه، ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه از طرف قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. قطر روابط اقتصادی پنهان آشکاری با جرد کوشنر، داماد ترامپ و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا دارد. 4 سال پیش یک نماینده دموکرات گفت چند شرکت قطری اجاره 99 ساله یک ملک مجلل متعلق به کوشنر را به ارزش 1,100,000,000 دلار پرداخت کردند. اما علاوه بر او، از لابلای سطور خبر معامله قطر یک نفر دیگر را هم میتوان شناسایی کرد. 3 هفته پیش محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی همراه عراقچی و رئیس بانک مرکزی به قطر، آن موقع گفته شد موضوع مذاکره سرنوشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی است. اما گویا موضوعی جدیتر در میان بوده. ترامپ سه‌شنبه بار دیگر طرفهای گفتگویش در تهران را ستود.
2: اونا آدمای قدرتمند و باهوشی بودند. من فکر میکنم در واقع اونها از گروه اول و دوم باهوشترند، اما رادیکال نشدند.
1: موضوع ارتباط دولت ترامپ با قالیباف به پیش از آتش بس برمیگردد، زمانی که اون مدعی شد با افرادی در جمهوری اسلامی در حال گفتگوست. مقام‌های جمهوری اسلامی آن موقع این سخنان را جنگ روانی خواندند. اما 10 فروردین ترامپ در مصاحبه با نیویورک پست برای اولین بار از غالیباف نام برد و گفت به او 1 هفته فرصت داده. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه مدعی شد رژیم جمهوری اسلامی را تغییر داده و افراد تازه‌ای در تهران بر سر کار آمدند. کمتر از 2 هفته بعد قالیباف در مقام رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به اسلام آباد رفت و با جی دی ونس دیدار کرد و دست داد تا مشخص شود او حالا جایگاه ویژه‌ای یافته. رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در صحنه سیاسی ایران شخصیت محبوبی نیست. او 3 بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و هر 3 بار را باخته. آخرین بار 2 سال پیش در 1 دهه گذشته افشای فساد مالی او و اعضای خانواده اش رسوایی‌های زیادی به بار آورد. او پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به شهرداری تهران رفت تا سیاست توسعه عامرانه‌اش را پی بگیرد. بعدها ابراهیم فیاض جامعه شناس نزدیک به اصولگرایان نقل کرد که قالیباف خود را رضاخان حزب الله می‌داند. 1 دهه بعد مشخص شد هزینه این رویای قالیباف تنها در 1 مورد 13,000 میلیارد تومان اختلاس از پول مردم ایران در شهرداری تهران بوده. اما او به رغم این فراز و نشیب‌ها همیشه حمایت علی خامنه ای را با خود داشت. یکی از مهره های کلیدی دیکتاتور سابق ایران در سرکوب معترضان و به طور مشخص دانشجویان.
4: حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه، کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست.
1: حسن روحانی در جریان 2 انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 پرده هایی از توطئه قالیباف علیه دانشجویان را فاش کرد.
5: اینجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
1: قالیباف هر چقدر در فضای علنی سیاست ایران ناموفق بوده، در زد و بندهای پشت پرده کارنامه پرباری دارد. همچنان که 4 سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد، اختلاس 13,000 میلیارد تومانی از شهرداری بخشی از فساد سازمان یافته خامنه ای، قالیباف و حسین طائب برای تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران
6: فرموده که هدف کمک به قدس 90% به قدس بدید، 10% به سپاه دستورشون بود. اینا رو بردم.
1: با انتصاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر 3 نظام، مثلث قدیمی قالیباف، مشتبه و طائب دوباره شکل گرفته و سردار سرکوب و فساد را در مسیر رویایش قرار داده. به نظر میرسد ترامپ پس از انصراف از تغییر رژیم واقعی در ایران در پی یک چهره فرصت طلب و اهل معامله در ساختار جمهوری اسلامی به قالیباف رسیده. کسی که هم به هسته اصلی قدرت نزدیک باشد، هم آماده به دبستان. کسی که به قطر برود و پای یک معامله بزرگ با تاجران دولت ترامپ بنشیند و در بازگشت به تهران جست آمریکا ستیزی نظام را حفظ کند.
7: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایداره، نه عادی سازی روابط با آمریکا.
1: افشای خبر مشارکت شرکت‌های آمریکایی در صندوق توسعه نشان می‌دهد که ترامپ جنگ و صلح با جمهوری اسلامی را به یک پروژه پرسود تبدیل کرده، هم برای نزدیکانش و هم برای چهره‌ای مثل قالیباف که بلد از حق حساب را بین اضلاع قدرت پخش کند. با این حال معلوم نیست هیچ کدام از این پروژه‌ها به سرانجام برسد. همچنان که ساختار جمهوری اسلامی پس از جنگ به شدت در معرض تغییر است. اکبر شاه، اولین شاه قلابی در نظام که قدرتی به مراتب بیش از قالیباف داشت، نهایتاً در استحق غرق شد. چه برسد به باقر، شاه تقلبی این روزهای ترامپ در تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما هستن. خوش آمدین آقای خلدی. گزارش های متعددی ما میشنویم از منابع ایرانی، از فروش نفت گرفته که میگن از ابتدای توافق قراره که به فروش برسه، تا این بحث سرمایه گذاری مشترک. فکر میکنین که ترامپ در ازای چه تعهد غیر علنی چنین امتیازهایی داده؟
8: خدمتتون درود می‌فرستم خانم برنگ گرامی و مردم دلاور ایران. من فکر می‌کنم تضمین‌های شفاهی که پرزیدنت ترامپ داده احتمالاً انگشتش رو گذاشته روی اون نقطه فساد کامل جمهوری اسلامی. سران جمهوری اسلامی مثل یک گروه مافیایی و گانگستری توی شبکه‌های دارک وب، شبکه‌های رمز ارز، شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مانند اینها به بسیار فعال هستن و توی پوشویی در همه جای دنیا فعال هستن. احتمالاً ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ در ازای برخی از بدبستان‌هایی که البته عراقچی هم ازش صحبت کرده بود، در واقع قولش رو جمهوری اسلامی ازشون گرفته، این تضمین رو داده که خزانه داری، اف بی آی، اینجور جاها دنبالشون نرن و چه بسا دنبال فرد فرد آدم‌های درجه یک جمهوری اسلامی و خانواده‌شون که توی این شبکه پولشویی هستن و بسیاریشون در بریتانیا، کانادا، آمریکا زندگی می‌کنند هم نره. به نظر من میرسه تضمین‌ها بیشتر شخصی هستن و فردی هستن تا نهادی.
0: و مدت هاست که ما میشنویم غیر مستقیم یا مستقیم که ترامپ از این صحبت می‌کنه که قالیباف طرف مذاکره

متشکرم از حضور شما در این گفتگو. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما. و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودین. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روز خوش.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌های خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها خودش رو نشون داده.

شاهزاده رضا پهلوی بیانگر مطالبات مردم ایران بودند، سخنگوی مردم ایران هستند زمانی که این مسائل رو بیان می‌کنند. اینکه مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند، نه تنها نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند مردم ایران، بلکه به طور کامل نادیده گرفته شدند و به هیچ وجه به هیچ مسئله‌ای در مورد حقوق ملت ایران در این مذاکرات رسیدگی نشده و صحبت نشده و مردم ایران هیچ کدوم از مطالباتشون رو در این توافق پیدا نمی کنند. ملت ایران در دیماه به پا خواست، بیش از 40,000 کشته داد برای رسیدن به آزادی، ولی خب ترامپی که ادعا میکرد میخواد به ایران مردم ایران کمک بکنه، در این مذاکرات به هیچ وجه صحبتی از کمک به مردم ایران نمیکنه و تنها در پی یک توافق اتمی هست و این مسئله که شاهزاده تاکید کرده که مردم ایران به هیچ وجه بیش از 40,000 کشته ندادن برای اینکه ترامپ بیاد با قاتلان مردم ایران توافقی بکنه برای یک معامله‌ای که بدون تردید ناپذیر

0: پایدار خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده که این توافق هم غیر اخلاقی هست، هم ناپایدار، هم باعث تقویت رژیم جمهوری اسلامی میشه و به هیچ وجه نمیشه این رو یک موفقیت دیپلماتیک دونست. به ویژه اینکه ما میبینیم هر روز داره اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا میکنه. در سال گذشته بیش از 80% اعدام‌ها در جهان در خود جمهوری اسلامی در ایران رخ داد و اکنون این تعداد بسیار افزایش پیدا کرده، احتمالاً به بیش از 90% اعدام‌ها در 5 ماه اول امسال در جهان در ایران صورت گرفته، ولی متاسفانه شاهد سکوت جهانیان بودیم. برای همین هست که شاهزاده رضا پهلوی تاکید داره که مبارزه ملت ایران ادامه پیدا خواهد کرد، خودشون سرنگون خواهند کرد جمهوری اسلامی رو با کمک یا بدون کمک خارجی ها، اما خارجی ها باید سمت درست تاریخ بایستند. نمیتوان به یک صلحی پایدار در منطقه رسید زمانی که 90 میلیون ایرانی رو در اسارت جمهوری اسلامی نگه داشت، زمانی که یک ملت 90 میلیونی بزرگترین ملت خاورمیانه هست، از نظر جمعیت کشور ایران بزرگترین کشور هستش، نمیتوان این ملت رو نادیده گرفت، گذاشت 90 میلیون تن از ایرانیان در اسارت باقی بمانند اما شاهد صلحی پایدار باشیم. این یک راهبرد سیاسی درست نیست، یک موفقیت دیپلماتیک هم نیست. در زمینه حقوق بشر باید روی این مسائل تاکید کرد و ضمن اینکه تاکید هم باید کرد که تقویت رژیم جمهوری اسلامی با نه تنها بهرحال ضررش به مردم ایران میرسه، بلکه باعث ناامنی هرچی بیشتر منطقه و حتی برای ناامنی در سطح جهانی هم شده و به زیان همه هست. تأکید بر روی این مسائل میتونه کمک بکنه به جلب توجه افکار عموم جهان.
1: Well, it's a temporary agreement.
2: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
3: من فکر می‌کنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته. منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تأثیرش قرار بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست. در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی یوم خدمتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیزی که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بحث جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم. 7 سفری هم که هر کدوم از اینها کردن برای این که با یکدیگر ملاقات بکنن به نظر من نشون دهنده این هستش که هیچ کدوم از این 7 سفر لزوما خوش و بش نبودن و بحث شدید بودن همشون، حتی اونی که به جنگ 40 روزه منجر شد. نباید این رو فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و جهان کاپیتالیسم و اسرائیل چنان با هم پیوند خوردن که به این سادگی ها نه آمریکا میتونه پشت بکنه به اسرائیل و نه اروپا، و این تلاش های حزب الله برای اینکه موجودیت خودش رو حفظ بکنه مذبوحانه است. و همونجوری که نهایتاً جمهوری اسلامی ناچار شد از سوریه صرف نظر بکنه برای اینکه به حیات خودش و حیات حزب الله ادامه بده، اگر جمهوری اسلامی، فهیدی، ذوالقتر، همه اینا ببینن که دیگه حزب الله اون در واقع سودی رو که براشون قبلا داره نداشته، نهایتاً حزب الله رو هم به آمریکایی‌ها در ازای حالا میخواد 100 میلیارد دلار باشه، 300 میلیارد دلار باشه، خواهند فروخت. و به نظر من میرسه که اتفاقا اون چیزی که ممکنه این توافق موقت رو نابود بکنه شیطنت‌های حزب الله هست و اینکه پرزیدنت ترامپ به خصوص در این سال انتخابات میان دوره‌ای یک مقداری خواهد دید که اگر بخواد به اسرائیلی‌ها بیش از اندازه فشار بیاره، حزب جمهوری خواه بهای بسیار سنگینی نزد رای دهندگان طرفدار اسرائیل در آمریکا و یهودیان آمریکایی خواهد پرداخت.
4: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
5: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام بشه. اما فکر می‌کنم اگر با همین روند ادامه بدیم، دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
4: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود. امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال نگرانی‌های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی‌ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده، اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان می‌گویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است، چون به نظر می‌رسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی، بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه‌گذاری در آینده ایران گفته.
6: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه می‌کنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم بریم سرمایه‌گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
4: رویترز میگه بخشی از این سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال، آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می‌شود، ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات، اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. راضیه دانش، واشنگتن دی سی.

0: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
6: این جنایت خامنه‌ایه.
5: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، برگزاری تمرین تیم ایران در تیخوانا به دنبال بازگشت اجباری به مکزیک، کاروان ایران بعد از بازی با نیوزیلند بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کرد، جاودانگی علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایران، او دیروز با قضاوت در بازی فرانسه و سنگال به نخستین داور تاریخ تبدیل شد که در 4 جام جهانی متوالی قضاوت کرده. شب درخشش فوق ستاره ها در جام جهانی، لیونل مسی جام رو با هتریک شروع کرد، کیلیان امباپه و اردینگ هالند دبل کردند. و امشب همه نگاه ها در انتظار نخستین نمایش رونالدو 40 ساله در جام جهانی 2026. انگلستان هم در دیداری مهم و جذاب به دیدار کرواسی میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. برنامه هتریک ویژه جام جهانی رو تماشا میکنید. در این برنامه ابتدا به تیم ایران میپردازیم که بلافاصله بعد از بازی اولش با نیوزیلند مجبور شد خاک آمریکا رو ترک کنه و به مکزیک برگرده. سپس به بازی‌های دیشب جام جهانی میرسیم، جایی که فوق ستارگان دنیای فوتبال امباپه، هالند و مسی آسمان جام جهانی رو نورانی کردن و باعث جذاب‌تر شدن جام 23 شدن و بالاخره به بازی‌های امشب و بامداد فردا میرسیم که با حضور کریستیانو رونالدو و هری کین همراه خواهد بود. در این برنامه همکارم رها پوربخش رو در استودیو داریم، ولی استثنا محمد تقوی در این برنامه همراهمون نخواهد بود. امروز ضمن اینکه نشست گروه 7 رو داشتیم در فرانسه و در حال برگزاری هم هست، به همین خاطر ما نیم ساعت دیرتر حضورتون هستیم. علیرضا مدیری و رضا مهندس رو در لس آنجلس همراهمون خواهیم داشت در طول برنامه و از آخرین اخبار اونها ما رو مطلع خواهند کرد. از تیم ایران شروع بکنیم، تیمی که با امید زیاد به صعود از گروهی نه چندان قوی وارد مسابقات شد، اما نتونسته در همون میدان اول ضعیف‌ترین تیم رقیبش رو در این گروه شکست بده و کارش برای اولین صعود از مرحله گروهی به مشکل خورده. با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا میزبان سه تیم سه بازی ایران در مرحله گروهی برای ویزای کاروان ایران در نظر گرفته، اونها مجبور شدن که بعد از بازی با نیوزیلند خیلی سریع لس آنجلس رو ترک بکنن، خاک آمریکا رو ترک بکنن. خبری از ریکاوری نبود، این در حالی که هر تیمی جز ایران در این بازی‌ها مشکلی از این بابت نداره. اعتراض امیر قرنویی به این موضوع رو اندرو جولیانی مدیر اجرایی فیفا پاسخ داد و گفت که فیفا کاملا شفاف اعلام کرده بود که روند کار برای تیم ایران چجوریه. تیم ایران در هر دو بازی بعدیش هم باید خیلی سریع خاک آمریکا رو ترک بکنه، چیزی که جز تحقیر برای جمهوری اسلامی چیز دیگه‌ای نداره. در مسیر بازگشت تیم ایران هم مشکلی برای مهدی طارمی و سعید الهویی که مربی ایران به وجود اومد که برطرف شده. حالا اعضای تیم در بازگشت به کمپ تیخوانا تمریناتشون رو شروع کردن برای بازی حساس با بلژیک، دیداری که 31 خرداد در لس آنجلس برگزار میشه. بریم همراه باشیم با رضا مدیری و رضا مهندس از لس آنجلس که برای ما میگن که در این 24 ساعت گذشته چه اتفاقاتی افتاده، چه اخبار جدیدی دارن از وضعیت تیم ایران و اینکه حالا مشکلاتی که برای تیم ایران به وجود اومده آیا در بازی بعدی هم گریبانگیر این تیم خواهد شد یا نه. بچه با شما هستیم.
1: سلام میکنم به تو مزدک میرزایی، رها پوربخش و همه بینندگان ایران اینترنشنال هر کجای دنیا که بیننده ما هستن. از مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس همچنان استوار همراه شما هستیم. خدمت شما عرض بکنم، تا که گفتی قبلا هم پیش بینی شده بود و گفته شده بود وضعیت وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا مزدک پیش از اینکه اصلا تیم ملی عزیمت بکنه به ایالات متحده آمریکا، بارها علیرضا گفته بود که یعنی در کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار کرده بود اشاره به این موضوع کرده بود که همین که رئیس جمهور دونالد ترامپ به تیم جمهوری اسلامی اجازه داده که یک روز زودتر از مسابقه وارد خاک آمریکا بشه، این خودش سخاوتمندی دونالد ترامپ رو نشون میده. اما این نکته بسیار برای رسانه‌های آمریکایی بسیار جالب بود. دیروز بعد از ظهر بود که خبر شبکه خبری فاکس در آمریکا این خبر رو منتشر کرد و با توجه به اظهارات امیر قلعه‌نویی بعد از بازی که علیرضا گفته بود که ما مظلوم‌ترین تیم این مسابقات هستیم، گفته بود که تیم ایران وادار شده، مجبورش کردن که از خاک آمریکا بیرون بره. نشریه تلگراف انگلیس رو هم که بریتانیا رو هم که نگاه می‌کردم، او هم اشاره کرده بود، نوشته بود تیم ایران رو از آمریکا بیرون کردن. چیزی که البته قبل از آغاز مسابقات هم قبل از اینکه ایرانی‌ها به آمریکا بیان هم علیرضا ما در موردش صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که 30 ساعت بیشتر فرصت ندارن که در خاک آمریکا حضور داشته باشن.
2: آره همینطوره. سلام به همگی. رضا ما می‌دونیم ازکشان و همه بیننده همه فوتبالی‌ها می‌دونن که چقدر مهمه که بعد از یک مسابقه فوتبال بتونی ریکاوری انجام بدی. دیروز من هرچی چک میکردم هیچ خبری از تیم ملی نبود، ولی ظاهراً بعد از ظهر دیروز تمرینشون انجام داده بودن، احتیاج به خواب دارن، احتیاج به ماساژ گرفتن دارن. خیلی فوتبال واقعا خیلی رشته سختی، اصلا آسان نیست. وقتی یه بازیکن 10-12 کیلومتر میدوه احتیاج داره که ریکاوری بکنه، اما تیم فوتبال ایران این شانس رو نداشت. دلیلش هم خب سیاست‌های فدراسیون فوتبال، اگر یک مسیر دیگه ای رو پیش می‌گرفتن شاید میتونستن 48 ساعت قبل، یک هفته قبل وارد خاک آمریکا بشن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. دیدیم خب چه فشاری رو دارن تحمل میکنن و با من یک فوتبالیست احتیاج به استراحت دارن که از اون محرومن. احتمال خیلی زیاد این اتفاق دوباره خواهد افتاد. موقعی که وارد خاک آمریکا میشن احتمالاً یکی دو ساعت ممکنه تو فرودگاه معطل بشن. اون چیزی که گفتی برای طارمی، برای سعید الهویی این اتفاق افتاده موقعی که وارد آمریکا شدن، موقعی که خواستن از آمریکا برن.
1: چه جالب بود ولی علیرضا و مزه، خیلی جالب بود روزی که تیم وارد آمریکا شد با علیرضا صحبت می‌کرد. علیرضا میگفتش که من اعتمادی ندارم به اینکه رسانه‌های ایرانی میگن که هیچ کدوم از بازیکن‌ها مشکلی براشون پیش نیومده و بدون دردسر اومدن. حالا که تیم داشته میرفته بیرون و سفر اونها با تاخیر انجام شد و پرواز اونها با تاخیر انجام شد و رسانه ها هم اینجا اعلام کردن که پرواز اونها هنوز از لس آنجلس به تیخوانا پرواز نکرده، ما متوجه شدیم که مهدی طارمی و سعید الهویی اونها هر دوتا با مشکل مواجه شدن موقع خروج و همچنین موقع ورود. یکی دیگه از چیزایش جالب بود این که موضوع مهدی ترابی بود که او هم ما نمیدونستیم که گفته بودن همه ویزا گرفتن هیچ مشکلی وجود نداره و بعد ما متوجه شدیم که ایشون هم ویزاشون یک بار ورود بده. و الان هم علیرضا خیلی برای من سواله، چطور شما بلافاصله درخواست دادید ویزا اومده و ویزا رو از کجا گرفتید؟ تیخوانا که آمریکا
0: بود. دقیقاً همینطوریه، یعنی همیشه دروغ مسئولای جمهوری اسلامی وقتی در میاد که رسانه‌های دیگه اون خبر رو پوشش میدن. رهام اینجا حضور داره، از شما سوالاتی داره.
3: آره منتظر بودم رضا جان، علیرضا جان سلام بهتون. من منتظر بودم رضا نقطه رو بذاره، نمیذاش بود. یعنی سرعتت واقعا کلاس درسه، پشت هم بدون نقطه. اما
1: مدرسه است، مدرسه است.
2: من هر روز دارم یاد میگیرم، هر روز دارم یاد میگیرم.
3: هر روز کلاس درسه. من میخواستم ببین در مورد رسانه ها صحبت کردن و ویزا و این داستانا، اما چیزی که برای من جالبه و جای سواله اینه که رسانه های اونایی که فنی صحبت میکنن، فنی تحلیل میکنن، چیزی در مورد اینکه این واقعا چه فشاری روی بازیکنای تیم ملی میذاره. حالا همونجوری که طارمی گفته بود که ما قرار بود که جلسه ای داشته باشیم برای اینکه بتونیم ریکاوری بکنیم، اون جلسه لغو شد، بعد حالا این مسیر طولانی که برگشتن و دوباره باید این رو برگردن. کسی اصلا توی آمریکا در مورد این موضوع از بعد فنیش صحبتی میکنه؟
1: رها واقعا به طور قطع میتونم بهت بگم که فقط اون چیزایی که من دیدم در رسانه‌های آمریکا بیشتر به صحبت‌های طارمی و امیر قلعه‌نویی و اینها اشاره کردن و اشاره کردن به اینکه اونها ناراضی هستن از این وضعیتی که برای تیم ایجاد شده و گفتن مثلا امیر قلعه‌نویی در صحبت‌هاش اشاره کرده بود همون مشکلاتی که انتظار داشتیم گریبان ما رو بگیره اینجا گریبان ما رو گرفت، مثلا میگفت ما باید دو هفته زودتر میومدیم، دقیقاً جملات امیر قلعه‌نویی رو به کار بردن. ولی اون چیزی که بیشتر به چشم میخوره در رسانه‌هایی که اینجا من نگاه کردم و بهش به این مسئله اشاره میکنم، میگن سیاست‌های جمهوری اسلامی، اختلافات و جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی باعث شده که این فشار به تیم فوتبال ایران وارد بشه، که اونطور که برای اونها هم جالبه، شاید نمیدونم، شاید خود ایرانی‌ها هم علیرضا انتظار داشتن که حداقل صبح روز بعد بازی اینجا رو ترک بکنن، بتونن حضور داشته باشن در لس آنجلس. اما این اتفاق سورپرایزی بوده برای رسانه‌ها که اونها بلافاصله مجبور شدن خاک آمریکا رو ترک بکنن.
0: بله خیلی متشکرم رضا مهندس و رضا مدیری، در ادامه برنامه بازم همراه شما خواهیم بود و در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما این رو هم بگم که اگر اتفاقی داره میفته برای تیم جمهوری اسلامی، دلیلش سیاست‌های خود جمهوری اسلامی، همونطور که بچه‌ها اشاره کردند، اگر با دنیا طور دیگه ای برخورد میکردن، اگر به همه جای دنیا شلیک نمیکردن، اگر با همه دنیا جنگ نداشتن، به همه جا مرگ بر فلان نمیگفتند، اون وقت مثل کشورهای عادی باشون رفتار میشد. با وجود محدودیت ها برای ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه های جام جهانی، بسیاری از ایرانیان تلاش کردند که این نماد ملی رو به سکو ببرن و صدای اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان برسونن. در روایتی که تا لحظه دیگه میشنوید، یکی از تماشاگران بازی ایران نیوزیلند از رفتار فردی میگه که به او گفته تماشاگری شعار میدن علی جمهوری اسلامی رو مورد آزار و مزاحمت قرار داده. بریم ببینیم این بخش رو.
4: یه آقای رو نشون میده با سه تا جوان که به نظر طرفدار جمهوری اسلامی بودن، تیم جمهوری اسلامی رو در واقع معرفی کردن و من شروع کردم به هو کردن و این آقا با دست به کمر زده برگشتش با یه اخم و خشمی به ما نگاه کرد و شروع کرد که ویدیو از صورت اکثر افراد مخصوصا خود من گرفتش و منم گفتم اوکی این ویدیو میگیره، چرا من ویدیو نگیرم؟ شروع کردم منم ویدیو گرفتن و یه دفعه تو همون شرایط شروع کردن بحث کردن. بعد مرد توسط طرف در واقع اون پسر جوانتری که کنارش نشسته بود کنترل میشه و تو ویدیو باز مشخصه که دستشو میگیره و میگه آقا کتابی یا با اینها
5: در رو شیشه بره.
0: بله خب این کارهایی که در داخل ایران انجام میدن میخوان گسترش بدن در همه جای دنیا، به همه تحمیل بکنن که چه چیزی رو بگن چه چیزی رو نگن، آزادی نداشته باشن. همزمان رسانه‌های حکومتی توی ایران از شناسایی شماری از ایرانیان حاضر در مسابقه ایران نیوزیلند به دلیل سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه خبر دادن. بنابر این گزارش‌ها پرونده قضایی برای این افراد در حال تشکیل و وضعیت توقیف دارایی‌های اونها در دست بررسی قرار داره. به هر حال اینم از اتفاقاتیه که در اطراف تیم ایران داره رخ میده. برگردیم به علیرضا مدیری و رضا مهندس. علیرضا واقعا جالب، ما شنیده بودیم که حالا ایرانیایی که میان در اجتماعات سرتاسر دنیا مورد شناسایی قرار میگیرن، الان میبینیم که توی ورزشگاه هم در امان نیستند و این جمهوری اسلامی هر کاری دلش بخواد داره میکنه و دنیا هم همینجور نگاه میکنه و همچنان با جمهوری اسلامی یه جورایی در واقع کنار میاد.
2: بازک هدف اصلی جمهوری اسلامی اینه که برای دو بازی بعدی و اگر صعود بکنن بازی احتمالی بعدی، تماشاگرها پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه نبرن، ولی خب این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی درسته که اموال علیرضا فغانی که راجوش صحبت خواهیم کرد مصادره شده، توقیف شده، ماشین سردار آزمون اموالش که خبر داشتیم دیروز که ماشین سردار آزمون توقیف شده توی کرمان، هدفشون اینه که جلوگیری بکنن از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه. احمد دنیامالی هم یادتونه که گفته بود اگر پرچمی بغیر از پرچم جمهوری اسلامی باشه بازی متوقف میکنن، که نه تنها بازی متوقف نشد بلکه کلی پرچم شیر و خورشید توی ورزشگاه بود. و البته بین دو نیمه رضا دیدیم که بعضی از این پرچم‌ها جمع‌آوری شد، دیدیم کامیار خواننده سرشناس پاپ که در لس آنجلس زندگی میکنه ویدیویی از خودش منتشر کرده بود که گفته بود پرچمش رو گرفتن. این اتفاق برای بسیاری از تماشاگرای دیگه هم افتاده بود.
1: علیرضا این رو اشاره بکنم، برگزار کنندگان استادیومی نبودند، کاملا مشخص بود کسانی بودند، آفیسرهای فیفا بودند با کت و شلوار با آیدی کارت فیفا مشخصا می اومدن، اول تذکر میدادن، حتی میگفتند که این رو بذارید وگرنه شما جریمه خواهید شد. اینجا به هر حال مثلا شما در فضای آزاد مشروبات الکلی مصرف بکنید جریمه میشید و اینها می اومدن تذکر میدادن جریمه شدن. یکی از ایرانی ها ویدیوهاشو میدیدم میگفت 40,000 ایرانی بیگناه در 48 ساعت کشته شدن، من این بها رو به خاطر این پرچم شیر و خورشید بخوام یه جریمه ای هم بدم واقعا حاضرم اون رو بدم. و میدیدیم که مقامات فیفا این کار رو میکنن.
0: بله بسیار سپاسگزارم علیرضا مدیری و رضا مهندس که از لس آنجلس ما رو همراهی کرد. اما صحبت از علیرضا فغانی شد که او رو افتخار داوری ایران میدونیم که روز گذشته با حضور در چهارمین دوره جام جهانی تاریخ سازی کرد. داوری که با بی‌توجهی و برخوردهای کاملا غیرحرفه‌ای با بهانه جوانگرایی در داوری از سوی کمیته داوران ایران، داوران وقت ایران، اون موقع از فهرست داوران بین‌المللی کنار گذاشته شد. فغانی در سال 1398 مجبور شد که از ایران مهاجرت بکنه، به استرالیا رفت و با قضاوت خوبش در لیگ استرالیا نشون داد که از بهترین های دنیاست. او در مسابقات آسیایی هم خیلی قضاوت کرد. بعد از اون فغانی به پیشرفتش ادامه داد تا به مسئولای فدراسیون فوتبال ایران که توشون آدم فاسد متاسفانه خیلی زیاده نشون بده که او با فاصله از همه داور ایرانی جلوتره. فغانی با قضاوت بازی دیروز فرانسه و سنگال به نخستین داوری بدل شد که در 4 جام جهانی حضور داشته. او در جام جهانی 2014 از جوان‌ترین داورا بود، در نقش داور چهارم انجام وظیفه کرد، سپس در جام جهانی 2018 4 تا بازی رو قضاوت کرد که در بین اونها بازی حساس فرانسه و آرژانتین در 1/8 نهایی و بازی رده‌بندی بین انگلیس و کرواسی هم دیده میشه. و البته این را بگیم که فغانی در جام جهانی البته بلژیک بود عارف انگلیس، فغانی در جام جهانی 2022 دو تا بازی سود زد، در البته واقعا بدشانس بود، اونجا گوش کرد به صحبت داور وی ای آر و باعث شد که دوچار اشتباه بشه. دیشب اما فغانی خیلی خوب قضاوت کرد، با آوانتاژ به موقع نشون داد که خیلی خیلی به سطح پختگی رسیده. تو اون صحنه که رجوع کرد به وی آر، این دفعه دیگه تصمیم داور وی آر رو نپذیرفت، برخورد مانه و امباپه رو پنالتی تشخیص نداد. و البته خب خیلی ها نظرات متفاوتی راجع به این صحنه داشتن. فغانی در سال‌های اخیر برخلاف بازیکن تیم ایران همواره در کنار مردم ایران بوده. یه مورد در مورد فغانی اینه که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم کاملا نسبت به موفقیت‌های این داور برجسته بی تفاوت هستن و سعی می‌کنن اون رو کم اهمیت جلوه بدن. بعد دوباره برگردیم همراه بشیم با رضا مهندس و رضا مدیری. رضا از تو شروع بکنیم راجع به خیلی رضا فغانی واقعا داور بزرگیه، راجع به بازخوردهای قضاوتش توی این چند ساعته که میگذره از بازی برام بگیم.
1: مزدک این رو بگم که رسانه ها رو که نگاه میکنید یکی از نکاتی که علاوه بر این که حالا به هر حال علیرضا فغانی واقعا افتخار ایرانه و به نظر من با کلاس‌ترین داور ایرانی که ما تا به حال دیدیم و البته تو هم افتخاراتش رو گفتی کم نیست، تبدیلش به غیر از یک کمک داور آرژانتینی اگر اشتباه نکنم که او هم 4 دوره جام جهانی مرسی علیرضا که منو کامل کرد، اون دو نفر الان تاریخ ساز شدن و در تاریخ ثبت شدن. رسانه ها رو که نگاه میکنی اون پنالتی که مزدک علیرضای فغانی روی امباپه اتفاق افتاد و نگرفت و بعد از اون کمک داور درخواست کردن که بیاد ویدیو رو بازبینی بکنه و او دوباره رفت و بر تصمیم خودش سه گذاشت، اون بسیار خبرساز شده. بسیاری از رسانه ها در مورد اون صحبت میکنن. من دیروز تلویزیون بی بی سی رو که نگاه میکردم داوران سابق لیگ برتر هم در مورد اون صحنه صحبت میکرد. اختلاف نظر بین اون وجود داره، خیلی ها میگن که علیرضا فغانی تصمیم درستی گرفته و قاطعانه روی تصمیم خودش ایستادگی کرده، خیلی ها معتقدن که این اشتباه علیرضا فغانی میتونه براش گرون تمام بشه و جام جهانی باید با جام جهانی خداحافظی بکنه. من این فکر رو نمی کنم، اما
2: البته به نظر اونا اشتباه. حالا ما جایی که داشتیم بازی رو میدیدیم تماشاگرایی بودن که برای این باور بودن که پنالتی نیست،
1: یعنی اصلا خودم... آمریکایی بودن، هیچ کدوم نه فرانسوی بودن نه اهل سنگال.
2: حس اولم این بود که پنالتیه، بعد که صحنه رو از زاویه پشت دروازه دیدم احساس کردم که پنالتی نیست. ولی فارغ از حس میهن پرستیمون که ایرانی هستیم و عاشق ایرانیم، ولی علیرضا فغانی واقعا داور درجه یکیه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اصلا زود سود نمیزنه، واقعا کارش درسته.
1: حتما رها سوال داره نمیذاره که میگیم نمیذاره ما صحبت کنیم.
3: واقعا من درگیرم با شما دو نفر امروز، اما از رسانه‌های بریتانیایی گفتی در مورد داوری و صحنه داوری دیشب، من داشتم رسانه‌های استرالیایی رو نگاه می‌کردم و همه به اون سمت بودن که یک اعتماد به نفسی علیرضا فغانی توی این جام جهانیه و اولین بازی از خودش نشون داده و معرفیش میکردن به عنوان که گزینه‌ای میتونه باشه که حتی در فینال بتونه که یکی از گزینه‌ها باشه برای فینال. اما خیلی هم بحث سر این بود که اصلا اگر کمک داور ویدیویی کمک خواسته و بهش گفته که بیا نگاه بکن، چرا به کمک داور ویدیویی اطمینان نکرد؟ من خودم پیش خودم شک کردم که خب به جام جهانی قبلی رجوع کرده، گفته اگر قرار باشه که این جام جهانی و این فینال جام جهانی را من بخوام به سر جام جهانی قبلی به خاطر کمک داور ویدیویی از دست بدم، ترجیح داده روی نظر خودش بمونه. من نظرم این بود که واقعا خطا نبود. میخوام نظر شما دو تا رو بدونم که خطا بود یا نبود.
2: من حس اولم این بود که خطا بود، بعد که از پشت دروازه زاویه رو دیدم احساس کردم که پنالتی نیست. تمام کسی هم که اونجا بودن ما بازی میدیدیم گفتن پنالتی نیست.
1: دقیقا منم هم نظرم، چون نگاه که میکنی اون لحظه برخوردی انجام نشد و همونطور که علیرضا میگه تمام اون کسایی که در جایی که ما داشتیم با هم نگاه میکردیم همه اول میگفتن پنالتیه، بعد که صحنه آروم از اون زاویه رو دیدیم خود علیرضا فغانی هم فکر کنم وقتی اون زاویه رو دید مطمئن شد که تصمیم درستی گرفته و روی حرف خودش ایستاد و قاطعانه اومد و ضربه آزاد از سمت دروازه رو اعلام کرد.
0: بله متشکرم رضا مهندس و علیرضا مدیری همکارانم که ما رو همراهی کردید. حالا چیزی که جالب بود توی گزارش مسابقه که از بی بی سی پخش میشد هم ابتدا خبرنگار و گزارشگر و کارشناس خیلی متعجب بودن از این تصمیم، اما بعد یه مقدار نظرشون تغییر کرد. اما بریم برسیم بازی دیشب، شبی که محل تولد واقعی جام جهانی بود، چون فوق ستاره دنیای فوتبال زینت بخش بازی ها شدن. بازی دیشب همشون خوب و پرگل از آب در اومدن. از بازی فرانسه و سنگال شروع بکنیم، دیداری که نیمه اولش نه تنها گل نداشت بلکه صحنه جذاب و حساسی هم نداشت، اما در نیمه دوم بازی متحول شد و محل درخشش تیم کهکشانی فرانسه، واقعا باید اسم کهکشانی برای فرانسه بگذاریم، با ستاره مثل مایکل رولینز و کیلیان امباپه و کلی دیگه تونستن 3-1 سنگال رو شکست بدن. تو این بازی امباپه با زدن 2 گل تعداد گل‌های خودش رو تو جام جهانی به عدد 14 رسوند و البته تعداد گل‌هاش در تیم ملی فرانسه هم به عدد 58 رسوند و از رکورد 57 گل اولیویه ژیرو که دیشب اتفاقا یکی از کارشناسان تلویزیونی بود عبور کرد، همونجا ژیرو بهش تبریک گفت دورا دور. مایکل اولیسن با بازی چشم نوازش بهترین بازیکن زمین شد. بریم مصاحبه کیلیان امباپه رو ببینیم، بعدش هم شادی هواداری فرانسه.
6: خیلی خوشحالم که میتونم کمی بیشتر بخشی از تاریخ کشورم باشم. این همیشه چیزی بوده که میخواستم انجام بدم. فکر میکنم وقتی فوتبال رو کنار گذاشتم وقت دارم به این چیزا فکر کنم. الان میدونم چرا اینجا هستم. اینجا هستم که به تیم کمک کنم، کنار هم تیمی هام ادامه بدم و تلاش کنم فصل بزرگی در تاریخ تیم ملی فرانسه بنویسیم.
0: بله، انتظار برد فرانسه رو داشتیم، اما همراه شیم و رها ببینیم که رسانه‌های فرانسه و سایر رسانه‌ها رژیم بازی چه نظری داشتن. رها متاسفم.
3: مثلا شما قبل از اینکه بریم سراغ رسانه‌ها، چون آقای تقوی جاش اینجا خالیه، من دیدم که بدون داستان نمیتونیم بریم. حالا نمیتونم داستان فنی هم براتون تعریف کنم، گفتم بذارین داستان فوتبالی براتون تعریف کنم. داستان نماد و این داستانا رو که خروس و اینا رو همه میدونین، اما من یه چیزی بده کردم برای جام جهانی 98، گفتم که روی ست برای شما، روی آنتن برای شما تعریف بکنم. اسم مدافع رو از شما پرسیدم، لوران بلان و بارتز دروازه‌بانشون. قبل از اینکه بازی ها شروع بشه، قبل از بازی اول میره سر بارتز رو بوس میکنه بلان، بعد این تبدیل میشه به یک خرافه که این قبل از هر بازی بره سر بارتز رو قبل از اینکه برن داخل زمین ببوسه که بتونن بازی رو پیروز بشن و تا انتها این رو ادامه میدن. الان یک فرهنگی بین فرانسوی‌ها شکل گرفته که اون بوسه بوسه قهرمانی بوده و باید اون بوسه تکرار بشه. اگر بیاریمش تو دوره جدید، فکر میکنم که یکم از این روشن فکرایی که بخوان دوردش حرف بزنن یکم ناراحت بشن. بریم برسیم به روزنامه ها که با فیگارو شروع میکنم. فیگارو خیلی بحث رو نبرده، احساسیش نکرده، شبیه فرانسوی ها راجع به نمره دهی صحبت کرده و در مورد این صحبت کرده که هر بازیکنی چقدر نمره گرفته و خلاصه نگاهش همین بود که امباپه خب در حد یک اسطوره ظاهر شده با اینکه دبل کرده، اولیسه رو یه دونه جرقه دونسته که باعث این ادامه گلزنی ها شده، اما گفته که مانیان، همونجوری که داره تصویرم میبینین، گفته که مانیان خیلی مطمئن نبوده و احتمالاً یکی از نقاط ضعف فرانسه خواهد بود در طول این تورنمنت. اما اکیپ یکم فضا رو احساسی تر کرده، با یه تیتری جالبی نوشته که کاپیتان آمریکا یا کاپیتان آمریکا که برمیگرده به اون سوپر استاری که میشناسن همه در فیلم‌های هالیوودی، کاپیتان آمریکا رو با این استعاره به کار برده و از امباپه با اسم اسطوره نام برده.
0: بله، خیلی متشکر. اما بریم سراغ تیم عراق که خیلی امید داشت بتونه نتایج خوب آسیایی ها رو در جام جهانی ادامه بده، ولی در برابر نروژ نتونست که بدرخشه. در عمل این علاقه، این میزان علاقه اونها با توانایی بازیکنای تیم عراق فاصله زیادی داشت. شاید برای عراقی که بعد از سال 1986 برای دومین بار در جام جهانی هستن، دیدن گل ایمن حسین در این مقطع از نیمه اول بازی میتونست شادی بخش بوده باشه که اون بازی تو اون لحظه بازی رو مساوی کرد، اما اونا در پایان بازی رو با حساب 4-1 واگذار کردن. این اولین شکست یک تیم آسیایی در این دور از بازی ها بود، همونطور که انتظار میرفت. ارلینگ هالند، ستاره نروژ، که میشه از همین الان در 25 سالگی او رو بهترین بازیکن تاریخ نروژ دونست، مرد بی گفتگوی این بازی بود. او هم مثل امباپه که ساعتی قبل دو تا گل زده بود، او هم دو تا گل زد، باعث پیروزی تیمش شد. حالا نروژ با این پیروزی در کنار فرانسه میتونه به صعود از این گروهی که خیلی‌ها او رو، این گروه رو مشکل ترین گروه بازی میدونن، امیدوار باشه. بریم صحبت ارلینگ هالند رو بعد از آخرین و تازه ترین درخششش بشنویم، بعدم گوشه‌ای از جشن نروژ رو می‌بینیم.
7: من خودم رو اون بالاها میبینم، اما درباره این فصل فکر نمی‌کنم من بیشترین گل رو زده باشم. از نظر آماری من بهترین گلزن نیستم، چون فکر می‌کنم هری کین و امباپه بیشتر از من گل زدن. البته که تلاشم رو می‌کنم. امروز هم همون انرژی رو از من دیدید. این رو شما باید تصمیم بگیرید، اما وقتی به بازی امروز خودم فکر می‌کنم، به نظرم مثل همیشه بازی کردم. پس فکر کنم باید ادامه بدم و زیاد فکر نکنم.
8: once they come.
0: بله همطوری تصویر می‌بینی تروسک صادقی رو داریم از پاریس. تروسک برامون از اتفاقات این بازی بگو، رسانه‌های عراق راجع به مسابقه چی میگن از دیروز تا حالا، از دیشب تا حالا؟
9: خب به نظر میرسه که در واقع واکنش‌ها رو که می‌بینی هم بسیاری میگن که خود تیم ملی فوتبال عراق هم غافلگیر شدن، هواداران هم بسیار غافلگیر شدن، از به هر حال از زاویه‌های مختلفی بهش پرداختن. یک سری از رسانه‌ها گزارش‌هایی رو تهیه کردند، از این نسل جدید در واقع صحبت کردند، چه بازیکن‌ها چه هوادارانی که شاید تیم، یعنی حضور قبلی تیم ملی فوتبال عراق رو در جام جهانی 1986 رو به یاد ندارن، بسیاریشون از بچه‌های بعد از جنگ عراق هستن، در واقع این لحظه براشون لحظه تاریخی بوده که عراق وارد این بازی ها شده. از طرف دیگه پرداختند به یک سری از حالا صفحه هایی که ورزشی هستند، دنبال کننده های خیلی زیادی دارن، انتقاد کردند یا نقاط ضعف خودشون رو، تیم ملیشون رو بیان کردند که در میتونیم بگیم دقیقه های اول خیلی خوب بازی کردند، بعد که اولین گل رو میخورن خیلی روحیه‌شون پایین میاد، ولی ایمن به هر حال با گلی که زد تونست که روحیه‌شون رو مجدداً بالا ببره، ولی بعد دوباره این خوشحالی اونها خیلی کوتاه بود. حالا بعضی از کاربران یا رسانه‌ها، کارشناسان گفتند که خوب عمل نکردن، اشتباهات فردی داشتن، همون صحبتایی که خود سرمربیشون گفته بود اشتباهات فردی دارن. یک سری دیگر هم از واکنش‌ها جالب بود، در واقع گزارش‌هایی رو تهیه کرده بودن از هم زندگی فوتبالی، هم زندگی شخصی این بازیکن‌ها، رسانه‌های عراقی صحبت کرده بودن. برای مثال همین ایمن در واقع بسیاری صحبت کردن در رابطه با اینکه چقدر زندگی سختی داشته در سالهای گذشته و به هر حال فوتبال مسیر زندگی اون رو تغییر داده. به نظر میاد که یک ناامیدی وجود داره به هر حال، چون بسیاری از همین ساعتهای گذشته شروع کردن به صحبت کردن در رابطه با اینکه خب قراره که مقابل فرانسه بازی بکنن. همین دیشب فرانسه خودش یه بازی داشت که خیلی خوب بازی کرد و با شکستی که به هر حال عراق با تیم نروژ داشت، یک نگرانی‌هایی رو خیلی ها دارن. خود بازیکن‌ها باشون صحبت کرده بودن، رسانه‌هاشون گفته بودن که درس خواهیم گرفت، حالا باید ببینیم که واقعا درس خواهند گرفت یا نه. یک نکته دیگری هم میخوام از در مجموع از کل رسانه‌های عرب زبان بگم، بسیاری از اونها پرداختن به نوعی یک انتقاد به خود کردن، گفتن که توی این بازی‌هایی که تا الان شده هیچ کدوم از کشورهای عربی نتونستن که تیم‌هاشون یه پیروزی رو به دست بیارن که حداقل بقیه خوشحال بشن.
0: بله خیلی متشکرم همکارم تروسک صادقی که از پاریس همراه ما بودی. اما اونایی که بامداد امروز بیدار موندن و بازی آرژانتین و الجزایر رو دیدن میتونه خیلی راضی باشن، چون اونا پرده تازه از فیلم درخشش فوق ستاره دیدن که مرزهای فوتبال رو جابجا کرده. آرژانتین با هتریک تماشایی لیونل مسی این بازی رو با سه گل از تیم الجزایر برد. نکته این نتیجه در این بود که آرژانتین قبلاً در بازی اولش بعد از قهرمانی جهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد بازی شده بود، دو بار دیگه اتفاق افتاده بود، یعنی اونا قهرمان جام جهانی شده بودند و وارد جام جهانی شدن، هر دو بار بازی اولشون باخته بودند در راه دفاع از عنوان قهرمانیشون. یکیچ در سال 1982 به بلژیک باختن، اون موقع مارادونا بود، و یکیچ هم مقابل کامرون در جام جهانی 90. اما به هر حال این بازی ها رو این بار با پیروزی شروع کردن. در این بازی لوکا زیدان فرزند زیدان کبیر در دروازه‌بان الجزایر بود و اصلا مطمئن به نظر نرسید. اما باید این رو بگیم که رکورد ها در فوتبال درست شدن که لیونل مسی اونا رو بشکنه. اون این هفته 39 ساله میشه، در 27 بازی به زمین رفته، 12 بار از جمله بازی دیشب بهترین بازیکن زمین شده در جام جهانی. مسی با 3 گل دیشبش به 16 گل در جام های جهانی رسیده و با رکورد میروسلاو کلوزه برابری کرده، زمین که 8 تا پاس گل در ادوار جام جهانی داده. او در 200مین بازی ملیش با پیران آرژانتین به میدان رفت و اولین هتریک جام جهانیش رو به نمایش گذاشت. دیشب مسی که میخواست 10 سال قبل از تیم آلبی سلسته خداحافظی بکنه، به حال درخششی فوق استثنایی داشت. بریم صحبت‌های مسی رو بشنویم، بعد هم خوشحالی آرژانتینی‌ها رو به اتفاق تماشا کنیم.
8: همه چیزهایی که الان تجربه میکنم فوق‌العاده است. خوششانس بودم که به تمام رویاهام و حتی بیشتر از اون چه میتونستم آرزو کنم، چه در سطح فردی و چه در قالب یک تیم، دست پیدا کردم. امروز از همه اینها لذت میبرم. تیم فوق‌العاده‌ای داریم. واقعا حس رضایتمندی میکنم، درست به همان شکلی که همیشه دوست داشتم. صادقانه بگویم تمام چیزهایی که در زندگی تجربه کردم بسیار فراتر از چیزی است که در کودکی میتوانستم تصورش را بکنم.

0: بله راون، نسل ما باید خیلی خوششانس باشه، حالا نسل ما و نسل‌های بعدی ما که تونستن از اول تا آخر ستاره‌ای رو ببینند که واقعا شاید بهترین بازیکن تاریخ باشه لیونل مسی.
1: و تو همونجوری که گفتین توی آمار هم نشون داد دیگه، الان هم بیشترین گل زده رو داره، بیشترین بازی در جام جهانی رو داره، بیشترین حضور رو داره در کنار حالا رونالدو با 6 حضور و درخشیده دیگه. آقا واژه‌ای بهتر از این نمیشه واسه مسی گفت که درخشیده و افسانه و اسطوره است. من میخوام اول این صفحه اول روزنامه اوله که برای آرژانتینه بهتون نشون بدم که یه سری تغییراتی داشته، علاوه بر حالا تیترش که گفته که کانزاس فراموش نمیکنه که حالا توضیح میدم که این از کجا میاد، اوله اون سه اون کنار رو توی لوگوش نداشته، اما بعد از هتریک مسی اون سه رو اون بالا اضافه کردن.
0: نتیجه هم داشته.
1: برای اینکه بتونم اونجا رو بگم که چرا میگن کانزاس سیتی فراموش نمیکنه، آرژانتینی ها دو تا چیز بامزه از نظر من و افسانه‌ای در افسانه‌ای و خرافه توی فرهنگشون دارن، فرهنگ فوتبالیشون دارن. یکی کابالاه که از همون خوشبینی و اینا میاد، که یعنی شما اون زمانی که با هر پیراهنی مثلا بازی مسی یا بازی تیم ملی آرژانتین رو دیدین، در تمام بازی‌های بعدی باید همون پیراهن رو تنتون بکنین که خوشی اومدی، حالا هر جا نشسته بودین، هر موقعیتی که داشت.
0: خرافه گری جدا شده.
1: آره اصلا اصلش از خرافه میاد. و یه واژه دیگه است که اسمش هست پوتررو، که برمیگرده به زمین‌های خاکی و زمین‌هایی که صاف نیستن، حالا خاکی نه به اون معنا که دقیقاً فقط زمین فوتبال باشه، مثلا میتونه تپه باشه، میتونه هر جای دیگه‌ای باشه. و جالبه که رویترز یک گزارشی نوشته بود راجع به این فرهنگ هواداری آرژانتین و این پوتررو هم اضافه کرده بود که اونجا هم راجع بهش صحبت شده. و بعد اینم اضافه بکنم که خیلی باور دارن به این که هر کسی که از این زمین ها بلند بشه، حالا اگر که بره در یک آکادمی هم رشد بکنه مثل مسی، اما رفته به این سمت که اسطوره بشه، جای پای مارادونا قرار بگیره.
0: بله به هر حال دیدن مسی همیشه جذاب و دیدنیه، تا پایان جام هم باید ببینیم که آیا میتونه ادامه بده یا نه، چون به هر حال شاید آرژانتین یه جای جام نتونه به اون مرحله پایانی برسه، باید ببینیم که این اتفاق میفته یا نه، آیا تا پایان میرن یه جام جهانی دیگر هم میگیرن یا نه، باید منتظر این سوالات بمونیم. اما بعد از ستارهایی که دیشب به زمین اومدن، امشب دنیا منتظر کریستیانو رونالدو رو با پیراهن تیم ملی پرتغال ببینه. از ساعت 23 دقیقه به وقت تهران پرتغال در نخستین بازیش در هوستون در گروه کی جام جهانی برابر کنگو قرار میگیره. کشور کنگو یک زمانی با اسم زایر شناخته میشد تو جام جهانی 1974 آلمان غربی هم بازی کرده بود که هر سه تا بازیش رو با باخت پشت سر گذاشته بود. توی بازی امشب کنگو باید در پی توقف تیم باشه که بجز رونالدو افسانه‌ای که او هم ششمین جام جهانی خودش رو شروع میکنه، کلی ستاره دیگه هم داره. پرتغال کشوریه که فقط 10 میلیون نفر جمعیت داره، اما ستاره‌هایی که از فوتبال این کشور در دو دهه اخیر به دنیا معرفی شدن از کشورهای پرجمعیت این قاره هم بیشتره. تصاویر زنده میبینید از ورشگاه هوستون در تگزاس، محل برگزاری بازی پرتغال و کنگو که تا ساعتی دیگه به انجام خواهد رسید این مسابقه. هواداران دو تیم در آن آماده میشن به ورزشگاه برن. اما امشب انگلیس هم توی جام جهانی رویت میشه، اونا در ساعت 23:30 دقیقه وقت تهران با کرواسی بازی میکنن، تیمی که در جام جهانی 2022 با مربیگری زلاتکو دالیچ عنوان سومی رو به دست آورده بود. انگلیس این بار با حالا یه مربی خارجی داره بازی میکنه، سنت شکنی کرده، مربیای ایتالیایی و سوئدی رو داشتن، اریکسون بود سوئدی و حالا کاپلو هم بود ایتالیایی، ولی الان دیگه توخل آلمانی هست که البته زیاد هم مورد توجه رسانه نیست. الکسون آرنولد و فیل فودن و کول پالمر رو کنار گذاشت از فرست 26 نفره. کرواسی در دور نیمه نهایی جام جهانی 2018 موفق شد در وقت اضافه 2-1 تیم رو ببره. حالا کرواسی بازی رو برد و تو وقت اضافه بود که تونست عنوان سوم به دست بیاره، ستارگان در واقع رفت به فینال جام جهانی. لوکا مودریچ تمام نشدنی هنوز هست، اون طرف هری کین هست و فکر می‌کنم که مساف اونها بسیار جذاب باشه. بریم کوتاه صحبت‌های این دو تا بازیکن بسیار ارزشمند رو بشنویم.
2: Prije svega pozdrav. فکر میکنم تیم بسیار خوبی داریم. اینکه توانایی ما تا کجاست در طول رقابت ها مشخص میشه. تنها چیزی که میتونم قول بدم و تضمین کنم این است که با قلب ما بازی میکنیم و تمام توان ما را میگذاریم، مثل همیشه که وقتی پیراهن تیم ملی را پوشیدیم.
3: برای رسیدن به موفقیت خیلی چیزا باید درست پیش بره و در زمان مناسب کنار هم قرار بگیره. احساس من اینه که برای این تورنمنت این اتفاق افتاده. پس این یکی از بهترین فرصت‌هایی که ما به عنوان یه تیم برای قهرمانی داریم. فکر می‌کنم همه مشتاقن که قبل از هر چیز فردا شروع خوبی داشته باشیم و نشون بدیم که توانایی رفتن تا مراحل بالا رو داریم.
0: حالا از اون نیمه نهایی که 2-1 شد و انگلیس بازی رو واگذار کرد و فینال نرفت و کرواسی رفت، چند تا بازیکن باقی موندند از جمله پریشیچ که در کنار مودریچ هنوز از اون تیم هست و خیلی هم خوب داره بازی میکنه در سن 37-38 سالگی. اون طرف هم که حالا تیم انگلیس واقعا بازیکن خوبی داره. رضا، علی رضا، توی این چند وقته توی حالا انگلیس، شما الان تو آمریکا هستید، تمام خونه ها و تمام که نه اما خیلی از خونه ها و ماشین هایی که تو خیابون میبینیم پرچم انگلیس رو همراهشون دارن. میخوام ببینم که انگلیسی زیادی حتما اومدن اونجا و انتظار دارن که تیمشون بتونه بعد از سالها، بعد از 1966، جام قهرمانی رو به خونه بیاره. چقدر امیدواری میبینید شما برای این تیم انگلیس تو این دوره؟
4: انگلیسی ها همیشه فکر میکنن که یعنی هر جامی که برگزار میشه و شرکت میکنن It's coming home، جام برمیگرده به خونه. همیشه بر این باورن که قرار قهرمان بشن. ولی خب فکر میکنم تیمشون تیم خوبیه، توخیل سرمربی خوبیه و احساس میکنم شانس دارن، ولی شانس اول قهرمانی من واقعا انگلیس رو نمیدونم. فرانسه و پرتغال شانسشون بیشتره به نظرم.
5: شانس آورده که انگلیس نیست، وگرنه الان حسابی خدمتش میرسن. آقا من چند روز پیش گفتم که علیرضا پیشبینیاش غلط از آب در میامد. دیروز به صورت خیلی استثنایی از روزهای خوششانسی علیرضا بود. میگن عیبش گفتی، یه حسنشم بگو. بگم که دیروز از قضا تمام پیشبینیاش درست از آب در میامد با نتیجه ها. بعد میتونید ازش نتیجه بپرسید. نوستراداموس ماست فعلا تا 24 ساعت آینده.
4: دست شما درد نکنه.
0: خب علیرضا بازی ها رو پیش بینی کن. دو تا بازی امروز اول پیش بینی کن. البته رضا بعد پیش بینی کنه دیگه.
1: قبل از اینکه علیرضا پیش بینی کنه من همینجا بگم آقا شما به مدافع عنوان قهرمانی توجهی نمی‌کنی.
5: رضا چقدر حرف میزنی؟
1: فرانسه پرتغال.
5: رضا همش تو برنامه داری صحبت می‌کنی بابا.
4: من یه چیزی رو بگم، یه چیز خیلی کوتاه بگم. الان که رضا جان به تبریک میگم، تیم مورد علاقت آرژانتین دیروز برنده شد، خیلی خوب بازی کردن، مسی هم واقعا فوق العاده است. یه چیزی رو بگم، بعضی از طرفدارای ایرانی که به ورزشگاه میرن با عکس جاوید نامها نماد ملی و اعتراضی از من پرسیدن چطوری ویدیوهاشون رو بفرستن. شما ویدیوهاتون رو میتونید روی صفحه خودتون بذارید، ایران اینتر اسپورت رو منشن کنید و تگ کنید، ویدیوهاتون دیده میشه.
5: پرتغال کنگو، انگلیس کرواسی. سریع وقت نداریم.
4: پرتغال طبیعتا میبره، فکر میکنم با اختلاف 3 گل بعد ببره. البته تو 13 بازی که کنگو انجام داده اومده جام جهانی 8 بار 12 شو
5: نتیجه رو انگلیس کرواسی،
4: انگلیس میبره.
5: ممنونم، فردا بهتون سلام میکنم. باز
0: نظر خودت چیه؟
4: شما چی خودت هم بگو. آره
5: من فقط نظرات آقای مدیری برعکسشو میگم، کنگو پرتغال مساوی میشه، کرواسی هم انگلیس رو میبره.
4: بله شما هم خواهید دید فردا.
5: من میام اینجا
0: بهتون خسته نباشید میگم، براتون راضی موافقت میکنم، در روزهای آینده همراه شما خواهیم بود. رها یه پیش بینی از خودت بگیریم ببینیم که نظرت چیه. پرتغال کنگو چی میشه؟
1: پرتغال اما بدون درخشش رونالدو.
0: چرا؟
1: آخه با بازی‌های قبلی هم خیلی درخش بازی دوست دارم، درخششی نداشت.
0: آره خب مسی هم قرار جام جهانی اینجوری بود، حتی معصومیت هم سراغش اومده بود، میگفتن که شاید از این بازی 90 دقیقه نتونه بازی بکنه.
1: اما مسی من میگم مسی دوباره جام رو بالا میبره و اینکه بدنش به آمریکا ساخته دیگه، اونجا داره بازی میکنه و با آب و هوا اینا همه آشناست. اما در مورد انگلیس کرواسی هم من فکر میکنم انگلیس همینجوری که داشتیم با یکی از همکارای انگلیسیمون اینجا صحبت میکردیم، همیشه شروع تورنمنت ها رو خوب میاد، بعد دیگه با مراحل بعدی میرسه دستشون خالی میمونه.
0: بله متشکرم. این دو تیم

0: و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام های بسیار زیادی از شما داره دریافت میکنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردی؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهمونه بعد وقتی رو تو حساب کار میکنه؟ بگم آقا دوباره روغن افزایش قیمت خورده. چجوری بهش بگم؟ کجای دنیا تو یک ماه دو بار افزایش قیمت میده؟ دهن ما رو سرویس کرد، پارسال تا الان 200% روغن گرون شده. یارو 1000 تومن حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت جمع کنم، چیکار کنم؟ جمع خوشت ماه تاپ و توب 30% 30% دو هفته پیش 3 هفته پیش 35% گرون کرده تا من قیمت این جا بندازم.
2: میدون بار بارا کیپ را کیپ مونده، برکی بار میدی پول نداره، یا هرکی هم حواله میخوایم کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم باید چیکار کنیم. از هرکی هم طلب داریم حسابم قطعه، پول حسابم نیومده. با این سیستم بانکیمون همه سیستم ها قطعه. بارام که به زیر قیمت کل میدون رو میبینیم استوب کامل.
3: شیش بازار میکامال این وضعیته. موقعی که پرواز ها بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره و 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنم ما پیروز شدیم، پیروز شدیم، این یه

0: پادکست کامله، شما اسمش رو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
1: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی، در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم، مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
2: الناس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد، معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده‌ها به همراه داشت. اونجا که بسیاری از خانواده‌ها مجبور شدن بچه‌های سن پایین‌ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه. معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم، تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام طی این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیام هاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریم ها برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پول هایی مثلا سود حاصل از فروش نفت سر سفره مردم بیاد. اما در بحبه های حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچک تر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفع خواهند برد؟
1: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیام‌هاشون بر این دارن تاکید می‌ذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود، میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجهه این موضوعی که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
3: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید، فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
1: بهاران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
2: الناس، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش‌های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، اینکه گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم، شما این کار رو نکردید. حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نام‌ها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد میزدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله میخواست اتفاق بیفته از اعدامی ها صحبت کردید، از کشتار دیما صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده. اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بحث اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه‌ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما. تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام‌های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
1: متشکرم ازت باران آزادی، همکارم را در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با وجود که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راه‌های خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیوهاشو.
4: ما ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستیم، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
1: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
5: الان توی هفته‌های اخیر ما پیام‌های خیلی زیادی به خصوص از شهروندای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار می‌دادن و ازشون می‌خواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی، ازشون خواستن که با وجود ممنوعیتی که فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید ببرن، لباس و تیشرت‌های با نام و تصویر جاویدنما بپوشن یا به طور خلاصه هر اقدام اعتراضی که از دستشون برمیاد رو انجام بدن. خیلی های دیگه هم اشاره کردن که داغ جاویدنما هنوز براشون تازه است و دیگه اون شور و نشاط قبلی و حال و حوصله رو برای دنبال کردن بازی ها نداره. خب این در حالی که تا همین دو دهه پیش شمار تماشاگرهای پروپاگوس قرص فوتبال انقدر زیاد بود که یه ورزشگاه 80,000 نفری با 130,000 نفر پر میشد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به اینکه دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه فوتبالیست‌ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شاید اون تضاد طبقاتیشون با وجود اینکه خب همون موقع هم بهره‌مند از ثروت بودن، انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیستا عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره. شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره، یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام‌ها، این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست‌ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه. در نتیجه دیگه بازیکن‌ها عملاً درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کم و بیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چی که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست‌ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازه زمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندا انتظار دارن از فوتبالیستا که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمین. همزمان با شمارش معکوس برای امضای توافق تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ گفت اگر از تفاهم راضی نباشم و رفتارشون اصلاح نشه به بمباران باز میگردیم. انتشار روایت 14 بندی از تفاهم نامه در رسانه‌های آمریکا، انتقادها و اختلاف بر سر تفسیر مواد توافق. مقامات آمریکایی میگن برخی تعهداتی که تهران داده محرمانه است. از لغو تحریم‌های نفت و پتروشیمی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده تا سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری در ایران با پیشنهاد قطر، تهران چه امتیازهای اقتصادی با امضای تفاهم نامه به دست میاره؟ و جمهوری اسلامی به دنبال تعمیق روابط با چین پس از امضای تفاهم با آمریکا. قالیباف میگه ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای‌اند. عراقچی جزئیات تفاهم رو برای پکن تشریح کرد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با شمارش معکوس برای امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ هشدار داد اگر از توافق رضایت نداشته باشه و ایران رفتارش رو اصلاح نکنه، بار دیگه به بمباران برمیگرده. او در همین حال دقایق پیش با اشاره به واکنش مثبت بازار از این تفاهم دفاع کرد. همزمان با بحث بر سر مواد این تفاهم‌نامه که هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، چند مقام آمریکایی به CNN گفتند متن تفاهم‌نامه بازتاب دهنده برخی تعهدات مهمی نیست که حکومت ایران از طریق کانال‌های محرمانه با آمریکا داده. در واقع همین تعهدات غیر علنی باعث شده واشنگتن با امضای توافق موافقت کنه. در همین حال اسرائیل امروز باز هم نقاطی رو در جنوب لبنان هدف گرفت، این در حالیه که سپاه هشدار داده در صورت ادامه حملات پاسخ سخت خواهد داد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز می‌ریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی اونجاست و در تل آویو اسرائیل همراه می‌شیم با بابک اسحاقی. مرضیه، همین دقایق پیش دونالد ترامپ که در فرانسه است در حاشیه اجلاس گروه 7 صحبت کرد، دفاع تمام قدی کرد از تفاهم نامه و نشون داد که چه هم براش الان مهمه واکنش بسیار مثبت بازار.
1: همینطوره، تاکید کرد که در بازه زمانی این تفاهم نامه یک قرارداد واقعی بلند مدت است و اگرچه گفت اگر ما نتونیم که اون رو امضا بکنیم، مذاکرات از اول شروع میشه و اگر مذاکرات به نتیجه نرسه در اون صورت من برمیگردم و ایران رو به خاطر 47 سال رفتار بد بمباران میکنم. این آخره صحبت هایی هست که توسط ترامپ منتشر شده، اما آکسیوس همین چند دقیقه قبل نیشه گزارش منتشر کرده و ادعا میکنه که ما احتمال داره که امروز خبر امضای دوباره الکترونیکی این قرارداد رو بشنویم. یعنی ما مشکلمون الان کمبود اطلاعات نیست، مشکل ما الان در بازه زمانی فعلی اطلاعات متناقضی هست که دریافت می‌کنیم، چون ما از خود آقای ترامپ و از خود آقای جدی ونس شنیدیم که این یک بار به صورت دیجیتال روز یک شنبه امضا شده. حالا آکسیوس میگه احتمال داره اینا به جای اینکه روز جمعه در مراسم حضوری اون رو امضا بکنن، امروز چهارشنبه که الان در واقع اواسط روز هست در آمریکا، امضاش بکنن. اگرچه دیدار روز جمعه به جای خودش هست، یعنی آقای قالیباف و آقای ونس خواهند دید، اون رو مبنای برای مذاکرات قرار خواهند داد. این آخرین اطلاعاتی است که شنیده شده، اما با گذشت 3 روز ما هنوز نمیدونیم که محتوای این تفاهم نامه چه. 4 تا گزارش خبری منتشر شده، CNN، بلومبرگ، وال استریت ژورنال و العربیه، هر 4 تا ادعا میکنن که متن توافق اولیه رو که میدونیم الان حداقل 14 تا بند داره و به قول آقای جدی ونسی کنیم صفحه رو دیدن. خلاصه این اطلاعاتی که منتشر شده بر اساس اینها حاکی از این هست که مشخصا بر اساس مفاد این تفاهم نامه جمهوری اسلامی در ازای بازگشایی تنگه هرمز معافیت دریافت میکنه، معافیت های نفتی، پتروشیمی، حمل و نقل، بیمه و معافیت های بانکی بلا فاصله از روز جمعه. در ازای اون گفته شده یک سازوکاری برای آزادسازی ذخایر مالی جمهوری اسلامی هم تعیین میشه، اگرچه زمان برای اون مشخص نشده، و صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری که آقای ترامپ اگرچه اون رو تکذیب کرد، اما این 4 تا رسانه میگن هنوز در دستور کاره. اما آقای جدی ونس تاکید میکنه که ما پول خواهیم گذاشت، اما از پول مالی دهندگان آمریکایی نخواهد بود.
0: بابک، در این حال که واکنش‌ها گسترده است در اسرائیل به تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده و قراره که امضا بشه، اما اسرائیل داره عملیات خودش رو هم در جنوب لبنان ادامه میده به رغم تهدیدهای سپاه پاسداران.
2: به نظر میاد نیوشا، بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در چند قدمی نوعی برخورد هستند، با آنکه بنیامین نتانیاهو در مقابل همه رفتار ترامپ و همچنین سخنان سخت ترامپ علیه او تا کنون سکوت کامل کرده. همین چند دقیقه پیش بار دیگه دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو را خطاب قرار داد و گفت او همیشه تصمیم‌های درست نمیگیره، او یک همکار هستش اما یک همکار کوچک و ما هستیم که تعیین میکنیم که چگونه اتفاق خواهد افتاد. او گفتش که مشکلاتی در رابطه با لبنان با بنیامین نتانیاهو ما همکنون داریم و با همه اینها که دونالد ترامپ همچنان داره لفظهای خیلی سختی علیه بنیامین نتانیاهو استفاده میکنه، در اسرائیل سکوت برقرار هستش. اما در رابطه با خبر باراک راویت، خبرنگار کانال 12 و اکسیوت که اصولا کاخ سفید از او برای برای رساندن پیام‌ها به اسرائیل استفاده می‌کنه، میگوید که نه تنها مسئله امضا ممکن هستش که به امروز موکول قرار بود روز جمعه بشه به امروز بیفته. منابع دیپلماتیک به او گفتن که تنگه هرمز هم بلافاصله پس از این مسئله باز خواهد شد و این یکی از عوامل هستش. یکی دیگر از عوامل که ممکن است بر این تصمیم تاثیرگذار باشه فشار سیاسی هستش که بر کاخ سفید برای انتشار متن این تفاهم اعمال میشه. جمهوری اسلامی خواهان این هستش که تنها بعد از امضای توافق این متن ارائه بشه به مردم، در حالی که در کاخ سفید فشار زیاد هستش و امکان امضای توافق بسیار زیاد هست امروز.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از فرانسه. دونالد ترامپ داره صحبت میکنه در حاشیه اجلاس گروه 7 دقایق پیش راجع به تفاهمی که با ایران به امضا رسیده و قرار مراسم برگزار بشه در سوئیس. گفتش که آمریکا هیچ پول یا امتیاز فوری به جمهوری اسلامی نمیده، هر گونه کاهش محدودیت ها فقط در صورت رفتار مناسب و نقش مسئولانه از سوی تهران. و بعد گفته که من این قصد تغییر حکومت در ایران نداشتم، اما فکر میکنه که این اتفاقی که در ایران افتاده خودش به معنای نوعی از تغییر حکومت و گفت گروه های جدیدی که روی کار هستن کمتر افراطیان، چیزی که پیشتر هم از زبان دونالد ترامپ شنیده بودیم. اون همینطور گفته متن توافق برای اسرائیل امضا شده. دونالد ترامپ رو ببینید صحبت میکنه در اجلاس گروه 7. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم پشت سر او ایستاده. حدود 48 ساعت مونده به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا، رسانه‌های مختلف متن این تفاهم نامه را منتشر کردند، متنی که البته هنوز به طور رسمی از سوی واشنگتن و تهران منتشر نشده. این تفاهم نامه در 14 بند تنظیم شده، اما میشه در یک نگاه کلی به 6 سرفصل مختلف تقسیمش کرد: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز، بازسازی اقتصادی، رفع تحریم‌ها، پرونده هسته‌ای و آزاد کردن دارایی‌های ایران. بر اساس بند اول، ایران و آمریکا پایان جنگ رو در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام می‌کنند، البته با دو برداشت مختلف. سفیر آمریکا در اسرائیل گفته اسرائیل برای دفاع از خودش به اجازه جمهوری اسلامی نیاز نداره. از طرف دیگه عباس عراقچی حمله به حزب الله رو تخطی از تفاهم نامه توصیف کرده. در بند پنجم به برگشتن حرکت کشتی‌ها به وضعیت پیش از جنگ اشاره شده، بدون اینکه به طور خاص به تنگه هرمز اشاره بشه و خلیج فارس و دریای عمان در متن اومدن. دو طرف برداشت متفاوتی از بازگشایی تنگه هرمز بدون هزینه دارند.
3: ببینید 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه ترین توافقهای تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها.
0: بر اساس بند 6 آمریکا متحد میشه همراه شرکای منطقه‌ای برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی ایران ایجاد و تامین مالی حداقل 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. بنابراین اینکه جمهوری اسلامی این رقم رو در قالب پرداخت هزینه بازسازی عنوان کرده چندان دقیق نیست. در بند 7 رفع تحریم‌ها به پس از توافق نهایی موکول شده، هرچند در بند 10 آمریکا پذیرفته که معافیتی 60 روزه برای صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران در نظر بگیره. در بند 8 از یک طرف ایران بار دیگه تاکید میکنه که هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد، همون نکته‌ای که ترامپ مدام بهش اشاره میکنه. و از طرف دیگه هر دو طرف توافق کردن که سرنوشت مواد غنی شده و سرنوشت سایر بخش‌های برنامه هسته‌ای در توافق نهایی بررسی بشه. و دست آخر در بند 11 آمریکا متحد میشه که با توجه به پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی وجوه و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده ایران آزاد شه. میشه حد زد معنای پیشرفت مذاکرات اینه که ایران چه امتیازاتی رو در زمینه هسته‌ای قرار واگذار کنه.
4: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای برزگر، بسیاری از منتقدان دونالد ترامپ دارن میگن اینجا جمهوری اسلامی دست برتر رو خواهد داشت از نظر استراتژیک، و بسیاری هم میگن این جمهوری اسلامیه که داره از سرمایه‌گذاری 47 سالش چشم پوشی میکنه و همه میراث خامنه‌ای رو در حقیقت واگذار میکنه. اما با توجه به چیزایی که الان میدونیم واقعیت چیه؟
5: با سلام به شما و بینندگان شما، ببینید تصور عمومی که در غرب شکل گرفته، نه فقط در میان منتقدان دونالد ترامپ بلکه حتی در طیفی از نیروهای سیاسی نزدیک به او، سناتورهای جمهوری خواه یا چهرهای شناخته شده در بین جمهوری خواهان یا جنبش ماگا، این تصور هست که عملا ترامپ داره به سمت توافقی بدتر از اون چیزی که مدام در طول حیات سیاسی خودش از دوره اول ریاست جمهوریش تا الان، همین امروز هم همین صحبت‌ها رو در انتقاد از برجام و اوباما تکرار کرد. حالا این نگرانی شکل گرفته که ممکن هست که نتیجه حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی، به تقویت جمهوری اسلامی منجر بشه و امتیازات نقدی که در حال حاضر آمریکا پذیرفته و تعهد کرده که در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، در مقابل وعده‌های نسیه‌ای هست که در بهترین حالت سرنوشت اونها بعد از 60 روز مشخص خواهد شد و این 60 روز میتونه یک فرصت حیاتی باشه برای جمهوری اسلامی اگر بخشی از دارایی‌های مسدود شده مردم ایران رو در اختیار بگیره، تحریم ها رفع بشن یا دست کم تحریم های نفتی رفع بشن و جمهوری اسلامی بتونه مجددا در این شرایط به میزانی

0: که تریلیارد ها در واقع تریلیون ها دلار هزینه برای مردم ایران به همراه داشته چه خواهد کرد، بحثی متفاوت. اما در این شرایط به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یک راه جدیدی برای تجدید قوا پیدا خواهد کرد. این رو حتی ما در بین کشورهای گروه هفت هم میبینیم، در بیانیه که روز گذشته منتشر شد یا اظهار نظرهایی که کردن، ابهامات فراوانی برای متحدان غربی ترامپ هم وجود داره، همونطور که در دوره جنگ وجود داشت و مدام انتقاد میکردند که ترامپ نه برنامه‌ای برای شروع جنگ داشته، نه برای ادامه اون و نه نحوه خروج از اون. الان به نظر میرسه که تا حدی اون نگرانی هایی که رهبران کشورهای اروپایی در دوران جنگ مطرح میکردن نزدیک به واقعیت بوده. در مناسبات داخلی در درون دولت ترامپ هم این تغییر و تحول رو میبینیم، یعنی در حالی که پیت هگزت و مارکو روبیو به حاشیه رانده شدن، عملا معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس که از روز اول مخالف حمله نظامی بوده، در واقع ابتکار عمل رو در دست گرفته. بنابراین آنچه که به طور مختصر قبل از انتشار قطعی متن نهایی بر اساس گزارش هایی که رسانه ها منتشر کردن و شما هم به اونها اشاره کردید، به نظر میرسه که دست کم فارغ از اون بحث که چقدر صحت داره که جمهوری اسلامی تعهدات محرمانه داده، این متن 14 ماده‌ای در مجموع به سود جمهوری اسلامی میشه ارزیابیش کرد.
1: سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه بودن. اما همونطور که صحبت هم کردم، حملات اسرائیل در جنوب لبنان با وجود مخالفت صریح ترامپ و تهدید قرارگاه خاتم الانبیا به پاسخ شدید ادامه داره. از شرق الوسط گزارش داده تفاهم‌نامه تهران واشنگتن شامل جدول زمانی مشخصی برای عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان ظرف مدت 60 روزه. جمهوری اسلامی هم به حزب الله وعده داده که امضای نهایی توافق رو به خروج کامل نیروهای اسرائیلی مشروط می‌کنه. همزمان رویترز به نقل از منابع مطلع نوشته ایران به حزب الله اطمینان داده پس از آزاد شدن دارایی‌ها بودجه بیشتری به حزب الله خواهد داد. در همین رابطه مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک داره با ما صحبت میکنه. مریم، اگر مسئله هسته‌ای ایران رو در اون توافق بلندمدت‌تر گره اصلی بدونیم، اینجا توی این تفاهم‌نامه مسئله لبنان و آنچه که اونجا میگذره از مهمترین گره‌ها و مسائله.
2: موضوع لبنان بدون شک نیوشا یکی از پیچیده ترین بخش‌های تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی هستش. سه طرف اصلی جنگ یعنی تهران، واشنگتن و اسرائیل روایت‌های متفاوتی از موضوع لبنان در این تفاهم‌نامه ارائه می‌کنند، در حالی که می‌دونیم حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه داره و تنها امروز همونطور که تو گفتی چندین حمله در جنوب لبنان گزارش شده. مقامات جمهوری اسلامی میگن موضوع لبنان بخشی از تفاهم گسترده تر با آمریکا هستش و امنیت لبنان و توقف حملات اسرائیل در مذاکرات مطرح شده و یک بندی در مورد این موضوع در این تفاهم نامه کوتاهی کنیم صفحه‌ای وجود داره. حتی جمهوری اسلامی گفته که تا زمان توافق اصلی اسرائیل باید خاک لبنان رو ترک بکنه. میدونیم که الان اسرائیل 5% از خاک لبنان رو در تصرف خودش داره و حتی پاکستان به عنوان میانجیگر این مذاکرات گفته که توقف درگیری ها در جبهه های مختلف رو این تفاهم نامه در بر میگیره، در حالی که موضع آمریکا در این مورد تا این لحظه مبهم هستش. آمریکا تایید کرده که موضوع هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز در تفاهم مورد تمرکز هستش و مهمترین بخش این تفاهم و قراره که دور بعدی مذاکرات میان لبنان و اسرائیل هم با واسطه گری آمریکا تا ساعتی آینده برگزار بشه. به هر حال ما منتظر هستیم ببینیم که دقیقاً موضع ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود با آنچه که ما از ترامپ شنیدیم که از بنیامین نتانیاهو در خصوص لبنان به شدت انتقاد میکنه، ولی هنوز هم در مورد اینکه جزئیات این توافق چه هست رو نمیدونیم، مخصوصا در مورد اون بخشی که در مورد لبنان هستش. اما مقام های اسرائیلی در اون ور داستان میگن که توافق بین واشنگتن تهران به اونا ربطی نداره، برای اسرائیل الزام آور نیست و این کشور در صورت تشخیص تهدید از سوی حزب الله به عملیات نظامی خودش ادامه خواهد داد.
1: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما تنش‌ها بین ترامپ و نتانیاهو در حالی ادامه داره که سرنوشت سیاسی نخست وزیر اسرائیل به توافق تهران گره خورده. نتانیاهو که چند ماه پیش موفق شده بود آمریکا رو وارد جنگ با ایران کنه، حالا با فشار واشنگتن برای پایان جنگ و توقف حملات در لبنان روبروئه. روابط رهبران دو کشور به پایین‌ترین سطح رسیده و انتقاد بی سابقه ترامپ از نتانیاهو این شکاف رو تشدید کرده. نتانیاهو در حالی از توافق ترامپ غافلگیر شده که در آستانه انتخابات و فشارهای داخلی به هیچ کدوم از اهداف جنگیش نرسیده و تهدید جمهوری اسلامی و حزب الله رو همچنان در اسرائیل پابرجا می‌دونن. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با اردوان روزبه، همکارم از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن. اردوان، در همین صحبت‌هایی که دقایق پیش دونالد ترامپ هم داشت، گرچه میگفت همچنان اسرائیل برای ما مهمه، اما میگفت اونقدری هم مهم نیست و نتانیاهو هم باید یاد بگیره با این کنار بیاد.
3: نکته مهمی که در صحبت‌های ترامپ نهفته است این هستش که ترامپ باور داره که اسرائیل هنوز شریک جدیش در منطقه خاورمیانه محسوب میشه، اما به گفته اسوسییتد پرس در واقع سبک سنگین کردن آقای ترامپ این وسط مهمه. اون باور داره توافق کردن با جمهوری اسلامی، باز کردن تنگه هرمز، حل و فصل مسئله هسته‌ای به مراتب مهمتر از اهدافی هستش که آقای نتانیاهو باش درگیره، مثل مسئله جنگ جاری در لبنان. اما نکته مهمتر در این هستش که در اسرائیل هم حالا خیلی ها دیگه همراه بودن با ترامپ و یا نزدیکی با آمریکا رو ارزش نمیدونن، حتی در حزب لیکود. تایمز آف اسرائیل در گزارش خودش داره میگه که الان در حزب لیکود ترجیح میدن که مسئله نزدیکی به آمریکا رو به عنوان یک برگ برنده برای آقای نتانیاهو مطرح نکنن، چرا که در عمل نشون داده شده در این روزها آقای ترامپ عصبانی تر از این حرف ها هستش که بخواد به عنوان یک عنصر ارزشمند در انتخابات داخلی مطرح بشه و ترجیح هستش که خیلی راجع به این صحبت نشه. اما نکته جالب تر یک تحلیلی هستش از یک تحلیلگر اسرائیلی در مؤسسه دموکراسی ناو که آری گولدبرگ داره میگه مسئله اصلی فقط مسئله حزب الله لبنان، عملیات در این خاک و حتی نوع ورود به جنگ با جمهوری اسلامی نیست. مسئله مهمتره که آقای ترامپ بر این باور هست که ارزش‌های توانمندی آقای ترامپ رو در این مداخله و این مجادله عملاً آقای نتانیاهو به چالش کشیده و این برای آقای ترامپ اصلاً خوشایند نیست، چرا که بر این باور یک جور تمسخر محسوب شده براش که آقای نتانیاهو مستقلاً بارها تاکید کرده اونجور که لازم باشه وارد جنگ میشه، چیزی که آقای ترامپ بارها به عکس این قضیه گفته که هر تصمیمی در اسرائیل میگیره با تصمیمی هستش که انتخابی که آقای ترامپ داره انجام میده. و این تحلیلگر به این مؤسسه در واقع به این تحلیل نگاه میکنه که عملا آقای نتانیاهو منافع اسرائیل رو بر اساس معیارهای خودش سنجیده و در نتیجه تقریبا میشه گفت در خیلی از موارد تابع آقای ترامپ نبوده و این عدم اطاعت خشم اصلی هستش که آقای ترامپ رو از نظر ارزش‌های رهبری در این جریان زیر سوال برده و این تنش رو افزایش داده.
1: از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن اردوان روز به همکارم با ما بود، ممنونم از اردوان. اما انتشار غیر رسمی مفاد تفاهم نامه ایران و آمریکا بحث‌های مختلفی در تهران و واشنگتن ایجاد کرده، اما شاید یکی از مهمترین هاش امتیازهای اقتصادی که قراره به جمهوری اسلامی برسه. برخی مخالفان این تفاهم نامه میگن به رغم انتقادهای ترامپ به باراک اوباما مبنی بر امتیازدهی به ایران در زمان برجام، خودش داره به ازای امتیازات هسته‌ای به جمهوری اسلامی پول میده. به طور کلی امتیازهای اقتصادی رو شاید بشه به این سه دسته تقسیم کرد: صندوق توسعه 300 میلیارد دلاری، لغو فوری تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده. احتمالاً جنجالی‌ترین بخش صندوق توسعه 300 میلیارد دلاریه. به نوشته اکسیس، ایجاد این صندوق پیشنهاد قطر بوده. رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده نیمی از این مبلغ تأمین شده. یک نکته مهم اینه که منابع مالی صندوق از بخش خصوصی تأمین میشه. شرکت‌های در آمریکا، کشورهای خلیج فارس، آسیا و ژاپن و سایر جاها. برای همینه که ترامپ میگه آمریکا پولی پرداخت نمی‌کنه.
4: People can decide to do that, but that's up to them. I mean, do you want me to say nobody's ever allowed to invest in a country? I'll say it with Egypt. Nobody's allowed to invest in Egypt. Am I supposed to say that?
5: I'm asking whether...
4: We are not investing in it, and we do not have a fund.
1: در روزهای اخیر رسانه‌ها نوشتن که این تفاهم شامل لغو فوری اما موقت تحریم‌های نفتی ایران میشه، یعنی تا زمانی که مذاکره ادامه داشته باشه جمهوری اسلامی میتونه نفت خام و محصولات پتروشیمیش رو آزادانه صادر کنه. همین امروز گزارش شد 3 کشتی حامل نفت ایران با رضایت آمریکا از خط محاصره دریایی عبور کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی از آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده گفتند. اکسیس به نقل از مقام‌های آگاه، آزادسازی فوری پول‌های ایران در قطر و امارات را رد کرده، اما تا جایی که فعلا خبر داریم بسته به روند مذاکرات آمریکا اجازه استفاده تهران از دارایی‌هاش را خواهد داد.
5: کالاهای تسلیحاتی یا کالاهای دو منظوره چند منظوره نباید خرید کنی. خب این که قصد و نیتی افشا نمیکنه که، بقیه شهر کجا اینو میدونن؟ و بعدم شما بخوای خرید کنی میفهمن چی داری خرید میکنه دیگه، پول اونجا میخواد زده شه دیگه. منتها نکته اینه که الان ما این پول 12 میلیارد دلار رو چیکار کنیم؟ شما بگید چیکارش کنیم. خدا وکیلی بذاریم بمونه
6: نیازهای کشور
5: بذاریم بمونه.
1: دارایی های مسدود شده ایران رو روی این نقشه میتونید ببینید که کجاها، از چین، هند، عراق و قطر تا عمان، لوکزامبورگ و آمریکا. بیشترین مبلغ در چینه، بین 20 تا 50 میلیارد دلار. به دلیل دور زدن تحریم ها با کمک چین و خرید کالا از این کشور ممکنه بخشی از این دارایی ها عملا استفاده شده باشند. چین بزرگترین خریدار نفت ایرانه و دارایی‌های بلوکه شده بابت پول نفته. از اونجایی که تقریبا تمام تراکنش‌های مالی در تجارت نفت با دلار انجام میشه، آمریکا میتونه نهادهای مالی که تحریم‌ها رو دور می‌زنن از سیستم دلاری محروم کنه. در هند هم همین داستانه. در مورد عراق هم آمریکا محدودیت‌های ایجاد کرده تا نتونه پول گاز و برقی رو که از ایران می‌گیره بپردازه. کره جنوبی هم در دور اول ریاست جمهوری ترامپ خریدار عمده نفت ایران بود و بعد از تحریم‌های آمریکا 7 میلیارد دلار پول نفت رو نتونست پرداخت کنه. 5 سال پیش سپاه یک تانکر کره‌ای رو توقیف کرد و بعد این پول‌ها برای استفاده بشردوستانه به قطر و عمان منتقل شدن. اما بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اجازه همون هم دوباره گرفته شد.

0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه میشن تا پیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای ملکی، انتقاد از برجام رو دونالد ترامپ حتی پیش از آغاز ریاست جمهوریش در 2016 آغاز کرده بود، متنفر بود از اون قراردادی که بسته شده و میگفت پول نقد دارید میدید به جمهوری اسلامی. آیا خودش نهایتاً، حالا اگر نه مستقیم از سوی آمریکا، داره پول میرسونه به جمهوری اسلامی با این تفاهم؟
1: ممنونم دعوتتون. به هر حال این متنی که ما داریم میبینیم الان که بیرون اومده، اگه این متن واقعا اون متن اساسی باشه و واقعی باشه، خب به هر حال این چیزی که من به نظرم از برجامم بدتره از لحاظ معافیت هایی که به جمهوری اسلامی میده. ولی خب یه سری جزئیات هم مهمه که بهش دقت بکنیم توی این در واقع تفاهم نامه. یه سری از لغو تحریما، خب در واقع در مورد نفت که شما گفتی، اینا معافیت قانونی به احتمال زیاد نخواهند بود. یه مجوزایی هم که در واقع وزارت خارجه، وزارت خزانه داری تو همین ماه مارس هم اینو اجرا کرد، کوتاه مدت هست، خیلی فقط به مربوط مسائل انتقال نفت میشه، نه به درآمد نفت. ولی خب اگه این یه معافیت قانونی باشه، خب به هر حال خیلی پول آزاد میکنه برای جمهوری اسلامی. یه سری پول خیلی زیاده هم آنجوری که شما گفتی توی چین آردی هست، از فروش نفت توی چند سال گذشته که توی چین مونده، نتونستن اینا رو بیارن از چین بیرون به خاطر تحریمات ثانویه. اگه یه معافیت قانونی اینجا به ایران داده بشه یا یه لغو موقت حتی تحریما، میتونن اول برن سراغ اون پولایی که توی چین و جاهای دیگه هست، اونا رو بیارن. مسئله اون پولایی توی چین هم فرق میکنه با پولایی که شما گفتی توی عمان و عراق و قطر هستش.
0: و چیزی که داره از جمهوری اسلامی میگیره، ارزش پرداخت این چیزی که داره میده رو داره. حالا دارن میگن یه تعهداتی هم جمهوری اسلامی محرمانه داده که باز همونم محل بحثه که چقدر میشه مطمئن بود که اون تعهدات اگر هست عملی بشه.
1: نه خب 100% نیست. یعنی در واقع چیزی که داره به ایران داده میشه بخشی از این. ببین چیزی که در واقع جمهوری اسلامی اینجا فقط داره، اگه تو این 14 نکته رو شما ببینید توی این تفاهم‌نامه، تنها چیزی که جمهوری اسلامی داره اینجا میده اینکه موشک و پهپا توی خلیج فارس توی تنگه هرمز نفرسته. این که میگه من هیچ وقت بمب هسته‌ای دنبالش نخواهم بود، این چیزی که همیشه گفتن، اون چیز جدیدی نیستش. نه خیلی بالانس نیست این چیزی که معنا دارم میبینم بین چیزی که جمهوری اسلامی داره آفر میکنه و چیزی که داره میگیره. ولی به نظر میاد که متن آخر که بیاد بیرون باید ببینیم اون دقیقا تو متن چی هستش. ولی خب به نظر خیلی نگران کننده است این متنی که من الان دارم بهش نگاه میکنم.
0: سپاسگزارم از شما. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه بودن. اما نشست سه روزه گروه 7 در فرانسه با محوریت توافق اولیه آمریکا و جمهوری اسلامی، بازگشای تنگه هرمز و جنگ اوکراین و روسیه به پایان رسیده. رهبران گروه 7 در بیانیه‌ای از تفاهم دو طرف استقبال و بر ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع با ایران تاکید کردند. کاخ ورسای امشب میزبان ضیافت شام دونالد ترامپ و امانوئل مکرون. در همین رابطه بریم به بروکسل. لیلی نیکفر با ما همراه میشه تا بیشتر با او صحبت کنیم. ماجراها هم داشتن البته پیش از این امانوئل مکرون و دونالد ترامپ. حالا این شام امیدواره که بتونه تحت تاثیر قرار بده دونالد ترامپ رو.
2: درسته وقتی که نزدیک هستن خیلی روابط خوبه، ولی دور که میشن آقای ترامپ یه حرفایی در مورد مکرون میزنه. برگردیم به این نشستی که در فرانسه بود در چند روز گذشته. صحبت‌ها دامنش، خب دامنشون بسیار گسترده بود، اما دو تا مسئله مهمتر از همه بود، اون هم مسئله اوکراین و جمهوری اسلامی. در مورد این تفاهم‌نامه اولیه اشاره کردی، میشه گفت به صورت خیلی جدی استقبال کردن، اما به نظر میاد اونها نگرانی های دارن. برای همین هست که تأکید میکنن که این روند باید یه طوری خاتمه بشه که جمهوری اسلامی نتونه هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. سران گروه 7 و در حاشیه این نشست، حالا کشورهای دیگه هم که اونجا حضور داشتن، در هر فرصتی به اورانیوم غنی شده اشاره کردن، به تنگه هرمز اشاره کردن، به آزادی کشتیرانی پرداختن به اینکه جمهوری اسلامی اجازه نداره در آینده بخواد عوارض دریافت کنه، یک نظم جدید باجگیری در اونجا بخواد برپا بکنه، به تمام این مسائل پرداختن. اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی هم خیلی چراغ‌های سبز پررنگی دارن به آقای ترامپ میدن که ما آماده ایم که مشارکت کنیم در روند مذاکرات در واقع پایدار، میتونیم کارشناس بفرستیم، میتونیم با آژانس همکاری کنیم و تمام اینها. فرانسه و بریتانیا هم دوباره در مورد این ابتکارشون برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز صحبت کردن که آماده هستن که در واقع کمک بکنن. در مورد اوکراین هم باز در بیانیه نهایی به حمایت دائمی از اوکراین تاکید شد و در مورد وام 90 میلیارد یورویی که به اوکراین قراره بدن، اون هم گفتن که بخش اولش به زودی از طرف اتحادیه اروپا در اختیار اوکراین قرار میگیره.
0: از بروکسل لیلیه نیکفر گزارش داد. ممنونم از تو لیلیه. هم محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و رئیس مجلس گفته باید سنگر را از بچه های لانچر تحویل بگیریم و مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاریم و در این راه چین برای جمهوری اسلامی شریکی منحصر به فرد. او گفته ایران و چین محور بلوک های جدید منطقه خواهند بود. همزمان عراقچی هم در گفتگوی تلفنی با همتای چینیش گفته تفاهم نامه با آمریکا میتونه زمینه توسعه همکاری تهران و پکن در حوزه های مختلف رو فراهم بکنه. در همین رابطه شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. آقای سمیعی، بسیاری حتی معتقدند چرخش دونالد ترامپ از سفرش به چین و گفتگو با شی جین پینگ در مورد ایران هم آغاز شد. حالا از زبان محمد باقر قالیباف این رو میشنویم که چقدر چین براشون مهمه در فردا، اینکه پولی دستشون بیاد و بخوان حرکات اقتصادی انجام بدن در ایران و در منطقه. چطور میبینین نقش چین و پیوندش با خود قالیباف که نماینده ویژه در چین هم هست برای ایران؟
3: از ادب دارم حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی و چین میخوان از این فرصت تفاهم برای گسترش همکاری هاشون به ویژه در زمینه انرژی و اقتصاد استفاده بکنن. ضمناً آقای قالیباف یک پیامی هم میخواد به دنیا بده و به ویژه به مخالفین جمهوری اسلامی بگه که دیدید شما همه تلاشتونو کردید ولی ما نه تنها سر جامون موندیم، بلکه الان با چین هم داریم قرارداد میبندیم و چین رو هم میخواییم وارد مسائل اقتصادیمون بکنیم. حالا از نظر سیاسی این چه معنی داره؟ به نظر من سه تا بُعد داره. یک، جمهوری اسلامی میخواد چین رو به یک ذینفع توافق تبدیل بکنه. یعنی در حقیقت اگر پکن در پروژه هایی به فرض مانند حمل و نقل، انرژی، تجارت نقش بیشتری داشته باشه، دیگه به ادامه توافق هم با چشم بازتری نگاه میکنه و علاقمندی بیشتری داره. از طرف دیگر پاکستان هم خیلی در صدد بوده که چین رو وارد این داستان بکنه و چین هم حضور پررنگی داشته باشه. اون هم به خاطر اینی که نه فقط یک حامی سیاسی میخوان، یک ضامن اجرایی میخوان. اینا در حقیقت میخوان به عوض مدیریت بحران میخوان فقط این کار رو الان به نتیجه برسونن. جمهوری اسلامی هم ضمناً به امریکا هیچ اعتقاده و اعتمادی نداره و میگه که من نیاز به یک پشتوانه اقتصادی دارم.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از شما. سمیعی، در خبر دیگه، اسناد جدید وزارت دادگستری آمریکا فاش کرده که هوش مصنوعی گروک ایلان ماسک در جنگ ایران استفاده شده. طبق این اسناد، سامانه هدفگیری مبتنی بر گروک به نیروهای آمریکایی کمک کرده ظرف فقط 96 ساعت به 2000 هدف حمله کنند. در آستانه جنگ، شرکت آنتروپیک حاضر نشد مجوز استفاده از کلاود رو برای استفاده در حملات کاملا خودکار به دولت بده. کاخ سفید هم قراردادش رو با این شرکت لغو کرد. بعد از اون پنتاگون به سراغ رقیبان آنتروپیک از جمله گوگل، اوپن ای آی و ایکس ای آی رفت. در همین رابطه نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای اکبرپور، بیشتر داریم میشنویم از استفاده از هوش مصنوعی در جنگ ها و حملات. در این مورد چطور گروک به کمک آمریکا اومده در جنگ ایران؟
4: بله، مردم البته گروک رو بیشتر به عنوان همون هوش مصنوعی میشناسن که توی شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق حضور داره، اما نکته که باید بهش دقت بکنیم اینه که ارتش آمریکا از نسخه مخصوص دولتی این مدل هوش مصنوعی استفاده کرده، چیزی که این شرکت مخصوص سیستم‌های نظامی و مواد محرمانه ساخته. حالا نکته جالب اینه که اطلاعات در یک گزارش رسمی درباره جنگ منتشر نشده، اصلا توی یک پرونده حقوقی بودی که خودتون حالا اشاره کردید، اگه فرصت بود بهش می‌پردازیم. اما برای اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاده و درک کنیم بهتر، شما باید یک در واقع اتاق فرماندهی جنگ رو در نظر بگیرید که همزمان هزاران تصویر از ماهواره گرفته تا پهپاد داره بهش میاد، گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی داره بهش اضافه میشه، کلی نقشه و داده‌های مختلفی هست که از رادار و امثال اون میاد اونجا دریافت میشه، ولی خب این داده‌ها هنوز پردازش نشدن. بررسی این حجم از اطلاعات معمولاً به صورت دستی همیشه زمان بر بوده. هوش مصنوعی که حالا در این مورد گراک اومده به کمک آمریکا، دولت آمریکا در چنین شرایطی میتونه مثل یک دستیار عمل کنه، بسیار سریع کارها رو انجام بده، مثلا اطلاعات مربوط به یک محل رو از بین انبوه داده ها پیدا کنه، یا گزارش های مختلف رو با هم بررسی و مقایسه بکنه، تناقضایی اگه وجود داره نشون بده و در نهایت خلاصه آماده کنه که در تصمیم گیری فرماندهان برای حمله بتونن نقش داشته باشه، بتونن سریعتر بررسیش بکنن. این اینجا هم تو این سند هم منتشر شده که گراک توی یک سیستم دیگری به نام میون به کار رفته که برای تجزیه تحلیل اطلاعات به دولت آمریکا کمک میکنه، که اونجا کمک میکنن برنامه‌ریزی میکنه اون سیستم که چطور هدفگیری‌های نظامی خودش رو انجام بده. استفاده البته از هوش مصنوعی در اتاق‌های جنگ امروزه چیز خیلی مرسومی شده، فقط مسئله اینه که معلوم نیست چه کشوری از چه مدل هوش مصنوعی داره استفاده میکنه. درستش اینه که حالا یک دولتی هوش مصنوعی ویژه‌ای رو برای کارهای خودش در نظر بگیره، که در این مورد هم معلوم شده که حالا مثلا گراک تامین کننده اون نسخه ویژه بوده، و خب به هر حال اینم که توی پرونده حقوقی افشا شده. اما چیزی که مهمه اینه که ما هنوز نمیدونیم گراک دقیقاً تو کدوم مرحله نقش داشته. خانم سارمی، این سند نمیگه که مثلا هدف‌ها رو انتخاب کرده، دستور حمله داده، ولی خب چیزی که جای نگرانیه اینه که باید هوش مصنوعی داره وارد یک فرایندی میشه که میتونه در نهایت به کشته شدن انسان ها منجر بشه، و باید روشن بشه که
0: اون همین رو میخواستم بپرسم، مثلا همین انتروپیک با چه نگرانی اومده مثلا این اجازه رو نداده؟ نگرانی های انسانی وجود داره در مورد استفاده از هوش مصنوعی پس؟
4: بله همینطور، باید روشن بشه داده هاش از کجا میاد، اصلا خروجی که این مدل ها میدن که میشه کمک بکنه به تصمیم گیری حمله، اصلا راستی آزماییش چگونه انجام میشه، انسان تصمیم نهایی رو گرفته یا مثلا با دخالت هوش مصنوعی اگه ارتباطی رخ بده مسئولیتش بر عهده چه کسی است؟
0: بسیار سپاسگزارم از شما. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن با ما همراه بودند. اما بپردازیم به حاشیه‌های بازی ایران و نیوزیلند در جام جهانی که همچنان هم ادامه داره. نونریوز وبسایت نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در گزارش نوشته تماشاگرانی که با پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه بودن و علیه تیم ملی شعار دادن شناسایی شدن و ممکنه اموالشون توقیف بشه و خودشون تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن. همزمان فدراسیون فوتبال خبر داده مشکل ویزای مهدی ترابی هم حل شده و او احتمالاً مشکلی برای همراهی تیم ملی در دیدار مقابل بلژیک و مصر نخواهد داشت. در همین رابطه بریم به مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. رضا محدث اونجاست تا از او بیشتر بشنویم که جمهوری اسلامی میخواد حتی تماشاگرای بازی ایران و نیوزیلند رو هم پیگرد قضایی انجام بده بهشون.
5: غیر از این هم نیوشا نمیتونیم از جمهوری اسلامی انتظار داشته باشیم. اون چیزی که اما ما و بسیاری از کسانی که اینجا در استادیوم حاضر بودن و اطراف اون و رسانه‌های بین‌المللی که پوشش دادن بازی تیم‌های ایران و نیوزیلند رو کامل و مشهود بود، این که تماشاگران ایرانی به هر طریقی که تونسته بودن پرچم‌های شیر و خورشید رو با خودشون داخل ورزشگاه آورده بودن. درست نور نیوز اعلام کرده که اونهایی که داخل ورزشگاه بودن پرچم شیر و خورشید رو داشتن و علیه جمهوری اسلامی شعار میدادن که تعدادشون فکر می‌کنم بالای 65,000 نفر بود رو شناسایی کرده و اموال اونها در داخل ایران مصادره خواهد شد. چیز تازه‌ای نیست، همین علیرضا فغانی دوست داشتنی که دیشب تاریخ‌ساز درست شد و افتخار آفرینی کرد به نام یک ایرانی، هرچند با تبعیت استرالیا، اما او هم اموالش مصادره شده. سردار آزمون که به همراه تیم ایران نیست و بسیاری از شبکه‌های خبری ورزشی اینجا، رسانه‌ها و خبرنگاران که باشون صحبت می‌کنیم در مورد او صحبت می‌کنند و از او می‌پرسند، اموالش مصادره شده. همین دیروز اتومبیل او در کرمان مصادره شد. اینها چیزهایی هستش که از جمهوری اسلامی توقع میشه داشت. اما این رو بهتون بگم که برای همین یک شنبه آینده ساعت 8 شب که تیم ایران در سخت‌ترین مسابقهش به مسافه بلژیک میره، هم ایرانی‌ها قصد دارن همون کار رو انجام بدن، هم تجمع هست، هم ایرانیان قراره که به همون طریقی که پرچم‌های شیر و خورشید رو داخل ورزشگاه بردن، این بار هم همین کار رو بکنن. از تیم ملی ذره کنارتر برم در مورد مسابقات دیشب صحبت بکنم و اینکه ستارگان دیروز یک روز تاریخی جدیدی رو در ورزش فوتبال رقم زدن در رقابت‌های جام جهانی. به نظر من وارد مرحله تازه‌ای شد. مثلا بخوام به گل سرسبدشون اشاره بکنم، لیونل مسی در 183مین بازی ملی خودش هتریک کرد در 5 جام جهانی متفاوت 2006 تا 2026 گلزنی کرده. نیوشا، شاید خیلی از ماها وقتی که 3 سال و نیم پیش در قطر جام قهرمانی رو بالای سرش برد، انتظار داشتیم که در آرامش و در با کامل کردن ویترین افتخاراتش با فوتبال خداحافظی بکنه، اما لیونل مسی نقشه دیگه‌ای داشت و این کار رو کرد و دیروز به همه ما ثابت کرد که عدد فقط یک سنه. تا هفته آینده فکر میکنم که مسی 39 ساله میشه. طبیعتا من و تو وقتی که سنمون میره بالا و همه بینندگان، این خستگی و پیری رو میتونیم در خودمون احساس بکنیم، اما لیونل مسی نه تنها خسته تر نبود، نه تنها ناآماده نبود، بلکه آماده تر از همیشه، لاغرتر، سرحالتر، میرفت تکل میکرد، برمیگشت، همه کار میکرد و حتی

میدونم این که به جای اینکه بگی سن فقط یه عدد، گفتی عدد فقط یک سنه، به دلیل سن بالا نیستش. از مهندس از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ما همراه بود، ممنونم از تو رضا. اما روز جمعه قرار تفاهم نامه ایران آمریکا در سوئیس امضا بشه. تیتر اول روز جمعه برنامه ویژه‌ای برای پوشش لحظه به لحظه این رویداد و بررسی ابعاد مختلف اون خواهد داشت. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. تیتر اول بعدی استثنا جمعه است. تا جمعه همین ساعت و همینجا.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: about to deal with Iran.
1: در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برای اون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونا نمیتونن این رو داشته باشن و نخواهند داشت. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچکی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستند و خب مارکت و بازار هم هزاران نمره افزایش داشته و اونها خوشحال هستند و باز میشه به طور کامل در یک دو روز آینده و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجایی که قبلا بود، قبل از این بحران. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر از هر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است. و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن. دموکرات ها مشکلات بسیاری درست کردن که حتی شما تصورشون نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته و خب توافقی که اونها هسته‌ای ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده. و خب این موضوعاتیست که گفته کردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از همه انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود و میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه گذاری نمی کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بود به ایران. خب کلینتون و برای

0: حسین اوباما هم بعد این کار رو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اینجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن و همه ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هواییشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم و خب یه ماه پیش ما این کارو می‌کردیم. ما 22 تا کشتی رو انجام خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بشکه. 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر می‌کنی اینطوری می‌شد؟ نه اینطوری نمی‌شد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوست داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بد رفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچ کی نمیتونست همچی تفاهمی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد و 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی بوئینگ 757 که فرستاد به ایران و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم. این همه پول اینا میخواین به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
1: جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه‌ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوسه. قابل تأمل اینکه هیچ سخنگویی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از او نیست، یک مقام به سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت‌های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و 3/4 اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، 3 وزیر کشور اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی الظاهر همه اینها موافق بودن یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزء اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی که جان به در بردن، به این جنبندی رسیدن که در این مرحله وارد گفتگو و تفاهم با ایالات متحده بشن، برای اینکه وضعیت بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته به ویژه در حوزه اقتصاد اون رو بتونن دور بزنن و البته به این وضعیت محاصره دریایی، به وضعیت نجنگ نسل پایان بدن که عوارضش نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه قطعا در حوزه تهدید امنیتی که از طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
2: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام دو معترض اجرا شده. خبر اعدام این دو معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندن و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این دو معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این دو معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه‌های نبع اعدام در بیانیه‌ای افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تاکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضی محبی وکیل دادگستری هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.
3: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
4: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
5: اینا همشون اومدن که بدوزن، بچاپن، غارت کنن، برن.
6: 19 دی 1404 معدات کیابون نمی کن همه اکسا
7: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین.
8: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
9: به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
10: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
11: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
9: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
12: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
9: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
13: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

بندهای محرمانه و بخشهای منتشر نشده توافق ایران و آمریکا چیست؟ چرا جمهوری اسلامی و حتی قطر و پاکستان از دولت ترامپ خواستند توافقنامه ایران و آمریکا را هرگز منتشر نکند؟ آیا حکومت ایران در ازای تضمین‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل، از جمله تضمین جان رهبران جمهوری اسلامی یا مثلا تضمین امنیت مراسم تشییع خامنه‌ای، امتیازات خاصی داده است؟ و نهایتاً با توجه به ادعاهای ترامپ، آیا احتمال تغییر رویکرد جمهوری اسلامی به اسرائیل و توافق ابراهیم وجود دارد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، و امروز چهارشنبه 27 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، امروز وسط موج بزرگ انتقادات به دونالد ترامپ، عمدتاً انتقادات دموکرات ها، بعضی وقتا کشورهای اروپایی، مخالفین جمهوری اسلامی ها و خلاصه هر کسی که شما فکر میکنید به غیر از جمهوری خواهان، به دونالد ترامپ بابت تفاهم نامه‌ای که با ایران بسته و امتیازات حیرت آوری که به حکومت ایران اعطا کرده، وسط این موج آنچه که گفتم یک گزارش در CNN خیلی ها رو میخکوب کرد. شبکه CNN به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که بله، این متن تفاهم نامه ایران آمریکا، این تفاهم نامه 14 بندی عمدن کلی و مبهم نوشته شده و نباید بیش از حد روی متن تمرکز کرد. تو این گزارش اومده بود که آره، مهم، به نقل از مقامات آمریکایی، که مقامات آمریکایی میگن مهمتر از خود این سند تفاهم هایی است که میون دو طرف به وجود اومده اما در متن نیامده. در واقع مقامات آمریکایی خیلی روشن اینو گفتن، میگن که متن منتشر شده این تفاهم نامه 14 بندی تعهدات محرمانه کلیدی جمهوری اسلامی که در کانال های پشت پرده مطرح شده بودند رو منعکس نمیکنه. در واقع به زبان خیلی ساده تر، مقامات آمریکایی گفتن که این تفاهم نامه 14 بندی که کوتاه میبینید عمدن مبهم و دو پهلوه، ما پشت پرده یه سری تفاهم ها و قولای با جمهوری اسلامی داریم، جمهوری اسلامی کاری گفته واسه ما میکنه که اینها اصلا تفاهم نامه نوشته نشده. بعد از انتشار این گزارش حیرت آور، واقعا باور نکردنی که فکر میکنم بعد از ماجرای مکفارلین به این طرف اولین باره، یک موجی از اطلاعات، تحلیل، گمانه‌زنی وارد فضای رسانه‌ای شد. عمدتاً تحلیل و گمانه‌زنی بود. موضوعات مهمی هستند که در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اصلا ذکر نشدن یا اشاره بهشون نشده. اما خب واضحه با توجه به مواضع قبلی آمریکا، با توجه به شناختی که از قصه داریم، واضحه که این موضوعات در واقع جزء درخواست آمریکا هستند، جزء مطالبات آمریکا هستند. مثلا از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی، دیگه بحث نابودی اسرائیل، دیگه بحث حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، دیگه مثلا ترتیبات امنیتی مربوط به لبنان، عراق، دخالت های ایران در لبنان، در عراق، و حتی موضوعات ریستری مثل بازرسی های اتمی، نوع شکل بازرسی ها از برنامه اتمی ایران و غیره. سوال مهم اینه که این توافقات یا تعهدات پشت پرده‌ای که مقامات آمریکا گفتن، قولایی که جمهوری اسلامی داده به غربی کجاست؟ چی هستن؟ چه چیزایی هستن؟ و سوال مهمتر اینه که این مواردی که بهشون اشاره کردن جزو موضوعات مهمه و اصلا در تفاهم نامه نیامده، آیا به صورت جداگانه بر اساس توافق ایجاد شده؟ یه نمونه مشابه برجامه. توی برجام بعداً معلوم شد که علاوه بر توافق، هم ظریف و جانکری و هم روحانی و اوباما، اینا درباره آینده روابط ایران و آمریکا، درباره حل و فصل مسائل دیگه در سالهای آینده، درباره خیلی مسائل با هم توافقی کرده بودند، مفاهمه داشتن، تعهداتی حتی با هم داشتند. نه اینکه برجام مثلا پیوست های محرمانه داشته باشه، نه، این تفاهم نامه باید پیوست محرمانه داشته باشه، نه، با هم دو طرفه تعهداتی داشتن، حرف زده بودن، با هم گفته بودن این کارو ما میکنیم، این کارو شما بکنید. آیا تو این تفاهم چنینه؟ و اگر هست، که هست، حکومت ایران در چه موضوعاتی با آمریکا تعهد و قول داده؟ چه چیزایی قول داده؟ خانم آقای، فقط اینو به شما بگم که اگر این روایت درست باشه و داستان درست باشه، اصلا قصه عوض میشه. در واقع در چند روز گذشته ما هی داریم گزارش‌های می‌بینیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی که واقعا امتیازات بزرگی از آمریکا گرفته، امتیازات بزرگ، نه اینکه زمین و آسمون بود، ولی به هر حال چیزی که اصلا فکر نمی‌کرد، کسی فکر نمی‌کرد آمریکا بده به این سادگی. اما اگر این داستان درست باشه، چیزای پشت پرده درست باشه و قول‌هایی که میگن جمهوری اسلامی به آمریکا داده، اون موقع ما متوجه می‌شیم در واقع به این مسئله پی می‌بریم که اصلا مسئله مذاکره با اون چیزی که خیلی فکر می‌کردن فرق داره و جمهوری اسلامی اومده که خیلی چیزها رو بده و در قبالش بتونه مشکلاتش رو حل کنه. شاید راز اینی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای اولین بار در 48 سال گذشته، حداقل برای اولین بار بعد از مکفارلین، که تو مکفارلین هم چنین نبود، برای اولین بار در 50 سال گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی، یه مقام ارشد در حد رئیس قوه میره با مقامات ارشد آمریکا مذاکره میکنه رو در رو. رازش همینه. ببینید، حداقل در یک مورد، یعنی مسئله انتقال پول، ما حالا میدونیم قطعی تایید شده است که با اینکه این تفاهم نامه توش اشاره روشنی نداره به موضوع، اما آمریکا به جمهوری اسلامی تعهداتی داده، ظاهرا عملی هم شده. در واقع این جزء تعهدات، توافقات پشت پرده است که تفاهم نامه نیامده. چیه؟ آمریکا به طور محرمانه یه توافق مالی بین قطر و ایران رو تایید کرده، چراغ سبزش داده، اجازه داده که در واقع به طبق اون دوحه اجازه پیدا می‌کرد در ازای تضمین آزادی دریانوردی، اینکه ایران به حمله نکنه، موشک رو نزنه، کشتش نزنه در تنگه هرمز، یه خط اعتباری تا صرف 1 میلیارد دلار و همچنین بخشی از دارایی‌های ایران که در قطر بود رو در اختیار تهران قرار بده. حالا با تفصیلاتی که مثلا توش مواد غذایی بخره یا چی. این توافق، این تعهد حدود یه ماه قبل میگن انجام شده. ظاهرا یک سفر هم از طرف مقامات بلندپایه ایران انجام شده و اونجا قطعی شده. هدفش از طرف طرف آمریکایی چی بوده؟ هدف طرف آمریکایی تثبیت بازارهای جهانی بوده در حوزه انرژی و کاهش قیمت نفت. این دو تا هدف اصلیش بوده، به اضافه هدف جانبی که زمینه لازم واسه تفاهم آمریکا و ایران همین تفاهم‌نامه فعلی رو فراهم کنه. خب این یکی از مواردی که الان می‌دونیم تاییدم شده که در واقع پشت پرده بوده و توی این تفاهم‌نامه نیست. همین امروز آکسیوس اعلام کرد که دارایی‌های بلوکه شده و در واقع پرونده پیچیده دارایی بلوکه شده، این موضوع هم ظاهراً در قالب یک توافق محرمانه جانبی حل و فصل شده. یه گزارش دیگه هست که بر اساس اون مقامات آمریکایی فاش کرده که جمهوری اسلامی از طریق کانال‌های محرمانه به واشنگتن اطلاع داده که من جمهوری اسلامی در زمینه نابودی مواد غنی شده آماده هستم امتیازاتی که میخواد دولت ترامپ رو بهش بدم. این توافق پشت پرده در سند نیومده، تو سند به صورت کلیش اشاره شده اما اصلا ریزش نیومده، اما در واقع جمهوری اسلامی از طریق واسطه قول داده که هر چی میخواد در حوزه بازرسا باشه، در حوزه نمایندگان تو باشه، رقیق کنه، هر چی میخواد، من قول میدم این زمینه مشکل نخواهید داشت. همین اورانیوم غنی شده، واسه اینه که ترامپ خیلی دیگه راجع به این حرف نمیزنه. پشت پرده در واقع تفاهم کردن بسته شده رفته. ببین قابل مقایسه نیست، نمیخوام سی ان ان رو با یه چیز دیگه مقایسه کنم، اما امروز توی اتاق کلاب هاوسی یکی از این آقازاده‌های حکومتی، پسر سرتیپ پاسدار صادق آهنگران، اگر شما بشناسید، صادق آهنگران همون کسیست که هم سردار سپاه هم در واقع نوحه خان سپاه پاسداران بود زمان جنگ ایران عراق، پسرش اسمش هست محمد علی آهنگران، در خارج کشور او ادعا کرده که حتی مسئله مثل امنیت مراسم تشییع علی خامنه ای اون این مثلا جزء توافقات محرمانه پشت پرده است. من نمیدونم تو راست گفته، الکی گفته، همینجوری چیز انداخته، هر چی بوده بر عهده خود اوست، ولی حتی در مقام از منابع داخلی هم همچین ادعاهایی میشنویم. یک نکته جالب گفتای همین امروز معاون آقای ترامپ ونس هست، تصریح میکنه، میگه آمریکا خواستار انتشار توافقه، اما قطری ها و پاکستانی ها، یه جا میگه کسانی که میان جیگری میکنن، یه جا دیگه اسم داره میگه قطری ها پاکستانی ها از ما خواستن که روند انتشار توافق رو به صورت مرحله بندی شده انجام بدید، گفتی یه منتشر نکنید. چرا؟ بعد خودش روزی بده واسه اینکه ایران و این کشورها بتونن مسائل رو کنترل کنند. از این روشن تر نیست چی رو ایران میخواد کنترل کنه. چرا جمهوری اسلامی میگه این سند منتشر نکن و بعد میگه مرحله مرحله منتشر کن؟ پاکستانی ها و قطری ها را میندازه به جون آمریکا که آقا یه سند کامل منتشر نکنی یا مرحله مرحله منتشر کن. چی رو میخواد؟ همین چرام چند روز پیش الکی گفتش که من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم دوست داره به توافقنامه ابراهیم بپیونده، این یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل. خب من در لحظه اول خودم میگم، شما نمیدونم، در لحظه اول که خودم شنیدم خب تصور کردم آقا چرام از این حرفا میزنه، میگه. ولی امروز با انتشار این گزارش یا سوال برای آدم به وجود میاد، نکنه اینی که آقای ترامپ گفته که جمهوری اسلامی دوست داره توافق ابراهیم بهش بپیونده، یعنی اسرائیل به رسمیت بشناسه، با اسرائیل روابط برقرار کنه، نکنه بر مبنای فکته و نکنه بر اساس همین تفاهمهای پشت پرده است، یعنی نکنه راز این داستان که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اونم بلافاصله بعد از مرگ علی خامنه ای یک مقام ارشد در سطح سران سه قوه رفت مذاکره کنه و دیگه نگفتن توافق پشت دو طرفه یا مذاکرات غیر مستقیم و این مسخره بازی های کودکستانی در زمان علی خامنه‌ای، بلکه رفت جلو نشست جلو نشست مشت دست و حرف زدن و تازه اون نفر که سران سه قوه که فرستادن، خب محسن ایژی هم بود، رئیس جمهور هم بود، سردار پاسدار قالیباف فرستادن که رئیس یکی از قوای سگانه در سپاه پاسداران بوده، جزو فرمانده بسیار ارشد سپاه هست، نگاه نکنید که بهش بعضی از اصولگرای تون رو فش میدن، فرمانده ناجا بوده، واسه خوش کسیه. خب نکنه رازش اینه که اصلا رفتن رومیز گذاشتن آقا اسرائیل میخوای مال تو فلان میخوای مال تو همش حالا پولای منو بده تحریما رو برده به زندگی کنی نکنیم چیزی باشه به زبان ساده. اگه دیروز از من میپرسیدید میگفتم نه بابا جمهوری اسلامی نمیخوره به ژنتیکش نمیخوره، ولی بعضی وقتا آدم قطعات پازل رو کنار هم میگذاره سوال به وجود میاد. توضیح اصلا باور نکنید، سوال فقط سوال هست. حسین علیزاده دیپلمات پیشین تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن اینجاست، همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقایان سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید. جناب علیزاده بگذارید از شما شروع کنم. این گزارش CNN حتما شما دیدید که میگه که جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهمای پشت پرده دارن. البته ببینید پشت پرده عبارت دقیق میگه، میگن back channel commitment، چی میگیم تفاهمات back channel دیگه، یه هم چیزی. یه جای دیگه هم عبارت که استفاده میکنه understandings میشه به جای تفاهم میگه. حالا این گزارش حتما شنیدید، باورتون میشه مثلا جمهوری اسلامی پشت پرده رفته باشه امتیازات جدید صد داده باشه؟ امروز شنیدید دیگه آقای قالیباف یه چیزی میگه، میگه ما باید این در واقع سنگر رو در واقع که پشت لانچر نشستن بگیریم و اقتصاد ایرانو بسازیم. یعنی این خیلی روشن حرفش اینه، میگه آقا جنگ و مرگ دیگه باید بریزیم دور، بیایم ایرانو بسازیم، وضع مردم بده. توی پرانتز امروز یه گزارش حکومتی در رسانه داخلی منتشر شده که میگه 60% مردم گفتند وضع اقتصادی فعلی اصلا قابل دوام نیست. یعنی نگفتن وضع خرابه، ما نگیری میتونه ادامه بده، 60% مردم در رسانه حکومتی اینو میگن. سوال آیا ممکن همچی چیزی؟ و اساسا شما راز اینو چی میدید؟ چی شده که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یهو یکی از سران سه قوه اونم در حد فرمانده سپاه میره مقابل مقامات ارشد آمریکایی میشینه دیگه؟ این چیزای مستقیم نباشه، غیر مستقیم باشه، نمیرن اما دست ندن، این چیزا رو دنبال نکردن دیگه.
1: بله خب ابتدا درود بگم خدمت شما، خدمت جناب دکتر رحیم‌پور و مخاطبان برنامه. خب شما میپرسید که آیا یه همچین تحولات بزرگی یا همچین تعهدات بزرگی آن هم به شیطان بزرگ، آیا این شیطان بزرگ هیچ غلطی نمیتوانست بکند، آیا متصور هست یا متصور نیست؟ اساسا جناب جناب مهدوی آزاد، جهان سیاست جهان محتملات هستش، یعنی در جهان سیاست هیچ اصل قطعی که رفتار دولت‌ها رو قطعا همیشگی تثبیت کنه نیست، چون بر اساس متغیرهای بسیار زیاد رفتار افراد عوض میشه، دولت ها عوض میشه، همچنانی که رفتار افراد عوض میشه. شما به اقتضای سنتون، علمتون، دانشتون، جنسیتتون، شرایط مشاهی مالیتون، پولیتون، هر زمان یه تصمیم میگیری شاید با قبلش متفاوت باشه. این قاعده کلیست که پس همه چی محتمل هست در دنیای سیاست. اما در مورد جمهوری اسلامی، چون ما عادت کرده بودیم که در جمهوری اسلامی، در نظامی که خمینی و خامنه ای بنیاد نهاده بودن، مرغشون یه پا داشته باشه، الان میگیم یعنی چی؟ ما به ازای خونه که میگوین امام شهید میخوان برن انتقام که نگیرن که هیچ، انتقام سخت نمیخوان بگیرن که هیچ، تازه دارن با ترامپ، اونم ترامپی که اون مواصفات رو دربارش گفتن، میخوان برن توافق کردن، اونم توافق چگونه؟ توافقی که مثلا شما ملاحظه کنید که اشاره کرد آقای قالیباف، مثلا میگه آقا دیگه زمان لانچرها عوض شده، باید فکر اقتصاد مردم باشی. شما دیدید مثال دیگه بزنم، آقای عراقچی در جمع سفیران نمایندگان خارجی صحبت کرده و بعد 6 بار از نام اسرائیل استفاده کرده، نه رژیم صهیونیستی، نه رژیم بچه کشته، نمیدونم چی چی فلان اینا. خب پس معلومه که داره اتفاقات بسیار مهمی میفته. ما چی جوری باید این اتفاقات رو فهم کنیم؟ من به زبان بسیار ساده میخوام بگم که الان دو نگاه شکل گرفته، یک نگاه بدبینانه که میگه، دو تا نگاه شکل گرفته، یکی این که این توافقی که گویی، تفاهمی که داره شکل میگیره، تو گویی که تناب چاه است، و دیگر نگاه این که نه، از فضا این تناب دار است. تناب چاه یعنی چی؟ تناب چاه مثل 598، خب جمهوری اسلامی در شرایط بسیار وخیمی بود که میدانید بالاخره جام زهر را نوشید، اما رژیم بقا پیدا کرد، در همون مدل خمینی ادامه پیدا کرد شد خامنه ای، این میشه تناب چاهی که نظام ازش بیرون آمد و خلاصه عمر 3-4 دهه بیشتر کردش. اما تناب دار اون به اصطلاح سم شیرینی است که شما سم شیرینی رو گاه میخورید و همون موجب کشتن شما میشود. اینکه جمهوری اسلامی با آمریکایی که نمیدونم چنین است و چنان است و ما باعث آمریکا رو نمیدونم به زمین بزنیم و کاخ سفید رو حسینیه بکنی، شعارهای گزافی که میدادند در واقع معنیش آیا این است؟ آیا دارم پرسش میکنم، یعنی خودم هنوز به قطعیت نرسیدم، آیا معنیش این است که جمهوری اسلامی به دلیل فشارهایی که از داخل داره تحمل میکنه، این وضعیت اقتصادی که یه شونه تخم مرغ بشه 700 هزار تومن دیگه انفجاری ایجاد میکنه که نمیتونیش مثل دیما هم شما بیاید اونطوری بزنید و بکشید و قصر در برید. دیگه از این داستانها اسرائیل بود و آمریکا بود و ما نبودیم و کی بود من نبودم و هزاران نفر رو بکشی و اینها. پس اینجا ناگزیر قرار انعطافی نشان بده، ما به ازاز چیز تنابداری است که شما از درون تهی بشوید، از درون تهی بشوید، ایدئولوژیتون رو کلن به کنار بگذارید. پس دو تا صورت مسئله هستش. با یک جمله و یک مثال من کم پایان میدم این بحث رو. من برای یک نظام ایدئولوژی که سرکشی که با دنیا و همسایگان و مردم خودش در تنازع بوده است، با این همه ابعاد در تنازع بوده است، دو سرنوشت رو پیش بینی میکنم. یک، یا سرنوشتش از نوع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که با یک هلسینکی پروسس شروع شد. جناب مهدوی شما میدونید با یک هلسینکی پروسس شروع شدش، منتهی به فروپاشی شوروی شد. دیگه نه داس و چکشی، نه پرچم قرمزی، نه ارتش سرخ، همش رفت، نظام روسیه اومد و چیز جدیدی اومد. یا تغییری از جنس چین کمونیستی اتفاق افتاده. شما همون پرچم ماو سر جاش هستش، اون اسم نظام همون هستش، اون ساختار حزب کمونیست سر جای خود، اما از ماو که لذا نظام متحد و شکل لباس ها رو درست کرد و تا این شینچینگ بیامی زمین تا آسمون. پس دو مدل برای جمهوری اسلامی در حال اتفاق است، نمیدونم کدامش در حال شکل گرفتن.
0: راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. متشکرم. سوال بعدی لطفا کوتاه‌تر جواب بدید. خیلی شد 6 7 دقیقه شد. آقای رحیم‌پور سلام عرض ادب، متشکرم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. یادتون هست فکر کنم دکتر عزیزم اشاره کردن یا نه، یادتون هست، یعنی یادتون هست که هممون میدونیم خوندیم تو ماجرای مکفارلین که تو غرب بیشتر به نظر میگن ایران گیت یا میگن ایران کنترا، 5-6 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی سال دهه 60 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، کار به جایی رسید که یک مقام ارشد دولت ریگان اومد وارد ایران شد، نصفت محرمانه کیک اوورد، کلت اوورد، معامله انجام داد که در ایران مقامات ارشد در جریان بودن، ارشد اوائل بعدا کتبان کرده ولی بعدا معلوم شد که خود خمینی هم در جریان بوده و در اساس اون که در واقع چیز جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهورش خامنه ای بود، هاشمیش بود، خمینی بود، هنوز سلاح‌های اسرائیلی گرفت، از اسرائیل امکاناتی گرفت به صورت غیر مستقیم، حالا موشک از اسرائیل گرفت و پول داد که پولشو برداشتن بردن به شورشیان. این داستان ممکنه هم چیزی دوباره اتفاق بیفته. و در ادامه این شما چطور می‌بینید این داستان توافقات پشت پرده‌ای که الان ازش صحبت میشه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همینطور خدمت جناب دکتر علیزاده عزیز، بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. شاید شکل و شمایلش مشابه باشه با اون ماجرای حضور مکفارلین و ایران کنترا، ولی به لحاظ فلسفی و ماهیتی تفاوت آشکار میتونه داشته باشه. از جمله تفاوت ها میتونه این باشه که ماجرای مکفارلین ماجرای برقراری ارتباط صرف سیاسی نبود، بلکه اساساً برنامه این بود برای کشدار شدن جنگ، برای اینکه موازنه جنگ برقرار بشه و اساساً منافع دیگری در اون قطع تامین بشه. اینجا وضعیت بابت این هست که جمهوری اسلامی به هر نحو ممکن وادار بشه و تمایل داشته باشه که در مذاکره ها شرکت بکنه، حاضر باشه که امتیازاتی رو در واقع اعطا بکنه. من اون چیزی که الان در گزارش های رسانه‌ای داره منتشر میشه رو وقتی جنبندی میکنم، اتفاقا با منتقدان ترامپ مبنی بر اینکه امتیازهای خیلی زیادی داره به ایران داده میشه زیاد هم رأی نیستم. اگر مبنا متن توافقنامه باشه که بر اساس جمع‌بندی گزارش‌های رسانه‌ای و گمان زنی‌هایی که در رسانه اتفاق افتاده یعنی تنها امتیازی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه موضوع اعطای برخی از معافیت‌ها برای صادرات نفته، اگر این اتفاق بیفته که تازه وضعیت میشه اواخر دولت بایدن و همین اوایل دولت همین ترامپ، این اتفاق خیلی حتی تحریم‌های نفتی تعلیق هم نمیشن، فقط در خصوص تحریم‌ها یک سری معافیت اعمال میشن، مثلا فلان کشور بتونه بخره، فلان که به ایران به فلان کشور بتونه مثلا صادر بکنه. اقدام متقابل همینه که تنگی هرمز و محاصره دریایی در یک رفتار در یک اقدام متناظر طی 30 روز مسئلهش حل میشه، اتفاق دیگری اینجا نمیفته. اما اون چیزی که باعث میشه گزارش امروز CNN اهمیت داشته باشه اتفاقا متنی هست که خود CNN منتشر کرده به عنوان متن توافق و اون بند اولش بخش یعنی ماده اولش به نظر من اهمیت خیلی زیادی داره. در روایت پیروزمندانه‌ای که جمهوری اسلامی مطرح میکنه به این نکته‌ای که عرض میکنم اساسا نه توجه میشه نه اشاره میشه، نباید هم بشه طبیعیه. اون هم اینه که اینا میگن که جمهوری اسلامی به امریکا و متحدان اونها متحد میشن که جنگ رو به پایان برسونن در همه جبهه از جمله لبنان، تا اینجاش رو جمهوری اسلامی میگه. در ادامه میگه که متعهد میشن که هیچ اقدام خصمانه‌ای بر علیه یکدیگر انجام ندن، نه از تهدید و نه از زور استفاده کنن. صراحتا عبارت هاستیل اکشن رو مورد استفاده قرار داده. آقای مهدوی آزاد، آقای علیزاده، وقتی که شما متعهد بشید که اقدام خصمانه انجام ندید، عبارت سیاسیش مگر نمیشه ترک تخاصم؟ یعنی این که جمهوری اسلامی میخواد ترک تخاصم بکنه. خب
0: آقای رئیس‌جمهور ببینید واسه حرف شما پر از خواهی میکنم در تایید شما. ببینید به اصلا هر پیروز همین پیروز من اتفاقا همین نکته داشتم اشاره میکردم، نه به خوبی شما و کفایت شما، ولی اتفاقا همین رو گفتم موقعی که قرار باشه دو طرف، چون اولش بدن به نظر میاد که آمریکا چیزی به نام محور مقاومت رو به رسمیت شناخته به رهبری ایران، گفتم ولی موقعی که میگی که در تمام جبهه اون روی سکین است که جمهوری اسلامی ایران هم نباید به اسرائیل منافع اسرائیل حمله کنه و معنیش دقیقا میشه همون ترک تخاصم و این اتفاق آیا نشانه از این نیست که ممکنه پشت پرده بحث های دیگه ای باشه، مثلا در همین زمینه مشخص آیا معنیش این نیست که بحث های بوده که حالا علاوه بر اینکه این هست یا ترامپ هم بیاد بگه جمهوری اسلامی ممکنه توافق ابراهیم رو فلان کند؟ بفرمایید. ببخشید،
2: من با شما موافقم و عرضم اینه که اتفاقا همین ماده 1 و ماده 8 کاملا بیانگر این مسئله است. اینجا در انتهای ماده تأکید میشه توافق نهایی باید این رو تأیید بکنه، توضیح نمیگه که توافق نهایی در مورد این ساز و کاری طراحی میکنه یا در مورد این مذاکره انجام میشه، میگه باید تایید بکنه. همچنان که در خصوص مسائل هسته‌ای میگه که متن توافق نهایی این ماده را تأیید میکند، این یعنی این که توافق ها قبلا انجام شده، در غیر این صورت قرار قاعده اینه که این یادداشت تفاهم که نمیتونه برای توافق نهایی تعیین تکلیف بکنه، به لحاظ حقوقی اصلا ایراد داره. زمانی این معنادار میشه قبلش توافقی صورت گرفته باشه. در خصوص اون ترک تخاصم هم ترک تخاصم یک سازوکاری داره، یعنی اینکه جمهوری اسلامی هم بابت برنامه موشکی هم بابت سیاست‌های منطقه‌ای قاعدتا هم مذاکره باید بکنه و هم اینکه یک سری امتیازات رو قولش رو داده که خواهد داد.
0: همین یه سوال به وجود میاد. ببینید آقای رئیم‌پور، من سوالم از آقای علیزاده بپرسم. توی توافقنامه اومده که آمریکا آمادگی داره، یا بحثی میشه آمریکا آمادگی داره همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اولیه و ثانویه رو برداره. کبت برداشتش که رئیس جمهور نیست، یعنی تعلیق میتونه بکنه، ولی همه ما میدونیم صحبت کردن از لغو یا معافیت تحریم اولیه و ثانویه به معنی اینه که ماهیت جمهوری اسلامی عوض شه. و ترامپ که جسارتاً این کلمه دیوانه که نیستش که آقا جمهوری اسلامی که بمب اتم ننداخته تو واشنگتن که میخواد تسلیم بی قید و شرط بشه، همین آیا نشانه ای نیست که پشت پرده حکومت ایران داره در سطح دیگه مذاکره میکنه؟ آقای علیزاده از شما میپرسم، موقعی که شما میبینید طرف آمریکایی داره میگه که ما حتی آمادگی داریم تحریم اول سالو برداریم، صرف نظر از اینکه از فنی ممکنه یا نه این تحریم ها بخشش مال کنگره است و اینا که ما میدونیم، ولی این نشانه از چیه و نشانه از اینکه چه روحی چه فضایی بر سالن بر تالار مذاکرات حاکم بوده؟
1: ببینید من دو مدل رو برای شما گفتم، گفتم که یا مدل تغییر به شوروی یا چین اتفاق بیفته. در مدل تغییر چین شما توجه داشته باشید که به هر حال موجباتی رو فراهم آوردن که دیگه افکار ما رو به زباله‌دانی ریخته بشود. خب اینجاست که میگن ماهی ز سر گنده گردد نیزتون، اینجا ما مصداق این شعر اینجا پیدا می شود. ونزوئلا ز سر تغییر پیدا کرد نیز دوم، یعنی امریکا نیومدش یک لشکرکشی عظیم کنه، سربازها رو بکشه، خیابانها رو نابود از بین ببره، بعد بیاد حاکمیت رو از بین ببره. چرا؟ در مورد مثلا صدام حسین این اقدام رو انجام داد که پر هزینه بود و پر خسارت، اما خب شما رهبرش عوض کردی و خانومی هم که اومد جای مادورو اومد به تو قور زد که آره شما رو ما رو پس بدید و این کار درست غیر قانونی، ساکت شد. الان تمام شرکت‌های آمریکایی رفتن توی ونزوئلا دارن سرمایه گذاری میکنن، همه چی هم عادی شده، مردم هم راضی، مردم میگن خب تو فقر می‌داشتیم. الان اینجا اگر بپذیریم که ماهی ز سر گنده گردد، اینجا احتمالاً باز با تأکید نمیگم، هنوز خودم در شیشو بش هستم که در بیابم که کدوم مدل داره اتفاق میفته، احتمالاً اینجا رمزگشایی میشود از اون سخن ترامپ که گفته بود در ایران رژیم چنج رخ داده است. خب ببینید اگه رژیم چنج رخ نداده باشد، خب چجوری ممکنه شما قرار بعد ترامپ رو بکشید؟ یعنی اهداف شما اینه و ترامپ رو بکشید و انتقام خون امام شهید رو بگیرید و این چیزا، نه اینکه باهاش توافق ایجاد بکنید. اینجاست که من میخوام بگم که خب میرسیم به مسئله رهبریت مجتبی خامنه ای. خب ببینید الان یه نفری گذاشتن که نه اسمش نه تصویرشه نه صوتشه، پیام‌هایی داره میادش و اینا. خب آخه چه جوری ممکنه؟ باور کنی یه مترسک رو گذاشته بودن، اقلا میدیدیمش، حالا صدا نداشت ولی میدیدیمش. این که یه نفری که قطعا آسیب دیده است، حالا اگر نمرده باشد، نامش رو گذاشتن به عنوان رهبر. باور کنید من و شما هم وقتی که میگن حضرت آیت الله خامنه ای بیانیه صادر کرد، من خودم در لحظه اول خامنه ای تصورم میاد، بعد خودم رو اسلام میگم بابا این مشتبه است، این علی خامنه ای نیست. یعنی این کلمه اینطوری متبادر میکنه به ذهن من و شما که آدمای تخصصی هستیم. خب این نام داره چه کاری میکنه؟ خب تلقی اول این عذراتی که در خیابان ها جشن مراسم میگرفتن، گفتن آقا امام ما جوان شدش، شما خامنه پیر رو از بین برده امام ما جوان شد، خب پس این نظام داره کار خودش رو جلو بره. این یه تلقیه، اما اگه به این چنین روزی داریم میرسیم، تفاهم نامه این چنینی داره امضا میشه و دیگه اسرائیل رژیم صهیونیستی نیست، آمریکایی نمیدونم هیچ غلطی نمیتواند بکند نیست، خب اینجا ما میفهمیم کار کرده محتملاً، باز میگم محتملاً کار کرده مجتبی خامنه‌ای پشت پرده همون کار کردیه که در ونزوئلا اتفاق افتاده، احتمالاً ترامپ بیراهه نمیگه. اینجاست که من میگم که ماهی سر گنده کرده نیزدون. خیلی کوتاه و مختصر
0: مطلع هستید آقای محمد حسین خوشوقت که از اقوام در واقع علی خامنه‌ای هست، برادر همسر مصطفی خامنه‌ای هست، امروز با ظاهرا وبسایت انصاف نیوز که در داخل ایران هست یه گفتگوی کرده، ویدیوش هم منتشر کرده. توی این مصاحبه آقای محمد حسین خوشبخت میگه من چند سال پیش از مجتبی خامنه‌ای پرسیدم، میگه مجتبی خامنه‌ای راه پدرش رو با صلوات و عاقلانه چی طی خواهد کرد، میگه اما بعد از جنگ جایی ممکن تغییر اساسی کنه. بعد میگه من چند سال پیش از مجتبی خامنه‌ای راجع به آمریکا پرسیدم که او به من گفتش که من حتی با اینکه با آمریکا رابطه داشته باشیم و همکاری بکنیم من مشکلی ندارم، به شرطی که با ما احترام بگذاره آمریکا. و اینکه الان همچین چیزی رو گفته در مورد مجتبی خامنه‌ای، این برای من جالبه که آیا دوران فضایی میسازن، اینکه قالیباف میاد میگه سنگر رو باید از لانچری بگیریم، آیا جمهوری اسلامی که تا همین چند ماه پیش علی خامنه‌ای میخواست یادم رفته اصلا چقدر زود فراموش میشه از دیکتاتورا، میگفت نسل دوم انقلابی چیزی عبارتی میگفت، الان دوره واقعا پوست اندازی میکنه به سمت اقتصاد میره یا این پروپاگانداست، آیا این از تبعات یا برکات مرگ خامنه است؟ آیا رای پور از شما میپرسم این نشانه چیه که قالیباف میره مستقیم، آیا نشان در واقع از تبعات مرگ خامنه ایست؟ آیا شما دارید رسم و رسوم شؤونات پارادایم جدید از جمهوری اسلامی میبینید بعد از مرگ علی خامنه ای حداقل در حوزه آمریکا؟
2: یادآوری کنم اون چیزی که دست دوم میگفتی گام دوم بود دیگه، آقای مهدوی آزاد گام دوم انقلاب رو میگفت. ببینید این در این پرسشی که الان مطرح کردید ارتباط داره به اون مسئله کاهش تحریم ها، خیلی مرتبطه، چون در خصوص ساختار در واقع شما پرسش کردید. من خیلی سریع هر دوتا رو به هم دیگه ارتباط میدم و میگم ارتباطشون چیه. مسئله کاهش تحریم ها یا رفع تحریم ها به صورت کلی، اصلا فرض کنید که آمریکا تمام این تحریم ها رو برداره، کامل انجام بشه. ببینید متن صحبت از این میکنه که این کاهش تحریم آمریکا متعهد میشه اینا رو انجام بده، ولی کاهش تحریم ها یک وضعیت پیشینی داره یک وضعیت پسینی. یعنی چی؟ یعنی کاهش تحریم ها جزو فرایند مذاکره نیست، محصول مذاکره است. یعنی مذاکره باید به سرانجام برسه، توافق اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی در خصوص مسائل هسته ای امتیازها رو داده باشه، برنامه موشکی رو حل کرده باشه، سیاست های منطقه ای رو حل کرده باشه تا توافق انجام بشه و بعد امریکا این کار رو انجام بده، یعنی کاهش یا رفع تحریم ها رو محقق بکنه. این که جمهوری اسلامی بخواد این اقدام پیشینی رو انجام بده نیازمند یک تحول شگرف در ساختار و حکمرانیه. من بدبینم، من به این مسئله بدبینم، ولی قاعدتا باید یه تغییرات اساسی در ساختار نرم افزاری و سخت افزاری رخ بده که چنین وضعیتی رو بخواد بپذیره. شما نکته‌تون رو بفرمایید من عرض می‌کنم.
0: نه من نکته نمیخواستم بگم، من خواستم بگم که موقعی که تو این یه ماه تحریم نفتی برداشته میشه، برخلاف چیزی شما گفتید معافیت صادر تحریم نفتی هست میشه، در حوزه بانکی و حوزه حمل و نقل معافیت صادر میشه و بعدش دقیقاً بله درسته. ولی آیا این تغییری که شما میگید در مورد آمریکا، ببینید صحبت از این نمیکنه که حقوق بشر باید رعایت بشه، صحبت از این نمیکنه که آخوندها باید لباس تمیز بپوشند یا ریشاشون رو بزنن، صحبت از این میکنه که دنبال نابودی اسرائیل نباید باشید، از تروریست نباید حمایت کنید. واقعا با 4 تا کاریری به حزب الله خود پول بده یا حزب الله سلاحشو بذاره زمین، الان توی عراق میدونی گروه های نظیم جمهوری دادن سلاحشون، با 4 تا چیز تامین نمیشه؟
2: نه نمیشه، امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی ساختارش چه در ویترین چه در محتوا بر مبنای این مواضع و اصولی هست که بر خودش تعریف کرده، خودش رو در قالب دشمن متخاصم اسرائیل تعریف کرده. این جمهوری اسلامی بعد از اینکه این توافق اتفاق بیفته دیگه نباید قاعدتا به آمریکا مرگ بر آمریکا بگه، دولت متخاصم نخواهد بود آمریکا، نمیتونه خبرنگاران خودش رو به دلیل ارتباط با مثلا نهادهای آمریکایی متهم به همکاری با دول متخاصم بکنه، چون قرار هست که فعالیت خصمانه حذف بشه، در نتیجه اون دولت دیگه دولت متخاصم نیست. این نیازمند تغییرات اساسی در داخل جمهوری اسلامی، یا آمادگی این تغییرات رو داره یا اراده این تغییرات رو داره، که در اون صورت بایستی منتظر اعمال توافق در مذاکره با آمریکا باشیم، یا اینکه این مسئله اتفاقا در واقع تلی جمهوری اسلامی. من این که میگم بدبین هستم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بدون اون چیزا، بدون اون مسئله هسته‌ای، بدون دشمنی با اسرائیل، بدون برنامه موشکیش، چیزی غیر از یک مقوای یک کاغذ مچاله بیشتر نیست. این حکومت با کدوم اقتدار خارجی میخواد در داخل کشور اقتدار ایجاد بکنه؟ اون وقت این رهبر سوم به جای در واقع ما به ازای خارجی مقواش میشه همون حکومت جمهوری اسلامی. این چطوری میخواد مخالفان خودش در داخل کشور رو مثلا مجاب کنه، متقاعد کنه، سرکوب کنه، اعدام کنه؟ چطور میخواد این کار رو انجام بده؟ این اتفاقا جمهوری اسلامی
0: ظاهر به همون دلارهایی که آقای ترامپ بهش میخواد بده دل بسته. بله ظاهر به اون دلارها دل بسته. درسته
2: آیا میتونه اون دلارها رو در اختیار مخالفانش قرار بده، بگه این دلارها مال شما، سکوت کنید در برابر رفتارهای من؟ طبیعیه که این امکان پذیر نیست، مگر اینکه اون تغییر اساسی و خیلی عمیق رخ بده که از نظر من، ببخشید اگر میگم غیر ممکن، شاید حرف درست رسانه‌ای نباشه، ولی بسیار بسیار بعید این اتفاق. ولو اینکه امروز آقای ترامپ داره میگه که جمهوری اسلامی هم میتونه به مثلا تعدادی موشک بالستیک داشته باشه، ولو اینکه این امتیاز رو هم پشت پرده گرفت. یکی از هم مواردی هست که توافق کردن ها، یعنی اینکه آمریکا قرار اجازه بده تعدادی از موشک‌های بالستیک در
0: اختیار نشانه از همین هست. دقیقاً همینطور، نشانه از همین است و اتفاقا همین است که واقعا پشت پرده توافق وجود داشته و شاید به همین خاطر که ترامپ گفتش که دور دوم تظاهرات من فکر میکنم آسون تره. خب به آقای علیزاده رسیدیم دیگه، به سراشیبه آخر برنامه. امروز یک گزارش از آقای تخت روانچی داشتیم، مثلا تخت روانچی راجع به لبنان میگه مکانیزمی صورت گرفته توافق، که اصلا هم چیز توافقنامه نیست، یعنی شاید ناخودآگاه از زبانش میپره که در مورد مسئله اسرائیل، اینکه برخلاف تفاهم اسرائیل به لبنان حمله کنه، یه مکانیزم هم طراحی کردن که اگه این کارو کرد چه کنن که تفاهم به هم نخوره. خب آقای علیزاده توی این وضعیت سپاه بالاخره جاش کجاست؟ این سپاهی که مخالف آمریکا بود، جنگ دلش میخواست، الان که قالیباف سپاهیه و فرمانده کل سپاه داره حمایت میکنه، دقیقا میتونید بگید که آیا مخالفت ها رفته کنار و یک دست شدن برای حفظ خودشون، یا نه آیا دارن خدعه میکنن، یا نه پشت پرده دعوا هستش؟ چه چیزی رو حدس میزنید که وجود داره؟ شما نشانه از دو دستگی میبینید یا نه؟ و اینم که گفتم دل خوش کردن به دلارها، منظورم این است که ظاهرا پیرو تحلیل آقای رحیم پور رایدار، خودشون میدونن اوضاع خرابه و تنها راه فرار، راه نجات رو این میدونن که پول زیادی وارد کشور بشه و بتونن با اون پول هم فرآیند توسعه رو راه بندازن دوباره و هم در واقع کمک بکنن به اقتصاد در حال افول و سقوط ایران.
1: بله خب پرسش شما از اینکه خب سپاهی و چی خواهد بشه، من میپرسم روحانی جایگاهی خواهد داشت یا؟
0: آقای علیزاده متاسفانه صداتون خوب نیست، متاسفانه صداتون خوب نبود آقای علیزاده و متاسفانه نمیتونستیم بشنویم. من یه سوال از آقای رحیم پور میپرسم، همین سوال رو امیدوارم که اینترنت شما بهتر بشه. آقای رحیم پور اگر سوال رو شنیدید، اگر نه دوباره تکرار میکنم، جایگاه سپاه کجاست؟ این که میگفتن مخالفه الان مخالفت داره میکنه، یادتون هست هی موشک هوا میکرد تا روحانی میخواست مذاکره کنه به ابری مینوش اسرائیل بعد داوود شود، اون رد پای علی خامنه ای بود که از بین نیستش دیگه و حال داره کشور نفس میکشه، یا سپاه تغییر عقیده؟ چه اتفاقی افتاده؟
2: قطعا نبود علی خامنه ای بسیاری از موضوعات رو هموار کرده، در این تردیدی نباید کرد. من یک بار در برنامه خود شما عرض کردم که اگر مسئله بقا به صورت جدی مورد خطر قرار بگیری، یعنی تهدید امنیتی و وجودی برای جمهوری اسلامی مسجل بشه، همه اونهایی که در جمهوری اسلامی معتقد به عدم سازش و به جنگ و اینجور چیزا هستن، پشت اون درهای اتاق مذاکره صف میبندن، یعنی قاعدهشون اینجوریه، چه سپاه باشه چه حتی این جبهه پایداری که به ظاهر به نظر میرسه که مهمترین مخالفان هر گونه مذاکره و توافق هستن، وضعیت به شریان برسه اونها هم این کار رو انجام میدن. مسئله اینه که کی بخواد این توافق رو انجام بده، کی بقا رو ایجاد بکنه، به خاطر اینکه در آینده بایستی سهمی از قدرت به دست بیاره. هر کسی که بتونه در زمان حاکمیت خودش توافق رو ایجاد بکنه، در آینده متصور بعد از توافق بیشتر میتونه از نعمات و این سفره حاکمیت استفاده کنه و بهره مند بشه. قاعدتا شما فرصت طلبتر و سوء استفاده کننده تر از فرماندهان سپاه در این مسئله به هیچ عنوان نمیتونید داشته باشید. اگر توافقی صورت بگیره، تحریمی برداشته بشه، اولین شرکت هایی که امکان مراودات اقتصادی با دنیا رو خواهند داشت شرکت های متعلق به سپاهن، اولین نهادهایی که میتونن با دنیا ارتباط بگیرن و سود کلان ایجاد بکنن باز هم سپاه هستن. اتفاقا از نظر من الان همون فرماندهان سپاه که پیش از این منادی جنگ با آمریکا بودند از همه بیشتر جلودار هستند برای توافق، سودشون در اون هست.
0: صف فایستادن برای جمع کردن پول ها. و آقای رای پور متاسفانه آقای علیزاده فکر نمی کنم بتونم برگردن دیگه، دو دقیقه نیم مونده به آخر برنامه متاسفانه، شد یکی از مهمترین سوالات هم موندش. اما از بید از شما راجع به اسرائیل بپرسم. ببینید آقای ترامپ همین فکر کنم چند دقیقه 20 دقیقه پیشه ایشون گفته که امروز چهارشنبه یک نسخه از توافق رو برای بنیامین نتانیاهو فرستاده، نخست وزیر اسرائیل. همین سوال در مورد نقش اسرائیل که حالا الان تنشی هم بذارم وجود اومده بین آمریکا و اسرائیل و فراموش کرده اسرائیل رو، اسرائیل چی کار میکنه و میذاره این توافق به این شکلی که الان میبینیم پیش بره، یا در واقع اسرائیل دلش خوش کرده به اون چیزی که پشت پرده وجود داره؟ شما از اسرائیل چه بازی انتظار دارید در کوتاه مدت؟
2: از نظر من آقای نتانیاهو در پیچیده ترین وضعیت سیاسی خودش در طول دوره نخست وزیری اخیرش در واقع مواجه هست. از یک طرف این توافق به اذعان جمهوری اسلامی نیازمند این هست که اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، از طرف دیگه عقب نشینی از جنوب لبنان بدون اینکه حزب الله لبنان خلع سلاح شده باشه یک خطر بالقوه برای اسرائیل به ویژه در نوار شمالی کشور اسرائیل محسوب میشه. طبیعی هست که نتانیاهو و دولت اسرائیل در حال حاضر موافق این توافق نباشن، اما از طرف دیگه نتانیاهو به حمایت ترامپ در انتخابات اکتبر نیازمنده. یعنی اگر بخواد همه چیز رو بر مبنای این اختلاف راه بردید بنا بگذاره، ممکنه که انتخابات رو از دست بده. اگر بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه قاعدتا باز هم برای انتخاباتش با خطر مواجه خواهد شد. از طرف دیگه حزب الله لبنان همچنان به عنوان خطر بالقوه میبینه. من فکر میکنم احتمالا نتانیاهو برای کوتاه مدت با انجام آتش بس موافق خواهد بود، به دلیل اینکه مذاکرات نیازمند زمان هست. شاید از این زمان بتونه استفاده کنه که همچنان در جنوب لبنان باقی بمونه.

اجگه برید مردم دمار روزگارتون در میارن. از دست دادن نداریم ما، اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون دیگه. بعد از اون کج بره کسی دومشو میچینیم، میخوام اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میکنم.

در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه، بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم رو اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. و با این که

0: آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. این مرحله تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو گفتی.
1: ریخته به هم مملکت. یه زمانی تو مملکت دو گروه داشتیم، یه عده میگفتن با آمریکا مذاکره کنیم، یه عده میگفتن مذاکره خیانته، نکنیم. بعد 20 سال دعوا، فوش، پرونده سازی، زندان، محرومیت، برچسب غرب زده، وطن فروش زدن به این به اون، الان رسیدیم به جایی که الان تنها آدمایی که جلوی مذاکره ایستادن همون آدمایی که خود حکومت سالها تربیتشون کرده، یعنی جمهوری اسلامی الان گرفتار محصولات کارخانه خودشه. البته محصولات کارخانهش کلا مالی هم نبود، بنجل بود از اول، ولی خب سالها به یاد گفتی آمریکا شیطانه، گفتی نه سازش یعنی تسلیم، یعنی هر کی حرف از توافق بزنه داره خون شهدا رو پایمال میکنه، گفتی مقاومت تنها راه نجات است. حالا یه روز صبح بیدار شدی دیدی همون نیروهای مقاومت دوست، همون دلواپس ها، همونایی که شب تا صبح زیر پست ها می نوشتن مرگ بر آمریکا ریختن وسط خیابون، دارن به مسئولان خودت حمله میکنن که پس چی شد؟ پس اون همه شعار چی بود؟ پس چرا دارین توافق میکنه؟ طرف 30 سال بچهش گفته آتیش داغه، الان خودش دست کرده تو آتیش، بچه‌م داره داد میزنه بابا بابا بابا دست داره میسوزه. البته البته حقم دارن. فکر کن یکی بهت بگه قبری که داری بالا سرش این همه گریه میکنی اصلا توش مرده نیست، فکر کن این همه شب بیای تو خیابون وایسی پا درد بگیری فلان، از ملت فوش بشنوی، بگن ساندیس خور موز دور، بگن بهت هی بزن که خوب میزنی، بزن که داری خوب میزنی بخونی، بعد یهو بگم بفهمم خونه برنامه عوض شد، کافه تعطیله، بریم خونه مذاکره کردیم، صلح شد، تموم شد، دست دادیم با قاتل خامنه ای.

0: گاهی خطرناکترین شکاف ها بین موافق و مخالف شکل نمیگیره. بین دو نفری شکل میگیره که هر دو فکر میکنند از همه وفادارترند. و اینجوری شد که شعار بزن بزن که داری خوب میزنی تبدیل شد به شعار بخور بخور که داری خوب میخوری. رحم الله منقرع فاطم از صلوات.
1: اسرائیل حیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر میرسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده میشده، به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده، خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی می رفتن و ربط و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن، با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگر از ماجرا از چشم اسرائیل حیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و استیو ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل ها و امتیازهایی که قطر میداده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل حیوم تاکید میکنه اون عکس در واقع اون رفتار اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش‌ها اشاره به امارات می‌کنن و باز کردن مسیر 10 آزادسازی 10 بیلیون دلار پول‌های جمهوری اسلامی، اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت‌های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل حیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علی جمهوری اسلامی دیده می شده و آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش.
2: در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از اهمیت خانواده و فرزندآوری سخن گفتند، بسیاری از زنان در ایران امروز برای ساده‌ترین خدمات درمانی با موانع مالی جدی روبرو هستند. از ویزیت متخصص زنان گرفته تا آزمایش‌های هورمونی، تصویربرداری، خدمات تشخیص، تنها بخش کوچکی از این مشکلات هستند. در چنین وضعیتی این سوال بیش از هر زمان دیگری مطرح میشه: آیا دسترسی به خدمات درمانی برای زنان همچنان یک حق عمومی است یا به تدریج به کالای لوکس تبدیل می شود؟ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1405، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص بیش از 550 هزار تومان هستش و پزشک متخصص بیش از 550 هزار تومان، متخصص 450 هزار تومان و ویزیت مراکز خصوصی از 1 میلیون تومان هم بالاتر رفتند. سونوگرافی زنان و لگن 800 هزار تا 2 میلیون تومان هزینه داره و هزینه پاپسمیر عادی هم حدود 2 میلیون تومان هستش. اگر آزمایش‌های هورمونی یا خدمات تکمیلی هم انجام بشه، هزینه یک مراجعه ممکنه به چند میلیون تومان برسه. این در حالیه که حداقل دریافتی یک خانوار کارگری در سال 1405 حدود 15 تا 17 میلیون تومان در ماه برآورد شده، این حد هزینه حدود 20% حقوق اون خانواده میشه که حذف شده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان پستان هم از مهمترین سرطانهای شایع در میان زنان ایرانی محسوب میشه. در ایران خطر ابتلا به سرطان پستان از هر 100 هزار زن حدود 30 نفر هستش. بر اساس اظهارات رئیس انجمن سرطان پستان در ایران سالانه بالای 20 هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان شناسایی می شوند. برای تشخیص زودهنگام این بیماری انجام ماموگرافی و معاینات دوره ضروری هستش، اما هزینه ماموگرافی معمولی دو طرفه در مراکز خصوصی بین 800 تا 1,800,000 تومان تا 1,500,000 هستش. ماموگرافی دیجیتال یا تشخیصی پیشرفته حدود 1 تا 2,000,000 تومان هستش. این هزینه ها جدا از ویزیت متخصص زنان یا جراح پستان هستش. هزینه نمونه برداری سوزنی یا همون بایوپسی حدود 4.5 میلیون تا 8 میلیون تومان هستش و هزینه نمونه برداری همراه با سونوگرافی هم در بخشی از مراکز به بیش از 10 میلیون تومان میرسه. هزینه پاتولوژی بررسی نمونه در آزمایشگاه هم به طور جداگانه محاسبه میشه و میتونه از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر باشه. حالا تصور کنید زنی یک روز صبح توده کوچیک در سینه‌اش حس میکنه و میخواد به دکتر مراجعه کنه. باید در مجموع بین 8 تا 15 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه کنه. رقمی که تقریبا نیمی یا تمام درآمد ماهیانه یک خانوار کارگری هستش. یکی دیگه از بیماری‌هایی که به گفته متخصصان شیوع این ویروس در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده زگیل تناسلی و عفونت HPV هستش که اونها هم مستلزم پرداخت هزینه‌های متعددی هستند. بیاییم با هم هزینه درمان و تشخیص عفونت HPV رو بررسی بکنیم. ویزیت متخصص زنان بین 500 تا 800 هزار تومان هستش. آزمایش HPV در صورت تجویز حدود 2 تا 6 میلیون تومان میشه و آزمایش‌های ضروری دیگه مثل پاپ‌اسمیر برای HPV هم بین 2 تا 8 میلیون تومان هزینه داره. خب داروهای موضعی تجویزی حدود 500 تا 3 میلیون تومان هستش و هزینه فریز کردن زگیل هر جلسه 1 تا 5 میلیون تومان هزینه داره. لیزر زگیر تناسلی هم معمولاً بین 3 تا 15 میلیون تومان یا بیشتر بسته به تعداد و وسعت زایات هزینه داره. خب به این ترتیب تشخیص و درمان کامل این بیماری هم میتونه چندین میلیون هزینه در بر داشته باشه. رقمی که برای بسیاری از زنان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد به معنای تعویق انداختن مراجعه به پزشک و درمان هستش. البته باید یادآوری کنم عدم درمان این بیماری منجر به سرطان دهانه رحم میشه، سرطانی که چهارمین سرطان شایع در بین زنان شناخته میشه. اما امروز مهمترین نگرانی تنها افزایش هزینه های درمان نیست، بلکه عادی شدن محرومیت زنان از درمانه، جایی که زنان نه به دلیل بهبود شرایط جسمی بلکه به دلیل ناتوانی مالی مراجعه به پزشک رو کنار میذارن و سلامت خودشون رو به آینده نامعلوم موکول میکنن و اغلب زمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنن که بیماری پیشرفت کرده و درمان دشوارتر و پرهزینه تر شده.

0: آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
2: این جنایت خامنه‌ایه.
1: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
3: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
4: اخیرم به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
5: 40 سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
6: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
7: نمودن دیگه دار چاستان چهار معدات کیابون نمی کن. همه اکسا
8: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
9: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی را هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
10: امشب در 24 دفاع دوباره ترامپ از توافق با تهران همزمان با تهدید جمهوری اسلامی در صورت نقض تعهدات.
11: Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have
10: it. رئیس جمهوری آمریکا گفته حملات 2000 میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده و قدرت گرفتن افراد جدید یعنی تغییر حکومت.
12: اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیرین.
10: قالیباف میگه باید سنگر رو از بچه های لانچر تحویل گرفت و به طرف ساخت کشور رفت. رئیس مجلس ایران تاکید کرده باید مردم رو از زیر فشار اقتصادی خارج کرد. و ادامه حواشی بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی. رسانه ها در ایران از تهدید قضایی تماشاگران با پرچم شیر و خورشید میگن.
13: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
10: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار قوی توصیف کرد، اما هشدار داد این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نقض تعهدات واشنگتن به گزینه نظامی برمیگرده. دونالد ترامپ در نشست گروه 7 گفت این تفاهم بیش از 99% توان هسته‌ای ایران رو از بین میبره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرده. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبود، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنای تغییر حکومت.
14: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح می‌کرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی سابقه ای کاهش یافته. خب در هفته های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیاری از متحدان نزدیکمون از جمله کشورهای گروه 7. بسیار از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد ما بگه که خواهش میکنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون.
10: و از واشنگتن دی سی اردوان روزبه در وزارت خارجه آمریکا و در نیویورک مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد با ما هستن. اردوان، یکی در میون در این اجلاس گروه 7 آقای ترامپ در مورد ایران و تفاهم نامه و جنگ صحبت کرد، تهدید کرده که اگر ایران به تعهداتش پایبند نمونه دوباره بمب بر سر اونها فرو خواهد ریخت، اما در این حال هم گفته که میتونستیم 2 هفته 4 هفته 2 سال جنگو ادامه بدیم ولی به جایی نمیرسید.
15: صحبت‌های آقای ترامپ تقریبا میتونم بگم در 24 ساعت گذشته انقدر زیاد بوده که عملاً من وقتی می‌خواستم یک در واقع بررسی بکنم دیدم همین صحبت‌های اخیرش به اندازه کافی واقعاً نکته‌های متفاوتی داره. آقای ترامپ در واقع یه اظهار نظر مهمی توی صحبت‌های اخیرش کرده. اونم تاکید بر اینه که ما یه روزی به هر حال باید پولای ایران پس بدیم. البته آقای ترامپ تاکید می‌کنه که اون بحث مسئله 300 میلیارد دلاری که در خیلی جا مورد انتقادم قرار گرفت، حتی جیدی ونسم راجع به این مسئله گفتیم بیشتر یه جنجال هستش تا هر چیز دیگری، اشاره میکرد که 10 سنت هم حتی ما پول نمیدیم، اما اینجا داره میگه که به هر حال اون پول مال خودشونه و ما باید به اونا پس بدیم. آقای ترامپ همچنین در جای دیگری از رهبران جمهوری اسلامی تمجید کرده و گفته اینا آدمای عاقلی ان، آدمایی ان که به فکر وطنشون و آینده شون هستن و البته باید اون چیزی که میخواد رو آقای ترامپ به دست بیاره. آقای ترامپ البته در جای دیگه صحبتاش بار دیگه یاد کرد از کارهایی که در گذشته کرده و خساراتی که به جمهوری اسلامی زده. صحبت آقای ترامپ رو گوش بکنیم و برگردیم.
14: ببینید توافق فوق العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم، توافق هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد؟ این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
15: آقای ترامپ بار دیگه اشاره به برجام کرد، اونو کاری فاجعه بار خوند و گفت کار اصلی خودش کرده، چیزی که 99% خواسته های ایالات متحده آمریکا رو تامین میکنه. اما نکته مهمی هستش که هنوز ما هیچ اطلاعی از جزئیات این مفاد نداریم. بعضی از شبکه های عربی رایزنی هایی کردن یا در واقع گمان زنی هایی کرده بودن که مطرح کردن، ولی الان حتی آقای ونس هم تاکید میکنه که به ضرورت‌های دیپلماتیک تا کنون هیچ کسی از جزئیات با خبر نیست. آقای ونس ساعت پیش اشاره کرده که مسئله این است که کشورهایی مثل پاکستان و قطر همچنین جمهوری اسلامی مایل هستند این مفاد فعلا مطرح نشه و در واقع در مطرح شدنش هماهنگ باشن. چیزی که آکسیوس هم الان داره میگه اینه که میگه ممکنه که این قرارداد امروز، این تفاهم نامه در واقع تفاهم نامه اولیه 60 روزه امروز یعنی چهارشنبه به صورت الکترونیکی امضا بشه. و سوال این هستش که پیش از این ما شنیده بودیم که روز یک شنبه این تفاهم نامه امضا شده و قرار استش روز جمعه حضوری انجام بشه با حضور آقای ونس و آقای قالیباف و طرفای آمریکایی، اما بحث بر سر این هستش که ممکنه که این کار امروز به صورت الکترونیکی انجام بشه و این مبهمه که اگر این اتفاق امروز بیفته آیا نشست در روز جمعه انجام خواهد شد یا خیر. در نهایت طرف ایرانی بقایی هم داره میگه که ممکنه که اصلا مسئله رایزنی ها بر این باشه که دو رئیس جمهور بخوان اینو امضا بکنن. ما هنوز جزئیاتی رو بیشتر از این نمیدونیم. آقای ترامپ در ارتباط با این توافق تاکید میکنه این توافق قوی و محکم هستش. همچنین در ارتباط با مسئله اورانیوم در جمهوری اسلامی دوباره اشاره میکنه که ما هیچ عجله‌ای برای دستیابی به اونها و از بین بردنش نداریم، چون که کسی دسترسی به اونها نداره. البته آقای ترامپ تاکید میکنه اگر هم طرف ایرانی قصد دسترسی به اون اورانیوم رو داشته باشه، موشک‌های پاتریوت آماده هستن دوباره بخوان اتفاقی رو رقم بزنن. نکته دیگر که شاید جالب باشه این هستش که آقای ترامپ تمام صحبت‌هایی که داره میکنه درست در دو سوی لب است. یعنی اینکه از یک سو داره میگه رهبران خوبی هستن، متفاوتن، اینها دور جدیدی از ایران رو دارن، در واقع جمهوری اسلامی رو اداره میکنن. از طرف دیگه تاکید میکنه اگر در این مدت 60 روزه جمهوری اسلامی توافق کافی رو به اون چیزی که آمریکا نیاز داره و میخواد بهش برسه نتونه به دست بیاره، قاعدتا آمریکا آماده این هستش که به زودی دوباره برگرده و به قول معروف آوار بشه بر سر اونها. آقای ترامپ پیش از این بارها تاکید کرده بود در توضیح مسئله 300 میلیارد و مسئله کمک‌ها، در واقع سرمایه‌گذاری مالی، بار دیگه هم دوباره تاکید کرده که اینها به ما ربطی نداره، ولی کشورهای منطقه شانس اینو خواهند داشت که هر جور میخوان راجع به این مسئله برخورد بکنن.
10: و مریم، در واکنش‌های بین‌المللی اگر اسرائیل رو فاکتور بگیریم، تقریبا کم و بیش همه دارن همچنان استقبال میکنن از این تفاهم‌نامه.
16: خب فرداد، باید بگم که متن تفاهم بالاخره همین دقایقی قبل در رسانه ها منتشر شد. نیویورک تایمز متن این توافق رو که 14 پاراگراف داره رو منتشر کرده و در مصاحبه‌ای که با یکی از مقام های ارشد دولت ترامپ داشته، این متن توافق از پشت تلفن برای نیویورک تایمز به خوانش گرفته شده و واقعا جزئیاتش شوکه کننده است فرداد برای خیلی ها. این متن بیشتر شبیه یک عقب نشینی مرحله‌ای برای آمریکا هستش در برابر توقف جنگ و باز شدن تنگه هرمز و اصلا به یک توافق سختگیرانه هسته‌ای نمیمونه. در پاراگراف 10 و 11 آمریکا فوراً معافیت نفتی و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران رو میپذیره، اما در پاراگراف 8 مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و غنی‌سازی جمهوری اسلامی و محدودیت‌های هسته‌ای رو به مذاکره رات بعدی موکول میکنه. یعنی پول و نفت الان برای جمهوری اسلامی و حل پرونده هسته‌ای برای بعدن، در حالی که دونالد ترامپ این تفاهم نامه رو همونطور که اردوان گفت یک تفاهم نامه بسیار قوی توصیف میکنه و واکنش رسانه‌ها و تحلیلگران در آمریکا و حتی اروپا میشه گفت که عمدتاً انتقادی بوده، به جز بعضی از رسانه‌ها و تحلیلگران مثلا قدیمی طور که محافظه‌کارتر هستن و میگن که خب به هر حال جنگ متوقف بشه، مهم نیست چه اتفاقی میفته، فقط این جنگ ادامه پیدا نکنه، که خود جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم میشه گفت تا حدودی در همین گروه قرار میگیره. بسیاری میگن که هنوز زوده حتی که این توافق رو یک توافق دیپلماتیک بدونیم، چرا که مهمترین اختلافات میان طرفین بین آمریکا و جمهوری اسلامی حل نشده باقی مونده. خیلی این توافق رو یک توافق توقف درگیری میدونن مثلا تا یک راه حل نهایی. مثلا تحلیل اکثر خبرگزاری ها و تحلیلگران و منتقدان اینه که توافق فعلی در واقع از تشدید جنگ جلوگیری میکنه، اما پرونده هسته‌ای، برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان باز مونده. بسیاری از تحلیلگران در واقع که محافظه‌کار هستن و حامی اسرائیل میگن که این توافق میتونه به جمهوری اسلامی فرصت تنفس اقتصادی بده بدون اینکه مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و توانمندی هسته‌ای ایران به طور کامل حل شده باشه. برخی از کارشناسان اندیشکده‌های امنیتی در واکنش به این توافقنامه در واشنگتن معتقدند که حتی تحریم‌های آمریکا که کاهش پیدا بکنه یا دارایی‌های بلوکه شده که آزاد بشه، تهران منابع بیشتری برای ارزیابی نفوذ منطقه‌ای خودش خواهد داشت و این میتونه برای آمریکا حتی بیشتر زیانبارتر باشه از اینکه این توافق یا این تفاهم به دست نمیاد. ولی تا الان باید بگم فرداد به طور قطع میتونیم بگیم که این یک توافق بسیار بد هست از سوی ایالات متحده آمریکا و انتقادها هر لحظه به طور لحظه‌ای بر این توافق و تفاهم داره بیشتر میشه.
10: ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و اردوان روزبز وزارت خارجه آمریکا. در ارتباط با دیدار مقامات ایران و آمریکا، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگه سفر هیئت ایرانی به سوئیس هنوز لغو نشده و گمانه ها درباره لغو این سفر صحت نداره و جزئیات امضای یادداشت تفاهم همچنان در حال بررسیه. همزمان همونطور که اشاره شد، اسماعیل بقایی هم گفته یکی از ایده ها اینه که این تفاهمنامه از جانب رؤسای جمهور دو کشور انجام بشه. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن به ما پیوسته. آقای شهید سالس، کیفیت این ملاقات هم به نظر خیلی حائز اهمیت است، به خصوص بعد از اینکه این رو از ژنو به یک منطقه در حاشیه زوریخ منتقل کردن. گمانه زنی ها در مورد اینکه ممکنه رده های بالاتری بخوان حضور پیدا کنه، حتی رئیس جمهوری آمریکا، بیشتر شده. چقدر واقعا چنین چیزی رو محتمل میبینید که در سطح رئیس جمهور بخوان دیدار بکنن؟
17: به نظر من از طرف امریکا کاملا این امکان وجود داره. یعنی آقای ترامپ اگر که طرف ایرانی موافق باشه، که حالا یا من نمیدونم آیا اصلا پزشکیان توی این جریان به بازی گرفته میشه یا نه، برای اینکه آقای قالیباف ظاهرا حرف اول و آخر رو داره میزنه توی این تشکیلات. ولی اگر که ترامپ به اصطلاح موافق باشه، آره، به نظر من امکان این که قالیباف به اونجا سفر بکنه و حضوری و فیزیکی این امضا بشه خیلی زیاده. میدونین الان جمهوری اسلامی چرا اصلا قبول کرده یه همچین چیزی رو، در حالی که ما میدونیم حتی تو مذاکرات حاضر نبودن رو در رو صحبت بکنن، برای که معتقد هستن یک همچین اتفاقی که انعکاس بین‌المللی خیلی شدیدی خواهد داشت، این یک حالت مشروعیت بخشی خیلی جدی از طرف امریکا به جمهوری اسلامی است و در این حال یک پیامی هست به اپوزیسیون ایرانی در داخل، مردم ناراضی، و در خارج که جمهوری اسلامی است با همین شکل، با همین وضعیت از طرف حداقل میتونیم بگیم آقای ترامپ به رسمیت شناخته شده. و حالا راجع به توافق اگه خواستیم صحبت کنیم، به نظر من این توافق اگر با این بندها به نتیجه برسه، اصلا یه داستان از یک تفاهم، یه توافق معمولی به مراتب فراتر میره.
10: توضیح بدید چرا؟
17: ببینید اول مسئله تحریم ها رو نگاه بکنیم. اصلا این تعهدی که حالا بند هفت این تفاهم نامه اینجوری که اعلام شده واقعا عجیب و غریبه. آقای فرزاد، آمریکا متعهد شده که تمام تحریم ها از کلمه ترمینیت استفاده کردن پایان بگیره، نه تنها تحریم های اولیه ثانویه امریکا، بلکه تحریم های سازمان ملل. جالبه، تحریم های سازمان ملل رو امریکا متعهد شده که اینا خاتمه پیدا بکنه. در کنار شما نگاه کنین آزادی حالا دارایی های مسدود شده، ولی از اون مهمتر مسئله 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری و این که این دو کشور دیگه با هم دیگه دشمنی ندارن، درگیری رو کنار میذارن و دیگه هرگز با هم، یعنی این رفته به سمت یک به قول معروف اون چیزایی که از چه میدونم حدود 20 سال پیش مطرح بوده، گراند بارگن، یک تفاهم فراگیر، یک به اصطلاح توافق فراگیر که اصلا بالاتر از مسئله هسته‌ای به مراتب وسیع‌تر از مسئله هسته‌ای هستش که اصلا درگیری رو میخواد بین ایران و آمریکا به این صورتی که حالا حتی در بهترین حالت ها مثل زمان ها اوباما بوده اینا خاتمه بدن بهش و یه حالت خیلی عجیب دوستانه ای برقرار بشه. میگم به نظر من یه گراند بارگنه، این خیلی خیلی فراتر از مسئله هسته‌ای و این داستان هایی هستش که ترامپ به دنبالش بوده.
10: فکر میکنید رویا پردازی هست یا در مذاکراتی که پشت پرده داشتن واقعا طرف ایرانی چراغ سبزهایی نشون داده که بالاخره چنین متنی فراهم شده؟
17: به نظر من این متن خیلی نوشتهش به نظر من آشنا میادش. این کار این گروهی که الان بر سر کار هستن نمیتونه باشه، چون قطعا این معلومه که دستکاری های جدی از طرف جمهوری اسلامی شده، هر کلمش به نظر من با دقت انتخاب شده و این باید پشت این یه آدمایی که میدونن این قرارداد چجوری باید نوشته بشه، از جمله آقای ظریف، باید تو این جریان شرکت داشته باشه. آیا این رویا پردازیه؟ به نظر من وقتی وارد جزئیات بشیم، حالا مثل مسئله هسته‌ای، یه مقدار بیشتر به ما نشون میده که این رویا پردازیه و آیا واقعیت پیدا میکنه. ولی آقای فرزاد اینجوری در نظر بگیرین، آلترناتیو این که اینا به توافق نرسن چی هست؟ دو مرتبه جنگ و دو مرتبه بسته شدن تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت، به خصوص که الان این 60 روز ما رو میبره به آگوست و دیگه نزدیک انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هم میشه. به نظر من برگشتن به جنگ خیلی خیلی امکانش حداقل تا این دوره انتخابات و اینا خیلی کم میشه و نه، شاید واقعا رویا پردازی نیست، شاید به این نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که باید، چون واقعا از نظر اقتصادی در حال فروپاشی اون مملکت. شما در نظر بگیریم، من فقط یه خبر جامعه جمع آنلاین رو براتون بگم، میگه که 70% صنعت فولاد اون مملکت از بین رفته. خب صنعت فولاد ایران میدونید جزو 10 کشور برتر دنیا بوده، این 70% که از بین رفته هزاران صنعت پایین دستی رو خوراک میداده، به خصوص مسئله صنعت اتومبیل سازی که میگن 2 میلیون نفر با حواشیش درگیر هستن. این حالا شما فکر کنید 70% این سیستم از بین رفته کی بازسازی میشه و این سرمایه از کجا میاد؟ جمهوری اسلامی امکان نداره بتونه به زندگی عادیش ادامه بده بدون سرمایه گذاری خارجی. این 300 میلیارد دلار از اونجا میاد. بدون سرمایه گذاری خارجی امکان نداره بتونه به حیاتش ادامه بده و از طرف دیگه برای سرمایه گذاری خارجی هم باید سرشو بندازه پایین تو منطقه، از این آشوب و تشنج دست بکشه و به نظر من در داخل هم یک تغییرات سیاست خواهند داد.
10: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا را نامتوازن خونده و گفته خطوط قرمز حکومت در این تفاهم رعایت نشده. این در حالیه که محمد باقر قالیباف تاکید کرده حکومت باید از مرحله تقابل عبور کنه و تمرکزش رو روی توسعه اقتصادی بذاره. به گفته رئیس مجلس ایران باید سنگر رو به گفته او از بچه‌های لانچر تحویل گرفت و مردم رو از فشار اقتصادی خارج کرد.
12: همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم.
10: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، از زمانی که حرفای او منتشر شده کلی خانش مختلف به خصوص در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و تفسیرهای مختلف. آیا این همون سیگنالی است که آقای ترامپ هم داره میگه که این نسل سوم رهبران جمهوری اسلامی متفاوتن، عاقل‌ترن به قول او؟ حتی جایی آقای قالیباف حرف از این میزنه که من منتظر کسی نمیمانم، بعضی ها دارن ترجمه میکنن شاید اشارش به مشتبه خامنه‌ای هست. برداشت شما چه بوده از حرفایی که زده؟
18: درود بر شما آقای فرستاد، همینطور بینندگان محترم. حقم دارند افراد اگر برداشتهای مختلف از این صحبتها ایجاد بشه براشون. همه از جاه طلبی ها و نوع سیاست ورزی محمد باقر قالیباف در داخل کشور اطلاع دارند. همه میدونن که سعی میکنه خودش رو به عنوان یک ناجی نشون بده، همه میدونن که چقدر تلاش میکنه تا مدیریت کشور رو در اختیار بگیره. البته این امری هست که در طول 2-3 ماه گذشته هم البته بهش نائل شده. ولی من فکر میکنم برخلاف ترامپ که فکر میکنه اینها عاقل تر هستند، اینها عاقل نیستند. اما وضعیت موجود کشور و ناچاری و استیصالی که در بین حاکمیت نسبت به فرایند حکمرانی وجود داره، اونها رو ناچار از این کرده که تن به در واقع فرایندهای جدیدی بدن که از دلش شاید براشون بقای بیشتر رو تأمین بکنه. به احتمال بسیار زیاد توافقهای پشت پرده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اتفاق افتاده که نشانه هاش رو میتونیم مشاهده بکنیم، همچنان که امروز ترامپ در خصوص امکان باقی ماندن تعدادی از موشک های بالستیک برای جمهوری اسلامی صحبت میکرد و از طرف مقابل آقای قالیباف هم تاکید میکرد که بایستی از وضعیت تقابل، از مرحله تقابل عبور بکنیم. من فکر میکنم در این حال که تلاش کرد قالیباف همچنان اون فرایند آماده سازی فضای اجتماعی کشور برای توافق رو ادامه بده، با توجه به اینکه داشت با چینی ها حرف میزد، سعی میکرد که نشون بده که قرار هست با چینی ها همکاری بیشتری داشته باشن، به ویژه اگر قرار باشه اون صندوق سرمایه گذاری حداقل 300 میلیارد دلاری محقق بشه، قاعدتا چینی ها سهم قابل توجهی در اون خواهند داشت و از الان جمهوری اسلامی داره سفره رو برای چینی ها آماده میکنه. آقای قالیباف تلاش میکنه خودش رو به عنوان کسی نشون بده که کشور رو از وضعیت جنگی عبور داده و به سمت مرحله توسعه داره پیش میبره.
10: آقای رحیم‌پور، میخوام یه بخش دیگری از صحبتهای قالیباف رو با هم بشنویم.
12: من با همه وجودم میخوام شما و همه او عزیزانی که در او 31 میلیون نفری که سفتران کردن در جان فدا که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی کنیشم که من بتونم تصمیم درست بگیرم، تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم، همینطور علاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم گیری کنم. من هرگز وارد جزئیات نمیخوام بشم.
10: آقای رحیم‌پور، چه از ترجمه این که من علاف نمیشم منتظر نمیمونم؟
18: به معنای واقعی کلمه داره از تفوق و سلطه جریان سیاسی خودش، جریانی که او رو همراهی کرده در موضوع مذاکره ها، داره از سمت اونها به نمایندگی از اونها صحبت میکنه قالیباف، به این معنا که نه فقط رئیس هیئت مذاکره کننده بوده، بلکه در واقع زمامدار، امور زمامداری رو انجام داده و حالا که تونسته این کار رو انجام بده، یعنی اصطلاحاً این پیام خیلی واضح به سمت حاکمیت داره مخابره میشه که من تونستم سایه جنگ رو دور بکنم، پس این امکان رو دارم که امور کشور رو اداره بکنم و برای اینکه امور کشور اداره بشه قرار نیست منتظر باشم تا شما برای من تصمیم گیری کنید. این منظورشون 31 میلیون نیست. صحبتی که از 31 میلیون میکنه در واقع استعاره هست از مجموع حاکمیت بابت اینکه بگه که این منم که مسیر رو دنبال میکنم. طبیعتاً برای افکار عمومی هم تلاش میکنه خودش رو جا بندازه به عنوان کسی که هم شرایط رو مهیا کرده و هم توان مدیریت وضعیت آتی، یعنی حین مذاکره و بعد از توافق رو میتونه داشته باشه.
10: بلند پروازش همونطور که خودتون گفتید بدون شک داره، اما به نظرتون ظرفیت و قدرت قلقم مابقی رو برای قبضه قدرت هم داره؟
18: نه، در جمهوری اسلامی هیچ کسی و هیچ نیروی سیاسی توان این که بتونه مابقی رو از میدان بدر بکنه و به خودش بتونه یکه و تنها در عرصه سیاسی باقی بمونه وجود نداره. به دلیل لایه‌های مختلفی که در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی وجود داره و نیروهای مختلفی که مؤثر بر این فرایند هستن، اساساً هیچ کسی امکان حذف مطلق از اون فرایند نداره. اما میتونه دست بالا، بعضی ها میتونن دست بالاتر رو به دست بگیرن که من فکر میکنم الان قالیباف و دوستانش اون دست بالاتر رو دارن. این که بتونه اونها رو از میدان به صورت کامل بدر بکنه، این یک رؤیا بیشتر نیست، نمیتونه. اینها حتی نمیتونن مخالفان خودشون در جریان اصلاح طلبان رو به صورت کامل حذف بکنن و قاعدتا مجبور هستن برای ادامه اداره کشور تن بدن به یک نوع همزیستی که درونش پر از اختلاف و شکاف و چند پارگی و چند دستگی هست.
10: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. لینزی گرام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در شبکه اکس نوشته بعد از گفتگوهای طولانی با استیو ویتکاف به این نتیجه رسیده که امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی به نفع آمریکاست، چرا که به بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها با ایران کمک می‌کنه. همزمان مایک راندز، سناتور جمهوری‌خواه، هم درباره تفاهم میان آمریکا و ایران گفته قضاوت نهایی به جزئیات توافق و سازوکارهای راستی‌آزمایی و اجرای اون بستگی داره.
19: باید صبر کنیم تا متن کامل توافق منتشر شود و بتوانیم آن را به طور کامل بررسی کنیم. امیدوارم همانطور که رئیس جمهور گفته، این توافق بتواند برای همیشه به مسئله تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد و دسترسی این کشور به مواد هسته‌ای لازم برای چنین برنامه‌ای را از بین ببرد. اگر چنین باشد، یک تحول مثبت خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما تا زمانی که جزئیات توافق روی کاغذ مشخص نشود، نمی‌توان قضاوت نهایی کرد. اگر از من بپرسی که آیا ایران واقعا حاضر است برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را کنار بگذارد، باید گفت که این احتمال کاملا دور از ذهن نیست. شاید این حرف برای برخی تعجب‌آور باشد، اما شرایط ایران امروز بسیار دشوار است. نرخ تورم در این کشور به بیش از 70% رسیده. حدود 85% از موشک‌های بالستیک آن از بین رفته و بیش از 80% سامانه‌های پدافند هوایی‌اش نابود شدند. ایران در موقعیت قدرتمندی قرار ندارد و ممکن است ناچار شود امتیازهای مهمی بدهد.
10: سناتور مایک رانز بود که اشتباه گفتم راندز، خبرنگار و مرزی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرزی، الان که یه ذره جزئیات بیشتر مشخص شده، در مورد آقای گراهام صحبت کردیم، دیگر قانونگذاران اونجا در کنگره چه واکنشی دارن نشون میدن به این تفاهم نامه؟
20: فرد، حدوداً یه ساعت قبل از اینکه این متن به طور رسمی منتشر بشه، یکی از قانونگذارا اینجا به من یک خلاصه ای از چیزی که کاخ سفید به کنگره فرستاده بود رو نشون داد. گویا یک نامه جداگانه ای هست. مشخصاً کاخ سفید کاری که کرده، همون متن اصلی رو از روایت آمریکا، از روایت کاخ سفید برای قانونگذاران جمهوری خواه اصلاح کرده که در اون عموماً به خواسته هایی که آمریکا قرار هست بعد از 60 روز بهشون برسه اشاره شده. با این حال متن اصلی هم حدوداً یک ساعت قبل، دو ساعت قبل اینجا منتشر شده بود، به خاطر اینکه سناتور مورفی حدوداً یک ساعت پیش توییت زد و گفت من متن اصلی رو دیدم و تاکید کرد. بذارید خلاصش رو بهتون بگم. خلاصه این متن این هست که ترامپ در ازای کشتن هزاران نفر قرار هست میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی بده بدون اینکه هیچ چیزی به دست بیاره. با این حال و جدا از این واکنش تند عمدتاً دموکرات‌ها، همونطور جمهوری‌خواه هم دارن بهش انتقاد می‌کنن. مثلا سناتور کسیدی اون رو در واقع به عنوان یک قرارداد فاجعه ازش نام برده. این جمهوری‌خواه هست، این آقای کسیدی، و فردی هست که در واقع در همین اواخر علیه ترامپ رأی داد برای تصویب این قطعنامه پایان جنگ ایران. نوشته این فاجعه است، بدترین توافق تاریخ خواهد بود و به شدت از ترامپ انتقاد کرده. افرادی مثل سناتور لینزی گراهام هم که دارن سعی می‌کنن از زاویه مثبتش ببینن، میگن حالا به هر صورت هر چیزی که هست باعث میشه که ثبات اقتصادی به دست بیاد، به خاطر اینکه ثبات اقتصادی مهم هست که ما به هدف اصلیمون برسیم. هدف اصلی چه هست؟ گسترش توافق ابراهیم. مصاحبه من رو ببینید با سناتور وارنر از حزب دموکرات از ایالت ویرجینیا.
21: من هنوز توافق رو ندیدم. خیلی جالبه. فکر نمی کنم این توافق چیزی درباره موشک‌های بالستیک ایران داشته باشه یا مسیر عملی و مشخصی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای در اون وجود داشته باشه. این جنگ انتخابی آمریکا رو قوی‌تر نکرد. یک اشتباه بود.
20: اما فرداد، یه نکته مهمی هم که وجود داره امروز اینجا در کنگره مرتبط با ایران این هست که یک لایحه‌ای رو به قانون دفاعی آمریکا اضافه کردن سناتورها که تا زمانی که آقای پیت هگزت در خصوص حمله به مدرسه میناب اسناد رو به کنگره ارائه نکنه، 70% از بودجه سفرهای وزیر جنگ آمریکا رو مسدود میکنن. در کنار مدرسه میناب، مسئله حمله به قایق‌های ونزوئلا هم هست. این هم خبر مهمی است برای آقای پیت هگزت که دیروز هم اینجا در کنگره آمریکا بود. و در پایان نکته آخری که می‌خوام اشاره بکنم این هست که بر اساس این متنی که همین حدودا چند دقیقه پیش منتشر شد، من سریع خوندمش. دو تا فرق داره که تو متن‌های قبلی که ما گزارش داده بودیم نبود. یکی این که عدم اخذ عوارض در تنگه هرمز فقط برای 60 روز هست، یعنی بر اساس این متن بعد از 60 روز جمهوری اسلامی چنانچه گفته بود میتونه عوارض رو دریافت کنه. و در آخر هم مسئله غنی‌سازی حالا مشخص شده که تکلیفش هست. بر اساس این متن که آقای ترامپ می‌خواد امضا بکنه، جمهوری اسلامی متحد میشه که اورانیوم‌های غنی شده رو در داخل ایران و تحت نظارت آژانس رقیق بکنه.
10: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. رئیس جمهوری فرانسه در جریان نشست گروه 7 گفت رهبران این گروه بر این باورند که توازن قوا در جنگ به نفع اوکراین تغییر کرده. به گفته امانوئل مکرون، اوکراین در حال پیشرویه، در حالی که روسیه مشغول عقب نشینی. همزمان جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا میگه قرار یک مذاکره کننده واحد برای حل مسئله جنگ اوکراین تعیین بشه. همکارم علی حسن پور از برلین به ما پیوسته. علی، خود آقای زلنسکی هم در این نشست حضور داشت. چه میگن رهبران اروپایی در مورد موقعیت فعلی اوکراین؟
0: خب فرداد، اون چه در پایان اجلاس امسال گروه 7 بیش از همه چیز جلب توجه میکنه، تاکید رهبران این کشور بر ادامه حمایتشون هست از اوکراین و در مقابل هم افزایش فشار بر روسیه. خب رهبران گروه 7 در بیانیه مشترک خودشون هم اعلام کردن که در دفاع از آزادی، حاکمیت و تمامیت ارضی

0: اما موضوع فقط تحریم نیستش. خب رهبران گروه هفت همچنین توافق کردن که کمک‌های نظامی به اوکراین هم افزایش بدن. بر اساس این توافق مثلا سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌های رهگیر و توانمندی‌های دوربرد بیشتری در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت. علاوه بر این کشورهای گروه هفت اعلام کردند که آماده هستند تا یک امکاناتی رو و همچنین صدور مجوزهای بیشتری رو در نظر بگیرن تا اوکراین بتونه بخشی از تجهیزات نظامی رو در داخل این کشور تولید بکنه. موضوع انرژی هم بخش مهم دیگه از این تصمیمات در واقع اجلاس گروه هفت امسال بود. رهبران این گروه تاکید کردند که برای کمک به اوکراین در عبور از زمستان آینده حمایت‌های بیشتری رو در حوزه انرژی ارائه میدن و در بیانیه نهایی خودشون هم بر اهمیت تاب‌آوری انرژی در اوکراین و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی این کشور تاکید کردن. می‌دونیم تو هم بهش اشاره کردی، زلنسکی هم در این اجلاس حضور داشت. خب این نشست رو برای اوکراین بسیار مهم توصیف کرد و گفتش که مهمترین نتیجه اون در واقع توافق بر سر تقویت بیشتر پدافند هوایی اوکراین هست. اما در کنار تصمیم‌های عملی گروه هفت، اظهارات رهبران اروپایی هم نشون می‌داد که به نظر میاد نگاه اونها به روند جنگ تغییر کرده. مثلا مکرون، خب تو هم دقیقاً بهش گفتی، توازن قوا گفتش که در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی تغییر کرده و گفتش که اوکراین در حال مقاومته و در مقابل روسیه در حال عقب نشینی. مرتز هم در همین راستا، در راستای حرف مکرون، گفتش که اوکراین موقعیت جدیدی پیدا کرده و این جنگ از نظر نظامی در واقع نمیتونه پیروز اون روسیه بشه. در مجموع پیام اصلی اجلاس امسال این بودش که کشورهای غربی نه تنها قصد کاهش حمایت از اوکراین رو ندارن، بلکه میخوان همزمان با افزایش کمک‌های نظامی فشار اقتصادی و سیاسی رو بر روسیه بیشتر هم بکنن.
1: ممنونم از تو همکارم علی حسن‌پور از برلین. عملیات گسترده پلیس تورنتو برای بازداشت مظنونان حمله به کنسولگری آمریکا به یک درگیری خونین و کشف یک شبکه بزرگ جنایی منجر شده. در عملیات پلیس چند مظنون بازداشت و تسلیحات مرتبط با 27 تیراندازی هم کشف شده. مقامات کانادایی با همکاری FBI در حال بررسی این احتمالند که حمله به کنسولگری آمریکا بخشی از فعالیت این شبکه تروریستی فراملی باشه. مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک در نزدیکی تورنتو کانادا با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا:
2: بله فرداد، به نظر میرسه که آنچه که به عنوان یک عملیات برای دستگیری مظنونان در یک مورد از تیراندازی ها شروع شد، حالا سرنخی شده برای باز کردن رمز از یک عملیات گسترده برای استخدام نیروهای جوان که میتونن اینجا در تورنتو اعمال خلافکارانه انجام بدن. نیروهای 18-19 ساله که همشون برای پول حاضر هستن که کارهای خلاف رو انجام بدن. یک روتین یا یک روند مشخص هم داشته تمامی این تیراندازی ها که حالا 27 موردش همونطور که خودت گفتی مرتبط بوده با یکی از اسلحه هایی که در این محل هم پیدا شده. اینها همه جوانهایی بودن که به ساختمانها تیراندازی کردن، با یک دستشون فیلم گرفتن، فیلمها رو فرستادن برای کسانی که آمران این پروژه ها بودن تا بتونن پول خودشون رو دریافت کنن. اما از اونجای این ماجرا پیچیدگیش برای مخصوصا جامعه ایرانی کانادایی بیشتر میشه که تمامی این حمله ها با همدیگه مرتبط بودن به مراکز یهودیان، کنسولگری آمریکا در تورنتو و همچنین باشگاه سالار غلامی که یکی از افراد فعال جامعه سیاسی ایرانی کانادایی هست که تجمعات علیه جمهوری اسلامی رو اینجا ترتیب میداد. در این عملیات مارک پینوتسو که یکی از افسران پلیس هست کشته شده و گفته شده که در یک پرونده جداگانه دیگری شخصی به نام محمد باقر ساعد از سعدی دستگیر شده، در نیویورک محاکمه شده. در این دادگاه مشخص شده که او جزء گروه کتائب حزب الله هست در عراق که وابسته به جمهوری اسلامی، اون مغز متفکر پشت حمله به کنسولگری آمریکا بوده. حالا اگر ما تمام این نقطه چین ها رو بتونیم به هم وصل بکنیم، میتونیم متوجه بشیم که چه شبکه گسترده ای از طرف جمهوری اسلامی احتمالاً تشکیل شده تا تمامی این افراد رو به هم مرتبط بکنه تا بتونه اینجا یک شبکه خلافکار رو تشکیل بده و بتونه در واقع عملیات ترور، تهدید، ارعاب رو انجام بده. در همین مورد باشگاه سالار غلامی، دقیقاً همون شبی که علی خامنه‌ای در ایران کشته شد این شلیک‌ها انجام شد. 17 مورد شلیک به باشگاه سالار غلامی که حالا احتمال اینکه ارتباط داشته باشه با همین شبکه گسترده تحت نفوذ جمهوری اسلامی هر روز قوت بیشتری هم میگیره فرداد.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک با ما. در ادامه حواشی دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی، سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه‌ای به فیفا شادی بعد از گل محمد محبی رو رفتاری غیر ورزشی خونده و خواستار بررسی شده. این بازیکن بعد از زدن گل دوم به نیوزیلند دستش رو به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت. همزمان نور نیوز از شناسایی برخی تماشاگران دارای پرچم شیر و خورشید خبر داد و نوشت شاید با اونها برخورد قضایی بشه. همکارم رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، هم تو که میشد حد زدم کم حاشیه نبوده، نه خود بازی، نه واکنش بازیکنان، نه اقدامات تماشاچیان چه در داخل چه در خارجی، تصویر کلی به ما بده از اون چیزی که تا الان گذشته.
3: اون چیزی که فرداد همچنان ادامه داره حواشی تیم فوتبال ایران در حضورش در رقابت‌های جام جهانی، همونطور که تو گفتی در نامه‌ای سرگشاده این نهاد حقوق بشری، نهاد حقوق بشر برای ورزش، از کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواسته که به شادی پس از گل محمد محبی واکنش نشون بده. خیلی عجیب هم بود و همون بعد از بازی هم بسیاری در از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این نوع شادی محمد محبی اعتراض کرده بودند و از فیفا خواسته بودند که او رو با محرومیت روبرو بکنه. او بعد از اینکه گل زد خیلی جالب گلنگدن کشید با دستش، شروع کرد به شلیک به سمت هواداران و خیلی‌ها اون رو بسیار بد تلقی کردند، هرچند که خودش گفته که این یک شادی عادی بوده، اما از چشم تماشا شاگران، از چشم بینندگان تلویزیونی و کسانی که در استادیوم بودن اون نوعی بی احترامی کرده به تماشاگرانی که حاضر بودن و خاطرات بدی رو به یاد اونها آورده. خیلی ها دیدم در شبکه‌های اجتماعی این صحنه رو مقایسه کردن با کشتار حکومت جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی، در اون روزهایی که می‌دونیم بیش از 40,000 نفر جون خودشون رو از دست دادن و به دست حکومت جمهوری اسلامی کشته شدن. حاشیه ها اما کم نبوده. شبکه خبری فاکس نیوز هم دیروز اشاره کرده اینکه تیم فوتبال ایران بلافاصله بعد از بازی مجبور شده خاک ایالات متحده رو ترک کنه. خود امیر قلعه‌نویی هم با صحبتایی که داشت در اینجا با تلویزیون فیفا اشاره کرد که گفت ما مظلوم‌ترین تیم این جام هستیم، همون مشکلاتی که فکر می‌کردیم گریبانمون رو می‌گیره، گریبانمون رو در این بازی گرفت و ما دلمون می‌خواست که در لس آنجلس بمونیم، روز بعد بازی ریکاوری انجام بدیم و بعد از اون به تیخوانا بریم، اما اونها مجبور شدن شبانه لس آنجلس رو ترک بکنن. هرچند که اون موقع مشخص شد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دروغ گفته، مهدی طارمی و سعید الهویی یکی از مربیان تیم موقع ورود به خاک آمریکا با مشکل مواجه شدن، پلیس مرزبانی برای اونها مشکل ایجاد کرده و همچنین موقع خروج هم با مشکل پیدا کردن. مهدی ترابی فهمیدیم که ویزاش فقط یک بار ورود بوده، هرچند که الان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مدعی شده که مشکل او حل شده، ویزای مولتیپل گرفته و میتونه وارد خاک آمریکا بشه دوباره. مطمئن باشید این حواشی اینجا تمام نمیشه و ادامه خواهد داشت. برای همین روز یکشنبه که دیدار دوم در همین ورزشگاه مقابل بلژیک قرار برگزار بشه، باز هم ایرانیان قرار تجمع برگزار کنن، باز هم به هر شکلی که ممکنه تلاش دارن که پرچم شیر و خورشید رو، هر چند که مسئولان فیفا می اومدن دونه به دونه تذکر میدادن، مشخصا مسئولان فیفا و ماموران و آفیسرهای فیفا می اومدن هشدار میدادن، ایرانیان پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه آوردن. از بازی ایران فاصله بگیریم، همین دقایق پیش یکی از شگفتی های جام فرداد رقم خورد. پرتغال که یکی از مدعیان قهرمانی بود به کنگو میتونست بازی رو ببره اما مساوی کرد و خدمت شما عرض بکنم که بهتر از هر چیزی روز گذشته بود که لیونل مسی در این سن در 39 سالگی تونست هتریک بکنه، اولین هتریک رقابت ها رو به نام خودش رقم بزنه و نشون بده که سن او باعث نمیشه که ادامه بده و نگاه ویژه‌ای داره به این رقابت های جام جهانی.
1: ممنونم از تو رضا، محدث از لس آنجلس با ما. فرصت کوتاهی داریم قبل از پایان برنامه که اینو اشاره بکنم که در دقایق گذشته رسانه‌های ایرانی هم متن توافق یا تفاهم‌نامه ایران آمریکا رو منتشر کردن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از گمان می‌کنم پاریس باشه، شاید هم ژنو باشه، چون آقای ترامپ در بله و همکارانم هم دارن اشاره میکنن که پاریس، از بنابراین از اویان فرانسه به پاریس رفته تا دوباره به واشنگتن دی سی برگرده. اگر به دی سی برگرده طبیعتا رفته رو او به حاشیه زوریخ برای دیدار با مقامات ایرانی هم غیر ممکن خواهد بود در این فاصله زمانی کم. خیلی کوتاه اگر بخوام بهتون در 20 ثانیه بگم، مهمترین بخش تفاهم نامه گفته شده که پایان فوری جنگ و تعهد ایران و آمریکا به خودداری از هر گونه اقدام نظامی علیه یکدیگر. یکی از بخش‌های مهمم طبیعتا در مورد برنامه هسته‌ای ایرانه که در این سند ایران تاکید میکنه به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده هم با آمریکا به توافق خواهد رسید. در بخشی از اون هم حرف از این زده شده که ایران این مواد رو در داخل خاک خودش با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق بکنه. طبیعتا این متن هنوز به تایید رسمی دولت‌های ایران و آمریکا نرسیده. نگاه ما متوجه روز جمعه است و دیدار مقامات ایران.

0: بودی که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
1: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، برگزاری تمرین تیم ایران در تیخوانا به دنبال بازگشت اجباری به مکزیک. کاروان ایران بعد از بازی با نیوزیلند بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کرد. جاودانگی علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایران. او دیروز با قضاوت در بازی فرانسه و سنگال به نخستین داور تاریخ تبدیل شد که در 4 جام جهانی متوالی قضاوت کرده. با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا میزبان سه تیم سه‌بازی ایران در مرحله گروهی برای ویزای کاروان ایران در نظر گرفته، اونها مجبور شدن که بعد از بازی با نیوزیلند خیلی سریع لس آنجلس رو ترک بکنن، خاک آمریکا رو ترک بکنن. خبری از ریکاوری نبود، این در حالی که هر تیمی جز ایران در این بازی‌ها مشکلی از این بابت نداره. اعتراض امیر قرنویی به این موضوع رو اندرو جولیانی مدیر اجرایی فیفا پاسخ داد و گفت که فیفا کاملا شفاف اعلام کرده بود که روند کار برای تیم ایران چجوریه. تیم ایران در هر دو بازی بعدیش هم باید خیلی سریع خاک آمریکا رو ترک بکنه، چیزی که جز تحقیر برای جمهوری اسلامی چیز دیگه ای نداره.
1: قبلا هم پیش بینی شده بود و گفته شده بود وضعیت وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا مزدک که پیش از اینکه اصلا تیم ملی عزیمت بکنه به ایالات متحده آمریکا بارها علیرضا گفته بود که یعنی در کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار کرده بود اشاره به این موضوع کرده بود که همین که رئیس جمهور دونالد ترامپ به تیم جمهوری اسلامی اجازه داده که یک روز زودتر از مسابقه وارد خاک آمریکا بشه، این خودش سخاوتمندی دونالد ترامپ رو نشون میده. اما این نکته بسیار برای رسانه های آمریکایی بسیار جالب بود. دیروز بعد از ظهر بود که خبر شبکه خبری فاکس در آمریکا این خبر رو منتشر کرد و با توجه به اظهارات امیر قلعه‌نویی بعد از بازی که علیرضا گفته بود که ما مظلوم ترین تیم این مسابقات هستیم، گفته بود که تیم ایران وادار شده، مجبورش کردن که از خاک آمریکا بیرون بره. نشریه تلگراف انگلیس رو هم که بریتانیا رو هم که نگاه می‌کردم، او هم اشاره کرده بود، نوشته بود تیم ایران رو از آمریکا بیرون کردن. چیزی که البته قبل از آغاز مسابقات هم قبل از اینکه ایرانی‌ها به آمریکا بیان هم علی رضا ما در موردش صحبت کرده بود و گفته بودیم که 30 ساعت بیشتر فرصت ندارن که در خاک آمریکا حضور داشته باشن.
2: آقا همینطوره. سلام به همگی. رضا ما می‌دونیم ازکشان و همه بیننده همه فوتبالی‌ها می‌دونن که چه بعد مهمه که بعد از یک مسابقه فوتبال بتونی ریکاوری انجام بدی. دیروز من هرچی چک میکردم هیچ خبری از تیم ملی نبود، ولی ظاهرا بعد از ظهر دیروز تمرینشون رو انجام داده بودن، احتیاج به خواب دارن، احتیاج به ماساژ گرفتن دارن. خیلی فوتبال واقعا خیلی رشته سختی، اصلا آسان نیست. وقتی یه بازیکن 10-12 کیلومتر میدوه احتیاج داره که ریکاوری بکنه، اما تیم فوتبال ایران این شانس رو نداشت. دلیلش هم خب سیاست‌های فدراسیون فوتبال، اگر یک مسیر دیگه‌ای رو پیش می‌گرفتن شاید میتونستن 48 ساعت قبل، یک هفته قبل وارد خاک آمریکا بشن، ولی خب این اتفاق نیفتاد و دیدیم خب چه فشاری رو دارن تحمل می‌کنن و به عنوان یک فوتبالیست احتیاج به استراحت دارن که از اون محرومن. احتمال خیلی زیاد این اتفاق دوباره خواهد افتاد. موقعی که وارد خاک آمریکا میشن احتمالاً 1-2 ساعت ممکنه تو فرودگاه معطل بشن. اون چیزی که گفتی برای طارمی، برای سعید الهوی این اتفاق افتاده موقعی که وارد آمریکا شدن، موقعی که خواستن از آمریکا برن.
1: چه جالب بود ولی علیرضا و مزه، خیلی جالب بود روزی که تیم وارد آمریکا شد با علیرضا صحبت می‌کرد. علیرضا میگفتش که من اعتمادی ندارم به اینکه رسانه‌های ایرانی میگن که هیچ کدوم از بازیکن‌ها مشکلی براشون پیش نیومده و بدون دردسر اومدن. حالا که تیم داشته میرفته بیرون و سفر اونها با تاخیر انجام شد و پرواز اونها با تاخیر انجام شد و رسانه ها هم اینجا اعلام کردن که پرواز اونها هنوز از لس آنجلس به تیخوانا پرواز نکرده، ما متوجه شدیم که مهدی طارمی و سعید الهویی اونها هر دوتا با مشکل مواجه شدن موقع خروج و همچنین موقع ورود. یکی دیگه از چیزایش جالب بود این که موضوع مهدی ترابی بود که او هم ما نمیدونستیم که گفته بودن همه ویزا گرفتن، هیچ مشکلی وجود نداره و بعد ما متوجه شدیم که ایشون هم ویزاشون یک بار ورود بده. و الان هم علیرضا خیلی برای من سواله، چطور شما بلافاصله درخواست دادید، ویزا اومده و ویزا رو از کجا گرفتید؟ تیخوانا که آمریکا
0: دقیقاً همینطوریه، یعنی همیشه

0: دروغ مسئول جمهوری اسلامی وقتی در میاد که رسانه‌های دیگه اون خبر رو پوشش میدن. اما صحبت از علیرضا فغانی شد که او رو افتخار داوری ایران میدونیم، که روز گذشته با حضور در چهارمین دوره جام جهانی تاریخ سازی کرد، داوری که با بی‌توجهی و برخوردهای کاملا غیر حرفه‌ای با بهانه جوانگرایی در داوری از سوی کمیته داوران ایران، داوران وقت ایران، اون موقع از فهرست داور بین‌المللی کنار گذاشته شد. فغانی در سال 1398 مجبور شد که از ایران مهاجرت بکنه، به استرالیا رفت و با قضاوت خوبش در ای‌لیگ لیگ استرالیا نشون داد که از بهترین‌های دنیاست. اون در مسابقات آسیایی هم خیلی قضاوت کرد. بعد از اون فغانی به پیشرفتش ادامه داد تا به مسئولای فدراسیون فوتبال ایران که توشون آدم فاسد متاسفانه خیلی زیاده نشون بده که او با فاصله از همه داور ایرانی جلوتره. فغانی با قضاوت بازی دیروز فرانسه و سنگال به نخستین داوری بدل شد که در 4 جام جهانی حضور داشته. او در جام جهانی 2014 از جوان‌ترین داورا بود، در نقش داور چهارم انجام وظیفه کرد، سپس در جام جهانی 2018 4 تا بازی رو قضاوت کرد که در بین اونها بازی حساس فرانسه و آرژانتین در 1/8 نهایی و بازی رده‌بندی بین انگلیس و کرواسی هم دیده میشه. و البته این را بگیم که فغانی در جام جهانی البته بلژیک بود، عارف انگلیس، فغانی در جام جهانی 2022 2 تا بازی سود زد، در البته این واقعا بدشانس بود، اونجا گوش کرد به صحبت داور وی ای آر و باعث شد که دوچار اشتباه بشه. دیشب اما فغانی خیلی خوب قضاوت کرد، با آوانتاژ به موقع نشون داد که خیلی خیلی به سطح پختگی رسیده. تو اون صحنه هم که رجوع کرد به وی آر، این دفعه دیگه تصمیم داور وی آر رو نپذیرفت، برخورد مانه و امباپه رو پنالتی تشخیص نداد و البته خب خیلی ها نظرات متفاوتی راجع به این صحنه داشتن. فغانی در سالهای اخیر برخلاف بازیکن تیم ایران همواره در کنار مردم ایران بوده. یه مورد در مورد فغانی اینه که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم کاملا نسبت به موفقیت‌های این داور برجسته بی‌تفاوت هستن و سعی می‌کنن اون رو کم اهمیت جلوه بدند. بعد دوباره برگردیم همراه بشیم با رضا مهندس و رضا مدیری. رضا از تو شروع بکنیم راجع به خیلی رضا فغانی واقعا داور بزرگیه، راجع به بازخوردهای قضاوتش توی این چند ساعته که میگذره از بازی برام بگیم.
1: مزک این رو بگم که رسانه ها رو که نگاه میکنید، یکی از نکاتی که علاوه بر این که حالا به هر حال علیرضا فغانی واقعا افتخار ایرانه و به نظر من با کلاس‌ترین داور ایرانی که ما تا به حال دیدیم و البته تو هم افتخاراتش رو گفتی کم نیست، تبدیلش به غیر از یک کمک داور آرژانتینی اگر اشتباه نکنم که او هم 4 دوره جام جهانی، مرسی علیرضا که منو کامل کرد، اون دو نفر الان تاریخ ساز شدن و در تاریخ ثبت شدن. رسانه ها رو که نگاه میکنی، اون پنالتی که مزدک علیرضای فغانی روی امباپه اتفاق افتاد و نگرفت و بعد از اون کمک داور درخواست کردن که بیاد ویدیو رو بازبینی بکنه و او دوباره رفت و بر تصمیم خودش سه گذاشت، اون بسیار خبرساز شده، بسیاری از رسانه ها در مورد اون صحبت میکنن. من دیروز تلویزیون بی بی سی رو که نگاه میکردم، داوران سابق لیگ برتر هم در مورد اون صحنه صحبت میکرد، اختلاف نظر بین اون وجود داره. خیلی‌ها میگن که علیرضا فغانی تصمیم درستی گرفته و قاطعانه روی تصمیم خودش ایستادگی کرده. خیلی‌ها هم معتقدن که این اشتباه علیرضا فغانی میتونه براش گران تمام بشه و جام جهانی باید با جام جهانی خداحافظی بکنه. من این فکر رو نمی‌کنم، اما
2: البته به نظر اونا اشتباه. حالا ما جایی که داشتیم بازی رو می‌دیدیم تماشاگرایی بودن که برای این باور بودن که پنالتی نیست،
1: یعنی اصلا آمریکایی بودن، هیچ کدوم نه فرانسوی بودن نه اهل سنگال.
2: حس اولم این بود که پنالتیه، بعد که صحنه استار از زاویه پشت دروازه دیدم احساس کردم که پنالتی نیست. ولی فارغ از حس میهن پرستیمون که ایرانی هستیم و عاشق ایرانیم، ولی علیرضا فغانی واقعا داور درجه یکیه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اصلا زود نمیزنه.
0: اما اونایی که با امداد امروز بیدار موندن و بازی آرژانتین و الجزایر رو دیدن میتونه خیلی راضی باشن، چون اونا پرده تازه از فیلم درخشش فوق ستاره دیدن که مرزهای فوتبال رو جابجا کرده. آرژانتین با هتریک تماشایی لیونل مسی این بازی رو با سه گل از تیم الجزایر برد. نکته این نتیجه در این بود که آرژانتین قبلا در بازی اولش بعد از قهرمانی جهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد بازی شده بود، دو بار دیگه اتفاق افتاده بود، یعنی اونا قهرمان جام جهانی شده بودند و وارد جام جهانی شدن، هر دو بار بازی اولشون باخته بودند در راه دفاع از عنوان قهرمانیشون. یکیش در سال 1982 به بلژیک باختن، اون موقع مارادونا بود و یکی چند مقابل کامرون در جام جهانی 90، اما به هر حال این بازی ها رو این بار با پیروزی شروع کردن. ما و نسل‌های بعدی ما که تونستن از اول تا آخر ستاره‌ای رو ببینند که واقعا شاید بهترین بازیکن تاریخ باشه لیونل مسی.
3: و تو همونجوری که گفتین توی آمار هم نشون داد دیگه، الان هم بیشترین گل زده رو داره، بیشترین بازی در جام جهانی رو داره، بیشترین حضور رو داره در کنار حالا رونالدو با 6 حضور و درخشیده دیگه. آقا واژه‌ای بهتر از این نمیشه واسه مسی گفت که درخشیده و افسانه و اسطوره است. من میخوام اول این صفحه اول روزنامه اوله که برای آرژانتینه بهتون نشون بدم که یه سری تغییراتی داشته، علاوه بر حالا تیترش که گفته که کانزاس فراموش نمیکنه که حالا توضیح میدم که این از کجا میاد، اوله اون سه اون کنار رو توی لوگوش نداشته، اما بعد از هتریک مسی اون سه رو اون بالا اضافه کردن. برای اینکه بتونم اونجا رو بگم که چرا میگن کانزاس سیتی فراموش نمیکنه، آرژانتینی ها دو تا چیز بامزه از نظر من و افسانه‌ای در افسانه‌ای و خرافه توی فرهنگشون دارن، فرهنگ فوتبالیشون دارن. یکی کابالاه که از همون خوشبینی و اینا میاد، که یعنی شما اون زمانی که با هر پیراهنی مثلا بازی مسی یا بازی تیم ملی آرژانتین رو دیدین، در تمام بازی‌های بعدی باید همون پیراهن رو تنتون بکنین که خوشیومنی، حالا هر جا نشسته بودین، هر موقعیتی که داشت.
0: خرافه گری جدا
3: شده. آره اصلا اصلش از خرافه میاد. و یه واژه دیگه است که اسمش هست پوتررو، که برمیگرده به زمین‌های خاکی و زمین‌هایی که صاف نیستن، حالا خاکی نه به اون معنا که دقیقاً فقط زمین فوتبال باشه، مثلا میتونه تپه باشه، میتونه هر جای دیگه‌ای باشه. و جالبه که رویترز یک گزارشی نوشته بود راجع به این فرهنگ هوادارهای آرژانتین و این پوتررو هم اضافه کرده بود که اونجا هم راجع بهش صحبت شده. و بعد اینم اضافه بکنم که خیلی باور دارن به این که هر کسی که از این زمین ها بلند بشه، حالا اگر که بره در یک آکادمی هم رشد بکنه مثل مسی، اما رفته به این سمت که اسطوره بشه، جای پای مارادونا قرار بگیره.
0: در پایانی برنامه است. فردا طبق روال قبلی ساعت 18:30 تهران همراه شما خواهیم بود و درباره بازی‌های جام جهانی صحبت می‌کنیم.

0: ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
6: این جنایت خامنه‌ایه.
5: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دقایق پیش آمریکا متن کامل یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد و برای قضاوت درباره این یادداشت تفاهم قبل از هر چیز باید یه سوء تفاهم رو کنار بذاریم. چیزی که امروز منتشر شده توافق نهایی بین تهران و واشنگتن نیست، این یه یادداشت تفاهمه، یعنی یه سند سیاسی که فقط چارچوب مذاکرات آینده رو مشخص میکنه، نه سندی که همه اختلافها رو حل کرده باشه. با این حال همین متن 14 ماده‌ای اونقدر گسترده است که اگه حتی بخشی ازش اجرایی بشه میتونه یکی از مهمترین تحولات روابط جمهوری اسلامی آمریکا در 14 گذشته باشه. در نگاه اول این سند بیشتر شبیه نقشه راه یه معامله بزرگه تا یه آتش بس ساده. از پایان فوری جنگ و توقف عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان حرف میزنه، از بازگشایی تنگه هرمز میگه، از رفع محاصره دریایی ایران صحبت میکنه، از آزاد شدن دارایی های بلوکه شده، صدور مجوز فروش نفت، لغو تدریجی تحریم ها و حتی یه برنامه 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران حرف میزنه. در مقابل جمهوری اسلامی هم متعهد میشه به سمت تولید سلاح هسته‌ای نره و درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده وارد مذاکره بشه. اما دقیقاً از همین جا مهمترین سوال‌ها شروع میشه، چون این سند درباره خیلی از حساس‌ترین موضوعات جواب قطعی نمیده. معلوم نمی‌کنه تکلیف غنی‌سازی اورانیوم در ایران چی میشه، نمیگه سقف غنی‌سازی چقدره، نمیگه چه مقدار از ذخایر فعلی باید بمبر یا رقیق شه، نمیگه بازرسی‌ها دقیقاً چجوری انجام میشن، حتی درباره رفع تحریم‌ها هم جدول زمانی روشن مشخصی ارائه نمی‌کنه و همه چیز رو می‌ذاره برای مذاکرات 60 روز آینده. در واقع اگه متن رو با دقت بخونیم میبینیم بخش بزرگی ازش نه تعهد اجراییه نه اقدام فوری، بیشتر وعده مذاکره درباره تعهدات آینده است. یعنی دو طرف توافق کردن که درباره توافق مذاکره کنن. طبق متن منتشر شده امریکا متعهد میشه مجوزهای لازم برای صادرات نفت ایران رو صادر کنه، دسترسی به منابع مالی بلوکه شده رو فراهم کنه، در مسیر لغو تحریم‌ها حرکت کنه و حتی همراه با شرکای منطقه خودش طرحی با حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران آماده کنه، رقمی که تقریبا معادله چند سال بودجه عمومی جمهوری اسلامی. و طبیعی هم هست که این سوال مطرح بشه که در مقابل چنین امتیازهایی طرف آمریکایی دقیقاً چه تضمین‌هایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دریافت خواهد کرد. از اون طرف یکی از مهمترین تفاوت‌های متن نهایی با نسخه‌های درز کرده قبلی اشاره مستقیم به سرنوشت ذخایر اورانیوم بالقان‌های بالاست. در متن نهایی اومده که حداقل روش مورد نظر کاهش غنای این مواد در داخل ایران و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همین یه جمله می‌تونه به یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف در مذاکرات آینده تبدیل بشه، چون مسئله فقط خود اورانیوم نیست، مسئله میزان دسترسی بازرسانه، مسئله راستی آزماییه و مسئله سطح اعتمادیه که اساساً بین دو طرف وجود نداره. اما فراتر از همه بحث‌های فنی دیپلماتیک و اینا یه سوال مهمتر وجود داره که آقا مردم ایران توی این معادله کجا ایستادند؟ برای میلیون‌ها ایرانی که سالها هزینه تحریم، سوء مدیریت، فساد و تنش‌های منطقه‌ای رو پرداخت کردند، سوال اصلی این نیست که چند میلیارد دلار آزاد میشه یا مثلا چند تا نفکش بیشتر از تنگه هرمز عبور می‌کنه. سوال اینه که آیا این توافق قراره کیفیت زندگی اونها رو بهتر کنه یا فقط منابع مالی بیشتری در اختیار ساختاری قرار میده که تا امروز هم درباره نحوه خرج کردن منابع موجود پاسخگو نبوده هیچ وقت. تجربه برجام هنوز از حافظه جامعه پاک نشده. اون موقع هم وعده گشایش اقتصادی داده شد، بخشی از تحریم‌ها برداشته شد، فروش نفت افزایش پیدا کرد، میلیاردها دلار وارد اقتصاد ایران شد، اما خیلی از مردم احساس نکردند سهمی از اون گشایش داشتند. واقعیت اینه که موفقیت یا شکست این یادداشت تفاهم رو نه متنش بلکه نتایجش مشخص میکنه. اگه همه چیز فقط به جابجایی پول، نفت و امتیازهای سیاسی محدود بشه بدون اینکه تغییری در زندگی روزمره مردم ایجاد کنه، برای خیلی از شهروندان تفاوت چندانی با توافقهای قبلی نخواهد داشت. در نهایت چیزی که امروز منتشر شده بیشتر از این که پایان یک بحران باشه، آغاز یک آزمون بزرگ، آزمونی برای تهران، آزمونی برای واشنگتن و مهمتر از همه آزمونی برای این سوال اساسی که آیا در معادله‌ای که بر سر نفت، تحریم، امنیت، برنامه هسته‌ای شکل گرفته، جایی هم برای مردم ایران وجود داره یا نه. چون در نهایت هر توافقی که درباره ایران امضا بشه اگه زندگی ایرانی‌ها رو تغییر نده فقط یک توافق رو کاغذه. برای همین سوال اصلی همچنان پاورجاست، این توافق قرار مشکل چه کسی رو حل کنه؟ جمهوری اسلامی یا مردم ایران؟
نظر شما چیه؟ واکنش شما چیه ملت؟ فکر میکنید از این توافق چیزی به مردم میرسه؟ آیا توافق با شیطان بزرگ به این معناست که جمهوری اسلامی با قاتل خامنه‌ای بیعت کرده؟ این که الان مشاهده میکنید این میکروفون برنامه است که الان امانت دست منه ولی متعلق به شماست و از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید ملت. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیزم خیلی خوش آمدید. شب دیگر، برنامه دیگر، خبر فوری، انتشار بله غالیباف الان در حال گفتگوی تلویزیونی با مردمه در شبکه خبر فکر میکنم. بچه ها اگر که حرف جدیدی زد غالیباف در مورد این توافق نامه که منتشر شده یا یادداشت تفاهم بهتر بگیم که منتشر شده لطفاً به من بگید. بریم سراغ آرمان از تهران، اولین نفر ماست. آرمان جان خیلی خوش آمدی. همونجوری که متوجه شدی آمریکا متن کامل یادداشت تفاهم منتشر کرد، نظر شما چیست؟
1: کامبیز جان سلام، صدای منو دارین؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی.
1: خیلی خوشحالم از اینکه تو برنامه‌تون حضور دارم. خیلی تلاش کردم که باشم خدمتتون، خیلی دوست داشتم که حضور داشته باشم تو برنامه‌تون. فکر میکنم 4-5 بار تلاش کردم نشد، حالا بنا به دلایلی اینترنت نبود یا هر چیز دیگه، امشب موفق شدم. واقعا اصلا احساس خوبی دارم بابت این که وقت برنامه‌تون نخوام زیاد بگیرم. یه متنی رو از قبل آماده کردم و میخوام از روی اون بخونم برای شما که فرصت برای همیهنهای دیگه همونم برسه.
0: بفهمید.
1: خطاب به همیهنهای عزیزم، ما به فراخوان ترامپ به خیابانها نیامدیم که با توافق ترامپ با سپاه خانه نشین شویم. هرچند در ابتدای اعتراضات ما امیدوار به وعده های امثال ترامپ شدیم، سپس جنگ شروع شد. کمک در راه است، به اعتراضات خود ادامه دهید. بعد از شروع بمباران در خانه های خود بمانید فعلا تا زمانی که آینده خود را به دست بگیرید. ما امیدوار نشدیم، در واقع امیدوارتر شدیم. مقطعی، این یعنی امید ما شما نبودید. امید ما دست های خالی و سینه های سپر کرده ما در مقابل گلوله های جمهوری اسلامی بود. از شما چندان در شمارش نیستی که ما را با یک توافق مردود ناامید کنید. پس شما چندان در شمارش نیستید که ما را با یک توافق مردود ناامید کنید. ما به فراخوان رضا پهلوی خروشیدیم و با ایشان ادامه خواهیم داد. به عنوان جزئی کوچک از معترضان صدای اخیر ایران میگویم، ما 88 بودیم، 96 بودیم، 98 بودیم، 401 بودیم و هیچ خروشی به اندازه دیماه 404 قدرتمند و متحیر کننده تر نبود. برخلاف تمامی اعتراضاتی که در سالهای قبل شاهد حضور و سرکوب بلافاصله آن بودیم و دلیل آن شاید عدم خودباوری و عدم وجود رهبری به مانند رضا پهلوی بود، در دیماه گذشته ثابت کردیم و نشان دادیم که شخص رضا پهلوی چگونه رهبری است و چطور این سیر جمعیت را جاری در خیابان‌ها کرد. آری، ما نیاز به رهبری همچون رضا پهلوی داشتیم و داریم. از دادن توضیح در مورد تعداد جاویدنام‌ها و جاویدنام‌های خانوادگی و حتی جاویدنام‌های متمول که هیچ نیاز مالی نداشتند و در راه آزادی در کف خیابان‌های ایران کشته شدند و برخلاف ادعای افرادی فرومایه که انقلاب شیر و خورشید را به صرفاً گرسنه بودن معترضان تقلیل دادند، پرهیز می‌کنم و می‌دانم که می‌دانید. بنابراین ما همانطور که رضا پهلوی گفت، برای تعیین سرنوشت و آینده خود نیاز به پوتین هیچ سربازی نداریم که بر این خاک فرود بیاید و نیاز نخواهیم داشت، زیرا مردم ایران نسبت به دهه‌ها و صده‌های گذشته آگاهی و شعور بالای خود را در حال حاضر اثبات کردند. امید و انگیزه خود را از دست ندهید. از نظر ملت ایران توافق کشک است. پیروزی از آن ماست. آینده ایران جاوید شاه.
0: آرمان عزیز تشکر میکنم ازت. خیلی ممنون. مختصر مفید و به موقع. دست در نکنه. اگه حرفی دیگه نداری من مرخص بشم از حضورت عزیزم. رفت. شهریار از تهران لطفاً. شهریار عزیز روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید. شهریار جان، آمریکا متن کامل یادداشت تفاهم منتشر کرد. منم یه توضیح خیلی کوتاهی دادم در موردش. حالا من میدونم که در روزها و ساعات آینده به این خبر بیشتر پرداخته خواهد شد. تحلیلگران بسیاری در موردش صحبت خواهند کرد. شما چی فکر می‌کنی؟ شهریار عزیز.
2: سلام کامبیز جان، صدای منو داری؟
0: بله ایران صدا داره.
2: ممنونم، خیلی ممنون از این که تو برنامه‌تون شرکت کردم. اصلا دست و پامو گم کردم حقیقتش. نه من متنی آماده نکردم، اون چیزی که میگم حرف دلمه. ما آقای ترامپ به ما قول داد، دو تا جنگ کرد و گفت که در خانه بمانید به ما کمک کنن. کمک که نکرد هیچ چیز، سفره های ما رو کوچک کرد، تخم مرغ دونه 18,000 تومان، مرغ 400,000 تومان. واقعا سخت شده کامی جان زندگی کردن تو ایران. من یه بازنشسته هستم با 60 سال سن، دارای نوه، عروس، داماد. واقعا خجالت میکشم از روی اینها که نمیتونم اون چیزی که لایقشون هست برآورده کنم، چه از بابت مسائل جزئی حتی زندگی، میوه حتی نمیتونم تهیه کنم. واقعا سخت شده برامون. من واقعا متاسفم از این که آقای ترامپ به ما این قولها رو داد و انجام نداد. ما دی ماه ثابت کردیم که جاوید نامامون 50,000 نفر خون عزیزشونو روی سنگ فرش های تهران ریختن، روی از زابل گرفته، از دیزل آباد کرمانشاه گرفته، این خونها ریخته شد، خونهای پاکی ریخته شد که واقعا هیچ چور نمیشه جایگزینش کرد. و جاوید نامان که خانواده هاشون چشم و امیدشون به این هست که ما کاری بکنیم. ما اگر ترامپ این پولی که قراره به جمهوری اسلامی بده، قطعا این پول مال نیابتی هاست، مثل همون پولی که اوباما، پرزیدنت اوباما به دولت جمهوری اسلامی داد و اون خرج نیابتی ها شد و یک ریالش رو حتی ما ندیدیم. من بازنشسته ندیدم، هیچ کس تو ایران ندید. کامل به این پول متعلق شد به نیابتی های جمهوری اسلامی. الان هم همینه. اگر این پول به دست اینها برسه، قطعا خرج مردم ایران نخواهند کرد. این پول به نیابتی ها میرسه، به کسایی میرسه که قاتلین بچه های ما هستن، به کسایی میرسه که به صورت هشت و شعبی، فاطمیون، زینبیون میان تو ایران و خیلی راحت بچه های ما رو میخوشن، خون بچه های ما رو میریزن. عراقی که 8 سال بچه های ما رو کشت، الان دست نیابتی هاست. حالا ما به اینجا، من اینجوری فکر میکنم که ما باید دستمونو به زانوی خودمون بذاریم. هیچ کس به ما کمک نخواهد کرد. یعنی مردم ایران باید دست به زانوی خودشون بذارن، بلند شن و همت کنن و این دولت کثیف رو سرنگون کنن. بهترین راه نجات ایران از دست این دولت خفتبال نکبت آخوندیست همت مردم هست، که با دست تو دست دادن هم جلوی اینها بیستیم و با اینها مبارزه کنیم و پیروز بشیم. من عاجزانه از مردمم خواهش میکنم که نترسیم. وقتی اگر گروهی اعلام کرد برای مبارزه با اینها، همبستگی انجام بدیم و دست و دست هم بذاریم تا این دولت کثیف آخوندیسم رو از بین ببریم. من واقعا خوشحالم از این که تو برنامه‌تون شرکت کردم، به این محبت کردیم، اجازه دادیم که حرف دلم رو بزنم و براتون آرزوی بهترینا رو دارم از خدا و آمرزش روح جاوید نامانمون رو میخوام از خدا و برای خانواده هاشون صبر طلب میکنن. اگر امری ندارین من در خدمت شما.
0: شهریار عزیز خیلی خوشحال شدم اومدی صحبت کردی. چقدر آدم نازنینی هستی، از ته دلت حرف زدی، بازنشسته هم هستی و چقدر نگران مردمت هستی. واقعا با آدم های مثل تو ما شدیم 90 میلیون و ازت تشکر میکنم. ازت خیلی ممنون که تشریف آوردی شهریار عزیز از تهران. بچه‌ها بریم سراغ حسام از مشهد لطفاً.
3: سلام کامیل جان.
0: خیلی خوش آمدی آقا اسلام. چی فکر میکنی اینا با هم دیگه مثل اینکه ساخت و پاخت کردن؟
3: سلام کامیل جان، صدای منو داری؟
0: بله عزیزم، شما میشنوی منو؟
3: آره صدا تو دارم. خوب هستی؟ خیلی خوشحالم صدا تو رو میشنم.
0: منم همینطور. خیلی خوشحالم
3: به تمام مردم ایران و این که بخوام در واقع بگم که اینا با هم دیگه بخوام توافق بکنن یه چیز علکیه. ما اینا اگه بخوایم به سه مدل ببینیم، نگاه بدبینانه، واقع بینانه و خوشبینانه نگاه کنیم، فکر میکنم نگاه بدبینانمون میشه همه چیز براشون بازیه. نگاه واقع بینانمون هم بخوایم بذاریم میگیم معامله بر سر منافع خودشونه. نگاه خوشبینانمون هم بخوایم بذاریم میگیم قدمی برای جلو رفتن منافع بازم. آمریکا اومد یه وعده ای داد، گفت من کمکتون میکنم، کنارتونم. خب نکرد، طبیعتاً به خاطر منافعش بود. همینجورم روز به روز برای همه مردم سختی آورد، روز به روز سفرهامون کوچیک‌تر شد، هیچ جور هم نتونستیم کاری بکنیم. ولی امیدوارم از اینجا به بعدش، چون فکر میکنم مشتبهی وجود نداره، واقعا فکر میکنم مشتبهی وجود نداره و تای دلم دارم میگم اینو واقعا قلبا حسش کردم که واقعا ایران هیچ کسی نداره غیر از یه شاهزاده که اونم فقط باید منتظرش باستیم تا بیاد اون روز آزادی برسه و واقعا از تای دلمون دوباره بیاییم تو بلوار وکیل آباد جار بدیم بگیم که پهلویمون برمیگرده. من و خانمم دقیقا روز 18-19 دی بودیم اونجا و یه فیلمی هم دارم از این گفتم که اولین انقلاب مشترکمون اونجا یادتم کردیم آقا کام. و امیدوارم که واقعا اون روز نزدیک بشه برامون. بله. امیدوارم هیچ کدوم از این آخوندها توی این حکومت باقی نمونن. ما تک تکمون مردم زندگیامون داره سخت‌تر میشه خیلی. اینو من که کاتب بازارم دارم میبینم، واقعا دارم حسش میکنم. خریدامون داره کوچیک‌تر میشه، کمتر میشه، سفرهامون داره خیلی کوچیک‌تر میشه، واقعا داریم حسش میکنیم. ولی فکر نمیکنم آمریکا غیر از منافع خودش به ملت ایران که فکر نمیکنه هیچی، فقط منافع خودشو میخواد. ولی امیدوارم که اگر یک روزی به منافعش رسید به فکر ما هم باشه در کنارش، که فکر نمی کنم اصلا همچین چیزی بیاد. در آخر اگر بخوام بهت بگم، اصلا دختر کوچولوم خواب خیلی دوست داشت که بهت بگه کامویز جان دوست دارم، ولی تا خوابه نمیتونه.
0: عزیزم خوبه که خوابه این وقتش اولی.
3: خیلی خوشحال میشم که کلن
0: خیلی من خوشحال کردی که
3: خیلی خوشحالم از این که یک روزی ببینم تو ایران. این حرف من نیست، حرف دختر پسرم.
0: میفهمم عزیزم. خیلی خوشحال شدم که تو بولوار وکیل آباد یاد من کردی اونجا که بودی، به خاطر اینکه من اون بولوار رو خیلی بالا پایین کردم در دوران نوجوانی و جوانی، خیلی از اون از فلکه پارک خیلی سراکوکا رفتم همینطوری بالا بیا پایین قدیما. البته خیلی خوشحال شدم که اونجا یاد من کردی، من خیلی دوست داشتم اونجا رو. مراقب خودت باش عزیزم. حسام جان به بچه‌هاتم از طرف من ببوس. مراقب خودت باش، مراقب خانواده‌ات باش و تشکر میکنم که تماس گرفتی. خب حسام هم رفت، بریم سراغ زهرا از رشت. زهرا عزیز، جمهوری اسلامی چی داده چی گرفته؟ 300 میلیارد ولی دلار گرفته، میخواد بگیره، چیکار میخواد بکنه با این پول؟ زهرا بفرمایید.
4: سلام آقای حسینی.
0: سلام زهرا جان، خیلی خوش اومدی عزیزم.
4: وقتتون بخیر. من از رشت تماس میگیرم، خسته نباشید، میگم به شما و همه همکاراتون. آقای حسینی، من سر نمیدونم واقعا چی بگم، اونقدر ما دیگه پریشان و ناامید و خسته ایم. من خودم سر جریان زن زندگی آزادی تو خیابون مادر میدون معلم بودم، قشنگ می‌دیدم این لباس شخصی‌ها همدیگر نگاه می‌کنن، هر کی زیباتره، هر کی رعناتره به سربازا میگن اونو می‌خوایم. میرفتن همون جوونو که اکثرا هم دخترای کم سن سال بودن و میگفتن میبردن که بعد دیدی چه فجایعی شد. این سری هم تو تجمعات بودم تو خیابون لاکانی چون نزدیک خونم اونجاست، بعدم که اونجا خیلی شلوغ شد رفتیم سمت گلسار که تکتیرازا رو به چشم میدیدم که دارن به مردم شلیک میکنن. چون من بیمار هستم دیگه خواهرزاده ها منو به زور سوار ماشین کردم برگردوندن، نتونستم اونطوری که باید تا آخر وقت بمونم. آقای حسینی واقعا نمیدونم چی بگم، چون گفتنی ها رو شما میگید، کارشناسا میگن، مردم زنگ میزنن میگن، ولی ملت ما خیلی بدبخت و گرفتار شدن با این همه ثروتی که داریم. ما واقعا چیزی به دست نیاوردیم و نخواهیم آورد. خب اینا اونقدر الان گستاخ شدن، خب میبینیم مثلا الان برای آقای ترامپ همین الان من زیر نویساتون رو میبینم گفته که مثلا تا یه حدی میتونه موشکی داشته باشه. یعنی اینا هم میگن ما قالیباف میگه ما آمریکا و اسرائیل رو شکست دادیم. هیچی نشد بله. فقط جوانای ما رفتن. اگرم تحریمی بود خودتونم میدونید، منم میدونم، همه هم میدونن. خب بچه های اینا که داشتن تو آمریکا کیف میکردن. آدم که بچهش رو خونه دشمن نمیده. شما الان اگه از کسی ترس داشته باشید، واهمه داشته باشید، جگرگوشت که بچهت میفرستی خونش، نمیفرستی که. خب تحریما همیشه برای من بوده، من نوعی بوده. اینا که همیشه که همه جا بودن. خب الان مگه قحطی روغنه تو خونه های اونا هست، تو خونه های ما هست دیگه. آمریکا هیچ کمکی به مردم ایران نکرد. زیباترین حرف رو شما زدید که برگشتید گفتید که پشت هر یک اسم یک زندگی نهفته است. درسته همینو گفته بودید. حیف اون اتاقایی که خالی شدن. من چون خودم یه بچه از دست دادم و این داغ و مصیبت رو دیدم، میتونم حس کنم که این مادرها چه کشیدن. باورتون نمیشه آقای حسینی، به روح همون یه دونه بچه هم من تو جریان این کشت و کشتارها که تلویزیون رو نگاه میکردم، 3 شب، 4 صبح، 5 صبح، 12 شب، یعنی مدام جلوی ایران اینترنشنال بودم، من 1.5 درجه چشمم ضعیفتر شده تو این مدت. میتونید اینو باور کنید؟
0: بله بله، من خودم دارم کور میشم، اصلا وحشتناکه. یعنی اصلا انقدر که البته من خب خیلی به همه چیز دارم نگاه میکنم و این اسکرین نادره برام و اینا، ولی این مدت این 3-4 ماه گذشته، ببین هر کسی یه جوری بهش فشار اومده.
4: خدا
0: مطمئنم که
4: خدا روح رفتگان شما رو شاد کنه. بابای خدا بیامرزم الان من معنی حرف اون موقعش رو میفهمم، گفت اینا 40 سال درآمد مملکت رو توپ و تفنگ کردن برای مواداشون. من این یک دو سال اخیر میتونم بفهمم و واقعیت هم اینه که کسی حریفشون نشد. خب یه دیوانه یه سکه رو میندازه تو چا، 100 تا عاقل نمیتونن بیارن. خب اینا با بستن تنگه هرمز، با مغلطه‌ای که تو منطقه ایجاد کردن، به خواسته هاشون رسیدن دیگه. واقعیت تلخ همینه و مردم هم دیگه نمیرن خیابون. خب من خودم به خواهرزاده ها مثلا بودم روزی برید تو خیابون. اون شب رفتیم همه رو با خودم بردم، ولی بعد گفتم روزی برید خیابون که حداقل 2 نفر رو بکشید بعد کشته بشید دیگه. الان اگرم جوونی دلش بخواد مادرش نمید دیگه، عملا اصلا تو رشک جوونی نمونده دیگه. کشتن یا سر جریان مهسا کشتن یا سر همین کشتن، یکی یکی هم دارن الان اعدام میکنن. هر روز صبح من پا میشم اول بسم الله که روشن میکنم میبینم نوشته که فلانی رو اعدام کردیم، اینو اعدام کردیم، اونو اعدام کردیم، اینو 10 سال. خب هیچکی از ما دفاع نکرد. این کارشناسا هم میان میگن، مثل این میمونه که یه زن باردار میره سونوگرافی، میگن یا دختره یا پسره یا دوقلوه. خب دیگه همین یکی میخواد بشه دیگه. این مهم اینه که به اون دولت ترامپ فشار وارد می آوردن که برای حداقل زندانی ها ما دیگه رفته ها که رفته بودن آقای حسینی. خب رفته رو که نمیشه برگردون. شما یه بار گفتید من پسر یه کشتیگیرم، پدرم با شرف بود. درسته شما گفتید دیگه، گفتید من از پدر میام. حالا تونستی پدرتو برگردونی؟ نمیتونی. با ثروت دنیا من میتونم پسرمو برگردم؟ نمیتونم. من میخوام حداقل برای این جوانایی که تو زندان هستن، عمرشون داره به فنا میره. و من جاویدنام شکاری استاد پسرم بود تو تکواندو. خب روزی که رفتم، شبی که اونو دفن کرده بودم، 5 نفر بیشتر تو خونهشون نبود. به مادرش گفتم تو خدا تو شکر کن که شایان مرد، دست اینا نیفتاد. من نظر شخصی من اینه، خب کسی بمیره بهتر از اینه که دست اینا بیفته بره زندان. چون تو انقلاب موسوی که از دوستای من که دانشجو بود دست اینا افتاد، اونقدر بلا سرش آوردن، دارو دادن. خب واقعا دیگه از اون روز به بعد یه بنده خدا روانی شده اصلا، دیگه قابل کنترل نیست، برای خودش میره، برای خودش میاد، برای خودش میخنده. دیگه خودتونم بهتر میدونید. حالا من حریف اینا کسی نشده، اینا 47 ساله مثل بازی شطرنج خودشون یه عده هستن که تو خودشون جا به جا میشن. تا حالا دیدی یکی جدید بیاد اجی میشه این کاره بد میشه اون کاره، قالیباف میشه این کاره بد میشه اون کاره؟ اینا به کسی مجال نمیدن. وقتی که تفکر اینا همینه، با همون تفکرم اینا. الان وقتی که اینا میگن که لبنان باید جنگش مده، یعنی دارن زورگویی میکنن دیگه. آقای ترامپ اومد بنده امارات و این بر اون بر اون بر همه رو به خرابه تبدیل کرد. اینا از حسادتشون زدن ها. از وقتی که گفتن عربا بیابان آباد کردن، مسئولین بیکفایت ایران رو نابود کردن، اینا از قصد کشورهای منطقه رو زدن. و اینکه اگر شما سوال خاصی دارید بگید که از حال هوای رشت من براتون بگم.
0: شما بگید که حال هوای رشت وقت تموم شده دیگه. زهرا جان دفعه دیگه بیا از حال هوای رشت بگو. خیلی ممنون که اومدی عزیزم.
4: من خیلی بار میبینم مردم خیلی هرس میخورن، خیلی غصه دارن و ناامیدتر از قبلن، خیلی ناامیدن.
0: حق دارن،
4: نمیتونن. خب من الان مثلا بچه‌مو از دست دادم، خب میبینم کسی بچه‌شو از دست داده، خب قصه دارم، چون اون حسو میتونم همسان سازی کنم. وقتی میرم یه چیزی بخرم، خب میبینم یکی نداره بخره، برام کوفت میشه. یعنی یه مش مردگان متحرک. الان اتفاقا یکی از شبکات جم یه فیلمی میده مرده‌های متحرک. الان دقیقاً ملت ایران همینن. متاسفانه
0: لازم وقت تموم شد
4: و این کار
0: عزیزم.
4: مرسی آقای حسینی، از همکاراتون هم نهایت تشکر رو دارم. مرسی، ممنون، خدا
0: مرسی که تشریف آوردید. قربون شما برم. زهرای عزیز از رشت میگه همه ناامیدن، حق دارن، ولی یک وظیفه انسانی هم داریم ما الان، هم من دارم هم شما که بیننده این برنامه هستید، که امیدمون رو از دست ندیم. من تمام تلاشم میکنم که امید رو زنده نگه دارم، هم در زندگی خودم، هم در زندگی همکارانم اینجا و هم در زندگی شما. به نظر من هر کسی باید اون وظیفه انسانی شخصی خودش اگه انجام بده، مطمئنا ما از این شرایط گذر خواهیم کرد و شرایط بر ما بهتر خواهد شد. چیزی که مشخصه که این شرایط الان شرایط اصلا نرمالی نیست و اینجوری نمیشه ادامه داد. واقعا باید شرایط عوض بشه و اینجوری نخواهد ماند. اینو من مطمئنم. حالا چه میشود و نمیدونم، پیشگو اینا نیستم، ولی میدونم که شرایط اینجوری نخواهد ماند. بچه ها بریم سراغ اینجا، من امیدو بیاریم از تهران. امید جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ اینا با هم دیگه تفاهم نامه مثل این که میخوان امضا کنن، یعنی دیگه دارن میکنن دیگه، انگار تا جمعه میخوان بکنن. مفادش هم مشخص شد اول برنامه، من یه توضیح کوتاه دادم. شما چی فکر میکنی؟
5: سلام خامیز جان، خسته نباشی.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
5: میخوام بهتون دیگه درباره گرونی و نمیدونم اینجور صحبت تو اصلا صحبت نکنم. میخوام بهتون بگم که من همیشه مادرم من میگه تو کافر شد. میخوام ببینم این خدا این بالا نیست؟ یعنی واقعا خدا ما رو نمیبینه؟ 47 سال اینا دارن ما رو عذاب میدن، 47 سال دارن خون به جگر ما میکنن. من بچم 10 ساله 7 ساله مدرسه نیده به چیز خودش، اصلا من نمیدونم اینا بزرگ میشن میخوان چی کاره بشن. یعنی واقعا من تو این 18-19 انقدر رفتم اونجا جلو خودم 10-12 نفر تیر خوردن، انقدر از اون روز دارم گریه میکنم، انقدر از اون شب دارم گریه میکنم. این خانومه میاد تو برنامه تون هم کارزار رو نشون میده، من میشنم گریه میکنم، هم میشنم گریه میکنم، واقعا دیگه بریدم. یعنی واقعا دیگه خدا ما رو کارزار نشون میده. این اسم خانم رو نمیدونم، کارزار نشون میده درباره رشت و بیمارستان ها و اینا صحبت.
0: فرنوش، فرنوش رج. آره بابا،
5: بله بله. اینا رو میبینم همینجوری میشنم گریه میکنم، دخترم میاد میگه بابا چرا گریه میکنی؟ میگم بابا تو برو تو اتاق. بعد جلوی خودم سر مرزان یه نفر تیر خورد تو سر، جلوی خودم یعنی اگر من نفر جلوی بودم من افتاده بودم مرده بودم. از اون روز شبا خواب درست حسابی ندارم. من نمیدونم این خدا این بالا نیست؟ یعنی مردم ایران رو نمیبینه؟ ما بعد از چی کار کنیم؟ الان اینا به تفاهم رسیدن، همه فکر میکنن مردم ایران یه جوری رفتار نکنن که این آخرشه. فکر میکنن این آخر کاره، آخرشو ما تعیین میکنیم نه ترامپ و کسی دیگه. همه بله. آخرشو باید مردم ایران تعیین کنن براشون. نه
0: بله.
5: ترامپ بیاد یه روز بگه من هستم، بریم بیرون، بریزین بیرون، تفاهم کنه، پول بده به اینا، معلومه پشت پرده چی گرفته، چی کار کرده. واقعا همه خسته شدن این روزا. گرونی و اینا که همه سر جاش، مثلا کاری به گرونی ندارم. من حاضرم این گشنه‌تر بشم، فقط اینا برن. فقط ما یه اینترنت ساده، یه ورزشگاه، یه چندونم یه کار ساده که می‌خوایم بکنیم، بعد بذاریم یا بریم ترکیه یا بریم این ور یا بریم اون ور. 80 90 روز اینترنت ما نداشتیم، ما کاسبی نتونستیم بکنیم. من خودم کاسب ماشینم، ولی الان 20 روزه تو خونه نشستم، میترسم ماشین بخرم بفروشم ارزون شه گرون شه، واقعا خرج زن بچه‌ها بعد کجا در بیارم بدم. اینا به هیچ چی فکر نمیکنن جز خودشون، جز بلای خودشون. اگر همه رو بکشن 10% مردم ایران زنده بمونن، به فکر هیچ کی نیستن. فقط مردم ایران میخوان یه جوری رفتار نکنن، ناامید نشن. بالاخره ما حقمون این دولت میگیریم کامیز جان.
0: بله مرسی،
5: دیگه صحبتی ندارم.
0: درست
5: من مزاحمتون
0: شد، قربونت برم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. امید از تهران، آدم حسابی، حرف خیلی جالبی زد. چون این جمهوری اسلامی وقتی که اسرائیل امریکا می‌خواستن بهش حمله کنن، میگفت آره شما با ما حمله میکنین، جنگو شما شروع میکنین، ولی ما میگیم کی تمام میشه، آخرش رو ما تعیین میکنیم. در حالی که امید اومد گفت آخرش رو مردم ایران تعیین میکنن و این جنگی که علیه مردم ایران شروع کرده جمهوری اسلامی رو، آخرش رو مردم ایران تعیین خواهند کرد. حرف امید بود، شدت حرف زیبایی بود. بعد قاب بگیرم بزنم اینو بالا سرم توی این دفتر کارم که یادم باشه که با همین چیزا میتونیم به هم دیگه امید بدیم. اینکه در نهایت کشوری داریم که مال مردم اون کشوره، نه مال حکومت اون کشور، و مردم حق دارن در سرنوشت خودشون سهیم باشن. بچه ها بریم سراغ آریا از مشهد. آریا عزیز روی خط برنامه ما هستی، خیلی خوشحالم که اومدی. اینا دارن با شیطان بزرگ توافق میکنن، یعنی دیگه مرگ بر آمریکا نمیگن به نظر تو؟
6: درود بر شما. خوبی کامل جان، وقت شما بخیر.
0: مخلص، خیلی خوش اومدی.
6: ببینید به نظر من خیلی از مردمی که الان میان و صحبت میکنن واقعا ناامیدن، حق دارن. ولی من فکر میکنم این سیاست ها و این اتفاقات از چند سال قبل یا چندین سال قبل نوشته شده، گفته شده، صحبت شده و پیش بینی شده و این راه باید بره. اگر ما بتونیم الان این سیاست هایی که ترامپ داره پیاده میکنه رو بخونیم، خب ما هم یک سیاستمدار بزرگ بودیم و در کنار ترامپ بودیم. الان معذرت میخوام و من فکر میکنم که ما باید به این راهی که اینها دارن میرن حتما اعتماد کنیم. چون ببینید من فکر خودم اینه که قطعا ترامپ با جمهوری اسلامی، چه ضعیف شدهش، چه قالیباف، چه اژه‌ای، چلا خود پزشکیان یا روحانی یا هر شخص دیگه، قطعا ادامه نمیده. نمیخوام در باغ سبز نشون بدم یا بگم خیلی خوش خیال باشیم، به هیچ عنوان نمیخوام اینجوری صحبت کنم. قبول دارم من خودم 18 رفتم بیرون، مشکل قلبی هم داشتم، گاز اشکار گرفتن، دو سه تا ما رو نجات دادن و فرستادن اومدیم خونه. ولی چیزی که هست، همه ماها یا عزیز از دست دادیم یا در کنار اون کسایی هستن که عزیز از دست دادن، روح همشون شاد باشه. ولی من فکر میکنم این اتفاق میفته، حالا یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، یک زمانیه. ما نباید این زمان رو ناامید بشیم. این خشمی که از جمهوری اسلامی داریم باید نگه داریم درون سینمون. این همین حرفی که دوست قبلی زد، واقعا انتهای کار ما مردم ایران تعیین میکنیم و واقعا هم همینطوره. ما اومدیم توی خیابون، ما اومدیم تغییر رو رقم بزنیم، ما اومدیم خون دادیم، ما اومدیم جون دادیم این کف خیابون. پس قطعا این بازی رو ما میتونیم تغییر بدیم. ما با صحبت ترامپ که نمیدیم توی خیابون که بخوایم ناامید بشیم الان از این تفاهم نامه یا توافق نامه یا هرچی. جمهوری اسلامی هر اتفاقی که میافتاد قطعا میگفت پیروز منم، حتی اگر حکومت عوض میشد باز هم میگفت پیروز منم. سیستم این آخونده همینه. پس من تنها حرفی که میخوام بزنم اینه که دوستان عزیز، عزیزان من، هموطنان گرامی، به هیچ عنوان ناامید نشید. قبول دارم خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. ما دیگه خیلی همون برادرانمون کنارمون نداریم، خواهرانمون نداریم، پسرانمون نداریم، پدرانمون نداریم، مادرانمون شاید کنارمون نداریم. واقعا سخته، اینو ما هممون داریم اینو درک میکنیم، ولی ناامید نشید، به هیچ عنوان ناامید نشید. آخرین ضربه رو ما باید بزنیم، آخرین تغییر رو ما باید انجام بدیم، ما باید دوباره بیایم کف خیابون به وقتش. و اینو قلبا دارم میگم به شاهزاده رضا پهلوی، اطمینان کامل داشته باشید و منتظر باشید ببینید ایشون چی میگه. یه نکته گفت، گفت شاید اتفاقاتی بیفته که همه ما ناامید بشیم و سر بشیم، ولی مطمئن باشید انتهای این بازی برد با ماست. اینو من قلبا دارم میگم، انتهای این بازی برد ماست. و کامی جان، من خیلی وقت دوست داشتم وقتی شروع میکنم با صحبت با شما با خنده با شوخی صحبت کنم، ولی متاسفانه هر موقع میایم صحبت کنیم ما یه بغضی توی گلومونه که همیشه این میمونه، توی گلومون میمونه. و از اینه که عزیزامون رو دست دادیم، از اینه که خب متاسفانه هممون درسته اینو بعد میگم ناامید هستیم، ولی نباید ناامید باشیم. این کینه‌ای که داریم، این خشمی که داریم توی سینه‌تون نگه دارید، زندگیتون رو بکنید، زندگیتون رو شاد بکنید خب، و منتظر باشید که روزی برسه که ما آخرین ضربه رو به این آخوندهای بی همه چیز بزنیم. خیلی خیلی دوستون دارم، ان شاءالله که همیشه در صحت و سلامت باشید شما و همکاران عزیزتون. عرض دیگه ندارم.
0: مرسی آریای عزیز، تشکر میکنم. منم امیدوارم یه روزی برسه که ما که من بتونم همون کار خودم که طنز بیشتر بتونم انجام بدم. و ولی یک حقیقتی در طنز هست که این حقیقت توی این برنامه هم جاریه. یعنی شما اگر میخوای که واقعا روی درست مسائل رو نشون بدی با مشاهداتت، متاسفانه این روزها روی درست مسائل غمگین است خیلی. و دوستانی مثل این دوست عزیزمون که اومد اینجا گفت که من دوست دارم که بیام اینجا باید بگم بخندم، ولی در نهایت از حرفایی که خودم میزنم گریم میگیره، درست میگه. بارها بر من پیش اومده توی این برنامه که دوستان میان اینجا بعضی موقع نمیدونن که چقدر بعضشون خوب نیست، ولی همین که بلند میگن تازه میفهمن که اوه خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به حداقل حقوق انسانی هزینه دادیم. و اینجوری ناراحت میشم من این چیز رو میشتم، ولی خب دیگه باید عبور کنیم دیگه از این داستان به نظر من، چون اینجوری نخواهد ماند. من اصلا فکر نمی کنم. دوستان اگر که سیاوش رو بیاریم از کرمانشاه ممنون میشم. سیاوش عزیز صدا منو میشنوی؟
7: سلام و درود، وقتتون بخیر کامبیز جان.
0: عزیزم بفرمایید.
7: آقا کامبیز سلام، حال شما خوبه؟
0: بله صدات میاد.
7: آقا کامبیز من اولندش که خواستم تسلیت بگم به کل جامعه ایران و مادرهای داغدار و پدرهای داغدار عزیز. من سیاوش هستم از کرمانشاه. اون روز حادثه 18 و 19 دی من توی تهران بودم و به شدت آقا کامبیز مجروح شدم، یعنی اصلا کلن رباط صلیبیم پاره شد، استخونام کلن خورد شد، کل بدنم ساچمه بود، الان به قول معروف از بالا تا پایین پای راستم کلن پلاتینه. ولی اینو توی ذهنتون داشته باشین، تا آخرش وایسادیم و هستیم. و به کل مردم ایران میگم که واقعا هیچ وقت ناامید نشن. آقا کامبیز شاید شرایط به حدی واسم سخت شده که من 6 ماه بیکارم. صدا منو داری آقا کامبیز؟
0: بله عزیزم دارم گوش میدم.
7: آقا کامبیز عزیز، من با این همه یه سری دوستای خوب بودن که واقعا اصلا تنهام نذاشتن و یه سری کارهایی که واسم کردن اصلا قابل توصیف نیستش. و توی این مدت هم هرچی که داشتیم هزینه بیمارستان شد، این ور اون ور شد، الان هلوش یکی دو ماه دیگه من باید خونم رو جا به جا کنم و این خونه جا به جا کردن جوری شده که من الان راستشو بخوای دیگه نه چیزی واسه پول پیش دارم، نه واسه اجاره، چون واقعا بیکار بودم، یعنی 6 ماه من بیکارم، فقط در بدری کشیدم، در این بیمارستان بودم، در فیزیوتراپی بودم. از این که من رفتم در بیمارستان گفتن آقا اینو برگردون، روزی که من آقا کامبیز رفتم در بیمارستان گفتن اینو برگردون، یعنی من 4 بار 5 بار تا در بیمارستان منو بردن، من بعد چند وقت منو عمل کردن. وقتی که به محض این که رسیدم دکتر به من گفت فلان اینو سری وارد اتاق عمل کنید، 7 باید خون به من زدن که منو برگردونن. ولی اینو به مردمم میگم که نگاه کن ای صاحب فتوا، ز تو پرکارترین، با این همه مستی ز تو هوشیارترین، تو خون کسان نوشی و ما خون رزان، انصاف بده کدام خونخوارترین. اینو دارم بهتون میگم که مردم من نباید از حقشون بگذرن، ما خودمون تعیین میکنیم که این مسائل باید چی بشه. در مقابل ظلمم اگر کوتابیای ظالم زورش بیشتر میشه. آقا کامبیز،
0: بله
7: کامبیز جان، صدامو داری عزیزم؟
0: بله عزیزم.
7: آقا کامبیز،
0: بله بله صدا داریم عزیزم، سیاوش جان
7: فدات بشم. من خلاصه تنها مسئله دیگه هم دارم که آخر سر گفتم یه مسئله بهتون بگم که واقعا اصلا به این آدمای چپی و بیزاد توی برنامه‌تون هیچ وقت راه ندید، کسایی که واقعا چشمشون رو بستن روی این همه ظلم. من اون لحظه ای که به قول معروف این مسئله واسه من پیش اومد، خدا بیامرزه، واقعا پویا درخشان همون بغل من زدن. من حتی میتونیم به قول معروف درباره چیزی که هستش بیاین کلا تحقیق کنیم ببین اوضاع پام چجوری، اوضاع زندگیم چجوری شده، ولی باز کوتا نمیام، باز حقمو میخوام بگیرم، چون به عنوان یه ایرانی حق من اینه که یه زندگی خوب داشته باشم.
0: بله
7: به عنوان یه ایرانی، شما الان من هنوز که هنوز اگر عصا رو از دستم بگیرن نمیتونم راه برم، و اون لحظه میگم اکثر اوقات که اینقدر به سر اذیت میشم میگم کاش اون لحظه من جاویدنام میشدم، چون کاش راحت میشدم. 6 ماه در بدری، 6 ماه بیکاری، همه چی رو کشیدم، ولی این که از حقم بخوام بگذرم و اینا فکر کنن که اینا موندنی هستن سخت در اشتباهن. کامیز جان اگر سوالی چیزی دارین من کوچیک شما هستم، هر سوالی که دارین من فقط هم یه بیادبی اگر واقعا کسی هست، کسی هست واقعا یه کمکی چیزی در زمینه مالی، حالت وامی چیزی که حداقل اگه سالم شدم دوباره بهشون برگردونم. من اینجا دیگه واقعا کسی رو ندارم، من تا الان به جز این که از اینایی که خودم کردم و 150-60 میلیون تومان از اینون قرض کردم دیگه واقعا خالی شدم، و الانم 2 ماه دیگه، کمتر از 2 ماه دیگه من باید خونم رو تخلیه کنم و سرسام آورم شده، خرج و هزینه واقعا خیلی سرسام آور شده.
0: بله خیلی ممنون سیاوش جان، تشکر میکنم، امیدوارم وضعیت بهتر بشه عزیزم. خیلی ممنون بچه‌ها، خیلی ممنون سیاوش که اومدی اینجوری توی فضای عمومی اینقدر خودت

0: ایران بوده. آقا کامبیز، متاسفانه در این سیستم حاکم بر ایران که دشمن اصلی تاریخ و فرهنگ ایرانه، لرستان به عنوان نخستین خاستگاه بشر هوشمند در کل تاریخ در محرومیت و فقر کامل و آوارگی جوانانه، حتی جان از دست دادن، تأکید میکنم جان، به خاطر یه تیکه نان ما جانمون رو از دست میدیم تو سرزمینمون. راجع به موضوع برنامه‌تون بخوام بگم، به نظر من مردم بازیچه اصلی حکومت ها هستن. هیچ کس به جز خود مردم عادی که درد کشیدن نمیتونن حامی خود مردم باشن. ما مردم ایران نه برای ترامپ نه برای مسئولین کشورمون ذره اهمیت نداریم. این مذاکرات، کشمکش ها، زد و خورد ها، همش جزی از سیاست خودشونه. حالا اگه بخوام نظر شخصی ما هم بگم، تا الان که دارم صحبت میکنم با اتون کاملا مشخصه که خیلی از توافق دورن، فاصله شون خیلی زیاده. به احتمال زیاد امسال بازم جنگ میشه. فقط تهش میگم خدا به خیر کنه واسه مردم ما، مردم عادی. ترامپ کتابیانی، اینا هم محاله که دست از سر لبنان و حماس و نیابتیاشون بردارن. حتی فکر کنم یکی دو روز پیش بود اون قاهانی کیه که از سوراخش سر در آورده بود، میگفت که میخوام حماس رو بازسازی کنم، یه همچین چیزی گفته بود، به جای اینکه بگه به داد مردم ایران برسه. تمام فکر و ذهنشون حماس و لبنان و چیزی که واسه شون اهمیتی نداره مردم ایرانه، یعنی اصلا حتی جز اولویت‌های آخرشون هم نیست، اصلا واسه شون مهم نیست مردم تو چه فقر و بدبختی هستن. ما تو خرم‌آباد جوونامون، واقعا نمیدونم خرم‌آباد اومدی تا حالا یا نه، بهترینا رو داریم، یعنی میگن ژن خوب، فقط بری تو خرم‌آباد ببینی چه پسرایی داریم، چه دخترایی داریم، ولی متاسفانه اکثرشون، یعنی چیزی بالای 95% همه افسردگی گرفتن. واقعیت تماس گرفتم خدمتتون، اینم به احترام برنامه‌تون که گفتید راجع به موضوع صحبت کنم، میخوام راجع به حسین صحبت کنم. عکس حسین هم با سه دوستان فرستادم که اگه الان پخش کنن ببینید.
1: بچا اگه فرستاده بذارید. جاویدنام
0: حسین. آره، جاویدنام حسین یغمایی. ببینید یه جوان بسیار بسیار فوق‌العاده بود. خوش‌تیپ، همه چی تموم، خوش اخلاق، با معرفت. یه مرد واقعی واقعی بود. خدا میدونه چند سالی که باهاش در ارتباط بودم، حتی یک بار اخمشو ندیدم. آقا کامبیز، خیلیه که اخم یه نفر رو این همه سال نبینی. انقدر این پسر خوش اخلاق و خوش رو بود. کسی که اون شب 19 تیر به کمرش زدن، اجازه ندادن بیمارستان ببرنش، 3 خون ریزی داشت، 3 تحمل کرد و در آخر جاویدنام شد. با فشار یکی از اعضای خانوادهش اونو شهید ثبت کردن. از خدا میخوام به پدر مادرش صبر بدن، همچنین به 2 خواهرش که از هر پسری با غیرت‌ترن. راجع به 2 داداشش هم که اصلا نمیخوام چیزی بگم، یعنی چیزی نگم بهتره، نمیخوام قضاوتشون کنم. به هر حال خیلی ممنونم از برنامه خوبتون آقای حسینی، مرسی که صدای مردم هستید.
1: تشکر میکنم چیدای عزیز، خیلی ممنون. بله دوستان، اینم از چیدا از خرم‌آباد در باره جاویدنام حسین یغمایی صحبت کرد. متشکرم که بیننده این برنامه هستید.

بله دوستان عزیز، من 24 دقیقه از این برنامه مونده، خیلی خوشحالم که بیننده برنامه هستید. اما در شبی پاییزی با آسمانی پر از ابرهای سیاه، پرستو احمدی مثل یه پرنده زیبا با اجرای خودش خبر از بهار داد. پرستو در کنسرتی که اسمش رو گذاشت فرضی، یه کار تاریخی در تاریخ موسیقی ایران کرد، کاری که خیلی از کنسرت قمر ملوک وزیری سال 1303 تو گرند هتل تهران دور نبود. اون روزی که قمر بدون حجاب اجرا کرد و تاریخ حجاب اجباری رو اصلا تو ایران عوض کرد. همراه پرستو توی اون کنسرت فرضی 4 نوازنده کار درست مردم بودن که دمشون گرم واقعا. برای دقایق پیش من متوجه شدم

که برای پرستو احمدی غذای تشکیل شده بود، یک حکمی اومده که به همراه 8 نفر از همون دست اندرکاران نوازندگان کنسرتی که اسمش گذاشتن کنسرت کاروان سرا، توسط دادگاه کیفری استان قم به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم شدند.

0: بله این دختر رو با تمام خواننده این خوبی کار این زیبایی رو به خاطر این قضیه میخوان شلاق بزنن، تعزیری البته محکوم شده دیگه، ممنوع خروجش کردن، محرومیت از فعالیت هنری. آخ من نفهم اینا چه حکمیه. مهناز از تهران، مهناز عزیز روی خط برای ما هستی؟ مهناز یا مهناز بچه ها؟ مهناز یا مهناز؟
1: سلام، سلام کامبیز جان، مهناز؟ مهناز
0: مهناز جان خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمید
1: صدای منو داریم؟
0: بله عزیزم دارم صحبت میکنم، با صدات هم دارم، صدات یه ایران داره میشنه.
1: سلام کامبیز جان، ببخشی آخه من یه در ارتباط هم ضعیفه. خب
0: دیلی هم داره دیگه،
1: توضیح بدم در خصوص موضوعی که آره موضوعی که مطرح کردین، این که توافق چه تأثیری میتونه توی زندگی ما داشته باشه. اصلا نیازی به پیش بینی نیستش، من میتونم یه مثال عینی که امروز اتفاق افتاد و بهشون بگم. قیمت پژو 207 توی ایران توی نمایندگی 1,200,000,000 بود و توی بازار 1,950,000,000. به خاطر خبر توافق کاهش قیمت توی بازار داشت و به 1,700,000,000 رسیده بود. این یعنی که انگاری که توافق داشت تاثیر مثبتی روی زندگی مردم میذاشت و امروز ایران خودرو تصمیم گرفت که به مردم دهنکجی کنه و قیمت نمایندگی رو از 1,200,000,000 به 1,750,000,000 افزایش بده. این یعنی اینکه خیلی واضح داره میگه که قرار نیست زندگی شما تغییری بکنه.
0: بله
1: هرچقدر اگر آمریکا الان کانتینر دلارم به مردم بده، قرار نیست مردم حتی یک دلارم نفع ببرن از این توافق و مطمئنم در آینده بدترم میشه. یعنی در واقع هرچقدر هم آمریکا بخواد به اینا دلار بده یا هر چیزی، همش قرار بره توی لبنان خرج بشه، برسه به دست حزب الله. امروز هم که گفتن که کمکمون رو افزایش میدیم. به نظرم که ما مردم باید
0: قالیباف ولی خیلی, خیلی دم از این میزنه که من اقتصاد رو میخوام درست کنم و من فلانم و من بسارم و اینا. امروز هم دیدم یه چیزایی گفته بود.
1: خب اگر میخواستن اقتصاد رو درست کنن امروز جلوی یکی از بزرگترین خودروسازاشون رو میگرفتن که نیاد یهو 550 میلیون ماشین رو گرون کنن. بالاخره بله. تو دوره توافقن.
0: بله درسته.
1: در هر صورت من نمیدونم هدف آمریکا چیه، شاید به قول مانوک این باشه که میخوان اول سلاحشون رو بگیرن بعد قلقمشون کنن، ولی میدونم که هدف رژیم جمهوری اسلامی اصلا رفاه مردم نیست.
0: نه اگه بود تا الان 4 دهه وقت داشت دیگه که میومد یه کاری
1: بله دقیقاً
0: یه حرفی میزد، یه کاری میکرد، یعنی یه چیزی نشون میداد به ملت. وضع مردم 47 بله. سال هر روز بدتر شد، بهتر که نشد که. اقتصاد مردم حالا من یه چیزی نمیدونم، امروز هم قالیباف چیزی گفته
1: معنی مردم لجبازی دارن.
0: بله حالا تلویزیون نگاه کن الان یه چیز قالیباف گفته، الان میخوام پخش کنم که ثابت بعد یه چیزایی میگم همین در که دلت خنک شه. باشه خیلی خوش اومدی مهناز عزیز.
1: مرسی، ممنونم، خیلی خوشحال شدم. ممنونم.
0: منم عزیزم. مراقب خود باش.
1: مرسی.
0: باش. دوستان ای مردم ایران، مهناز جون ببخشید. خیلی خوشحال شدم اومدی. شبت هم بخیر. ای مردم ایران چه نشسته اید که من باقر قالیباف در جایگاه رئیس مملکت دیگه داره حرف میزنه این روزا، چون کسی دیگری نیست. پزشکیان که پوزیده است، مشتبه هم که مقواست، میمونه من باقر که مجده داره براتون و میخواد یه کاری بکنه که دیگه لازم نباشه بچه‌هاش برای خریدن سیسمونی از کشور خارج بشن، بلکه به جاش برن همین سر بازار تهران سیسمونیش کنن. من باقر میخواد شما را به مقام فلان بسار اقتصادی برساند، فشار را بردارد و به سمت ساختن کشور برود.
2: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم.
0: سنگر رو از بچه های لانچر تحویل میخوای بگیری؟ مگه بچه های لانچر بچه های شما نبودن؟ لانچر ها رو تحویل داده بودی آتش به اختیار به حسن قلی، اونم برای خودش دبی رو میزد. بچه های لانچر دقیقا کی هن؟ چون تو دیروز هر وقت کسی از اقتصاد حرف میزد میگفتن که الان وقت اقتصاد نیست. هری روز آقاتون میگفت اقتصاد مال خره، اصلا مال انسان نیست. باز به امام فش دادی؟ من باقر میگم این ثابتی بیاد به نیابت از جلیلی بخوره تو را. به جماعت بزن بزن که داری خوب میزنی، گفتی میخوای چیکار کنی؟ تا دیروز هر وقت کسی از معیشت حرف میزد میگفتید الان وقت مقاومت است، باید تحمل کنیم. هر وقت کسی از رفاه مردم حرف میزد میگفتید الان درگیر امورات معنوی جنگ ترکیبی هستیم و نباید به امورات مادی و دنیوی پرداخت شود. حالا یه دفعه معلوم شد که کشور رو باید از بچهای لانچر تحویل گرفت تا اقتصاد درست کنی. این بوی 300 میلیارد دلار خورده به مشامه دیاروا رو میزنی، تازه بوش خورده نداده که یارو هنوز حرفشو زده. حرفشو زدی اصلا تو اختیار رو از کف خارج کردی. من باقر درزم این یعنی چی بچه های سنگر لانچر تحویل بچه های لانچر هم اگه من کشور تحویل بچه های لانچر بود، مگه خود بچه لانچر نبودی؟ یعنی تا دیروز کشور دستتو نبود، از امروز افتاد؟ مگه همین لانچری ها نبودن که میگفتن اولویت اول کشور موشکه؟ مگه همین ها نبودن که میگفتن اگه اقتصاد خراب شد اشکال نداره، مهم اینه که دشمن بترسه؟ الان انگار بعد مثلا 40 چند سال تازه به این نجه رسیدین که مردم با شعار زندگی نمیکنن، نون میخوان، شغل میخوان، برق میخوان، آب میخوان، از اون مهمتر آینده میخوان. باش ما که همین حرفا رو میزدیم همیشه. یا تو رسانه بیگانه و مزدور دول متخاصم شدی یا ما شدیم از عوامل جمهوری اسلامی. دنیا عجیبی شده. من که البته این تغییر موضع استقبال میکنم، به شرطی که در ادامه یه رفراندوم هم بذارید ببینید ملت اصلا میخوان 4 تا دزد فاسد مثل تو 300 میلیارد رو بگیرن تا کشور درست کنن یا نه. بعدشم جوری حرف نزن که انگار یه گروه ناشناس از قبایل اطراف مریخ اومده بودن کشور رو دست گرفتن و به این روز انداختن و حالا یکی از قبایل اطراف ترقبه اومده میگه ببخشید این فشار اقتصادی رو چه کسی رو مردم آورده، ما باید درستش کنیم. من میخوام برادرم بسازم. برادر من شما خودتون سالها فرمانده همین کشتی بودی، نمیشه که وسط اقیانوس بعد از برخورد به کوه یخ از کابین بیای بیرون بگی حالا وقتش رسیده کشتی رو از دست ملوان ها بگیریم و درست هدایت کنیم و کشور بسازی. خیلی هم قشنگ، حرفای قشنگ. فقط مردم دوست دارن بدونن اون 40 سال گذشته در این معناست. خانم اومد اینجا، این دوست داره بدونه دقیقاً اون 40 سال گذشته شما چی کار داشتی می‌کردی، صرف چه کاری کرده بود، پولا رو چیکار کردی؟ چرا وقتی تو 4 دهه دزدی کردید، آدم کشتید، جوانای مملکت رو پرپر کردید، مردم باید به شما اعتماد کنن؟ کاپیتان تو همین چند دقیقه که داشتی حرف میزدی میخواستی کشور بسازی لانچر تحویل بگیری، میدونی چند نفر رو اعدام کردن؟ کردین؟ کردی؟ برو عمو. اگه الان زمان ساختن کشور، پس اون همه سالی که صرف فتح سنگرها، صدور پیامها، نابودی دشمنان، شکست استکبار، نابودی اسرائیل، مبارزه با جهان، اونا چی بود؟ بس سالها شما خودتون رو در سنگر تعریف کردید، حالا میخوای سنگر رو تحویل بگیری؟ تو مگه تا دیروز در سنگر مجلس نبودی؟ دیگه مجلس سنگر نیست؟ دیگه تموم شد؟ سنگر منگر تعدیل؟ تحویل دادی؟ سالها از این سنگر به سنگر بعدی عقب نشستید، از سنگر صدور انقلاب به سنگر مقاومت، از سنگر مقاومت به سنگر هسته‌ای، از سنگر هسته‌ای به سنگر موشکی و حالا رسیدی به آخرین سنگر، سنگر مذاکره برای بقا. تازه یاد افتاده که بیرون از این سنگرهای کوفتی مردمی زندگی میکنند که فقط میخوان زندگی کنند. نه خیر، من باخر. اینجوری نیست دنیا. دنیا اینجوری که تو میگی نمیچرخه حاجی، چرا که ما در پای البرز به پا ایستاده ایم و در برابر من دشمنانی از خون ما با لبخندی زشت و من مردمی را میشناسم که هنوز میگویند آرش باز خواهد گشت. بشین و تماشا کن. بچه‌ها یکی از خارج ایران بیاریم، مستی. خانم مستی از لندن میگن که دیروز هم کل برنامه منتظر بوده. مستی جون اگر که روی خط برنامه ما هستی، صدای منو میشنوی عزیزم، بیا و بگو که نظرت چیه راجب توافق جمهوری اسلامی با شیطان بزرگ.
3: درود به شما و تمام مردم مظلوم و غیور ایران. من از سیاست چیزی سر در نمیارم، فقط همینه میدونم که این یه بازیه که ترامپ به وجود آورده. ما از ترامپ نه طلبکاریم، نه او به ما بدهکاره و نه او به ما طلبکاره. فقط میتونم اینو بگم که این یه بازی رو به وجود آورده که مردم رو الان توی ترس براشون به وجود اومده. میترسم بگم بعد از توافق چه اتفاقی قراره بیفته، چی میخواد برای ما پیش بیاد، آیا این دلارایی که میخوان بگیرن آیا به ما میدن. نه، هیچی به دست مردم نمیرسه، مردم باز هم سفرهشون کوچیکتر میشه. ترامپ به ما خیانت نکرد، ما خودمون باید دستامون رو بذاریم روزانمون بلند شیم. خدا بیامرزه، منک خدا بخشیانه، ایشون یه حرف خیلی قشنگی زد. آمریکا مذاکره نمیکنه، آمریکا حکم میکنه، حکمی که برای صدام کرد، حکمی که برای قذافی کرد، حکمی که برای گورباچوف کرد، درسته؟ این کارا رو انجام داد و به قول خودش یه تفاهم نامه هایی رو با اینا به وجود آورد. خب صدام چی شد؟ قذافی چی شد؟ جمهوری اسلامی با این کاری که انجام میده چه اتفاقی براش میفته؟ اینکه سلاحشون رو میدن. مونا خدا بخشیان یه حرف قشنگی دیگه هم زد، گفت آمریکا ترامپ با ایران، با یکی از رهبرای ایران در تماسه، همون السیسی میگن، یعنی داره با او صحبت میکنه، تماس میگیره و قانونایی رو میذاره که این قانونا رو ما نمیدونیم. ببین سیاست خیلی کثیفه، ما نمیتونیم در مورد سیاست حرفی بزنیم چون اصلا وارد نیستیم در مورد سیاست صحبت کنیم. سیاست مدارام توش موندن، ولی قانونی رو گذاشتن، دارن میذارن، تفاهم نامه نه توافق نامه. این تفاهم نامه 60 روزه است. آیا احتمال داره این دوباره اتفاقای بیفته، دوباره جنگ بشه؟ مثل الان ما فوتبال در نظر میگیریم، دو نیمه داریم، نیمه اول داریم، نیمه دوم داریم. نیمه اولی که دیدیم چه اتفاقایی برای ایران افتاد، بمباران کردن، خیلی ها رو کشتن، خیلی از سران رو کشتن. الان یه فاصله دارن میندازن، بعد از این فاصله بعد چه اتفاقی قراره بیفته؟ ببینید اتفاقایی که قراره بعد از این مذاکره پیش بیاد، ما باید برای نیمه دوم خودمون رو آماده کنیم که بدونیم چه اتفاقی برای ما داره میفته. مردم ما کجان؟ دارن چی کار میکنن با مردم ما؟ و یه چیز جالبتری هم که میگم، تو این مدت که گوش میدادم به حرفای قالیباف و نمیدونم به همه، حتی ترامپ گوش میدادم، خیلی ها اومدن مثلا خب خیلی تون برخورد کردم با ترامپ. ترامپ یک بیزنسمنه، ما نمیتونیم از ترامپ چیزی بخوایم. اون به فکر بیزینس خودشه. ببینید اون تو این مسئله، به این مسئله فکر میکنه که دو فرده دیگه جنگ تموم بشه، من قراره بیام ایران با کی سلفی بگیرم، با کی بشینم، با کی صحبت کنم و چی کار کنم. ببینید میگن تغییر رژیم به وجودیم، ولی تغییر رژیم به وجود میاد اون به خواسته خود ترامپه. من نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، فقط همینی میدونم که مردم ما باید دستشون رو زانو بذارن بلند شن. پشتشون به هیچ ابرقدرتی نباید باشه، خودشون باید آینده خودشون رو بسازن. من یک ایرانیم، اینجا زندگی میکنم، منم 1401 رو دیدم، من توی اتفاقات آبان ماه توی رش بودم، دیدم چی شده، دیدم چجوری جوانای ما افتادن، چجوری میگن 40,000 تا پن. نه، من میگم بریم بالای 100,000 تا، چون خیلی هم مفخودی داریم، خیلی هم مفخودی داریم. ما اگه حساب کنیم از اول انقلاب تا الان
0: اصلا کسی راجع به اونا صحبت نمیکنه، ناپدید شدن، یه سری آدما ناپدید شدن، نمیدونیم زندان یا نیستن. ناپدید شدن.
3: نمیدونیم چه بلایی سر بچه هامون در آوردن. منم یک مادرم درست. یک مادری که توی جنبش 88 پسر خودم از دست دادم، پسر 24 سالمو، چون جنبش 88 جزء گروهایی بود که برای رای گیری می رفتن، صندوق انتخابات داشتن، اومدن اعتراض کردن به رای احمدی نژاد، بردنش زندان، چقدر تو زندان مون، پرونده هنوزم توی دادگاه قدوسی توی اول کوثر پشت بیمارستان کوثر اونجاست، بیمارستان فارابی، هنوز پروندهش اونجاست. به عنوان اینکه مثلا چرا رفتی اینجا کاری انجام دادی، مال گروه جنبش سبز بود، زندان رفت، از زندان اومد خودش خودکشی کرد. اینا رو بگم بخاطر این معلوم نیست چه اتفاقی تو زندان براش افتاد که اومد بیرون. من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فکر میکنم تایمم بیشتر از حد شد، نمیخوام مزاحم بیام، ولی اینو میدونم که نور بر تاریکی پیروزه، اینه مطمئنم به روزی که برای عزیزم. آزادی ایران دست به دست هم بدیم و بریم بجنگیم. موفق باشین آقای کامبیز، برای همه تون آرزوی موفقیت میکنم. زنده باشین،
0: تشکر میکنم. مرسی عزیزم، متاسفم برای اتفاقی که برای پسرت افتاد و خوشحالم که همچین زن مادر قوی، همچین زن قوی ایرانی هستی، داری زندگی میکنی. واقعا تمام خانمایی که میان توی این برنامه یک تصویری از ایران ارائه میدن که 180 درجه با تصویر که جمهوری اسلامی از زنان میخواد ارائه بده فرق میکنه. تشکر میکنه از مهستی و من تسلیت میگم به خاطر از دست دادن پسرش. دوستان قالیباف همزمان یک صحبت هایی کرده، ما داشتیم حرف میزدیم داجه منباغر، بعد از اینکه این متن منتشر کرده آمریکا دیگه اینا باید حرف بزنن دیگه، الان در موردش کم کم حالا او حالا واسه دعوا میشه فلان میشه، 300 میلیارد کم پولی نیست که، هر کسی هم یک گوشش رو میخواد دیگه. سفره انقلاب دوباره پهن شد. بفرما قالیباف میگه که همانطور که خونخواهی امام حسین ظهور امام زمان است، خونخواهی رهبر شهید هم آزادی قدس است. آقا بذار دو دقیقه بشین سر جات، داره اسرائیل تهدید میکنه دوباره. آقا عجب گیری کردیم. میگه که ایران پولهای بلوکه شده رو دریافت خواهد کرد، اون خودش بهتون میخواد بده به تو دونی هم چیزی نیست، شما چیزی نیست. میگه که پولهای بلوکه شده ایران باید در حسابهای ما در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. اوکی، خط اعتباری یعنی بانک مرکزی میتواند هر لحظه برای هر کسی خواست LC بازی کند. شروع شد بخور بخور شروع شد. این را اطمینان میدم که هر کجا دشمن به تعهداتش عمل نکند سیاست ما به چرخ تا به چرخیم است. اما اگر به تعهدات عمل کند ما هم عمل خواهیم کرد. واقعا اینو هر کی ندونه میگه مثلا من نوشتم تو این برنامه برای اجرا تو این برنامه، سیاست ما به چرخ تا به چرخیم است. اگر دشمن بخواد خیانت کند ما مردم مرد میدان هستیم، مردم میدان هستیم، از این حرفا. بعد میگه که بعدم تهدید دیگه، من میگه من ها میگه من دیپلمات نیستم اما خوب میدونم چطور باید با آمریکا تفهیم کنم که باید چه اقدامی انجام داد. اوکی، اسم 300 مشامش خورده، اسم 300 میلیارد اومده، بگه لات بازی شروع شد. بچا یه نفر دیگه میتونیم بیاریم، کیا از تهران، 3 دقیقه آقا کیا بفرما.
4: سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. فقط من سری میخواستم بگم حرفم رو، شاید خیلی ها ناراحت بشن، صدا میادش کامبی جان؟
0: عزیزم 3 دقیقه ولی بیشتر وقت ندارم.
4: بله بله، فقط در مورد شخصیت ترامپ بگم، چون من یه آدمی بودم که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا بودم و کاملا اون موقع میدونستم این چه شخصیتی داره و خیلی ها هم میدونستن این چه
0: آدم خیلی با شخصیتی نیست.
4: آدمی که از کودک 6 ماهه ایرانی تا پیرزن 99 ساله ایرانی رو اجازه ورود به آمریکا نمیده، دلسوز مردم ایران نیست، هیچ موقع نبوده. کسی که 25,000 دروغ در دوره اول ریاست جمهوریش گفته، کسی که همچنان داره دروغ میگه، یعنی صبح یه حرفی میزنه شب یه حرف دیگه، داخل آمریکا رو میگه مثلا کاری
0: سیاست مدار دیگه،
4: ایالات متحده. نه این نمیشه بیزنس
0: مدار، سیاست مدار که یه رو راستش کردنش نیست،
4: این بیزنسمن نیست کامبیز جان، اسم این بیزنسمن نیست، یه چیز دیگه است.
0: نه سیاست مدار شد دیگه، سیاست مدارم دروغ میگه دیگه،
4: سیاست مدار شد. در مورد کرونا دیدیم که چه اتفاقی تو آمریکا افتاد، ماده شوینده بخورین برای درمان کرونا و این حرفایی که میزنین ها از یاد هیچ کس نرفته. آره. فقط زمان یه غباری روش پوشونده. و وجدان این رو بگم، خیانتی که این فرد به مردم ایران کرد، حالا درسته که هم میخوایم این جمله کلیشه‌ای رو به کار ببریم که از خارج نمیدونم کسی فلان نمیکنه و بیسار نمیکنه، ولی واقعا خیانتی که به مردم ایران کرد در تاریخ ثبت خواهد شد. همیشه میگفتن جیمی کارتر باعث یه خیانت شد، ولی الان دیگه چیزی که روشنه و مشخصه، حالا در چیزی که داریم میبینیم، میبینیم که نه، فکر کنم جمهوری خواه خیلی بدتر از دموکرات ها در این مورد هستند. تاریخ همین رو گفته، از ریگانی که شعار مرگ بر آمریکا میدادن سلاح به جمهوری اسلامی داد و اون داستان ها، تا ترامپی که امروز ایستاده و پول داره پخش میکنه و مطمئنن این کار رو میکنه. چرا با خودمون داریم بازی میکنیم؟ چرا با لغات داریم به قول من سفسطه میکنیم؟ اگه بایدن بود الان این کار رو کرده بود، صبح تا شب میگفت آیت الله بایدن، مردم ایران رو میگم، ولی الان هیچ کلمه ای نمیگه آیت الله ترامپ، در حالی که بایدن 4 سال دهن اینها رو سرویس کرد و اقتصاد اینها رو نابود کرد.
0: خامنه ای رو چون چیز کرده، کمک کرده از بین برد خامنه ای رو یه ذره
4: شاید بهش آسون. میتونست بار اول بذاره اسرائیل این کار رو بکنه. میدونین چیه؟ دونه دونه سیاست های اشتباه تاریخ قضاوت خواهد کرد در مورد این فرد، همونطور که مردم آمریکا هم قضاوت خواهند کرد در مورد.
0: وقت من ولی تموم شد، مرسی کیا جان، تشکر میکنم، تموم شد وقتم، خواهش میکنم، قربون شما. دوستان عزیز، ما میریم تا فردا شب دوباره برگردیم، 11 شب تهران در خدمت شما خواهیم بود. خیلی خوشحالم که برنامه امشب رو تماشا کردید. جام جهانی هم همچنان ادامه داره، الان داره انگلیس با کرواسی بازی میکنه، 2-1 انگلیس جلوه، هری کین دوتا گل زده پشت سر هم در نیمه اول. خیلی خوشحالم که بینندگی احسان از تهران، آریا از تهران، روز از کانادا، تمام بچه‌هایی که اومدن بالا، تمام بچه‌هایی که نتونستن بیان بالا، از همتون تشکر میکنیم. اونایی که نتونستن بیان فردا شب میتونن بیان و هر چی دل تنگشان میخواهد بگویند. نگران این تفاهم و اینا هم نباشید. حالا تا به این به سرانج اول برنامه گفتم، این تا به سرانجام برسه حالا کار داره. ببینیم که چی میشه دیگه. و اینکه شب خوبی رو برای شما و خانواده محترمتون آرزو میکنم. ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم هوای بغل دستیتون رو داشته باشید تا ما برگردیم فردا شب. شبتون بخیر.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: خیلی متشکرم از حضور شما. برای قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های گفتگوهای واشنگتن پنل فوق‌العاده‌ای داریم. الکس فتنخا از پژوهشگران ارشد مؤسسه خاورمیانه است. راب ساتلوف رو داریم، مدیر اجرایی مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، و جناب سفیر دیوید هیل از دیپلمات‌های کارکشته در مؤسسه خاورمیانه. متشکرم از حضور شما و حاضران در استودیو. خب شروع کنیم. لبنان، از لبنان شروع کنیم. خب یک آتش بسی هست، طبیعتاً اتفاقاتی هنوز داره میفته. آیا جنگ داره خاتمه پیدا میکنه یا وارد مرحله جدیدی میشه؟ آیا داره متحول میشه یا اینکه به جنگ به خاتمه برسه؟ و آیا این واقعا عادی است؟ لبنان همیشه بخشی از جنگ با ایران بوده. یکی از قوی ترین نیابتی های ایران حزب الله رو اونجا داریم، ولی خب لبنان الان میخواد معادلات رو به نحوی تغییر بده و میبینیم که هر حملاتی به زاهیه در بیروت که منطقه شیعه نشین هست با پاسخ و انتقام جوی ایران در خاک اسرائیل اتفاق افتاده، روبرو شده. این یک چیز تازه است. خب الکس، آیا فکر میکنی که جمهوری اسلامی داره از خودش قدرت ساطع میکنه یا اینکه مستاصل شده؟ متشکرم از دعوت شما. ببینید، من داشتم به این قضیه قبل از حضورم اینجا نگاه میکردم. ماه آینده 44مین سالی است که از اولین حضور یک مقام سپاه پاسداران در لبنان میگذره. 44 سال پیش بود که پروژه ایران در لبنان شروع شد. البته قبلا حتی زمان شاه هم لبنان بخشی از دستور کار ایران بود به نحوی. اما من میگم که برای اینکه به سوال شما جواب بدم آیا وضعیت متحول شده، اگه به این 44 سال اخیر نگاه کنید، من استدلالم اینه که ایران داشت از لبنان استفاده میکرد برای ساطع کردن قدرت تا حد زیادی به دلیل ایدئولوژیکی علیه کشور اسرائیل، و این همچنان هست، صادق هست. اما با حملات هفته پیش کاری که کردن اینه که وارد فصل جدیدی شدیم، به این معنی که دارن اساسا میگن، و این یک بحث ادامه داری است، نمیخوام بگم که این قضیه ختم شده، تمام شده، رفته پی کارش، ولی میخوام بگم که نقطه نظر مقام های ایران اینه که حمله به حزب الله، به حوثی ها، به هشت شعبی از اینجا به بعد به معنی حمله به ایران تلقی خواهد شد. این چیزیست که خب لاریجانی این رو دکترین دفاعی جدید ایران لقب داده. یک بحث جدیدی است که در این باره ادامه داشته، برای اینکه در بدترین سناریو میتونه به جنگ بی پایان منتهی بشه. و دقیقاً به همین دلیلی که اگر نگاه کنید به این 48 ساعت اخیر اظهار نظرهای رسمی رژیم ایران، چیزی که میبینیم اینه که مایل هستن که دفاع کنن از کاری که ایران کرده، که اسرائیل اول زده. خب و این به نظر میرسه که یک اقدام بسیار بیخردانه و بیمبالاتی بوده برای کشوری که تا این حد تضعیف شده، رفته اسرائیل اول زده. و اونها میگن که اگه ما این کار نکنیم، وقتی که حزب الله بره پی کارش و پروکسی بعدی، نیابتی بعدی ما مثلا در عراق اینا نابود بشه، در نهایت میرسیم به چی؟ به این که آمریکا و اسرائیل اون وقت خود ایران رو هدف میگیرن. بنابراین به عبارتی دارم میگم که اگر هر کدوم از ما این امید رو داشتیم که بعد از 7 اکتبر و بعد از این رویدادهایی که اخیراً اتفاق افتاده، به این معنی که نیروهای نیابتی ایران رو خیلی سخت زدن، ایران تا حدی سیطره خودش رو از دست داد در این هیته، اگر کسی فکر میکرد که رژیم بیاد به این نتیجه برسه که دیگه ارزش نداره که روی نیابتی ها سرمایه گذاری کنیم، قرار بود که جنگو از ما دور کنن ولی جنگو به خاک ایران کشوندن، اگر امید داشتید که در این پنجره یکی دو سال اخیر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه، اتفاقی که الان در لبنان میبینیم نشون میده که نه، اونها این منطق رو در پیش نگرفتن. این منطق که باید در خارج باشون بجنگیم تا در خاک خودمون باشون نجنگیم، همچنان این منطق زنده است. میخوام تاکید کنم که داخل خود تهران خیلی در این باره بحث خواهند کرد، برای اینکه بسیار از ایرانی ها امیدوار بودند که آتش بس ادامه پیدا کنه و آتش بس شاید به یک توافق گسترده تری منجر بشه، به معنی حذف تحریم ها باشه، نه فقط جنگ ادامه پیدا کنه بلکه شرط زندگیشون بهتر بشه. همه اینا الان پادر هواست. چرا؟ برای اینکه ایران تصمیم گرفته که اقدام تهاجمی کنه علیه اسرائیل. از نظر من این نشون میده که
1: commitment.
0: یک تعهد عمیق‌تری دارن به این شبکه نیابتیشون.
1: Then many of us might have thought.
0: و این تعهدشون از اون چیزی که ما خیلی از ما فکر می‌کردیم که باشه در این یکی دو سال اخیر بیشتر هست. برای اینکه اگه منطقی به قضیه نگاه کنیم، خب باید به این نتیجه می‌رسیدیم که ببینیم بگیم آره این استراتژی نیابتی ایران نتیجه نداده و باید ازش دست بکشن. اما الان می‌بینیم که دست کم بخشی در ایران هستن که فکر می‌کنن الان زمان رها کردن نیابتی‌ها نیست، بلکه حتی باید تقویت کنیم این رویکرد خودمون رو. بنابراین اگر که اونا فکر میکنن که جنگ قریب الوقوع با توجه به صحبتهایی که پرزیدنت ترامپ اخیرا کرده، همزمان میخوان یک نشانه سیگنالی هم بفرستن به خارج که بگن ببینید اگر که حوثی ها باب المندب رو ببندن و غیره، ما از نیابتی ها دست نمیکشیم و از دوستانمون رو تنها نمیگذاریم. خب آیا شما موافق هستید که ایران وارد این فصل جدید شده؟ و در مورد حزب الله الکس داره میگه که ممکنه این وضعیت به جنگ بی پایان منجر بشه. خب من کلا موافقم با صحبت هایی که الکس اشاره کرد. دو تا واقعیت موازی هست. یکی این که ایران این چتر خودش رو گسترده بر فراز لبنان، میخواد لبنان رو کنترل کنه، این در واقع خط مقدم سپاه پاسداران هست لبنان، بنابراین لبنان بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه و ایران میگه که آره جهان باید این واقعیت رو به رسمیت بشناسه. این یک منطقی است که ایران داره سعی میکنه که به جهان بقبولونه. از سوی دیگر واقعیت اینه که اسرائیل و لبنان دارن با هم مذاکره میکنن، به طور بالقوه میتونن که به یک توافق صلح برسن. همین یک هفته پیش به این نتیجه رسیدن که یک آتش بسی برقرار باشه و یک سری مناطق حائل ایجاد بشه و اینا، حالا میشه وارد جزئیات شد، اما به هر حال یک واقعیت متفاوتی است. واقعیت دو کشور حاکم بر خودشون هست، بر خود از حاکمیت که دارن تلاش میکنن که این مسئله رو، یک گروه غیر قانونی مسلح شده رو که حمله میکنه به قلمرو اسرائیل، این رو حل کنن. و خب این دو واقعیت موازی همزمان برقرار خواهد بود. سوال اصلی اینه که چرا الان این اتفاق افتاده؟ اگه از منظر کلاوزویتس به غزه نگاه کنیم، این جنگ ادامه خواسته های سیاسی است با طرق و ابزار دیگر. بنابراین آیا ایران داره تلاش میکنه که اختلاف بندازه بین آمریکا و اسرائیل با اقداماتش در لبنان؟ در نهایت اسرائیل جواب میده نه، اسرائیل این رو متوقف کرد، یعنی موفق نشدن. رژیم ایران موفق نشد، آزاد داره کار دیگه تلاش میکنه در تنگه هرمز بکنه و رئیس جمهور آمریکا داره به اون واکنش نشون میده به نحو مساعد، اون رو هم اومده باش مقابله کرده. حالا آیا همه اینها پیش درآمدی است برای یک توافق یا پیش درآمدی است بر به قهقرار رفتن و شکست خوردن دیپلماسی؟ متاسفانه من گوی بلورین ندارم که به شما بگم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به هر حال نمیدونیم که قبل از اینکه به توافق برسیم آیا شدت مخاصمه نظامی رو خواهیم داشت یا اینکه زود به توافق می‌رسیم. من احساسم اینه که شاید جنگ بیشتری خواهیم بود قبل از اینکه به توافق برسیم. اما میگید چرا الان؟ دلیلش اینه. خب با توجه به این دو واقعیت موازی که گفتید، آیا در این مقطع هیچ کس داره برنده میشه؟ خب تلاش‌های ایران برای اینکه لبنان رو زیر چتر خودش حفظ کنه موفقیت‌آمیز نیست، ولی چیز دیگه همینه که تلاش برای مسلح کردن حزب الله هم موفق نبوده، موفقیت آمیز نبوده برای بهبود روابط اسرائیل و لبنان. بنابراین یک دوراهی بر سرش هستیم که میخوام ببینیم لبنان چطور میتونه اون تعهد خودش رو برای خلع سلاح کردن حزب الله، این پنجمین باره که دولت لبنان این تعهد رو اعلام کرده از توافق طائف به این سو، حالا میتونیم از جناب سفیر هیل هم بپرسیم، ولی خب اینکه دولت لبنان چطور میتونه که این تعهد رو بهش پایبند باشه برای خلع سلاح کردن حزب الله. حتی در توافق هفته پیش صحبت از برچیدن حزب الله که حتی فراتر از خلع سلاح هست صحبت شد، این خب چالش عظیمی است.
2: And Ambassador, why can't Lebanon?
0: خب جناب سفیر، چرا لبنان نمیتونه تعهد خودش رو بهش عمل کنه؟ و از نقطه نظر دیپلماتیک، CNN داره میگه که از زمان ماه مارس دست کم 37 بار پرزیدنت ترامپ گفته نزدیک به توافق هستیم و هنوز توافقی در کار نیست. آیا دیپلماسی کمک کرده؟ آیا ما واقعا به توافق نزدیک هستیم؟ و لبنان این وسط چه نقشی داره؟ متشکرم. من یک دیپلمات حرفه‌ای بودم و رئیس جمهور ما یک رئیس جمهور غیر متعارفه. داره تلاش میکنه که بهترین نتیجه برای آمریکا ممکن کنه. امیدوارم که دیپلماسی جواب بده و حالا که شاهد لفاظی‌های خطرناک هستیم، دیپلمات‌ها پشت پرده مشغول باشن. در واقع بلا تکلیفی زیادی پیش روی ما هست، ولی خب ایران رو باید به نحوی مهار کرد. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یکی دو نکته رو اینجا که پیشتر شنیدیم اضافه کنم. طبق داده ها میدونیم که حزب الله به شدت تضعیف شده که نمیتونه منابع مالی خودش رو تامین کنه. خب ایران داره تلاش میکنه که از این نیروی نیابتی خودش دفاع کنه. این یعنی یک تغییر، برای اینکه قبلا نیروی نیابتی بود که بعد از ایران حمایت میکرد. نکته دوم، شاید رژیم ایران دچار اشتباه شده، خانش اشتباهی داره از ضعف ما. شاید به واسطه صحبت‌های رئیس جمهور ما این سوء تفاهم براشون پیش اومده که رئیس جمهور ما به هر قیمتی میخواد به توافق برسه، ولی اینکه توافق بدی باشه. و خب این سوء تعبیری است که ایران کرده. این اختلاف نظر بین پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو اونم حل شده. و نکته دیگر این که اسرائیل به هر نحوی میخواد به اهداف خودش برسه، و باز خانش اشتباه ایران اینه که هرچه بیشتر بخواد از لبنان به عنوان عرصه‌ای برای مقابله با اسرائیل استفاده کنه، دوستانشون در لبنان ضعیفتر و ضعیفتر خواهند شد. نظرسنجی نشون میده که حمایت بسیار بالایی هست برای انتخاب دولت لبنان برای اینکه با اسرائیل مذاکره کنن. مسیحی‌ها، دروزی‌ها و حتی اکثریت مسلمانان سنی، حالا شیعه یه بحث دیگری است، ولی اکثریت مردم لبنان حمایت میکنن. و حالا به واسطه اقدامات ارتش اسرائیل در لبنان و دولت لبنان که ضد ایران هست و میخواد با اسرائیل همکاری کنه، این وضعیتی هست که ما میدونیم با وجود سرمایه‌گذاری‌ها در ارتش لبنان، یک مقدار همه نگران هستن که پیامدهای سیاسی خلاصه لبنان چه خواهد بود. ما گاهی وقت در واشنگتن فکر می‌کنیم که آره ارتش لبنان میره اونجا و حزب الله میگه که آره دستتون بگیریم بالا و سلاحتون تحویل بدین. نه، این پروسه ایست که هم نظامی است و هم سیاسی. بنابراین آیا ایران دست خودش رو زیادی بالا گرفته؟ بله، فکر میکنم و اغلب این کار رو میکنه. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم همینه. مهمترین نکته که باید در نظر داشته باشیم اینه که ایران به خشونت و ارعاب متوسل میشه به عنوان اولین استراتژی ملی و خارجی خودشون، و تنها هم زبان زور و ارعاب رو میفهمن. بنابراین ما باید آماده باشیم که فشار ممتد اقتصادی، سیاسی و نظامی رو بر ایران وارد کنیم، برای اینکه تنها زبان نیست که اونا میفهمن. من میخوام یک نکته رو اضافه کنم. ما خیلی با دیوید موافقم با چیزی که گفت. این درسته که ایرانی ها به اسرائیل مستقیم حمله کردند یکی دو روز پیش، ولی فراموش نکنیم که حمله ایران واقعا خفتبار بود. چیکار کردن؟ 11 تا موشک انداختن. یک سال نیم پیش، دو سال پیش میتونستن 100 تا موشک پرتاب کنن. این بار تنها کاری که تونستن بکنن 11 تا موشک بوده که اسرائیلی ها خونسا کردن. به نظر من اگه یه قدم از این تیتر خبرها دورتر بشیم، میبینیم که این یک نمایش خفتباری بود که به واقع نشون داد ضعف ایران تا چند اندازه است، نه یک نمایش قدرت و نیروی نظامی و استقامت از جانب ایران. پس چرا این کار کردن؟ چون که دارن تلاش میکنن که یک ادعای رو مطرح کنن که بگن لبنان متعلق به ماست، و خب این رد شده. هم رئیس جمهور لبنان این رو رد کرده، هم نیروهای دفاعی اسرائیل این رو رد کردن. الکس، تو چی فکر میکنی؟ خب سری نکته رو اضافه کنم. چرا ایرانی ها این موشک ها رو به اسرائیل شلیک کردن؟ ببینید، نمیدونم، من کارشناس لبنان نیستم، نمیدونم دقیقا تا چند اندازه قوی است حزب الله در سیاست لبنان امروز، اما شاید اونها ضعیف شدن و برای همین ایران میخواست اینا رو به نحوی نجات بده، در واقع از نظر سیاسی شاید میخواست ازشون حمایت کنه. حالا من اگه اشتباه میکنم جناب سفیر من رو میتونن تصحیح کنن، من کارشناس لبنان نیستم، اما یکی از نکاتی که راجع به لبنان باید گفت اینه که ایران تقریبا همیشه خودشو وارد این مناطق عربی و نزاهای عربی کرده. در لبنان طبیعتاً ما جنگ داخلی رو داشتیم در دهه 80 میلادی. چیزی که خیلی ها نمیدونن که لبنان داره کجا میره به عنوان کشور، به چه مسیری میره. اگر واقعا بتونن در یک فرآیندی با هم متحد بشن و ایران رو بیرون کنن، اون وقت وضعیت ایران خیلی تغییر خواهد کرد و تحلیل سود و زیان اونا هم تغییر خواهد کرد. نکته من اینه که فکر نمی‌کنم ایرانیا خوب قضیه رو تفسیر و تعبیر کردن، فکر نمی‌کنن که حزب الله کاملا از میان رفته و برای همینه که هنوز در این بازی ادامه میدن به بازی، برای اینکه میخوان حزب الله رو بر سر کار نگه دارن. و باز این برمیگرده به این صحبت قبلی من، یک ماموریت ایدئولوژیک دارن بلند مدته که میدونیم به نفع مردم ایران نیست، به نفع خاورمیانه هم نیست، ولی خب این کاری که میکنن.
2: When it comes to this now, I guess ping pong.
0: خب فکر می‌کنم این به اصطلاح پینگ پونگ بین دو طرف شبیه سال 2024 قبل از جنگ، ولی خب ایران به قدرت قبل از جنگ سال 2024 نیست.
2: Is this the new normal?
0: آیا این نرمال جدید هست؟ آیا این رویه جدید هست؟ معنیش برای مردم منطقه چی است؟ با الکس شروع کنیم.
1: Let me just focus on Iran, which is the one.
0: خب بذارین اول از ایران شروع کنم، برای اینکه تمرکز من بیشتر روی ایران بوده. اینکه وضعیت عادی جدید اینه، خب رژیم در گذشته هم به این وضعیت دوچار شده. تاثیر حصر دریایی میدونیم که نتونستیم هنوز ارزیابیش کنیم، چون تازه است. چند ماه دیگه شاید بهتر بشه ارزیابی کرد اینکه این حصر دریایی چه کار کرده با ایران برای حس مردم، برای افکار عمومی چه تأثیری خواهد داشت روش، آیا مردم دوباره به خیابونا خواهند ریخت. اون وقت بسته به این که اون موقع چه ارزیابی داشته باشیم، میتونیم ببینیم که آیا جمهوری اسلامی میتونه نجات پیدا کنه یا اینکه نه واقعا فرو خواهد پاشید و شاید وادار به سازش خواهد شد. الان زوده و الان جمهوری اسلامی فکر کنه که زمان به سودشه، برای همینه که دارن فدا میکنن جان ایرانی ها رو، منافع ملی ایران رو، برای اینکه این دور بر سر قدرت بمونن. از سوی دیگر میدونیم که رئیس جمهور آمریکا ترجیح میده که این قضیه رو بهش فیصله بده و بره پی دیگر کارهای خودش. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه با این حصر دریایی، من فکر می‌کنم واقعا وضعیت اقتصادی در ایران خیلی مهمه. اگر که برخلاف رژیم تموم بشه، به بسیج عمومی بگذره، منجر بشه، که حتی الان این وضعیت شاید نیستیم، ولی اگر اینطور بشه اون وقت میتونه که تغییری برای منطقه ایجاد بکنه، برای اینکه رژیم مجبور میشه به سازش. راب، شما چی فکر میکنین؟ معنیش برای مردم منطقه چی هست؟ الان یه آتش‌بسی هست، جنگی به معنی نیست، ولی ایران داره حتی فرودگاه در کویت هم میزنه، یه نفر کشته شده. خب ببینید، ایران کویت رو زده، بحرین رو زده، یک پایگاه آمریکا در اردن رو زده. ایران داره همه جای منطقه رو میزنه و به همه در خاورمیانه داره یادآوری میکنه، انگار که یادآوری نیاز باشه اصلا، که اینجا متعرض واقعی کیه در این جنگ. حالا از نظر من متغیر کلیدی اینجا پرزیدنت ترامپه. آیا این لحظه‌ای خواهد شد که او تلاش میکنه بر مبنای این واقعیت که بسیاری از شرکای عرب او هم قربانیان تعرض ایران هستند، تلاش خواهد کرد که اونها رو به حمایت از آمریکا مجاب کنه؟ این فرصت دیگری است برای اینکه یک ائتلاف منطقه قوی ایجاد کنه و اون وقت حلقه طناب رو به دور گردن ایران تنگ تر کنه و وقت شاید اینجوری بتونه به توافق خوبی برسه. یا اینکه آیا این لحظه گذرایی است که باز ترامپ تلاش خواهد کرد که به هر توافقی که شده برسه. من امیدوارم همونطور که پرزیدنت ترامپ پرزیدنت ترامپ کمتر حرف بزنه و بیشتر اقدام کنه و تلاش کنه که این حلقه رو، این تناب رو به دور ایران، به دور گردن ایران تنگ‌تر کنه. من خیلی موافقم، بستگی به این داره که آمریکا چه کار کنه در پاسخ به این اقدامات ایران. من کاملا با راب موافقم. خیلی روشنه در لبنان که اونها دنبال استراتژی صلح با اسرائیل هستن، برای اینکه برای ثبات خودشون و حل مسئله ایران و حزب الله به نظرشون این بهترین راه صلح با اسرائیل. جامعه شیعه الان تحت فشار زیادی است، اما این میثاق اجتماعی بین شیعیان لبنان و حزب الله در عمل شکسته شده، برای اینکه حزب الله دیگه نمیتونه که از اونها حمایت کنه. در خلیج چیزی که من میبینم اینه که این کشورها این حس رو دارن که ایران بهشون تعرض کرده، و همونطور که راب داشت میگه، و اگه کسی تا امروز هم میخواست که نقابی به چشم خودش بکشه و باور نکنه واقعیت رو، الان دیگه واقعیت بر همه فاش شده که ایران یک نیروی متعرض هست. و امید، من فکرم که این امید هست که هم در لبنان هم در بقیه کشورهای عربی که آمریکا استراتژی خودش رو پیگیری کنه و از اون دست نکشه. چیزی که دوستان عرب و اسرائیلی ما از ما میخوان اینه که ما یک کار نصف نیمه نکنیم و اونها رو با پیامدهای اون قضیه تنها نگذاریم. جناب سفیر، وقتی که بحث عادی سازی روابط بین لبنان و اسرائیل مطرح میشه، این چه شکلی خواهد بود؟ یه چیز شبیه کمپ دیوید یا صلح سرد خواهد بود بین مثلا اردن و مصر با اسرائیل، یا سبک امارات با اسرائیل که یک صلح گرم داره؟ خب میدونید شاید تحولی هستیم در لبنان. ابتدا فقط شاید یک آتش بس میخواستن مثل سال دهه های قبل، ولی الان دارن واقعا جسورانه تر فکر میکنن. اونا خیلی به عبارت توافق های ابراهیم علاقه ندارن، برای اینکه خب امارات هیچ وقت اون درد و رنجی که لبنان به واسطه حضور اسرائیل متحمل شد رو متحمل نشد. ولی خب فکر میکنم که مردم لبنان و اسرائیل اختلافاتشون قابل حله، برای اینکه برخلاف مثلا بلندی های جولان یا مسئله فلسطین و اینها هیچ مناقشه ارضی بین اسرائیل و لبنان نیست. بنابراین اگه صلح کنن، مردم لبنان میتونن دوباره حاکم بشن بر کشورشون. خب میخوام از مخاطبان هم بخوام که از شما سوال بپرسن. من شایان سمیعی هستم، یک تحلیلگر امنیتی برای ایران اینترنشنال. یک سوال کلی، اگه همه ما توافق داریم که جمهوری اسلامی یک تهدیده، جمهوری اسلامی به اصطلاح اصلاح پذیر نیست، خب پس چرا دولت آمریکا چیزی که رئیس سابق موساد گفت رو پیاده نمی کنه که گفت حذف این رژیم بهترین گزینه است؟ چرا رئیس جمهور آمریکا پیوسته صحبت از پاسخهای متناسب می کنه، در حالی که خودش می دونه از تجربه دولت‌های قبلی که پاسخ متناسب جواب نمی ده؟ برای اینکه مردم ایران دارن تلاش میکنن که بفهمن چه اتفاقی داره میفته و چه کسی به فکر اوناست. خب من شروع میکنم. بدترین کاری که ما بکنیم اینه که متاسفانه در گذشته کردیم در مورد شیعیان عراق و کردهای عراق بعد از جنگ خلیج فارس، اینکه توقعات رو بیشتر ببریم، تشویق کنیم قیام داخلی رو، و بعد کنار وایسیم و هیچ کاری نکنیم. سطح تعاملی که نیازمند هست که به یک تغییر رژیم موفقیت‌آمیز منجر بشه، نمیتونیم بریم اونجا فقط چهار تا بمب بندازیم ببینیم چی میشه. ما باید یک حضوری در زمین داشته باشیم. و خب شما به من بگید، من فکر نمی‌کنم که مردم آمریکا آماده هستن که چنین مخاطره‌ای را برای این هدف بپذیرن. بنابراین مهم نیست که از تغییر رژیم صحبت کنیم یا نکنیم، نکته مهم اینه که تغییر رفتار ایجاد کنیم. و مردم ایران میبینن که حالا که رژیم تضعیف شده، شاید مؤلفه‌های سازمان یافته تری بتونن تشکیل بدن که این رژیم رو به چالش بکشه. خب من با ارزیابی دیوید موافق هستم. کارهای زیادی است که ما به عنوان دولت آمریکا باید بکنیم که شرایط رو فراهم کنه برای روزی که این تغییر رژیم خیلی محتمل تر بشه. من به شما سه تا مثال میزنم براتون. متاسفانه هیچ کدوم اینها به صورت جدی دولت ترامپ دنبالش نبوده. یک
3: better and more American broadcasting directly to the people of Iran.
0: تبلیغات و حضور رسانه‌ای قوی‌تر آمریکا. دوم، سرمایه‌گذاری بیشتر و خلاقانه‌تر برای اینکه مردم ایران دسترسی اینترنت داشته باشن و دولتشون نتونه که دل بخواهی دسترسی به اینترنت رو منع کنه. و سوم، تغییر در سیاست ویزا و پناهندگی ما که در واقع یک خروجی فراهم کنه برای اون دست از ایرانی هایی که میتونن خارج بشن، میتونن فرار کنن و ما یک خانه ای و یک پایگاهی برای اونا فراهم کنیم که از اینجا علی رژیم اقدام کنن. هیچ کدوم از اینها فردا رژیم رو ساقط نخواهد کرد، ولی به نظر من اینها پیش شرط هایی هستن که ما باید فراهم کنیم به عنوان بخش از یک استراتژی که متاسفانه الان نداریم. نباید در این باره صحبت کنیم، کاری است که باید بکنیم. من هم تکرار میکنم هر چیزی که راب و دیو گفتن. نبود استراتژی واقعا شگفت‌آوره و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی برای نزدیک به نیم قرن دردسری برای آمریکا بوده، نبود استراتژی اولین مشکلی است که باید حل کنیم. نکته دوم، راب داشت از ابزار لازم صحبت میکرد، بسیار عالی. هر چیزی که راب گفت خوبه. همزمان دیوید هم گفت از نظر این که واقعیت‌های سیاسی کشور رو هم به رسمیت بشناسیم. خب میدونید که تغییر رژیم در خاورمیانه الان خیلی سخته که مردم آمریکا رو مجاب کنیم. یه کاری که میشه کرد اینه که کاری رو بکنیم که خیلی دشوار نباشه. جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها با هم دیگه هم نظر بودن که ایران شماری از تهدیدهای امنیتی رو متوجه آمریکا میکنه و الان در اونجا نیستیم، برای اینکه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها استراتژی‌های متفاوتی دارن در مورد ایران و تهدید امنیت ملیش. متحدانمون رو در خلیج نباید فراموش کنیم، اروپایی‌ها رو نباید فراموش کنیم. حتی اروپایی‌ها امروز نقشی رو ایفا نمی‌کنن، ولی میتونن نقشی رو بازی کنن. بنابراین از خارج باید رژیم بگذاریم، فشار بگذاریم روی رژیم، مردم ایران رو توامن کنیم و این چیزیست که مردم ایران هم در داخل و هم در خارج از کشور بیشتر میتونن کار کنن. یک اپوزیسیون معتبر و باور کردنی سازمان یافته که جمهوری اسلامی ازش بترسه. متاسفانه امروز چنین شرایطی برقرار نیست. بنابراین من این خشم شما رو درک میکنم. باید ببینیم که چطور میتونیم بریم به کنگره آمریکا، به افکار عمومی آمریکا بگیم مسیر اینه. برای اینکه اگه بیایم بگیم که پسران و دختران آمریکایی برن برای پروژه تغییر رژیم در ایران بمیرن، کسی این رو نخواهد خواست. اما اگر بیایم بگیم که چیکار میخوایم بکنیم، چرا به نفع آمریکاست، 50 سال اخیر خوب نبوده جمهوری اسلامی برای آمریکا، این پیامد خاصی خواهد، پیامد متفاوت خواهد داشت. خب میخوام تکمیل کنم سوال شایان رو. ادمیرال کوپر در ابتدای جنگ گفته بود که ما به شما خواهیم گفت که چه زمان براتون امنه که دوباره قیام کنید. مقام های اسرائیلی هم همینو گفتن. خب پس چی شد؟ خب این در واقع خود رئیس جمهور بود که 28 فوریه در اون ویدیوی خودش گفتش که در خانه بمونید، ما به شما میگیم که کی وقتش که از خونه بیاین بیرون و کشورتون دوباره پس بگیرید. خب باز یک اشتباه تاکتیکی است به نظر من که این سیاست رو شما روز اول اعلام کنید، برای اینکه حالا الان ما عقب کشیدیم و هم رئیس جمهور هم معاون رئیس جمهور میگن که تنها هدفشون در ایران مسئله هسته ایست، یا اینکه تنها هدف ما در ایران اینه که تجارت از طریق تنگه هرمز برقرار بشه. این چند هدف رو گفتیم، تنها هدف چند تا تنها هدف داشتیم ظاهرا. به هر حال الان دیگه از تغییر رژیم صحبت نمی کنیم. ما باید روز اول ازش صحبت نمی کردیم، شاید بعد کم کم می رفتیم به سمتش اگر شرایط این رو ممکن می کرد، ولی خب حالا این خلأ رو ایجاد کردیم بین چیزی که 28 فوریه گفتیم و جایی که الان هستیم.
4: Hi, my name is Rod and I'm a master student at Georgetown. So I have a question about the future of Southern Lebanon.
0: من راد هستم از دانشگاه جورج تاون. خب میدونید در لبنان منهای شیعه ها سنی ها رو هم داریم، مسیحی ها رو داریم. اینا چالش بزرگی است که پیش روی اونهاست. حس خیانتی که فکر میکنن

هر روز بیدار می‌شدیم می‌بینیم خب ایران داره چیکار می‌کنه، ایران چیکار کرده. این وضعیت تغییر کرده در لبنان به این دلیل که دولت مرکزی ضعیفه و هر جامعه برای خودش داره تلاش میکنه که در معادلات قدرت نقش رو ایفا کنه. خب عادت دارن به این فراز و فرودها و حالا میبینن که ایران قدرتش کمتر شده و فکر میکنم که آخرین جامعه در لبنان که بخواد بر این مبنا رفتار خودش تغییر بده شیعیان خواهند بود. طبیعتا برای دهها شیعیان به حزب الله متکی بودن و حزب الله کاری کردن که تمام آلترناتیو های شیعه کشته بشن، حتی شماری از سنی ها و مسیحیان هم کشتن. خب اون دوران دیگه تموم شده و حالا باید این میثاق اجتماعی از نو نوشته بشه، برای اینکه شیعیان بخش مهمی از جامعه لبنان هستن، الان متعیرن، دو دل هستن، آیا زمان انتقام جویی از ما فرا رسیده، چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین لبنانی ها باید این تعادل رو بهش برسن. کاری که ما میتونیم به عنوان جامعه جهانی بکنیم، سازمان های انسان دوستانه باید کمک کنن به لبنان. اگر این برنامه آزمایشی بین اسرائیل و لبنان عملی بشه، یعنی ارتش لبنان بره و مناطق خالی رو خلا رو پر کنه، من میخوام که سازمان‌های بین‌المللی هم کمک کنن به لبنان تا شیعیان لبنان بفهمن که بله، ما هم دیگه به حزب الله نیاز نداریم، یک آلترناتیوی هست. و میبینیم که نیروهای اپوزیسیونی از خود شیعه هم دارن برمیخیزن، میان واشنگتن. من امیدوارم که در بیروت فعالتر باشن به جای واشنگتن. من این چیز رو میشتم، اگر یک فراکسیونی هست در چشمانداز سیاسی لبنان که باید روش توجه کنیم، الان همین شیعیان هستن. و خیلی وقتا ما این مفهوم رو شنیدیم که آره، ایران حامی شیعیان در منطقه است، اما به واقع ایران فقط یک ایدئولوژی خاص در بین شیعیان رو حمایت کرده. حتی اگر به شیعیان آذربایجان، بحرین، حتی عراق نگاه کنیم، اینها اکثریت نیستن. چیزی که دارم میگم اینه که این پیش فرض نداشته باشین که صرفاً چون کسی شیعه است همسو هست اتوماتیک با جمهوری اسلامی. شما همچنان میتونید تلاش کنید که اونها رو از جمهوری اسلامی جدا کنید، برای اینکه اساساً پیام جمهوری اسلامی اگر در ایران شکست خورده که خورده، چرا باید برای دیگر کشورها سعادت رو برمقام بیاره؟ بنابراین باید باش مخالفت کرد. نکته خیلی خوبی بود. فکر میکنم کل این گفتگو متمرکز است روی مشکل بزرگی که ایالات متحده داره، و اون این که ما ابزارهای جنگ سیاسی نداریم برای اینکه با مردم ایران صحبت کنیم. کاری که ایران اینترنشنال داره میکنه، صادقانه بگم، شما دارید کار دشوار رو انجام میدید، کاری که دولت آمریکا نمیکنه، و این خیلی خوبه. در مورد لبنان من فکر میکنم مشکل اصلی اینه که مشکلی ارتش لبنانه. اگر ارتش لبنان با حزب الله بجنگه، دو دسته خواهد شد. این در واقع شرط بندی ایرانه، و برای همینه که آمریکا پیام روشن رو به ارتش لبنان نمیده. میدونی که در ضمن دستمزدها رو هم آمریکا میده، نمیدونم شما اینو میدونی یا نه. بنابراین من میخوام از باب و جناب سفیر بپرسم، آیا هیچ امیدی هست که ما یک ابزاری داشته باشیم؟ چون الان تنها ابزاری که داریم اینه که ترامپ چی توییت میکنه، که صادقانه بگم برای من از هیچی بهتره، ولی ما ابزاری برای صحبت با مردم ایران نداریم. بعضی میگن چرا مردم ایران قیام نمیکنن؟ خب برای کسی با اونا صحبت نمیکنه، کسی با اونا چیز نگفته. خب چه توقعی دارید؟ من تحت صدام زندگی کردم، میدونم که سرکوب چه معنی، چه شکلی داره. بنابراین آیا هیچ بارقه از امید هست که این اتفاق در آینده بیفته، منهای کار عالی که ایران اینترنشنال میکنه؟ خب راب یکی دو اقدام خوب رو که میشه برای بهبود استراتژی ارتباطات به کار برد و اکسیژنی دمید در داخل ایران، اینها رو ذکر کرد. صادقانه بگم ما یک مشکلی با استراتژی دیپلماسی عمومی داشتیم برای مدت ها. در جنگ سرد خوب عمل کردیم، ولی خوب در خاورمیانه اصلا خوب کار نکردیم. یه چیزی که میخوام بهش اشاره کنم، سیاست مهمه، استراتژی مهمه، و مردم خاورمیانه احمق نیستن.
خیلی ساده بگیم.

0: بگیم میبینن که آمریکا داره چی کار میکنه. خب بقیه میتونن تلاش کنن که این رو تحریف کنن، اما اگر استراتژی و سیاست از ابتدا درست باشه، ارتباط عمومی، روابط عمومی باید اون رو دنبالش بیاد و پیروی کنه. میدونید در مورد مثلا غزه و شیخ یاسین، میدونید کاندلیزا رایس اون زمان که یهو جنگ شروع شد در اردن بود. در اون زمان محبوبیت آمریکا خیلی پایین بود در اردن به خاطر سیاست‌های ما. و بعد 3-4 روز بعد رو کاندلیزا رایس مذاکره کرد برای آتش‌پرور در غزه و دفعه بعد که ما نظرسنجی کردیم به مراتب محبوبیت ما در آمریکا بیشتر بود در اردن، از تک رقمی به 20-25% رسیده بود، یعنی 2-3 برابر شده بود. برای اینکه مردم دیدن که ما واقعا یه کاری کردیم، کار مفیدی کردیم، جان افرادی که در وضعیت رقتباری بودن رو نجات دادیم. بنابراین مهم اینه که کاری کنیم که مردم بفهمن، متحدان ما بفهمن انگیزه ما چی هست، و این کار رو ما اغلب ازش غافل شدیم متاسفانه، همطور که شما گفتید.
1: من موافقم، شما نمیتونید دیپلماسی عمومی داشته باشید بر مبنای یک استراتژی تو خالی، برای اینکه وقت مردم اینو میفهمن. من فکر میکنم با یک مانع اضافی هم پیش رومون هست، به معنی که بسیاری از ابزارهای غیر نظامی
2: of how we act abroad
1: رفتارمون در خارج رو کم کردیم، برچیدیم، کمک‌های اقتصادی، کمک‌های اضطراری، اینها رو همه رو کاهش دادیم در این دولت.
2: Certainly there was legitimacy to cut here and there.
1: اینکه اینجا اونجا تعدیل کنیم قبول بود، اما به جای اینکه بریم با سوهان اینجا اونجا رو کم کنیم، رفتیم با چکش و پتک افتادیم به جان یک سری از ابزارها. و خب الان این کار برای ما دشوارتر کرد. بنابراین شما کاملا درست میگید، سیاست خوبی باید داشته باشیم که شالوده کار ما باشه، و بعد افزون بر اون سیاست خوب باید ابزار لازم رو داشته باشیم برای اینکه اون سیاست رو اجرا کنیم. مجموعی از سیاست ها رو تا تنها چیزی که در جعبه ابزارمون هست فقط چکش نباشه. یک سوال دارم از هر سه شما. وقتی شما به این لحظه 10 سال دیگه برگردید و نگاه کنید، چی به خاطر خواهید داشت؟ آیا این لحظه ای خواهد بود که جمهوری اسلامی فروپاشی شروع میشه، یا اینکه آینده خودش رو تقویت میکنه و قوی تر میشه؟ کوتاه بگم، من همچنان شگفت زده هستم که چقدر تمرکز گذاشته شده روی
2: US and Israel was essentially prepared militarily.
1: آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل، و چقدر غفلت شده از سیاست‌گذاری، اینکه هدف نهایی چیه. میدونم راب اشاره کرد اون چند روز اول جنگ صحبت از تغییر رژیم میشد، مردم ایران وقتی زمانش برسه به خیابون‌ها برسید، بعد حالا رسیدیم به موشک و نیابتی، و بعد رسیدیم به باز کردن تنگی هرمز. هنوز خیلی دیر نشده، ولی در این لحظه میبینیم که هنوز برای من تعجب آوره که ما با امیدهای بزرگی برای تغییر بزرگ رفتیم جلو، ولی خب الان خیلی تغییر کرده وضعیت. راب، شما چی به خاطر خواهید داشت 10 سال بعد؟ خب این بحث موضوع بحث امروز ما نبود، ولی فکر می‌کنم که هر بحثی درباره این مسئله باید به این تمرکز کنه که چه اتفاقی برای مردم ایران افتاد چند هفته قبل از شروع این جنگ. اون قتل‌عام‌های هولناک 10,000 ایرانی که مرتکب شدند، و این جنگ در واقع از اون رویداد رو دنبالش اومده. از نظر من واقعا غیر قابل تصوره که 10 سال دیگه این رژیم هنوز بر سر قدرت باشه. پایگاه مردم اونها، حمایت اونها واقعا دیگه الان احتمالاً تک رقمی شده با توجه به اتفاقاتی که افتاده، و با توجه به لطمات بیشتری که آمریکا و اسرائیل وارد کردن به دارایی‌های این رژیم در این سه ماه اخیر. بنابراین وقتی که نگاه میکنم به تأثیر این قتل عام‌های وحشتناک و بعد جنگی که در پی اون شاهد بودیم و به بلند مدت فکر میکنم به نظر من مسیر این رژیم روشنه. حالا ما میتونیم نقش ایفا کنیم که زودتر بشه، دیرتر بشه، آسون باشه یا پر دست انداز باشه، ولی فکر کنم مسیر این رژیم تعیین شده. منم فکر میکنم که در 10 سال دیگه هیچ چیزی، اگه خوشحال باشم هیچ چیزی به خاطر نخواهم آورد، ولی جدی بگم من در طول خدمتم 8 رئیس جمهور رو دیدم که تلاش میکردن که مسئله ایران رو حل کنن و اینجا برای اولین بار میبینیم که رئیس جمهور رفته سراغ منبع قضیه، نه در بیروت نه در جای دیگه، بلکه رفته سراغ تهران. بنابراین امیدوارم که 10 سال دیگه که به عقب نگاه میکنیم ببینیم که این یک لحظه انتخاب بود که رئیس جمهور ما تصمیم گرفت که در 2.5 سال ریاست جمهوری خودش به ایران فشار بیاره تا به هدف برسه. متشکرم از همه اعضای پنل و حاضران در استودیو.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: وقتتون بخیر، بیننده یک بخش ویژه خبری هستید درباره تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن. با من گلارهان. انتشار متن تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران، یک مقام دولت آمریکا خبر داده با این توافق تنگه هرمز باز می‌شود. در این تفاهم بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران طی 48 ساعت آینده امضا می‌شود. ترامپ گفته مهلت 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی یک ضرب العجل قطعی نیست. همزمان دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهم‌نامه‌ای را منتشر کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته بین واشنگتن و جمهوری اسلامی مورد توافق قرار گرفته. این سند که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد، 14 بند رو در بر می‌گیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی رو مشخص می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا رو به هیچ تعهد مالی مستقیمی ملزم نمی‌کند، اما اگر ایران اقدامات مثبتی انجام دهد، آمریکا نیز پاسخ مثبت خواهد داد. همراه میشیم با مهمانان این بخش، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، و آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش، با شما شروع میکنم، ضمن اینکه به هر دوی شما خوش آمد میگم و ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. آقای آرامش، جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده، اما یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته ایران بلافاصله به پولهای بلوکه شده دسترسی پیدا نمی‌کنه و آزادسازی‌های دارایی‌ها در واقع منوط به اجرای تعهدات هسته‌ای و رفتار مطلوب تهران. کدوم روایت به واقعیت نزدیک‌تره با توجه به این تفاهم‌نامه‌ای که در دست داریم؟
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین خدمت آقای معماریان عزیز. به نظر من آنچه که به نظر میاد اینه که فعلا تلاش اینها این هستش که تنگه هرمز باز بشه و اگر خیلی خوشبین باشیم حساب رو این باز کنن که خب جمهوری اسلامی طبق معمول فرصتی رو از دست نمیده که یک فرصتی رو از دست بده. یعنی چه؟ یعنی سپاه پاسداران تندرو و بقیه تندروهای داخل نظام کوتاه نیان سر بعضی از موارد. اتفاقا دیدید که امثال مثل وحیدی میگفتن این چیزی که ترامپ داره میده که به نظر منم خیلی زیاد داره میده، باز اون هم کمه. حالا پس بگیریم سر دو نکته اصلی. نکته اول، هموقم ایالات متحده، دولت ترامپ و فعلا این تیم مذاکره کننده جی دی ونس و ارزم بوش آقای ویتکاف و کوشنر این بوده که این تنگه هرمز واز بشه. خب مرد حسابی قبل از جنگ که واز بود، اگر رفتیم و این همه هزینه دادیم و تنگم بسته شد، لااقل ادامه میدادی که یک ضربه مهلک دیگر باز نگشتنی یا قابل احیا نشدن برای جمهوری اسلامی بهش میخورد. چرا این وسط قضیه متوقف کردی؟ حالا بعضی ممکنه بگن که بله، الان به خاطر اینکه بتون تنگه رو باز کنه قیمت نفت بیاد پایین، ثبات برگرده به بازارها و اینها، این قضیه رو فعلا متوقف کرد و بعد جمهوری اسلامی دوباره آنچه که ازش هم معمولا سر میزنه به اون هم تخطی است از هر پیمان و از هر عهدنامه و از هر توافقنامه‌ای است که به اون پای اون امضاش رو میگذاره و دوباره ایالات متحده این بهانه رو خواهد داشت که برگردد به مسیر ارزم بزرگ شما تنبیه جمهوری اسلامی. فقط من اینجا یه چیز رو مطمئن نیستم، من اصلا و ابدا اعتمادی، کمترین اعتمادی به ترامپ و به خصوص امثال جی دی ونس ندارم. کسانی که بسیار آیزولیشنستن، بسیار عزلتگرا و انزواجو هستن، کسانی که از یک روز میگویند که ما پشت مردم ایران وایسادیم و برید و عرضم به حضور شما که کمک در راه هست، از طرف دیگه میگه اصلا و ابد ما فکر تغییر رژیم نبودیم، کلا حرفاش رو صبح پا میشه عوض میکنه. و بعضی ها ممکنه بگن بله خب کذاب بودن یا انقدر دروغگو بودن یکی از ویژگی های یک رئیس جمهوری یا سیاستمدار غیر قابل پیش بینی است، ولی بالاخره در عالم دیپلماسی هم شما باید یه مقدار رو حرفتون بشه حساب واس کرد. الان چیزی رو که میشه روش حساب واس کرد اینه که آقای ترامپ معمولا پروژه‌ای رو که واز میکنه دو سه ماه فراموش میکنه، از پروژه بس از موضوعش ساختن سد مرزی، از پروژه نمیدونم آوردن وزارت بهینه‌سازی، از پروژه‌های مختلف، یکیش هم همینه. اگر هم اتفاقی قرار بیفته، اون کردیت شکوهانش به امثال ترامپ و ونس نمیره، اون تخطی و خطا و تندروی جمهوری اسلامی است که احیانا ممکن است منجر بشود به دوباره ایجاد عملا درگیری و صدمه مضاعف خوردن به جمهوری اسلامی. ولی اون چیزی که الان هست اینه، شما که میدونستی نمیخوان سنگر رو ببندن، شما بعد ادامه میدادید و به خصوص اینکه با استفاده از قوای نظامی ایالات متحده که قوای برتری مطلق داره کمی هزینه میدادید، ولی این خطه رو باز میکردید و این آبراه رو باز میکردید. این استش که اینجا سخت میکنه و شما در نظر داشته باشید یکی از نمادها و نمودارهای قدرت این فقط نیستش که شما چه دارید و چه میتونید به عرصه نبرد در میدان بیارید. دیترنس یا بازگیری یا پیشگیری، اینکه دشمن شما از شما بترسه، این خودش یکی از نمادها و نمودارهای قدرت و به قول معروف یکی از اندیکیتر ها هرچی میشه به فارسی، یه چیزی که نشون میده، رویت میکنه، روایت میکنه قدرت شما
0: ها.
1: الان جمهوری اسلامی حساب خیلی ممنون، دقیقاً خیلی ممنون، یکی از شاخص‌های قدرت شماست. الان جمهوری اسلامی حساب رو این باز کرده که آقای ترامپ هر کارش بکنه دیگه بر نمیگرده به میز جنگ و به خاطر همین این قضیه به فراموشی سپرده شده و الان خودش رو میگه من دیگه هشت جنگ رو خاتمه دادم و رئیس جمهور صلح هم از این حرفا. مسئله اینجاست اگر جمهوری اسلامی پس فردا تخطی کرد که به احتمال زیادم میکنه، آیا این آقای ترامپ و این آقای جدی ونس که الان حتی زمزمه اخراج بسیاری از وزرای وزارت دفاع وزیر خارجه اونها که مخالف این تفاهم نامه بوده هست، آیا دوباره برمیگرده به زدن جمهوری اسلامی یا نه؟ و دوم این همه فشاری که روی اسرائیل میذاری چیست؟ این همه فشاری که روی متحدین دیگه میذاری چیست؟ اما شما شدید متحد اصلی قطر و امارات و سعودی و بحرین به خصوص قطر و متحدین دیرینه ایالات متحده از کانادا و بریتانیا و آلمان و اسپانیا و پرتغال گرفته تا کشورهای دیگه ناتو تا اسرائیل رو شما کردید متحد درجه 2 درجه 3 به خاطر اینکه تملق شما رو نمیگن یا اون چیزی که شما میخواید انجام نمیدن. در اصل به نظر من این اشتباه بزرگی و اگر عرضم میکنم خیلی سریع عرض کنم میدونم وقت تمام است، ولی اگر هم قرار است فرجی باشد این به خاطر تدبیر آقای ترامپ یا تدبیر آقای ونس نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی باز خطا خواهد کرد. اینا فکرش این نیست که حالا بیایم کارو بکنیم چون جمهوری اسلامی فلان کارو خواهد کرد ما دوباره دست بالا رو میگیریم. عملا حوله تسلیم رو انداختن و این عجیب و غریب به اعتبار ایالات متحده صدمه میزنه. این اصلا در تایید کار حکومت قبلی و دولت قبلی آقای بایدن و آقای اوباما اینها نیست، ولی آقای ترامپی که کار خوبی رو شروع کرد، خامنه‌ای رو کشت، سران سپاه رو کشت، چند صد از سران والا مرتبه کشوری و لشکری جمهوری اسلامی رو به نیکویی کشت، الان اینجوری میاد و متوقف میکنه، این اعتبار و این قدرت ایالات متحده رو زیر سوال میبره.
0: آقای معماریان چقدر موافقید با صحبت‌های آقای آرامش در مورد این که میگن در واقع آمریکا قدرت بازدارندگی شونطور که باید و شاید بر اساس این تفاهم نامه نشون نداده؟ و این رو میخوام ازتون بپرسم که در بند 5 در بند 6 این تفاهم نامه از یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی صحبت شده، اگه بمونیم در مورد همین در واقع قرار دادن این وجوهات در اختیار جمهوری اسلامی، چه میدونیم در مورد این صندوق با توجه به اینکه مقامات درگیر در مذاکرات گفتن این توافق آمریکا رو مجبور نمیکنه حتی یه سنت به ایران پرداخت کنه؟
2: سلام خدمت شما و جناب آقای آرامش عزیز. ببینید نکات زیادی رو آقای آرامش مطرح کردن که خودش یک برنامه یک ساعته میشه گفتگو کرد، ولی چند نکته اساسی. امروز آقای ترامپ یک مسئله رو بهش اشاره کرد که بسیار مهم هست از نظر داخلی آمریکا، از نظر سیاست خارجی آمریکا، و گفتش که اگر جنگ ادامه پیدا میکرد ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم و نمیخواستیم کارو بکنیم. بنابراین مشخص هستش که وقتی شما از این حرف میزنین کجا قرار گرفتیم، اهرم فشار دست چه کسی هست و ادامه جنگ رو چرا آقای ترامپ متوقف کرده. بنابراین این که بگیم ایالات متحده قدرت مطلق اقتصادی بود، بعد از نظر فناوری تکنولوژی از نظر نظامی ایالات متحده قدرت برتر نظامی نه تنها الان در دنیا هست، در طول تاریخ بشریت بزرگترین قدرت نظامی هست. ولی اتفاقی که افتاد این بودش که یک درگیر جنگ غیر متقارنی شد، جنگی که فراتر از مرزهای ایران رفت، منطقه رو با مشکل مواجه کرد، اقتصاد جهانی رو با مشکل مواجه کرد و ادامه این برای ایالات متحده میتونست خطرناک باشه به شدت، هم برای آقای ترامپ هم برای جمهوری خواهان سال انتخابات. و بنابراین آقای ترامپ از این جهت مشخص استش که حواسشون جمع بوده و به هر حال در محاسباتش این مسئله در نظر گرفتن. مسئله دوم مسئله اسرائیل هست. ببینید لحن آقای ترامپ در خصوص اسرائیل کاملا تغییر کرده. اسرائیل سرور آمریکا نیست، ارباب آمریکا نیست. همطور که آقای ترامپ گفتن، اسلامی کشور بسیار کوچکتر هستش و درسته که متحد هستن، ولی نمیتونه که سیاست‌های خودش رو به آقای ترامپ و دولت آمریکا دیکته بکنه. این عادت و این اعتیاد دولت آمریکا، دولت اسرائیل در طی سال گذشته داشتید که در خصوص دیکته کردن سیاست خودش و آمریکا در یک مسیری قرار بده که کاری رو انجام بده که خب حتی برخلاف منافع آمریکا هست. خیلی هم با انتقاد مواجه است، حتی بسیار از طرفداران آقای ترامپ با این مسئله مواجه هستن. مشخص هستش که آقای ترامپ از اسرائیل ناراحت هست، فکر میکنه که فریب خورده، لحنش با آقای نتانیاهو تحقیرآمیزی هستش و حرفایی که زده در مورد نتانیاهو نشون دهنده این هستش که به هر حال از نحوه ورود به جنگ و از نحوه ادامه جنگ و قولها و وعده و وعیدها که در خصوص جنگ دادن خب ناراحت هست و نمیخواد که ادامه بده بکنه. کمی که در خصوص لبنان هم امروز آقای ترامپ مطلبی مطرح کرد که خب خارج
0: اجازه بدین از هر دوی شما خواهش میکنم که اجازه بدین بحث رو پیرو مفاد این تفاهم نامه پیش ببریم. در بخش بعدی خبر حتما به طور کلی میپردازیم به آنچه که این تفاهم نامه به دنبال خواهد داشت، اما این ویژه برنامه میخوایم منحصرا در مورد بندهای مختلف این تفاهم نامه صحبت بکنیم. آقای آرامش، در بند اول تفاهم نامه بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه تاکید شده. در بند سوم هم گفته شده ایران و آمریکا متحد میشن که ظرف حداکثر 60 روز به مذاکره بپردازن و به توافق نهایی دست پیدا کنند. فکر میکنید این خروج نیروهای آمریکایی و نظامی رو چطور میبینید و فکر میکنید این بند چطور میتونه در راستای اهداف نظامی آمریکا باشه در آینده؟
1: خب من فکر نمیکنم همه نیروهای نظامی ایالات متحده خارج بشن. اون چیزی که به نظر میاد پایان جنگ باشه، یعنی پایان آتش افروزی، end of hostilities این اصطلاحش هست باشه، این هستش که دیگر به هم دیگه آتش افروزی نکنن. حالا ممکنه یه سری از نیروهای ضربت ایالات متحده برای روی رزم از میدان خارج کشته بشن، ولی بالاخره همیشه حوزه سنترال کماند یا فرماندهی مرکزی، حوزه ناو پنجم، حوزه ارزم روزش و حضور گسترده نیروی هوایی زمینی دریایی و تفنگدارهی در ایالات متحده، از عراق گرفته که نیرو داریم، از سوریه گرفته که نیرو داریم، در بحرین هست، در قطر هست، در سعودی هست، در کویت هست، در حتی در عمان که پایگاه نظامی رسمی نیست باز نیروی ایالات متحده هست دیگه. به خاطر همین اینطور نیستش که ایالات متحده بخواد کاملا این قضیه رو در منطقه رو خالی بکنه، یعنی مقداری باید مواظب باشیم این چیزی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی به تهران هست و به دام اون نیفتیم. اما اگر ایالات متحده بخواد به نیروهای زیادی رو به خصوص نیروهای اون آلات اسدهای راهبردی شد، چیزهای مثل هواپیماهای مثل ناو هواپیمابر، مثل یک سری از نیروهای آفندی و پدافندیش رو که بالاخره چند هفته طول کشید تا اینها رو در مقر بذارد، در محل بیارد، اینها رو به قول معروف اونجا بنشاند و آماده رزم بکند، اینا هم بخواد بکشه بیرون، دوباره این اجازه تنفس میده برای جمهوری اسلامی که خیلی بعید میدونم تو این 60 روز مذاکره بکنه و مذاکره در با نیت خوب بکنه. ببینید مسئله اینجاست، درسته من ایالات متحده برده کشوری نیست، اسرائیل هم برده آمریکا نیست، تو کشور مستقل هم، ولی منافع مشترک بسیار دارن. یکی از منافع بسیار مهم ایالات متحده برای منافع امنیت ملیش، من همیشه گفتم مردم ایران اگر میخوان برن از ایالات متحده از سردمدارانش خواسته بکنن، نرم بگن آه ما بدبختیم، ذلیلیم، بیچاریم، خواهش میکنن به خاطر حقوق بشر بیا به ما رحمی بکنید، کمکی بکنید. نه، بگید این به نفع خودتونه. نابودی جمهوری اسلامی و عدم وجود فتنه و چیز به اسم جمهوری اسلامی در منطقه که از هر تروریستی، از حماس و حزب الله، جهاد اسلامی تا هشت شعبی و حوثی رو حمایت میکنیم به نفع ایالات متحده است. نبودن یک حفره مثل معضلی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده که ایالات متحده هم باید زر و هم زور و هم خون خرج بکند اونجا که جلوی شرارت جمهوری اسلامی، حمایتش از هر گروه تروریستی در منطقه فلسطین، هر گروه تروریستی در لبنان، هر گروه تروریستی در عراق، شیعه و سنی که حاضرن اسلحه بردارن و به ایالات متحده و به اسرائیل و بقیه دنیای آزاد حمله بکنن، این رو ایالات متحده باید حل بکنه اگر میخواهد پس فردا با یک دست بازی به آن چیزی که واقعا مهم هست بپردازد، اون شرق آسیا است و اون چین هست. به خاطر همینه که من فکر نمی کنم این یک جور سرنهادن بنده. بله نتانیاهو هزار یک اشتباه هم میکنه، اصلا من از جون خوشم هم نیاد، ولی دلیل نمیشه که در مورد این فتنه جمهوری اسلامی که درست صحبت میکنه حرفش غلطه و الان یک فرصت تاریخی بود، به خصوص بعد از این توحش و خشدار و گسترده ای که جمهوری اسلامی علیه مردم خودش، مردم بیگناه غیر مسلح کرد، ایالات متحده این فرصت رو داشت که اینها رو بسیار زمینگیر کامل بکند، یا بتواند حالا نه یک هفته دو هفته سه هفته ولی نابود بکند. این گزینه بود. این که میگن گزینه تغییر رژیم نیست، به تغییر رژیم رو چپ افراطی و راست افراطی در این مملکت تبدیل به یک واژه، یک گزاره نجسی کردند به خاطر تجربه بر عراق و افغانستان، که اتفاقا خود اون هم حالا بحث مفصل دارد. آزادسازی عراق و افغانستان دلایل خودش رو داشت که چطور موفق نبود در نهایت. اما این خیلی مهمه.
0: ممنونم.
1: که بدونیم که اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه، هم کوتاه مدت و به خصوص بلند مدت به نفع خودشه. خیریه انجام نداره برای ایران و برای مردم ایران و بردی اسرائیل هم نیست. فقط می‌خواستم نکته رو به آقای معماریان عزیز جواب داده باشم.
0: برگردیم به مفاد قرارداد آقای آرامش. آقای معماریان، بخش مربوط به کاهش حضور نظامی آمریکا فوری و مشخصه، اما تقریبا تمام مزایای اقتصادی ایران از آزادسازی پولای بلوکه شده تا سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری و لغو تحریم‌ها به مذاکرات بعدی و رفتار تهران موکول شده. چقدر این عدم توازن در زمانبندی تعهدات به نفع واشنگتن به نظر شما؟
2: ببینید، مسئله مهم اینجا این هستش که چقدر اراده سیاسی وجود داره برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق بشه، هم در واشنگتن هم در ایران. یعنی در واقع از این کلیاتی که اینجا وجود داره و هر کدوم از این 14 بندی که وجود داره، هر کدومش میتونه که براش هزار تا انقلت بیارن که انجامش ندن، ولی مسیرهایی هم وجود داره برای اینکه به هر حال ایران مطمئن، یعنی ایران از این مسیر، از این چرخه‌ای که توش افتاده که هی حمله میشه، آتش بس میشه، حمله میشه، آتش بس بشه، خارج بشه. بعد دید که آیا در تهران این اراده سیاسی وجود داره که به هر حال دست دراز بکنه به سمت آمریکا و سعی کنه که به هر حال اون مواردی که مورد نگرانی ایالات متحده است رو موارد برطرف بکنه، که بتونه که از مواهب این تفاهم نامه استفاده بکنه و حتی گسترشش بده. ما اگر دقت بکنیم، امروز در تهران آقای قالیباف که رئیس مجلس ایران هست، در سخنانی یک اشاره به مسئله کرد که الان باید از کسانی که پشت لانچر هستن تشکر کرد، رفت به سمت ساختن ایران. اگر این رو در نظر بگیریم که به هر حال قالیباف یک شخصیت الان کلیدی هست در ایران، ممکن استش که این پالسی باشه به تصمیم گیرای ایرانی که الان ما در یک نقطه هستیم که بعد از این فرصت استفاده کنیم و به این بحث جنگ و تهدید نظامی پایان بدیم. وگرنه در نهاد خودش این بند 300 میلیارد دلاری که مطرح شده در خصوص صندوق بازسازی، که همونطور که شما گفتیم مسئله‌ای هستش که میتونه در دراز مدت امکان پذیر باشه اگر ایران تعهدات خودش رو انجام بده، ولی ممکن است که انجام نشه. بنابراین یه سری ظرفیت‌ها گذاشته شده اونجا که این برمیگرده به اراده سیاسی در داخل کشور و پارسایی که برای آمریکا میفرستن و میتونن اینو در روی اون به هر حال مانور بدن و بتونن که در واقع نگرانی آمریکا رو برطرف کنن و بر روی اون بتونن که موارد دیگه‌ای رو اضافه کنن، مثل برداشتن تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌هاشون. و سخنانی که امروز آقای ترامپ داشتن به نظر من بسیار مهم و کلیدی است. حالا دلایلش میتونه که مختلف باشه، ولی مشخص هستش که آقای ترامپ نسبت به توجیهات که در خصوص جنگ وجود داشته و ایشون رو به سمت جنگ بردن ناراحت هست. در خصوص برنامه هست ایران صحبت کرد، در خصوص آزادسازی دارایی ایران صحبت کرد که این دارایی‌ها متعلق به ایران هستش و در یه نقطه بقیه آزاد بشه. در خصوص تحریم‌ها صحبت کرد که اگر این تحریم‌ها ادامه داشته باشه کشور دچار فقر میشه. بنابراین نکاتی که مطرح کرد این هستش که آقای ترامپ خواست یه پالیسی بفرسته به تهران که اگر شما به مواردی که آمریکا مورد نگرانیش است جواب بدین و اون درخواست‌ها رو مراعات بکنین، از نظر خود آمریکا این مسیر میتونه باز باشه که شما هم به هر حال بتونید که گشایش اقتصادی تجربه کنید. آیا جمهوری اسلامی این کارو خواهد کرد؟ در طی سال گذشته ما دیدیم که از این فرصت ها استفاده نکرده. آقای آرامش هم گفتن که از بین بردن فرصتایی که دارن خوب استاد هستن. باید دید که اراده سیاسی رو، این درس رو گرفتن از این دو تا جنگ، فرصت لازم رو گرفتن، درس لازم رو گرفتن، یا یعنی اینکه ایران برمیگرده به یک چرخه دوباره تهدید و جنگ و آتش بس و در حال نابودی و خرابی و اینها.
0: خیلی متشکرم از حضور هر دوی شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، و آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، همینجا از واشنگتن. ممنونم. اما در بند پنجم تفاهم نامه تاکید شده که ایران عبور ایمن کشتی‌های تجاری رو بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و فقط برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم می‌کند. و اینکه بعد از آن ایران و عمان با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو می‌کنند. مقام دولت آمریکا در توضیح این بند به خبرنگاران گفته مطمئنم ایرانی‌ها تا جایی که می‌توانند با سرسختی بر حقوق خود پافشاری می‌کنند، اما اساساً ما آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز رو برای 60 روز حفظ می‌کنیم و این روند ادامه خواهد یافت. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو و رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایروین کالیفرنیا با ما هستند. به هر دوی شما خوش آمد میگم. آقای خلدی، اجازه بدیم با شما شروع کنم. در متن این توافقنامه آمده در بخش دیگرش که ایران و عمان با مشورت سایر کشورهای ساحلی درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو می‌کنند. چقدر این بند به معنای بین المللی تر شدن مدیریت تنگه هرمز و احتمالاً کاهش نقش انحصاری ایران در کنترل این آبراه راهبردیه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم مهان گرامی و خدمت جناب گوهرزاد. خب واقعا اگر بخوایم بحث حقوق بین الملل دریاها بکنیم، اساساً مدیریت یک آبراه بین المللی بر اساس کنوانسیون وین کنوانسیون جامائیکا هست و بر اون اساس مدیریتش بین المللی هست. حتی درباره کانال مانش که بین فرانسه و بریتانیا قرار داره، دو تا کشوری که چیزی حدود 300 سال هست که از قدرت‌های جهانی هستند، گاهی قد ابرقدرت بودند، اونها هم باید بر اساس اون کنوانسیون عمل بکنن. حالا درباره برخی مسائل امنیتی و اینجور چیزا همیشه نیروی دریایی فرانسه، گارد ساحلی فرانسه، نیروی دریایی بریتانیا، گارد ساحلی بریتانیا اقدام کردن و میکنن. کاری که جمهوری اسلامی کرده، حتی اگر بر اساس کنوانسیون دریاهای سرزمینی دهه 1950 باشه که قبل از کنوانسیون جامائیکا در دهه 1980 به تصویب رسید، باز بر اساس عرف حقوق بین الملل دریا و اون کنوانسیون برخلاف تمام اصول حقوق بین الملل دریاها بوده، چه در زمان جنگ برای اینکه حقوق مخاصمات مسلحانه تأثیر خودش رو داره، چه در زمان صلح. تجربه ایران متاسفانه، به خصوص ایران جمهوری اسلامی، تجربه ایران جمهوری اسلامی در دریای خزر نشون داد وقتی که ایران اومد با یک عده کشور در حوزه دریای خزر به علاوه روسیه که سردمدارشون شد، وارد این شدش که یک کنوانسیون درباره مسائل گوناگون دریای خزر رو بهش برسن، ایران در اقلیت قرار گرفت به خاطر بی‌لیاقتی، بی سوادی و بی ارزگی مقامات جمهوری اسلامی و دیپلمات های جمهوری اسلامی و از اون حقوقدان های درجه یکی که باید استفاده می کردن استفاده نکردن. همین قضیه درباره یک دریای، اصطلاح حقوقیش اینه، یک دریای نیمه بسته مثل خلیج فارس اتفاق خواهد افتاد و اکثریت کشورها، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستند، هر چقدر هم که عمان و قطر هم بخوان در این مورد مثلا یک فرجهی بخوان بدن به جمهوری اسلامی یا نخوان بدن، به خاطر اینکه هر گونه اخلالی در تنگه هرمز حیات این کشورها رو در واقع مورد تهدید قرار میده و بر اساس منشور ملل متحد هیچ کس نمیتونه از حق خودش برای زیر پا گذاشتن حق دیگران استفاده بکنه، هر کنوانسیونی که در این مورد نهایتاً بهش رسیده بشه به نظر من به ضرر ایران خواهد بود، چه با جمهوری اسلامی چه پس از جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای گوهرزاد، اجازه بدین بخش دیگری از این متن توافق رو بخونیم و من به شما برمیگردم. ترامپ ضمن دفاع از توافقی که شده تاکید کرده ایرانی ها میخوان این توافق رو امضا کنند.
4: ببینید، توافق فوق العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم، توافق هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست، اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد؟ این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
0: در بند ششم تفاهم‌نامه تأکید شده که ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرح قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل $300 میلیارد برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند. مقام دولت آمریکا به خبرنگاران گفته شاید بعد از همه بندها این دومین بند چالش برانگیز و جنجالی بوده. توجه داشته باشید که این بند ما رو ملزم به انجام کاری نمی کند که بخواهیم حتی 1 سنت به ایرانی ها پول پرداخت کنیم یا پولی به این صندوق بازسازی واریز کنیم. آنچه می گوید این است که اگر به توافق نهایی برسیم و اگر ایرانی ها رفتار درستی داشته باشند، ما اجازه رفع تحریم هایی رو می دهیم که به عنوان مثال به اماراتی ها اجازه دهد یک نیروگاه در ایران بسازند. این تمام چیزی است که این بند می گوید. برمیگردیم به مهمان برنامه. آقای گوهرزاد، مقام آمریکایی گفته آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز رو حفظ می‌کنیم و این روند ادامه خواهد داشت. اگه برداشت واشنگتن از این بند تثبیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، اما تهران اون رو یک موفقیت دیپلماتیک برای خودش معرفی می‌کنه، فکر می‌کنین کدوم روایت به متن توافق نزدیک‌تره؟
5: درود من بر شما و بینندگانتون و درود بر جناب خلدی گرامی. اجازه بدید به این مسئله اشاره کنیم که هر کدوم از اینها روایت خودشون رو برای مصرف داخلی خودشون، یعنی روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و نمایندگان مجلس ارائه میکنن. یعنی آقای ترامپ نیاز داره که یک طرحی رو ارائه کنه که مورد پسند کنگره باشه. یعنی وقتی قراره که برود از این طرح، الان این توافق نیست، تفاهم نام است، و اگر به مرحله توافق برسه باید بره از کنگره تایید بگیره، و این نشون میده که تایید گرفتن برای این بسیار مشکل خواهد بود. وقتی که میگن که $300 میلیارد برای بازسازی توسعه اقتصادی و جمهوری اسلامی میدیم ولی این پول رو در اختیارشون نمیگذاریم، مفهومش این استش که تصمیم به عهده آمریکا ایران برای رفع نگرانی ها و از همه مهمتر پرداخت کننده پول، اون هم به صورت کارکرد باید باشه. یعنی وقتی قراره یک نیروگاه بسازن، اونم هزینه‌اش خود پولی که ایران روش حساب کرده دارن میدن، به این ترتیب پولی به دست ایران نمیرسه. و آمریکا خیلی با زیرکی این بند رو اضافه کرده و گذاشته در داخل اینجا، و جمهوری اسلامی تصور میکنه که پیروز این معما شده.
0: آقای خلدی، برگردیم به همین مسئله این صندوق $300 میلیارد که این منابع داخلی خیلی هم بهش پرداختن. اساساً چه ارزشی داره این صندوق؟ طبق بندهای 7 و 8 رفع تحریم‌ها به توافق هسته‌ای وابسته است. اگه مذاکرات شکست بخوره یا ایران نتونه شروط هسته‌ایش رو اجرا کنه، آیا کل طرح $300 میلیارد عملاً از بین نمیره؟
3: سر همینطوره، و اصلاً شیوه ای که من از جای دیگه هم این رو گفتم، اگر ما بگیم این تفاهم نامه باید بر اساس اصول کنوانسیون وین درباره حقوق مهادات بین‌المللی عمل بکنه، یه سری سرفصل‌هایی باید داشته باشه که درش اهداف رو صریح تعیین بکنه، مکانیسم اجرایی رو صریح تعیین بکنه، تعریف بکنه کلمه‌های کلیدی که استفاده شده یا نهادهایی که توش پیشنهاد شده حدود و ثغورش چی هست. یکیش همین صندوق $300 میلیاردیه که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید تو این متن. خب اولا که مکانیسم اجرایی برای این که به ایران، به جمهوری اسلامی در واقع بخواد این فرجه داده بشه که معافیت‌های فروش نفت در واقع براش صادر بشه، تازه اونم مشخص نیست چه تعداد و به چه میزان بر اساس چه سقفی از تولید و صادرات، برای اینکه بعضی ها میگن که این فقط مربوط به نفتی هست که استخراج شده و نفتی که شناور هست، نه نفت استخراجی شدید بعدی در واقع. یکی دو، اگر جمهوری اسلامی برخلاف قولی که داده در مورد مسئله هسته‌ای این در بیاد احراز بشه از طریق منابع اطلاعاتی که داره مواد هسته‌ای رو جابجا میکنه، خیلی ساده زباله هسته‌ای نیروگاه بوشهر پلوتونیوم به صورت بالقوه که میشه با استفاده از یک سری کارهای صنعتی ازش استفاده کرد برای بمب کثیف ساختن یا حتی بمب اتمی ساختن، اگر جمهوری اسلامی استاتوس کو بر از موجود رو حفظ نکنه، بلافاصله هر چیزی که مربوط به این صندوق 300 میلیارد دلاری داره انجام میشه، که تازه اونم به مکانیسم مربوطش بعد از این 60 روز، یعنی 60 روز بعد از 29 خرداد دوباره باید مورد مذاکره قرار بگیره، همش پا در هوا خواهد بود. یک نکته آخرم عرض کنم و تمومش بکنم اینجا، برای اینکه متاسفانه دو مهمان قبلی حرفه‌ای رفتار نکردن و من از طرف اون آقایون از حضورتون عذرخواهی میکنم، خانم هنهان گرامی، که رفتار مؤدبانه ای رو که باید میداشتن نسبت به شما رعایت نفرمودن. و اون این هست که این صندوق 300 میلیارد دلاری حتی به اجرا در بیاد یک نوع امتیاز بازرگانی هست که بعداً مردم ایران باید سنت به سنتش رو به کسانی که این فاینانس رو، این خط اعتباری رو دادن، احتمالاً با میزان مشخصی از بهره پس بدن. بنابراین چنین نیستش که 300 میلیارد دلار نقد مجانی در اختیار ایران یا جمهوری اسلامی داره گذاشته میشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. البته این تفاهمنامه مطمئناً ابعاد مختلفی داره و مهمانان دوست دارن که از دریچه‌های مختلفی بهش بپردازن. از هر دوی شما ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، و رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما مدعی شد که جمهوری اسلامی در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شده. او گفت آمریکا با اقدامات خود ظرفیت بالقوه تنگه هرمز را برای ایران به واقعیت تبدیل کرده. قالیباف با بیان اینکه ما نمی‌خوایم در تنگه هرمز خلاف قوانین بین‌المللی عمل کنیم، افزود انتقام رهبر ما بازگرداندن کسانی است که در لبنان آواره شدند. او همچنین گفته هر آنچه که می‌خواستیم با اقدام نظامی به دست بیاوریم چندین برابر اون رو که اصلا قابل قیاس نیست از طریق مذاکره به دست آوردیم و بعد از امضای رسمی تفاهم‌نامه ابعاد اون رو توضیح خواهیم داد. این در حالی است که ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار قوی توصیف کرده. دونالد ترامپ در نشست گروه 7 گفته این تفاهم بیش از 99% توان هسته‌ای ایران را از بین می‌بره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرده. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبوده، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنای تغییر حکومت است.
4: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح می‌کرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته. خب در هفته‌های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیاری از متحدان نزدیک اون، از جمله کشورهای گروه 7. بسیار از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق‌العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد ما بگه که خواهش می‌کنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون.
0: آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. به هر دوی شما خوش آمد میگم و برگردیم به متن توافق. آقای حسامی، بند 7 و 8 در رابطه با توقف غنی‌سازی و اینکه جمهوری اسلامی به دنبال غنی‌سازی نمیره، یک مقام ارشد آمریکایی گفته این بند یک پیروزی بزرگ برای آمریکا، چون ایران پذیرفته که ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش رو نابود کنه. همچنین لغو تحریم ها مستقیما به حل موضوع هسته‌ای گره خورده. این موضوع چقدر میتونه اونطور که تهران میگه یک گشایش اقتصادی باشه برای تهران، و چه موانعی گره خورده به این موضوع با توجه به اظهارات مقامات ارشد آمریکایی در رابطه با متن تفاهم؟
1: بله با درود. ببینید بعد از یه جنگ 38 روزه طرفین اومدن سر میز مذاکره و یک تفاهمنامه امضا کردن که برمیگرده به اصل قضیه، یعنی برنامه اتمی ایران و تنگه هرمز و از همه مهمتر برداشته شدن تحریم ها و منابع مالی که در واقع جمهوری اسلامی بعد از سالها به اصطلاح تحریم متحمل شده بود. به اینجا برگشتیم الان که راهکار نظامی برای حل کردن مسئله اتمی ایران وجود نداره، یا اگرم داره آمریکا الان دیگه اراده سیاسیشو نداره که از راه نظامی اینو حل کنه، حالا به هر دلیلی. بنابراین اومدیم سر این تفاهم نامه. کاملا درسته این تفاهم نامه است و خیلی هم شرط و شروط داره، هم متنش هم به نظر من روح به اصطلاح تفاهم نامه خیلی جالبه. ببینید مقایسه کنید این تفاهم نامه رو با 12 فرمان پامپیو اگر اشتباه نکنم 2018، یعنی تقریبا 8 سال پیش، و بعد میبینید چرا یک طرف اون 12 فرمان پامپیو از طرف دولت ترامپ و بعد این تفاهم نامه امروز رو میبینید. خب این عواقب این جنگ و در واقع بعضی موقع ما میگیم unintended consequences، یعنی عواقب ناخواسته‌ای که به وجود میاره. ولی الان موضوع همینه که چگونه قدم به قدم، تعلیق در مقابل تعلیق، تشویق در مقابل تشویق، یک راهکار سیاسی، سازوکار سیاسی اراده بشه. اینکه تعهد تا چه حده و آیا عملی میشه، من بذارید اینجوری بگم، آیا این برجام دو میتونه همون سرنوشت برجام یک داشته باشه؟ حتی در خود دولت آقای ترامپ بله میتونه داشته باشه. آیا این ممکنه باعث بشه جنگ دوباره شروع بشه؟ بله محتمل است. اما اینکه احتمالش زیاد هست من اینو نمیبینم. یعنی در حقیقت من فکر میکنم هر دو طرف لااقل بدون اسرائیل الان بایستی بگم به این نتیجه رسیدن که بایستی یک راهکار سیاسی برای هم مسئله اتمی ایران که برمیگرده به مسئله NPT و الحاقی NPT در واقع، یعنی یه چیز خیر خارق‌العاده‌ای اضافه نشد.
0: آقای برزگر، یکی از بندهای این تفاهم نامه میپردازه به پایان درگیری‌ها در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان. اگه یکی از اهداف مذاکرات کاهش نقش گروه‌های نیابتی و ایجاد ثبات منطقه‌ای باشه از جانب آمریکا، این موضوع چه تأثیری میذاره بر روابط ایران با حزب الله و دیگر متحدان منطقه‌ایش؟
6: با سلام به شما، به آقای حسامی و بینندگان محترم شما. ببینید یک نکته کلی رو باید در ابتدا در نظر گرفت. مثلا فرض کنیم که دولت بایدن چون این تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی دست پیدا میکرد، طبیعتاً قضاوت‌ها بسیار متفاوت میشد تا زمانی که ترامپی که همونطور که آقای حسامی گفتن یادآوری کردن در واقع اون شروطی رو که شروط 12 گانه پامپئو رو و خروج ترامپ از برجام رو، یا حتی همین در واقع تهدیدها و شعارهایی که تا همین چندی پیش میداد، ما فراموش نکردیم تاکیدهای مکرر او بر غنی‌سازی در حد صفر، از برچیدن برنامه هسته‌ای صحبت میکرد. در همین بند هفتم که شما به اون همین الان اشاره کردی، این قضیه کاملا مشخص هست، یعنی بحث غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یک چارچوب، اگر این یاد داشته تفاهم رو در نظر بگیریم، عملا حق غنی‌سازی به نوعی به رسمیت شناخته شده. بحثی است فقط بر سر از بین بردن اورانیوم با غلظت بالا. اینها با آنچه که قبل از جنگ و در ابتدای جنگ گفته می شد بسیار متفاوت هست. در مورد گروه های نیابتی هم وضعیت دقیقا به همین شکل هست. ببینید زمانی که ترامپ در 16 بهمن ماه دو سال پیش، وقتی که در واقع بازگشت به کاخ سفید و اون فرمان اجرایی خودش برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری رو امضا کرد، در همون مقدمه همون فرمان اجرایی به سه موضوع به طور مشخص تاکید شده. یکی برچیدن برنامه هسته‌ای است، دوم محدود کردن برنامه موشکی، و سوم قطع حمایت از گروه‌های نیابتی و تروریستی. این موضوعی بوده که به کرات و بارها تکرار شده، یکی از خواسته های اصلی بوده که در واقع باعث پدید آمدن جنگ شده. اساساً بعد از 7 اکتبر این موضوع به یک خط قرمز تبدیل شده بود، اما امروز میبینیم که به هر حال در چارچوب این چارچوب تفاهمی که برای مذاکرات بعدی بر سر اون موافقت شده دست کم الان، عملا جمهوری اسلامی به شدیدترین شکل ممکن داره از مهمترین نیروی نیابتی خودش حمایت میکنه و با استفاده از قدرت آمریکا در واقع اسرائیل رو ناگزیر کرده که به حملات خودش به حزب الله لبنان برخلاف آنچه که در چارچوب منافع ملی خودش اسرائیل نابودی این گروه ها رو اولویت اول میدونه، ناگزیر هست که تمکین بکنه از ایالات متحده که این شرط رو از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته. بنابراین مواردی هست در این متن که میشه در واقع در اون از دستاوردهایی برای جمهوری اسلامی صحبت کرد، اما این دستاوردها آیا واقعا در اون حدی است که مثلا محمد باقر قالیباف بیاد رسما در تلویزیون جمهوری اسلامی ادعای پیروزی بکنه، چیزی که البته از زمان آتش بس از 19 فروردین به این سو مدام تکرار کردند در درگیری‌های پراکنده‌ای که به طور مستقیم با اسرائیل و آمریکا هم داشتن، در واقع بی‌پروا عمل کردند و این رو سعی کردن تثبیت بکنن در واقع که پیروز شدن و حالا اون رو به صورت رسمی بله. اعلام میکنن. به گمان من با توجه به این که اعطای بسیاری از امتیازات به دادن
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از تورنتو. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. در آخرین ابروز رسانی های اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به صورت مجازی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده و این با این امضا رسما نهایی شده. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.
7: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
8: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
9: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپیچاری خواهد کرد.
10: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
11: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
12: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
13: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه، لازمش نه.
14: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
15: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: about the deal with Iran.
1: در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برای اون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونا نمیتونن این رو داشته باشن و نخواهند داشت. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچکی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستند و خب مارکت و بازار هم هزاران

0: بیشتر سر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است. و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن. دموکرات ها مشکلات بسیاری درست کردن که حتی شما تصورشون نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته. و خب توافقی که اونها هسته این ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده. و خب این موضوعاتیست که گفته بکردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از همه انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود و تا میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و باراک حسین اوباما هم بعد این کار رو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اونجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن و همه ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم. و خب یه ماه پیش ما این کارو می‌کردیم. ما 22 تا کشتی رو اینجا خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما. و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بشکه. 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بد رفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچکی نمیتونست یه همچین توافقی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد و 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من به عکس‌ها نگاه کردم. این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
1: جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه‌ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوسه. قابل تأمل اینکه هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از او نیست، یک مقام سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه.

0: اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت‌های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و سه چهارم اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، سه وزیر کشور، اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی الظاهر همه اینها موافق بودند یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزو اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع‌بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی که جان به در بردن، به این جمع‌بندی رسیدن که در این مرحله وارد گفتگو و تفاهم با ایالات متحده بشن، برای اینکه وضعیت بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته به ویژه در حوزه اقتصاد اون رو بتونن دور بزنن. و البته به این وضعیت محاصره دریایی، به وضعیت نجنگ نسول پایان بدن که عوارضش نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه قطعا در حوزه تهدید امنیتی که از طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
1: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام دو معترض اجرا شده. خبر اعدام این دو معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندند و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این دو معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این دو معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در بیانیه ای افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تاکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران هم گفته اعدام ابوالفضل سعیدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضی محبی وکیل دادگستری هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها خودش رو نشون داده.
11: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران طی 48 ساعت آینده امضا می شود. او افزوده مهلت 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی یک ضرب العجل قطعی نیست. همزمان دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهم‌نامه‌ای را منتشر کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مورد توافق قرار گرفته. اما بر اساس این سند که تفاهم‌نامه اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد، 14 بند رو در بر می‌گیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی رو مشخص می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا رو به هیچ تعهد مالی مستقیمی ملزم نمی‌کنه، اما اگه ایران اقدامات مثبتی انجام دهد آمریکا هم پاسخ مثبت خواهد داد. البته این رو بگم که بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به صورت مجازی و دیجیتالی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده. ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار فوری توصیف کرد و بسیار قوی و دانست. دونالد ترامپ در نشست گروه 7 گفت این تفاهم بیش از 99% توان هسته‌ای ایران را از بین می‌بره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرد. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبوده، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنای تغییر حکومت است.
1: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح میکرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی سابقه ای کاهش یافته. خب در هفته های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیاری از متحدان نزدیکمون از جمله کشورهای گروه 7. بسیار از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد به ما بگه که خواهش میکنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد سفارت این کشور در تهران و دفتر آژانس تجارت ایتالیا از روز جمعه 29 خرداد فعالیت خود را از سر می‌گیرند. او توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی را نشانه ای امیدوارکننده برای صلح توصیف کرد. سفارت ایتالیا بعد از حدود 3 ماه بازگشایی می‌شود. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای گفته کارشناسان امنیتی به مجتبی خامنه‌ای توصیه کردند حتی در حد انتشار صدا هم در انظار عمومی حاضر نشود. او گفته برخی افراد در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانع دسترسی کامل اطلاعات به او می‌شوند. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد دیگر شاهد قطع اینترنت در کشور نخواهیم بود. او گفته کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی هم امکان مدیریت بدون قطع اینترنت وجود دارد. اینجا در آمریکا سناتور لینزی گراهام در شبکه ایکس از گفتگوی بسیار طولانی و به گفته او سازنده با استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور صلح درباره آخرین وضعیت ایران خبر داد. گراهام نوشته به نظر او امضای یادداشت تفاهم به نفع ایالات متحده و گامی ضروری برای تحقق اهدافی مانند گسترش توافق ابراهیم، عادی سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل، ثبات اقتصادی برای ایالات متحده و منطقه و همچنین پایان دادن به درگیری هاست. او افزوده ثبات اقتصادی ناشی از بازگشایی تنگه هرمز و پایان درگیری ها میتواند مسیری باشد برای صلحی فراتر از مناقشه ایران. در کنگره آمریکا استیو دینز سناتور جمهوری خواه درباره تفاهم بین آمریکا و ایران به ایران اینترنشنال گفت قضاوت نهایی به جزئیات توافق و سازوکارهای راستی آزمایی و اجرای آن بستگی دارد. مارک وارنر سناتور دموکرات هم گفته گرچه هنوز متن توافق را ندیده ولی به گفته او فکر نمی کند که توافق به برنامه های موشک های بالستیک پرداخته باشد.
2: باید صبر کنیم تا متن کامل توافق منتشر شود و بتوانیم آن را به طور کامل بررسی کنیم. امیدوارم همانطور که رئیس جمهور گفته این توافق بتواند برای همیشه به مسئله تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد و دسترسی این کشور به مواد هسته‌ای لازم برای چنین برنامه‌ای را از بین ببرد. اگر چنین باشد یک تحول مثبت خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما تا زمانی که جزئیات توافق روی کاغذ مشخص نشود نمی‌توان قضاوت نهایی کرد. اگر از من بپرسی که آیا ایران واقعا حاضر است برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را کنار بگذارد، باید گفت که این احتمال کاملا دور از ذهن نیست. شاید این حرف برای برخی تعجب‌آور باشد، اما شرایط ایران امروز بسیار دشوار است. نرخ تورم در این کشور به بیش از 70% رسیده، حدود 85% از موشک‌های بالستیک آن از بین رفته و بیش از 80% سامانه‌های پدافند هوایی‌اش نابود شدند. ایران در موقعیت قدرتمندی قرار ندارد و ممکن است ناچار شود امتیازهای مهمی بدهد. اما سوال اصلی این است که ایران چه چیزی را می‌پذیرد؟ اگر ایران با چنین تعهداتی موافقت کند، باید اطمینان حاصل شود که ابزارهای لازم برای نظارت و اجرای آن نیز وجود دارد.
3: من هنوز توافق رو ندیدم. خیلی جالبه. فکر نمی‌کنم این توافق چیزی درباره موشک‌های بالستیک ایران داشته باشه یا مسیر عملی مشخصی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای در اون وجود داشته باشه. این جنگ انتخابی آمریکا رو قوی‌تر نکرد. یک اشتباه بود.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها اسماعیل بقایی گفته برنامه حضور تیم های مذاکره کننده در ژنو همچنان پابرجاست، اما به دلیل امضای دیجیتالی تفاهمنامه مراسم امضای رسمی در سوئیس برگزار نخواهد شد. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه اعلام کرد باور ندارد علاقه آمریکا به منطقه هند آرام در حال کاهش باشد. تاکایچی گفته توکیو در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر ادامه هماهنگی‌های نزدیک درباره مسائل امنیتی و اقتصادی منطقه از جمله موضوع چین توافق کرده. وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرده طرح ساخت یک مدرسه یهودی با زیربنای 1000 متر مربع در بخش قدیمی شهر الخلیل تایید شده. پیش از این اقدام، وزیر دارایی اسرائیل توافقنامه تاریخی الخلیل که ساخت و ساز رو به شهرداری فلسطین این شهر میداد رو لغو کرده بود. فعالان حقوق بشر و مقامات فلسطینی این اقدام رو محکوم کردند و اون رو تلاش برای الحاق عملی خاک کرانه باختری و کوچه اجباری فلسطینیان خواندند. سخنگوی سازمان آتش نشانی پاریس اعلام کرده بعد از ظهر روز چهارشنبه حریق گسترده‌ای در یک انبار کالا در شمال شرقی پایتخت فرانسه رخ داده و نیروها در حال تراش برای مهار اون هستند. به گفته سخنگوی آتش نشانی این انبار بزرگ محل استقرار 10 تا 15 شرکت فعال در زمینه ذخیره‌سازی لوازم منزل و تجهیزات آشپزخانه بوده. تاکنون هیچ گزارشی درباره تلفات احتمالی یا علت بروز این حادثه منتشر نشده. مایکروتد به کل ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده بین آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. او توافق بین تهران و واشنگتن رو فرصتی برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرد. روته با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز رو گامی رو به جلو دانست.
4: موضوع امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده همزمان که در نشست سران گروه 7 بازتاب و واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت، در سطح ناتو و دبیر کل اون هم واکنش‌های رو به دنبال داشت و آقای مارک روته دبیر کل ناتو در نشست خبری که پیش از اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو داشتن هم به این موضوع پرداخت و به طور کلی از اقدام دولت ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و گفت کاری که او داره انجام میده مانع از این خواهد شد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در واقع نگرانی ها رو کاهش خواهد داد نسبت به خطرهایی که از سوی جمهوری اسلامی مطرح هستش. در ادامه هم آقای روته تأکیدی داشت برای این که برای آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز هم میشه از ابتکاری که بریتانیا و همچنین فرانسه ارائه کردن استقبال کرد. کرد، اونو تقویت کرد و کمک کرد به آزادی عبور و مرور در این آبراه بین المللی. با این حال در خود ناتو هم الان نگرانی های وجود داره. به هر حال در آستانه نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا در ترکیه، ایالات متحده اعلام کرده که مشارکت های نظامی خودش رو کاهش خواهد داد و همین موجب شد که آقای روته اعلام بکنه ایالات متحده متعهد هست به تعهدات خودش در سطح ناتو، اما به هر حال جابجایی های قرار هست انجام بشه و خب این بار خود کشورهای عضو هستن که باید مسئولیت ها رو بر عهده بگیرن. نکته ای که باعث نگرانی شده این هستش که وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده آمریکا قراره که جنگنده ها و همچنین بمب افکن های راهبردی خودش رو در کشورهای اروپایی کاهش بده.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته متن تفاهم نامه ایران و آمریکا به صورت مجازی و دیجیتالی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده و با امضای دو طرف این تفاهم نامه اکنون رسما نهایی شده. بقایی گفته امضای تفاهم نامه در سطح رؤسای جمهور هزینه نقض اون رو افزایش میدهد. به گفته او مراسم روز جمعه همچنان در دستور کار است، اما برگزاری آن به ساعت‌های آینده بستگی داره. اسماعیل بقایی گفته برنامه حضور تیم‌های مذاکره کننده در ژنو همچنان پابرجاست، اما به دلیل امضای دیجیتالی تفاهم نامه مراسم امضای رسمی در سوئیس برگزار نمیشه. بقایی همچنین به مواد غنی شده هسته‌ای اشاره کرده و گفته این مواد به خارج از ایران منتقل نخواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته که توافق با ایران طی 48 ساعت آینده رسما امضا میشه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

بندهای محرمانه و بخشهای منتشر نشده توافق ایران و آمریکا چیست؟ چرا جمهوری اسلامی و حتی قطر و پاکستان از دولت ترامپ خواستند توافقنامه ایران و آمریکا را هرگز منتشر نکند؟ آیا حکومت ایران در ازای تضمین‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل، از جمله تضمین جان رهبران جمهوری اسلامی یا مثلا تضمین امنیت مراسم تشییع خامنه‌ای، امتیازات خاصی داده است؟ و نهایتاً با توجه به ادعاهای ترامپ، آیا احتمال تغییر رویکرد جمهوری اسلامی به اسرائیل و توافق ابراهیم وجود دارد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، و امروز چهارشنبه 27 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، امروز وسط موج بزرگ انتقادات به دونالد ترامپ، عمدتاً انتقادات دموکرات ها، بعضی وقتا کشورهای اروپایی، مخالفین جمهوری اسلامی ها و خلاصه هر کسی که شما فکر میکنید به غیر از جمهوری خواهان، به دونالد ترامپ بابت تفاهم‌نامه‌ای که با ایران بسته و امتیازات حیرت آوری که به حکومت ایران اعطا کرده، وسط این موج آنچه که گفتم یک گزارش در CNN خیلی ها رو میخکوب کرد. شبکه CNN به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که بله، این متن تفاهم‌نامه ایران آمریکا، این تفاهم‌نامه 14 بندی عمدن کلی و مبهم نوشته شده و نباید بیش از حد روی متن تمرکز کرد. تو این گزارش اومده بود که آره، مهم، به نقل از مقامات آمریکایی، که مقامات آمریکایی میگن مهمتر از خود این سند تفاهم‌هایی است که میون دو طرف به وجود اومده اما در متن نیامده. در واقع مقامات آمریکایی خیلی روشن اینو گفتن، میگن که متن منتشر شده، این تفاهم‌نامه 14 بندی، تعهدات محرمانه کلیدی جمهوری اسلامی که در کانال‌های پشت پرده مطرح شده بودند رو منعکس نمی‌کنه. در واقع به زبان خیلی ساده‌تر، مقامات آمریکایی گفتن که این تفاهم‌نامه 14 بندی که کوتاه می‌بینید عمدن مبهم و دو پهلوه، ما پشت پرده یه سری تفاهم‌ها و قول‌های با جمهوری اسلامی داریم، جمهوری اسلامی کاری گفته واسه ما می‌کنه که اینها اصلا تفاهم‌نامه نوشته نشده. بعد از انتشار این گزارش حیرت آور، واقعا باور نکردنی که فکر می‌کنم بعد از ماجرای مک‌فارلین به این طرف اولین باره، یک موجی از اطلاعات، تحلیل، گمانه‌زنی وارد فضای رسانه‌ای شد. عمدتاً تحلیل و گمانه‌زنی بود. موضوعات مهمی هستند که در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اصلا ذکر نشدن یا اشاره بهشون نشده. اما خب واضحه با توجه به مواضع قبلی آمریکا، با توجه به شناختی که از قصه داری، واضحه که این موضوعات در واقع جزء درخواست آمریکا هستن، جزء مطالبات آمریکا هستن. مثلا از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی، دیگه بحث نابودی اسرائیل، دیگه بحث حمایت جمهوری اسلامی از توریسم، دیگه مثلا ترتیبات امنیتی مربوط به لبنان، عراق، دخالت های ایران در لبنان، در عراق، و حتی موضوعات ریستری مثل بازرسی های اتمی، نوع شکل بازرسی ها از برنامه اتمی ایران و غیره. سوال مهم اینه که این توافقات یا تعهدات پشت پرده‌ای که مقامات آمریکا گفتن، قولایی که جمهوری اسلامی داده به غربی، کجاست؟ چی هستن؟ چه چیزایی هستن؟ و سوال مهمتر اینه که این مواردی که بهشون اشاره کردن جزو موضوعات مهمه و اصلا در تفاهم نامه نیامده، آیا به صورت جداگانه بر اساس توافق ایجاد شده؟ یه نمونه مشابه برجامه. توی برجام بعداً معلوم شد که علاوه بر توافق، هم ظریف و جانکری و هم روحانی و اوباما، اینا درباره آینده روابط ایران و آمریکا، درباره حل و فصل مسائل دیگه در سالهای آینده، درباره خیلی مسائل با هم توافقی کرده بودند، مفاهمه داشتن، تعهداتی حتی با هم داشتند. نه اینکه برجام مثلا پیوست‌های محرمانه داشته باشه، نه، این تفاهم‌نامه باید نه پیوست محرمانه داشته باشه، نه، با هم دو طرفه تعهداتی داشتن، حرف زده بودن، با هم گفته بودن این کارو ما می‌کنیم، این کارو شما بکنید. آیا تو این توافق می‌چینیه؟ و اگر هست، که هست، حکومت ایران در چه موضوعاتی با آمریکا تعهد و قول داده؟ چه چیزایی قول داده؟ خانم آقای، فقط اینو به شما بگم که اگر این روایت درست باشه و داستان درست باشه، اصلا قصه عوض میشه. در واقع در چند روز گذشته ماهی داریم گزارش‌های می‌بینیم که جمهوری اسلامی واقعا امتیازات بزرگی از آمریکا گرفته. امتیازات بزرگ، نه اینکه زمین و آسمون بده، ولی به هر حال چیزایی که اصلا فکر نمی‌کرد، کسی فکر نمی‌کرد آمریکا بده به این سادگی. اما اگر این داستان درست باشه، چیزای پشت پرده درست باشه و قول‌هایی که میگن جمهوری اسلامی به آمریکا داده، اون موقع ما متوجه می‌شیم در واقع به این مسئله پی می‌بریم که اصلا مسئله مذاکره با اون چیزی که خیلی فکر می‌کردن فرق داره و جمهوری اسلامی اومده که خیلی چیزها رو بده و در قوالش بتونه مشکلاتش رو حل کنه. شاید راز اینی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای اولین بار در 48 سال گذشته، حداقل برای اولین بار بعد از مک‌فارلین، که تو مک‌فارلین هم چنین نبود، برای اولین بار در 50 سال گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی، یه مقام ارشد در حد رئیس قوه میره با مقامات ارشد آمریکا مذاکره میکنه رو در رو. رازش همینه. ببینید، حداقل در یک مورد، یعنی مسئله انتقال پول، ما حالا میدونیم قطعیه، تایید شده است که با اینکه این تفاهم نامه توش اشاره روشنی نداره به موضوع، اما آمریکا به جمهوری اسلامی تعهداتی داده، ظاهرا عملی هم شده. در واقع این جزء تعهدات، توافقات پشت پرده است که تا تفاهم نیامده. چیه؟ آمریکا به طور محرمانه یه توافق مالی بین قطر و ایران رو تایید کرده، چراغ سبزش رو داده، اجازه داده که در واقع به طبق اون دوحه اجازه پیدا میکرد در ازای تضمین آزادی در نوردی، اینکه ایران به حمله نکنه، موشک رو نزنه، کشتش نزنه در تنگه هرمز، یه خط اعتباری تا صفحه 1 میلیارد دلار و همچنین بخشی از دارایی‌های ایران که در قطر بود رو در اختیار تهران قرار بده. حالا با تفصیلاتی که مثلا توش مواد غذایی بخره یا چی. این توافق، این تعهد حدود یه ماه قبل میگن انجام شده. ظاهرا یک سفرم از طرف مقامات بلندپایه ایران انجام شده و اونجا قطعی شده. هدفش از طرف طرف آمریکایی چی بوده؟ هدف طرف آمریکایی تثبیت بازارهای جهانی بوده در حوزه انرژی و کاهش قیمت نفت. این دو تا هدف اصلیش بوده، به اضافه هدف جانبی که زمینه لازم واسه تفاهم آمریکا و ایران همین تفاهم‌نامه فعلی رو فراهم کنه. خب این یکی از مواردی که الان می‌دونیم تاییدم شده که در واقع پشت پرده بوده و توی این تفاهم‌نامه نیست. همین امروز آکسیوس اعلام کرد که دارایی‌های بلوکه شده و در واقع پرونده پیچیده دارایی بلوکه شده، این موضوع هم ظاهراً در قالب توافق محرمانه جانبی حل و فصل شده. یه گزارش دیگه هست که بر اساس اون مقامات آمریکایی فاش کرده که جمهوری اسلامی از طریق کانال‌های محرمانه به واشنگتن اطلاع داده که من جمهوری اسلامی در زمینه نابودی مواد غنی شده آماده هستم امتیازاتی که میخواد دولت ترامپ رو بهش بدم. این توافق پشت پرده در سند نیومده، تو سند به صورت کلیش اشاره شده اما اصلا ریزش نیومده، اما در واقع جمهوری اسلامی از طریق واسطه قول داده که هر چی میخواد در حوزه بازرسا باشه، در حوزه نمایندگان تو باشه، رقیق کنه، هر چی میخواد، من قول میدم این در این زمینه مشکل نخواهید داشت. همین اورانیوم غنی شده، واسه اینه که ترامپ خیلی دیگه راجع به این حرف نمیزنه. پشت پرده در واقع تفاهم کردن بسته شده رفته. ولی قابل مقایسه نیست، نمیخوام سی ان ان رو با یه چیز دیگه مقایسه کنم، اما امروز توی اتاق کلاب هاوسی یکی از این آقازاده‌های حکومتی، پسر سرتیپ پاسدار صادق آهنگران، اگر شما بشناسید، صادق آهنگران همون کسی است که هم سردار سپاه هم در واقع نوح خان سپاه پاسدار بود زمان جنگ ایران عراق، پسرش اسمش هست محمد علی آهنگران، در خارج کشور او ادعا کرده که حتی مسئله مثل امنیت مراسم تشییع علی خامنه ای اون این مثلا جزء توافقات محرمانه پشت پرده است. من نمیدونم تو راست گفته، علکی گفته، همینجوری چیز انداخته، هر چی بوده بر عهده خود اوست، ولی حتی در ما هم از منابع داخلی هم همچین ادعاهایی میشنویم. یک نکته جالب گفتهای همین امروز معاون آقای ترامپ ونس هست، تصریح میکنه، میگه آمریکا خواستار انتشار توافقه، اما قطری‌ها و پاکستانی ها یه جا میگه کسانی که میان جیگری میکنن، یه جوری اسم میگه قطری ها پاکستانی ها از ما خواستن که روند انتشار توافق رو به صورت مرحله بندی شده انجام بدید، گفتی اون منتشر نکنید. چرا؟ بعد خودش روزی بده واسه اینکه ایران و این کشورها بتونن مسائل رو کنترل کنند. از این روشن تر نیست چی رو ایران میخواد کنترل کنه. چرا جمهوری اسلامی میگه این سند منتشر نکن و بعد میگه مرحله مرحله منتشر کن؟ پاکستانی ها و قطری ها را میندازه به جون آمریکا که آقا یه سند کامل منتشر نکنی یا مرحله مرحله منتشر کن. چی رو میخواد؟ همین چرا هم چند روز پیش علکی گفت، یعنی علکی میگم یهو گفتش که من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم دوست داره به توافقنامه ابراهیم بپیونده، یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل. خب من در لحظه اول خودم میگم، شما نمیدونم، در لحظه اول که خودم شنیدم خب تصور کردم آقا ترامپ از این حرفا میزنه، میگه ولی امروز با انتشار این گزارش یا سوال برای آدم به وجود میاد، نکنه اینی که آقای ترامپ گفته که جمهوری اسلامی دوست داره توافق ابراهیم بهش بپیونده، یعنی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، با اسرائیل روابط برقرار کنه، نکنه بر مبنای فکته و نکنه بر اساس همین تفاهم‌های پشت پرده است، یعنی نکنه راز این داستان که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اونم بلافاصله بعد از مرگ علی خامنه‌ای یک مقام ارشد در سطح سران سه قوه رفت مذاکره کنه و دیگه نگفتن توافق پشت دو طرفه یا مذاکرات غیر مستقیم و این مسخره بازی های کودکستانی در زمان علی خامنه‌ای، بلکه رفت جلو نشست جلو یه چیز مشت است و حرف زدن و تازه اون نفر که سران سه قوه که فرستادن، خب محسن ایژی هم بود، رئیس جمهور هم بود، سردار پاسدار قالیباف فرستادن که رئیس یکی از قوای سگانه در سپاه پاسداران بوده، جزو فرمانده بسیار ارشد سپاه هست، نگاه نکنید که بهش بعضی از اصولگرای تون رو فش میدن، فرمانده ناجا بوده، واسه خوش کسیه. خب نکنه رازش اینه که اصلا رفتن رومیز گذاشتن آقا اسرائیل میخوای مال تو فلان رو میخوای مال تو همش حالا پولای منو بده تحریما رو برده به زندگی کنی نکنیم چیزی باشه به زبان ساده. اگه دیروز از من بپرسیدید میگفتم نه بابا جمهوریستی نمیخوره به ژنتیکش نمیخوره. ولی بعضی وقتا آدم قطعات پازل رو کنار هم میگذاره سوال به وجود میاد. توضیح اصلا باور نکنید سوال فقط سوال هست. حسین علیزاده دیپلمات پیشین تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن اینجاست. همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقایان سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون. متشکرم از وقتی که گذاشتید. جناب علیزاده بگذارید از شما شروع کنم. این گزارش سی ان ان حتما شما دیدید که میگه که جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهمای پشت پرده دارن. البته ببینید پشت پرده عبارتی دقیق میگه میگن بک چنل کامیتمنت. چی میگیم تفاهمات بک چنل دیگه یه هم چیزی. یه جای دیگه هم عبارتی که استفاده میکنه آندرستندینگز میشه به جای تفاهم میگه. حالا این گزارش حتما شنیدید. باورتون میشه مثلا جمهوری اسلامی پشت پرده رفته باشه امتیازات جدید صد داده باشه؟ امروز شنیدید دیگه آقای قالیباف یه چیزی میگه، میگه ما باید این در واقع سنگر رو از کسایی که پشت لانچه نشستن بگیریم و اقتصاد ایران رو بسازیم. یعنی خیلی روشن حرفش اینه، میگه آقا جنگ و منگ رو دیگه باید بریزیم دور، بیا ایران رو بسازیم، وضع مردم بده. توی پرانتز امروز یک گزارش حکومتی در رسانه داخلی منتشر شده که میگه 60% مردم گفتند وضع اقتصادی فعلی اصلا قابل دوام نیست. یعنی نگفتن وضع خرابی ما نگیری میتونه ادامه بده، 60% مردم در رسانه حکومتی اینو میگن. سوال آیا ممکنه همچین چیزی؟ و اساسا شما راز اینو چی میدید؟ چی شده که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یهو یکی از سران سه قوه اونم در حد فرمانده سپاه میره مقابل مقامات ارشد آمریکایی میشینه دیگه؟ این چیزای مستقیم نباشه غیر مستقیم باشه، نمیرن اما دست ندن، این چیزا رو دنبال نکردن دیگه.
1: بله خب ابتدا درود بگم خدمت شما، خدمت جناب دکتر رحیم‌پور و مخاطبان برنامه. خب شما میپرسید که آیا یه همچین تحولات بزرگی یا همچین تعهدات بزرگی آن هم به شیطان بزرگ، آیا شیطان بزرگ هیچ غلطی نمیتوانست بکند، آیا متصور هست یا متصور نیست؟ اساسا جناب منظور جناب مهدوی آزاد جهان سیاست جهان محتملات هستش، یعنی در جهان سیاست هیچ اصل قطعی که رفتار دولت ها رو قطعا همیشگی تثبیت کنه نیست، چون بر اساس متغیرهای بسیار زیاد رفتار افراد عوض میشه، دولت ها عوض میشه، چون اینکه رفتار افراد عوض میشه، شما به اقتضای سنتون، علمتون، دانشتون، جنسیتتون، شرایط مالیتون، پولیتون هر زمان یه تصمیم میگیری شاید با قبلش متفاوت باشه. این قاعده کلی است که پس همه چی محتمل هست در دنیای سیاست. اما در مورد جمهوری اسلامی چون ما عادت کرده بودیم که در جمهوری اسلامی در نظامی که خمینی و خامنه ای بنیاد نهاده بودن مرغشون یه پا داشته باشه، الان میگیم یعنی چی؟ ما به ازای خونه که میگوین امام شهید میخوان برن انتقام که نگیرن که هیچ، انتقام سخت نمیخوان بگیرن که هیچ، تازه دارن با ترامپ، اونم ترامپی که اون مواصفات رو دربارش گفتن، میخوان برن توافق کردن، اونم توافق چگونه؟ توافقی که مثلا شما ملاحظه کنید که اشاره کرد آقای قالیباف مثلا میگه آقا دیگه زمان لانچرها عوض شده، بعد فکر اقتصاد مردم باشی. شما دیدید مثال دیگه بزنم، آقای عراقچی در جمع سفیران نمایندگان خارجی صحبت کرده و بعد 6 بار از نام اسرائیل استفاده کرده، نه رژیم صهیونیستی، نمیدونم رژیم بچه کش، نمیدونم چی چی فلان اینا. میبیفته ما چی باید این اتفاقات رو فهم کنیم؟ من به زبان بسیار ساده میخوام بگم که الان دو نگاه شکل گرفته، یک نگاه بدبینانه که میگه، دو تا نگاه شکل گرفته، یکی این که این توافقی که گویی تفاهمی که داره شکل میگیره تو گویی که تناب چاه است، و دیگر نگاه این که نه از فضا این تناب دار است. تناب چاه یعنی چی؟ تناب چاه مثل 598 خب جمهوری اسلامی در شرایط بسیار وخیمی بود که میدانید بالاخره جام زهر را نوشید، اما رژیم بقا پیدا کرد، در همون مدل خمینی ادامه پیدا کرد شد خامنه ای، این میشه تناب چاهی که نظام ازش بیرون آمد و خلاصه عمر 3-4 دهه بیشتر کردش. اما تناب داغ اون به اصطلاح سم شیرینی است که شما سم شیرینی رو گاه میخورید و همون موجب کشتن شما میشود. اینکه جمهوری اسلامی با آمریکایی که نمیدونم چنین است و چنان است و ما بایستی آمریکا رو نمیدونم به زمین بزنیم و کاخ سفید رو حسینیه بکنی، شعارهای گزافی که میدادند در واقع معنیش آیا این است؟ آیا دارم پرسش میکنم، یعنی خودم هنوز به قطعیت نرسیدم، آیا معنیش این است که جمهوری اسلامی به دلیل فشارهایی که از داخل داره تحمل میکنه، این وضعیت اقتصادی که یه شونه تخم مرغ بشه 700 هزار تومن دیگه انفجاری ایجاد میکنه که نمیتونیش مثل دیما هم شما بیاید اونطوری بزنید و بکشید و قصر در برید. دیگه از این داستانها اسرائیل بود و آمریکا بود و ما نبودیم و کی بود کی بود من نبودم و هزاران نفر رو بکشی و اینها. پس اینجا ناگزیر قرار انعطافی نشان بده، ما به ازاش چیز تنابداری است که شما از درون تهی بشوید، از درون تهی بشوید، ایدئولوژیتون رو کلن به کنار بگذارید. پس دو تا صورت مسئله هستش. با یک جمله و یک مثال من کم پایان میدم این بحث رو. من برای یک نظام ایدئولوژی که سرکشی که با دنیا و همسایگان و مردم خودش در تنازع بوده است، با این همه ابعاد در تنازع بوده است، دو سرنوشت رو پیش بینی میکنم. یک، یا سرنوشتش از نوع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که با یک هلسینکی پروسس شروع شد. جناب مهدوی شما میدونید با یک هلسینکی پروسس شروع شدش، منتهی به فروپاشی شوروی شد. دیگه نه داس و چکشی، نه پرچم قرمزی، نه ارتش سرخ، همش رفت نظام روسیه اومد و چیز جدیدی اومد. یا تغییری از جنس چین کمونیستی اتفاق افتاده. شما همون پرچم ماو سر جاش هستش، اون اسم نظام همون هستش، اون ساختار حزب کمونیست سر جای خود، اما از ماو که لزان نظام متحد و شکل لباس ها رو درست کرد و تا این شینچینگ بیامی زمین تا آسمون. پس دو مدل برای جمهوری اسلامی در حال اتفاق است، نمیدونم کدامش در حال شکل گرفتن.
0: راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. متشکرم. سوال بعدی لطفا کوتاه‌تر جواب بدید. خیلی شد 6 7 دقیقه شد. آقای رحیم‌پور سلام عرض ادب، متشکرم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. یادتون هست فکر کنم دکتر عزیزم اشاره کردن یا نه، یادتون هست، یعنی یادتون هست که هممون میدونیم خوندیم تو ماجرای مکفارلین که تو غرب بیشتر به نظر میگن ایران گیت یا میگن ایران کنترا، 5-6 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی سال دهه 60 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، کار به جای رسید که یک مقام ارشد دولت ریگان اومد وارد ایران شد به صورت محرمانه، کیک اوورد، کلت اوورد، معامله انجام داد که در ایران مقامات ارشد در جریان بودن، هرچند اوایل بعدن کتمان کرد ولی بعدن معلوم شد که خود خمینی هم در جریان بوده و بر اساس اون که در واقع چیز جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهورش خامنه ای بود، هاشمیش بود، خمینی بود، هنوز سلاح‌های اسرائیلی گرفت، از اسرائیل امکاناتی گرفت به صورت غیر مستقیم، حالا موشک از اسرائیل گرفت و پول داد که پولش رو برداشتن بردن به شورشیان. این داستان ممکنه هم چیزی دوباره اتفاق بیفته. و در ادامه این شما چطور می‌بینید این داستان توافقات پشت پرده‌ای که الان ازش صحبت میشه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همینطور خدمت جناب دکتر علیزاده عزیز، بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. شاید شکل و شمایلش مشابه باشه با اون ماجرای حضور مکفارلین و ایران کنترا، ولی به لحاظ فلسفی و ماهیتی تفاوت آشکار میتونه داشته باشه. از جمله تفاوت ها میتونه این باشه که ماجرای مکفارلین ماجرای برقراری ارتباط صرف سیاسی نبود، بلکه اساساً برنامه ای بود برای کشدار شدن جنگ، برای اینکه موازنه جنگ برقرار بشه و اساساً منافع دیگری در اون قطع تامین بشه. اینجا وضعیت بابت این هست که جمهوری اسلامی به هر نحو ممکن وادار بشه و تمایل داشته باشه که در مذاکره ها شرکت بکنه، حاضر باشه که امتیازاتی رو در واقع اعطا بکنه. من اون چیزی که الان در گزارش های رسانه‌ای داره منتشر میشه رو وقتی جنبندی میکنم، اتفاقا با منتقدان ترامپ مبنی بر اینکه امتیازهای خیلی زیادی داره به ایران داده میشه زیاد هم رأی نیستم. اگر مبنا متن توافق نامه باشه که بر اساس جمع‌بندی گزارش‌های رسانه‌ای و گمان زنی‌هایی که در رسانه اتفاق افتاده یعنی تنها امتیازی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه موضوع اعطای برخی از معافیت‌ها برای صادرات نفته، اگر این اتفاق بیفته که تازه وضعیت میشه اواخر دولت بایدن و همین اوایل دولت همین ترامپ، این اتفاق خیلی حتی تحریم‌های نفتی تعلیق هم نمیشن، فقط در خصوص تحریم‌ها یک سری معافیت اعمال میشن، مثلا فلان کشور بتونه بخره، فلان که به ایران به فلان کشور بتونه مثلا صادر بکنه. اقدام متقابل همینه که تنگی هرمز و محاصره دریایی در یک رفتار در یک اقدام متناظر طی 30 روز مسئلهش حل میشه، اتفاق دیگری اینجا نمیفته. اما اون چیزی که باعث میشه گزارش امروز CNN اهمیت داشته باشه اتفاقا متنی هست که خود CNN منتشر کرده به عنوان متن توافق و اون بند اولش بخش یعنی ماده اولش به نظر من اهمیت خیلی زیادی داره. در روایت پیروزمندانه‌ای که جمهوری اسلامی مطرح میکنه به این نکته‌ای که عرض میکنم اساسا نه توجه میشه نه اشاره میشه، نباید هم بشه طبیعیه. اون هم اینه که اینا میگن که جمهوری اسلامی و امریکا و متحدان اونها متحد میشن که جنگ رو به پایان برسونن در همه جبهه از جمله لبنان، تا اینجاش رو جمهوری اسلامی میگه. در ادامه میگه که متعهد میشن که هیچ اقدام خصمانه‌ای بر علیه یکدیگر انجام ندن، نه از تهدید و نه از زور استفاده کنن. صراحتا عبارت هاستیل اکشن رو مورد استفاده قرار داده. آقای مهدوی آزاد، آقای علیزاده، وقتی که شما متعهد بشید که اقدام خصمانه انجام ندید، عبارت سیاسیش مگر نمیشه ترک تخاصم؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی میخواد ترک تخاصم بکنه. خب
0: آقای رئیس‌جمهور ببینید وسط حرف شما پر عذرخواهی میکنم در تایید شما. ببینید به اصلا هر پیروز همین پیروز من تو همین دکتر داشتم اشاره میکردم، نه به خوبی شما و کفایت شما، ولی اتفاقا همین رو گفتم موقعی که قرار باشه دو طرف، چون اولش بدن به نظر میاد که آمریکا چیزی به نام محور مقاومت رو به رسمیت شناخته به رهبری ایران، گفتم ولی موقعی که میگی که در تمام جبهه اون روی سکین است که جمهوری اسلامی ایران هم نباید به اسرائیل منافع اسرائیل حمله کنه و معنیش دقیقا میشه همون ترک تخاصم و این اتفاقا آیا نشانه از این نیست که ممکنه پشت پرده بحث های دیگه ای باشه؟ مثلا در همین زمینه مشخص آیا معنیش این نیست که بحث های بوده که حالا علاوه بر اینکه این هست یا ترامپ هم بیاد بگه جمهوری اسلامی ممکنه توافق ابراهیم رو فلان کند؟ بفرمایید. ببخشید،
2: من با شما موافقم و عرضم اینه که اتفاقا همین ماده 1 و ماده 8 کاملا بیانگر این مسئله است. اینجا در انتهای ماده تأکید میشه توافق نهایی باید این رو تأیید بکنه، توضیح نمیگه که توافق نهایی در مورد این ساز و کاری طراحی میکنه یا در مورد این مذاکره انجام میشه، میگه باید تایید بکنه. همچنان که در خصوص مسائل هسته‌ای میگه که متن توافق نهایی این ماده را تأیید میکند، این یعنی این که توافق ها قبلا انجام شده. در غیر این صورت قرار نه، قاعده اینه که این یادداشت تفاهم که نمیتونه برای توافق نهایی تعیین تکلیف بکنه، به لحاظ حقوقی اصلا ایراد داره. زمانی این معنادار میشه قبلش توافقی صورت گرفته باشه. در خصوص اون ترک تخاصم هم ترک تخاصم یک سازوکاری داره، یعنی اینکه جمهوری اسلامی هم بابت برنامه موشکی هم بابت سیاست‌های منطقه‌ای قاعدتا هم مذاکره باید بکنه و هم اینکه یک سری امتیازات رو قولش رو داده که خواهد داد.
0: همینجا یه سوال به وجود میاد. ببینید آقای رحیم‌پور، من سوالم از آقای علیزاده دارم بپرسم. توی توافقنامه اومده که آمریکا آمادگی داره، یا بس میشه آمریکا آمادگی داره همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اولیه و ثانویه رو برداره. کبت برداشتش که رئیس جمهور نیست، یعنی تعلیق میتونه بکنه، ولی همه ما میدونیم صحبت کردن از لغو یا معافیت تحریم اولیه و ثانویه به معنی اینه که ماهیت جمهوری اسلامی عوض شه. و ترامپ که جسارتا این کلمه دیوانه که نیستش که آقا جمهوری اسلامی که بمب اتم ننداخته تو واشنگتن که میخواد تسلیم بی قید و شرط بشه، همین آیا نشانه نیست که پشت پرده حکومت ایران داره در سطح دیگه مذاکره میکنه؟ آقای علیزاده از شما میپرسم، موقعی که شما میبینید طرف آمریکایی داره میگه که ما حتی آمادگی داریم تحریم اول سال رو برداریم، صرف نظر از اینکه از فنی ممکنه یا نه این تحریم بخشش مال کنگره است و اینا که ما میدونیم، ولی این نشانه از چیه و نشانه از اینکه چه روحی چه فضایی بر سالن بر تالار مذاکرات حاکم بوده؟
1: ببینید من دو مدل رو برای شما گفتم، گفتم که یا مدل تغییر به شوروی یا چین اتفاق بیفته. در مدل تغییر چین شما توجه داشته باشید که به هر حال موجباتی رو فراهم آوردن که دیگه افکار ما رو به زباله‌دانی ریخته بشه. خب اینجاست که میگن ماهی ز سر گنده گردد نیزتون، اینجا ما مصداق این شعر اینجا پیدا می شود. ونزوئلا ز سر تغییر پیدا کرد نیز دوم، یعنی امریکا نیومدش یک لشکرکشی عظیم کنه، سربازها رو بکشه، خیابانها رو نابود از بین ببره، بعد بیاد حاکمیت رو از بین ببره. چرا؟ در مورد مثلا صدام حسین این اقدام رو انجام داد که پرهزینه بود و پرخسارت، اما خب شما رهبرش عوض کردی، و خانومی هم که اومد جای مادورو اومد تو قور زد که آره شما رو ما رو پس بدید و این کار درست غیر قانونی، ساکت شد. الان تمام شرکت های آمریکایی رفتن توی ونزوئلا دارن سرمایه گذاری میکنن، همه چی هم عادی شده، مردم هم راضی، مردم میگن خب تو فقر می‌داشتیم الان. اینجا اگر بپذیریم که ماهی ز سر گنده گردد، اینجا احتمالاً باز با تأکید نمیگم، هنوز خودم در شیش و بش هستم که در بیابم که کدوم مدل داره اتفاق میفته، احتمالاً اینجا رمزگشایی میشود از اون سخن ترامپ که گفته بود در ایران رژیم چنج رخ داده است. خب ببینید اگه رژیم چنج رخ نداده باشد خب چجوری ممکنه شما قرار بعد ترامپ رو بکشید؟ یعنی اهداف شما اینه و ترامپ رو بکشید و انتقام خون امام شهید رو بگیرید و این چیزا، نه اینکه باهاش توافق ایجاد بکنید. اینجاست که من میخوام بگم که خب میرسیم به مسئله رهبریت مجتبی خامنه ای. خب ببینید الان یه نفری رو گذاشتن که نه اسمش نه تصویرش نه صوتش، یه پیام‌هایی داره میادش و اینا. خب آخه چه جوری ممکنه؟ باور کنی یه مترسک رو گذاشته بودن اقلا میدیدیمش، حالا صدا نداشت ولی میدیدیمش. این که یه نفری که قطعا آسیب دیده است، حالا اگر نمرده باشد، نامش رو گذاشتن به عنوان رهبر. باور کنید من و شما هم وقتی که میگن حضرت آیت الله خامنه ای بیانیه صادر کرد، من خودم در لحظه اول خامنه ای تصورم میاد، بعد خودم رو اصلاح میکنم بابا این مشتبه است، این علی خامنه ای نیست. یعنی این کلمه اینطوری متبادر میکنه به ذهن من و شما که آدمای تخصصی هستیم. خب این نام داره چه کاری میکنه؟ خب تا تلقی اول این عذراتی که در خیابان ها جشن مراسم میگرفتن گفتن آقا امام ما جوان شدش، شما خامنه پیر رو از بین بردید، امام ما جوان شد، خب پس این نظام داره کار خودش رو جلو بره. این یه تلقیه. اما اگه به این چنین روزی داریم میرسیم، تفاهم نامه این چنینی داره امضا میشه و دیگه اسرائیل رژیم صهیونیستی نیست، آمریکایی نمیدونم هیچ غلطی نمیتواند بکند نیست، خب اینجا ما میفهمیم کار کرده محتملاً کار کرده مجتبای خامنه یه پشت پرده همون کار کردیه که در ونزوئلا اتفاق افتاده. احتمالاً ترامپ بیراهه نمیگه. اینجاست که من میگم که ماهی سر گنده کرده نیزه دون. خیلی کوتاه و مختصر
0: مطلع هستید آقای محمد حسین خوشوقت که از اقوام در واقع علی خامنه ای هست، برادر همسر مصطفی خامنه ای هست، امروز با ظاهرا وبسایت انصاف دیروز که در داخل ایران هست یه گفتگویی کرده، ویدیوش هم منتشر کرده. توی این مصاحبه آقای محمد حسین خوشبخت میگه من چند سال پیش از مجتبی خامنه‌ای پرسیدم، میگه مجتبی خامنه‌ای راه پدرش رو با صلوات و عاقلانه نمیدونم چی طی خواهد کرد، میگه اما بعد از جنگ جایی ممکن تغییر اساسی کنه. بعد میگه من چند سال پیش از مجتبی خامنه‌ای راجع به آمریکا پرسیدم که او به من گفتش که من حتی با اینکه با آمریکا رابطه داشته باشیم و همکاری بکنیم من مشکلی ندارم، به شرطی که با ما احترام بگذاره آمریکا. و اینکه الان هم چیزی رو گفته در مورد مجتبی خامنه‌ای، این برای من جالبه که آیا دوران فضایی میسازن، اینکه قالیباف میاد میگه سنگر رو باید از لانچری بگیریم، آیا جمهوری اسلامی که تا همین چند ماه پیش علی خامنه‌ای میخواست چی میگفت چی یادم رفته اصلا چقدر زود فراموش میشن دیکتاتورها، میگفت نسل دوم انقلابی یه چیزی عبارتی میگفت، الان دوره واقعا پوست اندازی میکنه به سمت اقتصاد میره یا این پروپاگانداست، آیا این از تبعات یا برکات مرگ خامنه‌ای است؟ آیا رای پور از شما میپرسم

0: مسئله کاهش تحریم ها یا رفع تحریم ها به صورت کلی، اصلا فرض کنید که آمریکا تمام این تحریم ها رو برداره، کامل انجام بشه. ببینید متن صحبت از این میکنه که این کاهش تحریم، آمریکا متحد میشه اینا رو انجام بده، ولی کاهش تحریم ها یک وضعیت پیشینی داره، یک وضعیت پسینی. یعنی چی؟ یعنی کاهش تحریم ها جزو فرایند مذاکره نیست، محصول مذاکره است. یعنی مذاکره باید به سرانجام برسه، توافق اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی در خصوص مسائل هسته‌ای امتیازها رو داده باشه، برنامه موشکی رو حل کرده باشه، سیاست‌های منطقه‌ای رو حل کرده باشه تا توافق انجام بشه و بعد امریکا این کار رو انجام بده، یعنی کاهش یا رفع تحریم ها رو محقق بکنه. این که جمهوری اسلامی بخواد این اقدام پیشینی رو انجام بده نیازمند یک تحول شگرف در ساختار حکمرانیه. من بدبینم، من به این مسئله بدبینم، ولی قاعدتا باید یه تغییرات اساسی در ساختار نرم افزاری و سخت افزاری رخ بده که چنین وضعیتی رو بخواد بپذیره. شما نکته‌تون رو بفرمایید، من عرض میکنم.
1: نه من نکته نمیخواستم بگم، من خواستم بگم که موقعی که تو این یه ماه تحریم نفتی برداشته میشه، برخلاف اون چیزی شما گفتید معافیت صادر تحریم نفتی هست میشه، در حوزه بانکی و حوزه حمل و نقل معافیت صادر میشه و بعدش دقیقاً بل درسته. ولی آیا این تغییری که شما میگید در مورد آمریکا، ببینید صحبت از این نمیکنه که حقوق بشر باید رعایت بشه، صحبت از این نمیکنه که آخونده باید لباس تمیز بپوشند یا ریشاشون رو بزنن، صحبت از این میکنه که دنبال نابودی اسرائیل نباید باشید، از تروریست نباید حمایت کنید. واقعا با 4 تا کار، یعنی به حزب الله نخواد پول بده یا حزب الله سلاحشو بذاره زمین، الان توی عراق میدونی گروه های نظیم جمهوری دادن سلاحشون، با 4 تا چیز تامین نمیشه؟
0: نه نمیشه، امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی ساختارش چه در ویترین چه در محتوا بر مبنای این مواضع و اصولی هست که بر خودش تعریف کرده، خودش رو در قالب دشمن متخاصم اسرائیل تعریف کرده. این جمهوری اسلامی بعد از اینکه این توافق اتفاق بیفته دیگه نباید قاعدتا به آمریکا مرگ بر آمریکا بگه، دولت متخاصم نخواهد بود آمریکا، نمیتونه خبرنگاران خودش رو به دلیل ارتباط با مثلا نهادهای آمریکایی متهم به همکاری با دول متخاصم بکنه، چون قرار هست که فعالیت خصمانه حذف بشه، در نتیجه اون دولت دیگه دولت متخاصم نیست. این نیازمند تغییرات اساسی در داخل جمهوری اسلامی، یا آمادگی این تغییرات رو داره یا اراده این تغییرات رو داره، که در اون صورت بایستی منتظر اعمال توافق در مذاکره با آمریکا باشیم، یا اینکه این مسئله اتفاقا در واقع علی جمهوری اسلامی. من این که میگم بدبین هستم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بدون اون چیزا، بدون اون مسئله هسته‌ای، بدون دشمنی با اسرائیل، بدون برنامه موشکیش، چیزی غیر از یک مقوای یک کاغذ مچاله بیشتر نیست. این حکومت با کدوم اقتدار خارجی میخواد در داخل کشور اقتدار ایجاد بکنه؟ اون وقت این رهبر سوم به جای در واقع ما به ازای خارجی مقواش میشه همون حکومت جمهوری اسلامی. این چطوری میخواد مخالفان خودش در داخل کشور رو مثلا مجاب کنه، متقاعد کنه، سرکوب کنه، اعدام کنه؟ چطور میخواد این کار رو انجام بده؟ این اتفاقا جمهوری اسلامی
1: ظاهرا به همون دلارهایی که آقای ترامپ بهش میخواد بده دل بستن. بله ظاهرا به اون دلارها دل بستن. درسته
0: آیا میتونه اون دلارها رو در اختیار مخالفانش قرار بده، بگه این دلارها مال شما، سکوت کنید در برابر رفتارهای من؟ طبیعیه که این امکان پذیر نیست، مگر اینکه اون تغییر اساسی و خیلی عمیق رخ بده، که از نظر من ببخشید اگر میگم غیر ممکن، شاید حرف درست رسانه‌ای نباشه، ولی بسیار بسیار بعیده این اتفاق. ولو اینکه امروز آقای ترامپ داره میگه که جمهوری اسلامی هم میتونه به مثلا تعدادی موشک بالستیک داشته باشه، ولو اینکه این امتیاز رو هم پشت پرده گرفت، یکی از هم مواردی هست که توافق کردن ها، یعنی اینکه آمریکا قرار اجازه بده تعدادی از موشک‌های بالستیک در
1: اختیار نشانه از همین ده. هست دقیقا همینطور، نشانه از همین است و اتفاقا همین است که واقعا پشت پرده توافق وجود داشته و شاید به همین خاطر که ترامپ گفتش که دور دوم تذاکر من فکر میکنم آسون تره. خب به آقای علیزاده رسیدیم دیگه، به سراشیب آخر برنامه. امروز یک گزارش از آقای تخت روانچی داشتیم، مثلا تخت روانچی راجع به لبنان میگه مکانیزمی صورت گرفته توافق، که اصلا همچیز توافقنامه نیست، یعنی شاید ناخودآگاه از زبانش میپره که در مورد مسئله اسرائیل، این که برخلاف تفاهم نامه

0: اسرائیل به لبنان حمله کنه یه مکانیزم هم طراحی کردن که اگه این کارو کرد چه کنن که توافقنامه به هم نخوره. خب آقای علیزاده توی این وضعیت سپاه بالاخره جاش کجاست؟ این سپاهی که مخالف آمریکا بود، جنگ دلش میخواست، الان که قالیباف سپاهیه و فرمانده کل سپاه داره حمایت میکنه، دقیقا میتونید بگید که آیا مخالفت ها رفته کنار و یک دست شدن برای حفظ خودشون یا نه، آیا دارن خدعه میکنن یا نه پشت پرده دعواها هستش؟ چه چیزی رو حدس میزنید که وجود داره؟ شما نشانه از دو دستی میبینید، دو دستگی میبینید یا نه؟ و اینم که گفتم دل خوش کردن به دلارها، منظورم این است که ظاهرا پیرو تحلیل آقای رحیم پور رایدار، خودشون میدونن اوضاع خرابه و تنها راه فرار، راه نجات رو این میدونن که پول زیادی وارد کشور بشه و بتونن با اون پول هم فرآیند توسعه رو راه بندازن دوباره و هم در واقع کمک بکنن به اقتصاد در حال افول و سقوط ایران.
1: بله خب پرسش شما از اینکه خب سپاهی و تحشیل خواهد بشه، من میپرسم روحانی جایگاهی خواهد داشت یا؟
0: آقای علیزاده متاسفانه صداتون خوب نیست، متاسفانه صداتون خوب نبود آقای علیزاده و متاسفانه نمیتونستم بشنویم. من یه سوال از آقای رحیم پور میپرسم، همین سوال رو امیدوارم که اینترنت شما بهتر باشه. آقای رحیم پور اگر سوال رو شنیدید، اگر نه دوباره تکرار میکنم، جایگاه سپاه کجاست؟ این که میگفتن مخالفه الان مخالفت داره میکنه، یادتون هست هی موشک هوا میکرد تا روحانی میخواست مذاکره کنه به ابری مینوشه اسرائیل بعد داوود شود، اون رد پای علی خامنه ای بود که از بین نیستش دیگه و حالا داره کشتار نفس میکشه، یا سپاه تغییر عقیده؟ چه اتفاقی افتاده؟
2: قطعا نبود علی خامنه ای بسیاری از موضوعات رو هموار کرده، در این تردیدی نباید کرد. من یک بار در برنامه خود شما عرض کردم که اگر مسئله بقا به صورت جدی مورد خطر قرار بگیری، یعنی تهدید امنیتی و وجودی برای جمهوری اسلامی مسجل بشه، همه اونهایی که در جمهوری اسلامی معتقد به عدم سازش و جنگ و اینجور چیزا هستن، پشت اون درهای اتاق مذاکره صف میبندن، یعنی قاعدهشون اینجوریه، چه سپاه باشه چه حتی این جبهه پایداری که به ظاهر به نظر میرسه که مهمترین مخالفان هر گونه مذاکره و توافق هستن، وضعیت به شریان برسه اونها هم این کار رو انجام میدن. مسئله اینه که کی بخواد این توافق رو انجام بده، کی بقا رو ایجاد بکنه، به خاطر اینکه در آینده بایستی سهمی از قدرت به دست بیاره. هر کسی که بتونه در زمان حاکمیت خودش توافق رو ایجاد بکنه، در آینده متصور بعد از توافق بیشتر میتونه از نعمات و این سفره حاکمیت استفاده کنه و بهره مند بشه. قاعدتا شما فرصت طلبتر و سوء استفاده کننده تر از فرماندهان سپاه در این مسئله به هیچ عنوان نمیتونید داشته باشید. اگر توافقی صورت بگیره، تحریمی برداشته بشه، اولین شرکت هایی که امکان مراودات اقتصادی با دنیا رو خواهند داشت شرکت های متعلق به سپاهند، اولین نهادهایی که میتونن با دنیا ارتباط بگیرن و سود کلان ایجاد بکنن باز هم سپاه هستن. اتفاقا از نظر من الان همون فرماندهان سپاه که پیش از این منادی جنگ با آمریکا بودند، از همه بیشتر جلودار هستند برای توافق، سودشون در اون هست.
0: صف فایستادن برای جمع کردن پول ها. آقای رحیم پور متاسفانه آقای علیزاده فکر نمی کنم بتونن برگردن دیگه، دو دقیقه و نیم مونده به آخر برنامه متاسفانه، شد یکی از مهمترین سوالات هم موندش. اما از بید از شما راجع به اسرائیل بپرسم، ببینید آقای ترامپ همین فکر کنم چند دقیقه 20 دقیقه پیشه ایشون گفته که امروز چهارشنبه یک نسخه از توافق رو برای بنیامین نتانیاهو فرستاده، نخست وزیر اسرائیل. همین سوال در مورد نقش اسرائیل که حالا الان تنشی هم بذارم وجود اومده بین آمریکا و اسرائیل و فراموش کرده اسرائیل رو، اسرائیل چی کار میکنه و میذاره توافق به این شکلی که الان میبینیم پیش بره، یا در واقع اسرائیل دلش خوش کرده به اون چیزی که پشت پرده وجود داره؟ شما از اسرائیل چه بازی انتظار دارید در کوتاه مدت؟
2: از نظر من آقای نتانیاهو در پیچیده ترین وضعیت سیاسی خودش در طول دوره نخست وزیری اخیرش در واقع مواجه هست. از یک طرف این توافق به اذعان جمهوری اسلامی نیازمند این هست که به اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، از طرف دیگه عقب نشینی از جنوب لبنان بدون اینکه حزب الله لبنان خلع سلاح شده باشه یک خطر بالقوه برای اسرائیل به ویژه در نوار شمالی کشور اسرائیل محسوب میشه. طبیعی هست که نتانیاهو و دولت اسرائیل در حال حاضر موافق این توافق نباشن، اما از طرف دیگه نتانیاهو به حمایت ترامپ در انتخابات اکتبر نیازمنده. یعنی اگر بخواد همه چیز رو بر مبنای این اختلاف راه بردی بنا بگذاره، ممکنه که انتخابات رو از دست بده. اگر بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، قاعدتا باز هم برای انتخاباتش با خطر مواجه خواهد شد. از طرف دیگه حزب الله لبنان همچنان به عنوان خطر بالقوه میبینه. من فکر میکنم احتمالا نتانیاهو برای کوتاه مدت با انجام آتش بس موافق خواهد بود، به دلیل اینکه مذاکرات نیازمند زمان هست. شاید از این زمان بتونه استفاده کنه که همچنان در جنوب لبنان باقی بمونه تا پروسه خلع سلاح حزب الله لبنان هم اعمال بشه، بعد از اون بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه. ولی بعید میدونم پیش از خلع سلاح لبنان اسرائیل آمادگی عقب نشینی از جنوب لبنان داشته باشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم و متاسفم که حسین علیزاده رو متاسفانه نتونستیم در آخر برنامه داشته باشیم. سپاسگزارم از روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما بود، و همچنین حسین علیزاده دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا بیر جاف مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. یک مقام کاخ سفید به رویترز گفته رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه یادداشت تفاهمی رو که با هدف پایان دادن به جنگ با ایران تدوین شده امضا کرده. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود مهلت 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی یک ضرب العجل قطعی نیست. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده از امضای متن فارسی این تفاهمنامه از سوی دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی خبر داده. همزمان دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهمنامه را منتشر کرد. این سند که تفاهمنامه اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد، 14 بند رو در بر میگیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی رو مشخص میکند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا رو به هیچ تعهد مالی مستقیمی ملزم نمیکند و اگر ایران اقدامات مثبتی انجام دهد، آمریکا هم پاسخ مثبت خواهد داد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان، میگوید جنگ با ایران به دلیل تاثیر گذاشتن بر اقتصاد جهانی میتوانست برای ترامپ و جمهوری خواهان خطرناک باشد.
1: امروز آقای ترامپ یک مسئله رو بهش اشاره کرد که بسیار مهم هست از نظر داخلی آمریکا، از نظر سیاست خارجی آمریکا، و گفتش که اگر جنگ ادامه پیدا میکرد ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم و نمیخواستیم این کار رو بکنیم. بنابراین مشخص هستش که وقتی شما از این حرف میزنین کجا قرار گرفتیم، اهرم فشار دست چه کسی هست و ادامه جنگ رو چرا آقای ترامپ متوقف کرده. بنابراین این که بگیم ایالات متحده قدرت مطلق اقتصادی بود، بعد از نظر فناوری تکنولوژی یا نظر نظامی ایالات متحده قدرت برتر نظامی نه تنها الان در دنیا هست، در طول تاریخ بشریت بزرگترین قدرت نظامی هست. ولی اتفاقی که افتاد این بودش که یک درگیر جنگ غیر متقارنی شد، جنگی که فراتر از مرزهای ایران رفت، منطقه رو با مشکل مواجه کرد، اقتصاد جهانی رو با مشکل مواجه کرد و ادامه این برای ایالات متحده میتونه خطرناک باشه برای به شدت، هم برای آقای ترامپ هم برای جمهوری خواهان سال انتخابات. و بنابراین آقای ترامپ از این جهت مشخص استش که حواسشون جمع بوده و به هر حال در محاسباتش این مسئله در نظر گرفتن. مسئله دوم مسئله اسرائیل هست. ببینید لحن آقای ترامپ در خصوص اسرائیل کاملا تغییر کرده. اسرائیل سرور آمریکا نیست، ارباب آمریکا نیست. همطور که آقای ترامپ گفتن اسرائیل کشور بسیار کوچکتر هستش و درسته که متحد هستن، ولی نمیتونه که سیاست‌های خودش رو به آقای ترامپ و دولت آمریکا دیکته بکنه. این عادت و این اعتیاد دولت آمریکا، دولت اسرائیل در طی سال گذشته داشتید که در خصوص دیکته کردن سیاست خودش و آمریکا رو در یک مسیری قرار بده که کاری رو انجام بده که خب حتی برخلاف منافع آمریکا هست. خیلی هم با انتقاد مواجه است، حتی بسیار طرفدار آقای ترامپ با این مسئله مواجه هستن. مشخص هستش که آقای ترامپ از اسرائیل ناراحت هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد سفارت این کشور در تهران و دفتر آژانس تجارت ایتالیا از روز جمعه 29 خرداد فعالیت خود را از سر می‌گیرند. او توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی را نشانی امیدوار کننده برای صلح توصیف کرد. سفارت ایتالیا بعد از حدود 3 ماه بازگشایی می‌شود. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای گفته کارشناسان امنیتی به مجتبی خامنه‌ای توصیه کردند حتی در حد انتشار صدا هم در انظار عمومی ظاهر نشود. او همچنین گفته برخی افراد در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانع دسترسی کامل اطلاعات به او می‌شوند. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد دیگر شاهد قطعی اینترنت در کشور نخواهیم بود. او تاکید کرده کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی هم امکان مدیریت بدون قطعی اینترنت وجود دارد. در آستانه برگزاری مراسم امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، همیش فالکونر وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در اسلام آباد دیدار و از تلاش‌های پاکستان برای صلح استقبال کرد. پاکستان روز جمعه از مراسم امضای یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو میزبانی خواهد کرد.
2: مقامات پاکستانی رایزنی ها را در خصوص تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای مختلف ادامه میدن. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز چهارشنبه با همیش فالکونر وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، جنوب آسیا و سازمان ملل دیدار کرد. بر اساس اعلامیه رسمی که پس از این دیدار منتشر شد، طرف بریتانیایی تفاهم اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را که صورت گرفته تاریخی توصیف کرده و از پاکستان به عنوان قهرمان صلح جهانی یاد کرده. مقامات پاکستانی روز سه‌شنبه در اسلام آباد هم با برخی از خبرنگاران یک جلسه محرمانه را برگزار کردند. در جلسه توجیهی مقامات امنیتی پاکستان به طیف گسترده‌ای از مسائل پرداختند، از جمله نقش پاکستان در تأمین صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. منابع پاکستانی در این جلسه گفتند که تلاش‌های پاکستان منجر به جلوگیری از وقوع یک جنگ گسترده‌تر در منطقه شده و گفتند که پاکستان فراتر از منافع محدود خود و برای صلح منطقه‌ای روند صلح را پیش می‌برد. در این جلسه ضمن تأکید بر موفقیت آمیز بودن تلاش‌های پاکستان برای صلح، به نقش آنهایی که می‌خواهند این روند را تخریب کنند هم اشاره‌هایی شده. خب منابع امنیتی پاکستان همچنان گفتند که روند دیپلماسی نیازمند به محرمانه بودن هستش، همچنان در واقع مسئولیت داره و خب با احتیاط باید پیش رفت. لذا به عنوان یک میانجی مسئول، اسلام آباد در مورد محتوای مذاکرات بین طرفین یا گام‌های بعدی چیزی نمیتواند افشا کند. نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه برای حضور در مراسم یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به ژنو سفر خواهد کرد و خب بر اساس منابع ما در مجموع 14 بند در این یادداشت گنجانیده شده. پایان جنگ در همه جبهه‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی جمهوری اسلامی توسط آمریکا از مهمترین نکات مورد اتفاق دو طرف هستند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه اعلام کرد باور ندارد علاقه ایالات متحده به منطقه هند آرام در حال کاهش باشد. تاکایچی گفته توکیو در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر ادامه هماهنگی‌های نزدیک درباره مسائل امنیتی و اقتصادی منطقه از جمله موضوع چین توافق کرده. وزیر دارایی اسرائیل میگوید طرح ساخت یک مدرسه یهودی با زیربنای 1000 متر مربع در بخش قدیمی شهر خلیل تایید شده. پیش از این اقدام وزیر دارایی اسرائیل توافقنامه تاریخی خلیل که ساخت و ساز را به شهرداری فلسطین این شهر میداد را لغو کرده بود. فعالان حقوق بشر و مقامات فلسطینی این اقدام را محکوم کردند و اون را تلاشی برای الحاق عملی خاک کرانه باختری و کوچه اجباری فلسطینیان خواندند. مارک روته دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم‌نامه‌ای به دست آمده بین آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. او توافق بین تهران و واشنگتن را فرصتی برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرد. روته با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز را گامی رو به جلو خواند.
3: موضوع امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده همزمان که در نشست سران گروه 7 بازتاب و واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت، در سطح ناتو و دبیر کل اون هم واکنش‌هایی رو به دنبال داشت و آقای مارک روته دبیر کل ناتو در نشست خبری که پیش از اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو داشتن هم به این موضوع پرداخت و به طور کلی از اقدام دولت ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و گفت کاری که او داره انجام میده مانع از این خواهد شد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در واقع نگرانی ها رو کاهش خواهد داد نسبت به خطرهایی که از سوی جمهوری اسلامی مطرح هستش. در ادامه هم آقای روته تأکیدی داشت برای این که برای آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز هم میشه از ابتکاری که بریتانیا و همچنین فرانسه ارائه کردن استقبال کرد، اونو تقویت کرد و کمک کرد به آزادی عبور و مرور در این آبراه بین المللی. با این حال در خود ناتو هم الان نگرانی های وجود داره. به هر حال در آستانه نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا در ترکیه، ایالات متحده اعلام کرده که مشارکت های نظامی خودش رو کاهش خواهد داد و همین موجب شد که آقای روته اعلام بکنه ایالات متحده متعهد هست به تعهدات خودش در سطح ناتو، اما به هر حال جابجایی های قرار هست انجام بشه و خب این بار خود کشورهای عضو هستن که باید مسئولیت ها رو بر عهده بگیرن. نکته ای که باعث نگرانی شده این هستش که وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده آمریکا قراره که جنگنده ها و همچنین بمب افکن های راهبردی خودش رو در کشورهای اروپایی کاهش بده.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده میبینید از فرودگاه اورلی پاریس و هواپیمای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بعد از پایان نشست گروه 7 و ضیافت شام با امانوئل مکرون و رؤسای فرانسه پاریس رو ترک میکنه. نشست گروه 7 تحت تاثیر توافق ایران و آمریکا هم قرار داشت و ترامپ در حاشیه این نشست بار دیگر انتقال پول از سوی ایالات متحده به جمهوری اسلامی رو رد کرد و بهره‌مند شدن حکومت ایران از مزایای توافق با آمریکا رو تنها مشروط به عملکرد جمهوری اسلامی در آینده و مذاکرات پیش رو خواند. رسلمشه، ممنونم از همراهی شما. تا بعد.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
5: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
6: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
7: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت.
8: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
9: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امشب در 24 دفاع دوباره ترامپ از توافق با تهران همزمان با تهدید جمهوری اسلامی در صورت نقض تعهدات.
1: Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفته حملات 2000 میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده و قدرت گرفتن افراد جدید یعنی تغییر حکومت.
2: اون سنگر رو از بچهای لانچر رو تحویل بگیرین.
0: قالیباف میگه باید سنگر رو از بچه‌های لانچر تحویل گرفت و به طرف ساخت کشور رفت. رئیس مجلس ایران تاکید کرده باید مردم رو از زیر فشار اقتصادی خارج کرد. و ادامه حواشی بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی. رسانه‌ها در ایران از تهدید قضایی تماشاگران با پرچم شیر و خورشید میگن.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعت پیش رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار قوی توصیف کرد، اما هشدار داد این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نقض تعهدات واشنگتن به گزینه نظامی برمیگرده. دونالد ترامپ در نشست گروه 7 گفت این تفاهم بیش از 99% توان هسته‌ای ایران رو از بین میبره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرده. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبود، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنای تغییر حکومت.
4: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح می‌کرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته. خب در هفته‌های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیاری از متحدان نزدیکمون از جمله کشورهای گروه 7. بسیاری از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق‌العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد ما بگه که خواهش می‌کنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون.
0: و از واشنگتن دی سی اردوان روزبه در وزارت خارجه آمریکا و در نیویورک مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد با ما هستن. اردوان، یکی در میون در این اجلاس گروه 7 آقای ترامپ در مورد ایران و تفاهم نامه و جنگ صحبت کرد، تهدید کرده که اگر ایران به تعهداتش پایبند نمونه دوباره بمب بر سر اونها فرو خواهد ریخت، اما در این حال هم گفته که میتونستیم 2 هفته، 4 هفته، 2 سال جنگو ادامه بدیم ولی به جایی نمی‌رسید.
5: صحبت های آقای ترامپ تقریبا میتونم بگم در 24 ساعت گذشته انقدر زیاد بوده که عملا من وقتی میخواستم یک در واقع بررسی بکنم دیدم همین صحبت های اخیرش به اندازه کافی واقعا نکته های متفاوتی داره. آقای ترامپ در واقع یه اظهار نظر مهمی توی صحبت های اخیرش کرده، آنم تاکید بر اینه که ما یه روزی به هر حال باید پولای ایران رو پس بدیم. البته آقای ترامپ تاکید میکنه که اون بحث مسئله 300 میلیارد دلاری که در خیلی جا مورد انتقاد هم قرار گرفت، حتی جی دی ونس هم راجع به این مسئله گفتیم بیشتر یه جنجال هستش تا هر چیز دیگری، اشاره میکرد که 10 سنت هم حتی ما پول نمیدیم، اما اینجا داره میگه که به هر حال اون پول مال خودشونه و ما باید به اونا پس بدیم. آقای ترامپ همچنین در جای دیگری از رهبران جمهوری اسلامی تمجید کرده و گفته اینا آدمای عاقلی ان، آدمایی که به فکر وطنشون و آیندهشون هستن و البته باید اون چیزی که میخواد رو آقای ترامپ به دست بیاره. آقای ترامپ البته در جای دیگه از صحبتاش بار دیگه یاد کرد از کارهایی که در گذشته کرده و خساراتی که به جمهوری اسلامی زده. صحبت‌های آقای ترامپ رو گوش بکنیم و برگردیم.
4: ببینید توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم. توافق‌هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست. اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی‌ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد؟ این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
5: آقای ترامپ بار دیگه اشاره به برجام کرد، اون رو کاری فاجعه بار خوند و گفت کار اصلی رو خودش کرده، چیزی که 99% خواسته های ایالات متحده آمریکا رو تامین میکنه. اما نکته مهم این هستش که هنوز ما هیچ اطلاعی از جزئیات این مفاد نداریم. بعضی از شبکه های عربی رایزنی هایی کردن یا در واقع گمان زنی هایی کرده بودن که مطرح کردن، ولی الان حتی آقای ونس هم تاکید میکنه که به ضرورت های دیپلماتیک تا کنون هیچ کسی از جزئیات با خبر نیست. آقای ونس ساعت پیش اشاره کرده که مسئله این استش که کشورهایی مثل پاکستان و قطر و همچنین جمهوری اسلامی مایل هستن این مفاد فعلا مطرح نشه و در واقع در مطرح شدنش هماهنگ باشن. چیزی که آکسیوس هم الان داره میگه اینه که میگه ممکنه که این قرارداد امروز، این تفاهم نامه در واقع تفاهم نامه اولیه 60 روزه امروز یعنی چهارشنبه به صورت الکترونیکی امضا بشه. و سوال این هستش که پیش از این ما شنیده بودیم که روز یک شنبه این تفاهم نامه امضا شده و قرار استش روز جمعه حضوری انجام بشه با حضور آقای ونس و آقای قالیباف و طرفای آمریکایی، اما بس بر سر این هستش که ممکنه که این کار امروز به صورت الکترونیکی انجام بشه و این مبهمه که اگر این اتفاق امروز بیفته آیا نشست در روز جمعه انجام خواهد شد یا خیر. در نهایت طرف ایرانی بقایی هم داره میگه که ممکنه که اصلا مسئله رایزنی ها بر این باشه که دو رئیس جمهور بخوان اینو امضا بکنن. ما هنوز جزئیاتی رو بیشتر از این نمیدونیم. آقای ترامپ در ارتباط با این توافق تاکید میکنه این توافق قوی و محکم هستش. همچنین در ارتباط با مسئله اورانیوم در جمهوری اسلامی دوباره اشاره میکنه که ما هیچ عجله‌ای برای دستیابی به اونها و از بین بردنش نداریم، چرا که کسی دسترسی به اونها نداره. البته آقای ترامپ تاکید میکنه اگر هم طرف ایرانی قصد دسترسی به اون اورانیوم رو داشته باشه، موشک‌های پاتریوت آماده هستن دوباره بخوان اتفاقی رو رقم بزنن. نکته دیگر که شاید جالب باشه این هستش که آقای ترامپ تمام صحبت‌هایی که داره می‌کنه درست در دو سوی لب است. یعنی اینکه از یک سو داره میگه رهبران خوبی هستن، متفاوتن، اینها دور جدیدی از ایران رو دارن، در واقع جمهوری اسلامی رو اداره می‌کنن. از طرف دیگه تاکید می‌کنه اگر در این مدت 60 روزه جمهوری اسلامی توافق کافی رو به اون چیزی که آمریکا نیاز داره و می‌خواد بهش برسه نتونه به دست بیاره، قاعدتاً آمریکا آماده این هستش که به زودی دوباره برگرده و به قول معروف آوار بشه بر سر اونها. آقای ترامپ پیش از این بارها تاکید کرده بود در توضیح همین مسئله 300 میلیارد و مسئله کمک‌ها، در واقع سرمایه‌گذاری مالی، بار دیگه هم دوباره تاکید کرده که اینها به ما ربطی نداره، ولی کشورهای منطقه شانس اینو خواهند داشت که هر جور میخوان راجع به این مسئله برخورد بکنن.
0: و مریم، در واکنش‌های بین‌المللی اگر اسرائیل رو فاکتور بگیریم تقریبا کم و بیش همه دارن همچنان استقبال میکنن از این تفاهم نامه.
6: خب فرداد، باید بگم که متن تفاهم بالاخره همین دقایق قبل در رسانه‌ها منتشر شد. نیویورک تایمز متن این توافق رو که 14 پاراگراف داره رو منتشر کرده و در مصاحبه‌ای که با یکی از مقام‌های ارشد دولت ترامپ داشته، این متن توافق از پشت تلفن برای نیویورک تایمز به خوانش گرفته شده و واقعاً جزئیاتش شوکه کننده است فرداد برای خیلی‌ها. این متن بیشتر شبیه یک عقب نشینی مرحله‌ای برای آمریکا هستش در برابر توقف جنگ و باز شدن تنگه هرمز و اصلا به یک توافق سختگیرانه هسته‌ای نمیمونه. در پاراگراف 10 و 11 آمریکا فوراً معافیت نفتی و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران رو میپذیره، اما در پاراگراف 8 مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و غنی‌سازی جمهوری اسلامی و محدودیت‌های هسته‌ای رو به مذاکره بعدی موکول میکنه. یعنی پول و نفت الان برای جمهوری اسلامی و حل پرونده هسته‌ای برای بعدن، در حالی که دونالد ترامپ این تفاهم نامه رو همونطور که اردوان گفت یک تفاهم نامه بسیار قوی توصیف میکنه و واکنش رسانه و تحلیلگران در آمریکا و حتی اروپا میشه گفت که عمدتاً انتقادی بوده به جز بعضی از رسانه و تحلیلگران مثلا قدیمی طور که محافظه کارتر هستن و میگن که خب به هر حال جنگ متوقف بشه، مهم نیست چه اتفاقی میفته، بعد این جنگ ادامه پیدا نکنه، که خود جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم میشه گفت تا حدودی در همین گروه قرار میگیره. بسیاری میگن که هنوز زوده حتی که این توافق رو یک توافق دیپلماتیک بدونیم، چرا که مهمترین اختلافات میان طرفین بین آمریکا و جمهوری اسلامی حل نشده باقی مونده. خیلی ها این توافق رو یک توافق توقف درگیری میدونن مثلا تا یک راه حل نهایی. مثلا تحلیل اکثر خبرگزاری ها و تحلیلگران و منتقدان اینه که توافق فعلی در واقع از تشدید جنگ جلوگیری میکنه، اما پرونده هسته‌ای، برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان باز مونده. بسیاری از تحلیلگران در واقع که محافظه‌کار هستن و حامی اسرائیل میگن که این توافق میتونه به جمهوری اسلامی فرصت تنفس اقتصادی بده بدون اینکه مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و توانمندی هسته‌ای ایران به طور کامل حل شده باشه. برخی از کارشناسان اندیشکده‌های امنیتی در واکنش به این توافقنامه در واشنگتن معتقدند که حتی تحریم‌های آمریکا که کاهش پیدا بکنه یا دارایی‌های بلوکه شده که آزاد بشه، تهران منابع بیشتری برای بازیابی نفوذ منطقه‌ای خودش خواهد داشت و این میتونه برای آمریکا حتی بیشتر زیانبارتر باشه از اینکه این توافق یا این تفاهم به دست نمیاد. ولی تا الان باید بگم فرداد به طور قطع میتونیم بگیم که این یک توافق بسیار بد هست از سوی ایالات متحده آمریکا و انتقادها هر لحظه به طور لحظه‌ای بر این توافق و تفاهم داره بیشتر میشه.
0: ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و اردوان روزبز وزارت خارجه آمریکا. در ارتباط با دیدار مقامات ایران و آمریکا، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگه سفر هیئت ایرانی به سوئیس هنوز لغو نشده و گمانه ها درباره لغو این سفر صحت نداره و جزئیات امضای یادداشت تفاهم همچنان در حال بررسیه. همزمان همونطور که اشاره شد، اسماعیل بقایی هم گفته یکی از ایده ها اینه که این تفاهمنامه از جانب رؤسای جمهور دو کشور انجام بشه. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن به ما پیوسته. آقای شهید سالس، کیفیت این ملاقات هم به نظر خیلی حائز اهمیت است، به خصوص بعد از اینکه این رو از ژنو به یک منطقه‌ای در حاشیه زوریخ منتقل کردن. گمان زنی ها در مورد اینکه ممکنه رده های بالاتری بخوان حضور پیدا کنه، حتی رئیس جمهوری آمریکا، بیشتر شده. چقدر واقعا چنین چیزی رو محتمل می‌بینید که در سطح رئیس جمهور بخوان دیدار بکنن؟
7: به نظر من از طرف امریکا کاملا این امکان وجود داره، یعنی آقای ترامپ اگر که طرف ایرانی موافق باشه، که حالا یا من نمیدونم آیا اصلا پزشکیان توی این جریان به بازی گرفته میشه یا نه، برای اینکه آقای قالیباف ظاهرا حرف اول و آخر رو داره میزنه توی این تشکیلات، ولی اگر که ترامپ به اصطلاح موافق باشه، آره به نظر من امکان این که قالیباف به اونجا سفر بکنه و حضوری و فیزیکی این امضا بشه خیلی زیاده. میدونین الان جمهوری اسلامی چرا اصلا قبول کرده یه همچین چیزی رو، در حالی که ما میدونیم حتی تو مذاکرات حاضر نبودن رو در رو صحبت بکنن، برای که معتقد هستن یک همچین اتفاقی که انعکاس بین‌المللی خیلی شدیدی خواهد داشت، این یک حالت مشروعیت بخشی خیلی جدی از طرف امریکا به جمهوری اسلامی هست و در این حال یک پیامی هست به اپوزیسیون ایرانی در داخل، مردم ناراضی، و در خارج که جمهوری اسلامی هست با همین شکل، با همین وضعیت از طرف حداقل میتونیم بگیم آقای ترامپ به رسمیت شناخته شده. و حالا راجع به توافق اگه خواستیم صحبت کنیم، به نظر من این توافق اگر با این بندها به نتیجه برسه، اصلا یه داستان از یک تفاهم، یه توافق معمولی به مراتب فراتر میره.
0: توضیح بدید چرا؟
7: ببینید اول مسئله تحریم ها رو نگاه بکنیم. اصلا این تعهدی که حالا بند هفته این تفاهم نامه اینجوری که اعلام شده واقعا عجیب و غریبه آقای فرزاد. آمریکا متعهد شده که تمام تحریم ها از کلمه ترمینیت استفاده کردن پایان بگیره، نه تنها تحریم های اولیه ثانویه امریکا بلکه تحریم های سازمان ملل. جالبه، تحریم های سازمان ملل رو امریکا متعهد شده که اینا خاتمه پیدا بکنه. در کنار شما نگاه کنین آزادی حالا دارایی های مسدود شده، ولی از اون مهمتر مسئله 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری و این که این دو کشور دیگه با هم دیگه دشمنی ندارن، درگیری رو کنار میذارن و دیگه هرگز با هم، یعنی این رفته به سمت یک به قول معروف اون چیزایی که از چه میدونم حدود 20 سال پیش مطرح بوده، گراند بارگن، یک تفاهم فراگیر، یک به اصطلاح توافق فراگیر که اصلا بالاتر از مسئله هسته‌ای به مراتب وسیع‌تر از مسئله هسته‌ای هستش که اصلا درگیری رو میخواد بین ایران و آمریکا به این صورتی که حالا حتی در بهترین حالت ها مثل زمان ها اوباما بوده اینا خاتمه بدن بهش و یه حالت خیلی عجیب دوستانه ای برقرار بشه. میگم به نظر من این یه گراند بارگنه، این خیلی خیلی فراتر از مسئله هسته‌ای و این داستان های هستش که ترامپ به دنبالش بوده.
0: فکر میکنید رویا پردازی هست یا در مذاکراتی که پشت پرده داشتن واقعا طرف ایرانی چراغ سبزهایی نشون داده که بالاخره چنین متنی فراهم شده؟
7: به نظر من این متن خیلی نوشتهش به نظر من آشنا میادش. این کار این گروهی که الان بر سر کار هستن نمیتونه باشه، چون قطعا این معلومه که دستکاری های جدی از طرف جمهوری اسلامی شده، هر کلمش به نظر من با دقت انتخاب شده و این باید پشت این یه آدمایی که میدونن این قرارداد چجوری باید نوشته بشه از جمله آقای ظریف باید تو این جریان شرکت داشته باشه. آیا این رویا پردازیه؟ به نظر من وقتی وارد جزئیات بشیم، حالا مثل مسئله هسته‌ای، یه مقدار بیشتر به ما نشون میده که این رویا پردازیه و آیا واقعیت پیدا میکنه. ولی آقای فرزاد اینجوری در نظر بگیرین.